Tiesprāva ilga 4 gadus. Eksperta izmeklēšanā tika secināts, ka tilts, kas tika atklāts 1967. Gadā, bija smagi bojāts nepietiekams apkopes dēļ. Sabukušais Morandi tilts tika nojaukts un tā vietā uzbūvēts jauns ar 43 lampām bojāgājušo cilvēku piemiņai. Tālāk par notikumiem pašmājās. Rīgas doma izstrādājusi pilsētas zaļināšanas plānu nākamajiem 5 gadiem. Potenciālās izmaksas ir 55 miljoni eiro, mikromeži un kabatas parki šādas un citas zaļas vietas plānots ierīkot Latvijas galvaspilsētā. Mērķis būtu darbus pabeigt līdz 2031. Gada beigām, kad Rīgā zaļo vietu būtu krietni vairāk. Darbus paredzēt sāk nākamgad, bet infrastruktūras būvdarbus nākamgad visdrīzāk vēl nesāks. Par jauno plānu iedzīvotāji līdz mēneša beigām var izteikt viedokli sabiedriskajā apspriešanā. Vakar Siguldas bobsleja un kamaniņu trases sētā tika atklāta līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs – pirmais brauciens. Uz betona sienas, kas izstiepjas 184 metru garumā, Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu brauciens ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Katrā no 90 secīgi atveidotajiem kadriem fonā redzam elementi, kas raksturo Siguldu, ainavas, kultūra, ātrums, kamaniņu sports un pilsētas atpazīšamās vietas. Krāsu gāma apzināti atspoguļoti visi 4 gada laiki. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 20 grādi, pūš austrumvējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 72%. Latvijā naktē daļai mākoņains laiks dažviet neliels īslaicīgs lietus. Vietām veidosies migla redzamība no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī Latvijā 14-19 grādi, austrumos 10-14 grādi.

Jūs naktī sēžot pret monitoru gaismu. Es jautāju sev, kā ievilkt dziļāk gaisu. Lai uztvertu visu, es vieglāk un negācīs garām tikai laist.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Kātrīne Liepzere. Jaunajos ASV triecienos Irānai šonakt ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandrabasā un diviem tiltiem. Uzbrukumā nogalināti vairāk cilvēki, tā ziņo Irānas valsts mediji. Notikuši arī gaisa triecieni diviem tiltiem Hormaganas provincē pie Hormuza šauruma, un šajos uzbrukumos divi cilvēki gājuši bojā un 4 ievainoti. Vēsta valsts ziņu aģentūra IRNA. Savukārt AFP žurnālisti šorīt Kataras galvaspilsētā Pilsētā Dohā dzirdējuši vairākus sprādzienus, Irānai veicot uzbrukums ASV sabiedrotajiem atjaunotā konflikta laikā tuvajos austrumos. Vars iestādes izplatījuši arī sabiedrības drošības brīdinājumu, norādot, ka drošības apdraudējuma līmenis ir paaugstināts un aicināja iedzīvotājus patvērties. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevekurs un Liepbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārvis vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos. Tā paredz, ka Liepbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Abu ministru preses konferencē Igaunijas aizsardzības ministrs teica, ka kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, visticamāk no aprīļa. Liepbritānijas kontingents arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē Tapā. Krievijas gaisa triecienā Ukrainā Melnās jūras ostas pilsēta Odesā trāpīts dzīvojamai ēkai un uzbrukumā gājuši bojā divi cilvēki. Tā šonakt paziņoja Ukrainas pilsētas vicemērs. Cits amatpersona ziņo, ka uzbrukumā vēl ievainoti 8 cilvēki, tostarp 2 bērni. Tālāk par notikumiem pašmājās. Bausks novada Bārbels un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies Zemesardzes 1. Rīgas brigādes 53. Kainieku bataljona plānveida militārās mācības. Zemesargi pilnveidos iemaņas darbībai mežaina afidū, uzdevuma plānošanā un bezpilota gaisa kuģu izmantošanā. Mācību laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības šodien reģionālajā vizītē Preiļos ar pašvaldību vadību un pagastu pārvalšu vadītājiem pārunās aktuālos jautājumus ceļu satiksmes jomā. Tostarp puses pārunās arī ceļu satiksmes drošību un infrastruktūras attīstību. Šodien sāks Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības. Svētku apmeklētājiem būs iespēja baudīt plašu kultūras, mūzikas, mākslas izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu dažādās pilsētas vietās. Iestājoties tumsai gan šodien, gan rīt pils laukumā uz jaunās pils pasādes būs skatāma Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas mākslas skolas skolēnu zīmējumu projekcijas Cēsis bērnu zīmējumos. Savukārt vecpilsētā pie kultūras gadsimtiem ejot, Toņa ielā notiks tēlnieka Matīsa Jansona performance Leģendas par naktsargu. Salkrastu Brītavas estrādē šokā notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls, kurā par 2026. Gada labākā džeza bundzinieka tituls

0: sacentīsies trīs situma instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latviju konkursā pārstāvēs bundzinieks Kristaps Škapars. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis šodien sāks pasaules rallī čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas rallīju. Šodien tiks aizvadīti pirmie septiņi ātrum posmi. Igaunijas rallīs uz startu un Igaunijas diemdiem pulcēs arī aptveni 50 tūkstoši autosporta līdzjutējus. Izskan Latvijas radioziņas 4. No rītā. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 73%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums austrumos saulaināks laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus, putīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā 24-29 grādi, vietām piekrastē 22-24 grādi. Rīgā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā Rīgā 26-28 grādi.
1: Mums ir jābūt internetu lietošanas noteikumu. Tas pilnīgi izmaina to dzīves ritmu, pat intelektuālos procesus un gribu, tas maina pilnībā cilvēku.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producenti Ieva Smilga un es Mairedz Notiņu pie mikrofona. No nākamā mācību gada mobilos telefons skolās drīksties izmantot tikai vidusskolēni, to paredz grozījuma izglītības likumā. Kā skolām pagājušajā mācību gadā izdevies atturēt skolēnus no telefonu lietošanas izglītības iestādēs, vai tas ļāvis viņiem vairāk koncentrēties mācību darbam un intensīvāk komunicēt savā starpā starpbrīžu laikā? Vai bijuši arī kādi izaicinājumi un kādi ieteikumi vecākiem, kurš būtu labākais vecums, kad iegādāties bērnam pirmo mobilo telefonu vai varbūt pirmklasnieku vecākiem jādomā par viedpulksteņa iegādi? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim kopā ar studijas viesiem un labdien Rīgas 49. Vidusskolas direktoram Imantam Mednim.
4: Labdien!
3: Pie mums studijā arī pirmklasnieka mamma Linda Strazdiņa. Un kā noskaidroju, viens ies trešajā klasē. Tātad viens pirmklasnieks un viens trešās klases skolēns. Un attālināts sveiciens arī Jēkabpils otrās vidusskolas direktora vietniecei Initai Ciprusai. Labdien! Un kopā mums arī klīniskais psihologs un kognitīvi behaviorālās terapijas terapeits Krišjānis Zaremba.
5: Labdien!
3: Jā, Krišāna, uzreiz vēršos pie jums, varbūt ar tādu īsu atgādinājumu no jūsu skatu punkta. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāpēc bija vajadzīgs šis aizliegums?
5: Tā vienkārši sakot, jo lai bērniem, vismaz tas, kā es to redzu, lai bērniem būtu iespēja darīt arī citas lietas, jo šīs te tehnoloģijas, manuprāt, ir ļoti ātri ievelk un līdz ar to, tas, ko mēs varam pazaudēt gan šo te sociālo saziņu, mijiedarbību vienam ar otru, gan arī tas var sākt traucēt mācību procesam. Un sakot, tam ir nozīmīga ietekme arī uz dažādām sfērām un tādēļ pieņem, ka šis ir varbūt palīdzošs lēmums.
3: Bet ir pierādījumi, ka tiešām traucē mācīties un socializēties?
5: Uz to nav viennozīmīga atbilde, jo jautājums ir vairāk par tām prasmēm, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, kuras mums ir dotas, un viņām ir nozīmīga vieta dažādās, no arī viņām arī nav, lietas nav tikai labas vai sliktas, mums ir, tas atslēga ir tajā, kā mēs viņus izmantojam, un vairāk mēs, tas kā es gribu uz to skatīties vairāk par tām prasmēm, kuras mēs gribam bērnam tad iemācīt caur šo lietošanu vai nelietošanu. Tā moderēšana noteikti ir viena no atslēgām.
3: Nu, tātad skolās dominē tā nelietošana. Nākamajā mācību gadā tikai vidusskolēni varēs ar tiem.

0: telefoniem darboties. Gribu Lindai pavaicāt, nu, ko jūs novērojāt skolā, kā pagājušo gadu gāja?
1: Slēdzinot pirmo klasi ar otro klasi, kad uzsākot otro klasi, kad jau stājās šis te aizliegums, jau kad bija spēkās ļoti izteikti redzēt, cik daudz bērni ārā pie pašas skolas sēž telefonos. Viņi savā starpā tur sarunājas, spēlē spēles, un tad ļoti varēja just to, ka viņiem šis te tagad ir liekts šajos gaitiņos. Es nezinu, ko viņi dara skolā gaitiņi, tur ir jājautāt pedagogiem, bet es kā vecāks, dodoties uz skolu pēc bērnu, ļoti, ļoti izteikti redzēju, ka tie bērni tiešām tik un tā meklē tās iespējas, kur tagad šeit ir beidzās skolas durvis, un šeit mēs ārā drīkstam būt telefonā, un cik viņi tādos, nu, tiešām baros, un vēl pat uz robežas, kad laukā paliek vēl diezgan vēss, tik un tā turpināja būt ekrānā ārā, un kad viņiem bija grūti izskatījās vienā daļā no tā, tā kā norauta robežu, kad viņi vēl ir skolā, viņi ātrgāja tikt atkal viņos.
0: Nu, vai tas, ko jūs varbūt uzzinājat no savu bērna, skolā izdodas šo noturēt vismaz pirmajā un otrajā klasē, ka tiešām stundu laikā, starpbrīžu laikā bērni nav telefonos?
1: Man iespējams ir paveicies arī ar bērnu klasi, jo mūsu klasē ir tikai vien pāris bērniem mobilie tālruņi, un es neesmu dzirdējis no reizes, ka kāds kaut ko ļoti izteikti par to runāt, ka viņiem ar to būtu problēmas, ka kāds neklausītu. Iespējams, tas ir nedaudz grūtāk vecākās klasēs, bet tā pirmā, otrā klase, kas līdz šim bija ļoti mierīgi.
0: Nu, kādu novērojumu Rīgas 49. Vidusskolā atskatoties uz pagājušo mācību gadu? Izdevās?
2: Pagājušajā mācību gadā mēs telefons, teiksim tā, liedzām lietot līdz 8. klasē ieskaitot, tā ka šogad vēl vienu klasīti klāt, tas mums būs diezgan viegli.
0: Bet jūsu motivācija, jo jūs tā tad jau liedzāt līdz 8. klasē, kaut arī likums noteica, nu, līdz 6.
2: Mūsu motivācija tā balstās tajos apstākļos, kuri jau ir par pamatu arī likumdevēja rīcībai, ja? Tad mēs pilnībā piekrītam tam, ka mobilo tālruņu lietošana mācību procesā vai starp mācību procesas starpbrīžos skolā nav kritiski un nav nepieciešama. Un tiešām tas aizliegums vai tā būtībā dod savu artavu gan bērnu socializācijā, gan arī mācību procesu norisē. Uzlabošanā, es tā domāju, uzmanības, koncentrēšanās spējās un daudz kur citur to skolotāju novēro. Protams, mēs neesam veikuši pētījumus un gan jau, ka tāds pētījums par noteiktu naudu veiks profesionāļi, ja, bet tas, ka skola starpbrīžos ir daudz skaļāka, ja, nekā tas bija, kad bija mobilie tālruņi, nu, tas izskaidrojums ar to, ka bērni savstarpēji komunicē vairāk.
0: Bija arī kādi izaicinājumi?
2: Nu, mūsu skolā izaicinājums var gaidīt no skolēniem, ja, var gaidīt no vecākiem. Ja. Gan no vieniem, gan no otriem mēs nekāds izaicinājums neesam sagaidījuši, jo saruna rezultātā varbūt ar dažiem skeptiski noskaņotiem vecākiem mēs tomēr esam vienojušies, ka šis te ierobežojums, kas ir tikai skolas laikā, tad līdz mācības stundu beigām, tas nekādā veidā neietekmē bērnu labbūtību skolā.
0: Bet tie skeptiskie, ko tie saka? Ko viņi saka?
2: Nē, nu ir dažādi teiksim, iemesli, kāpēc vecāki tā saka, vecāki uztraucās par saviem bērniem, tas ir loģiski. Bet, nu, tad skola ir tā vieta, kur bērniem jābūt drošībā, jā. Un vispirms skolēnu drošību skolā nodrošina tie, kas turpat blakus ir, un tie nav vecāki, jā. Pat, ja ir iespēja vecākiem zvanīt, ar šo zvanīšanu vai saziņu vecāki neko daudz atrisināt nevar. Tātad mēs izējam uz to, ka skola ir tā vieta un skolotāja pedagogi vai jebkurš skolas darbinieks ir tas cilvēks, kurš bērnam palīdzēs, ja būs kāda situācija, kurā prasīta tiek palīdzība.
0: Bet tā kārtība jūsu skolā, tad kā kastītēs saliek telefonus vai
2: jā,
0: katrs savā somā izslēgts?
2: Mēs telefoniem vispār nepieskaramies, jo skolēni pirmās trīs klasēs viņi savus telefonus ieliek skapītī, ko skolotāji kontrolē savukārt no 4. No tagad līdz 9. Klasē. Mums gaitenī ir ļoti normāli moderni skapīši, kur skolēns ieliek savu telefonu. Tas vairs nav izņemams neatverot skapīšu durvis. Un dienas beigās klasi nonāk lejā un 3-4 minūšu laikā dabū savus telefonus.
0: Kā Jēkabpils otrajā vidusskolā, domājot un runājot tieši par pagājušo mācību gadu?
3: No 1. Līdz 3. klasē mums jau kādu labu laiku bērni nelieto mobilos telefonus starpbrīžos. Bija

0: Ja, ja visas pirmās klasītes iznāk koridorā, bet arī turpatās ir arī pedagogi, kas viņus vēro un viņi sarunājas, un, protams, arī dažādi strīdi sākas, bet nu, tie tiek novērsti, jo bērni komunicē, viņiem jāmācās komunicēt. Bet tālāk no 4. Līdz 6. Klasē, tātad ar šo pagājušo mācību gadu, bērni savus mobilos telefonus liek savos skapīšos. Noglabāja skapīšos. Protams, bija ar dažādi gadījumi, un ne jau vienmēr satiec, kurā klasē, nu tad nevar pateikt, vai viņš ir 6. Klasē vai 7. Klasē.
1: Un tā tas ir jānoskaidro. Nu, ja tomēr 6. Klasē, kā jūs rīkojaties? It kā nedrīkst būt tas telefons, un tomēr ir?
0: Nu, aizrādam, protams, un kad no, jānovieto skapītī, ziņojam arī klases audzinātāji, tad vēlreiz tiek akceptēti, akcentēti noteikumi ar šo mācību gadu. Un, protams, vienmēr ir kāds izņēmums, bet nav tā masveidā.
1: Jo pagājušajā mācību gadā arī izglītības kvalitātes valsts dienas saņēma tomēr vairākas sūdzības no vecākiem, kur uz skolās bija tāda kārtība. Nu, ja nu kāds ir ar to telefonu, nedrīkst būt ar telefonu, nu tad atņēma. Un tad vecākiem bija jāierodas uz skolu, lai saņemtu šo telefonu. Kadrā ziņā jūsu skolā tāda kārtība nav?
0: Nu, mums nebija tāda gadījuma, jā. Jo tomēr pirmais mācību gads palēnām iesākam ar pārunām, ar sarunāšanu. Un tīri veiksmīgi veicās.
1: Piekrītat? Tad galvenais tiešām, kamēr tas viss iestrādājas palēnām, ir svarīgākās pārunas. Sarunāšanas.
2: Nu, vispār jau skolā galvenā ietekme ir tieši sarunām, starp ko un par ko, ja tas ir cits jautājums, bet runājot par mūsu skolas pieredzi, vidēji statistiski skaidrs, kad es tā domāju, 90% skolēnu apzināti noliek savus telefonus tajos skapīšos, kas tur ir paredzēti, un vai arī nenoliek, bet tad slēpj. Nosacīti, teiksim tā, taču, ja skolotāji to konstatē, nu, skolēnam ir jādodās vien pašam lejā, un tas telefons tajā skapītī pašam jāieliek. Mēs nesaucam vecākus un nepaņemam telefons, mēs vispār tiem telefoniem klāt neskaramies. Jā, tad skolēns ir tas, kurš izdara visu vai neieliek, vai nu izņem no skapīša.
1: Bet ir tas grūtākais vecums, ko jūs esat pamanējuši, kurā vecumā tā kā visvairāk gribas tos telefons?
2: Sākot ar 7. Klasi, pilnīgi noteikti bērniem gribas tos telefons turēt klāt un līdzi, bet tai pašā laikā mums ir pieredze, ka ļoti labi var iztikt arī bez tā.
1: Nu, tā kā sagaidāms, ka nākamajā mācību gadā jums tomēr būs vēl sarežģītāk, jo te jau stāsts ir par 7., 8., 9. Klasi. Un tie ir skolēni, kur tomēr ir izauguši no pirmās klases ar telefoniem.
2: Nu, redzēt, mums tagadējā iepriekš, kad 8. Klase jau bija bez telefoniem, tagad viņi būs 9. Viņi nemanīs nekādas izmaiņas savā dzīvē.
1: Piekrītat, Jēkabpils, nebūs nekādas problēmas ar lielākiem?
0: Nu, es domāju, 7., 8., 9. Klase tiešām viņiem telefons vairāk ar tādai saziņai, ar draugiem, arī konfliktu situācija risināšana mobilajā telefonā, kuru ļoti grūti regulēt. Un būs izaicinājums, bet līdz ar to arī varbūt ātrāk tās savstarpējās saziņu problēmas varēs pamanīt un palīdzēt, nekā viņi savos mobilajos telefonos tur kaut ko ieraksta, kaut ko vai apsmei tā, un mēs tieši savā skolā, ka tieši no 7. Līdz 9. Klasē ir ļoti būtiski, lai šie mobilie telefoni nebūtu arī starp brīžos.
1: Krišjāni, kā ir ar to vecumu? Jā, tiešām tātad līdz šim vai pagājušajā mācību gadā no 1. Līdz 6. Klasē, tātad nākamajā gadā pievienosies arī 7., 8., 9. Klase. Tas varētu būt izaicinājums?
3: Jebkura jauna lieta ir izaicinājums, jo viņa prasa vajadzību adaptēties. Un adaptēties ne tikai pašam bērnam, bet visiem arī vecākiem, arī skolas sistēmai. Un tad tas jautājums parasti ir par to, cik mēs paši esam gatavi palīdzēt vadīt šos bērnus šīs jaunajās pārmaiņās. Un tā ir būtībā, kā mēs spējam, nu, teiksim tā, viņiem paskaidrot, kādēļ tas ir svarīgi, paši ievērot.

0: ievērot šo mūsu skaidrojumu, tātad ievērot šos noteikumus, kas ir ļoti atkarīgs, teiksim, tad no pašas skolas un pedagogiem un arī tiem, tā personāla, kas ir. Un ja ir šī konsekvence un ir taisnīgums tajā visā, tad bērniem ir tāda laba spēja labi pielāgoties. Un ir normāli, kad sākotnē varbūt mēs varam piedzīvot kādu pretestību, bet ja mēs kā pieaugušie palīdzam šo tikt galā ar šo pretestību, tad kopumā visi pieņem, ka tas vienkārši tā ir, un mēs sekojam. Un tas un ik pa laikam vienkārši mums ir jāspēj atgādināt, hei, ja ir kāds pārkāpums, tad par to pārnāt. Man patīk arī šī pieeja, ka tas nav jautājums, kurš uzreiz ir jārisina saucot vecākus vai kādā jau tādā ekstrēmā līmenī, bet ka tas ir, ka šī godīga saruna ar jaunieti, ar bērnu, un caur to mēs varam palīdzēt ne tikai bērniem veidot šīs attiecības savstarpē, bet arī stiprināt šīs attiecības, kas ir pieaugušais bērns, pedagogs un bērns, un caur to veidot tādas uzticībā balstītas attiecības, un tad līdz ar to arī visbiežāk ir mazāka pretestība pret jebkādām pārmaiņām. Un mūsu vispār svarīga prasme, ko manuprāt bērniem ir svarīgi apgūt, ir šī pašregulācija, gan spēja tikt galā ar lietām un izaicinājumiem, kas viņu dzīvēs ir. Un šis ir tikai viena maza daļa no izaicinājumiem, kurus viņi sagaida un spēja tikt ar viņiem galā, man liekas, ir ļoti būtiska prasme, kas noderēs arī pieaugušā vecumā.
1: No tā tas, ko es līdz šim esmu sadzirdējusi, tas ir skaidrot, tā ir konsekvence, tas ir taisnīgums, kas varētu palīdzēt. Varbūt skolās jau šajā brīdī, piemēram, jau domā, ka tad, kad sāksies jaunais mācību gads, kā jūs uzrunāsit šos pamatskolēnus? Kā jūs viņiem skaidrosit?
2: Nu, vairumam no tiem skolēniem, kuriem tas būs jaunais mācību gads, tas viss ir skaidrots visu iepriekšējo gadu. Tas, ka drīzāk mūsu akcents varētu būt mūsu nākamā gada aktivitātēs uz to, ka arī skolotāji rāda absolūto piemēru un savā darba laikā šos mobilos tālruņus vispār nelieto.
1: Starp citu, arī laiku pa laikam skolēnā izrāda, bet kā tad ar pašiem skolotājiem? Vai viņi vispār ievēro šos principus un reizēm neievēro?
2: Un es tā domāju, ka mēs ar to arī tiksim ļoti veiksmīgi galā un faktiski panāksim to, ka varbūt arī vidusskolēni būs tie, kuri paši labprātīgi katru starpību nevilks to telefonu ārā un neskatīsies un nekaitinās tos, kuri iet viņiem garām un bez telefoniem ir. Es tā mazliet tā kā jokoju, ja, bet tā ir būtībā ļoti nopietna lieta, kad skolēni redz, ka visi skolā ir par to, lai tāda kārtība būtu un to kārtību gan nodrošina, gan ievēro. Ja, un tas taisnīguma princips, tas jau pusaudžos ir ļoti, ļoti ekstrapolēts, var tā teikt, ja. Un ja viņi redz un redzēs to, ka arī skolotājiem, kuri to prasa, pašiem arī ir attiecīga rīcība, atbilstoša rīcība, es domāju, būs tikai labāk.
1: Krišjāni, jūs gribējāt ko piebilst?
0: Jā, es pilnīgi piekrītu, un tas taisnīgums ir šī godīguma tad princips. Un ir svarīgi, kad ja mēs runājam ar bērniem un stāstam viņam par noteikumiem, ka mēs paši arī spējam šos noteikumus ieviest savā dzīvē un ievērot viņus, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski, jo tā jauniešu būtība vai bērnu būtība jau ir noteikti tā vecumā pieaugušais ir autoritāte, tad šīs autoritātes mainās, tad sāks pretestība autoritātēm un tad robežu pārbaudīšana, tas ir, tādēļ ir svarīgi ņemt vērā katru šīs vecuma posmu īpatnības, bet jebkurā gadījumā šī te godīguma princips, manuprāt, var ļoti palīdzēt. Tas, ko es varbūt vēl gribēju piebilst, viens ir par, runājot par aizliegumiem, tas, par ko ir ļoti vērtīgi arī domāt, kā tad mēs palīdzam bērniem, ko mēs dodam viņiem vietā. Jo, ja mēs bērniem kaut ko noņemam un neiedodam vietā, tad viņi meklē veidu, kā paši to tukšumu aizpildīt. Un viņu izvēles nevienmēr atbilst tām izvēlēm, kas mums kā pieaugušiem šķiet pareizs vai optimāls. Un manuprāt, šī ir tikpat būtiska sadaļa tajā visā stāstā par telefoniem.

0: skolās, un, jā, kurai, manuprāt, ir ļoti, par kuru ir ļoti jādomā, ieviešot kaut kādas ierobežojumus.
1: Jā, jo šis varētu būt ļoti aktuāls tieši domājot par starpbrīžiem, par to, kā tad tagad skolēni pavada to starpbrīžus. Mēs no Jēkabpils puses dzirdējām, ka tur tā kā skolēni paši vairāk domā, nes dažādas spēles, lai tiešām būtu ar ko nodarboties. Linda, kādi ir jūsu vērojumi par tiem starpbrīžiem? Jo skolā, ja viss notiek, nu, tur tomēr notiek mācību darbs.
2: Tāpat tie telefoni jau pirms tam nebija, un viņš jau ienāca skolā, kurā jau no mazām klasītiem tie telefoni pats par sevi nav. Nu, viņi tieši tā arī viņi spēlējās, cik es zinu, viņi spēlē galdspēles. Mums arī skola pati aicina, ka mēs varam šīs galdspēles nest uz klasi. Viņus viņi arī spēlē pēc tam pagarinātajā grupā, kur arī šie te telefoni nav arī tiem, ka viņi ir. Un, ja ir jauks laiks, viņiem tāpat ir vēl tā stunda pēc stundā, ka viņi iet ārā. Nu, tur gan skolas inventārā nav bumbas, mēs dodam līdz bumbu, un viņi tur spēlē basketbolu tautas bumbu, un viss ir izklādāti un apmierināti. Nav nekādas tādas sūdzības, ka kādam ļoti vajadzētu pēc skolas uzreiz mammas grib kādu video spēli vai multinīt. Un, ja kāds grib mierīgāk paliek, es zinu, ka citi bērni arī lasa grāmatas.
1: Tā kā nesūdzās, ka re, tagad nav ko darīt.
2: Es vienu, ka tādā sūdzēšanās varētu būt grūtāk tiem, kuriem lielāks vecums, kas pie tā bija pieraduši. Manā gadījumā man tā pirmā, otrā klase, viņš ir vienāca tādā vidē, kur tas nav bijis apkārt visu laiku, un viņš nemaz nezin, kā tas ir, ka skolā apkārt visu lieto šo taurunu.
1: Vai Rīgas 49. Vidusskolā vairāk par šo domā? Nu, ko tad tajos starpbrīžos?
3: Nu, pirmkārt jau ir dažādi garums starpbrīži, ir tā sauktie pusdienas starpbrīži, kur jāaiziet pusdienās, ja, un tas ir galvenais. Savukārt, tajos starpbrīžos, kas tie 10 minūtes, faktiski skolēniem ir jāpārvietojas no viena mācību telpas uz citu, un tā laika, lai tur ļoti pārdzīvot par to, ka nu, nav ko darīt, ja, nu, nemaz tā nav. Ja. Bet skaidrs, ka skolēni to risina, runa par spēlēm, kuras ņem līdzi, runa par to, ka mēs ļaujam tad labs laiks skolēni iet ārā, un izkustās tur, bet es nedomāju, ka skolai būtu speciāli tagad jāievieš kaut kādas kārtības, rīcības, jāsāk organizēt kaut kādas tā starpbrīžu dzīve, jo, nu, atvainojiet, pirms 20 gadiem neko tādu nevajadzēja darīt un kaut kā esam izdzīvojuši. Es domāju, ka arī tagad skolēni prot pietiekami pašorganizēties vai noiet kaut kur maliņā, ja viņam negribas tur ļoti komunicēt, palasīt grāmatu, vienkārši paskatīties pa logu ārā, vai arī var sarunāties mūsu speciāli to organizēt, es neuzskatu, ka tas ir nepieciešams.
1: Kustēties drīkst mums klausītājs jautā?
3: Protams. Nu, no ko tad viņi dar, kustās?
1: Skriešus jau laikam pa gaiteņiem nedrīkst.
3: Noteikumos, jā, tas ir atkal saistīts ar drošību, jā, jautājums, uz kuru pusi tu skrien, kā tu skrien, kas tev pretī ir, jā, nu, mēs taču nevaram nodrošināt visu laiku to, kad mēs liekam skolēniem staigāt. Mierīgi.
2: Manuprāt, jau īpaši grūti, tas ir mazākajām klasītēm, kuriem vēl tāpēc enerģija ir tik daudz, un viņi grib kustēties, un viņus visu laiku noturēt tādā rāmī, viņi tikko ir 40 minūtes sēdējuši, un viņam vēl starpbrīdī liek mierīgi lēni iet, varbūt viņam tā enerģija ir uzkrājusies, viņš drusku grib viņu kaut kur izlādēties.
1: Mm-hmm. Bet var tad? Jūsējie var izlādēties?
2: Man nav bijušas sūdzības, ka viņš nedrīkstētu kustēties. Es nezinu, smīnu, ka viņš varbūt skrien prātīgi vai kā, bet es neesmu dzirdējis neko tādu, ka kāds sūdzētos.
1: Jēkabpils otrā vidusskola. Jo reizēm starp citu sūdzās arī, ka piemēram skolēni gribētais starpbrīdē aiziet kaut kur bumbu spēlēt, bet tur lūk notiek sporta stundas, piemēram. Visās skolās tā infrastruktūra nav tik pateicīga, lai varētu tā droši kustēties. Kā ir jūsu skolā?
4: Protams, mums ir skaisti lieli gaiteņi. Certā klase to ļoti izmanto, jo viņi tikuši vaļā no klases audzinātāja 1. Līdz 3. Klasē, kur viņus visu laiku pieskatīja. Protams, viņi pa gaiteni var pārvietoties, neviens viņiem neliek tur sastingušiem stāvēt, bet no 4. Klasī tad izmanto, jo viņi nokļūs lielajā galā, jaunajā korpusā, kur ir daudz 4 stāvi, daudz gaiteņu, un tad starpbrīžos viņi to izmanto. Tas staigā pa visu, ka mums ir noteikumi, ka jābūt tajā stāvā, tajā gaitenī, kur ir nākošā stunda. Un tad mums ir tas izaicinājums ķert viņus un stāstīt, ka skriet nedrīkst, esam daudz. Jā, iet var, kustēties var, bet skriet to nedrīkst atļauties gaitenī, jo ir daudz citu bērnu. Starpbrīžos siltā laikā ar nākošās stundas pedagogu iet ārā skolēnu stadionā, tur var izkustēties. Un šeit jau runa ir vairāk par to telefonu, nevis kā tādu, nu, tomēr saziņa

0: Un tagad jaunākie notikumi atkal stāsta, nosaka to, ka telefonam jābūt pie bērna. Kā tas būs tagad nākošajā mācību gadā, nezinām. Jo arī drošība pirmajā vietā, kā tad būs?
1: Jā, starp citu, mums arī klausītāji vairāk atgādina par šiem šūnapraides paziņojumiem, jā. Vai skolās jau ir skaidrība, ja, jo no vienas puses vai tādā gadījumā tomēr tam telefonam nav jābūt līdzās skolēnam.
0: Nu, skolā vairāk skolotājs atbild par to un ir jau izstrādāti noteikumi, kā tas viss tiek, nu, tiek darīts un kā nepieciešams jau tas... tas plāns jau izstrādāts, kā, un tad tiešām tas jau ir skolotāja atbildība, skolotājs par to atbild, un jau katrs bērniņš tagad ķer savu telefonu un nezinās, kur skriet un ko darīt. Un līdz ar to arī tiek izstrādāts un tiek arī skolēni iepazīstināti ar šiem noteikumiem.
1: Mums Andris klausītājs raksta, jūs te vairāk par to telefonu nelietošanu, bet pedagogi jau paši rosina tos lietot, nu, piemēram, izmanto populāras izglītības platformas. Tiešsaistē jāpilda mājas darbu, stundu laikā testi nereti jāpilda telefonā un tā tālāk un tā joprojām, ka tomēr tas telefons taču ir vajadzīgs, bet tā iztikt nevar.
2: Var iztikt, tāpēc ka mēs šo telefonu esmu aizvietojuši ar iespēju skolēniem izmantot dators. Vai nu mācību telpās, kurās tie jau ir, un skolotāji plāno savu darbu ar datoriem, vai arī mums ir biblioteka, kurā skolēni visa klase 5 minūšu laikā tajā dienā var saņemt dators portatīvos, ņemt līdzi stundu un darīt visu to, ko vien vajag darīt. Skaidrs, ka ja agrāk bija tās vilinājums skolotājiem izmanto telefonus, lai tur, teiksim, ātrās aptaujas veikt un tā tālāk ar aplikācijām, kas tur telefonos ir, nu, tagad mēs to vienkārši neatbalstam, tāpēc, ka nu, tāda nekāda ļoti liela ieguma no tā arī nav. Jā. Tikpat labi skolotājs var sagatavot arī kādu materiālu, kur var aizpildīt uz papīra, rakstot ar roku, nevis spiežot podziņu, vai arī izmantot tiešām dators, un mūsu skolā tāda pieredze ir ļoti laba, un neuzskatām, ka tā ir problēma, ka skolēns stundā vairs nevar izmantot telefonu.
1: Tā kā vecākiem tāds sirdsmiers, ja jau bērns pat 5. 6. Klasē, piemēram, ka varēs iztikt arī skolā bez telefona. Jēkabpils 2. Vidusskolā.
0: Mums ir portatīvie datori. Katrā stāvā mums ir datoru kaste, kuru skolotājs var paņemt uz stundu. Ir paredzēts darbs datorā un mobilē telefonu nepieciešami.
1: Atgādin mūsu klausītājiem, tātad šodien runājam par to, ka nākamajā mācību gadā būs jāiztiek visā pamatskolā bez tiem telefoniem un vai skolas jau gatavojas šim jaunajam solim un kā gājušas pagājušajā gadā. Par to šodien stāsts un atgādin pie mums šodien ir Imāns Mednis no Rīgas 49. Vidusskolas un Inita Ciprusa no Jēkabpils 2. Vidusskolas, arī klīniskais psihologs un kognitīvu behaviorālās terapijas terapeits Krišāns Zaremba un pirmklasnieka un arī 3. Klases skolēna māma Linda Strazdiņa.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Bet domājot par nākamo mācību gadu, droši vien daudz vecāki, kuru bērni sāks iet skolā, nu tad tiešām šobrīd ir pārdomās, tad būs vajadzīgs tas telefons pirkt bērnam telefonu vai nē? Linda, kāda jūsu ģimenes stratēģija šai ziņā?
4: Mums ģimenē jau ar šī brīža trešklasnieku, jau kad viņš uzsāk pirmās klases gaitas, mums bija ļoti svarīgi saprast, kāpēc viņam vispār šis tālrunis ir vajadzīgs. Un mēs šo runājam kopā arī ar pašu bērnu, ja viņš jau bija tā kā iepriekš domājis, ka citiem tur būs, viņam vajag, un tad mēs arī viņam uzdevām šos tie jautājumus, bet kāpēc tev viņu vajag, jo pirmajā klasē mums vēl tā loģistika ir tāda, ka viņš pats mājās arī nedodas, viņš tiek pie skolas pievests klāt, un arī skola viņu nedod, tā teikt, ārā, kamēr nav bijis zvans uz pagarināto grupu, ka viņam tiešām ir pakaļ un nelaiž to bērnu ārā, kad īsti tā vajadzība un pamatojums nav. Un tā mums tas iet vēl joprojām līdz pat trešai klasē, kad mēs nodefinējam to, ka telefons viņam būs tad, kad viņš dosies mājās pats, kad viņš tam būs gatavs, kad viņš gan jūtīsies droši, mēs jūtīsimies droši, un tas telefons būs tikai kā papildus saziņa ceļā, ja nu kaut kas, lai viņam ir šīta drošības sajūta. Un tā viņš vēl joprojām arī pats saka, mam, vēl man nevajag, un es varu iztikt, un viss ir labi. Tā kā jā, mums tā galvenā doma par to, kāpēc, un ja ir šīs te atbildes, kāpēc viņam viņš tik tiešām ir vajadzīgs, ir pamatotas, tad iespējams citiem viņš ir vajadzīgs jau ātrāk un

0: un arī tam sirdsmēram, ja es zinu, ka ir bērni, kas diezgan ātri arī, kam vecāki netiek pakaļ, vai arī viņiem tā loģistika ir tāda, ka tas bērns varētu diezgan droši doties mājās arī tik maz, tad papildus drošības sajūtai, manuprāt, ir ļoti labi, bet ja nav šī tā argumentācija kā dēļ, tad, manuprāt, viņš ir ļoti ilgi iztikt bez.
1: Un arī bērns pats saka, kaut arī trešajā klasē mācīsies, man vēl nevajag.
0: Es mīnu, kad arī tas nav spiediens klasē viņiem, jo viņiem ir, es, cik es zinu, pāris bērniem šis tālrunis ir, un šis, viņš arī tiek izmantots tikai šajā loģistikas posmā, kad kāds dodas uz sabiedrisko transportu vai uz kādu treniņu, kas ir tik patstāvīgs. Un, ja nav šis tas spiediens un ir pirms tam atrunāts kādēļ un kāpēc viņam viņš ir vajadzīgs, tad viņš neredz šobrīd to spiedienu, kāpēc viņi pajautātu vecākiem, hei, mamma, man ļoti gribas, man vajag telefonu, jo mums ir notifinēta startā, kāpēc un kad viņš tiks tā kā ieviests.
1: Rīgas 49. vidusskola, kā ir ar tām pirmajām klasēm? Nu, tad izklausās tiešām nevajag.
2: Nu, mēs, teiksim tā, mēs vecākiem neiesakam un arī neaizliedzam vecāku izvēli ir būt bērnam ar telefonu līdz skolai un pēc skolas. Un tas mums tā, kad, teiksim tā, mums neliek, tā ir vecāka izvēle, ja? Un vecāka atbildība. Skolā šis telefons tiek nolikts malā, nu tā vienkārši runājot, un skolā atbildība par to, kas notiek ar bērnu, tā skaitā loģistika skolas iekšienē, ja? Tas viss ir skolas atbildība. Un, ja ir uzticēšanās vecākiem un skolai savstarpējā uzticība, tur, es domāju, nekādas problēmas nav. Tas, ka bērni no mūsu skolas, piemēram, arī, nu, sākot ar otro klasi, paši dodās mājās, loģiski viņš pēc stundām paņem savu telefonu un dodās mājās. Un tā ir tā sajūta.
0: Es to tagad arī varu papilnēt, ja skola iedo šo drošības sajūtu vecākam, kad ar bērnu viss ir kārtībā, un ja arī kaut kas ir ļoti nepieciešams, kad mēs, man ir bijušas divas reizes situācijas, kad man vajag loģistikas dēļ sazināties pēc stundām pagarinātajā grupā, es tāpat varu nodot šo te ziņu bērnam, un arī no skolas puses, ja bērnam kaut kas ir noticis, tāpat jau komunicē skolas vai nu tur pedagogs vai, nezinu, medmās ar mani, un nevienmēr tam bērnam arī, pat ja tas telefons ir skolā, būtu līdz, būtu iespēja uzreiz norēģēt un piezvanīt mammai, bet lai ir tam bērnam tā drošības sajūta skolā, ka viņš zina, kurš ir tas pieaugušais skolā, pie kā viņam vērsties, ja kaut kas ir noticis. Un attiecīgi, lai man ir tā drošības sajūta, ka skolā viņš ir drošībā, jo kaut kas notiks, man par to paziņos, un tad mēs varam iztikt bez šīta tauruņa.
1: Jā, no vecāku puses reizēm dzird šo trauksmi, nu kā tad mēs nevarēsim ar bērnu sazināties, piemēram, ja nu kas bērns nevarēs piezvanīt.
2: Nu, redzēt, tāda ja nu kas situācija ir diezgan maz, jo kuras, teiksim, tās visas situācijas, ja nu kas skolā būtu jāatrisina. Savukārt, ja nu tiešām ir tāds izņēmums gadījumi, kad tā saziņa ir nepieciešama bērnam un vecākam, to mēs skolā varam nodrošināt 5 minūšu laikā.
1: Jā, Kapils otrajā vidusskolā vērojat, ka tiešām vairs neiegādājas vecāki bērnam telefonu jau pirmajā klasē, tātad skolas gaitas uzsākot?
3: Nē, nu, iegādājas. Ir arī ne tikai mobilē telefoni, bet vietu pulksteņi jau pārsvarā. Bērns tiek nodrošināts ar to, un vecāki ļoti uzpasē savu bērnu un ļoti daudz jākomunicē ar vecākiem par to, cikos beidzas stunda, lai nezvana un tagad līdz ar to likumu varbūt tomēr ir mazāk, nu, ka bērnu vienmēr var sazvanīt, var paņemt, skolā viņš ir tātad līdz pulkstens, cik stunda beidzas un pēc tam, nu, nevarēs viņu sazvanīt 5 minūtes pirms stundas beigām. Tas atkal ir komunikācija ar vecākiem un lēnām mēs ejam uz to, kad tiešām tas tālrunis ir nepieciešams tikai saziņai. Ja pēc tam kaut kāda loģistika tur vecāks grib pateikt bērnam, ka šoreiz nepaspēja atbraukt, bet atbrauks vecmāmiņa pakaļ atnāks uz, bet arī tajā pašā laikā var sazināties arī ar pagarinātās grupas pedagogu. Un nav tā, ka pilnīgi tagad viss skola, izolācija un neviens neko nezina, ne uz āru, ne uz iekšu.
1: Mums Lauma raksta, uzskat, ka bērniem līdz 3. 4. klasē telefons nav nepieciešams un svarīgākais tiešām nav vajadzīgs. Ļoti labs risinājums ir digitālais pulkstens, no kuru var piezvanīt, pilnīgi pietiek. Bērniem ir jāmācās iepazīt pasauli, nedzīvo telefonā. Jūs pieminējāt tos pulksteņus un vai nav tā, ka tos telefons tagad tie vietu pulksteņi ir aizstājuši?
3: Nav tik daudz, bet ir jau bērniem, jā, kad ir. Vietpulksteņi, jā.
1: Jo tās funkcijas tur ir stipri ierobežotākas. Tur var tikai noteiktam skaitam cilvēku piezvanīt, vecāki var redzēt, tur ir tā sistēma, kur īsti bērns atrodas. Nu, katrā ziņā daudz ierobežo. Nevar tur spēlēt un sociālajiem tīkliem sekot. Ir tie vietpulksteņi tagad parādījušies?
2: Ir, bet es personīgi esmu pret to, ka vietpulksteņi tiek izmantoti tieši skolā. Jo
1: kāpēc?
2: Tas, tāpēc viņas var nolikt turpat, kur telefons, un mēs tā arī darām. Skolēns noliek šo vietpulksteni vai nu kopā ar telefonu vai telefonu atdot, tāpēc ka mācību procesā vecākiem tiešām skolēnam nav jāzvana, un skolēnam vecākam arī mācību procesa laikā nav jāzvana. Ja ir situācijas, kurā šī saziņa nepieciešama, es jau minēju, mēs to varam nodrošināt 5 minūšu laikā. Vietpulkstenis ar savām funkcijām, ja runa par saziņu, neko daudz neatšķirās no telefona. Kā jūs minējāt, var piezvanīt uz šo pulksteni, un no šī pulksteņa arī var piezvanīt bieži vien. Ja? Un to, ka tur nav nekādas spēlītes, tas ir mūsu domas, tur ir viss kaut kas. Tāpēc būtībā tas ir tāds viettāluņa aizvietotājs. Tas, ka vecākiem ir tāda lielāka drošības sajūta, ka viņi redz, kurā brīdī, kur bērns atrodas, atkal es uzskatu, ka tas ir tas loģistikas jautājums pirms stundām un pēc stundām. Tad būtu svarīgi vecākam saprast, kurā telpā viņš atrodas skolā.
1: Jā, tātad vēlreiz gribu uzsvērt arī tos vietpulksteņus vismaz jūs savā skolā, tātad Rīgas 49. vidusskolā lūdzat ielikt tajās pašās kastītēs, kur ir telefoni. Linda, ir apsvērta tāda doma vispār
0: man
1: jūs ģimenē?
0: Man paši noteikumi, ka vietpulkstenis tiek uztvert tieši tāpat kā tālrunis, kad viņi tieši tāpat ir jānodod. Man bērnam bija uz pusgadu šis pulkstenis, viņš pildīja noteikumus, tāpat viņus nodeva kopā ar telefonu tiem, kam tur bija tie taču telefoni, kas mums pamatā arī kalpoja tikai loģistikai, lai mēs varētu nodot šo ziņu. Šodien būšu vienos vai tomēr tev ir jāpaliek līdz 4:00. Pulkstens, es minu, ka ļoti daudziem palīdz nedaudz justies drošāk, jo telefons mēdz bērnu pazaudēt, un ja tas pulkstens ir uz rokas, tad iespējams vecākam ir šī sajūta, ka viņš viņu varētu tik ātri un viegli nepazaudēt, jo viņš tomēr ir uz tās rokas pēc stundām. Bet visādi savādāk, jā, viņš ir pilnībā aizvietojams arī, lai sazinātos un nodot šo te ziņu. Pulkstens ir ļoti laba alternatīva. Spēlīts ir, kā jau jūs vinājāt, arī vietpulksteņos, un tik cik tas, kad nebūs šie sociālie tīkli pieejami, kam ir atļauts un kurus mēdz ļoti daudz lietot telefonos.
1: Nu, tad, Krišjāni, kā jūs skatāties kā psihologs uz šo? Vajag tajā pirmajā klasē, vai tad tiešām nedomāt ne par telefonu pirkšanu, ne par šī vietpulksteņa pirkšanu?
4: Es pilnīgi piekrītu. Ja mēs domājam tieši par skolas kontekstu, nu, skolā es neredzu to nepieciešamību pēc šīm te ierīcēm. Kā jau minēju, kad skola tā tad ir kopumā droša vieta, kur bērnam atrasties, tur ir daudz pieaugušie, kuri uzņemās atbildību par bērnu drošību, labklājību, un ar kuriem ir iespēja veidot šo te saziņu. Un līdz ar to tad man arī uzreiz nenāk prātā nekāda situācija, kurā būtu vajadzīgs tiešā veidā bērnam ar vecāku sazināties. Ja viņam ir drošās personas skolā, ar kurām viņš var komunicēt, man liekas, tas ir pats svarīgākais. Tas, kas ir, jā, tas, ko arī minēja par šo te tādu kopējo drošību, kas ir varbūt pirms un pēc skolas, tie ir no loģistikas, ka šīs ierīces var, viens ir, ka tur var redzēt, kur tas bērns atrodas, tas var palīdzēt tieši saprast kaut kādas, kā labāk šo te loģistiku organizēt, un ir bērni, kuriem ir grūtāk ievērot noteikumus, tad šis var būt kā labs līdzeklis, par ko tad arī runāt. Un sekot līdz kaut kādām lietām. Bet tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi, ko ir svarīgi atdalīt, problēma jau nav pašā tālrunī vai ierīcē kā tāda. Problēma ir tajā, kas uz šīs ierīces atrodas, vai tie ir sociālie tīkli, vai tās ir spēlītes. Un tas, jo man liekas, to ir ļoti būtiski atdalīt, jo telefons kā pats par sevi, viņš jau nav nekādā veidā ne bīstams, ne traucējoši, bet šis te gan sociālie tīkli, gan vispārējais ir tas, kas novērš šo uzmanību un kas liek aizmirst par citām lietām. Un tas, ko minēja varbūt sākumā, pēc skolas sēdēt parciņā un nevis sarunāties savā starpā, bet visiem skatīties ekrānā.

0: Tad līdz ar to tā mūsu kā vecāku nu, atbildība ir moderēt to, kas kāds saturs bērnam ir attiecīgā vecumā pieejams un kam, nu jā, kā viņš izmanto šo ierīci. Un tā ir atkal šī mācīšanas pieeja, kā mums mēs apmācam bērnu izmantot noteiktas lietas un rīkoties noteiktās situācijās.
1: Nu jā, piemēram, Anni mums raksta, manam bērnam telefons ir no otrās klases un pēc tam dažādi laika ierobežojumi. Varētu arī būt plašāki ierobežojumi, bet ir tāds brīdis, kad bērnam sāk palikt svarīga saziņa ar saviem klases biedriem un draugiem un tad ir nemitīga sēdēšana WhatsApp grupās. Bet kā jūs teicāt, tad ne tikai jāizrunā, bet protams, ka tagad arī vecāku rīcībā ir viss šīs bloķēšanas ierīces, laika ierobežojuma un viss pārējais, jā.
2: Tātad, pašāds gribētu piebilst to, ka WhatsApp kā tāds nav paredzēts zem 13 gadu vecuma, un es esmu ļoti novērojis daudz bērnu. Ir ļoti populārs WhatsApp grupas, kur ir bērni no 9 līdz 12 gadiem, kas dalās ar visu savu dzīvi, kur viņi mācās, kur viņi iet, ko viņi dara. Un lūdzu vecāki pasakojiet līdzi, un tas nav īsti, manuprāt, šādā vecumā bērnam jāpiedzīvo. Viņi tur pēc tam piedzīvo arī ļoti lielu uzmanību un arī bullingu, un viņam ar to visu ir jātiek galā. Ja ir šis WhatsApps, šobrīd ir iespēja arī pievienot savu kontu kopā ar WhatsAppu, apvienot, ka tu vari liekt jebkuram svešam kontaktam sazināties, un arī šīs te WhatsApp grupas, manuprāt, šādā vecumā bērniem nevajadzētu lietot.
1: Jā, jo tas ir stāsts atgādina par otrās klases skolēnu. Ilze raksta, vai tiešām viedpulkstens, kam dažiem bērniem ir, kas dažiem bērniem ir ar veselību saistīts. Tātad tur ir tādas funkcijas, un vai tas ir tāds ļaunums, kā stāst runātāji, vai viņi uzņēmtos atbildību par kādām specifiskām situācijām, mums tāds ir atvasē nepieciešams. Bet kā tad rīkoties no 1. septembra?
3: Es varu pateikt, mums ir skolēni, kuriem ir dažu veidu saslimšanas, kurās ir nepieciešams telefonos aplikācijas, kas ļauj kontrolēt šo situāciju, un šiem skolēniem šie telefoni nav jānodot. Vienalga vai tie būtu telefoni vai vietpulkstiņi. Šis nav runa par ļaunumu, ir runa par to, ka vienmēr mēs zinām tās situācijas, kurā šīs tehnoloģijas uz rokas vai kabatā ir nepieciešams, un tā ir galvenkārt, faktiski vienīgais iemesls ir veselības stāvoklis. Jā. Teiksim, diabēta slimniekiem ir nepieciešama tāda īpašā kontrole, gan sensori, kuri raida signāls uz telefonu, tad mēs to neliedzam, taisn otrādi mēs to atbalstam.
1: Bet jāsaskaņo pirms tam noteikti ar skolu, un par šo ir jāpastāst, ka ir tāda vajadzība. Podziņtelefoni? Laba izvēle vai alternatīva tajā sākuma posmā?
3: Tāda vajadzība arī pēc podziņtelefoniem vai vispār telefoniem mācību procesa laikā. Tas ir principiāli tātad saziņa ar podziņtelefonu, nu, kam viņa vajadzīga, priekškam.
1: Nu, pēc tam varbūt tiem bērniem, kuriem tad ir jāsazinās ar vecākiem, kuri varbūt dodas otrajā klasē vieni paši uz dažādiem interešu izglītības pulciņiem. Jā, Krišāni.
0: Jo šeit noteikti ir jāatdala tas, ka, par ko mēs runājam, mācību procesā, skolas izglītības procesā, kā jau arī direktors minēja, ka šī nepieciešamība, nu, viņa nav un ir alternatīva līdzekļa, kā organizēt mācību procesu. Skolai, kas ir pieejama, datori un tā tālāk, tad līdz ar to tur nav šīs te vajadzības. Tā vajadzība var būt pēc skolas, ja ir pulciņiem jādodas un tā tālāk. Šo ir ļoti svarīgi, man liekas, atdalīt. Un atkal, tas nav, nu jā, šies ierīces nav kaut kāds ļaunums vai un mūsu kopējā ikdiena ir ļoti digitalizēta. Un mums ir, un tās arī ir prasmes, kuras ir svarīgas, tajā pašā pieaugušā vecumā. Šeit ir runa vairāk par vidēm, kurās šī vajadzība varbūt tās var būt nepieciešama un vides, kurās viņa nav, jo ir šī vide nodrošina citādāk alternatīvu veidu, kā šo te procesu organizēt. Un tas, kas, ko mēs varam novērot, kad izglītības procesā tas var būt mazāk palīdzoši.
1: Jā, bet nu, ja vajag pēc skolas, jūs ieteiktu kā pirmo telefonu, tad to podziņa telefonu?
0: Tas, par ko runā, tādā, vispār par kā mēs varam ieviest kaut kādu šīs, tas

0: konsensus vairāk ir par to, ka tā ir tāda pakāpeniska ieviešana. Un šeit, kā es minēju, problēma nav pašā telefonā, bet tajā saturā un tajā moderācijā. Tas, kas ir, kā arī Straziņas kundze minēja par to, ka WhatsApp, kad noteiktām šīm platformu lietotnēm ir noteikti ierobežojumi, vecuma ierobežojumi. Un nevienmēr mēs pieaugušie to izprotam un ievērojam. Un man liekas, tur ir lielākās grūtības ne pašā telefonā kā tādā. Un tad līdz ar to tas varbūt tad pakāpeniski ieviešana ar šiem te ierobežojumiem, kurus mēs vienkārši ņemam vērā. Jo, jā, izglītības procesā profesionāļi ir pamanījuši, ka tas ietekmē šo te kvalitāti un šo te akadēmisko zināšanu iegūšanu, tad mums ir pamats viņiem uzticēties.
1: Nu, bet kā jūs teikt, tad kurā vecumā tad varētu domāt par telefonu iegādi vienalga tādu vai citādu vai vietpulksteņu?
0: Tas šeit, man liekas, mazāk mēs runājam par vecumu, mēs runājam vairāk par tādām plašākā skatījumā. Un tas plašākais skatījums ir vairāk par tādu, vispār par tādu briedumu, bērnu briedumu spēju, tā kā vispār sekot un ievērot noteikumus. Un tādām arī šīm zināšanām par drošību, kādā veidā mums, kas ir tā kā pieņemams, kā, kur vērsties, piemēram, tas, ko minēja, ir kaut kādas šīs grupas, par kurām varbūt pats bērns, viņš nav dalībnieks, bet tur citi ir izveidojuši un tur notiek apcelšana un tā, kad viņš zina, ko ar to darīt, šo informāciju, kur vērsties, viņš zina, nu, jā, proti, ka viņam ir šīs te izpratne un zināšanas, un ka viņš spēja arī, tā ir vairāk tāda pašregulācija, un spēja, tiksim tā, ja mēs sakam, nē, spēja pieņemt šo nē, un spēja sev noregulēt, un tātad neiekrist ļoti spēcīgās emocijās, ar kurām nav iespējams tikt galā. Un tā ir, un jā, un tā būtiskākā, manuprāt, tā atbilde ir, vai tas tiešām ir nepieciešams, vai šī te vajadzība ir tik nozīmīga, ka tas, ka nav citu alternatīvu, ko mēs varam piedāvāt.
1: Linda, nu kādā brīdī jau būs jāpērk tas telefons vai vietpulkstenis? Bērniem esat par to runājuši? Kurš tad būs tas brīdis?
2: Nu, es palieku tā, kā es sāku, pie tā paša domgraud, kad mēs atbildam uz jautājumu kāpēc, un tas mūsu gadījumā ir loģistikas jautājums, kad viņš dosies mājās viens pats, ja lai būtu šī drošības sajūta pa ceļam. Un tad, kad viņš tāds jutīsies, tad tajā brīdī mēs arī, tā teikt, skatīsimies vai kādu ģimenes veco mantoto tālruni, jo viņam arī par to ir jāuzņemās atbildība, viņu sargāt, nepazaudēt, uzlādēt. Tas arī, manuprāt, ir jāvar bērnam pašam, ka man ir katru dienu jāatgādina, ja tu paņem līdzi, nepaņēmi, uzlādēji, vai viņš tev tur skolā nav izlādējies, un es tāpat viņu nevarēšu sazvanīt. Tad, kad viņš kaut cik būs gatavs tam un doties mājās pats, tad manuprāt, mūsu ģimenē tas būs tas brīdis, kad gan nu, jau topošam pirmklasniekam vai trešklasniekam, kad viņiem būs tālrunis.
1: Bet jūs teicāt, nu, derēs arī kāds varbūt no vecajiem telefoniem, tā kā tie laiki ir pagājuši, kad mērojās ar tiem telefoniem,
2: es kurām tur... Tur jājautā, kā ir vecākajās klasēs, vai tiešām tas ir tik svarīgi, droši vien varbūt kā ar citiem skolā, kā jūs novērojat, bet nu, es neplānoju pirkt pilnīgi jaunāko modeli kādam no flagmaņu telefoniem, kas kaut kur tiek reklamēti, jo šī tepat atbildība un pazaudēt, vai viņi tur nomet zemē un saplīst ekrāns, nu, kad ir jāmāc arī izturēties pret lietām ar rūpību un, nu, manuprāt, ir nevajag uzreiz varbūt pirkt tā teikt tādu telefonu, kas pēc mēneša varētu neizturēt, bet tā pašā laikā arī noteikti ne pašu kaut kādu jaunāko.
1: No skolas puses? Skatījums.
3: Es šeit vispār negribētu vecākiem neko neieteikt, neapgalvot par to, kas ir labāk. Vecāki paši izlēmi un tiešām tā, kā tikko teic, dzirdējām, tā ir tā nepieciešamība, ko ģimenē paši vislabāk apzinās, kāpēc tā mums vajadzīgs ir vai nav vajadzīgs. Jā. Tā, kad skolā ir noteikums, ka tu mācīji procesa laikā, neizmanto neko no tā, kas nav atļauts. Viss pārējais ir vecāku izvēle, modelis, izturīgs vai dārgs vai kāds. Skaidrs, ka ja skolā līdz 9. klasē tagad es nevaru vilkt ārā telefonu un rādīt,

0: To, nu, to var parādīt uzreiz pēc stundām, un tā problēma varbūt skolā mācību procesa laikā tie tā sociālā neparādās, bet tā vai citādi skolēni ļoti labi zina, kāds kuram telefons, un spēj novērtēt savā veidā to cilvēku pēc viņa telefona, un daudz citas psiholoģiskas problēmas rodas šajā sakarā, bet tās skolā jau nevar atrisināt, tās jārisina ir.
1: Jā, bet tad skola saka iztiks bez telefonu kaut vai līdz 9. klasē. Tātad vecāki lemjiet paši Jēkabpils otrā vidusskola.
2: Tieši tā, mācību procesā telefons nav nepieciešams. Saziņai, spriežat ģimenei, kā jūs, ko jūs pirksiet, kā sazināsties. Ja bērns tiek atvests līdz durvīm, pēc tam paņemts, aizvest tālāk uz pulciņu, pēc tam paņemts un aizvest atpakaļ uz mājām, kāpēc nepieciešams, jo telefons rada atkarību, tad uzreiz gribas iet iekšā, tad jau ir spēlītes un tālāk, un tas ir ļoti grūti atradināties. Es kā mamma arī domāju pēc iespējas ilgāk, nemaz tādu, un kā vecmāmiņa pēc iespējas ilgāk, tas nav nepieciešams.
1: Nu, vēl tikai klausītājs Annijas komentārs, nu, nav jau visas WhatsApp grupas ar bullingu un visādiem noziedzniekiem dēlam, nu, jau lielākā vecumā, tātad 5. klasē klases čatā ir gana daudz arī visādas organizatoriskas lietas, klases biedri organizē grupu darbu, sarunā, kādas lietas katrs ņems līdzi un bijuši šī situācijas, kad mans to palaiž garām, jo ir beidzies limīts, agrāk sazvanījās par mājas telefonu, nu, viss ir WhatsApp grupās, jā, nu, protams. Ka no otras puses tas tur jau ir daudz arī tā labā un kā to var izmantot jēgpilni, protams, jā. Tikai to iemācīties.
3: Grupām un privātām grupām.
1: Jā. Nu jā, tā kā domājiet vecāki, kā tad rīkosieties īpaši tie, kuri bērni uzsāks skolas gaitas vai varbūt nu, startēs kādā no sākuma skolas klasēm un telefons līdz šim vēl nav nopirkts. Paldies par šo sarunu. Es sāku mūsu studijas viesiem Lindai Strazdiņai, Initai Ciprusai, Imantam Mednim un Krišānim Zarembam. To jums saka ģimenes studijas komanda Una Gulbe, Arnolds Auziņš, arī dzan Ieva Smilga un es Mairi Dznotiņu un arī stafetu pārņem man kolēģi Agnes Linka. Viņa iepazīstinās ar Zanu Balodi. Zana Balodi ir jauna enerģiska sieviete ar ļoti pozitīvu personības starojumu. Jau 10 gadu garumā ģenētiska saslimšana viņai pamazām pavājina redzi. Tomēr Zane teica, tas liek vairāk novērtēt, cik daudz es varu priecāties par katru dienu šeit un tagad. Un ar vīru Gunti iepazinušies medicīnas studijās, tagad kopā audzina divas meitas, drīzumā gaidāms arī ģimenes pieaugums. Viņi ir liela dabas mīļotāji, aktīvi ceļotāji, tātad kā tad viņiem klājas īsti. Par to stāsts rīt. Paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
5: Jā, paldies liels. Uz redzi.
2: Paldies.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīne Liemzere. Bausks noda Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien rīt norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 53. Kainieku bataljona plānveida militārās mācības. Zemesargi pilnveidos iemaņas darbībai mežainā afidū, uzdevumu plānošanā un bezpilotu gaisu kuģi izmantošanā. Mācību laikā izmantos bezpilotu lidaparātus un mācību munīciju. Tie rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības šodien reģionālajā vizītē Preiļos ar pašvaldības vadību un pagastu pārvalžu vadītājiem pārunās aktuālos jautājumus par ceļu satiksmes jomu. Tostarp puses pārunās arī ceļu satiksmes drošību un infrastruktūras attīstību. Valsts aizsardzības dienas šodien plāno sākt 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plāno sākt 1225 jaunieši. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, tā apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas, tefamē nacionālie bruņotie spēki. Šodien sāksies Auces pilsētas svētku pasākumi. Šodien visas dienas garumā būs iespēja apmeklēt Vecauces pili, vakarā paredzēts koncerts no operas līdz džezam, kurā muzicēs Ilona Bagele un Ineta Aboliņa. Savukārt vēlāk Vecauces baznīcā izskanēs īpašs nakts koncerts Ērģeļas naktī ar ērģelnieci Ingrīnu Petrausku. Savukārt aktīvās atpūtas cienītāji varēs piedalīties orientēšanās pasākumā Sprīdīša sprints. Salkrastu Brīdavas estrādē šovakar notiks Baltijas buncinieku līgas fināls, kurā par 2026. Gada labākā džeza buncinieka titulu sacentīsies trīs situmu instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latviju konkursā pārstāvēs buncinieks Kristaps Škapars. Tālāk par notikumiem pasaulē. Jaunos ASV triecienos Irānai šonakt ir trāpīts lidostai, dzelztai stacijai ostas pilsētā Bandrabasā un diviem tiltiem. Uzbrukumā nogalināti vairāk cilvēki, tā ziņo Irānas valsts mediji. Notikusi arī gaisa trieciena diviem tiltiem Hormazganas provincē pie Hormuza šauruma, un šajos uzbrukumos divi cilvēki gājuši bojā un četri ievainoti. Tā vēsta valsts ziņoģentūra IRNA, kā arī Katara paziņojas, ka ir pārtvērusi vairākus raķešu uzbrukumu pēc tam, kad AFP žurnālisti galvaspilsētā Dohā ziņoja par vairāku sprādzienu dzirdēšanu. ASV valdība ierobežo derīgumu termiņu vīzām, kas tiek izsniegts ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem saskaņā ar jaunpieņemtiem noteikumiem. Studentiem, tai skaitā apmaiņu studentiem, būs ļauts palikt ASV 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Abas vīzu saņēmē grupas var pieteikt vīzes pagarināšanu, neatstājot valsti. Jaunie noteikumi tika oficiāli šodien publicēti un stāsies spēkā pēc 60 dienām. Krievijas gaisa triecienā Ukrainā Melnās jūras ostas pilsēta Odesā trāpīts dzīvojamai ēkai un uzbrukumā bojā gājuši divi cilvēki. Tā šonakt paziņojas Ukrainas pilsētas vicemērs. Citas amatpersonas ziņo, ka uzbrukumā vēl ievainoti 8 cilvēki, tostarp divi bērni. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien sāks pasaules rallī čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas rallīju. Šodien tiks aizdīti pirmie 7 ātruma posmi Igaunijas rallīs uz startu un Igaunijas diemdien pulcēs arī aptuveni 50 000 autosporta līdzjutēju.

Liem reģistrējušās kopumā 51 ekipāža. Izskan Latvijas radioziņas 5 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūš dienvidu austrumvējš 2 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 76%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulains laiks, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 24-29 grādi, vietām piekrastē 22-24 grādi. Gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 26-28 grādi. Adi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievēršamies ģeoloģijai un tam, kā notikumi Zemes iekšēnē dažkārt rada sekas arī mūsu dzīvē virszemē. Nesen notikusī zemestrīce Venecuēlā bija viena no traģiskākajām, ko šī Latiņamerikas valsts ir piedzīvojusi ilgā laikā, taču nebūt nevienīgā. Ģeologi teica, ka lielākā daļa venecuēliešu dzīvo zemestrīču epicentrā. Ko tad mēs zinām par Dienvidamerikas ģeoloģiju un kāpēc šai zemestrīcei ir bijušas tik lielas sekas, par to tad sarunas stundas otrajā pusē. Bet pirms tam parunāsim par zemestrīcēm senatnē un sākumā, protams, ka laiks kādam putnu stāstam. Ar jaunu putnu stāstu šodien mūs priecēs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone, un šajā reizē mēs iepazīsim putnu, kas daudz apdziedāts tautas dziesmās.
2: Vālodze ir Latvijā ļoti izplatīta ligzdotāja. Ja mēs atkal skatāmies Latvijas biežāko ligzdotāju sarakstā, tad tā ir 45. pēc biežuma. Un tā noteikti ir tajā putnu minimumā, ko katram vajadzētu zināt. Atlido viena no vēlākajiem ir tālais gājputnis, tas ir apmēram 8. maijā. Un dziedāt turpina vēl pat jūlijā, kad citi putniņi jau ir aizņemti ar rūpēm par mazuļiem un vairs tikoši nedzied. Izskats ir ļoti spilgts, putns ir dzeltens, spilgti dzeltens, bet to ir gan grūti pamanīt, gan arī grūti nofotografēt, jo vālodze slēpjas lapotnē. Un tāda lielāka iespēja pamanīt šo putnu ir tieši pavasaros, kamēr lapas vēl nav izplaukušas. Izskatās kā tāda maza dzeltena vārniņa. Ir raksturīgs dzimumu dimorfisms, tātad mātītes ir netik spilgtas, mugurpuse ir vairāk olīvas zaļa, un šeit ir dažādas interesantas mīklas. Piemēram, latviešu tautas mīkla, kas dzied kā zelta stabula, zeltītām kājām. Vai arī, man likās ļoti interesanti, arī kura odze nekož, vālodze. Varībā vālodze ir neliela kukaiņa, kāpuri, arī neliela mugurkalnieki. Un iecienījusi vālodze ir tauriņus. Vasaras otrajā pusē ēd arī augļus, ogas un sēklas. Un kā jau tas minēts tautas dziesmās un dažādās citās dziesmās, vālodzes ligzda ir kā šūpuļtīklis. Vīta no zāles stiebriem, sausām lapām, arī dažādiem audumu gabaliņiem, papīra, stērblītēm, badiem, vilnas, sūnām, ķērpiem, mizes un citiem līdzīgiem materiāliem. Tas šūpuļītis noteikti ir tas raksturīgais ligzdes veids, ka ligzdiņa tiešām ir kā šūpuļtīklis, pievienota pie diviem kokiem. Ir dažādas tautas dziesmas, piemēram, zināmā šūpo mani māmuliņa vālodzīt šūpulī, lai es loku valodiņu kā locī vālodzīt. Vālodzes dziesma ir ļoti skanīga, sastāv no strofām, kas atgādina flautas skaņas, un balsi var dzirdēt maijā. Angliskajā variantā šeit var saklausīt frāzi I can't hear you, kas nozīmē es nevaru tevi dzirdēt. Un tad vēl vālodzē ir arī nesmukā balss, tāds aizsmacis brēciens. Un latviešu tautas ticējumu liecina, ka ja vālodzes vilpo, tad dzied skaisti, tad gaidāms jauks laiks, bet kad tā ķērts un ņaudi, tad gaidāms negaiss.

Jāreicinās, ka abas šīs balsis mēdz atdarināt arī daudz citu putnu, piemēram, mājas strazdi un sīļi. Tad vēl ir interesanti, ka tā kā vālodzes no savām Āfrikas ziemošanas vietām atgriežas samērā vēlu, dažos reģionos tās sauc par vasaras putniem, vai vēl to sauc arī par saules putnu. Vēl ir zināms latviešu tautas ticējumos, ka vālodze piesauc lietu. Un ir arī teika par putniem, par Daugavas rakšanu, kur upi rakuši zvēri kopā ar putniem, un par šiem pūliņiem divas katru no viņiem attiecīgi atalgojas, vālodze, žēlodama savu skaisto drēbi, nav piedalījusies šajos darbos, tādēļ divas liedzas viņai dzert upes ūdeni. Viņa drīkst dzert tikai rasu no koku lapām un zāles, un viņai ir jāklaigā, saucot pēc lietus.

0: Paldies Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvei Zanai Davidsonai par valodzes dosjē. Iepazinām skaisto dziedātāju, bet nu gan no putniem ķeramies klāt ģeoloģijai. Zemestrīcēm šodien veltīts mūsu raidījums un turpinājumā mana kolēģe Zana Lāca Baltauksne skaidros, kādas tad zemestrīces izrādījās liktenīgas antīkajā civilizācijā un ko par tām domāja cilvēku vairākus tūkstošus gadus senā vēsturē. Klausāmies!
1: Dievu dusmas, nepaklausīgu dievību dumpošanās pazemē, milzu dzīvnieki, kas kustas uz saviem pleciem nesot pasauli, tā senāk cilvēki ir skaidrojuši zemestrīču rašanos, un pa starpu šiem ticējumiem arī ir zinātniski skatījumi. Tā piemēram 1774. Gadā izdotajā augstas gudrības grāmatā vecais Stenders par zemestrīci raksta šādi. Dziļā zemē ir daudz ālas, dažas no iekšķīgiem sērainiem tvaikiem iekarst un grust, kamēr uguns iešaujās, kur nu caurumu atrod. Un kad vietām to caurumu neatrod, kur tie iekšķīgi karsti tvaiki, kas plešas iziet varētu, tad visa virsējā zeme top celta un kratīta un rīb un trīc. Ak tu dieva sodība, kas par briesmām, kad zeme apakškājām zūd un lejas pār kalniem ceļas. Lai arī Latvija atrodas seismiski neaktīvā zonā, tomēr vēl gadsimtu agrāk pirms Stendera zinātnisku pamatojumu šai dabas parādībai ir devis Stendera tautietis, vācbaltu mācītājs Georgs Mancelis, un runa ir par zemestrīci Bauskas apkaimē 1616. Gadā. Par to stāsta ģeoloģijas zinātņu doktors Valdis Segliņš.
2: Zemestrīces Latvijā, lai cik reti mēs varētu viņus novērot, objektīvi viņus tomēr ir novērotas, ja, un 1616. Gadā Mencels, Georgs Mencels, pirmo reizi apraksta zemestrīces, jau tomēr Valles vai Bauskas zemestrīces, viņš pats ir pienavātāja laikā, un viņš apraksta. Tas ir viens no pirmajiem un pašiem detalizētākiem zemestrīču aprakstiem Eiropā. Viņam gan ir skaidrojumi tādi īpatnēji, ja viņam ir no vienas puses skaidrojums, ja to es ir līdzīgi kā Aristotels skaidro, ka zemdziļuma apakšā ir ļoti daudz kanālu tukšu, ja, un tur ir gaiss, ja, gaiss tur pūš, kustās, un tad, kad viņš ir kļūst pārāk biezs, ja, tad viņš tur laužās ārā un to zem drebina. Tas tas zinātniskais Mencels skaidrojums, ja. No otras puses viņš arī saka, ka nepietiekoši ticība dievam, laiks atgriezties baznīcās.
3: Ieminējā to, ka Mancels atsaucās uz Aristoteli, un ja jā. Mēs skatāmies senajā vēsturē, ka tur ir stāsti parasti par milzu zivīm vai negantiem dieviem, kas tur ir tricinājuši to pasauli, ka tad Aristotels ir bijis viens no tiem sengrieģu zinātniekiem domātājiem, kurš ir izvirzījis to teoriju, ka zemi satricinot, kā jau jūs teicāt, pazemes salās iesprostoti sakarsuši gaisa viļņi, vai to varētu saukt par tādu nu, puslīdz, tādu zinātnisku skaidrojumu. Antīkajā pasaulē.
2: Jā un nē, es būtu teicis vairāk nē, tāpēc, ka viņi ir ārpus konteksta, viņš vienkārši grib kaut ko izskaidrot, jo seno grieķu mītu lielākā daļa ir saistībā zemestrīces izcelsmē, ja, ir tikai ar Poseidonu kultu, ja, bet Poseidons nespērs, bet tikai jūrā, bet zemestrīces notiek sauzemē. Un te mēs esam tur, kur mēs esam. Ja? Zat to tās teorijas viss balstās jau uz to, ka ir jūrā ļoti liela viļņa, ja? Un tie viļņi sitās pret krastu, un krastā tad izraisa ja? Kaut kāds nebūtu nogruvums, sabrukums, ja? Kaut ko tamlīdzīgi. Ja? Un savukārt visvairāk pakļautas ja? Poseidona dusmām,

ka nepietiekoša cieņa ir pret jūru, jā, ir mazām salām. Jā, tad viņš ar to trīžu buru var sist, jā, un tad viņus noskalo, tur sausums, tukšums, jā, un dzīvības nekādas. Jā. Mēģinājums skaidrot kaut ko nebūt kontinentālā daļā iekšā, ārpus jūras, jā,

0: skaidrot, protams, viss mums jāskatās ir mitoloģijā un teikās. Atceros, ka saules aptumsums tur senajā Ķīnā, ka viņi taisīja troksni, jo domāju, ka tas ir pūķis, kas aprīja saulu un mēģināja aizbaidīt to pūķi. Vai ir atrasts kādas liecības, ko tad senās civilizācijas darīja, lai pielabinātu tos dievus un tās zemestrīces novērstu?
1: No šīm dažādām kultūrām, tās divas galvenās lietas varbūt nodalīsim, No vienas puses senā Asīrija, divups, daļa kā tāda, Šumer, tie, kas ir dienvidu daļā, tā puse, viņiem nav zemestrīču, vispār nekāda teika, pilnīgi nekāda nav, Augšā uz ziemeļiem paplašinoties impērijai kā tādā, viņi arī zemestrīču reģionus pamazām iekļauj savā impērijā, Un zemestrīce ir viena no dabas stihijām, lielie dievi dusmīgi, viņus vajag nomierināt, nepieciešams noteikti rituāls veikt. Kvēpināšana dziesmām un tur visādām runām un ziedojumiem un tam. Tas ir nomierināt dievus, ka viņi nav aizmirsti un nav pamata trīcēt tālāk. Tāda tipa ir ļoti daudz. Tā otra daļa, to teikt daļa, ir būtiski atšķirīga. Un tāda būtu, piemēram, Ķīna. No ķīniešiem, blakus šiem tradicionālajiem mītiem, ir specifiska daļa. Imperators, Ķīnas imperators, ir dievu ieliktenis, tad ir dievu vietnieks, negluži vietnieks, bet ir tas augstākā vara kā tāda. Zemestrīce ir rādītājs, ka valdnieks balda nepareizi. Kas nozīmē to, ka tas ir būtiski norāde reformēt galmu, reformēt pārvaldību, un tas ir jādara. Un tas arī notiek. Pēc katrām zemestrīcēm notiek reformas pārvaldībā. Viens punkts. Man visvairāk patīk tā otrā daļa, kas aiz tā seko, ka zemestrīces reģions, tātad zemestrīce kā tāda, ir korupcijas rādītājs. Tajā provincē, tajā reģionā, kuri notiek uz zemestrīce, ir ļoti slikta pārvaldība un ir ļoti izplatīta korupcija. Imperators sūta uz turieni, tieši izpildītājs, un augstākie ierēģi galvas nost ģimenes, kas ar ko viņi dzīvo. Nešķiroja, tas ir divas, trīs pauzes pēc kārtas ar to, kas mugurā uz ielas, mantas izpārdošanai, bet iedzīvotājiem divus gadus nav jāmaksā nodokļi. Imperatora vara debesīs tiek celt, sociālais taisnīgums, uzvara un ierēģi pilnīgā panikā tie, kas ir palikuši dzīvi. Cīņa pret korupciju. Un tā ir oficiāla politika un vienmēr bijis vismaz kopš 8. Gadsimta mūsu ēras un tā ir dokumentēta. Un tā ir kaut kāda pilnīgi cita mitoloģiskā daļa, kura ir arī Japānā. Un Japānā līdz pat pagājušajam gadsimtam tāda ir. Viņus sauc gudri pasaules taisnotājs, jo raugi nabadzīgi cilvēki vai vidēji turīgi cilvēki dzīvo vienstāvu koka būdās, kuras zemestrīce maz skar. Savukārt daudz stāvu, vairāk stāvu, un greznības, tās visas zemestrīces noposta. Ir lielais pasaules taisnotājs. Jo tas, kas bija bagāts un negodīgi bagāts kā tāds, viņš šobrīd ir kļūst nabadzīgāks par nabadzīgiem. Un īpaši tas ir pēc 1855. Gada Tokijas lielā zemestrīces. Un skaidrs, ka tas ģenerē jaunus mītus, jaunus teikšus, un viņš folklorizējās. Tas ir par godīgumu, korupciju, kukuļdošanu, to, ko mēģina izkaust. Bet viņi joprojām dzīvo tieši tāpat kā zemestrīces notiek.
0: Bet pirms tā sauktā pasaules taisnotāja, Japāņu kultūrā bija izplatīts mīts par milzu Samuna Mazu, kurš mīt zem Japānas salām, un dievs Kašima ir izmantojis burvju akmeni, lai šo samu piespiestu pie zemes. Tikko Kašima ir novērsis uzmanību, tā sams daudzīs asti un kustējies, un ir sākusies zemestrīce. Bet tagad pievēršamies citiem pasaules reģioniem un mītiem un vaicāju Valdim Segliņam par Centrālamerikas indiāņu ciltīm un viņu skatījumu uz šo dabas parādību.
1: Centrālamerikā divas atšķirīgas. Viena daļa būtu tiešām fiziskā Centrālā Amerika, kur mēs vairāk runātu par Maju Olmeku Acteku kultūru. Tā būtu tāda daļa. Un otrs, tā kalna kultūra Inku impērijā. Tās divas kultūrālā ļoti atšķirīgas. Tā, kas ir Acteku daļa, tad reliģiskais priekšsaks, kas ir pārmantots, tas nav Acteku, tas ir daudz senāks pārmantotais. Mīts ir par pasaules radīšanu, saucamās piecas saules. Tad ir civilizācijas pilnībā iet bojā, jauna tiek radīta, atkal iet bojā, un tā ir četreiz noticis un piektā reize gaida. Viņa nāks, un zemestrīce ir signāls, rādītājs, ka tuvojās tā piektā saule un pasaules civilizācija, ka tāda iesbojā. Tas ļoti palīdzēja Spāņiem iekļūt.

0: sakarot. Jo bija divas zemestrīces pirms viņi ieradās. Un cilvēki visi bija ārkārtīgi tramīgi, šausmu pārņemti ar to, kas notiks, jo nāk tā piektā saula. Ja, tad civilizācijas beigas, ja. Nu, diemžēl tā, viņu civilizācija tā viņa arī pienāca.
1: Tas bija tad, kad konkistadori iekaroja Ameriku,
0: jā.
1: Mēs
0: jā.
1: Runājam, tad pirms tam zemestrīces bija tur reģistrā.
0: Tieši pirms, ja, tieši pirms, ja, faktiski, nu, kamēr nāca iekšā, ja, tas pēdējo 3 gadu laikā bija divas ļoti lielas zemestrīces, ja. Un tās, nu, tos cilvēks padarīja ļoti, ļoti tramīgus. Par to, kad nu, nāk tā piektā saule, tas izmaiņas būs. No otras puses, baidoties no tās piektās saules, īpaši maija ļoti kārtīgi no kaut kāda mūsēras, ja, 13. 14. Gadsimta, ja, ļoti kārtīgi pierakstīja pilnīgi visu zemestrīces, kur viņas arī notikušas ir. Ja. Mums ir vairāk kodeks mūsdienās, zināms, tās viņa grāmatas, kurās ir aprakstīts. Protams, ir rituāli, lai pasargātu vai vismaz paildzinātu to šobrīd esošo sauli, pirms nu, kaut kas liels notiks. Ja? Savukārt inku kultūrā kā tādā zemestrīcēm ir savs īpašais dievs. Faktiski tas ir vienīgais no senām kultūrām, kur ir zināms, ja, ka savs īpašais dievs ir, ja, zemestrīču dievs ir, un viņš ir pača kamaks, un viņš ir auglības dievs no otras puses, ja, viņš arī postošais ir. Un viņa nu, rīcība kā tāda nav paredzama, bet nu, viņam vajag ziedot. Ja. Otra puse ir tas, kad ir teritorijas, kuras nedrīkst cilvēks apdzīvot, vai tās ir tās svētās vai aizliegtās teritorijas, kas faktiski ir tās zemestrīču zonas, ja, faktiski arī kalnu nobrukumi, viņas ir bīstamās kā tāds. Ja. Tās visas teritorijas tiek pasludinās svētām, un nu, ko tur darīs? Ja? Viņam savu veidu arī kaut kādi pūķi darbības, ja kaut kādas viņam piemit. Bet tiek pieņemts ja, kopumā, ja, ka tā ir zīme, kad valstī ir jāveic nu, kaut kādas reformas.
1: Inki ticēja, ka šis viņu dievs ar vienu galvas mājienu spēja izraisīt postošas katastrofas uz zemes. Bet sarunas noslēgumā ģeoloģijas zinātņu doktors Valdis Segliņš atgādina, ka šie senie mīti ļoti ilgi bija noturīgi, jo tāda pamatīga zemestrīču izpēte un to raksturojums ir samērā nesens, salīdzinot piemēram ar debesu ķermeņu pētīšanu.
0: Pirmo reizi klasifikācija tiek izstrādāta 1935. Gadā. Richters izstrādā vizuālās pazīmes 10 klasēs, ko var vizuāli konstatēt cilvēki jebkur pasaulē. Ja. Nākošais lielais būtiskais solis to zemestrīču apzināšanā kā tādā ir laikperiods pēc otrā pasaules kara, kad tika apzināts, ka zem okeāna apakšā ir ļoti sarežģīts reliefs, kas nebija zināms. Trešā daļa ir 1959. Faktiski 60. Gads līdz 67. Gadam, 1967. Gads, kad cilvēki jau lido kosmosā. Pirmo reizi tiek izstrādāta teorija, saucās plātņu tektonikas teorija, kura sniedz skaidrojumu, ja, kā vispār zemestrīces rodās, ja, kur viņa pēc varbūtības var būt biežākas un postošākas.
2: Dzirdējām kolēģis Zanis Lācis Baltalksnes sarunu ar ģeologu Valdi Segliņu stāstām par zemestrīcēm tālā senatnē, bet par nesen notikušo Venecuēlā sarunu pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: No vienas puses dabisks process, savdabīga deja starp Karību un Dienvidamerikas tektoniskām plātnēm, no otras puses traģisks postošs sekas pilsētām un iedzīvotājiem, kuri dzīvo ar šādu kustīgu pasauli zem kājām. Tam piemērs bija 24. jūnija notikums Venecuēlā un par tur notikošo zemestrīci un Dienvidamerikas ģeoloģiju kopumā, tad arī mēs runāsim šodienas raidījumā. Tāpēc priekšēt studijā sveikt Latvijas Universitātes pētnieku un seismologu Viesturs Andersonu. Labdien!
2: Jā, sveiki, labdien!
1: Un Latvijas Universitātes asociēto profesoru ģeologu Ģirtu Stinku. Labdien!
3: Labdien!
1: Jūs abi pārstāvjat mums šeit eksakto zināšanu un tehnoloģiju fakultāti, bet parunāsim par zemestrīci tālu no Latvijas. Es saprotu, ka Latvijā ir arī mums seismologi, kas tur acis un ausis vaļā un var komentēt to, kas īsti notika un kā notika. Cik stipra bija šī zemestrīce? Par to klasifikāciju runājot, es saprotu, ap 7, un tūdēļ mēs runāsim, kas ir magnitūdes un kas nav magnitūdes, bet vienmēr sakot, ir bijušas divas ļoti spēcīgas zemestrīces ar magnitūdu 7,2 un 7,5, kas notika ļoti tuvu vienotrai. Tas ir kaut kas ļoti neparasts zemestrīču pasaulē, ģeoloģijā kopumā, vai tā ir tāda ierasta lieta, nu vietās, kur tās zemestrīces ir ierasta parādīt?
2: Divas zemestrīces, nu tātad secīgi viena pēc otras, patiesībā nav pārāk neparasts, jo jebkuriem gana lieliem seismiskajiem notikumiem, nu, zemestrīcēm, bieži vien seko tā sauktie pēcgrūdieni, un bieži vien arī tie pēcgrūdieni ir, nu, protams, viņi ir nedaudz mazāki, bet vismaz salīdzinām arī gana postoši, būtu jāņem vērā, tiksim, magnitūdē 7, būtu magnitūda 6 pēcgrūdieni, un tā viņi turpinātos, līdz tā zemestrīce tā kā izgaist. Tas, kas bija interesanti šajā gadījumā, bija tas, ka pēcgrūdienis, jeb, nu, tā arī viņi sauc, īstenībā tad būtu pirmsgrūdienis, un tad bija tas tā īstā zemestrīce, viņa bija ļoti līdzīga, un tas otrais grūdienis bija pat stiprāks. Un es arī neteiktu, ka tas ir pārāk neparasti. Dažreiz tā sanāk. Jā, viss atkarīgs no tā, kāda ir ģeoloģija, kāds tas lūzums tiešām, kas zem zemes izveidojās, kā tās tektoniskās plātnes pakstās.
1: Bet tajā vietā var būt gan tādas zemestrīces, ja? Gan tad divas kopā vai pēcgrūdienas stiprāks par pirmu grūdienu.
2: Tas nav pārāk neparasti.
1: Bet ģird, kā tad ir tā ģeoloģija tajā Venecuēlā un kopumā Dienvidamerikā?
3: Tā ir pietiekami sarežģīta, bet būtībā mēs tā lielos vilcienos varam pieņemt, ka Dienvidamerikas lielākā daļa ir tāda samērā mierīga, tur ir arī senas tektoniskās plātnes, bet ļoti aktīva rietuma daļa, tas ir izcils piemērs subdukcijas procesam Andu kalni, un turpat klusā okeāna plātne, kas bīdās apakšā, tur ir ilgstoša un spēcīga tektoniskā
1: procesa.

0: abdukcija ir tā pabīdīšanās. Kas ir tā subdukcija?
1: Tā ir tā pabīdīšanās apakšā.
2: Jā. Un, papildinot ģirti, subdukcija ir, kā saka, Dienvidamerikas rietumu daļā izteikta, bet ziemeļu daļā ir savukārt tas process vēl, tā kā tur ir trīs plātņu kruspunkts. Tur ir Karību plātne, Dienvidamerikas plātne, un turpat blakus arī ziemeļu Andu plātne. Un viņas kustās paralēli, savā ziņā paralēli vienai otrai. Andu plātne, kā grimsta zem tās Dienvidamerikas plātnes, savukārt Karību un Dienvidamerikas plātnes kustās vienu otrai paralēli. Un to sauc pat tā kā savukārt transformo zonu, kad kā viņas kustās viena gar otru. Un tieši šīs zemestrīces bija asociētas vairāk ar to transformo zonu, un tāpēc iespējams tādēļ viņas arī bija tik postošas.
0: Tā kā trīs plātnes tur kustās kopā, ja? Un kur reģionu tad trīs plātņu vispār kustēšanās skar, ja mēs skatāmies visvairāk, kuras valstis tās ir?
2: Jāskatās,
0: cik tālu tad tās vispār?
2: Tas kruspunkts ir patiesībā Venecuēlas ziemeļu rietumu gals,
0: un vienmēr saka, Dienvidamerikas pat jau.
2: Un sanāk vēl Karību jūrā arī iestiepjas iekšā tā transformā zona.
0: Bet tālāk Dienvidamerika salīdzinoši, tad var teikt, tā kā tas krasts, kur ir kā Argentīnas puse, Brazīlijas puse, būtu tas mierīgais, un tas, nezinu, cik ļoti mierīgais ir ģeoloģiski vispār pareizi teikt.
1: Salīdzinoši mierīgāk, tur daudz mierīgāk ir būtībā. Ja mēs skatāmies arī vēsturiskās zemestrīces, tad ļoti spēcīgas ir bijušas šajā tā šaurajā joslā, tik tiešām Dienvidamerikas rietumu malā uz robežas ar Kluso okeānu, jo tur ir galā, es tikai varbūt tagad sajaukšu Čīlē vai Peru, ir bijusi pasaules rekords zemestrīce, ja mēs mēram ar magnitūdu 9,5. Tā kā, tur ir būtībā tā Dienvidamerikas rietuma daļa pieder tā sauktiem Klusā okeāna ugunslokam, kas ir vienkārši klasika saistībā ar vulkānu izvirdumiem un zemestrīcēm, tiešām ļoti, ļoti aktīva zona. Tad no šīta ziemeļu daļa, kā Viesturs jau minēja, tur ir vēl sarežģītāk, specifiskāk.
0: Bet kopumā Dienvidamerika, ja mēs iedomājāmies kartē, tad tāda Čīle, var teikt, vispār ir tāda laikam šaura gara josla, vienīgi tā riska zona, kur tā aktīvā rosība vēl notiek zemes dzīlēs. Un tad kaimiņu valstīs, ja var teikt, viss ir mierīgi, ja viens no mierīgākajām, senākajām tām plātnēm vai kā un jāsaka.
2: Dienvidamerikas kontekstā.
0: Jā, Dienvidamerikas
2: kontekstā. Tā varētu teikt, ziemeļu daļā tur pilnīgi cits stāsts, tur ir vairākas mazas plātnes, arī mikroplātnes, viņas sauc, un viņas tur viena gar otru rīvējās, un tāpēc arī sanāk šādas spēcīgas zemestrīces arī ziemeļu daļā.
0: Bet cik dziļi visi tie procesi notiek? Jūs tagad stāstāt par tom plātņu kustībām, tas nenotiek tepat zem mūsu kājām. Cik dziļa ir tā pasaule, par kuru mēs runājam šobrīd?
2: Jāskatās šajā gadījumā, ir zemestrīces kontekstā. Tad jāskatās uz to, kādas plātnes un kā viņas sadarās viena ar otru. Tad, teiksim, šie subdukcijas procesi, kad viena plātne virzās zem otras, kas ir vairāk Dienvidamerikas, tas viss rietumu gals, kur Andu kalni, tur šīs zemestrīces var sasniegt ļoti lielu dziļumu, pat 700 km. Protams, atšķirīgs no tā, kurā vietā tas saskars punkts ir, teiksim, tikko pie tā Ķīļa, kur tās abas plātnes saskarās viena ar otru, tur tās zemestrīces būs saklākas, bet jo dziļāk šī plātne ieiet zem otras, jo tās zemestrīces būs vien dziļāks. Bet savukārt ziemeļdaļā, kur ir tie transformie lūzumi, kur viena plātne virzās viena gar otru, tur tās zemestrīces var būt ļoti seklas, un tas arī bija gadījums šajā reizē ar Venecuēlas pēdējām zemestrīcēm. Tas ir daži kilometri.
0: Tagad jo seklāk, jo tie ir daži kilometri zem zemes, jo postošāka var tā izpausme.
2: Un tā, principā, tā korelācija ir tāda, nevienmēr tas tā izpaužās, bet lielākajā daļā gadījumā.
0: Par to zemestrīču dziļumu, un saprot, tad mēs nosakam tur hipocentrus, un savukārt par to epicentru mēs esam bieži pieraduši domāt, ja mēs runājam par zemes virsmu, kur bija tāds spēcīgākais izpausmes posms. Kas īsti ir zemestrīcē, tas hipocentrs un kur tas atrodas? Un šī gadījumā, cik dziļi tas ir atradies?
2: Jā, hipocentrs ir tas punkts, it kā, kur varētu iztēloties, no kurienes tā zemestrīce sākās. Tas ir zem zemes, principā, tas punkts. Īstenībā arī punkts nav īsti pareizais lielums, jo zemestrīce, kad viņa sākās, viņa parasti izplatās pa veselu, pa lūzumu plakni, jo mums jau ne tikai viena vieta pakustās, viņa iekustina vēl blakus vietas, un vajās tas viss, tā visa zemestrīce pārvietojas pa tādu vienu lielu lūzumu virsmu, varētu iedomāties. Angliski to sauc par rupture, bet bieži lasa ārzem medijas, tu var redzēt to rupture, ka tā kā tas lūzums kustās lēnām. Un hipocentrs būtu tas sākuma punkts, no kurienes tas veidojās. Tā ir vieta zem zemes. Epicentrs savukārt šim sākuma punktam būtu projekcija uz zemes virsmas.

0: Tas ir vienkārši to pateikt, tā ir vieta kartē, zem kuras atrodas hipocentrs.
1: Bet tās lielākās un postošākās izpausmes vienmēr būs virs paša tā hipocentra, virs zemes, ja? Vai tas tomēr var atšķirties?
0: Tas var arī atšķirties, jo, kā saka, zemes rīts nav punkts, tas ir vesels lūzums, kas izveidojas. Un tad var būt arī tā, ka, vadīsībā, tās izpausmes ir redzamas kaut kur mazliet tālāk. Un reizēm tas ir pat diezgan tālu no tā hipocentra.
1: Šajā gadījumā arī, liekam, kaimiņu valsts, vai neskāra tiek
0: arī,
1: jūtam?
0: Jā. Un arī diezgan tālu, nu, relatīvi tālu atrodošo pilsētu Karakas, kas bija vairāki, gandrīz 100 km, es pareizi atceros, arī tur bija ļoti spēcīgas šīs izpausmes zemestrīces.
1: Par šo konkrētu zemestrīci runājot, ka tie postošie apmēri ir tik lieli jūsuprāt tāpēc, ka pati zemestrīce lūk bija tajā konkrētajā plāģņu, nu, nelaimīgajā saturs varbūt vietā, vai tāpēc, ka infrastruktūra neatbilstoša un vispārējais, kas jūsuprāt ir tas, kas šo zemestrīci padarīja tik postošu?
2: Nu, droši vien tas mazais dziļums, tas ir viens, ka tieši, jā, tik sekli tas notika. Otrs ir tas, ka tomēr teritorija kopumā ir apdzīvota trāpī, tā ka tur ir netālu tās lielās pilsētas un arī mazākas apdzīvotās vietas. Nu, par infrastruktūru tā grūti ir pateikt, nu, principā jau Venecijolai būtu jābūt gatavai kopumā, bet, nu, varbūt jau kaut kur akal rekonomēts uz būniecību, visādi var gadīties.
0: Tas ir, ka tie bija, principā, divi galvenie aspekti. Viens bija tas, ka jā, nu, kā jau minēts, ir ekonomiski apsvērumi, kas visticamāk nelīdz galam ievēroja tos visus jau diezgan striktos patiesībā seismiskos būvniecības noteikumus, kas Venecijolā ir. Un otrs ir tas, ka liela daļa māju, kas arī tika īpaši sabojātas zemestrīces laikā, bija būvēts pirms 1960. Gadiem, pirms šie noteikumi stājās spēkā. Un jaunās mājas līdz ar to kopumā bija izturīgākas, bet liela daļa cilvēki jau jaunās mājās tomēr nedzīvo, un tāpēc tā infrastruktūra nebija paspējis nomainīties.
1: Šķiet, pirms sākām šo sarunu arī jūs teicāt, ka redzējāt kādus video, kur divas mājas sabrūk, bet, vai gluži otrādi nesabrūk, bet viena pa vidu sabrūk, proti tad ļoti tuvu var būt tās ēkas, kas iztur un neiztur vienu to pašu triecienu. Runājot par to, kas notiek pēc zemestrīcēm, ļoti bieži mēs runājam par tiem saucamiem sekundārajiem ģeoloģiskiem riskiem, tur tsunami, parasti draudiem. Kāpēc tādi rodas un kas nosaka to, kāpēc pēc vienas zemestrīces rodas un pēc citas nerodas? Nu, nezinu, ģirta, kas ir tas vai viestur?
0: Nu, mēs varam teikt. Nu, teiksim, varētu izdalīt risks, kas ir uz zemes pašas, tādā sauzemē, un ir risks, kas ir saistīti ar ūdens tilpnēm. Nu, un tad uz sauzemē tie varētu būt noslīdeņi lieli. Venecijolās, tur citu arī šajā gadījumā, ļoti daudz tieši šajā ziemeļdaļā tika fiksēta noslīdeņi, tad ar pie zemestrīces iekustina kalnus, un šī kustība tad izraisa pavājinājuma zonas, kas ir, nu, nezinu, nogāzēs, piemēram, un tad mums var izveidoties diezgan liela noslīdeņa, kas arī kā pastarpināt apdraud ēkas un tam līdzīgi, un infrastruktūra un cilvēks. Un otrs ir, jā, ar ūdens tilpnēm saistītie, nu, tad zemestrīce pakustina ļoti lielu, vienkārši teikt, zemes apjomu. Nu, un tā tad viņi iekustina arī ūdens tilpni ne tikai vienā vietā, kā to parasti varbūt darīt lokāli vējuši no zemes virsmas, bet tiešām visa šo te ūdens kolonu, nu, tātad visu ūdens tilpni. Un tas atainojas ļoti lielos viļņos reizēm. Šajā gadījumā gan tsunami bija ļoti neliels, bija spriedumi, kāpēc, galvenokārt, laikam, tādēļ, ka tas hipocentrs bija diezgan dziļi iekšzemē, un tas okeāna ūdens līmenis netika tik ļoti izmainīts, laikam, skatījos mērījumu, 4 centimetri bija tsunami, kas ir, nu, tāds, kas tas ir, pavisam neliels vilnīts. Bet varbūt gadījumi, ka tas ir ļoti, ļoti postoši, jā. Tīpaši, ja šīs zemestrīces notiek tiešām līčos okeāna piekrastē un tam līdzīgi.
1: Liekas, tās cik garš tik plats postījuma ziņā, vai ne? No vienas puses būtu tas hipocentrs vairāk jūrā, bet tad atkal caur tsunami, jā, izpaustos visas tās lielākās problēmas.
2: Jā, tā ir tāds 2004. Gada piemērs, ļoti postošā zemestrīce Indonēzijā, bet šie postījumi tik tiešām vairāk saistās ar tsunami viļņiem Āzijas dienvidu daļā. Tur tie bija ļoti liela un arī laiks nenotika evakuācija, lai gan 2 stundas iepriekš jau bija zināms, ka tā zemestrīce notikusi, nenostrādāja šī tsunami brīdinājuma sistēma. Arī pēc šīs zemestrīces ir veikt uzlabojumi, cik es saprotu, tsunami brīdinājuma sistēmā.
1: Tad tādā ziņā varbūt ir vienkāršāk, nu, cik vispār vārds vienkāršāk ir vietā, sagatavoties un evakuēties, ja ir notikusi zemestrīce, kaut kur zem ūdens.

0: mēs zinām, ka ir jāevakuējas no tsunami draudiem, nevis tad, kad tā zemestrīce jau ir sev pieteikusi sauzemēs. Tāpēc, kā ir ar to brīdināšanu un paredzēšanu un prognozēšanu, viestur, cik ļoti pirms tam to var paredzēt?
1: Paredzēt, principā, arī kas ir prognoze šajā gadījumā, tad mēs, ja mēs domājam tādā, kā laikapstākļu prognozēm, ka mēs zinām pēc stundas mums līs, tādā veidā zemestrīces paredzēt, diemžēl, ir ārkārtīgi sarežģīti. Ļoti daudz dažādu faktoru ietekmē to lokāli, ģeoloģiskie faktori un arī topogrāfija un tam līdzīgi. Tas ir ļoti liels faktoru kopums. Līdz ar to cerams, ka kādreiz tas izdosies, bet līdz šim nav nekāda indikācija, ka to varētu izdarīt. Bet ilgtermiņa prognozes, kas varbūt drīzāk salīdzinājums ar klimata prognozēm, ka mēs tā kā zinām apmēram, vietas, kur šīs zemestrīces ir, un mēs varam mēģināt modelēt, kādi spriegumi tur zem zemes ir, kā tās plānas, cik stipri spiež vien pret otru, un kādi ir lūzumi, kur agrāk ir biežas zemestrīces. Un mēs varam tā kā, paredzēt vietas, kurās viņas ir daudz ticamākas, ka viņas būs, un attiecīgi arī būvēt tieksim, infrastruktūru, kas būtu daudz izturīgāk par to. To diezgan veiksmīgi visur pasaulē dar, arī Venecijā, starp citu. Viņiem ir jau šie striktie seismiskās būvniecības nosacījumi, un tādā ziņā paredzēt viņas var. Par tsunami, tad tas ir, savā ziņā ir nedaudz vieglāk, jo tiešām tas tā novirs, ir tīpaši zemestrīce, diezgan tāla, tad seismiskie viļņi kustās ātrāk nekā šie jūras viļņi. Un tas nozīmē, ja mēs esam fiksējuši seismogrāfos, ka zemestrīce ir notikusi, mēs varam sagaidīt to tsunami, nu, varam modelēt, pēc cik ilga laika tas tsunami varētu būt atnācis līdz mums, un tad mēs varam attiecīgi rēģēt, teiksim, mums ir stunda, varbūt tiešām laiks, un pa stundu, nu, diezgan daudz jau patiesībā var evakuēties no piekrastes zonām, saukstākām vietām un tam līdzīgi. Un tas, šī tā paredzēšana no mērījumiem ir arī saistīta zemestrīcēm, jo, teiksim, tie mazākie viļņi, gareni viļņi, viņi izplatās daudz ātrāk par postošajiem šķērsviļņiem un virsmas viļņiem. Tas nozīmē, ka, ja mums zemestrīce tālu notiek, mēs varam, mums ir kaut kāda vismaz minūte laiks norēģēt, jo mēs esam seismogrāfos redzējuši tos gareni viļņus, bet šķērsviļņus vēl nē, kas it kā galvenokārt izpost visu. Un tad vismaz minūte cilvēkiem ir laiks izskriet ārā no mājām vai paslēties zem galdiem, lai nu, vismaz nedaudz palielinātu iespēju izdzīvot.
0: Klausītājiem šeit arī piesaistās ar saviem jautājumiem un komentāriem. Te ir viens saistībā ar zemestrīces Turcijā, un te raksta tā, ka nav nemaz jāmeklē Dienvidamerikā, te pat Turcijā no Stambulas līdz pat austrumu robežai veidojas ļoti lieli spriegumi. Zinātnieki gaida ļoti postošus grūdienus, un Turcijas zemestrīcē neesot nostrādājusi Google aplikāciju un brīdinājumu par zemestrīci saņēmuši daži tūkstoši, nevis visi, piemēram, Android lietotāji. Kā ir ar to vietu, kur mēs par to, ko runājam Venecuēlā, varam teikt, mēs pilnīgi mierīgi tieši to pašu esam piedzīvojuši un piedzīvojam arī citos reģionos, vai tomēr šī zemestrīce bija ar kaut ko nu, īpaši atšķirīga?
1: Nu, jā, īsti nebija, es teiktu, ka viņa īpaši atšķirīga. Nu, tās brīdinājuma sistēmas ir dažreiz nostrādā labāk, dažreiz sliktāk. Tā problēma salīdzinājumā, tieksim, laikapstākļu brīdinājumiem, kāda ir. Vētras mēs redzam ļoti regulāri. Mēs redzam reizi gadā, reizi pusgadā vai plūdus vai nu, jeb kādas stihijas, kas nāk no gaisa pēc zemestrīcēm. Pat šajās aktīvajās vietās, tāds ir ļoti postošs zemestrīces ir, nezinu, reizi 10 gados, reizi 20. Nu, kā kurā vietā, protams, tas atkarīgs. Un tad, ja mums nav iespējas regulāri pārbaudīt, kā šī brīdinājuma sistēma strādā, teiksim, šajā reizi gadā vai reizi pusgadā, tad, protams, ir lielāks risks, ka viņi nenostrādās dažos gadījumos. Un tiemžēl, tas ir jāreka Turcijā, es tiemžēl neesmu tik labi informēts kā klausītājs par šo stāstu, bet es ticu, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc tie brīdinājumi netnāk. Mm.
0: Tas ir par brīdinājumiem, bet par pašiem reģioniem, kurās notiek šie visi postošie notikumi, ir kā mēs varam skatīties uz tādu pasaules kārtu. Nu, protams, mēs par Indonēzijas pusi vienmēr dzirdam kā par tādu nu, ļoti postošu. Uz tā visa fona Dienvidamerika ir tāda diezgan tuvu tam, vai salīdzinoši mierīgāka, vai postošāka, vai tikpat līdzvērtīgi postoša kā ar citiem reģioniem pasaulē.
2: Nu, Dienvidamerika noteikti var piederēt tādiem seismiski nedrošākiem reģioniem, bet lūk, tieši tā rietumu daļa, nu arī ziemeļu daļa tajā skaitā. Ja skatāmies pasaules kartē, vēsturisko zemestrīču atrašanās vietas ir dažādas šīs te kartas pieejamas, kaut vai Google ierakstot historical earthquakes un tā tālāk, tur skaidri redzamās joslās tas viss ir šajās te subdukcijas zonās, kur plātnes bīdās viena zem otras, transformējos lūzumos, kur plātnes bīdās viena garu otru, piemēram, San Andreas lūzums Ziemeļamerikā. Tad arī tās augtās kolīzijas zonas.

0: fons, kur plātnes var teikt, ka triecās viena pret otru, un arī tas ir saistīts ar subdukciju, bet tur ir tāda liela masa, tāds savstarpējs kontakts, tad būtu, pieņemsim, Alpu Himalaju josla. Kas ir tā īpatnē, gan paskatoties arī šajās te kartēs, principā zemestrīces un vulkāni sakrīt lielā mērā, bet ar vienu bet. Tur, kur ir tādu, var teikt, sausu zemes masu, savstarpējā sadursme, kur nav iesaistīta, pieņemsim, okeāna ūdens, arī tāda šo okeānisko plātņu iekļaušanās, kur ir šīs sausā zeme, litosfēra, tur vulkāni nav tik raksturīgi. Tas ir tādēļ, ka tiešām mitruma ietekmē pazeminās kušanas punkts, kurā tā tad sākās jau šī te magmas veidošanās. Un tad mēs redzam nu, diezgan liela atšķirība, ka piemēram gan Dienvidamerikas rietumu malā, gan Ziemeļamerikas rietumu malā, tur ir gan vulkānisms, gan zemestrīces, bet piemēram Alpu Himalaju joslā, kurā mēs iztēlojamies Himalaju kalnus, nu nav tā tie vulkāni tur izteikti. Nu, tas tā no plašāk ģeoloģiskā viedokļa arī.
1: Jā, interesanti par to, kas liek tām plātnēm tajā brīdī tieši tajā konkrētā dienā un stundā sakustēties tā, lai tās sekas būtu tik postošas un, kā mēs sakām, to paredzēt īsti nevaram. Bet vēl klausītāji jautā, nu, Viestaram vaicāšu, kas ir magnitūda un kas ir balles zemestrīču mērīšanā ar mūšanais jautājums, bet vienmēr liekas, ka ir jāvieš vēl un vēl skaidrību.
2: Jā, es saprotu, kāpēc ir jautājums, jo tiešām tā pat zinātniskajā pusē tā skaidrība ir tīpaši starp magnitūdu. Magnitūdu skalām ir ļoti sarežģīta katrā valstī, gan arī vai savu magnitūdu skalu. Bet, ja tā mēs skatāmies kopumā vispasaules līmenī, tad višķi ir divas galvenās lietas. Tad ir intensitāte, tad tas ir, kā šī zemestrīce izpaužās uz zemes. Tad kā cilvēki, kāda postījuma, kā cilvēki to jūta, kas ar infrastruktūru notika. Un tur nu, šīs balles būtu atbilstošāks lielums, jo to parasti novērtē pēc zemestrīces, visams, ka skatās, kas te tiešām notika. Teiksim, izpostīta visa pilsēta, mēs sakam, ļoti intensīva zemestrīce, tur skalā 8 vai 9 balles varētu būt. Magnitūdai, savukārt, šīs balles nav pareizs lielums. Magnitūda ir tieši, tas ir kā ātrums dzirtam, bija ļoti laba analoģija, pirms mēs sākām runāt, tas ir fizikāla vienība. Tas izpaužās to, cik daudz enerģija, zemestrīce izdalīja. Un tā ir postījumiem ne vienmēr ir tieši saistība. Teiksim, varbūt notikt ļoti dziļi šī zemestrīce spēcīga, bet tā kā viņa bija atmodāk tālu dziļi zemē, tad tie postījumi nebija tik liela. Tad arī varbūt liela magnitūda, bet zema intensitāte arī. Un, lai vēl vairāk to sarežģi, arī magnitūdām ir dažādas skalas, un vispopulārāk medijās raksta Richtera skala. Tā patiesībā nav tā skala, ko visur pasaulē izmanto. Vispasaules zemestrīcēm lielajām. To arī mūsdienās sauc par lokālās magnitūdas skalu. Tā vairāk novērtē tieši šīs te nelielās zemestrīces kaut kādā reģionā, bet lielām zemestrīcēm viņa patiesībā nav īsti piemērojama. Un jau 60. Gados zinātnieki attīstīja to Richtera orģinālo ideju tālāk, saprata, kā no mērījumiem precīzi pateikt, cik daudz enerģijas izdalās un izveidot tā saukto momenta magnitūdas skalu, kas tad pasaka, cik tieši no tiem mērījumiem, cik tad daudz enerģija izdalās, un tad mēs varētu to magnitūdas vērtību pārreikināt arī enerģijas apjomā, teiksim.
1: Bet tad, kad mēs runājam par tām zemestrīcēm, tad pareizi ir teikt, kā?
2: Jā, nu tad magnitūda, ja mēs sakām, mums zemestrīce bija 7,2, tad mēs sakām magnitūda 7,2. Un mērvienība šim lielumam nav, tas ir kā mēs fizikā sakām, tas ir bezdimensionāls lielums.
1: Nav tādas 7,2 magnitūdas, jā, tad magnitūda 7,2.
2: Magnitūda ātrums, tad es to saku pirmo. Mēs nesakām 7,2 ātrumi, mēs sakām 7,2 km stundā. Tā kā šajā gadījumā mums nav tie km stundā.
1: Tāpēc arī droši vien ir tā savāda, ka pietrūkst kaut kas. Bet par tām ballēm tad mēs varam domāt tajā kontekstā, kādi postījumi, cik spēcīgi, tā ir tā lokālā magnitūda, paturam prātā, bet nu, saucam vienalga tā kā saucam.
2: Tas ir principā intensitāte un magnitūda, tā to varētu pateikt, divas dažādas lietas.
1: Vēl klausītā jautājums, vai ģeoloģiskās izmaiņas, kas notiek Austrumā Afrikā, kur liels gabals atdalās no pamata kontinenta, arī ir iespējama zemestrīces vieta. Kā ir ar Āfrikas kontinentu un zemestrīcēm?
0: Pilnīgi noteikti tās tur arī ir iespējams. Runa varētu būt par Austrumāfrikas riftu sistēmu. Tur notiek litosfēras savstarpējā atdalīšanās, ir termāla plūsma no apakšas, kaut kur no mantijas un bīda tātad šo litosfēru dažādos virzienos prom. Nu, jā, tur jau arī tas process noteikti nav vienmērīgs. Es mēdzu tā salīdzināt, ka, piemēram, mēs iedomājamies kādu masīvu betonu konstrukciju, un tad mēs liekam tur apakšā kādu, piemēram, tādu varu,

0: gan liela dēle, un visu laiku tas ir zem sprieguma, un viņi lauž, un vienā brīdī ir tas lūzums, un mēs to sitienu jutīsim pamatīgi. Patiesībā pat, ka zīmulīti pārlauž pirkstos, nu, kam nav gadījis, man ir gadījis kādreiz. Mēs jūtām tādu bišķiņu triecieniņu pa pirkstiem, nu, tad tur arī, kur krājās šie spriegumi, kaut kas atbīdās, kaut kas sabīdās, un kaut kādā brīdī būs tas spriegums uzkrājies un lūzīs tad.
1: Par Venecuēlu runājot, vai un kā šīs seismiskās aktivitātes ietekmē, nu tur tik svarīgo resursu naftas ieguves, infrastruktūru, tās drošību, kā jūs saredzat, vai tur kaut kas mainās, ir apdraudēts, nav apdraudēts?
2: Es par šo tā precīzi nemācīšu pateikt, bet es pareizi atceros, ka tie naftas ieguves lauki, viņiem galvenokārt atrodas valsts austrumu daļā un mazliet dziļāk iekšzemē, kā tālāk no šīs aktīvās seismiskās zonas, nu līdz ar to kaut kādi ietekmi noteikti to paliek, es domāju arī uz nu, infrastruktūras ķēdi, tātad kā tad šos naftas ieguves resursus pārvieto pēc tam, bet tiešai ietekmei man šķiet, ka pārāk lielai nevajadzētu būt, bet es varbūt maldos, ja es neesmu pētījis tik padzirdāt šo tēmu.
1: Dzirdam kāds viedoklis?
0: Es redzēju tā garām ejot karti, kur parādījās arī šie te salīdzinājumi. Nu, jā, es piekrītu Viesturam, nav tā, ka tieši tajās vietās, kur notiek naftas ieguve, bet nu, pilnīgi piekrītu, jā, infrastruktūra tiek traucēta un skaidrs, ka tā ietekme ir kopumā, jā, tur.
1: Nu jā, valstī, kurā šis ir iegūst resursu un vēl ir tādi draudi apkārt, tieks, tas salikums ir tāds diezgan biedējošs, bet kā jums šķiet, es nezinu, ģeologi, ko spriež vai nespriež, attiecībā par Venecuēlas zemestrīci vai turienes cilvēki ir, ko īpaši, nezinu, pārskatījuši, pārdomājuši, mācījušies no šī visu, vai vispār varēja mācīties, vai tas ir kaut kas, kas, nu, kaut kādā brīdī, diemžēl, šajā reģionā piemeklē cilvēkus?
2: Es domāju, ka vēl ir mazliet par agru, lai izdarītu secinājumus tieši par šo zemestrīci, jo vēl joprojām katru dienu tiek atrasts pa cilvēku, kur ir nogulējuši nedēļu drupās, un paldies Dievam, ir dzīve, nu, un tad tiem, kuriem nav tā paveicies, un ar pozitīviem es domāju, ka valsts vēl cīnīsies, nu, ja ne mēnešiem, ja ne gadiem, tad vismaz mēnešiem, bet balstoties uz pagānes zemestrīcēm, es teiktu, ka jau tā situācija ir labāka, protams, labāka. Kaut kādās robežās jau. Viņiem jau ir striktie seismiskie nu, infrastruktūras būvniecības nosacījumi, kas ir jāievēro valstī. Viņiem jau ir patiesībā arī agrās brīdinājuma sistēmas. Viņiem ir arī seismologi, kas aktīvi darbojas un monitorē reālajā laikā to situāciju visu laiku. Nu, es teiktu, ka šis noteikti būs vēl viens, kā tāds nedaudz grūdienis, varbūt vēl vairāk investēt šajā un pārbaudīt tiešām, ka visas mājas ir būtiskāk, labāk uzbūvēts drošāk un kad ir jau labāk agrie brīdinājumi, ja tādus var vispār veikt.
1: Mhm. Ir kāds komentārs par vēl piebilst Viesturam?
0: Nu, ja tā plašāk mēs skatāmies, nu, būtībā, ja tiešām paskatās pasaules karti, nu, kur tad notiek zemestrīces, mēs labi redzam, kur tās notiek, un tā plaši raugoties uz to situāciju, nu, tur nevajadzētu dzīvot cilvēkam. Nu, nevajadzētu, protams, tas tā nestrādā, bet kopumā, ja izvēlās, kur iegādāties varbūt īpašumu, nu, tas viss ir redzams. Mēs tās kartas tiešām ir skatāmas, un tādā ziņā es vēlreiz varu uzsvērt to, cik labā zemē un valstī mēs dzīvojam. Ka mums tie seismiskie riski ir mazi un kopumā ģeoloģiskie riski un apdraudējumi ir mazi.
1: Jā, tātad kartē šīs vietas redzams, starp citu arī kolēģi, klausītāji mums racūtīs jautājumu, cik seismiski droši ir Jukatānas pusēla Meksikā, ja mēs runājam par to reģionu, plus mīnus, tas ir tas reģions, kurā tiek, jūs minējāt tās plātnes, vēl joprojām tur vai nu iet vienotrai garām vai bīdās viena zem otras.
2: Mm-hmm. Nu, Centrāla Amerika ir, Centrāla Amerika ir savā ziņā diezgan bīstams reģions, ja tā varētu teikt, galvenokārt dar šīs sarežģītās ģeoloģiskās situācijas. Jā, tur vairākas plātnes, kuras saduras, vairākas mazas plātnes arī. Precīzi par šo pusēlu es galvas.
1: Bet, nu, reģions joprojām ir tas, kur ģirds teikt, nevajadzētu dzīvot. Jā.
2: Daudz cilvēku jau dzīvo.
1: Prieši tā, par to jau ir stāsts, ka mēs jau esam apdzīvojuši to pasauli arī vietās, kur nu saskarāmies ar šiem postošajām lietām. Nu, un atliek tikai cerēt, ka gan tehnoloģiskajiem uz priekšu, lai kaut ko kaut mazliet ātrāk redzētu, varētu pateikt un prognozēt, un arī, kā jau Viesturs teica, tie normatīvi un lietas, kas būvniecībā ir mainītas, jau pierāda sevi daudzās situācijās, un tātad tur vēl ir uz ko tiekties. Liels paldies jums par šo šo sarunu. Mēs dzirdējām šodien mūsu studijā Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociēto profesoru ģeologu Girtu Stinkulu un šīs pašas fakultātes pētnieku seismologu Viestur Zandersonu. Ar to arī šī saruna ir izskanējusi un raidījums beidzies. To producēja Paula Gulbinska par mūziku.

0: gādāja Ģirds Bišs. Rita Karnača bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un es tikai piebildīšu, ka rīt mūs gaida arī ļoti, ļoti interesanta saruna mūsu raidījumā ar cilvēku, kas ir paguvis pat izdarīt ļoti daudz ko, sākot no astronautu atlases un beidzot ar darbošanos kā mediķim Formula 1 trasē. Tā kā palieciet ar mums kopā arī rīt un uz tikšanos.
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām sešo studijā Ģirds Ozāns. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jauniešu iesaukti obligātā atlases kārtībā. Kopumā 11 mēnešu dienestu pildīs sešās vienībās, tostarp pirmo reizi daļa jauniešu dienēs arī militārajā policijā Adažos. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: 11 mēnešu dienestu jaunieši pildīs sešās Nacionālo bruņoto spēku vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un militārajā bāzē Mežaine. Savukārt 5 gadu valsts aizsardzības dienestu zemesardzē lielākoties pildīs zemesardzes 1. Rīgas brigādes 53. Bataljonā. Dienesta laikā karavīri apgūs militārās pamatiemiņas, pilnveidos fizisko sagatavotību, attīstīs līderības un sadarbības prasmes, kā arī iegūs zināšanas valsts aizsardzībā. Pēc dienesta pabeigšanas jaunieši varēs pievienoties profesionālajiem dienestam vai tiks ieskaitīti Nacionālo bruņoto spēku rezervē.
1: Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemessargu plānveida militārās mācības. Zemessargi pilnveidos iemaņas darbībai Mežainā apvidū, uzdevumu plānošanā un drona izmantošanā. Mācību laikā izmantos munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvībai veselību. Zemessardze aicina iedzīvotājus rēķināties arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes ceļiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Jevheņiju Hmaru. Zelenskis iecēlis Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju un gatavojas iesniegt viņa kandidatūru parlamentam apstiprināšanai aizsardzības ministra amatā. Iepriekš šovakar Ukrainas parlaments apstiprināja jaunās valdības sastāvu bez aizsardzības un ārlietu ministriem. Par premjerministru apstiprināts līdzšinējais valsts nafta un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis. Jaunos ASV triecienos Irānai aizvadītie naktī trāpīts lidostai dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem nogalināti vismaz divi cilvēki un vismaz četri ievainoti, tā ziņo Irānas valsts mēdī. Krievijas turīgākie cilvēki, tostarp tās diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātie, aktivizējuši kapitāla izvēršanu no valsts, bažījoties par ekonomikas perspektīvām, banku sistēmas stabilitāti un iespējamu līdzekļu konfiskāciju, lai sāktu Krievijas kara budžeta pieaugošās vajadzības. Kā vēstās ziņo aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz Krievijas elites pārstāvjiem un miljardieriem pietuvinātiem cilvēkiem, naudas aizplūšana uz ārvalstīm būtiski pieaugusi pēdējā gada laikā, jo īpaši pēdējos mēnešos. Turpina Rustam Šukurovs.
3: Lai saglabātu savus aktīvus, Krievijas bagātākie cilvēki izmanto kriptovalūtas un zeltu, kā arī iegulda ārvalstu aktīvos un privātajos investīciju fondos. Konservatīvās aplēses liecina, ka kopš šā gada sākuma no Krievijas izvestā kapitāla apjoms mērāms vairākos desmitos miljardu dolāru, norādīja Bloomberg avoti. Viens no viņiem pavēstīja, ka pārskaitīs savus līdzekļus uz Kipru un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Divi citi avoti norādīja, ka investējuši apvienotajos Arābu Emirātos, Turcijā un Saudarābijā, bet vēl viens sacīja, ka novirzīs naudu uz Āfriku.
1: Bloomberg avot atzīmēja, ka Krievijas elites bažas par savu līdzekļu drošību pastiprinājušās pēc privātu aktīvu nacionalizācijas viļņa, kas skāris uzņēmumus, kuru kopējā vērtība pārsniedz 50 miljārdus dolāru. Lielākā īpašumu pārdala Krievijā kopš 90. Gadiem skārus arī Forbes miljardieru sarakstā iekļautus un Kremlim lojālus uzņēmējus. Ventspilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies motobraucēju sajiets Kurland Bike Meet 2026. Ventspils pie jūras kempingā motobrauc ierašanās no pulkstene 3. Pēcpusdienā vakarā ap 8. Arī sāksies koncerts. Bet ar Salkrastu brīvdabas estrādē šovakar notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls, kurā par šī gada labākā džez bundzinieku titulu sacentīsies trīs sitam instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latvija konkursā pārstāvēs bundzinieks Kristaps Škapars. Pasākums notiks 28. Festivāla Salkrastī džaz laikā, kas šovasar veltīts ritma mākslai. Izskana ziņas sešos. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Dienā Latvijā būs saulaina, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi, lēns vējš un 26-20.

0: Labrīt! Darba nedēļas noslēgumā klāt piektdienas 17. jūlija rīts ir 6:05 un skanējumu sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt! Studijā Lauris Zvejnieks. Gaisa temperatūra šobrīd no 10 līdz 19 grādiem. Nakts pagājusi bez lietus, gluži tāpat kā izdotā diena. Un šīs nedēļas pēdējā darba diena solās būt pārsvarā saulaina un daudz viet ar sutīgu laiku. Līdz šim prognozes liecināja, ka nedēļas nogalē laikapstākļi mainīsies, ka paliks vēsāks un būs arī lietus. Kādas prognozes ir tagad, to uzzināsim pēc pusotras stundas, kad Ilze Golubeva pastāstīs par šodien un brīvdienās gaidāmo laiku. Bet vispirms šajā pusstundā stāstīsim par to, kā cilvēki saulaicīgi gatavojas ziemai. Iepērk granulas. Dara to vienlaicīgi, radot tādu ažiotāžu granulu tirgu, ka veikali noteikuši limitus vienam cilvēkam granulu iegādēm. Tikmēr nozares pārstāvi mierina. Norimstot ažiotāžai, pie granulām tikšot pilnīgi visi.
1: Mums ražošana ir vairākkārt lielāka nekā vietējais patēriņš. Kopējā granulu uzstādītā granulu ražošanas jauda Latvijā ir tuvu pie 2 miljoniem tonu. Un vietējā tirgus patēriņš, vismaz lēšot pēc pagājušās augstās ziemas, mums bija kaut kādiem 350 tūkstošiem. Tātad, pārreizmājies, mums granulu apjoms pietiek Latvijā. Ražotājiem, vismaz visiem, kas mums ir asociācijas biedri, viņu prioritāte ir vietējais tirgus.
0: Tātad par situāciju granulu tirgu pēc minūtēm 10, savukārt tulīt pēc tam stāstīsim par militāro poligonu Mežaina Kuldīgas novadā, kur šodien dienestu uzsāks gandrīz 200 valsts aizsardzības dienesta jaunie karavīri. Līdz šim šajā poligonā karavīra apmācība šādā līmenī nav notikusi.
2: Tā lielā sabiedrības baža ir, nu kā tur būs, kas būs jādara, bet nu, es varu nomierināt, kad mums būs apmācība kvalitatīva, būs brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mēs viņus neturēsim, tas nav tā kā agrāk, ka gadu tu īsti nevar iziet, ja tur no daļas, ja ka tu netiec mājās. Nu, pirmo reizi puiši tiks mājās pēc divām nedēļām, pirmās divas nedēļas mums ir tāds aklimatizācijas process.
0: Tātad par militāro poligonu Mežainu un kā tur notiks valsts aizsardzības dienesta jauno karavīru apmācība jau šajā pusstundā. Savukārt stundā pēc 8:00 par to, kā ar darba sludinājumiem platformā Telegram slēpti meklē cilvēkus sabotāžas un spiegošanas uzdevumu veikšanai Eiropā. Tie publicēti krievu un ukraiņu valodā un to geogrāfiskais tvērums aptver vairāk nekā 20 pasaules valstis.
3: Lielākas naudas summas tiek piedāvātas par NATO militārās tehnikas aizdedzināšanu – 1500 ASV dolāru, jeb aptuveni 1300 eiro. Savukārt par augstākās klases automašīnu ar Ukrainas numurzīmēm aizdedzināšanu tiek solīta 1000 ASV dolāru, jeb aptuveni 870 eiro liela atlīdzība.
0: Tātad par to, kā Krievijas spēcdienesti vervē vieglas peļņas tīkotājus, lai tie spiegotu vai veiktu kādas sabotāžas plašāk stundā pēc 8:00. Bet tieši pēc stundas par jau daudzkārt apspriestot dzelzceļa pieturu Inčupe, kas atrodas Skultes līnijā pie pašiem Saulkrastiem. Tā ir viena no pieturām, kurās līdz pagājušā gada beigām Latvijas dzelzceļš solīja uzbūvēt koka platformas, no kurām pasažieriem vilcienos iekāpt būtu ērtāk. Bet Inčupē darbi tā arī nav sākušies.
4: Šobrīd ir situācija, ka mainījās auto pārvadātājs un ļoti daudz autobusus ir pazuduši. Vilciens bija stabils. Vienīgā nelaime, ja, ka teiksim, veciem cilvēkiem arī pa šobrīd ir šeit vispār piekļūt, ir ļoti liela problēma. Tāpēc ir vajadzīga normāla stacija, lai arī veci cilvēki varētu tikt līdz dzelzceļam.
0: Par Inčupes staciju, kur Latvijas dzelzceļam ir parādījies cits plāns, plašāk tieši pēc stundas. Bet vēl šīs stundas beigdaļā stāstīsim par labdarības futbola spēli starp reperiem un influenceriem. Spēles laikā saziedoto naudu novirzīs Ziedot LV akcijai Mazo sirsniņu cerības, lai palīdzētu smagi slimiem bērniem.
5: Varētu vienkārši par brīvu uzspēlēt sava prieka pēc, bet ja mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem, kam tas ir traki nepieciešams, šai akcijai, kur ir bērni, kuri ir smagi slimi, viņiem ir nepieciešamas ārstniecības, rehabilitācija, zāles,

0: operācijas. Nu, tad labāk mēs palīdzēsim arī viņiem pie reizes.
1: Tātad par šo labdarības futbola spēli, kas notiks šodien Līvānos aptuveni bez 15:07. Iepriekšējā reperu influenceru futbola spēlē saziedoja ap 1000 eiro. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Dzirds Auzāns, ieraksts montēja Krišānis Stikāns, pie skaņu pults Ernests Valds Fjodorovs. Un šodien, 17. jūlijā, vārda dienu svin Aleksejs, Aleksis un Aleks. Ir 6:11. Tagad par pasaules jaunumiem, par situāciju Ukrainā. Rihards Millers, labrīt!
2: Labrīt, Lauri, un labrīt, klausītāji! Vismaz 2 cilvēki nogalināti un 8 ievainoti pēc Krievijas raķešu trieciena Odesei vēlā ceturtdienas vakarā. Pilsētas kara administrācijas vadītāja vietnieks Serhijs Krasilenko paziņojis, ka uzbrukumā ievainoto vidū ir arī 2 bērni. Bet uzbrukumā cietušo objektu vidū ir 3 stāv dzīvojamā māja, tā norāda Valsts ārkārtas situāciju dienests. Savukārt šonakt uz Sumiem tika nomestas vismaz 5 pretinieka vadāmās aviobumbas. Tā rīta agrumā paziņoja pilsētas kara administrācijas vadītājs Olegs Grigorovs. Amatpersona ziņo, ka trāpījumi bijuši vairākās pilsētas apkaimēs, tuvidu Sumu centrā. Par šī uzbrukuma sakām ziņas šobrīd tiek precizētas, taču pagaidām par cietušajiem ziņu nav. Dažu stundu laikā tas ir bijis otrais uzbrukums pilsētai. Ceturtdienas vakarā uz kādu no pilsētas privātmāju rajoniem tika nomestas 4 vadāmās aviobumbas. Pēc pilsētas mēra pienākuma izpildītāja Artema Kobzara vēstītā šajā triecienā ievainots vismaz 1 cilvēks. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjerministra amatā. Savā ierakstā Koreckis norādīja, ka sēdes laikā tika noteiktas galvenās darba prioritātes. Savukārt galvenie ministru darba kritēriji pēc viņa teiktā būšot efektivitāte, atbildība un rezultāti. Savā ikvakar uzrunā tautai prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemas sezonai. Viņš uzsvēra Korecka līdzšinējo pieredzi valsts enerģētikas uzņēmumos kā stipro pusi. Savukārt aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja Jevheņija Hmaras pienākumu vidū būšot drošības spēku tālas darbības operāciju uzraudzīšana, un par to Zelenskis ar Hmaru esot vienojušies. Turklāt Hmaram būs jāuzrauga arī situācija pašos drošības spēkos. Zelenskis savā uzrunā uzsvēris, ka Hmaram esot pietiekama pieredze drošības jautājumos, lai, citēju, nepieļautu lietas, par kurām jākaunās. Nepārprotami šādi Ukrainas valsts galvas vārdi ir vērsti uz sabiedrības nomierināšanu pēc tam, kad plašu sašutumu valstī izraisīja Zelenska lēmums atstādināt no aizsardzības ministra amata Mihailo Fedorovu. Iepriekš Jevhens Hmara vadījis Ukrainas drošības dienesta īpašo operāciju centru Alfa. Cilvēki Ukrainas pilsētās turpināja pulcēties protesta akcijās pret Fedorova atstādināšanu arī vakar vakarā. Angļu valodā iznākošais tīmekļa izdevums Kyiv Independent ceturtdienas pievakarē publicētajā ievadrakstā asi nosodīs Zelenska lēmumu atstādināt Fedorovu no aizsardzības ministra amata. Mediju vērtējumā prezidenta lēmums var izrādīties viskaitīgākais lēmums pēdējo gadu laikā. Izdevums norāda, ka Zelenska rīcība atbilst viņa tendencei atstādināt augstas amatpersonas un politiķus, kas kļūst pārāk populāri pirms hipotētiskām vēlēšanām, kuras nekad nenotiks, ja Krievija pilnībā pārņem Ukrainu. Ievadrakstā uzsvērts, ka atšķirībā no politiskās un militārās vadības Fedorovam bijusi stratēģija un skaidrs plāns, kā uzvarēt karā. Līdz ar to pastāv risks, ka ar Fedorova atstādināšanu Zelenskis riskē pavērst kara gaitu Krievijas labā. Savukārt nekādi jauni un būtiski pavērsieni nav notikuši ASV un Irānas konfliktā. Rīta agrumā noslēgusies kārtējā amerikāņu spēku triecienu sērija, kas notikusi jau 6. Vakaru un nakti pēc kārtas. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņojumā norāda, ka triecieni veikti 10 Irānas militāro objektu, kuru vidū ir krasta izlūkošanas un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ar Irānas revolucionāro gvardi saistītā aģentūra TASNIM ziņo, ka triecieni tika veikti 2 tiltiem, dzelzceļa stācijai un Irānšahras lidostai valsts dienvidos. Savukārt gaisa trauksmes sirēnas šonakt atskanēja Bahreinā un Kuveitā. Aģentūra Reuters ziņo, ka sprādzieni bija dzirdami arī katras galvas.

galvaspilsētā Dohā. Aģentūra Reuters arī vēsta, ka Irāna esot lūgusi Jemenas hutiešu nemierniekiem būt gataviem slēgt naftas pārvadāšanas maršrutu Sarkanajā jūrā, ja ASV veiks uzbrukumus energoinfrastruktūrai Irānas teritorijā.

0: pie šauruma slēgšanu, uzraudzīšot Jemenā esošie Irānas revolucionārās gvardes pārstāvju. Reuters norāda, ka šobrīd caur sarkano jūru tiek pārvadāti 7% visas pasaules energoresursu. To vidū ir arī liels Persijas līča valstīs saražotās naftas produktu īpatsvars. Kāds avots aģentūrai pavēstīs, ka Bābelmandeba šauruma slēgšana nebūšot grūta, un, citēju, nevajag izsmalcinātas raķetes, lai traucētu kuģošanu. Tāds īs ieskats šobrīd pasaulē svarīgākajā.
1: Paldies, un par pasaules notikumiem stāstīja Rihards Millers. Ir 6:16 minūtes, un tagad par aizvadīto nedēļu ažiotāžu granulu tirgu. Un šai ažiotāžai sekas tādas, ka veikali noteikuši limitus vienam cilvēkam granulu iegādē. Pieprasījums ir strauji audzis, bet nozare pārstāvošajā asociācijā saka, tirgus pamazām sāk nomierināties un visticamāk mēnešu laikā situācija būs stabilizējusies. Kāda ir situācija veikalos un kā notiekošo vērtē nozare vai granulu pietiks? Par to Sandras Dieziņas veidotajā ierakstā.
2: Pērk jau uz nākamo un tagad vispār mums no pagājušās nedēļas ir uzlikts ierobežojums arī.
3: Sākoties ažiotāžai granulu tirgu, veikali noteikuši ierobežojumus. Gan depo, gan kā senukai veikalos viens pircējs dienā var iegādāties maksimums divas granulu paletes. Oficiāls komentārs tirgotāji gan nesniedz. Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Dīķis Palejs saka, ka šī ir īslaicīga ažiotāža.
4: Pavisam vienkārši ažiotāžas iemesls ir tas, ka cilvēki saulēcīgi gatavojās nākošai sezonai un atkal tas, kas ir vajadzīgs nākošai ziemai, cenšas nopirkt vienā vai divos mēnešos. Tur ir tā galvenā problēma, ka nav izkliedēts šis pieprasījums visu gadu, bet visu gadu apjomu cenšas nopirkt vienā divos mēnešos un tad, protams, veidojas saspīlējums.
3: Varot prognozēt, ka tirgus pamazām nomierināsies.
4: Redzu, ka lielākā daļa jau ir nopirkusi granulas. Reti, kuram granulas vēl nav nopirktas, vai arī cilvēki jau ir iestājušies rindā pie ražotāju un gaida, kad viņiem piegādās, tas nozīmē, ka tas pieprasījums visticamākais pamazām sāks slīdēt uz leju, un tā ažiotāža varētu beigties, es pieļauju to kādu mēnešu pusotru laikā, kad lielākā daļa būs sagādājusi visu, kas nepieciešams.
3: Cik šobrīd ir garas rindas, skaidro Palejs.
4: Ir no kaut kādas nedēļas līdz mēnesim, kā no kurā vietā attiecīgi, bet nu, tā sajūta ir tāda, vismaz vēl aizvakar runāju, aizvakar no rīta runāju ražotājiem, kas ir asociācijā, nu, es sajūtu, ka tas pieprasījums lēnām sāk ieviet uz laiku.
3: Asociācijas vadītājs saka, šī vasara izceļas ar to, ka daudz preču iegādājas Polijas pircēji, un tas ietekmē cenas. Pašlaik granulu cenas jau pārsniegušas 300 eiro par tonnu. Gadu iepriekš bija 220 eiro tonnā.
4: Tas, ka poļi pie mums pērk pa cenām, kādas ir varbūt augstākas nekā pat vietējā tirgū pārdot granulu ražotāji, ir saistīts ar to, ka, protams, polijas kādi tirgotāji arī atsimzot cer, ka sezonā būs augstākas granulas un tie spekulācijas nolūkos iespējams pērk dārgāk, bet man tur grūti komentēt, tas ir mans personīgais viedoklis.
3: Palejs gan nedomā, ka šī ažiotāža būtu saistīta ar nesen notikušo kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, kas ietekmē gan procesus, gan piegādes.
4: Latvijas valsts meži ražo apaļkoksni, un apaļkoksne zemākās kvalitātes pārsvarā malkas formā ir izēja materiāls industriālajām granulām, kas ir cita veida produkts. Mājasēmniecības vai arī vidē iznāk, kā piemēram pašvaldībām, tās ir premium klases granulas, un tām izēja materiāls ir skaidrs un eviļa skaidrs, un tās nāk no zāģētavām. Ja kādai zāģētavai ir trūkuši zāģbaļas kādu brīdi piegādēs no Latvijas valsts mežiem, tad tur varētu rasties kādu dīkstāvu zāģētavās, bet, nu, tik man zināms, visas zāģētavas stūra atlikumos zāģbaļas vismaz mēnesi droši vien uz priekšu. Un līdz ar to, ja tur arī radās šo pāris nedēļu piegāžu aizkavējumu, tad visticamākais diez vai zāģētavu darbu, tas kaut kā būtiski ietekmē, nu, piemēram, apturot zāģētavu darbu, cik man zināms tādu starpgadījumu nav.
3: Šobrīd lielākā daļa saražotā tiekot eksportēta, taču vietējais tirgus ir prioritāte.
4: mums rakstīt.

0: ražošana ir vairāk kārt lielāka nekā vietējais patēriņš. Un kopējā granulu uzstādītā granulu ražošanas jauda Latvijā ir tuvu pie 2 miljoniem tonu. Un vietējā tirgus patēriņš, vismaz lēšot pēc pagājušās augstās ziemas, mums bija ar kaut kādiem 350 tūkstošiem. Tātad, vēlreiz, mums granulu apjoms pietiek Latvijā. Mums nebūs nekad tā, kad mums būs izkartas visas granulas ražotājiem, vismaz visiem, kas mums ir asociācijas biedri, viņa prioritāte ir vietējais tirgus. Viņa bremzē eksporta apjomus un novirza papildus apjomus vietējā tirgu, lai nodāst šo šī brīža ažiotāri.
1: Par priekšlikumiem, kā stabilizēt situāciju kurināmā tirgū, šonedēļ tiekoties ar klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības, runāja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vitenbergs raidījumā labrīt solīja, ka kurināmais būs.
2: Darīsim visu, lai tāda situācija, kā bija pagājušā sezonā, neatkārtotos, jo mēs esam vēl pāris mēnešus pirms apkurses sezonas un ir iespējas sakārtot tirgu tā, lai par cilvēkiem parūpētos.
1: Sandra Tieziņa, Latvijas radio.
3: 6:22 minūtes. Un tagad par to, ka šodien Kuldīgas novadā militārajā poligonā Mežaina dienest uzsāks gandrīz 200 valsts aizsardzības dienesti jaunie karavīri. Kurzemes un Zemgales reģionā tas ir jaunums, jo militārajā poligonā Mežaina karavīru apmācība šādā līmenī līdz šim nav notikusi. Lai nodrošinātu mūsdienīgus un dienesta prasībām atbilstošus apstākļus valsts aizsardzības dienesta karavīriem, militārā poligonā Mežaina pārbūvētas padomju laika kazarmas. Poligonā ir uzstādītas arī speciāls teltis gan ēdināšanai, gan mācībām. Un par to visu plašāk Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
4: Padomu laikā bija tās kazarmas, kur dzīvoja obligāta dienas karavīri. Tie, kas veica tur apsardzi, visas tādas lietas, un šīs kazarmas ir fundamentāli atjaunotas, pilnīgi, nu, iekšējā tā telpas ir, protams, tādas pašas, bet visa tā schēma, nozīme visa un visas iekšējā apdara, viss ir pilnīgi atjaunot. Un ar kondicionieru, sildītāju, modernas dušas, ja tur tualetes, noliktavu telpas, darba telpas un tā tālāk.
5: Ejam iekšā skatīties, kā tad izskatās. 4. Kurzemes brigādes valsts aizsardzības dienesta mācību centra komandieris pulkveža leitnants Gints Homanis stāsta, ka militārajā poligonā Mežaina viss ir sagatavots valsts aizsardzības dienesta karavīru uzņemšanai. Ir liels skaits tieši no Rīgas, kā arī Zemgales un Kurzemes reģiona.
4: 195 puiši un 4 meitenes būs. No 8. 00 līdz 12.00 mēs būsim gatavi sagaidīt jaunos kaujiniekus un viss ir gatavs. Tā lielā sabiedrības baža ir, nu kā tur būs, kas būs jādara, bet nu, es varu nomierināt, kad mums būs apmācība kvalitatīva, būs brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mēs viņus neturēsim, tas nav tā kā agrāk, ka gadu tu īsti nevar iziet ja, tur no daļas, ja ka tu netiec mājās. Nu, pirmo reizi puiši tiks mājās pēc 2 nedēļām. Pirmās 2 nedēļas mums ir tāds aklimatizācijas process. Saprast formu, iemācīties, ja tur pareizi valkāt.
6: Katrā stāvā mums ir 50 gultas. Jo katrā stāvā būs 50 valsts aizsardzības dienesta karavīri. Viņi būs šeit kā viens vats, kā viena vienība.
5: Katram savs skapītis, drēbēm tā tad, jā.
6: Ne tikai skapītis, bet viņiem būs arī atsevišķi ekipējumi noliktava, kurā nolikt savas lielās individuāla ekipējuma somas.
5: Pirmais darbs, kas jaunajiem karavīriem būs jāpaveic, ir jāiemācās pareizi saklāt savu gultas vietu, stāsta virsleitnants Jānis Edvards Matrozis, valsts aizsardzības dienesta mācību centra Mežaina kājnieka rotas komandieris. Viņa uzdevums būs sagatavot un apmācīt 100 jaunos vada karavīrus. Virsleitnants stāsta, ka šim notikumam gatavojas jau no gada sākuma.
6: Veicām intensīvas apmācības gan ar instruktoru sastāvu, gan ar jaunākiem virsniekiem. Es varu teikt, ka mēs esam ļoti labi sagatavoti jau šim. Jauna infrastruktūra, apmācību plāni jau tiek izveidoti, un mēs ejam uz priekšu lieliem soļiem.
5: Nu, kaut vai kas šī tur telpa būs? Tad mēs esam kazarmās, bet te jau ir tikai tāda neliela, arī neliela klase. Ja?
6: Tad mums kazarmās katrā stāvā ir paredzēta viena šāda mācību klase, un tieši šī būs arī tāda mācību klase ar dubultu pielietojumu. Arī priekšējiem vadu karavīriem brīvā laika pavadīšanas vieta, kur pēc savas garās darbdienas, kad būs nopelnījuši, varēs iet, atpūsties, kāds galda spēles paspēlēt un komunicēt savā starpā.
5: Virsleitnants Matrozis ir gandarīts par tām vērtībām, kas notikušas Mežainē.
6: Nevar salīdzināt ar to, kāda bija šī bāze un tieši šī te ēka, jo es pats šeit arī biju 18. Gadā, kad šeit vēl nebija nekā

0: Un ir prieks skatīties, kā visa šī Latvijas armija un Skrundas poligons Mežaina attīstās. Un cik ir liela bijusi attīstība pēdējo 2-3 gadu laikā ir tīpaši?
1: No apmācību viedokļa tas ir, šeit ir, man liekas, unikāls poligons, jo mums var teikt, tepat šaurā teritorijā ir. Mums ir kauja apbūvētā vietā, mācību vieta, pilsētiņa saucamā. Mums ir apkārt zaļā zona, meži.
2: Tikmēr komandieris Gints Homanis uzsver, ka Mežainas poligons jaunajiem karavīriem piedāvās ļoti plašas apmācību iespējas. Ir piemērota šautuve un cita poligona infrastruktūra. Jāpiebilst, ka šobrīd poligonā infrastruktūras būvniecības darbi turpinās, ko var pamanīt jebkurš garām braucējs.
1: Nosacīta dubultas nozīmes ēkas, tas ir domāts ienākošiem uz laiku, ienākošiem sabiedroto spēkiem, dzīvot, ēst, pavadīt laiku, mazgāties, ja. Un otra nozīme ir mūsu pašu spēkiem, un kā jau es minēju, mūsu pašu spēkiem, tas ir mūsu Latvijas armijai.
2: Savukārt, lai nodrošinātu mūsdienīgas un dienesta prasībām atbilstošas apstākļus tieši valsts aizsardzības dienesta karavīriem, militārā poligonā Mežaina padomu laika kazarmu pārbūvēšanai kopumā ieguldīti aptuveni 7,5 miljonu eiro. Valsts aizsardzības dienesta apmācības jaunajiem karavīriem turpināsies 11 mēnešus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
3: 6:27 gaisa temperatūra Rīgā 19 grādu.

0: Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām būs 7. Studijā Ģerts Hauzāns. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāk savu valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jauniešu iesaukti obligāti atlases kārtībā. Kopumā 11 mēnešu dienestu pildīs 6 vienībās, tostarp pirmo reizi daļa jauniešu dienes arī militārajā policijā adažos. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnēs šodien un rīt norisināsies zemessargu plānu veida militārās mācības. Mācību laikā izmantos dronus un munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemessardze aicina iedzīvotājus rēķināties arī ar iespējumu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes ceļiem.

0: Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Koretska apstiprināšanas premjerministra amatā. Savā ierakstā Facebook viņš norādīja, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes. Galvenie ministru darba kritēriji būšot efektivitāte, atbildība un rezultāti. Bet Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis savā ikvakar uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. Zelenskis arī vakar paziņoja, ka aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Jevheņiju Hamaru. ASV prezidents Donalds Trumps vakar teica jaunu uzrunu valstī, kur atkārtoja apgalvojumus par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumps sacīja, ka viņš atslepa no milzīgu daudzumu izlūkošanas datu, kas cits starpā parāda to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvus informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju. Trumpa apgalvojumu par it kā šokējošu neaizsargātību ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidā. ASV vidustermiņa vēlēšana rezultātus. Jaunos ASV triecienos Irānai aizvadītie naktī trāpīts lidostai dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem. Nogalināti vismaz divi cilvēki un vismaz četri ievainoti, tā ziņo Irānas valsts mediji. Ventspilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies motobraucēju sajiets Kurlanda Bike Meet 2026. Bet Saulkrastu brīvdabas estrādē šovakar notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls. Tajā par šī gada labākā džez bundzinieku titulu sacentīsies trīs sitam instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pasākums notiks festivāls Saulkrasti džez laikā, kas šovasar veltīts ritma mākslē. Un vēl par laikapstākļiem Rīga šobrīd gaisa temperatūra ir 19 grādi, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Lietus šodien nav gaidāms.
1: Un 33 minūtes par gaidāmo laiku nedaudz plašāk. Daudz viet Latvijā laiks šodien būs sutīgs, liecina prognozes. Valsts rietumu un centrāla daļā būs augsts gaisa mitrums un temperatūra sasniegs 25-29 grādus. Bet valsts austrumos būs mazliet vēsāks ap 23-24 grādiem. Dienā būs pārsvarā saulaina, bet pēcpusdienā Kurzemē un valsts vidienē veidosies lielāki gubu mākoņi, kas lokāli var atnest pavisam nelielu lietu. Valdošais būs lēns dienvidaustrumu vējš. Rīgā gaidāma saulaina diena nelīs, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, temperatūra būs ap 28 grādiem. Par laikapstākļiem citvieta Eiropā. Tallinā un Viļņā brīžiem skaidrosies gaisa temperatūra 25-26 grādi, Oslo arī 26 un apmācies. Savukārt Stokholmā neliels mākoņu daudzums un 27 grādi. Varšavā zem skaidrām debesīm gaiss iesils līdz 28 grādiem, bet Prāgā, kur būs neliels mākoņu daudzums, un Berlīnē, kur apmācies un neliels lietus, gaidāms 27 grādu karstums. Parīzē un Londonā būs vienkārši silts, tur 22-23 grādi, Lisabonā par grādu vairāk, Madridē 27, savukārt Atēnās 33 grādu karstums. Romā un Antalijā vēl lielāks vēlme tur 35-37 grādi. Ir 6:35 minūtes, klāt arī Mārtiņš Kļavinieks, lai stāstītu par sporta aktualitātēm un futbolu. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji.
1: Nu, šorīt nevaram runāt par lielo futbolu pasaules kausā, bet nu, vismaz par RFS Rīga panākumu.
2: Jā, vietējam futbolam pievērsīšos šorīt plašāk, jo, kā jau tu minēji, jā, RFS futbolisti vakar aizdīja veiksmīgu maču, par to arī plašāk, arī par nākamajiem pretiniekiem konferences līgas atlasē, un arī jaunumi Liepājas klubu sakarā, viņi arī iekļuvuši nākamajā kārtā šajā pat turnīrā, un kur tad viņi spēlēs, jo nespēlēs Liepājā, to arī pastāstīšu, bet jā, no pasaules kausa futbolā varam drusku atpūsties, ja kāds no tā bija noguris, vēl tikai divas spēles atlikušas, abas 19. jūlijā, tātad svētdien, līdz ar to, nu, līdz svētdienai jākrai spēki,

0: Es skatītos pēdējos divus no 104 mačiem, kas vēl atlikuši šajā turnīrā, bet par RFS Liepāju un ne tikai arī par vietējo basketbolu un citiem sporta veidiem jau tuliņu. RFS futbolisti vakar savā laukumā ar 2-0 uzveica Belfastas Glentoranu un iekļuva konferences līgas atlases otrajā kārtā. Latvijas čempioni divspēļu sumā bija pārāk ar 4-1 un vakardienas cīņā vārtus RFS labā guva Modu Saidī un Jānis Ikaunieks. Un nākamie pretinieki, tātad konferences līgas otrajā atlases kārtā, RFS vienībai būs Isafjardar Pairas Vestri no Islandes. Noteikti, ja varam atpūsties un gatavoties pasaules kausa izcīņā, cīņas pēdējām divām spēlēm, tad līdz RFS nākamajam duelim konferences līgā, līdz tai pavisam noteikti var gatavoties un iemācīties, kā tad izrunāt pareizi nākamo pretinieku nosaukumu. Savukārt Liepājas klubu futbolistu konferences līgas otrās atlases kārtas pirmo spēli savā laukumā aizvadīs Jūrmalās Lokas stadionā. Tā paziņojas pati komanda. Kvalifikācijas otrajā kārtā Liepāja tiksies ar Vīnes Austrija vienību un spēle Jūrmalā notiks 23. jūlijā 6. vakarā. Latvijas čempionis basketbolā Valmieras pretinieki gaidāmās sezonas FIBA Eiropas kausā būs Francijas vienība Elan Šalon, Tallins Kalev, Kosovas Baškimi. Par Valmieras komandas pretiniekiem var kļūt arī Manis no Turcijas un arī Manchesteris klubs no Lielbritānijas, ja vien šīs vienības neiekļūs Čempionu līgā. Čempionu līgas atlasē cīnīsies arī VF Rīga klubs, ja rīdznieki nesasniegs kāroto turnīru tādā Čempionu līgu un tās pamatkārtu, tad Eiropas kausā nonāk H grupā, kur pretiniekos būs Mikonos no Grieķijas un Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas, kā arī viena kvalifikāciju pārureisī vienība. Tāpat šajā grupā var nonākt arī Oradea no Rumānijas un Frībūras klubs no Šveices, arī tie startē Čempionu līgas atlasē. Spānijas basketbola klubs Vitorijas Baskoni izrādījis interesi par diviem latviešu spēlētājiem, Artūru Žagaru un Rolandu Šmitu, tā ziņo medijas sportacenes.com. Komandu jau pārstāv Rodions Kuruts, nu tātad iespējams, ka vienā Eirolīgas komandā nākamā sezona spēlēs pat trīs Latvijas valsts vienības basketbolisti, bet nu, tas gan vēl nav skaidrs, vai tik tiešām tā notiks, jo nu, vēl galgolā gan Žagaram, gan Šmitam ir jāpiekrīt Baskonijas vienības izteiktajiem piedāvājumam. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase vakar uzvarēja nāciju kausa fināla turnīra otrajā cīņā. Vispirms Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja Portugāles duetu, bet vēlāk Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots arī ar 2-0 uzveica citus portugāļus. Pirmajā dienas cīņā latvieši spēlēja neizšķirti 1-1 pret Izraelu. Un savukārt šodien A grupā latvieši tiksies ar Norvēģiju. Bet abi Latvijas dāmu pludmales volejbola duetu arī uzvarēja nāciju kausa fināla turnīra otrajās spēlēs. Vispirms Līva Ebere, Daniela Konstantīnova A grupas mačā ar 2-0 pārspēja vienu Norvēģijas pāri, bet pēc tam Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova ar 2-0 arī citu. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlase vakar Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē par 17. Līdz 24. Vietu pārspēja vienaudžus no Čehijas un turpinās cīņu par 17. Līdz 20. Pozīciju šajā turnīrā. Latviešu vakar bija labāki ar 40-34 un uzvarētājiem visa rezultatīvākais Valdis Kalniņš, kuram 12 vārti ar 17 izpildītiem metieniem. Īpaši garo distanču riteņbraucējs Arvis Sprūde šovasar mēģinās labot Guinness rekordu. Viņš veiks braucienu trīs posmos. Sprūde jūlī pēdējā dienā sāks mēģinājumu nobraukt pēc iespējas vairāk kilometru 7 dienās, jāveic gan arī 4000 kilometru, ko viņš plāno nobraukt trijos dažādos veidos. Sprūde Latvijas televīzijai pastāstīja, ka braucienam ir arī cēls. Mērķis viņš aicina savus līdzjutējus ziedot labdarībai plašāk Arvis Sprūde.
1: Atbalsts ir bērniem, kuri zaudējuši tuvinieks un programma saucās Kalniem pāri. Un tiešām šī programma ir svarīga tādēļ, ka viņi dzīvo tikai dēļ nu, no ziedotāja atbalsts. Šai programmai nav valsts finansējums un nekas cits vairāk. Un šādi bērni ir diezgan daudz tomēr. Un mēs laikam nevaram saprast, kā tas ir būt tajā vietā. Un es laikam negribētu arī, lai kādreiz kāds no maniem tuviniekiem bērniem nonāk šādā situācijā. Un esmu ļoti pateicīgs, ka šāda programma ir, kas tomēr palīdz. Un ziedot var savus bērnus iemet mājaslapā, viņiem ir atsevišķa sadaļa ziedot, un šeit ir šī programma Kalniem pāri. Es gribētu laikam pievērsties uzmanību ar to, ka Ja es varu izdarīt daudz dažādas lietas un pārvarēt kā

0: kalns, tad arī mēs kopā varam pārvērt kalns un palīdzēt bērniem. Un es ticu, ka šis atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Tālūk, īpaši garo distanču riteņbraucējs Ārvis Sprūda ceļā uz savu Guinness rekordu, ko viņš cer iegūt. Iepriekš jau viņš ir tādu sasniedzis, kāds tic, ka vēlāk to laboja. Bet, nu, kā jau sacīja, trijos posmos notiks šis mēģinājums. Vispirms biķernieku trasē Rīgā 24 stundas. Ārvis Sprūda brauks, cik vien daudz var nobraukt. Šajā laika posmā arī tu, Laura, var doties atbalstīt viņu arī citi radioklausītāji klātienē. Pēc tām, savukārt, Siguldas apkārtnē, Kalnainā, Latvijas vidēji Kalnainā, apvidū viņš mēģinās kopumā nobraukt vairāk nekā 8 km, kas ir Everesta augstums, nu, pēc tam vēl atlikušā distance pa šoseju līdz Kuldīgai. Tāds, lūk, Ārvis Sprūdas plāns, bet mans plāns, kāds tas bija, pastāstīt jums par sportu šajā stundā ir noslēdzies.
2: Paldies par plāna izpildi Mārtiņam Kļaviniekam. Ir 6:42 minūtes. Vēl tikai šodien ir iespēja nobalsot par gada balvas zivsaimniecībā lielais loms sabiedrības simpātiju nominācijā ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā. Šogad uz balvu pretendē 7 ļoti atšķirīgi kandidāti no makšķerēšanas sporta entuziastiem līdz akvakultūras speciālistiem un populāram YouTube kanālam. Tas arī liek jautāt, kā šodien mainās Latvijas zivsaimniecība un kas visvairāk uzrunā sabiedrību. Lai par to runāt, mums tieši raidē pievienojas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāja Agnese Neimane. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Vispirms varbūt par pašu balvu lielais loms. Kāpēc svarīgi godināt ne tikai zvejniekus, bet arī cilvēkus, kuri popularizē zivsaimniecību?
3: No, zivsaimniecība ir tik ļoti maza nozare, bet tik ļoti īpaša nozare, un viņai pat ir vēl arī apakšnozares. Gan zveja, gan akvakultūra, gan zivju apstrāde, un katrā no tām ir savi cilvēki, kas stāv un koki visas tās tradīcijas, uzņēmēja darbību un dod pienesumu arī tautsaimniecībai. Un tieši saistībā ar šo ir ļoti būtiski, lai nozarē nāk iekšā jauni cilvēki, jaunas asins, tā teikt, un plus piedevām arī, lai sabiedrība redz šīs nozares darbību, un tā skaitā arī, lai mēs spētu godināt tos cilvēkus, kas nozarē ir veltījuši visu savu mūžu. Un tieši tā iemesla dēļ arī ir šī nominācija, kurā ir šogad jau otro gadu pēc kārtas, ir sabiedrības balsojums, un sabiedrība var parādīt tieši, kādā veidā pie viņiem nonāk informācija un kurš ir tas kanāls, kurš strādā vislabāk, lai viņi uzzinātu un izprastu gan zivsaimniecību, gan ūdeņu apsaimniekošanu Latvijā.
2: Nu, šogad tas nominantu loks ir ļoti dažāds. Ko tas stāsta par šo nozari?
3: Nu, par šo nozari tas stāsta to, ka es teiktu, ka šogad ir ļoti aktivizējušies makšķernieki un makšķernieku sadaļa, jeb atpūtas zveja saucamā. Un, ja iepriekšējos gados mēs vērojām, ka šeit nominācijā tika apbalvoti gan dažādi muzeji, kas darbojas ar sabiedrības informēšanu piekrastē, gan arī mazjūrnieku biedrība, un, kas darbojas Engurē un visi pa viņu ļoti labi zina. Šajā gadā mums zvejniekiem konkurenci jau sastāda arī makšķernieku pārstāvji, kas ir YouTube kanāls Copi Latvijā TV, pati Latvijas makšķerēšanas sporta federācija, kur šobrīd ļoti aktīvi darbojas bērnu jauniešu sportā un vispār ļoti aktīvi rāda sabiedrībai to, kā notiek makšķerēšanas sports un ka tas vispār var būt sports. Un arī Latvijas Foreļu līga, kas savu tieši īpašo veidu makšķerēšanas, kas ir foreļu makšķerēšana dīķos, ir izvērts tādā foršā kopienā, ja varētu teikt, un attīsta šo makšķerēšanas veidu īpaši aktīvi izveidojot noteiktu vietu Foreļu līgas parkā Tomē, kur var braukt un gan mācīties makšķerēt, gan piedalīties dažādos pasākumos, dažādām sākot no sporta pasākumiem līdz pat pasākumiem bērniem un jauniešiem, kur mācīties apgūt šo īpašo makšķerēšanas veidu. Un tas arī parāda rezultātu Latvijā. Šajā gadā ir izcīnīta sudraba medaļa pasaules čempionātā.
2: Šodien ir tātad pēdējā diena sabiedrības balsojuma. Cik aktīvi

0: aktīvi līdz šim ir balsojuši iedzīvotāji?
1: Sabiedrības aktivitāte ir tāda, es laikam teiktu, ka viņa veida, jo tad, kad mēs to informāciju atkal aktualizējam, parādam, tad attiecīgi balsojums atkal smuki kāpj. Kaut kādā momentā atkal piemirstās ikdienas steigā, ka var aizskriet nobalsot par saviem labākajiem un mīļākajiem. Un tāpēc tieši šodien arī pēdējā dienā ir īpaši svarīgi atdot šo savu izšķirošo balsi un atbalstīt tos, kuri popularizē šo jomu.
0: Un šī interese par šo balvu, par iespēju balsot salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kāda ir?
1: Krietni lielāka, jo iepriekšējā gadā mēs pirmo reizi vispār pamēģinājām sabiedrības balsojumu kā tādu, un tas bija tāds ļoti lokāls Facebook lapā. Nu, tad pamatā tā sabiedrības iesaista bija vienā informatīvajā kanālā. Šajā gadā jau sabiedrības balsojums norit pašā Lielā Loma mājas lapā, lielaisloms.lv. Atsevišķā sadaļā, ieejot mājas lapā, uzreiz var redzēt labajā stūrītī augšā zilu pogu ar uzrakstu sabiedrības balsojums, uz kuru nospiežot uzreiz ātri viegli var tikt uz šo nomināciju un redzēt, kuri tad ir pretendenti, izlasīt viņu aprakstu un izvēlēties, par kur tad atrod savu izšķirošo balsi, jo balsot var tikai vienreiz dienā.
0: Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāju Agnesi Neimani un runājām par balvu zivsaimniecībā Lielais Loms un arī iespēju nobalsot par sabiedrības simpātiju. Ir 6:48 minūtes. Svinot Līvānu pilsētas simtgadi, šodien atjaunotajā Līvānu futbola laukumā labdarības spēlē tiksies Latvijas reperi un influenceri. Spēles laikā saziedoto naudu novirzīs Ziedot LV akcijai Mazo sirsniņu cerības, lai palīdzētu smagi slimiem bērniem. Un plašāk par to Annas Luīzes Ruskulas veidotajā ierakstā.
2: Pasaules kausas atbrauc uz Latviju. Šeit arī būs influenceru komanda pret reperiem, īstās pasaules kausa komandas.
3: 14 influenceri un tikpat daudz arī reperu šodien 17. jūlijā spēkosies savā starpā atjaunotajā Līvānu futbola laukumā. Cēlam mērķim – labdarībai. Stāsta labdarības futbola spēles reperi pret influenceriem organizators Aleksandrs Mitins.
2: Spēlēs reperu komandā Latvijas populārākie reperi, to skaitā Viesuli, Sods, Galenieks, Zaldāts. Un influenceru sastāvā mums ir Latvijas Radio 5 personība Kristaps Kārlsons, Sudden Lighty, Niklaus Kravelis un pat arī Līvā novada domes priekšsēdētājs.
3: Ikdienā viens repo, cits influencē un rada digitālo saturu, taču uz futbola laukuma maina savu amplua. Organizatori arī atklāja, cik prasmīgi futbolā ir dalībnieki.
2: Ļoti labi prot spēlēt, tas ir Galenieks un Viesulis. Viņi ir tik tiešām neapturamas dots, bet tikmēr influenceros, ja es nemaldos, Sudden Lighty un Kristars arī ļoti labi spēlē futbolu. Savukārt pārējie, nu tur kā kurš kopumā, man liekas, ka būs vienā sastāvā, būs ļoti, ļoti interesanta spēle.
3: Šī būs jau piektā reize, kad Līvānu aktīvie jaunieši īsteno šādas spēles. Bet pati ideja tapusi jau vidusskolas solā, atzīst Aleksandrs Mitins.
2: Šī ideja vispār radās 11. Klasē. Mēs bijām 4 tuvi klases biedri, mums bija jāraksta projekta darbs. Bet mēs skatījāmies klasē augstāk, Džeks jau uztaisīs ar pasākumu. Mēs domājam, nu labi, uztaisīsim mēs arī. Mēs piesakam savu projekta darbu kā labdarības spēli. Lielākā daļa neticēja, ka mums sanāks, bet man liekas, mēs sasniedzām Līvām pirmās vidusskolas sporta zāles apmeklētāju IPS rekordu.
3: Spēlē saziedotos līdzekļus organizatori izvēlējušies novirzīt Ziedot LV akcijai Mazo sirsniņu cerības, skaidro Mitins.
2: Varētu vienkārši par brīvu uzspēlēt sava prieka pēc, bet ja mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem, kam tas ir traki nepieciešams, šai akcijai, kur ir bērni, kuri ir smagi slimi, viņiem ir nepieciešamas ārstniecības, rehabilitācija, zāles, operācijas. Nu, tad labāk mēs palīdzēsim arī viņiem pierreiz.
3: Iepriekšējā reperu un influenceru futbolu spēlē saziedots ap 1000 eiro. Katru reizi organizatori izvēlas citu labdarības mērķi, bet šogad nolēmuši atgriezties pie akcijas, kura atbalstīta jau pirmajā reizē. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka palīdzēt mazo sirsniņu cerībai iesaistās tieši jaunieši, uzsver labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
4: Tas arī ir bērniem jauniešiem tieši par viņu ārstē.

0: un iekļaušanos sabiedrībā, lai viņi arī kādreiz varētu spēlēt futbolu. Tieši tāpat kā šajā labdarības spēlē reperi pret influenceriem. Tas gan vairo labdarību, gan vairo iekļaušanu izpratni. Un nu, mums, kā saka, tai pieaugušo paudzē, tas liek paskatīties uz jauniešiem, kas varēs turpināt mūsu valsts attīstību, jo viņi jau tagad jauni būdami redz, ka sabiedrībā ir maz aizsargātākas grupas, kurām ir nepieciešama visu mūsu palīdzību.
1: Tikmēr Aleksandrs Mitins atklāja, kāpēc izvēlēt ziedot nacionālu mērogu akcijai, nevis kam lokālākam.
2: Nevis tiek vienam cilvēkam visa summa, bet lai pa vairākiem cilvēkiem aiziet mazāka summiņa, lai mēs varam palīdzēt ar vien vairāk un vairāk cilvēkiem.
1: Spēles organizēšanā iesaistās plaši spēki. Futbola klubs Līvāni, kuri parūpējušies par futbola laukumu un tiesnešiem, jauniešu centrs Kvartāls un arī biedrība Garāža Mīdija, kurā pēc pašu sacītā salasījušies jaunieši no visas Latvijas, lai darbotos vairāku virzienu labā, tostarp organizējot šādas labdarības spēles. Jāatzīst, ka Līvāni jaunieši alleši izceļas ar savām aktivitātēm. Arī Aleksandrs savos 20 gados atklāja, kas ir tas dzinējspēks vietējiem.
2: Ir uz ko skatīties uz augšu. Jo no Līvāniem ir nākuši ļoti daudz spilgtas personības, piemēram, Juris Kulakovs, Jānis Iešmenkins. Un viņi visi ir kā modeļi izaugsmei. Jo cilvēki Līvānos redz, ja tu pieteicies pie saviem mērķiem, īstenojotos vari nokļūt līdz savam sapnim.
1: Spēles organizatori uzskata, ka tieši vietējo cilvēku piemērs motivē arī citus jauniešus būt aktīviem un īstenot savas idejas. Tāpēc Līvānos labdarības spēļu tradīciju plānots turpināt arī turpmāk. Anna-Luiza Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
3: Ir 6:53 minūtes un tagad laiks ielūkoties pasaules mediju tematos un tos caurlūkojas Rustam Šukurovs. Labrīt!
4: Labrīt! Labrīt, sākšu ar portālu Foreign Policy, kur publicēts raksts ar virsrakstu Ķīna gatava ieņemt stingrāku kursu. Runa tajā ir par Ķīnas ārpolitiskās pozicionēšanās izmaiņām. Raksta autors atzīmē, ka iepriekš Pekinas diplomātijas galvenais mērķis bija nodrošināt labvēlīgo ārējo vidi valsts attīstībai. Savukārt tagad Ķīna cenšas izmantot savu pieaugošo ietekmi, lai aktīvi pārveidotu starptautisko vidi. Un būtiski šīs pieejas izpausme ir tas, ka Ķīna un ASV apmainās ar tirdzniecības sankcijām, kas ar vienu lielākā mērā definē abu valstu attiecības. Vēl pirms dažiem gadiem gadījumos, kad Pekina uzskatīja, ka citas valstis galvenokārt rietumu lielvaras aizskar Ķīnas intereses, reakcija pārsvarā aprobežojās ar diplomātiskiem protestiem un brīdinājumiem. Reāli pretpasākumi tika īstenoti reti, galvenokārt ierobežoto rīcības iespēju dēļ. Un bažījoties par iespējamu kaitējumu divpusējām attiecībām, Pekina parasti atturējās no spiediena instrumentu izmantošanas, un tā deva priekšroku nogaidīšanas taktikai, cenšoties pārdzīvot satricinājumus un sagaidīt problēmu atrisināšanos. Tomēr pēdējos gados Pekina arvien biežāk demonstrē gatavību rīkoties stingri, neaprobežojoties tikai ar retoriku, vērtē raksta autors. Un par to liecina ne tikai gatavība iesaistīties sankciju konfrontācijā ar ASV, bet arī izlēmīgāka rīcība attiecībā ar mazākām valstīm, piemēram Japānu, kas pēc Pekinas domām iejaucās Ķīnas iekšējās lietās Taivānas jautājuma kontekstā.
3: Bet kas ir ļāvis Ķīnai ieņemt stingrāku pozīciju savā ārpolitikā?
4: Raksta autors pauž uzskatu, ka Pekinas skatījumā globālais spēku līdzsvars piedzīvo pārmaiņas. ASV vadītā starptautiskā kārtība vairs nav tik stabila kā iepriekš, un Ķīna vairs neuztver sevi tikai kā noteikumu izpildītāju. Un šo pārliecību stiprina valsts ekonomiskā un tehnoloģiskā izaugsme, kā arī kontrole pār strateģiski nozīmīgiem resursiem un izejvielām, tostarp redzemju metāliem. Bet medijas Reuters raksta, ka Irāna ir vērsusies pie Jemenes hutiešu kaudinieku grupējumu ar aicinājumu sagatavoties Bābel-Mandema šaurumu blokādei. Irānas puse vēlas, lai hutieši aizvērtu šaurumu, kas savieno Sarkano jūro ar Adenas līci, ja ASV veiks triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Hutiešiem pietuvināts avots paziņojas, ka grupējums ir izvietojis raķetes un bezpilota lidaparātus Jemenas kalnainējos apvidos, no kuriem Adenas iespējams kontrolēt Hudeidas ostas apkārtni un Adenas līci. Un pašlaik hutieši gaidot pavēli operācijas sākšanai. Avots arī norādījis, ka lēmumu par to, ka tieši slēgt

0: Bābelmanda bašaurumu pieņems Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpusa pārstāvji, kuri jau esot ieradušies Jemenā. Par pieaugošo spriedzi reģionā liecina arī tas, ka hutieši izšāva raķetes uz Saudarābiju, apsūdzot karalisti uzbrukumā lidostai, kas atrodas grupējuma kontrolē. Bet Somu sabiedriskais medijs raksta, ka Somijas ārlietu ministrija informēja, ka šogad saņēmusi vairāk nekā 2000 sezonālā darba vīzu pieteikumu meža ogulas. No apmēram 1600 līdz šim izskatītajiem pieteikumiem noraidīti aptuveni 1400. Ministrija norādīja, ka atteikumi pamatoti ar bažām par iespējamu darbinieku eksploatācijas risku, kā arī darba devēju nespēju pilnvērtīgi izpildīt likumos noteiktās saistības. Vīzu atteikumi radījuši bažu sogu nozarē, uzņēmumiem brīdinot, ka šovasar ievērojams daudzums sauļa sogu varētu palikt nenolasīts. Vienlaikus nozares pārstāvji norādīja, ka uzņēmumi nebija rēķinājušies ar tik strauju ārvalstu ogu lasītāju skaita samazinājumu, brīdinot, ka ogu cenas Somijā visticamāk pieaugs.
1: Bet ko tagad šie uzņēmumi var darīt? Viņiem piedāvā kaut kādus citus risinājumus?
0: Somijas finanšu ministre Rīka Pura, kas atbalsta lēmumu noraidīt lielāko daļu sezonālā darba vīzu pieteikumu, norādīja, ka Somijas ogu nozarei nevajadzētu būt atkarīgai no ārvalstu darba spēka. Pura atzīmēja, ka šo darbu varētu uzņemties vairāk cilvēku, kas jau dzīvo Somijā, norādot uz augsto jauniešu bezdarba līmeni valstī.
1: Jā, liels paldies ar ieskatu pasaules mediju tematos. Mūs iepriecināja Rustams Šukūrovs. Ir 6:58.

0: Mēs aizceļojam, bet mājas un iedzīve paliek uz vietas. Kā parūpēties par to, lai garnaģiem neizdotos sabojāt jūsu plānoto atvaļinājumu un mājas būtu drošībā, vairāk uzzināsiet piekdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
1: Vairāku gadu pētījums par jūrmalnieci Katrīnu Reinausku, autodidakti un pirmo latviešu dzenietes sievieti, kuras dzeja izdod drukātā grāmatā. Pašlaik vainagojies ar izstādi Latvijas jūrmalas puķītis Katrīnas Reinauskas dzejas ainava 19. Gadsimta nogalē. Piekdien kultūras rondo iepazīs, kas tad bija jūrmalniece Katrīna Reinauska.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 7. Studijā Ģecauzāns. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet ap 60 jauniešu iesaukti obligātā atlases kārtībā. Kopumā 11 mēnešu dienestu pildīs 6 vienībās, tos ar pirmo reizi daļa jauniešu dienestu arī militārajā policijā Ādažos. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemes sargu plānu veida militārās mācības. Mācību laikā izmantos dronus un munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemes sardze aicina iedzīvotājus rēķināties arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanu.

0: apkārtnes ceļiem. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook viņš norāda, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes. Ministru galvenie darba kritērija būšot efektivitāte, atbildība un rezultāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. Es savukārt jauna aizsardzības ministra pienākuma izpildīta Jevheņija Hmaras pienākuma vidū būšo drošības spēku tālas darbības operāciju uzraudzīšanu un Hmaram arī jāuzrauga situāciju pašos drošības spēkos. Šādu Ukrainas valsts galvas vārdi vērsti uz sabiedrības nomierināšanu pēc tam, kad plašu sašutumu valsti izraisīja Zelenska lēmums atstādināt no aizsardzības ministra amata Mihailo Fedorovu. Arī vakar vakarā cilvēki turpināja pulcēties protesta akcijās pret Fedorovu atstādināšanu. Bet tīmekļa izdevums Kyiv Independent vakar vakarā publicētā ievadrakstā asi nosodīja Zelenska lēmumu atstādināt Fedorovu. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Mediju vērtējumā prezidenta lēmums var izrādīties viskaitīgākais lēmums pēdējo gadu laikā. Izdevums norāda, ka Zelenska rīcība atbilst viņa tendencei atstādināt augstas amatpersonas un politiķus, kas kļūst pārāk populāri pirms hipotētiskām vēlēšanām, kuras nekad nenotiks, ja Krievija pilnībā pārņem Ukrainu. Ievadrakstā uzsvērts, ka atšķirībā no politiskās un militārās vadības Fedorovam bijusi stratēģija un skaidrs plāns, kā uzvarēt karā. Līdz ar to pastāv risks, ka ar Fedorova atstādināšanu Zelenskis riskē pavērst kara gaitu Krievijas labā.
0: ASV prezidents Donalds Trumps savakar teica jaunu uzrunu valstī, kur atkārtoja apgalvojums par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumpa apgalvojumu par šokējošu neaizsargātību ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidāmo ASV vidustermiņu vēlēšanu rezultātus. Trumps sacīja, ka viņš atslepa no milzīgi daudzuma izlūkošanas datu, kas cits starpā parādo to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV apvēlētāju. Un Trumps arī kritizēja ASV telekanāls, to starp ABC un NBC, kas atteicās pārtraukt savas programmas, lai pārraidītu viņu uzrunu tiešraidē. Trumps aicināja atsaukt šo telekanālu licences. Rēzeknes domas sēdē šodien pašvaldība lems par pieteikšanās termiņu pagarināšanu vēl par mēnesi. Rēzeknes rekreācijas centri jeb spā kompleks jau 24. Izsolē, kas bija paredzēta augusta sākumā. Pašvaldība skaidro, ka divi potenciāli investori ieteikuši uzlabot izsoles dokumentāciju, turklāt ir konstatētas tehniskas nepilnības. Notiks arī blakus esošā viesnīcas būvniecībai paredzētā zemes gabala izsole, lai investoram būtu iespēja attīstīt abus objektus kā vienotu kompleksu. Turpina Rēzeknes pašvaldības pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.
2: Nomnieks tiek atbrīvots no nomas maksas pirmie 6 mēneši, nu, respektīvi ar domu, ka viņš varētu savest mēbeles, iekārtoties un tikai tad uzsākt nomas maksu, jā, bet attiecīgi nomas līgumā, kas bija pielikumā, tur bija 3 mēneši. Nu, tās ir tādas tehniskas neprecizitātes, kas tiek novērstas. Jo nekas attiecībā uz prasībām pretendentiem netiek mainīts. Mēs tāpat prasam noteiktas darba vietas un noteiktās investīcijas, kas bija iepriekš arī minētas arī sākotnējā nolikumā.
0: Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā būs saulēns laiks, brīžiem debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 26-28 grādi. Arī Rīgā saulēna diena, palaikam debesis aizklās mākoņi, bet bez nokrišņiem. Lēns vējš un 26-28 grādi.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
4: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos

0: 19. jūlijā no 9:00 līdz 14:00 Skrundā pie Tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai.
1: Labrīt, piekdienas 17. jūlija rītā ir 7:06, kā katru rītu ar jums kopā Latvijas radio rīta programma Labrīt, šorīt studijā Lauris Zvejnieks. Šodien daudz viet būs karsta, sutīga diena, bet vēl pagaidām patīkams silts rīts, gaisa temperatūra šobrīd no 11 līdz 19 grādiem. Bet iesākot šo stundu, par jau daudzkārt apspriesto dzelzceļa pieturu Inčupeks atrodas skūts līnijā pie pašiem Saulkrastiem. Tā ir viena no pieturām, kur solīja platformu izbūvēt, bet tā izbūve tā arī nav sākusies un kā izskatās tik drīz uz pārmaiņām tur cerēt nevar. Savukārt, drīz pēc tam mums tiešraidē pievienosies ANO bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dace Meilija un runāsim par Eiropas Savienības jauno migrācijas un patvērumu paktu un patvērumu likuma projektu, par migrācijas spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un diskusijām par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. Bet nākamajā pusstundā stāstīsim par militāro poligonu Mežaina Kuldīgas novadā, kur šodien dienestu uzsāks gandrīz 200 valsts aizsardzības dienesta jaunie karavīri. Līdz šim poligonā karavīru apmācība šādā līmenī nav notikusi.
2: Veicam intensīvas apmācības gan ar instruktoru sastāvu, gan ar jaunākiem virsniekiem. Es varu teikt, ka mēs esam ļoti labi sagatavoti jau šim. Jauna infrastruktūra, apmācību plāni jau tiek izveidoti un mēs ejam uz priekšu lieliem soļiem.
1: Tātad par militāro poligonu Mežainu un kā tur notiks valsts aizsardzības dienesta jauno karavīra apmācība tūlīt pēc ekonomikas ziņām. Savukārt stundā pēc 8:00 par to, kā ar darba sludinājumiem platformā Telegram slēpti meklē cilvēkus sabotāžas un spiegošanas uzdevumu veikšanai Eiropā. Tie publicēti krievu un ukraiņu valodā un to geogrāfiskais tvērums aptver vairāk nekā 20 pasaules valstis. Uzzināsim, kā tieši šī vervēšana notiek, kādus uzdevumus piedāvā un kāpēc tam izmantota tieši Telegram platforma.
3: Šāda saziņa ļauj Krievijas spēcdienestiem visu organizēt no Krievijas. Atrast cilvēkus, dot uzdevumus un pašiem nemaz neparādīties notikuma vietā.
1: Tātad par to, kā Krievijas spēcdienesti vervē vieglas peļņas tīkotājus, lai tie spiegotu vai veiktu kādas sabotāžas plašāk stundā pēc 8:00. Šādi lūk daži no tematiem. Vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien svin Aleksejs, Aleksis un Aleks. Septiņi un 9:00. Sola izveidot cilvēkiem tuvāk un ērtāk, bet tajā pašā laikā viss tikai attālinās. Runa ir par jau daudzkārt apspriesto dzelzceļa pieturu Inčupe, kas atrodas Skultes līnijā pie pašiem Saulkrastiem. Tā ir viena no 16 pieturām, kurās līdz pagājušā gada beigām Latvijas dzelzceļš solīja izbūvēt koka platformas, no kurām pasažieriem vilcienos iekāpt būtu ērtāk. Inčupē darbi tā arī nav sākušies. Jāatgādina, ka pirms 2 gadiem lēma, ka iedzīvotājiem neērto pieturu, kas atrodas mežā un tālu no mājām, pārcels tuvāk Baltijai kāpai. Pagājušajā gadā tam paredzēto naudu pārvirzīja dzelzceļa projektam Rail Baltica. Attiecīgi pieturas plānotā izbūve kavējas. Tiesa atbildīgie solīja, ka tagadējā pieturā izbūvēs paaugstināto platformu no koka. Ir pagājis vēl gads, un Latvijas dzelzceļam ir parādījies cits plāns. Kāds tieši, kāpēc tikai tagad un kad jaunajā vietā varētu sākt būvēt patstāvīgo pieturu, par to plašāk Viktora Demīdova veidotajā ierakstā.
4: Ar zāli aizaugušajā un šķietami nekurienē esošajā Inčupes pieturā gaidīto pāris aktīvistu vietā mani sagaida 14 dažāda vecuma iedzīvotāju. Tā manā profesionālajā karjerā ir tikai otrā reize, kad uz sarunu ar radio ierodas negaidīti daudz vietējo cilvēku. Arī pirmo reizi to piedzīvoja tieši Inčupes pieturā, kur jau pusgadu vajadzēja būt izbūvētiem paaugstinātiem peroniem no koka, bet līdz šim tur nav pat atvesti būvmateriāli.
5: Tā ir vienkārši dzelzceļa slikta plānošana, nemaz nerunājot par realizāciju.
4: Tā saka Gīns Kalniņš, kurš pārsvarā pārvietojoties ar vilcienu. Viņš bijis viens no iedzīvotājiem, kurš pašu spēkiem pēn iztīrīja aizaugušo taku līdz vilcienam.
5: Šobrīd ir situācija, ka mainījās autopārvadātājs, un ļoti daudz

0: autobusi ir pazuduši. Vilciens bija stabils. Vienīgā nelaime, ja, ka teiksim, veciem cilvēkiem arī pa šobrīd, ja šeit vispār piekļūt, ir ļoti liela problēma. Tāpēc ir vajadzīga normāla stacija, lai arī veci cilvēki varētu tikt līdz dzelzceļam. Jo savādāk viņi ir nogriezti pilnībā no iespējas kaut kur pārvietoties.
1: Iedzīvotāji Māra Heimani uzskata, ka koka platforma ir jābūvē plānotās jaunās pieturas potenciālajā vietā, tātad tuvāk Baltijai kāpai, nevis esošajā pieturā.
2: Tā vieta stacijai ir nozīmīga no visiem viedokļiem, jo Salkrasts ir kurorta pilsēta, šeit nebūs rūpniecība, vēl kaut kāda cita veida lauksaimniecība, zvejsaimniecība. Šī ir kurorta pilsēta, kur cilvēki ir izvēlējušies vietu dzīvot, strādāt attālināti.
3: Tas, ka tā stacija vajadzētu būt tajā vietā, tas ir pilnīgi skaidrs. Man, teiksim, ir vienalga, vai šeien atnākt attālam ziņā vai turien, bet tur cilvēki dzīvo tur nevis mežā. Ja?
1: Tā savukārt piebilst Mārtiņš Graudums. Pēc Salkrastu novada pašvaldības informācijas, netālu no pieturas jūras pusē dzīvo 270 cilvēku, sliedēm otrā pusē tikai 50, bet esot vairāki detālu plānojumi, kas paredzot izbūvēt ciematus. Savukārt Inčupes dzelzceļa pieturu pagājušajā gadā no janvāra līdz novembrim izmantoja vairāk nekā 7200 pasažieru. Tiesa, gada lielākajā daļā vienā reisā pietura bija aktuāla vidēji labi vienam cilvēkam. Tādi dati ir autotransporta direkcijai, kas pasažierus uzskaita ar vilcienos iebūvētajām kamerām. Direkcijā arī teica, ka Inčupe elektrificētajās līnijās ir viena no vismazāk pieprasītajām pieturām. Arī Latvijas dzelzceļa uzskata, ka vecajā pieturā koka platformu nav vērts būvēt. Viņa teica, ka lēmums šogad pieņemts satiksmes ministrijas konsultatīvajā padomē. Bet kāpēc Inčupe vēl līdz šī gada pavasarim bija iekļauta 16 pieturu sarakstā, kurās līdz pagājušā gada beigām solīja izbūvēt koka platformu, skaidro Latvijas dzelzceļa tehniskās eksploatācijas direktors Egils Feldmanis.
4: Tas bija darīts vienkārši, savus izējot no tā, ka ir pieturas punkts esošs, kā daudzi citi, un tad paņemt šis skaits, šīs 16 stācijas. Bet šī konsultīvā padoma, kurā bija ministrijas pārstāvi, gan dažādu sabiedrības, gan apeirons, gan ļoti daudz šajā padomē ir pārstāvi, un nonācām pie tāda, ka loģiskāk būtu būvēt tur, kur viņai ir lielāka perspektīva.
1: Tiesa, līdz pagaidu platformai jaunajā vietā Inčupes pasažieriem nāksies gaidīt vēl vismaz gadu, jo esot daudz darba. Tā izmaksāt varētu iespējams ap 90 000 eiro. Latvijas dzelzceļš no Saukrastu novada pašvaldības arī gaida vienošanos, ka vietvara līdz pieturai izveidos ērtu un drošu piekļuvi. Lūk, ko par to saka novada domes vadītājs Normunds Līcis no Latvijas reģiona apvienības.
5: Gaidam, ka tiks iesniegts pašvaldībai kāds konkrēts skices, un tad mēs varētu, ja no savas puses plānot stacijai pieejamību, mēs redzam, ka īpašumi to ļauj no Baltās kāpas puses pa Pļavas ielu. Tā būtu arī iespēja piebraukt ar automašīnām pie šīs te pieturas. Savukārt no veselības ciema puses tā būs tikai gājēja infrastruktūra.
1: Piekļuves izbūve varētu izmaksāt līdz 1 000 000 eiro. Jāteic, ka Latvijas dzelzceļā pēc Līča komentāra Latvijas radio sola tuvāko nedēļu laikā šos jautājumus ar pašvaldību pārunāt. Savukārt satiksmes ministrijā joprojām nezina, kad jaunajai pastāvīgajai pieturai būs nauda. Latvijas dzelzceļā pieļauj, ka būdarbus varētu sākt ne agrāk kā 2028. Gadā, tos pabeidzot iespējams gada laikā. Tiesa, novada iedzīvotājiem nav vērts lolot lielas cerības, jo dzelzceļam dažādu apstākļu dēļ ar peronu izbūvi neveicas. Piemēram, Aizkraukas līnijā peronu modernizācija kavēsies par 6 gadiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
6: Ir 7:15 minūtes, tagad par pasaules aktualitātēm runāsim un studijā klāt Rihards Millers. Labrīt!
7: Labrīt! ASV prezidents Donalds Trumps šonakt pēc Latvijas laika nepilnu pusstundu garajā uzrunā atgriezies pie sev tuvā temata par vēlēšanu godīgumu, it kā krāpšanos un ārvalstu iejaukšanos. Trumps apsūdzējis Ķīnu par iejaukšanos pirms 6 gadiem notikušajās prezidenta vēlēšanās, kurās pārliecinoši zaudēja demokrātu izvirzītajam kandidātam Joe Bidenam. Baltānama saimnieks arī apgalvojis, ka izlūkdienesti esot apzināti ierobežojuši informāciju par it kā Ķīnas iejaukšanos balsojumā, kaut 2020. Gadā šos dienestus vadīja viņa paša iecelt.

tie cilvēki. Turklāt vēlāk publicētajā izlūkdienestu vērtējumā netika atklāti pierādījumi, ka Pekina kādā veidā būtu ietekmējusi prezidenta vēlēšanu iznākumu. Trumps runā paziņojis, ka atslapanošot izlūkdatus, kas parādīšot, ka Ķīna esot nelikumīgi ieguvusi informāciju,

0: republikāņus ASV kongresā atbalstīt likumprojektu, kurš, kā apgalvots, nodrošināšot vēlēšanu procesa drošību. Tas paredzētu uzrādīt pilsonību apliecinošus dokumentus, lai reģistrētos vēlēšanām. Tiesa, tā jau ir likumā noteikta prasība kā federālā, tā pa valstu līmeņu vēlēšanās, kā arī uzrādīt iecirkņos identitātes apliecinājumu. Pat labam likumprojekts nav guvis atbalstu, pat paša Trumpa pārstāvāto republikāņu rindās. Tam arī šobrīd nav balsu vairākuma parlamentā augšpalātā senātā. Trumpa runā paustie apgalvojumi tika daudz analizēti un pakļauti kritikai aizvadīto stundu laikā, un tas nepārsteidz, jo ASV prezidents iepriekš ir daudz runājis un apšaubījis vēlēšanu procesa godīgumu. Domnīcas Council on Foreign Relations pētnieks Joshua Kurlanciks, kurš ir sarakstījis grāmatu par Pekinas kampaņām viedokļu ietekmēšanai Āzijā un pasaulē, komentārā ASV raidījuma biedrībai NBC norādīja, ka Trumpa apsūdzībām par Ķīnas iejaukšanos nav pamata, un ka būtu teju neiespējami graut ASV vēlēšanu sistēmu, vēlēšanu procesu, un tas tāpēc, ka balsojums ir pārāk federalizēts un pārāk lokalizēts, tā uzsver Kurlanciks. Ķīnas vēstniecība Vašingtonā pēc būtības noraidīja Trumpa pārmetumus, uzsvarot, ka nekad neiejaucās un neiejauksies ASV prezidenta vēlēšanās. Trumpa naktsrunas nozīme vairāk būtu arī par tēla radīšanu. NBC un cita lielā ASV raidsabiedrība ABC nepārraidīja runu tiešraidē. Reaģējot uz šo faktu, ASV prezidents neslēpa savu sašutumu un aicināja atsaukt mediju apraides licences.
1: Paldies par šīm pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Millers. Ir 7 un 18 minūtes. Eiropas Savienības jaunais migrācijas un patvēruma pakts pamazām kļūst par realitāti arī Latvijā. Saimā nonācis jaunais patvēruma likumprojekts, kuram ANO bēgļu aģentūra kopumā pauž atbalstu, tomēr aicina to pilnveidot vairākos būtiskos jautājumos, sākot ar neatkarīgu uzraudzību uz robežas un juridisko palīdzību patvērumu meklētājiem līdz aizturēšanas kārtībai un bērnu aizsardzībai. Vienlaikus nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts, bet sabiedrībā un politikā ar vien asāks kļūst diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. Un, lai par to visu runātu, mums tiešraidē pievienojas ANO bēgļu aģentūras pārstāvi darbam ar Latvijas valdību Dace Meilija. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Sāksim ar jauno patvērumu likumprojektu. Jūsu vērtējumā tas kopumā Latviju pietuvina Eiropas jaunajam migrācijas un patvērumu regulējumam, vai tomēr redzat kādus būtiskus trūkumus?
2: Jā, varbūt mazliet atkāpjamies un paskaidrojam arī klausītājiem, ka jaunais patvērumu likumprojekts ir tikai daļa no šī nepieciešamajiem likuma nosacījumiem, kas ir jāievieš Latvijai attiecībā uz paktu. Daļa šo likuma nosacījumu, kas ir Eiropas Savienības paktā, iekšā ir arī mūsu šobrīd arī atgrieztajā saimā imigrācijas likumā. Tā kā šie nosacījumi ir sadalīti šajos divos likumprojektos šobrīd. Un patvēruma likumprojekts, kā jau jūs minējāt, jā, mums bija iespēja ar to izskatīt un izvērtēt, un jā, mēs atzīstam, ka Latvija, tas, kas attiecas tieši uz šie patvēruma procedūrām, ir noteikusi šajā likumprojektā šīs minimālās prasības, un tas nozīmē, ka Latvija ir gatava, tāpat kā pārējās Eiropas Savienības valstis, ievies šo paktu, kas arī šobrīd, jo īstenībā Latvija arī un visām pārējām Eiropas Savienības valstīm ir jādara. Mēs, kā ANO bēgļu aģentūra, neesam šī Eiropas Savienības pakta iniciatori un izveidotāji. Mēs aizstāvam bēgļu tiesības balstoties uz ANO bēgļu konvenciju. Un tur šie standarti ir, jāsaka, dažās vietās mazliet augstāki. Un tāpēc mēs arī, balstoties uz šo ANO bēgļu konvenciju, aicinām Latvijas valdību atsevišķās vietās, kā piemēram par aizturēšanu, balstīties arī ne tikai uz Eiropas Savienības pakta nosacījumiem, bet arī uz ANO bēgļu konvenciju. Un tas būtu, ka šī, piemēram, aizturēšana būtu jāizvērtē ļoti individuāli un nekādā gadījumā to nevajadzētu attiecināt uz bērniem.
1: Tad šie ir tie būtiskākie ieteikumi, kas ir no ANO bēgļu aģentūras saistībā

0: ar šo likumprojektu?
1: Jā, kā jūs teicāt, arī mēs ļoti vēlētos redzēt, lai šī neatkarīgā novērošanas monitoringa mehānisma loma tiktu nostiprināta arī tieši likumā, kas šobrīd ir jau nozīmēta tiesību sarga birojam, un mēs gribētu, lai šies tiesiskais ietvars arī paredzētu. Ne tikai, ka šim mehānismam ir nepastarpināta piekļuve šīm ropešu procedūru uzraudzībai, bet arī noteiktu pienākumus citām institūcijām sadarboties ar šo mehānismu. Un arī mēs gribētu redzēt vairāk iespēju arī citām organizācijām piedalīties šajā mehānismā, kā piemēram nevaldības organizācijām, kas ir uzkrājušas lielu pieredzi, un pat varbūt arī starptautiskajām organizācijām.
0: Bet runājot par šo neatkarīgo uzraudzību uz robežu, kā praksē tas izskatītos? Tā ir vēl viena papildus kontrole pār valsts institūcijām?
1: Jā, par praksi tas ir tiešām labs jautājums, jo pakts ir ļoti, un tieši šis skrīninga, kas ir viens no pamata uzdevumiem uzraudzībai, skrīnings ir kaut kas jauns, un šobrīd to vēl īsti nezin, tas tiek mēģināts praksē gandrīz visās dalību valstīs. Un tā pieeja atšķirās, piemēram, mēs zinām, ka mūsu kaimiņu valsts Lietuva ir iesaistījusi nevaldības organizāciju, starptautisko organizāciju, tas ir Lietuvas sarkanais krusts, un tad tas tiek veikts sadarbībā ar šo nevaldības organizāciju. Jā, tas ir mehānisms, kas tieši novēros šo jauno procedūru. Tas ir šis skrīnings, kas tiek veikts ierodoties cilvēkam tikko ierodoties teritorijām.
0: Tad kā tas attiektos, piemēram, uz Latvijas-Baltkrievijas robežu un situāciju tur?
1: Tas attieksies uz visiem tiem cilvēkiem, kas ierodas Latvijā. Tajā skaitā arī cilvēkiem, kas ierodas uz Baltkrievijas robežas, no Baltkrievijas pārējot Baltkrievijas robežu. Tā tam vajadzētu būt. Mums arī Latvija šobrīd strādā pie tā, ka tiek veidots šis raudas centrs, kurā tiks veikta šī skrīninga procedūra. Kā mēs zinām, tas varētu būt atvērts septembrī, bet šobrīd to šī skrīninga procedūras veids robežsardze dažādos centros, kur notiek arī šī patvēruma meklētā pieteikšanās. Tā ir pirmā procedūra, kas ir jāveic.
0: Bet runājot par to pašreizējo situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kāda tā ir no jūsu skata punkta, kādas iespējas ir arī sekot līdzi notiekošajiem?
1: Jā, mēs, protams, ANO bēgļu aģentūra uzmanīgi seko, kas notiek uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mums arī ir tādas monitoringa vizītes gan uz robežu, gan uz aizturēšanas un arī patvērumu centriem, kas gan nav ļoti biežas, un tāpēc mēs varbūt nevaram tā pavisam par konkrētām situācijām komentēt, bet nu, mēs uzturam šo sakaru gan ar robežsargiem, gan arī ar patvērumu organizācijām. Jā, mēs redzam, ka šogad robežsardze ziņo par atkal paaugstinātu skaitu atturēšanas gadījumu, kas liecina par to, ka būs vairāk droši vien nekā pagājušo gadu un varētu pietuvināties 2023. Gada statistikai, sasniedzot apmēram 14-16 tūkstošus gadījumu. Bet, kā arī ANO bēgļu aģentūra jau ir vairākas reizes uzsvērusi, šī valstīm ir šī suverēnās tiesības aizsargāt robežu, protams, un tas arī viņām ir jādara un kontrolēt robežu, bet tas nenozīmē, ka nav iespējams arī veikt un jāatkāpjas no cilvēktiesībām un jānodrošina patvērumu meklētāju tiesības.
0: Bet kādi ir secinājumi par to situāciju, nu, kopumā no jūsu skatu punkta? Un arī par situāciju Mucinieku centrā?
1: Latvija ir izveidojusi funkcionālu un spējīgu patvēruma pieteikšanās.

0: un izskatīšanas sistēmu, kas, protams, dažādos brīžos, kā piemēram šajos, kad šis patvērumu pieteikšanās skaits prasa lielāku varbūt kapacitāti, vairāk resursu un jādomā varbūt par procesu efektivizāciju. Tas nenozīmē, ka ir jāaptur piemēram patvērumu izskatīšana vai šie cilvēki ir vienkārši nav jāpielaiž pie šīs patvērumu procedūras, ir jādomā par šo patvērumu procedūru efektivizāciju.
1: Nu, pastāv viedoklis, ka Latvijai nu, būtu ļoti stingri jākontrolē šo robežu, bet jūsuprāt, ir iespējams vienlaiks nodrošināt ļoti stingru valsts drošību, robežas aizsardzību un arī šos starptautisko saistības šīs ievērot?
0: Mēs pilnīgi noteikti domājam, ka Latvija to spēj un ka tas ir iespējams, un to mēs arī savā dialogā ar Latvijas valdību vienmēr esam arī uzsvēruši, ka mēs aicinām to darīt, un arī mēs redzam iespēju arī atbalstīt Latvijas valdību, gan ceļot kapacitāti šiem darbiniekiem, gan arī varbūt pilnveidojot procedūras. Tāpat arī ir, protams, arī Eiropas Savienības dažādas organizācijas un iestādes, tajā skaitā Eiropas Savienības patvēruma aģentūra, kas var sniegt atbalstu Latvijai, pilnveidot šīs procedūras, lai arī tādos krīzes brīžos varētu nodrošināt efektīvu darbu un ievērot vienlaicīgi aizsargājot un nodrošinot šo drošību un robežu aizsardzību un tajā pašā laikā nodrošinot patvērumu meklētāju tiesības.
1: Nu, pēdējā laikā mēs dzirdam arvien skarbāku retoriku gan par migrantiem, gan par nevalstiskajām organizācijām, kas strādā šajā jomā. Jūs ieskatāt, tas rada kādus riskus?
0: Jā, noteikti mēs saprotam, ka radikalizācija un viedokļu neuzklausīšana un nav noteikti labs pamatfaktors, kas veicinātu iekļaušanos un kas veicinātu sabiedrības vispārēju izaugsmi, jo mēs jau runājam par to, ka demokrātija ir process, kurā ir iespēja izteikties un viedokļus var pārstāvēt dažādas viedokļu grupas un arī tādas, kuras pauš varbūt atšķirīgus no valdības pārstāvju uzskatus. Protams, tas viss ir jādara ļoti cieņpilnā un veidā un nodrošinot dialogu, bet jā, mēs noteikti...
1: Jums ir šis dialogs ar iekšlietu ministru?
0: Mums ir bijis ļoti labs dialogs ar iekšlietu ministriju līdz šim brīdim. Mēs vēl neesam tikušies ar jauno iekšlietu ministru.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mums tiešraidē bija pievienojusies ANO bēgļu aģentūras pārstāvu darbam ar Latvijas valdību Dace Mēlija.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pus astoņos studijā Ģirds Auzāns. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā pārnešajā laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniedz dzimušo skaitu. Šogad 1. jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,833 miljoni. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jaunieši iesaukti obligāti atlases kārtībā. Bauskas novada Barbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemes sargu plānu veida militārās mācības. Mācību laikā izmantos dronus un munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemes sardze aicina iedzīvotājs rēķināties arī ar iespējami īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes ceļiem. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook Korecks norādīja, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes. Ministru darba galvenie kritēriji būšot efektivitāte, atbildība un rezultāti. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis savā ikvakar uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai.

0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar teica jaunu uzrunu valstī, kur atkārtoja apgalvojumus par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumps arī kritizēja ASV telekanālus, tostarp ABC un NBC, kas atteicās pārtraukt savas programmas, lai pārraidītu viņa uzrunu tiešraidē. Trumps aicināja atsaukt šo telekanālu licences. Jaunos ASV triecienos Irānai aizvadītie naktī trāpīts lidostai dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarbasā un diviem tiltiem nogalināti vismaz divi cilvēki un vismaz četri ievainoti, tā ziņo Irānas valsts mediji. Bet Krievijas turīgākie cilvēki, to starp tās diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātie, aktivizējuši kapitāli izbešanu no valsts, bažījoties par ekonomikas perspektīvām, banku sistēmas stabilitāti un iespējamu līdzekļu konfiskāciju. Tā vēsta ziņo aģentūra Bloomberg. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 19 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%.
1: Septiņi un 33 minūtes. Studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks, lai stāstītu par sportu. Kāpēc tu vēl Rīgā esi, kāpēc neesi Igaunijā?
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Tu nepriecājies man redzēt studijā?
1: Es domāju, ka tu ziņos no Igaunijas.
2: Tas ir Māra Berga pienākums, bet viņš to arī nedarīs, jo nedēļas nogalē strādās Harijs Ortveins. Bet jā, tu pilnīgi precīzi un atbilstoši situācijai jautāju, jo Igaunijas rallijas, pasaules rallija čempionāta posms tieši šodien sāksies. Nu, un tie, kuri vēl varbūt nav devušies ceļā, to var paspēt izdarīt. Nu, tiesi, ja neesi domājuši vispār, kā tik pie biļetēm, tad visticamāk to arī nepaveiksiet tik īsā laikā, jo šodien jau rallijas sāks, bet dienvidu Igaunijā tas notiks, Tartu un OTP apkārtnē, līdz ar to tādā, es domāju, vismaz biatlonu līdzutējiem labi iestaigāt taciņu jau iepriekš, jo OTP apkārtnē, protams, ka notiek arī pasaules visaugstākā līmeņa sacensības biatlonā ziemā, bet ne tikai par rallīju motoriem, kas rūks, bet arī par bumbām, kas ripo un lido vārtos un arī grozā, un kaut kur citur arī varbūt parunāsim jau tuliņ. RFS futbolisti vakar savā laukumā ar 2-0 uzveica Belfastas Glenturan un iekļuva konferences līgas atlases otrajā kārtā. Latvijas čempioni divu cīņu summā bija pārāk ar 4-1. Vārds RFS labā vakar guva Modu Saidī un Jānis Ikaunieks pirmo reizi viesu vārds sargu mainieku pārspēja jau cīņas 5. Minūtē. Nākamajā kārtā RFS pretinieki būs Isafjardar Pairas Vestrī no Islandes, grūti izrunājums nosaukums, līdzotajiem ir laiks aptuveni nedēļu, lai trenētos, bet tā ir Islandes otrās spēcīgākās līgas komanda, pērnā gada Islandes kausa ieguvēja, tāpēc arī nokļūs uz Eiropas skatuves. Bet vakardienas otrā precīzā sitiena autors Jānis Ikaunieks pēc uzvaras Latvijas televīzijai pauda, ka kopumā duelis pret Glenturan nebūtu nebija tik viegls, kā varētu šķist no malas.
3: No malas uz papīru un no rezultāts izbraukumā 2-1 mājās 2-0, bet tas viennozīmīgi neatspoguļo, cik vienkārši tas bija īstenībā un realitātē. Tomēr mēs varēju jūs gan tur, gan šeit, bijām maksimāli gatavi. Un tā tiešām kā vien dūre. Treners arī teica, ja mēs ar pagājušā gada sniegumu Eirokausa laikā būtu, mēs visticamāk pret viņiem būtu izlidojuši ārā. Bet šogad ir mums, teiksim, tā komanda labāk. Cerams, ka pilnveidosimies vēl, kļūsim vēl labāk, bet es uzskatu, ka tas ir mūsu nopelns un pretinieki bija diezgan spēcīgi arī un ļoti labi, ka tā arī sanāca, ka divas spēles uzvarējām. Ja mēs divus gadus atpakaļ plus mīnus ar to pašu sastāvu apspēlējām Ajaksu ar Galatasaray 2-2, tad es domāju, tā izlauzāja vai kāda būtu, man vien ir ticība, ka mēs to varam pārvarēt.
2: Tālūk viens no RFS futbola komandas līderiem Jānis Ikaunieks, bet šī futbola kluba galvenais treneris Viktors Moruss pēc konferences līgas otrās atlases kārtas sasniegšanas uzsvēra, ka Latvijas klubs parādīja lielāku pašatdevu un cīņas sparu.
4: Bija tas pats, ko mēs gaidījām. Zinājām, ka pretinieks atbrauks šeit ne tikai pasteigas dēļ, bet viņi cīnīsies. Un kopumā esmu ļoti apmierināts, bija interesanti spēlēt, nav šādu spēļu daudz sezonā kopumā īstai virišķīga cīņa. Un ja mēs atdotu to iniciatīvu, to cīņas pāru, mums būtu lielas problēmas, tāpēc ļoti apmierinās tieši ar to.
2: Tā Viktors Moruss, RFS futbola komandas galvenais treneris. Liepājas kluba futbolisti konferences

0: Līgas otrās atlases kārtas pirmo spēli pret Vīnes Austriju vienību aizvadīs nevis savā Daugavas stadionā Vēju pilsētā, bet gan Jūrmalā Slokas stadionā, tā paziņojas pat vienība. Pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien sāks pasaules čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas rallīju. Pirmie 7 ātrumu posmi notiks no vieniem dienā šodien līdz 8. Vakarā, rītdien 9 ātrumu posmi, bet noslēdzošies svētdien. Pēc 8 pasaules čempionāta etapiem kopvērtējumā līderis Brits Elfins Evans, Saskam Francim, 6 punkti un 21. Vieta. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase vakar uzvarēja nāciju kausa fināla turnīra otrajā cīņā, pārspēja Norvēģus, vispirms labāki pret vienu no pāriem bija Edgars Točs Gustavs Auziņš 2-0, un ar tādu pat rezultātu cits Norvēģis pārspēja Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots. Savukārt šodien, Portugājs atvainojas pārspēja Edgars Točs un Auziņš un arī Pļaviņš Fokerots, bet šodien gan būs jāspēlē pret Norvēģiem savukārt. Vakardien pret Norvēģietiem spēlēja Latvijas dāmu izlase, proti Līvai Ēberei Danielai Konstantinovai uzvara ar 2-0 un arī pasaules čempionēm Tīnai Graudiņai Anastasijai Samoilovai ļoti pārliecinošu panākumus ar 2-0. Lauru, vai tu zini, kas ir nāciju kausa pludmales volejbolā?
1: Tas ir nāciju kausa.
0: Jā, kāds atšķirs no tādiem ikdienas pludmales volejbola turnīriem? Nācijas sacenšu savā starpā. Nevis komanda pret komandu, bet nu, vairākas komandas Latvijas, tātad valsts divas labākās komandas pret citas valsts divām labākajām komandām. Tad
1: jā,
0: duļi ar
1: vienu. Tu, es gribēju teikt,
0: tev vārdu vienkārši neatradās, bet es tev palīdzēju. Bet to arī klausītājiem var pastāstīt, jā, ka te tomēr tādu kopēju mērķu vārdā Latvijas vislabākie pāri palīdz varbūt tiem, kuri seko aiz viņu mugurām un nav varbūt tik augstu pasaules rangā, lai iegūtu ceļzīmi uz Eiropas čempionātu. Tad visi kopā cīnās, lai iegūtu šo papildu ceļzīmi. Tas tiem, kuri nevar nodrošināt to rangu, nav pietiekami spēcīgi varbūt turnīros veicies, tad nu, šādi visi kopā var izcīnīt vēl papildu ceļzīmi, kā kungi tā dāmas. Nu, un, piemēram, pasaules čempiones, Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova, jau ir sacījušas, ka ļoti vēlētos palīdzēt šādu ceļzīmi iegūt šajā turnīrā Līvai Ēberei Danielai Konstantinovai. Nu, un līdzīgi Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots arī palīdz arī Edgaram Točam Gustavam Auziņam, jo šiem abiem pāriem tā ir vienīgā iespēja iekļūt Eiropas čempionātā. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta pirmajā spēlē ar 17 līdz 24. Vietu pārspēja vienaudžus no Čehijas un cīnīsies par 17 līdz 20. Pozīciju šajā turnīrā. Un Latvijas izlase uzvarēja ar 40-34 uzvarētājiem Valdim Kalniņam tātad 12 vārti. Bet Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase šodien pasaules kausa izciņā par 9. Līdz 16. Vietu tiksies ar Čehietēm. Šis mačs 6. Vakarā tiešai arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā savukārt pašmāju basketbolisti tā 20-gadnieku izlase Eiropas čempionātā pārspēja Rumāniju vakardien ar 94-60 un turpinās cīņu par 9. Līdz 12. Vietu šajā turnīrā. Par sportu man tas šajā stundā arī viss.
1: Jā, paldies! Sākot no rallija un beidzot ar nāciju kausa studijā bija Mārtiņš Kļavinieks ir 7:40 minūtes. Un šajā brīdī daudz ko stāstīt būs Ilze Golubevai, sākot ar brīdinājumu par karstumu un daudz ko citu. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Tie, kuri vakara pusnakti vēl bija nomodā, varēja baudīt vienu no šīs vasaras krāšņākajām sudrabaino mākoņu naktīm. Arī laika apstākļi to vērošanai bija labvēlīgi, jo lielākajā valsts daļā nakts bija mierīga ar skaidrām debesīm un silta. Vienīgi valsts austrumos uz rīta pusi gaisa vietām atzisa līdz 10 grādiem. Anticiklona ietekmē vēl šodien diena gaidām saulaina un pārsvarā sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī kāds mākonis. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-28 grādiem un valsts dienvidu daļā šodien spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu. Tāpat jāatgādina, ka ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta, tādēļ dienas vidū uzturoties saulē jālieto saules aizsargkrēms. Ja palūkojamies uz šī datuma gaisa temperatūras rekordiem, tad viskarstākais laiks 17. jūlijā piedzīvots 2010. gadā, kad Ventspilī termometra stabiņš sasniedza 33,8 grādu atzīmi. Turpretī minimālās gaisa temperatūras rekords pieder Zosēniem. Tur 1997. gadā šajā datumā gaisa temperatūra pazeminājās līdz 3,3 grādiem un nakts bija krietni vien dzestrāka. Bet nu, no vēstures pie tālākām prognozēm, jo no rītdienas laika apstākļos mēs izjutīsim izmaiņas. Ja nakts uz sestdienu vēl aizvērtēs bez būtiskiem nokrišņiem, tad pēcpusdienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, kas valsts rietumu un centrālajā daļā atnesīs lietu. Vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, turklāt nav izslēgts, ka vietām negaisam pievienosies arī krusa un krasas vēja brāzmas, tāpēc pirms došanās ārā sestdien būtu vērts pārliecināties, vai spēkā nav kāds brīdinājums. Austrumos savukārt sestdien vēl aizvērtēs ar samērā mierīgu laiku, būs saulēns un arī saus. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu 10-20 grādu robežās un dzestrākais laiks gaidāms valsts austrumos, savukārt siltākais piekrastē un Rīgas apkārtnē. Tur vietām iespējama pat tropiskā nakts. Rītdien laiks būs diezgan sutīgs, gaisa temperatūra daudzviet sasniegs 24-28 grādus. Svētdien, lai arī brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet gaidāms lietus un iespējams arī negaiss. Naktī uz svētdienu 14-19 grādi, bet dienā 18-25 grādi. Nākamās nedēļas pirmajā pusē laika apstākļus pie mums noteiks jauns zemespiediena apgabals un tā ietekmē ik pa laikam līs, vietām ilgstoši un stipri. No nākamās nedēļas arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties. Naktīs minimālā gaisa temperatūra pārsvarā būs 10-15 grādu robežās, bet diennakts gaišajā laikā nekļūs siltāks par 20-22 grādiem un atsevišķās dienās termometra stabiņš nesasniegs pat 20 grādu atzīmi. Tā ka vēl šodien varam baudīt saulaino un sauso laiku, bet sākot ar rītdienu nu jau biežāk debesīs parādīsies lietus un negaisa mākoņi. Savukārt no nākamās nedēļas vasara ieturēs nelielu pauzi.
1: Paldies, Ilzei, par laika prognozi ir 7:43.

0: Un tagad lūkosimies uz ekonomikas aktualitātēm, sāpīgākām un netik sāpīgām, studijā Linda Zalāne. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav uzsvaru uz globālu izaugsmi. To intervijā aģentūrai Leta sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Plašāks komentārs par biznesa plānu viņš sola vasaras beigās un atzina, ka par plānu ir grūti runāt publiski, jo tas ietver komerc noslēpumu paziņojumus vērtē gan investori, gan līguma partneri. Vienlaiks viņš arī nekomentēja, vai viens no variantiem ir Air Baltic darbības sašaurināšana. Savukārt, runājot par iespējamiem valsts ieguldījumiem, ministrs uzsvēra, ka satiksmes ministrī no uzņēmuma sagaida dzīvotspējīgu biznesa plānu, kas ļautu tam sevi nodrošināt. Biznesa modelis vairs nevarot balstīties uz to, ka nonākot strupceļā, valsts atkal iegulda kādu summu. Tallinas lidosta jūnijā apkalpoja 373 tūkstoši pasažieru, sasniedzot jaunu visu laiku rekordu. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Lidostas pārstāvju izaugsmi skaidro ar jauniem avioreisiem un ārvalstu turistu pieplūdumu īpaši no Polijas, Itālijas un Ungārijas. Tikmēr turisma aģentūras rezervāciju pieaugumu nejūt, tās norāda, ka Igaunijas iedzīvotāji šovasar ceļo mazāk nekā parasti un ir kļuvuši jūtīgāk pret cenām, biežāk meklē akcijas un salīdzina piedāvājumus. Pieprasījumi ietekmē ekonomiskā situācija, pēdējo gadu inflācijas lēciena, ceļojumu tirgu ietekmē arī dārgāk aviācijas degvielas un notikumu tuvajos austrumos. Vājā pieprasījuma dēļ samazināts čārter reisu skaits un vairāk reisi arī atcelti, tomēr lietainais laiks uzturēs pieprasījumu pēc pēdējā brīža ceļojumiem un neraugoties uz lielāku jūtīgumu pret cenām, cilvēki joprojām iegādājas arī dārgus ceļojumus uz Turciju ar luksus viesnīcām un plašiem ģimenes numuriem. Lietuvas varas iestādes apsver valsts līmeņa ārkārtējās situācijas izsludināšanu Viļņas reģiona atkritumu krīzes dēļ, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Nacionālais krīžu vadības centrs to ieteica, jo traucējumi skāruši visas astoņas Viļņas reģiona pašvaldības. Amatpersonas norādīja, ka meklē pašvaldības citviet Lietuvā, kas uz laiku varētu pieņemt galvaspilsētas reģiona atkritumus, to sašķirot un nosūtīt sadedzināšanai. Krīze sākusies privātā atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma Energisman problēma dēļ. Uzņēmums ir atbildīgs par Viļņas reģiona sadzīves atkritumu šķirošanu. Tā teritorijā uzkrājušies vairāk nekā 20 tūkstoši tonu atkritumu un tas turpina pieņemt tos, taču atkritums nav iespējams nec pārstrādāt, nec arī sadedzināt. Pēc Viļņas mēra teiktā, pirmās pazīmes par rūpnīcas darbības traucējumiem parādījās jau

0: Ar tā, operātori tolaik aicināja problēmu novērst, taču situācija tikai pasliktinājās un šobrīd parāda ar apakšuzņēmējiem tiek raksturot kā milzīgi. Mērs vienlaiks arī brīdina, ka atkrituma apjoms šobrīd 5 reizes pārsniedz atļauto robežu un rada nopietnu ugunsgrēku risku. Karstuma viļņi Eiropā būtiski palielinājuši pieprasījumu pēc Ķīnas ražotāju gaisa kondicionēriem, tā ziņo BBC. Rietuma Eiropā piedzīvots karstākais jūnijas novērojumu vēsturē, bet vairākās Vācijas pilsētās temperatūra pārsniedz 40 grādus. Un tas mainīs patērētāju paradumus reģionā, kur gaisa kondicionēru maisaimniecībās līdz šim bijuši salīdzinoši reti. Ķīnas ražotāji ziņo par būtisku pārdošanas kāpumu, atsevišķos Eiropas tirgos pieaugums pārsniedz 70%. Bet Francijā, kad viena uzņēmuma nesaukšu zīmolu vārdu, pārdošanas apjoms palielinājies pat vairāk nekā par 300%. No daudzi pircēji kondicionāri iegādājušie šovasar pirmo reizi pieprasījumu veicina gan šis karstums, gan ierīces, kuras iespējams uzstādīt nepārveidojot ēku ārsienas. Un tomēr daļa iedzīvotāji šādu pirkumu uzskata par izšķērdīgu, jo nepanesams karstums parasti ilgs tikai 1 vai 2 nedēļas. Arī vides aizstāvi un politiķi norāda, ka uz lielo elektroenerģijas patēriņu un iespējumu ārā temperatūras paaugstināšanos blīvi apdzīvotās vietās, Nu, jāteic, ka gaisa kondicionēšanai tiek izmantoti 7% pasaules elektroenerģijas un tā rada 2,7% ar fosilā kurināmā izmantošanu un rūpniecību saistīto pasaules ogļu dioksīda emisiju. Bet ASV pastiprina vīzu noteikumus ārvalstu studentiem apmaiņas programmu dalībniekiem un žurnālistiem, tā ziņo Reuters. Nu, turpmāk studentu un apmaiņas vīzes būs derīgas ne ilgāk par 4 gadiem, bet žurnālistiem vīzes līdz 240 dienām Ķīnas pilsoņiem. Tikai līdz 90 dienām, kā ziņo Reuters, ir arī noteikumi par to, cik ilgā laikā studentiem ir jāatrod darbs pēc studiju beigām. Nu, tas apgrūtinās ārvalstu absolventu nonākšanu ASV darba tirgu.
1: Paldies! Ar ekonomikas ziņām studijā bija Linda Zalāne, ir 7:49 minūtes. Savukārt turpinājumā mēs stāstīsim par to, ka šodien Kuldīgas novadā militārajā poligonā Mežaina dienesta uzsāks gandrīz 200 valsts aizsardzības dienesta jaunie karavīri. Kurzemes un Zemgales reģionā tas ir jaunums, jo militārajā poligonā Mežaina karavīra apmācība šādā līmenī līdz šim nenotika. Lai nodrošinātu mūsdienīgus un dienesta prasībām atbilstošus apstākļus valsts aizsardzības dienesta karavīriem, militārā poligonā Mežaina pārbūvētas padomju laika kazarmas. Poligonā ir uzstādīts arī speciāls teltis gan ēdināšanai, gan mācībām. Un par to visu plašāk Inga Sozols veidotajā ierakstā.
2: Padomju laikā bija tās kazarmas, kur dzīvoja obligāta dienesta karavīri. Tie, kas veica tur apsardzi, visas tādas lietas, un šīs kazarmas ir fundamentāli atjaunotas, pilnīgi, nu, iekšējā tā telpas ir, protams, tādas pašas, bet visa tā schēma, nozīme visa un viss iekšēja apdara, viss ir pilnīgi atjaunot. Un ar kondicionieru, sildītāju, modernas dušas, ja tur tualetes, noliktavu telpas, darba telpas un tā
3: tālāk. Ejam iekšā skatīties, kā tad izskatās.
4: 4. Kurzemes brigādes valsts aizsardzības dienesta mācību centra komandieris pulkveža leitnants Gints Homanis stāsta, ka militārajā poligonā Mežaina viss ir sagatavots valsts aizsardzības dienesta karavīru uzņemšanai. Ir liels skaits tieši no Rīgas, kā arī Zemgales un Kurzemes reģiona.
2: 195 puiši un 4 meitenes būs. No 8:00 līdz 12:00 mēs būsim gatavi sagaidīt jaunos kaujiniekus un viss ir gatavs. Tā lielā sabiedrības baža ir, nu, kā tur būs, kas būs jādara, bet nu, es varu nomierināt, ka mums būs apmācība kvalitatīva, būs brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mēs viņus neturēsim, tas nav tā kā agrāk, ka gadu tu īsti nevar iziet, ja tur no daļas, ja ka tu netiec mājās. Nu, pirmo reizi puiši tiks mājās pēc 2 nedēļām. Pirmās 2 nedēļas mums ir tāds aklimatizācijas process. Saprast formu, iemācīties, ja tur pareizi valkāt.
5: Katrā stāvā mums ir 50 gultas, jo katrā stāvā būs 50 valsts aizsardzības dienesta karavīri. Viņi būs šeit kā viens vats, kā viena vienība.
3: Katram savs skapītis, drēbēm tā tad, jā.
5: Ne tikai skapītis, bet viņiem būs arī atsevišķi ekipējumi noliktava, kurā nolikt savas lielās individuāli ekipējumu somas.
4: Pirmais darbs, kas jaunajiem karavīriem būs jāpaveic, ir jāiemācās pareizi saklāt savu gultas vietu, stāsta virsleitnants Jānis Edvards Matrozis, Valsts aizsardzības dienesta mācību centra Mežaina kājnieka rotas, rotas

0: komandieris. Viņa uzdevums būs sagatavot un apmācīt 100 jaunos vada karavīrus. Virsleitnants stāsta, ka šim notikumam gatavojas jau no gada sākuma.
1: Veicām intensīvas apmācības gan ar instruktoru sastāvu, gan ar jaunākiem virsniekiem. Es varu teikt, ka mēs esam ļoti labi sagatavoti jau šim. Jauna infrastruktūra, apmācību plāni jau tiek izveidoti, un mēs ejam uz priekšu lieliem soļiem.
2: Nu, kaut vai kas šī tur telpa būs? Te mēs esam kazarmās, bet te jau ir tāda neliela, arī neliela klase. Ja?
1: Tad mums kazarmās katrā stāvā ir paredzēta viena šāda mācību klase, un tieši šī būs arī tāda mācību klase ar dubultu pielietojumu. Arī priekšējiem vadu karavīriem brīvā laika pavadīšanas vieta, kur pēc savas garās darbdienas, kad būs nopelnījuši, varēs iet atpūsties, kāds galdas spēles paspēlēt un komunicēt savā starpā.
0: Virsleitnants Matrozis ir gandarīts par tām vērtībām, kas notikušas Mežainē.
1: Nevar salīdzināt ar to, kāda bija šī bāze un tieši šī ēka, jo es pats šeit arī biju 18. Gadā, kad šeit vēl nebija nekas. Un ir prieks skatīties, kā viss šī Latvijas armija un Skrundas poligons Mežaina attīstās. Un cik ir liela bijusi attīstība pēdējo 2-3 gadu laikā ir īpaši?
3: No apmācību viedokļa tas ir, šeit ir, man liekas, unikāls poligons, jo mums var teikt, tepat šaurā teritorijā ir. Mums ir kauja apbūvētā vietā, mācību vieta, pilsētiņa saucamā. Mums ir apkārt zaļā zona, meži.
0: Tikmēr komandieris Gints Homanis uzsver, ka Mežainas poligons jaunajiem karavīriem piedāvās ļoti plašas apmācību iespējas. Ir piemērota šautuve un cita poligona infrastruktūra. Jāpiebilst, ka šobrīd poligonā infrastruktūras būvniecības darbi turpinās, ko var pamanīt jebkurš garām braucējs.
3: Nosacīta dubultas nozīmes ēkas, tas ir domāts ienākošiem uz laiku, ienākošiem sabiedroto spēkiem, dzīvot, ēst, pavadīt laiku, mazgāties, ja. Un otra nozīme ir mūsu pašu spēkiem, un kā jau es minēju, mūsu pašu spēkiem, tas ir mūsu Latvijas armijai.
0: Savukārt, lai nodrošinātu mūsdienīgas un dienesta prasībām atbilstošas apstākļus tieši valsts aizsardzības dienesta karavīriem, militārā poligonā Mežaina padomu laika kazarmu pārbūvēšanai kopumā ieguldīti aptuveni 7,5 miljonu eiro. Valsts aizsardzības dienesta apmācības jaunajiem karavīriem turpināsies 11 mēnešus. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
4: 7:54 minūtes un vēl šajā stundā par to, kas svinot Līvānu pilsētas 100 gadi šodien atjaunot Tajā Līvānu futbola laukumā labdarības spēlē tiksies Latvijas reperi un influenceri. Spēles laikā saziedoto naudu novirzīja ziedot LV akcijai mazo sirsniņu cerības, lai palīdzētu smagi slimiem bērniem. Un plašāk par to Annas Luīzes Ruskulas veidotajā ierakstā.
5: Pasaules kausas atbrauc uz Latviju. Šeit arī būs influenceru komanda pret reperiem. Īstās pasaules kausa komandas.
6: 14 influenceri un tikpat daudz arī reperu šodien 17. Jūlijā spēkosies savā starpā atjaunotajā Līvānu futbola laukumā. Cēlam mērķim – labdarībai. Stāsta labdarības futbola spēles reperi pret influenceriem organizators Aleksandrs Mitins.
5: Spēlēs reperu komandā Latvijas populārākie reperi, to skaitā Viesuli, Sods, Galenieks, Zaldāts. Un influenceru sastāvā mums ir Latvijas Radio 5 personība Kristaps Kārlsons, Sadenlaiti, Niklaus Kravelis un pat arī Līvā novada domes priekšsēdētājs.
6: Ikdienā viens repo, cits influencē un rada digitālo saturu, taču uz futbola laukuma maina savu amplua. Organizatori arī atklāja, cik prasmīgi futbolā ir dalībnieki.
5: Ļoti labi prot spēlēt, tas ir Galenieks un Viesulis. Viņi ir tik tiešām neapturamas dots, bet tikmēr influenceros, ja es nemaldos, Sadenlaiti un Kristars arī ļoti labi spēlē futbolu. Savukārt pārējie, tur kā kurš kopumā, man liekas, ka būs vienā sastāvā, būs ļoti, ļoti interesanta spēle.
6: Šī būs jau 5. Reize, kad Līvānu aktīvie jaunieši īsteno šādas spēles, bet pati ideja tapusi jau vidusskolas solā, atzīst Aleksandrs Mitins.
5: Šī ideja vispār radās 11. Klasē. Mēs bijām 4 tuvi klases biedri, mums bija jāraksta projektu darbs, bet mēs skatījāmies klasē augstāk, Džeks jau uztaisīs ar pasākumu. Mēs domājam, labi, uztaisīsim mēs arī. Mēs piesakam savu projektu darbu kā labdarības spēli. Lielākā daļa neticēja, ka mums sanāks, bet man liekas, mēs sasniedzām Līvām pirmās vidusskolas sporta zāles apmeklētāju īpas rekordu.
6: Spēlē saziedotos līdzekļus organizatori izvēlējušies novirzīt ziedot LV akcijai mazo sirsniņu cerības, skaidro Mitins.
5: Varētu vienkārši par brīvu uzspēlēt sava prieka pēc, bet ja mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem, kam tas ir traki nepieciešams, šai akcijai, kur ir bērni, kuri ir smagi slimi, viņiem ir nepieciešamas ārstniecības, rehabilitācija, zāles, operācijas. Tad labāk mēs palīdzēsim arī viņiem pie reizes.
6: Iepriekšējā reperu un

0: Influenceru futbola spēlē saziedots ap 1000 eiro. Katru reizi organizatori izvēlas citu labdarības mērķi, bet šogad nolēmuši atgriezties pie akcijas, kura atbalstīta jau pirmajā reizē. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka palīdzēt mazo sirsniņu cerībai iesaistās tieši jaunieši, uzsver labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
1: Tas arī ir bērniem un jauniešiem tieši par viņu ārstēšanos un iekļaušanos sabiedrībā, lai viņi arī kādreiz varētu spēlēt futbolu tieši tāpat kā šajā labdarības spēlē reperi pret influenceriem. Tas gan vairo labdarību, gan vairo iekļaušanu izpratni un nu, mums, kā saka, tai pieaugušo paudzē, tas liek paskatīties uz jauniešiem, kas varēs turpināt mūsu valsts attīstību, jo viņi jau tagad jauni būdami redz, ka sabiedrībā ir maz aizsargātākas grupas, kurām ir nepieciešama visu mūsu palīdzību.
0: Tikmēr Aleksandrs Mitins atklāja, kāpēc izvēlēt ziedot nacionālu mērogu akcijai, nevis kam lokālākam.
2: Nevis tiek vienam cilvēkam visa summa, bet lai pa vairākiem cilvēkiem aiziet mazāka summa, lai mēs varam palīdzēt ar vien vairāk un vairāk cilvēkiem.
0: Spēles organizēšanā iesaistās plaši spēki. Futbola klubs Līvāni, kuri parūpējušies par futbola laukumu un tiesnešiem, jauniešu centrs Kvartāls un arī biedrība Garāža Mīdija, kurā pēc pašu sacītā salasījušies jaunieši no visas Latvijas, lai darbotos vairāku virzienu labā, tostarp organizējot šādas labdarības spēles. Jāatzīst, ka Līvāni jaunieši alleši izceļas ar savām aktivitātēm. Arī Aleksandrs savos 20 gados atklāja, kas ir tās dzinējspēks vietējiem.
2: Ir uz ko skatīties uz augšu, jo no Līvāniem ir nākuši ļoti daudz spilgtas personības, piemēram, Juris Kulakovs, Jānis Iečmenkins, un viņi visi ir kā modeļi izaugsmai. Jo cilvēki Līvānos redz, ja tu pieteicies pie saviem mērķiem, īstenojotos vari nokļūt līdz savam sapnim.
0: Spēles organizatori uzskata, ka tieši vietējo cilvēku piemērs motivē arī citus jauniešus būt aktīviem un īstenot savas idejas. Tāpēc Līvānos labdarības spēļu tradīciju plānots turpināt arī turpmāk. Anna-Luiza Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
3: Līgatnes radošais kvartāls Zeit, Gidons Krēmers un Krēmera Atele Tonika kameramūzikas festivāla ietvaros aicina jūs uz muzikālu vakaru visai ģimenei – Dzīvnieku filharmonija. Šā gada 26. Jūlijā pulksten 18. radošajā kvartālā Zeit. Īpašie viesi – flautiste Ilze Urbāne, vibrofonists Andrejs Puškarievs un aktieris Gundars Āboliņš. Radošajā kvartālā Zeit, Līgatnē.
4: Vairāku gadu pētījums par jūrmālnieci Katrīnu Reinausku, autodidakti un pirmo latviešu dzenieci sievieti, kuras dzeju izdod drukātā grāmatā. Pašlaik vainagojies ar izstādi Latvijas jūrmāls puķītis Katrīnas Reinauskas dzeju ainava 19. Gadsimta nogalē. Piekdien kultūras rondo iepazīs, kas tad bija jūrmālnieci Katrīna Reinauska.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8. Studijā Ģecauzāns. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniec dzimušo skaitu. Šogad 1. Jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,833 miljoni. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jaunieši iesaukti obligātā atlases kārtībā. Bauskas novada Bārbeles un Ozolēnas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemessargu militārās mācības. Mācību laikā izmantos dronus un munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemessardze aicina iedzīvotājus rēķināties arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Vilciena pieturi Inčupē ir viena no 16 pieturām, kur līdz pagājušā gada beigām Latvijas dzelzceļš solīja izbūvēt koka platformas, taču tā arī nav sākts būvēt. Tagad Latvijas dzelzceļā uzskata, ka vecajā pieturā koka platformu nav vērts būvēt. Skaidro Latvijas dzelzceļa tehniskās eksploatācijas direktors Egils Feldmanis.
6: Tas bija darīts vienkārši savus izējot no tā, ka ir pieturas punkts esošs, kā daudzi citi, un tad paņemt šis skaits, šīs 16 stācijas. Bet šī konsultatīvā padoma, kurā bija ministrijas

0: pārstāvju, gan dažādu sabiedrības, gan apeironas, gan nu, ļoti daudz šajā padomē ir pārstāvju, un nonācām pie tāda, ka nu, loģiskāk būtu būvēt tur, kur viņai ir lielāka perspektīva.
1: Latvijas dzelzceļā Latvijas radio solīja tuvāko nedēļu laikā šo jautājumu pārunāt ar Salkrastu pašvaldību, bet satiksmes ministrijā joprojām nezin, kad jaunajai pastāvīgajai pieturē būs nauda. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook Korecks norādīja, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes, bet ministru darba galvenie kritērija būšot efektivitāte, atbildība un rezultāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. ASV prezidents Donalds Trumps šonakt pēc Latvijas laika uzrunā tautai atgriezās pie sev tuvā temata par vēlēšanu negodīgumu, krāpšanos un ārvalstu iejaukšanos. Viņš apsūdzēja Ķīnu par iejaukšanos pirms 6 gadiem notikušajās prezidenta vēlēšanās, kurās zaudēja demokrāti izvirzītiem kandidātam Joe Bidenam. Turpina Rihards Millers.
2: Trumps runā paziņojis, ka atslapanošot izlūkdatus, kas parādīšot, ka Ķīna esot nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju. Viņš apgalvojis, ka šo datu vidū esot it kā vēlētāju vārdi, adreses un cita informācija, kas nepieciešama, lai reģistrētos dalībai vēlēšanās. Lai arī ASV prezidents apgalvojis, ka atslapanotie dokumenti parādīšot citēju šokējošas ievainojamības vēlēšanu infrastruktūrā, aģentūra Reuters norāda, daudzi no publicētajiem dokumentiem parāda pretējo vai vispār nav saistīta ar ASV vēlēšanu infrastruktūru.
1: Krievijas turīgākie cilvēki, to starp tās diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātie, aktivizējuši kapitāla izvešanu no valsts, bažījoties par ekonomikas perspektīvām, banku sistēmas stabilitāti un iespējamu līdzekļu konfiskāciju. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Šodien konkursā lielais loms ir pēdējā sabiedrības balsojuma diena. Par to Latvijas radio redījumā labrīt šorīt teica Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāja Agnese Neimane. Viņa skaidroja šī balsojuma būtību.
3: Ir ļoti būtiski, lai nozarē nāk iekšā jauni cilvēki, jaunas asins, tā teikt, un plus piedevām arī, lai sabiedrība redz šīs nozares darbību, un tā skaitā arī, lai mēs spētu godināt tos cilvēkus, kas nozarē ir veltījuši visu savu mūžu. Un tieši tā iemesla dēļ arī ir šī nominācija, kurā ir šogad jau 2. gadu pēc kārtas, ir sabiedrības balsojums, un sabiedrība var parādīt tieši, kādā veidā pie viņiem nonāk informācija un kurš ir tas kanāls, kurš strādā vislabāk, lai viņi uzzinātu un izprastu gan zivsaimniecību, gan ūdeņa apsaimniekošanu Latvijā.
1: Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 20 grādu dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā gaidāms saulēns laiks, pa laikam debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 26-28 grādi.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
5: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos 18. jūlijā no 2012. Cēsīs, Rožu laukumā un Cēsu pilsparkā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai.
6: Labrīt, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt. Šajā piekdienā, 17. jūlijā, ir 8:06. Studijā Lauris Zvenieks. Šajā pusstundā uzzināsim, kā ar darba sludinājumiem platformā Telegram Krievijas spēcdienesti slēpti meklē cilvēkus sabotāžas un spiegošanas uzdevumu veikšanai Eiropā. Sludinājumi publicē

0: Bet krievu un ukraiņu valodā un to geogrāfiskais tvērums aptver vairāk nekā 20 pasaules valstis.
1: Lielākas naudas summas tiek piedāvātas par NATO militārās tehnikas aizdedzināšanu – 1500 ASV dolāru, jeb aptuveni 1300 eiro. Savukārt par augstākās klases automašīnu ar Ukrainas numurzīmēm aizdedzināšanu tiek solīta 1000 ASV dolāru, jeb aptuveni 870 eiro liela atlīdzība.
0: Tātad par to, kā Krievijas spēcdienesti vervē vieglas peļņas tīkotājus, lai tie spiegotu vai veiktu kādas sabotāžas, plašāk pēc minūtēm 10. Savukārt nākamajā pusstundā stāstīsim par to, kā cilvēki savlaicīgi gatavojas ziemai. Iepēr granulas. Ažiotāžu granulu tirgu veidojusies tik liela, ka veikali noteikuši limitus vienam cilvēkam granulu iegādē. Tikmēr nozares pārstāvi mierina, norimstot ažiotāžai pie granulām tikšot pilnīgi visi. Nozarei ir arī skaidrojums, kāpēc šāda ažiotāža radusies.
2: Pavisam vienkārši ažiotāžas iemesls ir tas, ka cilvēki saulēcīgi gatavojās nākošai sezonai, un atkal tas, kas ir vajadzīgs nākošai ziemai, cenšas nopirkt vienā vai divos mēnešos. Tur ir tā galvenā problēma, ka nav izkliedēts šis pieprasījums visu gadu, bet visu gadu apjomu cenšas nopirkt vienā divos mēnešos, un tad, protams, veidojas saspīlējums.
0: Tātad par situāciju granulu tirgu tūlīt pēc laika ziņā. Un tad jau Kārlim Kazākam varēs vaicāt, kur doties nedēļas nogales brīvdienās, kaut gan to jau var vaicāt arī tagad. Kārlis ir ieradies studijā. Labrīt!
3: Labrīt, Laura! Labrīt, klausītāji! Nu, vasaru tiešām svin visa Latvija, un te jau visas pilsētas, kas svin savus svētkus, tos svin vismaz divas dienas. Nu, ātri Rēzekne liek galdā lēmus muzikantus dzels vilkus. Smiltene, protams, neiztiek bez apveceļa, kam pievienosies 6. jūdze, Bū un Ballīšu karalis Žoršs Sīksne. Balvos par svētku sajūtu rūpēsies grupa Idille un The Sound Poets. Līvānus pieskandinās enerģiskā Bukte un liela koncerts gadsimta atspūgi Daugavas krastos, kurā piedalās Mārtiņš Kanters, Mārcis Auziņš, Viktors Buntovskis, kā arī virkne citu estrādes ļaužu un vēl arī Igo ar īpašo koncertu programmu. Igo gan varēs sastapt arī aizkrauklus novada svētkos kopā ar citiem liepainiekiem, piemēram Zigfrīdu Muktu Pāvelu, bet nenoliedzami karstākie pilsētas svētku koncerti varētu būt meklējami Cēsu 820 gadus svētkos, kur skatuvi tiks nodotājies Andrejevas Rimdaru, Ozola un Pērkona gadīgajās rokās. It kā ar to vēl nepietiktu, vēl arī prāta vētra Liepājā. Nu, ir ko klausīties, bet stundas izskaņā tad par dažiem koncertiem, kas nav pilsētas svētki vai nav prāta vētra Liepājā.
0: Jā, es nepagūvu visu pierakstīt, bet to varēs izdarīt nākamajā pusstundā, kad Kārlis būs studijā. Šādi lūk temati šajas stundas laikā vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien svin Aleksejs, Aleksis un Aleks. Ir 8:10 minūtes. Tagad palūkosimies, par ko tad rakstā pašmāja mediji, un tos caurlūkojas ir Rustams Šukurovs. Labrīt!
4: Labrīt, sākšu ar portālu TVNet, kur publicēts raksts ar virsrakstu, vai Latgale tiešām nolimta ilgstošai ekonomiskai atpalīdzībai. Kā norāda portāls, statistika liecina, ka bezdarba līmenis Latgale ir viens no augstākajiem, apmēram divas reizes augstāks nekā valstī kopumā. Jūnijā reģionā tas bija 9,4%, kamēr valstī kopumā reģistrētā bezdarba rādītājs ir 4,6%. Un tāpēc ziņas par to, ka triju lielu vietēju līmeņa darba devēju LDZ Cargo, Koncentrix un Grīvas cietuma veikta kolektīva atlaišana ap 2,8 tūkstošu lielajiem Daugavpils bezdarbnieku pulkam visnegatīvākā scenārija gadījumā varētu piepulcēt vēl ap 700, rada zināmu pamatu bažām par pilsētas sociāla-ekonomiskajām norisēm un šo cilvēku iespējām savilkt kopā galus. Un notiekošais būs kārtējais gabaliņš Latgales un konkrēti Daugavpils nepārāk pievilcīgajā sociāla-ekonomisko procesu mozaīkā. Un par to, kāda ir Latgales neveiksmīgo ekonomisko procesu anatomija, un ko būtu iespējams darīt, lai reģions attīstītos straujāk, lasiet portālā TVNet. Bet Latvijas sabiedriskā medija portālā LSMLV lasāma True Crime jeb patieso kriminālstāstu raidieraksta Velnogla otrā sērija. Velnoga Ilga lasītājus un klausītājus ved 20. gadsimta Latvijas kriminālās vēstures līkločos, un katrā epizodē padziļināti tiek apskatīti gan sabiedrībā plaši zināmi noziegumi, gan citi nemazāk intriģējošie kriminālstāsti. Vienlaikus

0: katrs stāsts atklāja ne tikai konkrētu noziegumu, bet arī laikmetu, kurā tas noticis, izgaismojot tam raksturīgos sabiedriskos procesus un noziedzības izpausmes. Jaunajā sērijā stāsts par vienu no traģiskākajām dienām pirms nepilniem 30 gadiem, kad Gulbenes bērnu dārza laikā, kad bērni gulēja, ienāca jauns vīrietis un noslepkavoja trīs bērnus un audzinātāju. Bet portāls Liepainiekiem LV raksta, ka Liepājas domes attīstības komitejā raisījās plašas debates par izmaiņām braukšanas maksas sistēmā sabiedriskajā transportā no 31. jūlija ieviešot laika biļeti, kas aizstās esošās 1 un 10 braucienu biļetes. Gala lēmums vēl jāpieņem domes sēdē, taču pašlaik ierosinājums 40 minūtes pagarināt līdz stundai atbalstu neguva. Kāpēc 40 minūtes? Nu, kā skaidroja aģentūra Liepājas sabiedriskais transports, ar to Liepājas robežās pilnīgi pietiekot, lai pārsēstos, un šis laiks ļaujot sasniegt jebkuru pilsētas daļu. Vienreiz pārsēžoties un pēdējo braucienu atļauts pabeigt arī pēc noteiktā laika termiņa beigām. Tās kopā var būt arī 50, 60 un 70 minūtes. Taču stundas biļetes atbalstītāji norādīja, ka iedzīvotāji savos komentāros un priešlikumos apliecina, ka tas rada stresu, kad ir jāpaspēj pārsēsties 40 minūtēs, jo īpaši tas ir pīķa stundās. Un savukārt stundas biļetes pretinieki uzsvēra, ka neredzot iespēju 60 minūšu braukšanu kompensēt no pašvaldības budžeta vai citiem resursiem. Jāpiebilst, ka abas puses apsver iespēju diskutēt par šo jautājumu arī Facebooka tiešraidē. Lauri?
1: Jā, liels paldies par šo ieskatu pašmāju tematos, un tos bija caurlūkojis Rustam Šukūrovs. Ir 8:14 minūtes, tagad turpināsim ar pasaules aktualitātēm, kuras apkopojis Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Šodien Leiboristu partijas vadītāja amatā stāsies parlamenta deputāts, pirms tam ilgadējais Manchesteras reģiona mērs Endijs Bērnems. Lielbritānijas ziemeļaustrumos esošo Makersfieldas apgabalu pārstāvošais deputāts tiks apstiprināts partijas līdera amatā īpašā partijas konferencē. Bērnems, kurš kļūs par nākamo Lielbritānijas premjerministru, šodien arī plāno izklāstīt savu politikas redzējumu. Kā vēsta britu mediji, politiķis savā runā teiks, ka viņa valdībai būšot drosmi salabot lielas lietas, kuras līdz šim politika esot ignorējusi. Bērnems runā uzsvērs, ka viņa valdības plānos būs vēl lielāka valsts kontrole pār sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī pavēstīs par reindustrializācijas plāniem un iecerēm nodot vēl vairāk pilnvaru pašvaldībām. Politiķis arī apņemsies saglabāt Leiboristu partijas vienotību un izbeigt iekšējās domstarpības. Līdzinējais premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja par atkāpšanos no amata pēc tam, kad maijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Leiboristi zaudēja daudz deputātu vietu. Stārmers atzina, ka nebūs labākais cilvēks, kas palīdzēs partijai cīnīties par uzvaru nākamajās parlamenta vēlēšanās. Endija Bērnema līdzinējā pieredze, darba stils un iespējamās politikas prioritātes bija daži temati manai sarunai ar Dzidru Nūru. Viņa kā Manchestras domas deputāte vairākus gadus bija sadarbojusies ar Bērnemu un viņu labi pazīst. Sarunā ar Anglijā dzīvojošo latvieti skanēs rītdien raidījumā Labrīt pēc 9:00. Īrijas premjerministra vietnieks un finanšu ministrs Simons Harris uzskata, ka vienota Īrija ar vienotu valūtu tās teritorijā nesīšot virkni ieguvumu salai. Tāds politiķa viedoklis izskanēja vakar Īrijas parlamentā notikušo debašu laikā par fiskālo ietekmi uz vienotu Īriju. Amatpersonas vērtējumā eiro ir būtiska priekšrocība, lai Īrija varētu atkal apvienoties. Kā Harrisa teiktu atstāsta Īrijas sabiedriskā raidorganizācija RTE, darbība vienotā valūtā likvidētu valūtas kursa risku, samazinātu darījumu izmaksas uzņēmējiem un patērētājiem un vienkāršotu pārrobežu tirdzniecību un ieguldījumus. Harris uzsvēra, konstitucionālās izmaiņas radītu iespēju Ziemeļīrijai pievienoties Eiropas Savienības vienotajam tirgumam. Taču jebkādām konstitucionālām izmaiņām jābalstās rūpīgā analīzē, kā arī atbildīgā finanšu un politikas plānošanā un skaidrā izpratnē par ietekmi uz salas iedzīvotājiem. Opozīcijā esošās īru republikāņu partijas Sinn Féin līdere Mary Lou McDonalda slavēja Harrisu par jautājumu aktualizēšanu un aicināja valdībai nodrošināt tā aktualitāti. Savukārt cita opozīcijas spēka sociāldemokrātu līdere vietnieks

Pētnieks Kians O'Callahans debatēs atzina, ka Īrijas apvienošanās radīšot drošības izaicinājumus, taču reizē arī lieliskas iespējas ekonomikā. Interesanti, ka šīs debates notika nedēļu pēc tam, kad Īrijas parlamenta apakšpalātā atbalstu neguva Sinn Féin likumprojekts,

0: slikšanu pār citām valstīm. Tā viņa teikto šodien atstāsta aģentūra AFP. Jautājums par mākslīgā intelekta nozares pārvaldību šobrīd ir aktuāls, pieaugot bažām par šo tehnoloģiju izmantošanu karadarbībā, kā arī to nonākšanu hakeru un teroristu rokās. Pat labaini Ķīnas mākslīgā intelekta modeļi pamazām tuvojas ASV modeļiem to popularitātes ziņā, tie arī piesaista pasaules lietotāju uzmanību ar savām salīdzinoši zamākajām izmaksām. Savukārt drošības apsvērumu dēļ, kā Eiropas Savienība, tā Amerikas Savienotās valstis ir ieviesušas ierobežojumus Ķīnas tehnoloģiju ievešanai. Kas interesanti, Šanhajā notiekošā 4 dienu pasākuma laikā Ķīnas ārlietu ministrs un vēl 29 valstu pārstāvi, to vidū arī Krievijas, Pakistānas un Indonēzijas, parakstīja vienošanos, ar ko tiek izveidota starpvaldību sadarbības grupa mākslīgā intelekta jautājumos. Tā kā Lauri, arī globālie dienvidi nesnaužu.
1: Tas labi, tas labi. Paldies ar pasaules aktualitātēm studijā bija Rihards Millers. Ir 8:18. Miljoniem sludinājumu platformā Telegram, kuros slēpti meklē cilvēkus sabotāžas un spiegošanas uzdevumu veikšanai Eiropā. Šādu ainu atklāja Polijā bāzētā medija Votak izmeklēšana. Starp vervētāju piedāvājumiem ir veikt kaitnieciskas darbības arī Latvijā. Kā šī vervēšana notiek, kādus uzdevumus piedāvā un kāpēc tam izmanto tieši Telegram platformu, par to plašāk kolēģis, dezinformācijas pētnieces un faktu pārbaudītājs Anetes Bērskalnes veidotajā ierakstā.
2: Vienkāršs darbs, bez dokumentiem, elastīgs grafiks, pieejamas nakts maiņas 4-6 stundas, bez biroja un dreskoda, samaksa uzreiz uz karti pēc maiņas beigām.
3: Šis ir viens no darba sludinājumiem, kas sākotnēji šķietami piedāvā vienkāršu un ātru iespēju nopelnīt. Tas 4. jūnijā publicēts darba piedāvājumu kanālā Krievu valodā platformā Telegram Polijā. Sludinājumu ievietojas lietotājs, kurš sevi dēvē par Vaļeru. Kā noskaidrojis Polijā bāzātais medijs Votak, kas darbojas Polijas sabiedriskās televīzijas TVP starptautiskās apraides ietvaros, aiz šī piedāvājuma patiesībā slēpjas sabotāžas aktu vērvētājs. Votak žurnālists, izrādot interesi par sludinājumā piedāvāto darbu, sazinājās ar tā ievietotāju. Sarakstē žurnālists saņēma informāciju par atlīdzības apmēriem, kas paredzēti par dažādu objektu un transporta līdzekļu aizdedzināšanu. Votak norāda, ka šis ir tikai viens no vairāk nekā 20 miljoniem sludinājumu ar slēptiem piedāvājumiem veikt dažādu sabotāžus aktus, kas Telegram publicēta laika posmā no 1. janvāra līdz 1. jūnijam. Tātad mazāk nekā pusgada laikā. Tie publicēti Telegram grupās Krievu un Ukraiņu valodā, kuru geogrāfiskais tvērums gan ir krietni plašāks un aptver vairāk nekā 20 pasaules valstis, tostarp Poliju, Spāniju, Vāciju, Bulgāriju un citas Eiropas valstis. Tomēr tas nenozīmē, ka vērvētāji meklē cilvēkus uzdevumu veikšanai tikai šajās valstīs. Ņemot vērā iespēju brīvi pārvietoties Šengenas zonām, vērvētāji potenciālos izpildītājus var izmantot arī kaitniecisku darbību veikšanai citviet Eiropā. Votak žurnālists sazinājies ar citu darba piedāvājumu ievietotāju, kurš sevi dēvē par Sašu. Saraksta notikusi krievu valodā. Žurnālists uzdevies par Ukraini, kas dzīvo Lietuvā, netālu no Pabradis militārā poligona, kuru izmanto arī NATO sabiedrotie. Saša viņam piedāvājas uzdevumu nofilmēt tur izvietoto militāro tehniku.
2: Tu varētu kaut kā pieiet tuvāk poligonam, mazliet pafilmēt. Es parunāju ar priekšniecību, viņa teica, ka varētu tev pāris kapeikas piemest, ja iedosi izlūkošanu par poligonu, kas tur ir.
3: Žurnālisti noskaidroja, ka lielākas naudas summas tiek piedāvātas par NATO militārās tehnikas aizdedzināšanu – 1500 ASV dolāru, jeb aptuveni 1300 eiro. Savukārt par augstākās klases automašīnu ar Ukrainas numurzīmēm aizdedzināšanu tiek solīta 1000 ASV dolāru, jeb aptuveni 870 eiro liela atlīdzība. Īpaši gan jāizceļ piedāvājums, ko Votak žurnālists no Sašas saņēma.

0: pirms 15. maijā.
1: Vajag 100% info, ka tieši no Lietuvas tiek palaisti droni. Vēl labāk, ja izdotos pašu lidošanu nofilmēt. Par šo info esam gatavi samaksāt $500.
0: 4 dienas vēlāk, 19. maijā, Krievijas ārējās izlūkošanas dienests publicēja paziņojumu, kurā apgalvoja, ka Ukraina gatavojot jaunus dronu uzbrukumus Krievijas iekšienē un dronus plānots palaist arī no Baltijas valstu teritorijām. Šajā paziņojumā īpaši tika izcelta Latvija, vēstot, ka tā esot ļāvusi Ukrainai izmantot savu gaisa telpu operāciju īstenošanai un ka uz Latvijas teritoriju jau esot nosūtīti Ukrainas karavīri. Latvijas un Ukrainas amatpersonas šos apgalvojumus kategoriski noraidīja, uzsverot, ka tā ir Krievijas izplatīta dezinformācija. Sakritība vai ne, taču šādu notikumu secība parāda, kā dažādi hibrīdu operāciju elementi var cits citu papildināt. Vizuāli materiāli, kas iegūti no militāriem objektiem, var kalpot nevien izlūkošanas vajadzībām, bet arī tikt izmantoti, lai piešķirtu šķietamu ticamību vēlāk izplatītiem dezinformācijas vēstījumiem. Vērvēšanas schēmas izpētes laikā Votak žurnālists sastapies arī ar piedāvājumu veikt kaitnieciskas darbības Latvijā. To koordinējis Telegram lietotājs ar segvārdu Moros, un saruna atkal notikusi krievu valodā.
1: Pāris Molotova kokteļus pa logu, klusa māja bez kamerām, pieder partijai.
0: Moros nosūtījis žurnālistam fotogrāfijas ar ēku, kurā vajadzētu veikt dedzināšanu, precizējot, ka mērķis esot birojs tās pirmajā stāvā. Vēlāk vērvētājs norādījis arī organizācijas nosaukumu, pret kuru plānot svērst uzbrukumu. Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrību konfederāciju Viša. Tā ir sabiedrisko organizāciju apvienība, kas pārstāv Latvijā dzīvojošo Ukraiņu intereses un citu starpā organizē humānās palīdzības sniegšanu un ziedojumu vākšanu Ukraiņu kopienai. Par Viša biroja aizdedzināšanu Moros solīs 3000 ASV dolāru, jeb aptuveni 2600 eiro atlīdzību, kas tiktu izmaksāta kriptovalūtā. Fotogrāfijās redzamajā ēkā līdz šā gada martam patiešām atradās Viša reģistrētais birojs, kā arī savulaik tajā darbojās Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem. Šis nav pirmais gadījums, kad Telegram izmantots noziedzīgu uzdevumu pasūtīšanai Latvijā. 2024. gadā šādā veidā tika organizēts uzbrukums okupācijas muzejam, kura telpās tika iemesta pudele ar degmaisījumu. Kā tolaik vēstīja TV3 raidījums Nekā personīga, atsaucoties uz interneta izdevumu Dosjē centrs, tā bija Krievijas spēcdienestu organizēta operācija, kur uzraudzījis Krievijas militārā izlūkdienesta virsnieks. Arī Latvijas valsts drošības dienests savā 2024. gada ziņojumā norāda uz tendenci, ka Krievijas spēcdienesti Telegram izmanto, lai vērvētu cilvēkus dažādu uzbrukumu īstenošanai. Turklāt šādi darba piedāvājumi neaprobežojas tikai ar fizisku kaitniecību. Tie var ietvert arī psiholoģiskās operācijas. To galvenais mērķis ir ietekmēt sabiedrisko domu. Piemēram, apzīmējot sienas vai veicot citas līdzīgas darbības, tiek mēģināts radīt maldīgu priekšstatu, ka Latvijā pastāv plaša kustība, kas atbalsta Krieviju. Tas savukārt var kalpot divējādiem nolūkiem – biedēt Latvijas iedzīvotājus, kā arī radīt šķietamus pierādījumus, kas apstiprinātu Krievijas propagandas un dezinformācijas vēstījumus. Kāpēc tam visam izmantot Telegram? Šāda saziņa ļauj Krievijas spēcdienestiem visu organizēt no Krievijas, atrast cilvēkus, dot uzdevumus un pašiem nemaz neparādīties notikuma vietā. Turklāt vērvēšana nereti notiek vairākos līmeņos. Sākotnēji uzrunātie cilvēki vēlāk paši meklē un piesaista jaunus uzbrukumu izpildītājus. Kā norādīts Votak pētījumā, par katru noliekto cilvēku vērvētājs saņem 100 ASV dolāru, jeb aptuveni 85 eiro. Tādējādi daļa iesaistīto var pat neapzināties, ka darbojas Krievijas spēcdienestu interesēs. Turklāt šāda schēma apgrūtina iespējas pierādīt saikni starp uzbrukuma izpildītājiem un patieso pasūtītāju – agresoru valsti. Tātad aiz šķietami nevainīga telegrama sludinājuma var slēpties daudz vairāk nekā tikai kārtējais darba piedāvājums. Tieši tā mūsdienās nereti sākas sabotāžas operācijas, kuru īstie organizatori var atrasties pat tūkstošiem kilometru attālumā. Aneta Bērskalne, Latvijas Radio.
2: Ir 8 un 28 minūtes piektdienas rītā, gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 21.

0: Vakarais. Latvijas Radio 1.
1: Raziņām pusdeviņos studijā Ģerts Auzāns. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniedz dzimušo skaitu. Latvijas gaisa telpā samazinājušies globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPS traucējumi. Šogad pirmajā pusgadā traucējumi fiksēti 596 reizes, un tas ir par 9,7% mazāk nekā pirms gada šajā periodā, tā informē Latvijas gaisa satiksme. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Nacionālās apvienības pāraudzībā nonākusī ministrija ar izmaiņām vēlas panākt, lai studijām uzņem reflektantus ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jauniešu iesaukti obligātā atlases kārtībā. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhi Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook Korecks norādīja, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. ASV prezidents Donalds Trumps savakar teica jaunu uzrunu valstī, kur atkārtoja apgalvojums par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumps sacīja, ka viņš atslēpa no milzīgu daudzumu izlūkošanas datu, kas cits starpā it kā parāda to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvus informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju. Japānas parlaments šodien pieņēmis grozījumus imperatoru pēctecības likumā, taču saglabājas aizliegumus ievietai mantot troni. Grozījumi paredz iekļaut karaliskajā ģimenē attālākus radiniekus, kas ir vecāki par 15 gadiem, ja viņi nav precējušies. Grozījumi arī ļauj princesēm saglabāt savu karaļnamu statusu pēc laulībām ar vienkāršās tautas pārstāvjiem. Un vēl par laikam

0: Apstākļiem Rīgā šobrīd 20 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%.
1: Ir 8:33 minūtes, turpināsim ar sporta aktualitātēm un klāt arī Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
1: Pasaules rallī čempionāts Igaunijā šodien cikos sākās un cikos, cik ātrumposmi šodien būs? Vēl jau arī sestdien un svētdien tad?
2: Vēl arī sestdien un svētdien, jā, nu šodien sākums vienos dienām, tā tad vēl ir laiks
1: aizbraukt turienē,
2: kuri brauks uz turienu, jā, vēl visas mantiņas sakārtot salikt somā, visu vajadzīgo un tad arī doties, bet kopumā 7 ātrumposmi līdz 8 vakarā šodien, tā tad diezgan blīvs grafiks, bet jā, vēl ir arī rītdiena, parītdiena. Nu, bet autosporta būs daudz šodien Igaunijas apkārtnē, bet varbūt tu pamanīji, ka iepriekšējās sporta vēstīs stāstīja par to, ka Liepājas futbola komanda nākamo spēli 23. jūlijā konferences līgas atlases otrajā kārtā neaizvadīs savā laukumā Daugavas stadionā Vēja pilsētā. Vai tu vari iedomāties kādēļ tā?
1: Tāpēc, ka kaut kas ir noticis ar citu stadionu.
2: Kaut kas ir noticis ar šī konkrētā stadiona zālāju. Un ne tās labākās lietas. Un kurš ir vainīgs, to mēs arī uzzināsim. Sākšu gan ar rallī. Pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis šodien sāks pasaules čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas rallī. Pirmie 7 ātrumu posmi notiks, kā jau sacīja, no 1. Dienā līdz 8. Vakarā. Rītdien būs vēl 9, bet savukārt svētdien pēdējie noslēdzošie. Pēc 8 pasaules čempionāta etapiem kopvērtējuma līderis ir Brits Elfins Evans, bet Seskam Francim 6 punkti un 21. Vieta. Tagad jāpiebilst, ka Sesks un Francis neaizvada visus pasaules čempionāta ātrumposmas šajā sezonā. Mārtiņš Sesks cer, ka Igaunijas rallīju apmeklēs daudz līdzjutēju no Latvijas. Klausāmies.
3: Latvijas karogi tik tiešām šajā gadā ir bijuši visos posmos, par ko ir ļoti liels prieks, ka mēs esam aiz sevis pavilkuši latviešu fanus un latviešu līdzjutējus. Tas nozīmē, ka tas sports latviešiem interesē. Viņi seko līdz, kā mums ar Renāru veicas. Redzēsim, kāds būs šajā gadā, jo šogad nestartē Igauņu zvaigzne Ota Tanaks. Līdz ar to tad redzēsim, cik ļoti Igauņu fani spēja sagrupēties tajā brīdī, kamēr viņu ļoti daudz braucēja un teiktu, ka vienu no ātrākajiem vērcē divu klasē, vai teiksim 3-4 ļoti labi vērcē divu klases braucēju spēja atspēkot vienu. Tas ir nedaudz sarežģītāk, bet tāpatās, ja skatās no fanu viedokļa, tāpat Igauņu fani ir pietiekoši arī visos rallijos daudz un aktīvi, tā kā viņiem tas vairāk ir kā tāds kultu sporta veids.
2: Tālūk Mārtiņš Sesks, tātad viņš šodien kopā ar Renāru Francis sāk pasaules rallī čempionāta 9. Posmu Igaunijas rallī. RFS futbolista vakar savā laukumā ar 2-0 uzveica Belfastas Glentoran un iekļuva konferences līgas atlases otrajā kārtā. Latvijas čempioni divu cīņu sumā bija pārāk ar 4-1 vakar RFS labā vārtus guva Modo Saidi un Jānis Ikaunieks. Nākamajā kārtā RFS pretinieki būs Vestrī no Islandes. Viņi ikdienā spēlē Islandes otrajā spēcīgākajā līgā, bet pērn izcīnīja šīs valsts kausa futbolā, tāpēc arī cīnās Eiropā. Liepājas kluba futbolisti konferences līgas otrās atlases kārtas pirmo spēli savā laukumā aizvadīs Jūrmalā Slokas stadionā. Kvalifikācijas otrajā kārtā liepājnieki tiksies ar Vīnes Austriju. Šī spēle Jūrmalā notiks 23. jūlijā 6. vakarā, bet jautājums, protams, kādēļ tad liepājnieki nespēlēs savā stadionā.
1: Tur spēlēs citi.
2: Nespēlēs, domām vēl, Lauri, vēl kādu varianti. Kas rītdien ir šajā stadionā plānots?
1: Nu, tur prāta vētra spēlēs futbolu.
2: Ne, padziedās arī kaut ko, jā, bet lai tas koncerts tur varētu noritēt, jau tagad tur ir sabraukusi nu, tāda smaga tehnika un zālājs ir apklāts un tur skaidrs, ka skatu tiek būvēt, varbūt jau ir uzbūvēt. Tas viss ir sabojājis futbola zālā, jo futbola zāliens, šajā gadījumā zāliens, ne zālājs, jo jā, tas ir labi sagatavots, nu ir tāds ļoti tāds piņķerīgs organisms, turklāt vēl lietus esot līdz Liepājā, nu tas viss kopā ir jā, rezultāts tam, ka liepājnieki tur nevar spēlēt un izrādās. Es runāju ar futbola apskatnieku Edmundu Novicki, viņa vietnes Patreon šķirklī Liepājas kluba direktors Dāvids Jansons pauda, ka viņi pat nezin, vai vispār šajā sezonā vēl spēlēs savā stadionā, jo tik pamatīgi šis

0: zāliens esot sabojāts. Nu, tāda lūk ir cena, lai Liepājā varētu notikt prāta vētras koncerts. Un cerams, ka ar zālāju vai zālienu, precīzāk zālienu, viss būs kārtībā Liepājā. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase vakar uzvarēja nāciju kausa fināla turnīra otrajā cīņā. Vispirms Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja Portugāles vienu duetu, bet vēlāk Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots ar 2-0 uzveica citus portugāļus. Pirmajā dienas cīņā latvieši spēlēja neizšķirt 1-1 pret Izraelu, bet šodien būs jāspēkojas ar Norvēģiem. Abi Latvijas sieviešu pludmales volejbola dueti arī vakar uzvarēja nāciju kausa fināla turnīra otrajās spēlēs. Vispirms Līve Ēbere, Daniela Konstantinova ar 2-0 pārspēja vienu norvēģu duetu, savukārt pēc tam pasaules čempions Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova ļoti pārliecinoši ar 2-0 uzveica arī otru. Dienas pirmajā duelī Latvijas dāmas cīnījās neizšķirt 1-1 pret Čehiju, bet šodien mērosies spēkiem ar Itālietēm. Nācija kausa fināla turnīra čempioni un čempionis iegūs vēl vienu ceļzīmu uz augustu otrajā dekādē gaidāmo Eiropas čempionātu. Pludmales volejbolā šī kvota noderēs, ja attiecīgais duets Eiropas meistarsacīkstēm nekvalificējas pēc rangu. Piemēram, Ēberei Konstantinovai un Točam Auziņam tā ir vienīgā iespēja iekļūt Eiropas meistarsacīkstēs. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase šodien pasaules kausā cīņā par 9. līdz 16. vietu tiksies ar čehietēm. Mačs 6. vakarā tieši redz Latvijas televīzijas 7. kanālā. Bet Itālijas pilsētā Rietī sācies 18-gadnieku Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Vakar sesijā vakardien Latvijas 7 cīņnieci Ieva Kauliņa sasniedza personīgo rekordu lodzgrūšanā. Tas tagad ir 13 metri un 48 centimetri, iepriekšējais bija 12 metri un 38 centimetri, tātad pamatīgi pārsniegts iepriekšējais, nu, savukārt tālāk nākamajā kārtā tika arī abas pašmāju 400 metru sprinteris, proti gan Emīlija Vīksna, gan Katrīna Daudzvārde. Un tajā piebilst, ka sacensība norises vietā Rietī pilsētā, tātad gaisa temperatūra vakar sasniedza pat 35 grādus, pamatīgas vēlme, nu jā, vēl izturību Latvijas jaunajiem vieglatlētiem tur sacenšoties. Par sportu man tas arī šorīt viss.
1: Paldies! Par sporta notikumiem stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 8 40 minūtes. Un tagad arī par karsto laiku, kas gaidāms šodien, un arī par to, kāda būs nedēļas nogale, to visu gatavi izstāstīt Ilze Golubeva. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Tie, kuri vakara pusnakti vēl bija nomodā, varēja baudīt vienu no šīs vasaras krāšņākajām sudrabaino mākoņu naktīm. Arī laika apstākļi to vērošanai bija labvēlīgi, jo lielākajā valsts daļā nakts bija mierīga ar skaidrām debesīm un silta. Vienīgi valsts austrumos uz rīta pusi gaisa vietām atzisa līdz 10 grādiem. Anticiklona ietekmē vēl šodien diena gaidām saulaina un pārsvarā sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī kāds mākonis. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-28 grādiem un valsts dienvidu daļā šodien spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu. Tāpat jāatgādina, ka ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta, tādēļ dienas vidū uzturoties saulē jālieto saules aizsargkrēms. Ja palūkojamies uz šī datuma gaisa temperatūras rekordiem, tad viskarstākais laiks 17. jūlijā piedzīvots 2010. gadā, kad Ventspilī termometra stabiņš sasniedza 33,8 grādu atzīmi. Turpretī minimālās gaisa temperatūras rekords pieder Zosēniem. Tur 1997. gadā šajā datumā gaisa temperatūra pazeminājās līdz 3,3 grādiem un nakts bija krietni vien dzestrāka. Bet nu, no vēstures pie tālākām prognozēm, jo no rītdienas laika apstākļos mēs izjutīsim izmaiņas. Ja nakts uz sestdienu vēl aizvērtēs bez būtiskiem nokrišņiem, tad pēcpusdienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, kas valsts rietumu un centrālajā daļā atnesīs lietu. Vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, turklāt nav izslēgts, ka vietām negaisam pievienosies arī krusu un krasas vēja brāzmas. Tāpēc pirms došanās ārā sestdien būtu vērts pārliecināties, vai spēkā nav kāds brīdinājums. Austrumos savukārt sestdien vēl aizvērtēs ar samērā mierīgu laiku, būs saulains un arī saus. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu 10-20 grādu robežās un dzestrākais laiks gaidāms valsts austrumos, savukārt siltākais piekrastē un Rīgas apkārtnē. Tur vietām iespējama pat tropiskā nakts. Rītdien laiks būs diezgan sutīgs, gaisa temperatūra daudzviet sasniegs 24-28 grādus. Svētdien, lai arī brīžiem starp mākoņiem

0: Viņam uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms lietus un iespējams arī negaiss. Naktī uz svētdienu 14-19 grādi, bet dienā 18-25 grādi. Nākamās nedēļas pirmajā pusē laika apstākļus pie mums noteiks jauns zemespiediena apgabals, un tā ietekmē ik pa laikam līs, vietām ilgstoši un stipri. No nākamās nedēļas arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties. Naktīs minimālā gaisa temperatūra pārsvarā būs 10-15 grādu robežās, bet diennakts gaišajā laikā nekļūs siltāks par 20-22 grādiem, un atsevišķās dienās termometrs tamiņš nesasniegs pat 20 grādu atzīmi. Tā ka vēl šodien varam baudīt saulaino un sauso laiku, bet sākot ar rītdienu nu jau biežāk debesīs parādīsies lietus un negaisa mākoņi. Savukārt no nākamās nedēļas vasara ieturēs nelielu pauzi.
1: Paldies Ilzei par laika prognozi, ir 8:43 minūtes. Un tagad par to, kādas sekas ir aizvadīto nedēļu ažiotāžai granulu tirgu, un sekas tādas, ka veikali noteikuši limitus vienam cilvēkam granulu iegādē. Pieprasījums ir strauji audzis, bet nozari pārstāvošajā asociācijā saka, tirgus pamazām sāk nomierināties, un visticamāk mēnešu laikā situācija būs stabilizējusies. Kāda ir situācija veikalos un kā notiekošo vērtē nozare vai granulu visiem pietiks par to Sandras Dieziņas veidotajā ierakstā?
2: Pērk jau uz nākamo un tagad vispārībā mums no pagājušās nedēļas ir uzlikt ierobežojums arī. Un cik tur tās paletes?
3: Sākoties ažiotāžai granulu tirgu, veikali noteikuši ierobežojumus. Gan depo, gan kā senukai veikalos viens pircējs dienā var iegādāties maksimums divas granulu paletes. Oficiāls komentārs tirgotāji gan nesniedz. Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs saka, ka šī ir īslaicīga ažiotāža.
4: Pavisam vienkārši ažiotāžas iemesls ir tas, ka cilvēki saulēcīgi gatavojās nākošai sezonai, un atkal tas, kas ir vajadzīgs nākošai ziemai, cenšas nopirkt vienā vai divos mēnešos. Tur ir tā galvenā problēma, ka nav izkliedēts šis pieprasījums visu gadu, bet visu gadu apjomu cenšas nopirkt vienā divos mēnešos, un tad, protams, veidojas saspīlējums.
3: Varot prognozēt, ka tirgus pamazām nomierināsies.
4: Redzu, ka lielākā daļa jau ir nopirktusi granulas. Rēti, kuram granulas vēl nav nopirktas, vai arī cilvēki jau ir iestājušies rindā pie ražotāju un gaida, kad viņiem piegādās. Tas nozīmē, ka tas pieprasījums visticamākais pamazām sāks slīdēt uz leju, un tā ažiotāža varētu beigties. Es pieļauju to kādu mēnešu pusotru laikā, kad lielākā daļa būs sagādājuši visu, kas nepieciešams.
3: Cik šobrīd ir garas rindas, skaidro Palejs.
4: Ir no kaut kādas nedēļas līdz mēnesim, kā no kurā vietā attiecīgi, bet nu, tā sajūta ir tāda, vismaz vēl aizvakar runāju, aizvakar no rīta runāju ražotājiem, tie, kas ir asociācijā, nu, es sajūtu, ka tas pieprasījums lēnām sāk jau iet uz leju.
3: Asociācijas vadītājs saka, šī vasara izceļas ar to, ka daudz preču iegādājas Polijas pircēji, un tas ietekmē cenas. Pašlaik granulu cenas jau pārsniegušas 300 eiro par tonnu. Gadu iepriekš bija 220 eiro tonnā.
4: Tas, ka poļi pie mums pērk pa cenām, kādas ir varbūt augstākas nekā pat vietējā tirgu pārdot granulu ražotāji, ir saistīts ar to, ka, protams, polijas kādi tirgotāji arī atsimdzot cer, ka sezonā būs augstākas granulas un tie spekulācijas nolūkos iespējams pēc dārgāk, bet man tur grūti komentēt, tas ir mans personīgais viedoklis.
3: Palejs gan nedomā, ka šī ažiotāža būtu saistīta ar nesen notikušo kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, kas ietekmē gan procesus, gan piegādes.
4: Latvijas valsts meži ražo apaļkoksni, un apaļkoksne zemākās kvalitātes pārsvarā malkas formā ir izēja materiāls industriālajām granulām, kas ir cita veida produkts. Mājasēmniecības vai arī vidē iznāk, kā piemēram pašvaldībām, tās ir premium klases granulas, un tām izējuma materiāls ir skaidrs un neredzskaidrs, un tās nāk no zāģētavām. Ja kādai zāģētavai ir trūkuši zāģbaļas kādu brīdi piegādēs no Latvijas valsts mežiem, tad tur varētu rasties kādi dīkstāvi zāģētavās, bet no tik man zināms, visas zāģētavas stūra atlikumos zāģbaļķus vismaz mēnesi droši vien uz priekšu. Un līdz ar to, ja tur arī radās šo pāris nedēļu piegāžu aizkavējumu, tad visticamāk, ka es diez vai

0: zāģētavu darbu, tas kaut kā būtiski ietekmē, nu, piemēram, apturot zāģētavu darbu. Cik man zināms, tādu starpgadījumu nav.
1: Šobrīd lielākā daļa saražotā tiekot eksportēta, taču vietējais tirgus ir prioritāte.
0: Mums ražošana ir vairāk kārt lielāka nekā vietējais patēriņš. Kopējā granulu, uzstādītā granulu ražošanas jauda Latvijā ir tuvu pie 2 miljoniem tonu. Nu, vietējā tirgus patēriņš, vismaz lēšot pēc pagājušās augstās ziemas, mums bija ar kaut kādiem 350 tūkstošiem. Tātad, vēlreiz, mums granulu apjoms pietiek Latvijā. Mums nebūs nekad tā, kad mums būs izpirktas visas granulas ražotājiem, vismaz visiem, kas mums ir asociācijas biedri, viņa prioritāte ir vietējais tirgus. Viņa bremzē eksporta apjomus un novirza papildus apjomus vietējā tirgu, lai nodāst šo šī brīža ažiotāju.
1: Par priekšlikumiem, kā stabilizēt situāciju kurināmā tirgū, šonedēļ tiekoties ar klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības, runāja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vitenbergs raidījumā labrīt solīja, ka kurināmais būs.
2: Darīsim visu, lai tāda situācija, kā bija pagājušā sezonā, neatkārtotos, jo mēs esam vēl pāris mēnešus pirms apkurses sezonas un ir iespējas sakārtot tirgu tā, lai par cilvēkiem parūpētos.
1: Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
3: 8:49.

0: Un tagad studijā klāt Kārlis Kazāks, kuram ir daudz ko stāstīt, jo tas saraksts, par ko viņš teica nestāstīs, arī bija gana garš. Labrīt.
1: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Nu jā, kā jau stundas ieskaņā minēja, nu ir ļoti daudz pasākumu. Pilsētas svētki Latgalē un Vidzemē pārsvarā, bet nu tiešām krāšņi piepildīti un spējiet vien izvēlēties un tāpat prāta vētru Liepājā. Bet ir daži dūlie, kas arī šādā nedēļas nogalē atļaujas taisīt citus koncertus, citus piedāvājumus. Nu, piemēram, Pabažu ezerā, Sējas novadā, sestdien 5:00 no rīta. Kaut kaili. No senākās saulēktu koncertu uz ūdens ezera skaņas, kas saulēk radās Kāla ezerā, ir piedzimuši neskaitāmi. Citi mēģināja aizvest klausītājus līdzīgā pieredzē. Un tā nu jau ne pirmo reizi arī Pabažu ezers sagaida savukārt un rīt 5:00. Tātad no rīta Pabažu ezeru saviļņos Kristīnas Pāžas, balsis un grupas Kaut kaili skanējums. Šķiet, ka jau šobrīd šo muzikālo apvienību varam nominēt šīs vasaras visbiežāk muzicējušo ansambļu skaitam. Es domāju, ka tur top 3 pavisam noteikti, tiešām dzirdami daudz kur. Un nevēlti ar savām liriskajām un skaistajām dziesmām aplipinājuši gana plašu auditoriju, ko nu laiks arī satikt koncertos, un gods kam gods grupa rūpējas, lai katrs koncerts būtu īpašs, gan ar notikumu vietu, skanējumu vai kādu jaunu dziesmu pirmizrādēm. Tātad Pabažu ezera saulēkta koncerts. Pavisam uz citu pusi arī Vidzemē Trikātes pilskāli nestrādē Antras Tafecka un Ingars Viļums sestdien. Trikāta varbūt nav no visbiežāk izceltajām Latvijas apdzīvotajām vietām, lai gan kā jau Vidzemē pienākas, tā ir nu, gana gleznainas apkārtnes ieskaut un noteikti ir vērts iepazīt arī šo Latvijas pusi. Un kāpēc gan to neapvienot ar enerģisku uzlādētu mūziku dzimtajā valodā Antras Tafeckas izpildījumā? Antras un Ingara duets nemainīgi bijuši pamanāmi muzikālajā bankā, kur saņem nu, gana lielu atbalstu no plašas auditorijas. Un jā, tā varbūt nav visvienkāršākā izklaidējušā mūzika, bet pašu mūziķu prāti tajā izdevies iejaust mūsu senču vērtības. Nu, tad to varat novērtēt Trikātes pilskalnā, kur droši vien arī, zināmā mērā, mūsu senču vērtības saglabājušās. Arī Vidzemē Latvijas universitātes atpūtas un konferenču kompleksā Ratnieka līgatnē šonedēļ laba daba. Festivāls, kurš kādu mirkli šķiet bija atvilcis elpu, bet organizētāji atrotīja piedurknes un ir mums atkal mūzikas teātra un mākslas festivāls, kas neiet vieglāko ceļu, bet piedāvā interesantu un ieklausīties vērtu programmu. Piemēram, mūzikas skatuves piepildīs tādi lieliski ansambļi kā Hospitāļu iela. Aparāts ar to slaveno dziesmu par galdnieku, Oranžās brīvdienas, Stūrī, Zēvele, Auļi, Pienvedēji, Piedzīvo, Imants, Daksis un kas tik vēl ne. Un kā jau labai dabai ierasts, viss festivāls kopumā ir tāds nepiespiests ģimenisks. Un tur sanāk kopā cilvēki, kuri labi zina, kāpēc viņi tajā milzīgajā iespēju un izvēļu jūklī ir izvēlējušies tieši labu dabu. Varbūt tas nav milzīgu tūkstošu apmeklējuma festivāls, bet ar tādām labām tradīcijām un tiešām ir, ja interesē mūzika ārpus tādas tīras popmūzikas, tad aiziet uz labu dabu prom. Un vēl, ja nu kaut ko par

0: tiešām gribas pavisam citu, tad varbūt nevienmēr ir jāskrien uz lielākiem notikumiem. Un nedēļā, kad, piemēram, Liepāja būs pieducinājusi prāta vētra, mājupceļā uz Rīgas puses vēdien varbūt sagribas kaut ko citu. Un, piemēram, Laura Hamantova džeza kvartetu Airītes stacijā. Nu, Airītes staciju atradīs, ja brauksi no Liepājas un aiz Skrundas, griezīsies pa pirms zirņiem, griezīsies pa kreisi. Tad pāri dzelzceļam un tur ir Airītes stacija, kurā labi, kuras pagamā brīnišķīgi skanēs Laura Hamantova džezs un aizbrauc laicīgi svētdienā pastaigājas iepazīst staciju. Tur ir tāda forša ekspozīcija par Latvijas dzelzceļa vēsturi. Nu, var arī šādi, var arī tā klusu un mierīgi, un nav pat uz, varbūt, ka nav pat līdz Liepājai jābrauc pietiek svētdienā aizbraukt līdz Airītes stacijai. Nu, ir ko izvēlēties un noteikti veriet vaļā savu pašvaldību mājaslapus. Tur ir krāsa, tur šonedēļ ir krāšņi.
1: Jā, paldies ar plašo pasākumu pieklāstu un piedāvājumu studijā bija Kārlis Kazāks. Ir 8:53 minūtes.

8:57 minūtes. Man laiks pazust, aiz durvīm jau mīņājas raidījums, kā labāk dzīvot. Bet rīt programmu labrīt veidoja producente Andra Briekmane, ziņredaktors Ģirts Auzāns, ieraksts Montēja Krišānis Tikāns, pie skaņa pults bija Ernests Valds Fjodorovs un studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums lieliska šī pēdējā šīs nedēļas darba diena un tiekamies brīvdienās. Atā!

0: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Mēs aizceļojam, bet mājas un iedzīve paliek uz vietas. Kā parūpēties par to, lai garnaģiem neizdotos sabojāt jūsu plānoto atvaļinājumu un mājas būtu drošībā, vairāk uzzināsiet piektdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie. Tas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniedz dzimušo skaitu. Šogad 1. Jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,833 miljoni. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Nacionālās apvienības pāraudzībā nonākusī ministrija ar izmaiņām vēlas panākt, lai studijām uzņem reflektantus ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Nacionāla apvienība pašlaik par vienu no savām politiskajām prioritātēm izvērsus vēršanos pret migrāciju uz Latviju. Saskaņā ar ministrijas datiem, pagājušā gada oktobrī Latvijā studēja gandrīz 75 000 studentu, no kuriem vairāk nekā 12 000 bija ārvalstu studenti. Eiropas Savienības jaunais migrācijas un patvēruma pakts pamazām kļūst par realitāti arī Latvijā. Saimā nonācis jaunais patvēruma likumprojekts, kura mano bēgļu aģentūra kopumā pauž atbalstu, tomēr aicina to pilnveidot vairākos būtiskos jautājumos. Sākot ar neatkarīgu uzraudzību uz robežas un juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem, līdz aizturēšanas kārtībai un bērnu aizsardzībai. Vienlaikus nelegalās migrācijas spiedienas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts, bet sabiedrībā un politikā arvienā sāks uz diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. ANO bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dace Meilija šorīt Latvijas radio atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēja pildīt starptautiskās saistības.
4: Radikalizācija un viedokļu neuzklausīšana nav noteikti labs pamatfaktors, kas veicinātu iekļaušanos un kas veicinātu sabiedrības vispārēju izaugsmi. Demokrātija ir process, kurā ir iespēja izteikties un viedokļus var pārstāvēt dažādas viedokļu grupas un arī tādas, kas ir, kuras pauš varbūt atšķirīgus no valdības pārstāvju uzskatus. Protams, tas viss ir jādara ļoti cieņpilnā veidā un

0: Padrošinot dialogu.
1: Jums ir šis dialogs ar iekšlietu ministru?
0: Mums ir bijis ļoti labs dialogs ar iekšlietu ministriju līdz šim brīdim. Mēs vēl neesam tikušies ar jauno iekšlietu ministru.
2: Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāks valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jauniešu iesaukti obligātā atlases kārtībā. Vakar vakarā notika pirmā jaunās Ukrainas valdības sēde pēc Serhija Korecka apstiprināšanas premjera amatā. Savā ierakstā Facebook Korecks norādīja, ka sēdes laikā noteiktas galvenās darba prioritātes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā tautai uzsvēra, ka viena no jaunās valdības darba prioritātēm ir enerģētikas sagatavošana gaidāmajai ziemai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar teica jaunu uzrunu valstī, kur atkārtoja apgalvojums par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumps apgalvoja, ka viņš atslepa no milzīgu daudzumu izlūkošanas datu, kas cits starpā it kā parāda to, ka Ķīna nelikumīgi ieguvusi informāciju par 220 miljoniem ASV vēlētāju. Leiboristu partijas vadītāja amatā šodien stāsies parlamenta deputāts, pirms tam ilgadējais Manchesteras reģiona mērs Andijs Bernems. Anglijas ziemeļaustrumos esošo Makersfields apgabalu pārstāvošais deputāts tiks apstiprināts partijas līdera amatā īpašā partijas konferencē. Turpina Rihards Millers.
3: Bernems, kurš kļūs par nākamo Lielbritānijas premjerministru, šodien arī plāno izklāstīt savu politikas redzējumu. Kā vēsta britu mediji, politiķis savā runā teiks, ka viņa valdībai būšot drosmi salabot lielas lietas, kuras līdz šim politika esot ignorējusi. Bernems runā uzsvērs, ka viņa valdības plānos būs vēl lielāka valsts kontrole pār sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī pavēstīs par reindustrializācijas plāniem un iecerēm nodot vēl vairāk pilnvaru pašvaldībām. Politiķis arī apņemsies saglabāt leiboristu partijas vienotību un izbeigt iekšējās domstarpības. Līdzinējais premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja par atkāpšanos no amata pēc tam, kad maijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās leiboristi zaudēja daudz deputātu vietu.
2: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Šodien Latvijā gaidāms saulains laiks, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 26-28 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Sietlā reiz notika kāds gadījums, Amerikā, Amerikas Savienotās valstīs, un tur nu tad sanācis šādi. Internets novērošanas kamerās, tā teikt, fiksēja to, ka ir vīrietis, un viņš kādā veikalā izvelk ieroci un laipni palūdz pārdevējam, tādam sirmam kungam, atdot kases aparātu saturu. Un tas, ko viņš saka, es jūs aplaupu, ser. Un tas ir dzirdams novērošanas kameras fiksētajā video, un tajā redzams arī, kā vīrietis paņem 300 dolārus, viņš atvainojas un saka, ka nauda nepieciešama rēķina apmaksājuma bērnu pabarošanai. Nobeigumā laupītājs sola pārdevējam naudu atdot, ja izdosies atkal nostāties uz kājām. Nu, kaut arī laupītājs tiešām kļuva tāds samērā populārs, un var teikt tāda interneta sensācija, un tomēr viņa izturēšanās veids ir ļoti maldinošs, jo šis vīrietis ir iepriekš vairāk kārt sotīts par līdzīgiem noziegumiem. Un, protams, nekā priecīga tur nav, jo noziegums paliek noziegums. Bet iespējams, ka kaut ko var darīt, lai noziegumu novērstu. Un ir arī tādas situācijas, kur mēs iepriekš varam apdomāties, kā mazināt riskus, jo šī situācija varbūt nebija gluži tāda, bet tomēr mūsu dzīvē tādas varētu būt. Proti, šodien mēs vairāk pievērsīsimies tam, kā pasargāt savu mājokli, tās lietas un visas šīs te iedzīves daļas, kas mums ir tik ļoti vērtīgas, jo mājas jau nav tikai priekšmeti, mājas ir arī kaut kas par mums pašiem, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lūk, šodien tātad par to arī, par to, kā mēs varam pasargāt savu iedzīvi. Dzīvi. Ar jums runā Kristiāna Lampiņa, pie skaņupulta šajā reizē ir Toms Šupeko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un pie manis ir arī viesi, kuri, es domāju, varēs atbildēt uz ļoti daudziem un dažādiem jautājumiem, un es ticu, ka klausītājiem arī šādi jautājumi būs. Un mani viesi šajā reizē ir Valsts policijas prevencijas vadības biroja daudznozara prevencijas nodaļas priekšniece Līga Trukšāns. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Sijā Mustanga apsardzes

0: valdes locekli un vadītāja Edgara Matvejeva. Sveicināts.
1: Labrīt.
0: Un vēl aicinām arī sarunā, protams, būt klāt, un tā tas tiešām arī ir. Pie mums ir Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Abašins. Sveicināts.
2: Labrīt.
0: Nu, lūk, klausītājiem gribu atgādināt, jūs arī varat uzdot savus jautājumus un sūtīt arī varbūt tādus savus pieredzes stāstus, un varbūt ir kaut kas sakāms par to, kā uzlabot drošību, kā par to rūpēties. Nepiemirstiet WhatsApp numurs 25660440, 25660440, un arī ziņojumu loks atverot Latvijas radio mājas lapu, tur atrodiet raidījumu, un tad ziņojumu loku tur pat arī ieraudzīsiet, tā kā sūtiet mums arī tādas savas ziņas. Nu lūk, bet es gribētu sākt ar policiju, uzreiz gribu uzdot arī to jautājumu, nu kādi tad ir izplatītākie veidi, kā apzog mājokļus, jums noteikti ir kaut kāda statistika, un varbūt tā nav sevišķi iepriecinoša, bet nu tomēr mums vajadzētu uzzināt.
3: Jā, nu, tātad kopumā vērtējot šajā gadā, pirmajā pusgadā, reģistrētos notikumus, kas saistīti ar mājokļu zādzībām, tie ir nedaudz vairāk par 500 gadījumiem. Nu, tas nozīmē, vidēji dienā tie ir gandrīz 3 reģistrēti gadījumi. Tā statistika ir šāda, un patiesībā īpaši svarīgi akcentēt, ka pusē gadījumu šīm telpām ir piekļūts brīvi, tas nozīmē, nav bijusi nekāda ielaušanās, tātad ir iekļūts vai nu pa durvīm, vai nu, tātiecīgi, pa logu.
0: Vienkārši atvēr durvis sniegā, ja? Mēram tā.
3: Jā, tātad tā iespēja ir bijusi, jā.
0: Kā vispār izskatās arī pilsēta un lauki, vai varbūt tāds mazāk apdzīvots vietas, kur iedzīvotāji blīvums atšķiras, vai jūs tur arī redzat, nu tāds atšķirības statistikā, kā tas ir?
3: Statistika rāda, ka vairāk tiek apzagti dzīvokļi. Šobrīd redzam pēc šiem reģistrētajiem notikumiem, un šīs te savrupmājas, privātmājas un to pieguļošās teritorijas, tajās iekļūst nedaudz retāk, un tad mazdārziņi ir tā topa trešajā vietā, attiecīgi šīs vasarnīcas, bet, nu jā, dzīvokļi, tā tad vairāk pilsētu vidas apkājumi ir tā, kur zāgļi biežāk viesojās.
0: Un kā jūs to skaidrojat, par ko tas varētu būt? Par to, ka laukos kājami kaut arī tālu tādu vērīgāk ir, un kā to varētu izskaidrot?
3: Es domāju, ka tas būtu vairāk saistīts ar to, ka ir tā, jā, blīvā apdzīvotība, ir vairāk šo te iespēju, pieņemsim tam zāglim vienā kāpņu telpā iekļūstot. Tās ir patiesībā diezgan daudz iespējas, jā, pārbaudīt, vai tās durvis ir aizslēgtas un vai tur ir iespēja iekļūt, un ja kāda iespēja ir tā iespēja, kad ir iespēja veikt attiecīgi šo te zādzību, nu tad tur jau tajā mazajā teritorijā, tajā mazajā apvidū, tad tas viņam būs izdevies, jā.
0: Jā, nu visās spiegu filmās to, man liekas, rāda, ja kā var ieslīdēt aiz kāda tādā kāpņa telpā, un tad tur nav ne šveiceri, ne kāda cilvēka.
3: Vai atšifrē durvi kodu, kurš tur patvērīgi ir atstāts vai redzams, jā.
0: Jā, vai arī nam pārvaldnieks attiecīgais ieliek visām durvīm vienādu kodu, ja, kas arī laikam atvieglo zakuņu dzīvi. Nu, tās nav labas lietas, to mēs vēl pārunāsim, kā tad to, nu, kā no tā izvairīties. Bet kad ir vislielākais apzagšanas risks, jūs arī noteikti to zināt?
3: Patiesībā jāsaka, ka parasti interesē, vai vasaras sezonā pieaug šie riski, un jā, man būtu jāatbild, ka pieaug, jo mainās arī cilvēku paradumi. Atvaļinājuma sezona, attiecīgi cilvēki dodas prom no īpašumiem, īpašumi paliek nepieskatīti kādu ilgāku laiku, un mainās arī patiesībā cilvēku paradumi, tātad durvis biežāk tiek atstātas vaļā un izskrienot tikai uz mirkli turpat pagalmā padarboties, vai arī attiecīgi logi veidināšanas režīmā tiek biežāk atstāti, jo tātad to vienkārši nosaka šīs sezonas šie cilvēku paradumi, jā, kas mainās. Tā kā es teiktu, jā, kad vasarā šie riski pieauga.
0: Nu, vēl ir arī diezgan tā, droši vien statistiski, varbūt tas nav ļoti iespaidīgs skaitlis, bet tomēr dažreiz zāgļi apzog dzīvokļus un mājas arī tad, kad saimnieki ir mājās.
3: Tas gan, jā. To arī mēs novērojam savos reģistrētajos notikumos, jā. Kamēr ģimenes dzīve un pasākumi un ikdienas, nezinu, vakara cēliens noris otrajā stāvā, tieši tā var zāglis iekļūt arī pirmā stāvā telpās, jā, un veikt šo te zādzību, jā, ja durvis ir vaļā un ir tāda iespēja. Iekļūt viegli un nepamanāmi.
0: Vēl domājot arī par to ātrumu, cilvēkiem, man liekas, arī par to ir diezgan maldīgs priekšstats. Viņiem liekas, ka tas tā notiek, nu tā, bez maz piebrauc ar pasnieku ratiem, lēnām ieliek un aizbrauc, jā. Nu nē.
3: Jā, nu tā tad tas zagļu mērķis ir jāpēc iespējas ātrāk un nemanāmāk un veikt šo zādzību un arī tad izkļūt no teritorijas. Tā kā tas tiešām notiek pat dažkārt tiešām dažu minūšu laikā.
0: Tā, tad viņi ir ļoti, ļoti aši. Vēl man gribas jautāt arī par nu, tām lietām un varbūt tādas iecienītas kaut kādas tādas lietas, ko zagļi grib paņemt. Nu, kas tas ir, ko viņi iekāro?
3: To mēs arī redzam, jā, pēc

0: pēc šiem reģistrētajiem notikumiem un papētot tos, mēs īpaši redzam, ka, piemēram, dzīvokļos pamatā tā ir nauda, juvelēra izstrādājumi un tāda sadzīves tehnika, bet privāti mājās un to pieguļojušajās teritorijās īpaši vasaras periodā aktuāli ir šī dārza tehnika vērtīgā. Un tāpat arī, jā, ja iekļūst telpās, tāpat šie te naudas līdzekļi un vērtīgās lietas, pulksteņi, datortehnika un viss, kas ir ļoti ātri paņemams, kas attiecīgi ir vērtīgs, tālāk pārdodot, norealizējot vienkārši to. Un kas jā, ir parokai patiesībā, kaut kur priekšnamā ir redzams varbūt jau no attāluma pa logu un tiek glabāts tādā vietā, kur vienkārši to var viegli iznest, aiznest vai nogādāt prom.
1: Tāds viegli arī viegli paņemamas lietas.
0: Jā, tieši tā.
1: Un kā ir cilvēkiem arī, man liekas, ir tāda laika gaitā, varbūt arī no veciem laikiem jau saglabājušies tādu paradumu, nu kaut ko nolikt. Viņiem liekas, ka viņi to tā labi ir nolikuši, bet zaglis nu, uzreiz iet, un tad cilvēki reizēm pēc tam arī saka, ja, nu kā, es tā biju tā labi noglabājis, man liekas, ka es tur esmu noslēpis, un viņš uzreiz atrada. Nu kā tad tas tā nāks?
0: Tā tas tiešām var būt, un es gribu vērst uzmanību, ka pat tukša rokas somiņa vai maksa var piesaistīt uzmanību, gan automašīna atstāta un redzam vai priekšnamā dzīvojumā telpā kaut kur atstāta, tā kā, nu, tas jau vienliecina, ja, tad pietiek tikai ar kādām pazīmēm, kas var piesaistīt šī zagļa uzmanību, un jā, dažkārt tā laika nav daudz šim zaglim, un tā iespēja ir radusies, un šī varētu pa visām kumodēm un atvilknēm nav nemaz nepieciešams, ja mans ir vērtīgās lietas ir turpat redzamā vietā.
1: Jūs teicāt, ka statistika liecina, ka vismaz puse no cilvēkiem, kuri ir cietuši no garnadžiem, ka viņi nav īpaši rūpējušies vai varbūt nav aizdomājušies par to, kā pasargāt savu īpašumu. Tad kā tas izskatās no apsardzes tādu iestāžu uzņēmumu viedokļa? Jūs rūpējaties par to, lai cilvēkiem būtu šī iespēja izveidot kaut kādu apsardzes sistēmu? Kā vispār tas ir? Kā jūs vērtējat iedzīvotāju aktivitāti? Viņi ir atsaucīgi, viņi domā par to vispār?
2: Ir cilvēki, kas domā jau iepriekš, tātad jau būvniecības stadijā, ja veic izbūvi savu mājokļu un paredz uzreiz apsardzes iekārtas. Ir cilvēki, kas nav to paredzējuši un ir gadījumi, kad arī pie mums vēršas, kad notiek kāds gadījums un attiecīgi nevienmēr tā ir zādzība, kad tiek saukta valsts policija, bet dažreiz tā ir iekļūšana īpašumā, mantu izvadīšana un varbūt nekas vērtīgs netiek nozagts, bet pati tā sajūta, kad īpašumā mājoklī kāds ir atradies, kāds ir staigājis, pētījis, cilvēkiem ļoti nepatīk. Jā. Un attiecīgi, ja tā signalizācija nav uzstādīta, tad zagļiem ir laiks ilgāk atrasties objektā, viņi var ilgāk attiecīgi visu izvandīt, atvērt visas atvilknes skapjus, un attiecīgi izvērtēt, kas ir vērtīgs, ko ir ieņemt, ko nav ieņemt, un tātad izvandīt visu mājokli, kas, protams, nav patīkami nevienam.
1: Jā, bet tad cik dažādas iespējas tiek piedāvātas, jo es arī pārskatīju apsardzes firmu piedāvājumu un mēģināju izpētīt arī, kā tas ir mainījies laika gaitā, varbūt, nu cik tā tas ir manā atmiņā, ja kad pirmo reizi, piemēram, mēs izvēlējāmies kā ģimene jau vienam no mūsu toreizējās dzīvesvietas, ja tad nu, mēs domājām, kā tur būs un ko mums darīt, un tad laika gaitā daudz kas ir mainījies. Kas ir šobrīd pieejams, ko jūs piedāvājat cilvēkiem, par ko viņiem ir iespēja apdomāties?
2: Nu, no drošības viedokļa tātad viens ir apsardzes jautājums, otrs ir ugunsdrošības, jā, jo ugunsdrošība tas ir vēl atsevišķi topiks, un trešais video novērošana, tātad, lai būtu skaidrs un varētu redzēt, kas notiek īpašumā, piemēram, jums nostrādā kāds sensors vai no ugunsdrošības vai no apsardzes sensors, jūs jau varat attālināt no telefona apskatīties, kas notiek jūsu īpašumā, jo, kā mēs zinām, arī jebkura sistēma mēdz nostrādāt viltus, nu, tātad varbūt viltus trauksmes. Un būtiski ir, lai jūs momentāli varat apskatīties, lai jums ir miers, un jūs uzreiz varat pārvaldīt, kas tad īsti ir attiecīgi arī laika gaitā. Ņemot vērā, ka mēs liekam dažādas drošības sistēmas, mēs liekam arī vaistrauks sistēmas, vārtu kontrols, IS kontrols, tātad arī durvju kontrols, kur var attālināt, ieslēgt, izslēgt, ielaist cilvēku vai tieši otrādi pārbaudīt, vai viss ir aiztiesīts ciet. Tādas sistēmas ir, un viņas jau paliek arvien piemāks, jo cena visiem jau arī budžets interesē, un cena mūsdienās jau ir daudz patīkamāka nekā pat tur vairākus gadus atpakaļ.
1: Jā, nu tas ir kļuvis pieejamāk. Bet kā ir vispār ar šo sistēmu drošību? Jo mēs saprotam arī, ka nu, laiku pa laikam, piemēram, kāds konts tur valsts iestādē tiek uzlauzts kaut kādi dati, ja tur tiek iegūti nelegāli. Nu tiešām tie darboņi, kuri cenšas kaut ko nozagt, nu visos iespējamos veidos,

0: Viņa arī ir ļoti aktīva, viņa sako līdzi nu, to sistēmu attīstībai. Tad, kā
1: arī, sistēmas pašas attīstās un tomēr tiek rūpēts, lai nevarētu tur viņas viegli uzlauzt. Un, protams, te vienmēr ir drošības līmenis, viņi var būt dažādi, arī attiecīgi arī dažādas sistēmas un budžeta tām drošības

0: cita, nu, priekšrealizācijas. Nevis nozagt somiņu, kurā tur iespējams ir kaut kāda naudas līdzekļa. Sliktākajā gadījumā tur būs kredītkartes cilvēkam, un ko ar tām kredītkartēm viņi var izdarīt, tur nopīkstināt kaut ko. Nu, tad attiecīgi tā zādzības vērtība un interesi zagļiem ir, protams, nu, uz vērtīgām lietām, tātad uz mašīnām, ja mēs runājam par tādu augstākas klases jau zagļiem.
1: Jā, tad noteikti ir jākonsultējas un jājautā, kas ir labāk izvēle, piemēram, dzīvoklim vai privāta mājai, un arī tad ņemot vērā to, kas tam cilvēkam ir nozīmīgs un svarīgs.
0: Ja, tad, jā, nu... galvenais to izprast un arī tad attiecīgi saprast arī, ja kaut kāda sistēma tiek uzstādīta, tad kādi riski, ko viņa nosac, kā viņa strādā, tur tiešām ir vērts iedziļināties un runāt ar speciālisti, kas to uzstāda, lai nebūtu pēc tam arī vilšanās, ka kaut ko ir uzstādījuši, bet nevis, piemēram, uzstādīja apsardzes signalizāciju, bet nav uzstādīta nekāda ugunsdrošība. Nu, tad attiecīgi arī otrādi ugunsdrošības sistēma ļoti labi ir uzstādīta, bet viņa nepasargā no iekļūšanas iekštelpās. Un, jūs arī minējāt, ka ir gadījumi, kad cilvēki atrodas iekštelpās, piemēram, mājās, un viņus arī apzok. Jā. Tādām sistēmām mēs ļoti iesakam arī likt, ir magnēti uz logiem, uz durvīm, uz atvēršanu attiecīgi. Jūs atrodaties mājās, guļat vai neguļat, bet esat iekšpusē pie loga atvēršanas vai durvju atvēršanas nostrādāt trauksmes signāls. Un tad attiecīgi tas pasargā no tiem variantiem arī, ja ir logs vēdināšanas režīmā, ka augša logam ir atvērta. Brīdī, kad logs tiek pilnībā atvērts, tātad nostrādā trauksmu. Un tas arī pasargā no tiem gadījumiem, kad veidināšanas un tā tālāk tiek.
1: Jā, nu ir jau iespēja arī, ja piemēram tā ir divi vai trīs stāvu māja, ja tad var arī katru stāvu noizolēt, ja, un to signalizāciju ierīkot tālāk.
0: Bija pierīga arī periods, kad zagļi zināja, kad daudz bija ekonomējuši un lika tikai apsardzes drošības sistēmas pirmajā stāvā un līdz ar otro stāvu. Es domāju, tāda statistika noteikti ir.
1: Jā.
0: Un tad arī bija gadījumi, kad klienti versās un papildināja tās sistēmas, jo saprata, ka jā, es zagļu liens ar otru stāvu.
1: Arī tā, mēs būtu, jā, pieliek trepītes un tad kaut ko mēģina tur izdarīt. Nu jā, tā tas ir, nu, klausītāji jautā, kāds ir Latvijas vidusmēra zagļa profils. Mums tāds ir zināms.
2: Un šo raidījumu neesmu noprofilējis, jā. Jā, nu tad jā, izvaicīgs noteikti, un tāds, kuram ir iespējams dažkārt ir bijis laiks pētīt to apkārtni un vidi, bet dažkārt, kā jau mēs runājām, nu, tas mērķis un tā darbība ir tik ātra, un attiecīgi tas ir arī radītājs, ka šī manta ir tik ļoti vajadzīga, kad ilgi piedomāt un kaut ko schēmot nav bijis laika. Nu, tā kā ļoti, ļoti konkrēti šobrīd nevarēšu atbildēt, jā.
1: Gan jau, ka dažādi, jo tie cilvēki ar ļaunajiem nodomiem arī ir visnotaļ dažādi, jo tad vēl tad ar tāds citi klausīt arī jautāja par to zagļu portretu vecumu, ja un kāds ir atklāšanas procents. Nu, par atklāšanas procentu, nu, tur arī droši vien grūti.
2: Jā, nu, šajā raidījumā noteikti būs grūti nokomentēt, jā.
1: Jā, tas, un tur arī varētu sašķirties pēc tādām, nu, tā nosacīt, varētu teikt, noziegumu, jā, veidiem, jā, un tad tas, kas tur ir noticis. Bet par apdrošinātājiem runājot arī, nu, jautājums, kā apdrošinātājs to skatās, jo noteikti arī jūs ņemat vērā to, kā mājoklis ir aprīkots vai nav aprīkots, kas ir tas, ko cilvēki, nu, tā kā vai aizmirst, vai viņi neiedomājas par to vispār, un arī apdrošināšana kā process, tas jau arī varētu palīdzēt tomēr pasargāt cilvēku no kādiem riskiem.
3: Nu, apdrošināšana kā tāda jau pasargās būtībā tikai no materiāliem riskiem, tās jau ir, teiksim, darbs ar sekām, nu, pamatā, bet tas, ko noteikti es gribētu piebilst pie tās iepriekšējās sarunas, kad vismaz mūsu izpratnē, ļoti spēcīgi dalās, tas ir vai, nu, tas ir profesionāls un plānots pasākums, vai tas ir attiecīgi spontāns un neplānots no sērijas, eju garām privāt mājai zālītē, redzu smuku jaunu zāles pļāvēja robotiņa, to arī atnāku pēc pusnakts paņem un aizdodos prom. Nu, vai otrs, teiksim, redzu, ka durvis vaļā ieskrienu paķeru tuvāko telefonu, datoru un nesos prom. Nu, un tur tās zādzības, attiecīgi tās summas, tām zādzībām ir samērā nelielas, tie ir daži simti, daži tūkstoši. Un otrs ir attiecīgi tas jau, kur strādā ar sagatavošanu, izlūkošanu un izpēti, un tad jau attiecīgi tās zādzības notiek pa daudz lielākām summām. Un tur jau tad arī ir profesionālās zādzības, kur, nezinu, apzvoga kaut kādas arī super noliktavas un tam līdzīgas lietas. Ko apdrošinātāji par to visu domā? No apdrošinātājiem tā pieeja ir tāda, ka skaidrs, ka apdrošinātājs arī vai darīšana, teiksim, ar

0: parastu ģimeni, parastu privātu māju, kur ir, nezinu, viens, divi televizori, viens, divi datori, divi, trīs telefoni, daži gredzeni tie paši uz pirkstiem un veļas mašīna un, nezinu, žāvētājs un kaut kas tam līdzīgs. Tas ir viens cilvēks parastais, un tad ir attiecīgi ir kaut kādi speciālāki gadījumi, kad ir cilvēki neparastāki, kuri, piemēram, nezinu, gleznu kolekcijas. Vai nezinu, daudz lielāka zeltlietu kolekcija vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tās prasības tur var atšķirties arī no apdrošinātāja puses. Ja tas ir cilvēks parastais, nu, tās prasības tur diži lielas nebūs. Ir mājai tā signalizācija ļoti jauka, apdrošināšana varbūt ir pa kripatiņu lētāku dzīvokli un tieši tas pats attiecīgi, ja ir darīšana ar nezinu, zeltlietu, ja gleznu kolekciju un cilvēks grib šo mega dārgo gleznu kolekciju specifiski apdrošināt, skaidrs, ka tās prasības tur būs citas. Tās prasības būs daudz nopietnākas arī un apdrošinātāja puses, lai tās gleznas vai nezinu, to zeltlietu kolekciju attiecīgi iekļaut apdrošināšanā. Tā kā, nu, vai no otras puses, cits piemērs, piemēram, nu, ja ir māja, klasiskā, parastā māja, teiksim, apdrošināšana, nu, tāda vidējā statistiskā, un tad ir, teiksim, nezinu, kaut kāda ļoti specifiska māja ar niedru jumtu vai kaut ko tam līdzīgi, kur tas aizdegšanās risks ir daudz augstāks. Un tad arī tās prasības no apdrošinātāja puses būs bišķiņ atšķirīgas.
1: Bet arī tas tad būs tāds nu, sarunas temats, ja tur jau vajag izpētīt, ko tad tas cilvēks vēlas?
0: Nu, jā, bet to jau parasti arī cilvēks uzreiz apdrošinātājiem saka, kad un apdrošinātājs arī tos jautājumus uzdod, un tad arī nonāk pie tā, ka man mājai vai nu tas niedru jumts, vai, teiksim, man ir mājās vērtīgās lietas ir nevis tur telefons parastais, bet, nezinu, gleznu kolekcija, kas sastāv tur no purvīšiem, rozentāļiem un nopietniem gleznotājiem, kur attiecīgi tā gleznu vērtība ir nevis tur, nezinu, 1000 vai 2000 eiro, kas būtu ģimenei vidējai, bet gleznu vērtība ir, piemēram, 250 vai, nezinu, 2 miljoni. Nu, tad tās prasības var būt diezgan atšķirīgas.
1: Jā, nu, tad tas arī jānoskaidro, duši jā. Arī tad jāzina, ja kāda
0: nu, ir tā vērtība. To katrā ziņā vajag komunicēt, jā. Apdrošinātājiem jāsaka, jo ja pēc tam izrādās, kad nu, man ir bijusi tā gleznu kolekcija tik nopietna vai zeltlietu kolekcija un apdrošinātājs to apdrošinot nav zinājis, nu, tad pēc tam tur beigās kaut kādi nevajadzīgi konflikti var veidoties.
1: Jā, tā tas ir. Bet par veiksmi runājot, viens no klausītājiem mums raksta, mēs jau 10 gadus neslēdzam dzīvokļu durvis ciet, nekad nav bijuši nekādas problēmas. Nu, tas ir tiešām tāds veiksmes stāsts, bet ir cilvēki, kur visu laiku slēdz durvis ciet, un tad tā viena reize pienāk, viņi to neizdara kaut kādu iemeslu dēļ, un tad nu notiek. Nu, kas ir biežākās kļūdas, ko jūs pamanāt, un tad arī jautājums gan policijas pārstāvē, gan arī, protams, apsardzes nu, cilvēkiem. Kas ir tas, ko jūs konstatējat uz vietas, ko tie cilvēki saka?
2: Mm. Noteikti teiktu, ka tomēr tie ir tie paši ikdienas paradumi, varbūt, kas ir, nezinu, vedinājuši tomēr, jā, nu, atstāt šīs durvis vaļā un logus, kas patiesībā spēja ārkārtīgi novērst un preventīvi rīkoties jau pašos pamatos šajās situācijās. Un tad noteikti varbūt labu gribot, īpaši runājot par privātu mājām, gribas īpaši blīvi apzaļumot savu teritoriju un to žogu pēc iespējas tādu, kuram nevar redzēt caurī, jo var jau arī saprast, gribas to privātumu sajūtu, bet nu, priekš zāgaļa patiesībā un priekš arī tādas kaimiņu drošības aspekta. Šis ir būtisks apsvērums, lai tas īpašums ir pārredzams, lai attiecīgi arī to tā kaimiņu uzraudzību, jeb to apkārtēju uzraudzību var tikt veikta. Un tāpat arī, teiksim, viens faktors, ko esam ievērojuši mūsdienās ļoti aktuāli cilvēkiem ir dalīties arī ar saviem ikdienas plāniem, izbraucieniem un ceļojumiem un maršrutiem un ceļojumu ilgumu. Mēs patiesi aicinām to darīt, bet darīt pēc ceļojuma, jo nu, patiesi šī informācija noteikti kādam, kam ir šis te mērķis iekļūt šajā īpašumā vai arī kaut ko paņemt. Noteikti var šī informācija noderēt. Un tāpat, protams, redzam arī, ka šie te labie kontakti ir kontakts un komunikācija ar savu kaimiņu vai līdzās dzīvojušiem radiniekiem iespējams būt ļoti būtisks, jā, jo pilnībā atstājot novārtā īpašumu, neizņemot ilgalīdzīgi pastu, piemēram, jā, aizvarot ciet visas žalūzijas logus, cieši tumšos aizkarus, it kā lai tā saule nekarsē tās telpas esot prom, bet tie visi ir signāli, tie visi ir faktori, kas var norādīt, ka īpašumā šobrīd neviens neatrodas un

0: iespējams, tas ir ilglaicīgi un īpašums netiek pieskatīts. Un, nu, tā, šī visa ir tā informācija, ko mēs paši atstājam. Varbūt savā reizē pat nepadomājot, jā, kāds no malas tādam zaglim, piemēram, kuram ir mērķis iekļūt, paņemt kaut ko no jūsu īpašuma, var attiecīgi kalpot, jā.
1: Jā, un viņi arī var izpētīt ne tikai pašu viena tā cilvēka, piemēram, tās sociālā tīkla pēdas, ko viņš tur ir sarakstījis un ielicis kādas fotogrāfijas, bet nu, tāpat viņi var arī mēģināt sekot līdzi vēl cilvēkiem, kas ir ap viņu. Jā, nu, nevajag novērtēt par zēmu, ja to rutinētības, to iestrādāto jau paņēmu vienu nozīmi, un vienlaiks arī to, cik tomēr ļoti, ļoti šie cilvēki ir attīstījuši tās savas, nu, ļoti kriminālās prasmes, teiksim tā. Bet ko tad saka cilvēki?
2: Ikdienas paradumiem pilnībā piekrīt, ka nav ko piebilst, pa to ir jādomā, jāsako arī par dalīšanos socvidē. Pa drošības jautājumiem, ja runāt par sistēmām vai kaut kādām kļūdām, tad nu, noteikti atkārtošos svarīgi ir saprast, kā sistēma strādā, kas ir tajā sistēmā, kas ietilpst, kas ir uzstādīts, un iesaku konsultēties pie speciālistiem. Konsultācijas neko nemaksā. Tāds lielāk apsardzes uzņēmuma daļa konsultācijas sniedz bezmaksas, tāds var izsaukt speciālistu, kurš izkonsultēs. Un es uzskatu, ka tas ir jāizmanto cilvēkiem. Lai izmanto, konsultējas, un tad jau pieņem pašu lēmumu un saprot arī, ko viņiem vajag, ko nevajag un kādu drošības līmeni viņiem vajag.
1: Jā, bet domājot arī par to, cik ātri tad, piemēram, notikuma vietā ierodas tie speciālisti, gan policija, gan arī apsardzes firmas darbinieki, nu tomēr arī ar to droši vien ir jārēķinās, tad iespējams, ka cilvēkam šis faktors arī ir jāņem vērā. Jā,
2: viņš ir jāpajautām, jāizrunā arī ar apsardzes uzņēmiem, jo skaidrs, ka rēģešanas laiki ir dažādi un nevar salīdzināt tur. Kur blīva satiksme vai atkal reģionos, kur ekipāža stāv no tā īpašuma un attiecīgi ir tad rēģiešanas laiks un tad ir jāizvērtē, kur rēģiešanas laiks ir tāds, kad varbūt nav vērts piesaistīt apsardzes uzņēmumu vai kur ir. Un arī attiecīgi jāizvērtē, ja neviens neatbrauc, piemēram, zagļi var pavadīt visu nakti objektā vai īpašumā, kāda tās kāda būs vai tomēr tās būs kaut kādas minūtes ja, un attiecīgi tās kāda visticamāk būs mazāk. Jā, tāpēc te atkal stās pa drošību.
1: Nu, tas ir diezgan svarīgi, tieši tā, jā, jo var gadīties arī, un es ticu, ka šādas situācijas arī gan jau, ka policijai un arī jums pašiem, ja jums ir tie stāsti par to, ka jūs gandrīz to zagli esat aiz rokas noķēruši. Jā, nu, ka ļoti ātri jūs esat
0: ieradušies. Protams, noteikti, kolēģi. Kolēģi strādājot šajās situācijās, noteikti ir pieredzējuši arī šādas gadījumas.
1: Jā, tā nu
2: ir.
1: Jā, bet nu, vēl arī saka, ja klausītāji, labrīt, ja durvis nebūtu slēgts, tad apzaka nevienu, bet desmitiem reižu, nu tā ir tiesa, es tiešām domāju, ka tā arī varētu būt, un jā, un jums ir komplimenti pārsteigums par šodienas viesiem, bet, un kā viņi saka, patiešām reti gadās dzirdēt, nu tik sakarīgu sarunu, ja tik sakarīgu policijas pārstāvu, paldies par tematu, un bez lieku ūdens praktiski padomu, mēs tos padomus stāstīsim vēl, ja, patiešām tas ir ļoti nozīmīgi, bet šis ir tas mirklis, kad vēl var apdomāties par jautājumiem, jo mums ir priekšā mūzika.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Mēs šodien pētām to, kā pasargāt savu iedzīvi un to, kas mums ir svarīgs, dārgs un mīļš, no tā, lai tas nepazustu un lai kāds garnadzis tiešām nepaņem to, kas mums tiešām ļoti, ļoti daudz nozīmē. Un jautājums šajā saistībā arī no klausītājiem, tas būs par apdrošināšanu, par dzīvokli vecā koka mājā, nu kā tas būs, ja? Tur jau droši vien arī apdrošināt noteikti var, bet nu tad ir sava specifika, visticamāk, vai ne?
2: Nu, tai mājai varbūt tik liela nozīme pat nav, bet te viss atkarīgs par to, par kādu drošību mēs runājam. Teiksim, ja mēs runājam par zādzību drošību, tad tai mājai īpaši liela nozīme nebūs. Cita lieta varbūt, ja mēs runājam par uguns drošību, nu, tur gan es teiktu, ka būtu jāievēro tie paši normatīvi, tās pašas normatīvu prasības, plus vēl galvenais savai drošībai jāuzliek tas, ko prasa to, šo te dūmu detektoru. Un vēl aizvien mēs regulāri redzam, kad tie dūmu detektori nav uzlikti, un gal galā tie jau nav, nezinu, kādam citam vajadzīgi, tie ir tikai mums vajadzīgi. Tā kā tā māja, vai tā ir koka māja, vai tā ir, nezinu, betona vai ķieģeļa māja, tur liela starpība nebūs apdrošināta, pilnīgi noteikti to var.
1: Tā tad jārunājas, un
2: jā.
1: Tad jau...
2: Jāprast apdrošinātājiem piedāvājumu un nevienam vajag paprasīt vairākiem tā, lai konkurence un tad paskatīties, ko tad viņi piedāvā.
1: Jautājums par mašīnām. Cilvēki arī aizbrauc mājās, noliek mašīnu pagalmā un aiziet ēst ķīseli ar klimpām, varbūt. Un kas notiek tālāk? Un cik bieži tā ir?
2: Nu, tīri pa ķīseli un klimpām nezināšu, varbūt reizēm ir karbonāde vai kaut
1: kas noliek,
2: vai stilbiņš, bet... Bet mašīnā vismaz no mūsu novērojumiem ir nu, tas vairāk ir tāds sagatavots process, to spontāni garām ejot zaglis, to mašīnu diez vai ņems, viņam ir jāzina, ko ar to mašīnu pēc tam iesākt. Līdz ar to, tie, manā izpratnē, tie vairāk tādi nu, tie zagļi, kas uz to tieši specializējās, uz mašīnas zādzībām. Un kā kolēģis teica, tie ir tādi nu, tehniski zinoši cilvēki, viņi atnāks ar planšeti, atvērs vārtus, kuri darbojās uz kaut kādiem kodiem, garažus vārdus atvērs un to mašīnu arī, ja gribēs, paņems. Tā kā tur mašīna ziņā es teiktu, ka visbanālākais ir vienkārši nenomētāt mašīnas atslēgas un tās atslēgas, piemēram, ja tā ir privāta māja no pirmā stāva uznest augšā uz guļamistam pa nakti, nevis visas atslēgas atstāt, nezinu, uz kaut kāda galdiņa pirmā stāvā, kur tu vari trīs mašīnas mājās un izvēlies, kuru tu gribi un brauc prom. Tā kā ar mašīnām

0: profesionāļus būs grūti apturēt, bet zinot to, ka ne visi ir profesionāļi, tad banālas vienkāršas lietas. Aizveram vārtus, savācam atslēgas un to mašīnu galu galā arī aizslēdzam. Tas, ka mēs gadu desmitiem neesam aizslēguši to mašīnu, nu, vienreiz pienāks tas laiks, kad tas nenostrādās vai arī nostrādās un to mašīnu aizdzīs. Un te ir vēl viena lieta, ko es gribētu piesaukt, tas ir lauksaimniecības tehnika, kas ir ļoti dārgs pasākums. Un tur ļoti bieži vai regulāri mēs saskaramies ar profesionāļiem zagļiem, kuri nav no mūsu valsts. Tie nāk viesstrādnieki vai kā viņi sauc, gastroļieri vai viesstrādnieki, teiksim, no Lietuvas tur. Mūsu Leišmalē ik pa laikam apdraud un no citām vietām, un tā lauksaimniecības tehnikai atsevišķi mezgli ir ļoti, ļoti dārgi. Līdz ar to zemniekiem pilnīgi noteikti vajadzētu padomāt par to, ka to lauksaimniecības tehnika arī vismaz aizslēdz vai uzliek kaut kādu kameru signalizāciju, jo tā ir ļoti dārga tehnika.
1: Vai vajadzētu arī cilvēkam iziet cauri tai savai iedzīvē, mēģināt izpētīt, cik tas patiesībā nozīmē viņam arī tajā materiālajā izteiksmē, vai tas varētu būt noderīgi?
0: No apdrošināšanas viedokļa pilnīgi noteikti tas būtu liederīgi, jo citreiz ir tā sajūta, kad, nezinu, man tās 10 gleznas pa māju neko nemaksā, vai tās zeltlietas, kas pa māju tur katram pie gultas kaut kur vai gardrobē, vienalga kaut kur uz kādas kapīšas stāv, arī nekas tur nav, bet finālā, ja pa to visu tās 10 gleznas saskaita kopā, cik katra no tām gleznām maksā vai tās zeltlietas paskaita kopā, izrādās, ka tās summas ir ļoti, ļoti lielas. Tas pats arī pa datoriem liekas, ka nekas tur nav, vai pa elektroniku mājās, bet ka to visu tā saliek kopā daudz. Tas ir šo summu ir svarīgi zināt arī reizēm pie apdrošināšanas, pie līguma noslēgšanas, ļoti svarīgi to zināt arī beigās, ja ir vajadzība pēc kaut kādas atlīdzības, tad arī ir svarīgi zināt, cik tad tas viss ir bijis vērts. Jā. Tā kā es ieteiktu pilnīgi noteikti, ik pa laikam tā paskatīties uz tām lietām.
1: Jā, un arī par tiem dokumentiem, ja tad, pieņemsim atlīdības saņemšanu pēc zādzības, ja cilvēkam ir iepriekš vērts kaut kur fiksēt, es nezinu, piemēram, nofotografēt kaut kādus dokumentus, kas apliecina tos pirkumus vai pašas lietas,
0: ja? Jā, pilnīgi noteikti kādu čeku nofotografēt vai to čeku pat atstāt kaut kur, lai viņš kādu laiku dzīvo mājās un katrā ziņā, lai mazāk būtu to kašķu beigās ar apdrošinātāju vai to nesaprašanās ar apdrošinātāju, kad apdrošinātāji saka, nevar būt, ka tas dators maksāja tur 3000. Nu, kādas tad viņam bija iekšas tam datoram tik spēcīgas, kad viņš 3000 maksāja, parasti dators maksā 1000. Nu, un tad ir ļoti labi parādīt, ka tā sadegusī plasmas šķupiņa tiešām ir 3000 eiro vērta bijusi.
1: Jā.
0: Tā kā kaut ko paglabāt nekad pa ļaunu pilnīgi noteikti nav, vismaz kādu laiku.
1: Jā, un par tām kļūdām domājot arī, vai ir kādas tādas būtiskas kļūdas, kas mazina to iespēju saņemt apdrošināšanu pēc tam atlīdzību?
0: Nu, es teiktu, tādas baigi būtiskās grūti nosaukt uzreiz, bet katrā ziņā, šī te uzskaita ir viena lieta, un šī te spēja pierādīt, ka tiešām tas dators maksā tik, cik maksā, jo tas apdrošinātājs būs aizdomīgs, viņam teiks, ka mājās ir bijuši 5 datori, un visi 5 datori bijuši vienā istabā, un tieši tā istaba ir padegusi, un visi tie 5 datori sadeguši. Līdz ar to ir labi, tā uzskaite ir viena no tām pamatlietām, lai attiecīgi ar apdrošinātāju tā saruna būtu sakarīga un bez problēmām.
1: Jā, man liekas, tā arī ir iespējama kļūda starp citu, ka cilvēki projām braucot, viņi tieši arī tās vērtīgās lietas neskāpēc iedomājas salikt vienā istabā, un tas nav nemaz tik absurds piemērs, tā var gadīties. Jā. Un ja kaut kas notiek ar tīklu, piemēram ar elektrības apgādi, tad var gadīties.
0: Jā,
1: un tad tiešām tad sanāk tā, kā jūs stāstāt, tie liekas.
0: Tur risku labāk izdalīt,
1: jā, tad arī tas jāņem vērā. Vēl domājot arī par signalizācijas un drošības sistēmām, cilvēki tiešām aizvien vairāk arī to izmanto, un tas ir labi, ka viņi to dara, viņi tiešām rūpējas par drošību, bet kā ir ar to apkopi un uzturēšanu, jo tas arī taču laiku pa laikam ir jāpārbauda. Nu, nevajadzētu gaidīt to brīdi, kad tur kāds mēģina tās durvis vai logu atvērt, vai ne?
2: Nu, ir jāpārbauda, jāmāk arī pašiem pārbaudīt, parasti apsardzes uzņēmumi arī pastāsta, kā var tās sistēmas pārbaudīt. Ja runāt par ugunsdrošību vai kaut kādām komercstelpām, tad tur ir jau normatīvi akti un ir prasības, cik bieži jāveic apkopes, un tur jābūt jau speciālistiem, kas tās apkopes veic, mēs to arī piedāvājam un daram, un tur attiecīgi ir arī reglaments, cik bieži mums ir jāierodas objektā un jāveic tās apkopes.
1: Tad tas ir arī atrunāts, un tad to arī cilvēki

0: tiek izglītots, kā viņam to darīt. Jā,
1: tas ir attiecīgi, viss atkarīgs no objekta, un tad atkārtošu svarīgi ir konsultēties pie mums un pie kolēģiem, kā pareizi pasargāt sevi un attiecīgi arī kā apkopt tās sistēmas.
0: Bet kā ir ar pašām tām signalizācijas un apsardzes sistēmām? Ir tāds arī kaut kāds tāds tops? Jūs teicāt, ka, protams, tas ir atkarīgs no īpašuma specifikas, tas ir skaidrs, ka tur arī jāņem vērā lietas, kā tur to sakārtot. Bet vai ir kaut kas tāds, ko jūs tiešām varētu atzīt par visefektīvāko, vai jums ir tāds priekšstats?
1: Sistēmas, viņas ir dažādas. Ir arī tagad ūdens noplūdes sensori, ko bieži sāk likt ar domu, kad vietās, kur, piemēram, trauku mazgājumā mašīna, jā, vai veļas mazgājumā mašīna, vai kaut kur ir mezgli, kur ir risks, ka varbūt noplūdē. Jā. Tas sensors nostrādā un, attiecīgi, arī tiek ziņots klientam telefona aplikācijā, un viņš saprot, ka viņam, respektīvi, mezglā ir nostrādājis sensors par ūdens noplūdi, kā rezultāti atkal sekas var mazināt, ka nebūs tā, ka visu nakti kaut kas plūda pirmajā stāvā, un pirmais stāvs ir aplūdes, viņš mierīgi gulēja otrajā stāvā, un tad no rīta ir pirms darba pārsteigums. Tāds attiecīgi šīs vaistrauks sistēmas mēs arī liekam. Biežāks tiek liktas tagad bezvadu, jo bieži cilvēkiem jau remonts ir izbūvēts, un attiecīgi, lai nav jāvalka kabeļi, kā kādreiz bija sarežģīti, jāvalk visur kabeļi, un ja remonts ir sataisīts, tad kabeļu izvilkšana bija grūta un sarežģīta. Tagad tas ir vieglāk un vieglāk arī papildināt sistēmu. Tā ir kaut kāda esoša sistēma, var papildus likt sensors un attiecīgi nodrošināties no riskiem, tās, kā minēja ūdens, ugunsdrošības vai apsardzes. Mm.
0: Jā, tā tad arī tāda ļoti tāda atsevišķa elementa, ja tos arī var par tiem tiešām vērts padomāt.
2: To ūdeni piebilda, kad manā izpratnē tas ir pēdējās 10 gadus gandrīz labākā lieta, kas šī nozarē jomā ir izgudrota, labi, tur tas tehniskais progress ir abnormāls, bezvadu lietas arī ir ļoti suprīgs, bet tas ūdens, vismaz mums no apdrošinātāja viedokļa, tas ūdens ir mega svarīgs, jo, ja mēs tā skatāmies, teiksim, no apdrošinātāja viedokļa, lielākā skāda vienmēr ir uguns, zādzības tās tik bieži nenotiek, bet tā ir nenotiek tik bieži, bet ja mēs skatāmies uz ūdens nelaimēm, tās ir regulāras un to ir ļoti, ļoti daudz. Plus vēl šīs te skādes vienmēr vai šīs te lietas ar ūdeņiem un šķidrumiem pavalk līdzi kaši ar kaimiņiem, jo mēs jau galā, ja tas ir daudz dzīvokļu māja, mēs nopludinām kaimiņus. Un tur atkal ir visas civiltiesiskās atbildības, kašķēšanās un visādas šādas lietas. Tā kā šī kolēģa piesauktā lieta par šiem te ūdens sensoriem, tā ir manā izpratnē ļoti labs pasākums.
0: Tad par to arī klausītājiem ir vērts apdomāties, paskatieties, kā tur ir. Un arī prombraucot droši vien, vislabāk ir aizgriezt visus iespējamos krānus, un tur visas pievadus, tad, lai būtu.
1: Redzam, krānu arī aizgriešanu tās sistēmas paredz gudrāks, kad, ja nostrādās ūdens noplūdes sensors, automātiski pie ūdens padevis krāns tiek aiztaisīts cietu, un attiecīgi tā noplūde nenotiek.
0: Jā, tad tiek noblaķēts. Ļoti labs risinājums. Jā. Vēl klausītāji interesējas, ja dzīvoklis nav apdrošināts, un tad, ja kaut kas notiek, tad sanāk tā, ka tas cilvēks paliek uz ielas burtiski, vai ne?
2: Nu, viss atkarīgs no cilvēka materiālā stāvokļa, jo, ja cilvēks ir ļoti bagāts, viņam ir 10 dzīvokļi, un viņš saprot, ka, 15 dzīvokļu viņa īpašumā, tad viņam viens dzīvoklis izdegs nekas tur, vai viena dzīvokļa apdegs nekas tur nebūs, bet ja tas ir attiecīgi mums vienīgais mājoklis, skaidrs, ka par to mums jāparūpējas daudz vairāk nekā, ja mums to īpašumu ir daudz un dikti. Tā kā ir tas teiciens, ka apdrošināšana ir vairāk domāt vidējam iedzīvotājiem nekā tam mega bagātājiem. Mega bagātais tiks galā to vienu zādzību, nekas tur traks nebūs, un zīles viņu neizliks, bet tas vidējais, viņam būs problēmas, viņam būs grūtāk, jā.
0: Vēl jau arī apdrošinātāji piedāvā, pieņemsim, apdrošināšanas summu sadalīt vairākās daļās, ja liekas, ka cilvēkam...
2: Jā, maksāšana reizi ceturksnī vai mēnes būt pat reizi mēnesī tagad, tā kā tie risinājumi pilnīgi noteikti ir. Jā.
0: Sirds ir mierīgāk. Vēl domājot par drošības padomiem, mēs te apspriedām to, tad, nu, ka logus vajadzētu taisīt ciet, vajadzētu arī padomāt par to, lai neizskatās tā, ka tai mājā neviens nav, droši vien ir jārunā ar kaimiņiem un jāpasaka, nu, ka mums te ir šāda lieta, un tad uzmetiet aci, pieskatiet, ja esiet te apstaigājiet, varbūt, ja sanāk laiks. Ja. Ko vēl vajadzētu ņemt vērā, jo noteikti ir tāds arī, nu, tas ļoti vienkāršs, it kā kļūdas, bet tās sekas ir, nu, ļoti nelabvēlīgas.

0: patiesībā tie trīs lielie pamatpīlāri būtu tātad pirmkārt apgrūtināt šo te piekļuvi, palielināt iespējas agli pamanīt un samazināt iespējamo gūmu. Un tas vēl, varbūt vēl no tā, kas netika pieminēts, redzam arī, kad nerad cilvēki glabā mājokļa atslēgas vai pastkastē vai kaut kur zem kāda puķa poda, jā, tad, nu, protams.
1: Joprojām, jā.
0: Joprojām, jā, tādas situācijas tiek fiksētas un tāpat arī šī te mantu glabāšana, jā, tad šajās telpās, lai tā, tad, kā jau mēs runājām, nav redzama, bet, ja teiksim, arī ir šie naudas līdzekļi vai vērtīgās lietas, tad tās, ja ir iespējams, tad glabāt slēdzamā seifā. Un, nu, tāpat arī visas šīs jaunās tehnoloģijas, ko jau man sarunas biedri minēja, kameras signalizācija un arī mantu marķēšana, jā, vēlos vērst uzmanību, ka tieši policijas darbiniekiem izmeklēšanas procesā tieši akurāt šī informācija ļoti noderīga, jā, šie sērijas numuri, e-mail kodi, fotogrāfijas, pirkuma dokumenti, jā, lai mēs varam atrodot šīs mantas, tās identificēt, jā, un attiecīgi tas būtu arī dzen mūsu darbā ļoti būtiski un arī kameras un signalizācija GPS visas sistēmas. Tas noteikti ir ļoti palīdzoši, bet tomēr pirmkārt vēlos atgriezties pie šiem ikdienas paradumiem. Tiešām, jo, nu, tas zādzība īpatsvars, kas ir noteicis iekļūstot brīvi, nu, tas arī šī raidījuma atturos, es domāju, liek sarosīties daudziem klausītājiem.
1: Vajadzot paskatīties, jā.
2: Viens papildinājums par šo reģistrāciju vai marķēšanu, viena lieta, ko cilvēki, manuprāt, nepietiekam novērtē, tas ir velosipēdu reģistrācija CSDD. Tur neiedos jums numuru tam velosipēdam, bet tas velosipēds vismaz būs sistēmā piefiksēts, ka viņš tur ir. Un pēc tam, ja viņu nozog, tad policijai daudz vieglāk ir ar to strādāt. Tā kā tā ir noteikti viena lieta, ko var ieteikt cilvēki.
1: Nu, man liekas, arī labs padoms, es kaut kur skatījos, ir par to, ka tieši šie čeki un dažādi veidi iegādes dokumenti un cits veids, tās arī nevajag nolikt blakus, jā, jo arī to tas zaglis var paķert padusē un aizstiep projām, jo viņš jau arī mācās, kā saka, arī dzird, ko mēs sakām droši no, vien.
2: Arī garantiju vajag.
1: Jā, mēs ar viņu cenšamies, nu, sacenšamies, jā, kurš būs, nu, tā teikt, kuram labāk veiksies ar lietām. Un tad droši vien, ka to arī ir vērts kaut kur glabāt citur, jā, vai arī varbūt izmantot reizēm, ir arī, nu, iespējas, man liekas, bankas arī piedāvā šādas iespējas glabāt, pieņemsim, dokumentus pie viņiem. Man liekas, ka tādas ir.
2: Nu, vismaz kādu laiku apakaļ bija, es nezinu, vai tagad visas bankas to piedāvā, bet daļa bankām noteikti ir kaut kāda seifu īrēšanas iespējas.
1: Jā, varbūt arī par vērtslietām un tādām, nu, tiešām vērtīgām lietām, kas cilvēkam ir svarīgas, ja, tad varbūt uzticēt var arī bankai par noteiktu samaksu, ja tur arī noteikti ir pakalpojuma maksa, ja jums kaut kas tāds pieder, nu, tur, jā, tad varbūt padomājiet arī par šo. Nu, ko mēs vēl varētu ieteikt klausītājiem, jo tā uzreiz ir grūti iedomāties visus iespējamos riskus, bet noteikti ir vēl kaut kas, ko mēs varētu pateikt.
2: Es vienu lietu par to kolēģi piesaukto ugunsdrošības sistēmām, kuras ik pa laikam jāpārbauda, to tiešām ir vērts izdarīt, nu, arī teis skatos griestos ir tas devējs, un arī pie jums noteikti reizi pusgadā nāk vīri ar tādu flakoniņu, paspricē uz viņu un noteikti pārbauda.
1: Jā.
2: Principā arī mājās tas pa ļauna nebūtu, jo ja tas devējs ir uzstādīts gadus atpakaļ un viņš nav pārbaudīts, nu, ir jāpārbauda, vai viņš tiešām strādā, un pēc tam, vai no tā devēja, ja no tā devēja iet vēl signāls uz apsardzes kompāniju, tas ir vēl labāk. Jo galu galā, ja jūs tur guļat un kaut ko pat nedzirdat, tad apsardze negulēs, un tas signāls uz apsardzes kompāniju pilnīgi noteikti aizies.
1: Jā.
3: Tas var arī pārbaudīt. Mums arī ir klienti, kad zvana, ka saka, ka taisīs pārbaudi un ka var nereaģēt. Un mēs tad attiecīgi saprotam, ka viņi taisa pārbaudi, un tad arī viņiem informējam, ka jā, pārbaudi notikusi veiksmīga. Mums visi signāli ir atnākuši, viss kārtībā.
1: Jā.
3: Var gulēt mierīgi.
2: Jā,
1: tas ir ļoti svarīgi to zināt, un arī, nu, tiešām ir vērts noteikti uzticēties, jo apsardzes kompānijas ir vairākas Latvijā, ir diezgan iespēja izvēlēties, ja un jūs varat atrast, nu, tiešām to pakalpojumu sniedzēju, kas jums ir viss noderīgākais. Un vēl jautājums arī tieši par ugunsdrošības viedokli, nu, tā kā mēģinot par šo te domāt, ja mums viena klausītāja raksta, vai var atstāt uz ilgāku laiku dators naudas režīmā, nu, es teiktu, ka jāslēdz ārā visas ierīces tomēr. Man tā šķiet.
2: Nu, pieredze saka, ka labāk ir izslēgt, un īpaši mūsdienās, man liekas, viena tēma, jā, jūs jautājat, ko vēl būtu vērts piebilst par uzlādes ietaisēm. Visu, kas mums ir elektrisks un ko mēs mēģinām uzlādēt, un mums to iekārta ļoti daudz, ko mēs šobrīd mēģinām uzlādēt, un ik pa laikam mēs nonākam pie tā, kad ir kādi gadījumi, kur iemesls tam ugunsgrēkam ir bijis uzlādes, kaut kādas uzlādes, elektroskrējriteņu uzlādes, mobilā telefona uzlādes, vadi,

0: kaut kādi ļurkājās pliki jau, bet mēs viņus vēl aizvien izmantojam. Nu, tā kā ieteikums skatīties pēc iespējas pēc oriģinālām uzlādes ietaisēm un attiecīgi arī pat tās mazliet uzmanīt, jo, nu, ja tur vadi ir pliki vai, nezinu, trusi sagrauzis vadu, nu, tad to nevajadzētu izmantot, nopirkt jaunu uzlādes iekārtu, jo, nu, regulāri aizdegšanās iemesls ir uzlāde.
1: Tas ir jāpatur prātā, jo tie lādētāji, man liekas, mums jau tur ir, nu, katram vismaz viens, ja ir.
0: Nu, jā.
1: Jā, tā tas ir. Nu, tiešām, man liekas, tāda ļoti vērtīga padoma un labi ir, ka var izmantot arī tādas dubultās sistēmas, ja tiešām, nu, tad izmantot apsardzes kompāniju piedāvātos pakalpojumus un arī, protams, nu, paralēli apdrošināt, kas ir apdrošināms, un tad vēl, nu, trešais, protams, ņemt vērā šīs te lietas, aizslēdziet to savu mašīnu. Arī tad, ja esat mājās, aizslēdziet garāžu, ja, un aiztaisiet logus un runājiet ar kaimiņiem, labi, ja jums ir, nu, tas ir labs iemesls, kāpēc ar kaimiņiem veidot labas attiecības. Jā. Mēs varam arī parūpēties viens par otru. Jā, paldies par padomiem, gan Valsts policijas prevencijas vadības biroja daudznozara prevencijas nodaļas priekšniecei Līgai Trukšānai, gan arī Sijā Mustanga apsardzes vadītājiem valdes loceklim Edgaram Matvējevam, gan arī, protams, Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājiem Jānim Abašinam. Paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem, un mēs ceram, ka jūs ņemsiet vērā tos padomus, un tiešām, nu, kā saka, kas sevi sargā, to jau var Dievs sargā. Tas tāds izteiciens, bet man liekas ar dziļu jēgu. Tā tiešām ir. Lai izdodas nosargāt sev svarīgās lietas, un savukārt par pirmdienu runājot, nākam nedēļ mēs pievērsīsimies daudziem tematiem un dažādiem, bet sāksim ar to, ka vasara ir lielisks laiks, lai atpūstos un baudītu, tomēr arī vasarā pastāv dažādi riski veselībai. Par to mēs arī parunāsim un arī par to, kā šos riskus novērst. Nepiemirstiet arī Latvijas radio lietotni, jūs gaida, tur daudz un dažādi temati. Bet mēs tiekamies jau atkal nākam nedēļ.
2: Kā labāk dzīvot?

0: imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
2: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts Digitālās brokastis. Vienkārši par aktualitātēm un tendencēm tehnoloģiju pasaulē. Galdā liksim un pētīsim svaigākās ierīces, ziņu topu un diskusijas ar tehnoloģiju gurmāniem. Pie brokastu galda aicinām katru piektdienu no 10. līdz 11. Brokastis jebkurā laikā pieejams populārākajās raidierakstu platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva jau vairāk nekā 8 gadus.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Raziņām 10. Studijā Ģercauzāns. Saimā nonācis jaunais patvērumu likumprojekts, kurā mano bēgļu aģentūra kopumā pauž atbalstu, tomēr aicina to pilnveidot vairākos būtiskos jautājumos, sākot ar neatkarīgu uzraudzību uz robežas un juridisko palīdzību patvērumu meklētājiem līdz aizturēšanas kārtībai un bērnu aizsardzībai. Nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts, bet sabiedrībā un politikā arvienā sāks kļūst diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. Ano bēgļu aģentūra uzmanīgi seko notiekošajiem uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju arī veic monitoringa vizītes. Tašorīt intervijā Latvijas radio sacīja ano bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dats Meilī. Viņa atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēja pildīt starptautiskās saistības.
5: Mēs uzturam šo sakaru gan ar robežsargiem, gan arī ar patvēruma organizācijām. Jā, mēs redzam, ka šogad robežsardze ziņo par atkal paaugstinātu skaitu atturēšanas gadījumu, kas liecina par to, ka būs vairāk rošien nekā pagājušo gadu un varētu pietuvināties 2023. Gada statistikai, sasniedzot apmēram 14-16 tūkstošus gadījumu. Kā arī ANO bēgļu aģentūra jau ir vairākas reizes uzsvērusi, valstīm ir šī suverēnās tiesības aizsargāt robežu, protams, un tas arī viņām ir jādara un kontrolēt robežu, bet tas nenozīmē, ka jāatkāpjas no cilvēktiesībām un jānodrošina patvērumu meklētāju tiesības.
4: Pēc valsts kontrolas publiskotā revīzijas ziņojuma par nepilnībām finanšu pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā, Ogres novada domas deputāti Jānis Siliņš no Jaunās vienotības un Dats Kļaviņš no Jaunās vienotības lūguši Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Edgaram Tavaram no apvienotā saraksta sagatavot izskatīšanai ministru kabinetā likumprojektu par domas atlaišanu un premjeram Andrim Kulbergam iesniegt to Saimai. Deputāti apgalvo, ka jau ilgstoši ir norādījuši uz pārkāpumiem pašvaldības darbā, tomēr domas vairākums šos brīdinājums ir ignorējis. Pēdējo nedēļu saka sažiotāžai granulu tirgu ir tādas, ka veikali jau sāka noteikt limitus vienam cilvēkam granulu iegādai. Pieprasījums strauji audzis. Nozare pārstāvošajā asociācijā gan norāda, ka tirgus pamazām sāka nomierināties. Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs saka, ka šī ir īslaicīga ažiotāža.
6: Pavisam vienkārši ažiotāžas iemesls ir tas, ka cilvēki saulēcīgi gatavojās nākošai sezonai un atkal tas, kas ir vajadzīgs nākošai ziemai, cenšas nopirkt vienā vai divos mēnešos. Tur ir tā galvenā problēma. Redzu, ka lielākā daļa jau ir nopirkusi granulas. Rati, kuram granulas vēl nav nopirktas, vai arī cilvēki jau ir iestājušies rindā pie ražotāju un gaida, kad viņiem piegādās. Tas nozīmē, ka tas pieprasījums visticamākais pamazām sāks slīdēt uz leju.

0: un tā ažiotāža varētu beigties, es pieļauju, kaut kādu mēnešu pusotru laikā.
1: Jaunos ASV triecienos Irānai aizvadītie naktī trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarbasā un diviem tiltiem nogalināt vismaz 7 cilvēku, tā ziņo Irānas valsts mediji. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka naktī veikti triecieni pret 10 mērķi Irānā. ASV veica gaisa uzlidojums Irānai jau 6. Nakti pēc kārtas. Bet Krievijas turīgākie cilvēki, tostarp tās diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātie, aktivizējuši kapitāla izvēršanu no valsts, bažījoties par ekonomikas perspektīvām, banku sistēmas stabilitāti un iespējamu līdzekļu konfiskāciju. Kā vēsta ziņoģentūra Bloomberg, atsaucoties uz Krievijas elites pārstāvjiem, naudas aizplūšana uz ārvalstīm būtiski pieaugusi pēdējos mēnešos. Stāsta Rustums Škurovs.
2: Lai saglabātu savus aktīvus, Krievijas bagātākie cilvēki izmanto kriptovalūtas un zeltu, kā arī iegulda ārvalstu aktīvos un privātajos investīciju fondos. Konservatīvās aplēses liecina, ka kopš šā gada sākuma no Krievijas izvestā kapitāla apjoms mērāms vairākos desmitos miljārdu dolāru, norādīja Bloomberg avoti. Viens no viņiem pavēstīja, ka pārskaitīs savus līdzekļus uz Kipru un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Divi citi avoti norādīja, ka investējuši apvienotajos Arābu Emirātos, Turcijā un Saudarābijā. Bet vēl viens sacīja, ka novirzīs naudu uz Āfriku.
1: Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Šodien Latvijā saulains laiks, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, tomēr diena paies bez lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 26 līdz 28 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis.
5: Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
6: Labs rīts ir februāra pēdējais, piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Celsim galdā tehnoloģijas. Kādā galdā? Digitālo brokastu galdā, protams, un tās servējuši kā jau vienmēr es, šefpavārs Artis Ozoliņš un gurmāns Rihards Blese.
7: Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Navētrā. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify, Latvijas radio lietotnē, portālā un YouTube kontā, replay.lv, kā arī Radionaba mājaslapā.
6: Šodien servēsim divus ēdienus. Atšķirībā no citām reizēm mums būs viena liela rubrika Latvija var, kur mēs runāsim ar diviem Latvijas jaunuzņēmumiem, kuri mērķē kosmosa virzienā. Un saldajā ēdienā diezgan vīrišķīgs apskats. Divi skuvekļi no uzņēmuma Mets.
8: Mums ir ciemiņi, nāc un piesēdi.
9: Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģīt. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
7: Kosmos zināmā mērā kļuvis tik ikdienišs, ka vairāk nekā 20 lidojumu ar starptautisko kosmosa staciju SpaceX kuģiem mūs vairs nepārsteidz. Bet iespējams tieši Artemis 2 misija atkal liks visiem skatīties uz mēnesi ar aizturētu elpu. Šodien rubrikā Latvija var runāsim par to, kā šajā jaunajā mēnesa apgūšanas posmā iesaistās mūsu jaunuzņēmumi. No precīzām 3D drukas tehnoloģijām līdz enerģijas ieguvei no radioizotopiem. Vai mēnesa ekonomika ir nākamā lielā iespēja vai tomēr vēl drosmīgs sapnis. Par to visu vairāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Ar mums kopā Mihails Šķepanskis, Deep Space Energy dibinātājs un vadītājs, kā arī Lenards Skrodelis, Optonics līdzdibinātājs un vadītājs. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi!
10: Labrīt!
11: Labrīt!
6: Jā, Rihards jau ievadā pieminēja par to, cik šķietami jau normāli kļūst kosmosa tēma, un ja agrāk cilvēki smaidīja un teica, nu jā, nu ko tad tu tur bīdi tos mākoņus un domā par kosmosu, tad tagad tas viss kļūst daudz saprotamāks, daudz tveramāks un ikdienišķāks. Un līdz ar to varbūt, ja ievadā gribējām jums pavaicāt, kādas ir jums sajūtas par kosmosa tēmu, tomēr esat jau ar, tā teikt, ar praktisko kāju iet arī šajā nozeres virzienā vai gaidāmā kosmosa misija jums rada kaut kādu sajūsmu vai drīzāk business as usual, kā sacīt jāsaka. Lenārd, kādas tev sajūtas?
10: Protams, vienmēr

0: Ar katru lidošanu kosmosā ir interesants notikums. Protams, pēdējā laikā paliek mazāk un mazāk laika tam sekot līdzi, tikai virsrakstu līmenī, bet, protams, Artemis 2 misija tuvojas, un mēs lidosim ne tikai uz mēnesi, bet arī plānojam tur palikt, tāpēc tas tādu jaunu šautni pavērtam visam.
1: Mihail, kāds tev skats uz šo, kas varbūt ir tas, ar ko, nu, teiksim, tu visvairāk gaidi ar Temis 2 misiju un varbūt kā ar Temis šo te misiju kopumā?
2: Jā, es īstenībā tagad klausījos šo ievadu un atcerējos, kā 2015. Gadā es sekoju līdz tiem kalendāram. Mēs toreiz pusgadu dzīvoju Amerikā un es sekoju līdz tiem palaišanas brīžiem. Un es pat aizbraucu uz Floridu un noskatījos vienu raķetes palaišanu. Oh. Tas bija tādā, wow! Jā, es tur esmu klāt. Un šodien tiešām mums raķetes tiek laistas kosmosā katru otro dienu. Mums vairāk kā 100 launči, raķetu launči gadā. Tas kļuva tāpat ikdienišķi, un šī nozara, kosmosa nozara, neko nešķirās šodien no tur piensaimniecības vai metala apstrādes, ja tā brutāli runā. Tāpēc, jā, nu, mēs dzīvojam mainīgajā pasaulē, un šodien kosmos ir daļa no mūsu ikdienas, un ne tikai mūsu un Lenarda, bet arī jūsu, jebkura cilvēka, mēs visi izmantojam telefonā GPS, mēs izmantojam komunikāciju, viss tas iet ar satelītiem, mēs izmantojam ne tikai Google Maps, bet pēc būtības tik daudz servisu ir bāzēts satelītos, un arī drošības ar citu ļoti svarīgi, ka mūsu drošību nodrošina izlūk satelīti, un bez tiem mēs vairs nekur.
1: Nu jā, bet tas viss tā teikt tomēr ap to zemes lodi, vai ne, griežas vairāk vai mazāk, bet varbūt ir kaut kas, ko tieši, kas liekas tās ļoti intriģējoši šajā Artemis 2 misijā, un vai mēs skatoties uz Artemis šo programmu kopumā varam, nu, sagaidīt, ka tā mēnesi ekonomika te pat ir ap stūru, vai tomēr tas tāds tālāks sapnis?
2: Tas ir precīzi, ka Zemes orbīta jau kļuva garlaicīga un ikdienišķa. Un kas tad nākamais? Un nākamais ir mēnesis. Un jā, man personīgi ļoti liels prieks, ka mēs kā cilvēki atgriežamies uz mēnesi, bet šoreiz mēs atgriežamies ne cikala aizlidot un tur tā kā pabūt dažas stundas un atgriezties atpakaļ, bet mēs atgriežamies uz mēnesi, lai tur palikt. Un ko nozīmē palikt? Nozīmē to, ka mēs izmantosim mēnesi resursus, mēs iegūsim izrakteņus, lai būvēt. Nu, tur ļoti skaistāts koncepts ir viss, kas vajadzīgs priekš kosmosa, no kosmosa resursiem. Mēs netērēsim mūsu resursus, kas ir uz Zemes, mēs tērēsim izrakteņus, dzelžus, ūdeņradi, skābekli, ūdeni, kas iegūstams no mēnesi, lai uzturētu kosmosa industriju. Mhm. Un tas šodien ir beidzot iespējams, un tāpēc šī ir liela diena.
3: Re. Un dažādas modernās tehnoloģijas noteikti tur nāks talkā. Bieži vien runā par mēnesi virsmu kā tādu smilšu kasti arī priekš Marsa iekarošanas. Tagad laikam tomēr reālāk izskatās sākumā tā mēnesi virsma, un Mars varbūt nedaudz vēlāk, bet tas jau pareizi. Sapņot vaig, jo bieži viens šie sapņi iedod tādu degvielu iedvesmai, un saliekot labu iedvesmu kopā ar zināšanām, top kaut kas pavisam interesants. Un šeit sākumā vērsīsimies pie Lenarda, jo mēs gribam izzināt sīkāk, tad kas ir tas, pie kā jūs abi katrs savā uzņēmumā strādājat, optoniks, cik es saprotu, un tā vienkāršot runājot, lai klausītāji mūs labāk saprot, 3D drukāšana kosmosā ir tas gala sapnis, vai ne? Uz mēnesi virsmas mēs esam un drukājam, bet priekš no tik augstas precizitātes misijām, kā kosmosa iekarošana, ir vajadzīgs augstas precizitātes detaļas. Lenārds, es velku pareizajā virzienā, ja nē, tad droši saka, ka esmu kļūdījies, jo tas tiešām burtiski tiešā vārdā ir kosmos.
0: Jā, tātad uz pašas virsmas mēs šajā brīdī nevēlamies drukāt, bet nākotne tam visam pavir iespēju, jo kā jau Mihails runāja, ka šis mērķis ir izmantot tos resursus, kas tur jau ir. Tas nozīmē, ka tie būs jāizmanto.

0: jāizmanto kāda drukāšanas tehnoloģija, bet tas, kas ir mūsu šobrīdējais plāns un pie kā mēs strādājam, ir, lai šīs te iekārtas, tehniku, ko mēs sūtīsim kosmosā un ne jau sūtam, gan satelītiem, gan arī tālāk, lai šīs te detaļas mēs varētu šeit uz Zemes 3D drukāt no polimēru materiāliem, un kas spēja izturēt šos te ekstrēmos apstākļus, katra detaļa spēja pierādīt savu vēsturi, ka tā tika izgatavota pareizi, un tāpēc mēs izstrādājam šo te pašu 3D printeri un visu ekosistēmu apkārtam, kas spēja to visu pierādīt. Un pats printeris izmanto lāzeri, kas sakausē šo te plasmasas materiālu kopā, un tas nodrošina to, ka detaļas ir daudz izturīgākas nekā tās ir ar citām tehnoloģijām, un līdz ar to jau paver jaunas iespējas izmantošanai kosmosā, kur viss tika ražots no alumīnija, bet tagad jau arī atver polimērus.
1: Varbūt nedaudz pastāsti, nu kā tad tas lāzer 3D printers atšķirās no tiem pārējiem? Nu kas ir tā galvenā atšķirība, lai cilvēks, kurš varbūt nekad nav redzējis pa 3D printeri, varētu saprast, par ko ir stāsts?
0: Jā, tātad parastā 3D druka, ko cilvēki jau pazīst arī vairāk, bet tas tāds kā tāda karstā līmes pistola kontrolēta, kurā tu ievieto materiālu, un viņa kontrolēta tāda noklēšo te materiālu. Mēs to darām nedaudz citādi, ka mēs visu šo te drukas kameru piepildam ar tādu smalku plasmasas pulveri, gandrīz kā miltiem, un šis te lāzers ejot pāri virsmai, to konkrētās vietās sakausē, un tā slānī pa slānītim detaļ aug un līdz tai vajadzīgai formai.
1: Un, ja man tā jājautā, tad nu skaidrs, ka noteikti ir dažādi standarti visām tām detaļām un vispār, lai kaut kas nonāktu kosmosā, tur noteikti ir jāizpilda daudz visādi noteikumi. Jūs esat jau savu to tehnoloģiju mēģinājuši pret tiem noteikumiem notestēt to, ko, teiksim, prasa, es nezinu, NASA vai tā kāda Eiropas programma?
0: Tātad pašas lielos testus mēs vēl neesam veikuši. Sadarbojoties šeit pat ar mūsu universitātēm, mēs veicam testus mūsu laboratorijās, kas ir tāds kā pirmais solis priekšā, šim, lai tiktu līdz tātad oficiālajiem testiem. Tur mēs testējam, jo, protams, katrai detaļai ir jābūt stingriem noteikumiem, ka tas atbilst tām prasībām. Otrā lieta, kas arī ir mums, ir šī te detaļu atkārtojamība, jeb kā viena detaļa, kas tika izprintēta šodien, ka ja rītdien viņa tiks izprintēta, viņai būs līdzīgas mehāniskās īpašības, arī to mēs testējam, un ka viss šis te ražošanas cikls ir izsekojams.
1: Labi, un teiksim, no, ja jūs gribat iekļūt tajā Eiropas kosmosa aģentūras tajā visā ikdienas darbā, nu kas vēl ir jāpaveic, kādām kārtīm ir jāsakrīt, lai jūs līdz tam tiktu tā pilnvērtīgi?
0: Tas ceļš, protams, ir garš un sarežģīts, bet ja tev visam iet cauri soli pa solim, viena no svarīgākajām lietām kosmosā ir šis te Space Heritage, jeb pieredze kosmosā, ka tu jau esi iepriekš tavas detaļas tur ir lidojušas, un citi tad lielie spēlētāji tev uzticās, ka tava tehnoloģija strādā, ka tas viss ir izmantojams, un tāpēc jau mēs strādājam kopā ar pie universitāšu projektiem, tātad, ka mēs esam daļa no ražotajām detaļām viņu raķetēs, studentu satelītos. Tādā veidā mēs garantējam to, ka mēs jau esam lidojuši kosmosā mūsu gatavotās detaļas un ka mēs varam jau arī startēt lielajos projektos.
1: Nu, un vēl droši vien jau, ka vēl pieskarsimies kaut kam tālākā sarunā, bet kur vēl bez kosmosa redzat savu piemto vērtību? Skaidrs, ka precizitāte jau ir būtiski daudzās nozarēs, droši vien, tur gan militārās tehnoloģijas, aviācija, medicīna un tā tālāk. Kur vēl vēršat savu skatu, ja nu, tā uz nākotni raugāmies?
0: Jā, protams, mēs kosmosu izvēlējāmies kā viena no tādām pirmajām prioritātēm tieši dēļ šī te pielietojumu, ka šīs detaļas ir vieglākas nekā esošie varianti. Tas nozīmē, ka arī izmaksas pacelšanās ir daudz zemākas. Protams, šeit pat uz Zemes tad arī aviācija. Tas, protams, ir tuvu, bet arī rūpnieciskajā ražošanā

Šobrīd daudz uzņēmumu pasūta detaļas, gaida nedēļu, vairāk, lai tās sarežotu. Un ar mūsu printeri tās var sarežot daudz ātrāk, ar garantētu kvalitāti. Bet

0: Deep Space Energy piesaista 350 tūkstošu eiro lielu investīciju, un otrs virsraksts bija, ka Deep Space Energy mērķē uz to, lai uz mēnesi virsmas ģenerētu elektrību, ražotu elektrību. Mihail, pastāsti mums tā vienkāršiem vārdiem, par ko tad nopelni ir tā skaitā investīciju piesaistē, un kas ir tas, uz ko jūs ejat ilgtermiņā?
1: Es laikam riskēšu šo virsrakstu padarīt vēl skaļāku. Tagad mēs piesaistījām kopumā 930 tūkstoši eiro, no kuriem 350 ir privātais kapitāls no investoriem, un pārējiem vairāk kā 500 tūkstoši ir kontrakti, publiskie kontrakti, tāpēc, ka mums ir divi kontrakti ar Eiropas kosmosa aģentūru. Mums ir grants no NATO Diana, tas ir NATO organizācija, kas atbalsta jaunu uzņēmumus, tehnoloģijas attīstu, un dažas citas granti. Ko mēs darām? Jā, mēs taisamies ražot elektrību uz mēnesi. Precīzi līdzīgi, kā jums katru mēnesi pienāk rēķins, kuru rakstīt, cik daudz kilovatstundas jūs patērēt, tāpat mēs arī piestādīsim rēķinus mēnesi patērētājiem. Jo, ja mēs tagad aizversim acis un bišku pasapņosim, tad 2035. Gadā mēnesi virsma būs pilna ar maziem roveriem, kuri braukās tur šurp, mēģinās kaut kur paurpt, kaut kur ielīst, kaut ko skatīties, tā kā tādie mazie zirniklīši vai skudriņas. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā mēs jau ievadā runājām, ka principā mēnesa ekonomika ir par to, lai izmantot mēnesa liekderīgos izrakteņus, bet pirms, kā arī uz Zemes, pirms kaut ko rakt vajag pa priekšu geoloģisko izpēti veikt. Tad nākamā desmitgada būs tā, kur viss paredz, ka būs tieši tā izpēte veikta, un to veiks gan kosmosa aģentūras valsts struktūras, gan arī privātas kompānijas. Visiem viņiem vajadzīga elektroenerģija uz mēnesi, tā ir ļoti liela problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka uz mēnesi ir tā saucamais 14 dienu nakts, tas ir viņiem 14 dienas spīd saule, un nākamās 14 dienas ir pilnīga tumsa un mīnus 200 grādi Celsija. Līdz ar to nakti vajag izdzīvot. Un pirmkārt viņi izdzīvot, un otrkārt jau vēlams kaut ko darīt. Jo visi roveri, kas šobrīd lido uz mēnesi, viņi tur dzīvojas 14 dienas un pēc tam sasalst. Un viss. Tad tu maksā 100 miljonus, lai nogādātu mazu roverīti uz mēnesi, un viņi 14 dienas padzīvo un novirst. Principā tas, ko mēs darām, izmantojot materiālus, kas iegūti no kodola atkritumiem, mēs ražojam siltumu, to siltumu pārvēršam elektrībā, un ar to elektrību mēs nodrošinam to, ka mazi roveri varēs izdzīvot tās 14 dienas nakti, to garo nakti, un tas attiecīgi no 14 dienām viņu dzīves cikls uz mēnesi pārvērsīsies par dažiem gadiem. Tas nozīmē, ka viņi vairāk varēs izpētīt, un mēs padaram to izpēti lētāku. Tas nozīmē, ka vairāk kompānijas izpētīt, vairāk kompānijas sāks tās ekonomiskās aktivitātes tur.
2: Aha, ja es pareizi saprotu, to ierīci sauc radioizotopa enerģijas ģenerators. Tā ir, ja?
1: Jā.
0: Skaists vārds, ko skrablā izmantot kādā, ne?
2: tieši tā. Bet, es saprotu, ka doma ir sākt ar kaut ko nedaudz tuvāku Zemē. Mēs iepriekš runājām par satelītiem. Es saprotu, ka ir doma tādu veķīti ielikt arī satelītos iekšā, lai viņi kļūtu neatkarīgāki. Vai es pareizi saprotu, un kāda tad būtu tā piemēram tā vērtība tam, ka tur tāds veķis ir iekšā? Jo šobrīd jau ar satelīti griežas apkārt Zemē vai kopā ar Zemi un viss notiekās.
1: Jā, skaidrība ir tātad mūsu ilgtermiņa mērķis tiešām iet uz mēnesi, jo tā mēnesi ekonomika ir tur, kur mēs redzam, ka mēs pelnīsim naudu, lielu naudu, bet šo laiku mēs redzējam arī iespēju palielināt tādu Droši, dažu satelītu drošību. Un tāpēc arī mūs izvēlējās NATO organizācija, un tagad mēs veicam padziļinātu izpēti. Nu, tā ideja ļoti vienkārša. Tātad mums ir tādi satelīti, kas ir augstākās orbītās, kuri vienā brīdī redz pusi

0: uz Zemes.
1: Mm-hmm.
0: Tā saucamā geostacionāra orbīta. Un tātad ir virkne no aizsardzības satelītiem, kas nodrošina datus, nu, respektīvi, lai mēs varētu redzēt, kā pārvietojās ienaidnieka tehnika. Ir arī satelīti, kuri noklausās visus radio signālus, un tas ir ļoti liels pamats, lai būvētu mūsu aizsardzību, lai zinātu, ko mūsu potenciālais ienaidnieks, kurā brīdī, kur koncentrē spēkus. Un šobrīd tādu satelītu Eiropa ir diezgan maz. Kāpēc? Tāpēc, ka tie satelīti, viņi ļoti ietekmējami. Viņiem ir periodi, kad viņi neredz, diezgan ilgi periodi, kad viņi neredz sauli, un tenī laikā viņu baterijas tukšojas, un tenī brīdī, kad viņu baterijas ir ļoti, ļoti zemu, tad viņus var ietekmēt ar kiberuzbrukumu vai ar dažiem citiem nekinētiskiem, tas nozīmē nu, tādu kiber ietekmi, un viss, un jūsu tur pāris miljardu eiro vērts satelīts, tad brīdī, kad jums vajag piegādāt datus, viņa vairs nav. Un lai novērš šo ļoti tādu būtisku risku tieši militāriem satelītiem, mēs piedāvājam mūsu risinājumu, kas ir balstīts uz radioizotopiem. Tas nozīmē kodola materiālu, kas pats pa sevi izdala siltumu un neatkarību no saules. Un tas nozīmē, ka mēs šādiem satelītiem iedodam iespēju iegūt enerģiju, neatkarību ne no kā. Viņi visu laiku tur būs, un tāpēc viņi kļūst daudz noturīgāki.
1: Vai jūs sevi jau redzat, teiksim, tādās misijās, kā ar temis, kas ir jau sākušās, kā saka, pirmie tie cikli jau iet uz priekšu, vai Argonaut, vai kādās citās, vai jūs jau esat ielikuši savu kāju, vai kāds jau teica, jā, mēs vispār gribam ar jums rēķināties tur pēc 10-15 gadiem?
0: Jā, tā arī ir. Mums ir parakstīti sadarbības līgumi, nodomu protokoli ar Airbus, ar Thales Alenia Space, tie ir lielākie, nu, lielu sistēmu ražotāji, arī roveru ražotāji priekš mēnes, viņus kontrakta Eiropas kosmosa aģentūra. Mums arī ir daži nodomu protokoli parakstīti arī ar privātām kompānijām, kuras taisās lidot uz mēnesi privāti, veikt privātas izpētes misijas. Mēs to jau daram pilnās parā.
1: Lieliski, pirms pieķeramies pie šī temata vairāk, es vēl gribēju pavaicāt jums abiem diviem. Kas ir jūsu galvenie konkurenti? Vai vispār ir kāds alternatīvs risinājums tieši tam, ko jūs piedāvājat?
2: Leonard?
3: Ja mēs runājam par ražošanu šeit uz Zemes, konkurence ir liela. Protams, jau šī tehnoloģija pastāv vieglākā vai sarežģītākā izpildījumā jau labu laiku, un šeit tā konkurence ir diezgan liela, bet arī laiks ir gājis un tehnoloģijas ir attīstījušās, un konkurenti mēs redzam, ka vēl netiek līdzi visām jaunākajām tehnoloģijām, un tāpēc arī mēs šo tehnoloģiju izvēlējāmies, ka tur ir liela vieta attīstībai. Runājot kosmosā, tur šeit mēs veidojam tādu kā jaunu pielietojumu, jo līdz šim šādas te detaļas netiek izmantots, jo arī es piedalījos Eiropas kosmosa aģentūras harmonizācijas procesā 3D printēšanai, kur tātad tiek apspriests par to, kāda ir šobrīdējā 3D printēšanas tehnoloģijas attīstība tieši priekš kosmosa pielietojumu, kur tā ir jāvirzās un kas ir nepieciešams, un tad šeit 3D printēšana tiek izmantota tieši metāliem. Tātad metāla detaļas, kas tiek izmantotas dažādās iekārtās. Tas jau ir kā ražošanas cikls, jau vesels, kur viss tiek ražots un certificēts. Bet tieši šī te polimēra ražošana ir jauna lieta. Tur ir jāstrādā pie pašas tehnoloģijas, arī pie materiāliem. Tāpēc tur šī te konkurence ir mazāka, un uz to mēs tāpēc arī izvēlējāmies tiekties.
1: Mm-hmm. Kā ar radioizotopu enerģijas ģeneratoriem, vai vēl kaut ko tādu var dabūt?
0: Jā, var. Nu, patiesībā man liekas, ja nav konkurence, tas nozīmē, ka tas nevienam nav vajadzīgs. Līdz ar to, jā, mums ir konkurence. Mums ir konkurence, ir konkrēti divi uzņēmumi, kuriem mēs vairāk konkurējam. Viens ir Lielbritānijas uzņēmums, Leicesteras Universitātes spin-off, un otrais ir Amerikas uzņēmums,

0: Viņi arī visi ražo no radioizotopiem elektrību. Radioizotops tas ir kodola materiāls, kas pats par sevi sabrūk. Nav nekas baigais, baigi tāds bīstams. Ir normāls materiāls, kas saucās ļoti skaisti. Jā, nu lūk, mums ir arī diezgan liela konkurences priekšrocība pret viņiem, tāpēc ka mūsu tehnoloģija ir unikāla ar to, ka mēs varam izmantot 5 reizes mazāk kodoldegvielas. Un kodoldegviela ir ļoti limitēts materiāls. Pašreiz viņas daudzums ir ļoti ierobežots, tāpēc viņi iegūst no kodola atkritumiem, un tas process ir diezgan dārgs un sarežģīts. Un tāpēc, jo mazāk mēs varam izmantot kodoldegvielas, lai saražotu to pašu enerģiju, jo mums lielāka priekšrocība. Un šobrīd mēs tieši to cenšamies izmantot tirgu. Nu es teikšu godīgi, ja mēs nebūtu tik advancēti no Latvijas, tad droši vien mūs neviens nepamanītu, jo dabīgi lielām valstīm, tādām kā Amerika un Apvienotā Karaliste, ir šajā ziņā priekšrocība, jo kosmosa nozare bieži vien finansē vai daļēji vai atvesināti valsts programmas. Un dabiski, ka viņiem NASA vai UK Space Agency ir stipri lielāks budžets nekā Latvijas kosmosa programmai.
1: Es saistītu jautājumu, Mihāli, gribēju pavaicāt ar tādu kopējo tendenci, kas pie mums ir novērojama šeit uz Zemes, saistībā tā skaitā ar mākslīgo intelektu attīstību un tā tālāk. Mēs redzam, ka pat lielās, milzīgās tehnoloģija kompānijas pat tagad jau iegādājās pašu savus atomelektrostacijas, kas tā kā velk uz to, ka mēs atkal ejam vairāk uz to atomelektrostaciju izmantošanu, un līdz ar to atkritumu būs vairāk, ko pēc tam jūs un kolēģi var pārvērst degvielā, vai tur nav tāda tieša likuma sakrība?
0: Tas īsti nav saistīts, bet es diezgan priecīgs, ka mēs atgriežamies pie kodola enerģētikas kopumā. Īsnībā, saukt viņus par atkritumiem, laikam, arī nav korekti. Tādā stingri zināts, ka vidē viņu sauc par kodola produktiem, nevis atkritumiem. Tieši tā iemesla dēļ, ka tas, ka mēs viņu saliekam maliņā, un sauc par atkritumiem, tas īstenībā nav korekti, jo no viņiem iegūst, nu šobrīd jau iegūst no viņiem arī ļoti daudz medicīnisko preparātu un īstenībā, laikam, medicīna joma, laikam, vislielākā. Un šobrīd mēs runājam par to, ka mēs varam no turienes arī iegūst materiālu, ko izmantot jaunai ērai kosmosa izpētei un mēness ekonomikas saslēgšanai.
2: Es vēl tomēr gribēju pavaicāt par to iespēju nokļūt tajās lielajās starptautiskajās misijās. Tas, ko mēs bieži vien dzirdam, ka Latvijas uzņēmumi ir iesaistīti, bet tajā pašā laikā nav skaidrs, vai tieši šī tehnoloģija tiks izmantota, jo droši vien jau, ka paralēli piesakās vēl kāds un neliek jau tā, ka visas kārtas uz vienu tehnoloģiju. Kā ar šo ir? Nu, teiksim, jūs jau zināt, ka jūs būsiet, piemēram, kādā misijā simtprocentīgi, vai tomēr jūs esat viens no kandidātiem un tad tās kārtas saliksies vēl tikai pēc 5-10 gadiem? Kāda tur ir tā sistēma? Varbūt varat izstāstīt.
0: Kosmosā, līdzīgi kā daudzās industrijās, ir tā piegādes ķēde. Viņa sastāv kosmosā, tā ļoti rupi sakot, ir komponentes ražotāji, pēc tam ir apakšsistēmu ražotāji, kur savās kopā tās komponentes, un tālāk jau satelītu vai lielu tādu veidojumu ražotāji, kad visu integrātori. Ja? Tiešām vēsturiski ir tā, ka gan no Latvijas, gan mazākām valstīm nāk vairāk komponenšu ražotāji. Šobrīd mēs cīnāmies par to, lai no komponentes pacelties uz apakšsistēmu. Tas nozīmē, tenī vietā, lai piegādāt tādu advancētu skrūvīti, mēs gribam piegādāt visu sistēmu, kas ražo elektroenerģiju, kas palielina mūsu konkurenci un nodrošina lielāku iespējamību, ka mēs kļūstam unikālāki, nevis tik vienkārši aizstājamāki. Kad mēs runājam šodien, mums nav šobrīd nevienas misijas, kur mēs garantēti piedalītos. Bet tas arī ir normāli, jo visas misijas, par kurām mēs runājam, tas ir 5 līdz 7 līdz 10 gadiem. Bet šajā sakarā mēs vairāk tas laikam atkarīgs no mums. Jā, mēs redzam to apakšsistēmu, kuras ražos un piegādās elektroenerģiju. Mēs arī runājam ne tikai par Eiropas kosmosa aģentūras misiju vai NASA misiju. Mēs

0: Mēs diezgan daudz strādājam ar privātām misijām. Un, cik tas nebūtu paradoksāli vai pārsteidzoši, bet ir privātas kompānijas, kuras veic mēnesi izpēti un kuras gatavos lidot uz mēnesi un maksā par to diezgan lielu naudu.
1: Jautājums atkal, kur jūs abi nākat kopā un kur pat tiekat pieminēt vienā rindkopā, tas noteikti ir Latvijas jaunuzņēmums stāsts. Jūs startējat no Latvijas, līdz ar to tas plašais jautājums, laikam, ko gribas vēl apskatīt, ir vai viegli būt kosmosa industrijas jaunuzņēmumam, startupam Latvijā. Un šeit varat skatīties dažādus to, gan kā vērtēt jaunuzņēmumu vidi vai, piemēram, aktivitātes, kas ir no LIA, no valsts puses, no Eiropas kosmosa aģentūras biznesa inkubātori, kas salīdzinoši nesen atvērās, vai arī cita veida atbalsts, kas jums ir noteikti nācis tālākā, ko gribas izcelt, un varbūt arī jāapskatās uz to monētas otru pusi, kur iespējams mums vēl noderētu kāds ekstra grūdienas atbalsts vai kāds, nezinu, atvieglojums, lai tādi piemēri kā jūs būtu vairāk. Lenārdi, kā tu uz to skaties?
2: Man ir tāds interesants salīdzinājums, tāpēc, ka mēs Optonics paši sākām Igaunijā. Optonics dzīvi Igaunijā, jo mēs šeit ar līdzdibinātāju apdzīvojām. Tāpēc kādu laiku Optonics strādāja tur. Arī piedalījāmies tātad vietējā ekosistēmā, tāpēc mums ir tāda iespēja salīdzināt par to, kāda ir vide tur un vide šeit. Un arī tur Igaunijā dzima šī te ideja par piedalīšanos kosmosā, jo ja Latvijā, piemēram, Eiropas kosmosa aģentūras biznesa inkubācijas centrs, tātad, kā jūs minējāt, ir tagad būs, ir pirmais gads, tad Igaunijiem ties jau ir, ja nemaldos, 8 gadi vai vairāk. Tāpēc tādā ziņā kosmosa viņi jau ir iet uz priekšu ilgāk, bet šeit mēs redzam, ka Latvijā mēs virzamies īstajā virzienā, par ko man ir prieks, gan atbalstot mūsu, gan arī citus uzņēmumus. Tāpēc virziens ir pareizais. Ko es gribētu... Es domāju, nevienam jaunu uzņēmumam nav viegli būt, vai tas ir gan kosmosā, vai Latvijā, vai citā vietā, vai citā nozarē. Tas nav viegls ceļš, bet šī ekosistēma, kā citi palīdz viens otram, cik vien katram ir spējas, laiks un varēšana. Tas, manuprāt, ir tas galvenais.
3: Mihail, kāds tavs skats uz Latviju kā, kā tramplīnu kosmosa jaunuzņēmumiem?
0: Es neesmu jauns jaunuzņēmējs. Mēs jau esmu nodibinājis 2017. Gadā uzņēmumu Cenos, kurš šobrīd ir tāds starptautisku pelnošs uzņēmums. Un nu, tas man deva tādu nelielu priekšrocību arī piesaistīt privātu investīcijas arī tagad savam jaunam kosmosa jaunu uzņēmumam. Bet no kopumā jāatzīstās, protams, piesaistīt investīcijas nav tik vienkārši, jo īpaši tādā nozarē kā kosmos, kur mēs zinām, jo īpaši mēnes tehnoloģijām, kur mēs zinām, ka nu, tas nebūs rīt un arī parīt un arī aizparīt nebūs. Tas mēs runājam par tādiem nu, cikliem kā 10, 15, pat varbūt pat 20 gadiem. Ja? SpaceX sāka pelnīt tikai pēc 15 gadiem. Nu, lūk, tāpēc nu, man tad, tur ir tāda formula, atslēga formula, proti tas, ka jāpiesaista kā vien var vairāk publiskās finansējuma kontraktus, arī grantus, tas arī ļauj investoriem, privātiem investoriem noticēt un arī deriskot šo investīciju. To mēs arī izdarījām. Mums bija divi kontrakti ar kosmosa aģentūru un arī daži citi granti, un pēc tam sekoja līdzi privātās investīcijas, kur bez šaubām arī palīdzēja nu, mans tas investori loks, ko es, nu, ko es uzbūvēju iepriekšējā uzņēmumā. Bet man jāsaka, ka visiem Latvija dara ļoti labi. Mums ir... Nē, es tiešām lepojos. Mums ir fantastisks jaunu uzņēmumu atbalsta likums, kas manam iepriekšējam uzņēmumu Cenos palīdzēja izdzīvot grūtus laikus. Un mums ir fantastisks arī regulējums maksātnespēju procesā. Mums bija pārsteidzoši Igaunijā. Igauni bija pārsteigti, mani Igauni investori bija pārsteigti, bet mums bija problēma ar vienu ne ļoti godprātīgu investoru. Un mūsu

0: mūsu tiesas, nu, mūsu līgumdošana ļāva mums uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu, ko mēs tikko pabeidzām. Un, nu, tas ir unikāli. Mēs saglabājām foršu, maksātspējīgu un pelnošu uzņēmumu, kas nodrošina 18 darba vietas Latvijā un maksā nodokļus. Un tas pateicoties mūsu Latvijas sistēmai. Tāpēc, jā, Latvija dara labi. Latvija var darīt vēl labāk, un Latvija noteikti vajag darīt vēl labāk, jo mums vienkārši citas iespējas nav. Mums vajag visu laiku celt mūsu konkurentspēju. Kosmosa nozarē to noteikti var vēl daudz ko darīt.
1: Nu jā, un par to nākotni runājot katram pusminūti, iztēlojamies, ka gadsimtu vēlāk kāds raksta grāmatu par Latvijas tehnoloģiju uzņēmumiem 21. Gadsimtā. Ko jūs gribētu, lai atceras tieši par jums, jūsu jaunu uzņēmumu un tā panākumiem? Lenārds.
2: Es noteikti gribētu, lai mūs Optonics atcerās kā uzņēmumu, kas vienmēr ka izdarīs to, ko viņi solīja, jo šī nozare nav vienkārša. Mēs solam tikai to, ko mēs zinām, ka mēs spējam sasniegt un varam. Tāpēc tas ir gan runa par to, ka tas var maksāt gan lielas naudas summas, gan arī cilvēku dzīvības. Tāpēc tas ir kaut kas, ko mēs stipri pieturamies pie kā, un tāpēc arī tas tāds mūsu, ar ko mēs gribam, lai mūsu atcerās.
1: Mihail, vienā teikumā.
0: Vienā teikumā. Deep Space Energy dubultoja Latvijas IKP.
1: Jā, nu to mēs novēlam gan sev, gan arī jums. Liels paldies! Mihails Šķepanskis, Deep Space Energy dibinātājs un vadītājs, un Lenārds Skrodels, Optonics līdzdibinātājs un vadītājs. Paldies gan par šo solījumu, gan arī patiesībā par šo ļoti interesanto vīziju.
3: Un iedvesmu pārējiem. Paldies jums.
0: Paldies.
2: Paldies.

0: Tehnoloģijas. Tas ir dzīves stils. No vietāruņiem līdz automašīnām. No austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā. Šoreiz digitālo brokastu galdā veseli divi gadžeti, divas ierīces no Bavārijas uzņēmuma Metz Consumer Electronics, kas patiesībā, nu tie, kas ir varbūt tādas vēstures pārzinātāji un gadžetu mīļi, Metz drīzāk zinās saistībā ar tādām nu, citām tehnikas vienībām. Sens uzņēmums no 38. Gada bijis viens no tiem trijiem slavenajiem Vācijas zīmoliem, kas uz vietas Vācijā tai skaitā ražojas arī televizoru aparātus, taču, protams, laika mainās un arī uzņēmumi mainās un Metz no vienas puses pārdzim, kā tāds Fēniks no pelniem divos uzņēmumos, no kuriem viens mūsdienās jau ražo šos te mazos gadžetus, mazās ierīces, un šodien divi paraugi no tā, ko tad uzņēmums dara mūsdienās, Sword un Traveler, divi skuvekļi, kas ir no tādas interesantas dizaina līnijas, kur ir veseli plejādi ar skuvekļiem, koferītis, superauto, pludmales olis, fotokamera un zobens, tāda dizaina skuvekļi, kas mēģina vizuāli līdzināties kaut kam citam, lai uzrunātu dažādo vīriešu auditoriju. Kā tad dizains un funkcionalitāte iet kopā un cik tad patiesībā tie ir noderīgi, to mēs noskaidrosim šodienas apskatā. Skuvekļus neatmaksātam un neatkarīgam apskatam mums sagādāja Metz pārstāvu reģionā International PR aģentūra. Tad laikam jāskatās ar to pirmo jautājumu, Rihardu, ar ko mēs šogad skatāmies uz dažādām ierīcēm, ar ko tie izceļās, ar ko tie ir īpaši. Divas ierīces, es apskatīju Sword, jeb zobens, jeb šo, varētu teikt, lielākais un tas jaudīgākais skuveklis, un tev, Rihard, bija...
1: Man bija ceļojuma skuveklīts, kurš ir, kur galvenais uzdevums ir būt kompaktam.
0: Mm-hmm. Traveler skuveklis. Tad es runāšu par lielo, par Sword. Tam ir retro futuristisks dizains ar tādā prēmijuma iepakojumu. Trīs pašu uzasinošas rotējošas skuvekļa galviņas. Tas ir IPX7 droši, kas nozīmē skalojums un varbūt pat iemērcams ūdenī. Un, kas interesanti, tam komplektā līdz nāk arī deguna un ausu trimmers, kas modernam vīrietim var nebūt mazsvarīgi.
1: Nu jā, manā gadījumā Traveler, protams, primāri ir kompakts skuveklis, es pateiktu mazāks par plaukstu, nu piekrīt, ka varbūt kaut kur ir nedaudz tā retro sajūta, nu līdzināk tāds fifīgs ceļojuma maciņš, kas nedaudz atgādina rokas bagāžu koferīti, un es pateiktu ļoti atgādina. Nu man, protams, patika, ka tas, kā ērti var noņemt cietiņu iztīrīšanai, jo tas tāds uz magnētiem, nu kā arī var skalot zem ūdens, arī līdzīgi IPX7 izturība arī šim skuveklim.
0: Mm-hmm. Un lai gan cik graciozas būtu mūsu balss un stāstījums, protams, ir vērts apskatīties Sword un Traveler šos te Metz skuvekļus, tad centīsimies noraksturot, kā tad tie izskatās un kādas sajūtas rada. Sword, jeb lielais, ir tāds cinka un plasmas kombinācija. Kaut kur dizaina tādās līdzībās, zini, ir tāds audio brands Bang & Olufsen. Viņi ražo skandas, un tā skandas ir tādā retro, kā viņu paši dēvē, mūžam pievilcīgs timeless dizains, un arī šeit tāda līdzība ir, lai tas izskatītos labi kā šodien, tāpēc 50 gadiem. Kaut kur saskatīja līdzība ar Nothing telefonu dizainu, tas caurspīdīgais korpus, bet skuveklis, parasti lielais skuveklis ar tādu pamata kātiņu, ko tu tur rokās, un tad ir šī te rotējošā galviņa ar asmaņiem, kas ir pašā, nu tā teikt, skuvekļa augšpusē. Kopumā dizains diezgan slaids, elegants, taču ne plasmasīgi viegls. Es nezinu, vai pats korpus ir tik smags, vai tur kāds atsvariņš, bet, nu, kā mēs zinām, paņemot rokās, nu, tev ir tā sajūta, vai šis ir prēmijum, vai tas ir plasmasīgi lēts. Kas ir interesanti, tam ir priekšā skāriena jutīga kontroles, tāda vietiņa, kur tu pavelc pa korpusu uz augšu, un tas tajā brīdī ieslēdzās, un tas ir tik vienkārši, vai ne? Pēc sekundes izdodās arī to izdarīt. Un apakšā ir USB Type-C pieslēguma vieta, tad ar parasto telefonu lādētāju to var lādēt, un tam ir, kā es teicu, IPX7, tad skalot, mērcēt var. Nu, laikam pludmales smiltīs nomest nevajag, bet kurš gan skujās pludmalē? Varbūt kāds ar Traveler?
1: varbūt. Bet jā, nu, attiecīgi dizaina ziņā manējais ir, nu, tomēr citāds. Nu, teiksim, tas atgādina tādu, nu, kāršu kau, varbūt tādu kārtīgu vīriešu maku. Nu, tādu nepārāk lielu, tā lai kabatā var ielikt. Apmēram tāds tas izmērs arī ir.

0: Trīs krāsas, oranžs, melns un balts. Es teiktu, ka nav prēmijuma sajūta, nu, vairāk tāda plasmasīga, bet pozitīvi tas, ka šajā gadījumā tas ir viegls un priekš ceļojumiem svaram ir liela nozīme. Un galviņai nevis trīs, bet divi rotējoši asmeņi, taču, nu, jāņem vairāk, ka tie tādi statiski viņi tā nekustās. Un, kā jau minēju, sietiņš ir uz magnēta, jauks klikšķis, kad tas ielec vietā, nu, un sola, ka tam ir arī tāds pašs uzasinošs asmenīši, tā tiecīgi abi divi. Nu, redzēsim, kā tas strādās, tik ilgi neesam lietojuši, bet katrā ziņā tāds ir solījums.
1: Īsti veči šobrīd saka, ko jūs par to izskatu? Kā tad skuj? Nu, tad tas ir galvenais jautājums. Lielais, jeb sordas kuveklis, es teiktu tā. Tad, kad sāku testēt, man bija tādi, nu, trīs, varbūt četru dienu atauguši rugāji. Vīrieši sapratīs, par ko es runāju, nu, tur jau ir vairāk kā pāris milimetri. Es noskuva, taču es teikšu, ka priekš garākām bārdām prasās jau trimeris. Šis skuveklis ir labs priekš tādas vienas, divu dienu stublājiem, un patiesībā diezgan labi, diezgan gludi noskuja. Ir trīs šīs te rotējošās pašu uzasinošās galviņas 7700 apgriezēm minūtē. Nu, ja mēs mašīnu līdzībās runājam, tad te jau kārtīgi spiež grīdā, un adatiņi ir sarkanajā joslā, bet, nu, protams, trimmers un mašīna ir dažādas lietas, skuveklis un mašīna dažādas lietas ir jādara. Līdz ar to šeit, laikam, pietroki, ja mēs skatāmies uz konkurentiem, šogad salīdzināt nebūtu godīgi, bet Braun Pro versijai, šeit devītajai versijai, nāk vēl otrā pusē trimmerītas, un tad tu vari gan to garo bārdu noskūt un pēc tam pielīdzināt. Šeit, nu, ļoti prasījās ir īpaši, ka tu, nu, ritīgas atlaidz bārdu, nu, prasās tomēr, ka tev ir tas bārds trimerītis. Un laikam jau tas ir vietā, jo tādu smuku taisnu līniju ar apaļajām galviņām dabūt, nu, tur ir jābūt bišķiņ meistarībai, jo trimerītu tu var čik, un tādu smuku taisnu līniju dabūt ar šo, laikam netik ļoti, bet vismaz labi, ka tas nav pārāk skaļš. Dzīves biedri, ja tu vansistabās kujies, vicamāk nepamodinās, bet, nu, nevar teikt, ka tas ir klus kā ninja.
0: Jā, nu, šajā gadījumā es droši vien pilnībā piekrītu tam, ko tu saki. Viena ar to atšķirību, ka, protams, no tāda ceļojuma skuvakļa mēs tik daudz negaidām, bet tas pat griež, cik es saprotu, ātrāk. Man bija rakstīts kastīts 9000 reizes minūtē, tā kā manējais pat varbūt ir ašāks. Nu, nav trimmer, kas, tāpēc tomēr tas vairāk piemērots tiem vai nu īsiem izbraukumiem, vai arī tiem, kuri neveido bārdas un ūsas attiecīgi. Līdz ar to tiem,
1: kam... Gludās sejas piekritēji.
0: Jā, tieši tā. Tā kā, nu, ja gadījumā kāds tālāks ceļojums ilgāks, tad droši vien jau, ka gribēsies palikt pie tā ierastā skuvekļa. Nu, rugājas noskuju, pilnīgi piekrītu, bet jāatzīst, ka es līdz gam nebija sajūsmā, jo tomēr āda nedaudz iekais manā gadījumā, bet, nu, varbūt, ka tas vienkārši ir arī pierašanas laiks pie jaunas skuvekļa. Mm-hmm. Nu, es teiktu, ka man likās, ka manējais ir paskaļš, bet, nu, noteikti nekas ārkārtējs. Iespējams, ka vajadzēja vienkārši ieļot.
1: Mm-hmm. Uz ko tad vēl te var paskatīties? Uz bateriju un uzlādi. Šeit, kas interesanti, laikam mums abiem sakrītā baterija. Abi divi skuvekļi ir paredzēti stundu garai skūšanai, kas teikt, nu, kurš tas stundu skujās. Nu, tā vidējais skūšanās laiks ir, nu, 1 līdz 2 minūtes. Būtu tāds godīgs novērtējums.
0: Kā kurš?
1: Kā, nu, kurš, jā, nu, bet, ja tā vidēji tā 1 līdz 2 minūtes ir, nu, tad es teiktu, ka mēnesim jau vajadzētu pietikt ar to vienu uzlādi. Un, ko nozīmē vienu uzlādi? Nu, 1,5 līdz 2 stundas, kamēr to pilno bateriju dabū, bet, nu, tas nav telefons.
0: Jā, nu, jāsteicās. Manā gadījumā tā ir 1 stunda lādē un 1 stundu var skūt. Mm-hmm. Tāds ir. Es vēl pieminēšu, ka man uz tā korpusa ir tāda lampiņa, nu, un attiecīgi, ja tur nokrīt, manuprāt, līdz 10%, viņi tur sāka degt.
1: Mm-hmm. Nu, lūk, un tad mēs nonākam pie plusiem un mīnusiem. Lielais skuveklis, pāris tāds būtisks piezīmītis. Plusiņš. Skuveklīts nāk smukā komplektā ar elegantu ādas imitācijas futlārīti. Komplektā līdzi, starp citu, kā es jau minēju sākumā, ir arī tāds mazs flomastera izmēra deguna aus un matiņu trimerītis, kas strādā ar parasto bateriju. Nu, tas vairāk tā, ja, nu, tiešām vajag kaut kur ielīst, kur parastais skuveklis nevar. Baterija, jā, tai skaitā ir indikators priekšā. Tas, kas ir mīnusiņš, salīdzinot, piemēram, ar tādu Philips tradicionālo skuvekli ar trīs rotējošām galviņām, šī te kopējā galviņa pati nerotē. Līdz ar to, ja tas kakla izliekums ir tāds izteikts, nu, šur un tur tā roka vairāk jāpakustina, tādā ziņā Philips noteikti ir priekšā. Magnētiskie stiprinājumi, ko tu, Rihard, pieminēji, es to redzu kā vienu lielu mīnusu, ja tu to skuvekli lieto kaut kur ceļā esot, jo mājās uzliekot ir forši. Vienkārši smuki uzliek, smuki nonāk, bet ja tas ir somā un bez futlārīša, tad tie bārdas rugāji var izbirt somā, un tad, nu, gan ir

0: ķēze. Un viens liels mīnus ilgtermiņā šiem abiem skuvekļiem ir tas, ka mēs nevarējām atrast aizvietojošās galviņas. Protams, pašu uzdusinošu asmeņu nozīmē, ka visticamāk tas derēs 2, 3, varbūt pat 5 gadi. Bet manā pieredzē ar šādu skuvekli no Philips, es pēc tiem 5 gadiem mainīju galviņas, jo ne tas skuveklis bija tik as, un reizē arī bija ādas iekaišanas problēma pēc galviņas nomainīšanas turpin lietot ierīci. Šeit pat uzņēmuma mājaslapā nevarēja šādu aizvietotāju atrast.
1: Mm-hmm. Nu, varbūt jāmeklē mums sītīgāk, varbūt, bet... Jā. Nu jā, galvenais pluss manā gadījumā kompakts. Kompakts un kompakts, USB-C uzlāde, tas nozīmē, ka nav jāņem kāds cits lādētājs līdz ceļojumā, bet nu, laikam ar stundu pietiks diezgan garam ceļojumam, un ērts maciņš tevis pieminētās problēmas novēršanai. Galvenais mīnus, nu, tomēr tā nav pilnvērtīga skuvekļa pieredze, īpaši, ja nepieciešams trimmeris ūsām vai pārtai.
0: Mm-hmm. Par cenu runājot, mēs precīzi cipars neminām, oficiālais cenas līmenis gan ir ap 200 eiro slieksni, kas ir par skuvekli 200 eiro. Latvijā gan kas interesanti virs 100 eiro sliekšņa šo skuvekli Sword, Met Sword var atrast, bet nu tad mēs salīdzinām. Nu, Braun, protams, tur vairāk tas prēmijuma gals ar visādām papildus fīčām, tas varbūt nedaudz dārgāks, bet toties Philips, Panasonic un pat Xiaomi, kas ir vietālais ražotājs arī jau ražo skuvekļus.
1: Un gal arī Braunam ir pieticīgāk variants.
0: Jā, un var ļoti labi konkurē ar cenu, līdz ar to, nu šis vairāk laikam tiem, kam tas dizains, ne?
1: Mhm. Nu, attiecīgi Traveler gadījumā tā cena varie kaut kur, nu es teiktu, ar 40-70 eiro slieksni, bet nu, jā, tur troši vien ir vēl cita arī ceļojuma skuvekļi, kur varbūt gan daudz lētāki, gan arī, protams, dārgāki.
0: Rezumē, Met Sword skuveklis drīzāk tiem vīriešiem, kuriem nepieciešam funkcionāli vienkāršība, bet elegants dizains, taču, ja budžets ir obežots vai tieši pretē meklē, ko funkcionāli pievilcīgāk, tad vērts apskatīties arī, ko konkurenti piedāvā. Mm.
1: Jā, nu, attiecībā uz Traveler īsiem komandējumiem šis varētu būt tieši laikā, lai noņemtu 2 dienu ataugušos rugājus, bet ilgākā ceļojumā tomēr ņemšu līdzi savu ierasto skuvekli.
0: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš un Rihards Blesis, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
2: Tu klausījies digitālās brokastis.
0: Katru piekdienu no 10. Līdz 11.
2: Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis – tava iknedēļas tehnoloģiju tēva!

0: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
1: Vairāku gadu pētījums par jūrmālnieci Katrīnu Reinausku, autodidakti un pirmo latviešu dzenieci sievieti, kuras dzeja izdod drukātā grāmatā. Pašlaik vainagojies ar izstādi Latvijas jūrmāls puķītis Katrīnas Reinauskas dzejas ainava 19. Gadsimta nogalē. Piekdien kultūras rondo iepazīs, kas tad bija jūrmālniece Katrīna Reinauska.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģirds Auzāns. Vairāk nekā 1200 jauniešu šodien sāka valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 jaunieši iesaukt obligāti atlases kārtībā. Pirmo reizi daļa jauniešu dienēs arī militārajā policijā Ādažos. Stāstā Gnī Lazdiņa.
4: 11 mēnešu dienestu jaunieši pildīs 6 Nacionālo bruņoto spēku vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un militārajā bāzē Mežaine. Savukārt 5 gadu valsts aizsardzības dienestu zemesardzē lielākoties pildīs zemesardzes 1. Rīgas brigādes 53. Bataljonā. Dienesta laikā karavīri apgūs militārās pamatiemiņas, pilnveidos fizisko sagatavotību, attīstīs līderības un sadarbības prasmes, kā arī iegūs zināšanas valsts aizsardzībā. Pēc dienesta pabeigšanas jaunieši varēs pievienoties profesionālajiem dienestam vai tiks ieskaitīti Nacionālo bruņoto spēku rezervē.
3: Nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts. Sabiedrībā un politikā arvien asāks kļūst diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. ANO bēgļu aģentūra uzmanīgi seko notiekošajiem uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju arī veic monitoringa vizītes. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacījā no bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dats Meilī. Viņa atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēja pildīt starptautiskās saistības. Polijā bazētā medija Votak izmeklēšana atklāja, ka sludinājuma platformā Telegram ir miljoniem vieglas peļņas aicinājumu veikt sabotāžas un spiegošanas uzdevumus Eiropā, gan arī 20 valstīs. Dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne noskaidrojusi, ka varvētāju piedāvājumi mudina veikt kaitnieciskas darbības arī Latvijā.
5: Vizuāli materiāli, kas iegūti no militāriem objektiem, var kalpot nevien izlūkošanas vajadzībām, bet arī tikt izmantoti, lai piešķirtu šķietamu ticamību vēlāk izplatītiem dezinformācijas vēstījumiem. Vērvēšanas schēmas izpētes laikā Votak žurnālists sastapies arī ar piedāvājumu veikt kaitnieciskas darbības Latvijā. To koordinējis Telegram lietotājs ar segvārdu Moros, un saruna atkal notikusi krievu valodā.
6: Pāris Molotova kokteiļus pa logu.
5: Moros nosūtījis žurnālistam fotogrāfijas ar ēku, kurā vajadzētu veikt dedzināšanu, precizējot, ka mērķis esot birojs tās pirmajā stāvā.
3: Ar plašāku materiālu par Krievijas spēcdienestu kaitnieciskās darbības izvēršanos Eiropā un iedzīvotāju iesaistīšanu noziedzīgās darbībās var iepazīties portālā LSMLV. Aizvadītajā naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījušas 7 vadāmās aviācijas raķetes un vienu pret radiolokācijas raķeti arī 130 uzbrukumā dronu, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņiem izdevies notriekt vai neutralizēt 5 raķetes un 115 lidrobotus. Bet Ukrainas armijas bezpilotu sistēmas spēki devuši triecienus vēl 12 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā. Tā šodien paziņoja šo spēku komandieris Roberts Brovdi. Atzīmējot Grīņu dabas rezervāta 90 gadu jubileju, brīvdienās noritēs pārgājiens vietā, kas ikdienā nav pieejama. Grīņu dabas rezervāts dibināts 36. Gadā un ir otrs vecākais Latvijā. Tas tāpēc, lai saglabātu Latvijā retu mežu biotopu un ar to saistīto augu sugu Grīņa sārteni. Par planoto pārgājienu vairāk stāsta Cindy Jambote.
7: Dabas aizsardzības pārvaldes vēdien rīko īpašu pārgājienu Grīņu dabas rezervātā.

0: No pulksteni 11. pārvaldes mobilajā klasē sāksies dabas eksperta entomologa Kristapa Vilka stāstījums par dabas vērtībām rezervātā. Savukārt vēlāk interesanti aicināti pārgājienā iepazīt teritorijas unikalitāti un aizsardzību. Dabas rezervātā ikdienas uzturēšanās iespējama tikai ar īpašām atļaujām, tādēļ pasākumam aicinu pieteikties iepriekš aizpildot anketu tīmekļu vietnē www.tiekamiesdabā.lv.
1: Ventspilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies motobraucēju sajiets Kurlanda Bike Meet 2026. Pirmo motobraucēju ierašanās no 3. pēcpusdienā. Pēc Alkrastu brīvdabas estrādē šovakar notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls, tajā par šī gada labākā džez bundzinieka titulu sacentīsies trīs sitam instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 24 grādi, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Šodien Latvijā būs saulains, brīžiem gan arī mākoņi, tomēr diena paies bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, 26 līdz 28 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilde Strautmane. Laikmetīgās mākslas norises Cēsu mākslas festivālā aplūkojas mani kolēģi Una Zvejniece. Bet mūs šodien gaida, es domāju, ka iepazīšanās ar pirmo latviešu dzejnieci, kuras dzeja iznākusi drukātā grāmatā, ar jūrmalnieci Katrīnu Reinovsku. Un šodien studijā ir Jūrmalas muzeja direktora vietniece un viena no Reinovskai veltītās izstādes autoriem Līvija Baumane Andrejevska. Labdien!
2: Labdien!
1: Un māksliniece Signija Joce. Labdien!
3: Labdien!
1: Un vēl jūs dzirdēsiet arī nu jau mūsdienu versijā Katrīnas Reinovskas dzejoļus.
0: Kultūras Rondo.
1: Jā, pirmā latviešu dzejniece, kurai dzeja iznākusi drukātā grāmatā, Katrīna Reinovska. Man jums ir jautājums, kā sākās tā interese par viņu?
2: Ir tā, ka esmu studējusi literatūras vēsturi, literatūras zinātni, un manā interešu lokā vienmēr bija personības, kas kaut kā ir uzmirdzējušas, iluminējušas ar kaut ko, bet palikušas tādā kā perifērijā. Un viena no tādām bija, piemēram, zemgaliešu Biruta saukta par pirmo latviešu sievieti dekadenti, ko es arī diezgan daudzu gadu garumā pētīju dažādos aspektos. Un tas rezultējās 2015. Gadā ar grāmatu, kādas sievietes portrets sadarbībā ar Jugendstila paviljonu, kas tieši arī bija veltīts dažādu jomu sievietēm. Un tad, kad es uzzināju, ka Katrīna Reinovska ir Bulduru iedzīvotāja, jo šis fakts man nebija zināms, ka dzejniece, kura pirmā izdevusi savu krājumu, ir tieši Jūrmalas iedzīvotāji. Un darbojoties Jūrmalas muzejā, man likās īpaši nozīmīgi. Un tad es pievērsos Katrīnas Reinovskas pētniecībai.
1: Jā, un Signija, jūsu redzeslokā Katrīna Reinovska jau nonāca izstādes sakarā, ja?
3: Jā, viņa nonāca manā redzeslokā līdz ar iepazīšanos ar Līviju. Pēc Jūrmalas muzeja direktora Ernesta Svikļa uzaicinājuma viņš mums iepazīstināja, piedāvāja veidot šo izstādi, un es domāju, diezgan likumsakarīgi. Arī viņa izvēle bija precīzi dāmāta, jo tā bija mana pirmā izstāde muzejā, tāpat kā Katrīnai Reinovskai, pirmā sieviete ar dzejskrājumu. Jā.
1: Jā, tātad tagad Būduros ir skatāma izstāde, un tur skan arī dzeja. Lūdzu, pakomentējiet, kādās versijās šī dzeja skan.
2: Dzejas audio lasījumu ir ierunājusi jaunā aktrise Agate Marija Bukša. Un man liekas ļoti brīnišķīgi, viņa ir uztvērusi to noskaņu, jo šī dzeja kļūst tāda dzīva. Varbūt lasot grāmatiņā mums mazliet var mulsināt tā mazliet arhaiskā izteiksme un tas kaut kāds sentimentālais patos, bet Agates lasījumā tā iegūst tādu dzīvīgumu. Man ļoti simpatizēja, piemēram, viens no dzejļiem, ka viņi ir ierunājis tādā kā čukstošā manierē, un tas pārvēržas gandrīz par tādiem kā

0: kā buramvārdiem, kā mantru. Viņi ir tā ļoti ar tādu īpašu iejūtu to.
1: Jā, bet pirmais dzejolis, kas arī šeit skanēs, būs kapteinis, un droši vien, ka jūs pēc tam arī komentēsiet, kādā sakarā kapteinis Reinauskas dzejā.

0: Uz mierīgi viļņošās jūras kāds kuģis zēģelē, un kapteins miegā it saldāk guļ mierīgi skaitē. Tas kuģis peld viegli un klusi tur plašā klajumā, tak ne tik mierīgi un klusi pats kapteins sapņoja. Viņš sapņo, ka zibeņa stāri to stalto mastu šķeļ, un it kā pret vareno klinti drīz kuģi jau apkārt zveļ, un ātri no kuģa tas krītot pa viņiem peld uz priekš, un zibiņiem šaudoties spīdot viņš laiviņā tiek iekš. Viņš irās ar spēcīgām rokām, bet klintis tūmā tam jāredz ar bailēm un mokām, ka jāgrimst drīz dziļumā. Un vienreiz viņš ieraug uz klintīm it košu meitiņu. Tā izmetam rozīti skaistu un māja ar rociņu. Bet tūliņ tas ieraug ar baļķi, kas peldot tuvāk nāk. Viņš domās un nezin, vai baļķi, jeb rozīti tvert, lai sāk. Tās domoties ātri viņš beidzās un grimst augstā kapiņā. Un grimdams vēl skatīties steidzās turp, kur stāv meitiņa. Nu, kapteins no miega reiz mostas un viņa vaiks vēl smej. Vēl kuģis ir tāli no ostas, uz kurien tas čaklis skrej. Tik mirdzoši vilnīši laistās iekš rīta gaišības. No briesmām un meitiņas skaistās vairs redzams nav nekas.
1: Jā, tas ir Katrīnas Reinauskas dzejolis. Tātad viņas krājums Latvijas Jūrmalas Puķītis iznāca 1875. Gadā. Un Līvī man jautājums, kā viņas dzejā radās šis sentimentālais dzejolis par kapteini, un droši vien, ka mēs tur varam saskatīt dažādas līdzības vai paralēles ar vācu dzeju.
2: Jā, šķetinot šī dzejoļa rašanos, tur, protams, ir vairāk iespējami motīvi, un viens no tiem noteikti ir tas, ko jūs pieminiet. Šis ir laiks, kad arī latvieši ir iepazinuši Heines Lorelejas motīvu un dažādos tādos radoši auglīgos veidos to izmanto un transformē arī savā dzejā. Bet viens no būtiskiem Katrīnas Reinauskas darbības virzieniem bija brīvā, diezgan tādā brīvā manierē veidoti lokalizējumi atzeja, kas būtībā dominē krājumā un kas ir tam laikam diezgan raksturīgi. Un līdz ar to šis ir viens no tiem, kas ir lokalizēti. Tas nav marķēts kā viņas oriģināls atcerējums, jo visus oriģināls dzejojus viņa ir atzīmējis kā savus. Tātad viens no tiem ir tātad vācu dzeja, šis sentimentālisms Lorelejas motīvs. Bet, protams, es domāju, ka nozīme izvēlēties tieši šo dzejoli un tieši šo motīvu ir bijis arī vidē, kur viņa dzīvoja. Tātad vienā pusē jūra, otrā pusē upe un šie zvejnieki vai arī jūras braucēji, jo 1800. Gadu periodikā mēs diezgan bieži atradīsim ziņas par strandējušiem kuģiem Rīgas jūrmalām, Angaļos un citur, un tur izmestas muciņas un krava, un, protams, arī, diemžēl, jūras braucēji, Tas ir tāda laika, jā, šī jūra gan baro, gan paņem dzīvību. Un tad ir vēl tāda romantiskā versija, kas gan, protams, ir mūsdienās jau aizsakta ar tādiem kā aizmirstības plīvuriem, vairāk kā leģenda, ka pati Katrīna Reinauska esot bijusi iemīlējusies jūras braucējā, bet viņas māte esot ļoti pretojusies šīm jūtām un pat uz nāves gultas gulēdama meitē ir liegusi savienoties ar šo iemīļoto. Un tā kā šīs jūtas nav realizējušās, tad iespējams tas ir iedvesmojis Katrīnu dzejā diezgan izteikti ietver tādu motīvu par jūras braucēju promdošanos jūrā, par kuģa kapteiņiem un mīļotais cilvēks aizkuģo jūrā un sievietes stāv krastā.

0: un gaida, un nezinu, vai viņš atgriezīsies vai neatgriezīsies.
1: Signī, vai jums nav bijusi vēlēšanās uzgleznot Katrīnas Reinauskas portretu?
0: Tas ir ļoti zīmīgi, ka nav neviena viņas fotogrāfija. Un mēs ilgi domājām par to, kā viņas tēlu labāk parādīt. Un izstādē tas ir satklājis caur priekšmetisko pasauli, bet ir viena vieta izstādē, kur ir sievietes siluets, projicēts gaismas siluets uz sienas. Un man šķiet, tas ir tāds skaists veids, kā ļaut katram pašam iztēloties, iedodot to formu, bet atstājot visu pārējo iztēlē.
1: Kā tas vispār ir iespējams, ka sievietei, kas mūžībā ir aizgājusi 1923. Gadā, nav neviena fotogrāfija, neviena portreta?
2: Jā, tas liekas mazliet mulsinoši, un varbūt mūs vēl gaida kāds interesants atklājums, atradums, bet jau 20. Gadsimta 30. Gadu tajā pusē publiciste Lilija Branta pārupa devās uz Vecbulduriem. Viņa aptaujājot vietējos iedzīvotājus atrada dzejnieces meitas, satikās ar tām, runāja, un tad meitas jau teica, ka diemžēl nav nevienas mātes fotogrāfijas, kas liekas mazliet mulsinoši. Un es vērsos arī vēstures arhīvā, kur ir Latvijas iedzīvotāja pases, un es uzgāju meitas pasu bildes, tātad Elizabete Verēna un Adīne Stefānija. Bet Katrīnas pase, kur viņa jau būtu tātad pašā mūža nogalē, bija bez bildes, nebija šīs bildes.
1: Jā, nu, iespējams, ka Katrīnas Reinauskas fotogrāfija kaut kur vēl glabājas, un iespējams, ka viņa ir kādā grupas fotogrāfijā. Nu, kas to lai zina, varbūt, ka kāds mūs izdzird un atnes pie jums uz izstādi kādu Katrīnas Reinauskas portretu. Bet kā viņa nonāca līdz tam pirmajam drukātajam krājumam? Bija kāds labvēlis, kas sponsorēja to izdošanu?
2: Jā, šajā laikmetā, protams, kad sievietē vēl nebija ierasti darboties rakstniecībā un daudzās citās šādās kultūras sfērās, protams, visbiežāk bija tā, kad sieviete meklēja varbūt tādu kā literāro aizbildni vīrieti, kurš jau ir tuvāks tai literatūras sfērai. Un Katrīnas gadījumā viņai bija izdevies nodibināt kontaktu ar Lapas Mārtiņu, bet es neesmu vēl izpētījis, vai tas ir pateicoties Katrīnas draudzībai ar skolotāju un grāmatnieku Frīdrihu Mekonu, kas īsu brīdi strādā arī Bulduros par pagasta skolotāju, bet nu, viņa tātad ir iepazinusies ar Lapas Mārtiņu un ar viņa gādību šis viņas sacerētais, viņas veikums ir iemiesojis arī manuskriptā un ticis nodrukāts. Un Lapas Mārtiņš arī sagatavoja priekšvārdu.
1: Jā, un kur glabājas šī grāmatiņa?
2: Grāmatiņa ir, es teiktu, diezgan izteikts bibliogrāfisks retums. Tie eksemplāri, ko es esmu apzinājusi, pētot Katrīnu Reinauska Misiņu bibliotekā, protams, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, bet izstādē mēs deponējām viņas grāmatiņu no Latvijas Universitātes bibliotekas krājuma.
1: Nu, tagad mēs varam dzirdēt vēl vienu dzejoli, tātad sapnis.

Man šonakt bija sapnis, ka manā dārziņā kāds rozmarija kociņš it skaisti ziedēja. Tad piepeši par kapiem tas dārziņš pārvērtās un visas puķu dobes par zārkiem rādījās. Un no tā skaistā koka daudz ziedi nobira, tos iesākus lasīt tiek zelta trauciņa. Tur redzēja pērles mirdzot un rožu pumpurus, un uz tiem zārkiem sēžot daudz baltus eņģeļus. Tad sagrāba man

sirdī svētā bailība, bet tie ar palmu zariem uz augšu rādīja. Man nebija vairs bailes, drīz miegs bija aizgājis. Ko nozīmē šis sapnis?

0: ir radusies?
1: Skaņas ainava ir veidojis Rihards Zeleznevs. Pat nezinu, kā viņu pieteikt, multimākslinieks, aktieris, režisors un skaņu mākslinieks, mūziķis. Pēc mana lūguma es viņam ļāvu izpausties. Viņš iztēlojās, kāda varētu būt dzejoļa vide, kāda varētu būt telpa, iekļāva dažādas rakstīšanas, skaņas objektus, kā jau jūs pirms tam dzirdējāt, dzejolī kapteiņus, arī dažādas jūras motīvas un izveidoja brīnišķīgu ainavu, kas ļauj izstādi piedzīvot ar vairākām maņām.
0: Tātad izstādē, kas ir dzejnieces istabu, tur skan arī šie dzejoļi?
1: Jā, šie dzejoļi ir ietverti tādā plašākā skaņu kopumā. Kopējais ilgums man šķiet ir 15 minūtes, un tad ejot cauri izstādēji, var arī pasēdēt, paklausīties, iedziļināties, iztēloties dzejoļi un skaņas ainavi, kā pavada to ceļu cauri izstādēji.
0: Sakiet, nu kā jūs varētu, nu pēc tā, ko jūs jau esat izpētījusi, teikt, kā radās šī dzejniece? Nu, autodidakti, es saprotu, ja, nekādu augstu skolu nav, vācu, krievu valodu, kā radās dzejniece?
2: Jā, tas ir arī tāds ļoti interesants mirklis, kā šī senās upes zvejnieku dzimtas pēctece Katrīna, kuras māte, kā arī tie uzglabājušies nostās liecina nesot, bijusi sajūsmā par tā meitas izteikti rosīgajām, garīgajām tieksmēm un kaut kādu tiekšanos uz to grāmatniecību. Ir pat nostāsts, ka viņa esot meitai liegusi lasīt, un tad Katrīna esot sēdējusi klēts augšā mēnesgaismā lasīs, bet jā, tātad viņa ir autodidakte, viņa nav gājusi skolā un lasīt prasmi, rakstīt prasmi un vēlāk valodas viņa apgūva pašmācības ceļā. Nu, viņa bija ciešas attiecības ar vietējo mācītāju Firhupu un arī vēlāk tātad arī jau pieminēto Mekonu, kas, protams, rosināja tās garīgās tieksmes, bet tātad tas ir bijis kaut kāds viņas ceļš, viņas tāda neizdibināma iekšēja tieksme un kaut kāda varbūt trauksme, kas viņu virzīja, jo tie apstākļi nebija varbūt paši tādi rosinošākie. Un arī interesants ir fakts, ka 1869. Gadā viņa dodas uz Pēterpili, tagad ir Sankt Pēterburga, un tad tas mums arī ļauj saprast, ka visticamāk arī ne tikai vācu valoda, bet arī krievu valoda arī jau bijusi viņas valodu lokā. Bet nav ziņu, vai viņa tur meklēja guvernants vai maiskolotājas darbu, kas varēja būt nu, tāds kā iespējamais motīvs doties. Un ir bijusi viņas dienas grāmata, kur viņa ir aprakstījusi šos ceļojumu iespaidus, arī diezgan tādā brīnišķīgā manierē, bet meitas šo dienas grāmatu viņa nodeva pētniecē Lilijai Brantai Pārupē 30. Gada beigās. Un arī gribētos izpētīt, atrast, varbūt kaut kādā arhīvā vēl ir kaut kas no šīs dienas grāmatas saglabājies.
0: Tātad šobrīd tā dienas grāmata jums nav pieejama?
2: Nē, diemžēl.
0: Nu, jūs izstādē liekat to nosaukumu, ka tur ir tā 19. Gadsimta ainava. Kas tur dzejā vēl ir? Vai būs tajā laikā?
2: Nu, protams, viņas dzejā dominē šis sentimentāli romantiskais patus, bet nu, tā tad ļoti liela loma, liela vieta ir ierādīta šim jūras un zvejnieku motīvam, kas ir saistāms ar to viņas vidi un vērojumiem dzimtajā vidē. Bet ir arī ļoti augsts īpatsvars ar tādiem ļoti traģiski elēģiskiem dzejoļiem, kas ir tipiski sentimentālisma literatūrai. Tas ir, kad ierodas jauns cilvēks no tālienes savā dzimtajā vietā un savu mīļoto ierauga jau brūta stērpā, bet diemžēl zārkā. Tātad šis mīļotā zaudējums pašā jaunības plaukumā šis motīvs. Un interesanti, ka Katrīna Ranovska tātad dzīvo Vecbulduros pie upes, un ja neskaita Pēterpils braucienu, viņa arī visu mūžu tur ir pavadījusi. Un tā varētu būt tāda diezgan tāda lakoniska vide, bet kā mēs dzirdējām dzejoli, ienāk rozmarīns, ienāk arī citi ziedi, un tas ir tas, ko viņa ir iepazinusi ar to dzejas pasauli, lasot, iedziļinoties

0: citautu autoru dzejā. Un varbūt tādi motīvi, kas viņai pašai realitāte apkārt vēl nebija. Un kas, man liekas, interesanti, viņas dzējoļu krājumiņā ir pievienots skaidrojums vārdam tagadne, ir izmantots vārds tagadne, un tad ir skaidrojums zemesvītras piezīmē vācu valodā, un arī vārdam neaizmirsteli ir pievienots skaidrojums vācu valodā, un tas it kā apliecina to tā laika realitāti, kad valdīja doma, ka tātad dzeju visticamāk lasīs kaut cik izglītoti tautieši, un viņiem šie vācu valodas vārdi būs atpazīstamāki, un tas ir tāds, jā, interesants laikā, kad mūsu grāmatniecība nacionāla sāk attīstīties, bet, protams, ir šī vācu kultūras stiprā ietekme un dominante.
1: Kāpēc mēs par Katrīnu Reinovsku nu tik maz zinām, vai praktiski plašāk publika neko daudz nezināja?
0: Es domāju, ka šī, ko varētu pat saukt savā veidā par ekskomunicēšanu no literatūras vēstures, ir veicinājis, protams, laika distance, un tas, ka viņas darbību literāro neiezīmē ilglaicīgums, neiezīmē kontinuitāte, jo iznāca šis pirmais dzejas krājumiņš, tātad 1875. Gadā tas tiek reklamēts, dzejoļi tiek ietverti arī dažādās vīles dzeju izlasēs, un arī, kas ir diezgan zīmīgi, pašā pirmajā latviešu dzejoļu antoloģijā, kas nāk klajā 1880. Gadā Kaudzītes Matīsa sakārtojumā, un tur ir pārstāvēti tā laika nozīmīgi dzejnieki, sievietes pavisam maz, bet viena no tām ir Katrīna Reinovska, un tas ir diezgan tā būtiski. Tad atkārtot, tiek izdots šis pats viņas dzejas krājumiņš 1884. Gadā. Dzejoļi joprojām cirkulē dažādās publikācijās, zelteņu kalendāri. Bet tā kā dzejniece 1875. Gadā arī aprecas, tad, kad nācis klējā šis krājumiņš, šis varētu būt viens no tādiem motīviem vai spekulācijām, kāpēc viņa vairs nav turpinājusi to darbību, jo viņa ir nodibinājusi ģimeni. Un ģimenē, protams, ienāk arī pēc laika bērni. Tātad viņa vairs nav neko jaunu radījusi. Un viņa pamazām nogrimst aizmirstībā. Ir šie 30. Gadi, kad mazliet viņas piemiņa tiek aktualizēta un tiek celts gaismā šis fakts, ka lūk, pats pirmais drukātais latviešu sievietes dzejskrājums. Bet vēlāk, tīpaši okupāciju gados, viņa ir pilnībā gandrīz vai izslēgta no literārā mantojuma.
1: Jā, sievietes ik pa laikam mēdz izslēgt no literārā mantojuma. Tā mēs arī esam runājuši par iespējams, es domāju, ka pirmo latviešu dramaturģi Mariju Pēkšēnu. Nu tad vēl viens dzejolis, tev mīlēju, tā tad arī tā izteiksme droši vien būs laikam atbilstoša.
2: Tev mīlēju. Kaut tālā jūras salā man aizvestu. Tā graznās pilīs kā ar klinču alā tevi mīlētu. Tev mīlēšu, kaut liktens pretī stātos ar skaudību. Jeb arī slikti klātos. Tev mīlēšu, kad nāve mani saugs no pasaules rūpēm uz mūžību, tad skanēs vēl no manām vājām lūpām.
1: Nu, tātad šis dzejols ir tas, ko jūs sākumā pieminējāt, čukstus un gandrīz kā buramvārdi, ja? Tagad Bulduros ir skatām izstāde Latvijas Jūrmalas Puķītes Katrīnas Reinovskas dzejas ainava 19. Gadsimta nogalē. Vai turpinās pētījumi par Jūrmalas iedzīvotājiem Bulduriem?
0: Jā, varu apliecināt, ka gan muzeja pētnieki, gan es pati vienmēr nerimstoši ir gatavi jauniem atklājumiem un atradumiem. Un nu, pat ar kolēģis muzeja pētnieks Līgas Strazdas gādību izdevās arhīvā arī atrast ļoti skaistu un diezgan krāšņi zīmētu dzejnieces dzimtās ķinku mājas tādu kā plānu, ko mēs arī no arhīva pasūtījām, bet diemžēl vēl nepaspējām ietvert izstādē.

0: Un arī es domāju turpināt pētīt pašas dzejnieces biogrāfiju, jo, protams, ir šie atradumi baznīcas grāmatās, ir šie nostāsti, bet gribētos atrast vēl jaunus pavadienus tieši tam pašam rakstniecības procesam, kā viņa darbojas. Es gribētu vēl pētīt Lapas Mārtiņa arhīvus un, protams, Lilijas Brantas pārupes, jo varbūt vēl gaida kāds interesants atklājums. Jo šobrīd mēs izstādi veidojam kā tādu simbolisko dzejnieces telpu. Šie priekšmeti, kas ir izvietoti ekspozīcijā, tie nav priekšmeti, ko Katrīna Renovska būtu lietojusi savās vecbulduru mājās. Tie iemieso laikmeta gaumi, 19. Gadsimta izskaņu un varbūt diezgan lielā mērā arī to, kā viņa pasauli varēja skatīt caur dzeju, caur literatūru, caur grāmatām. Jo šīs lietas, nu, mēs neveidojam tādu kā vecbulduru zvejnieku māju, un tad mums ir tā tumšā telpa, kas ir šī varbūt poētiskā un simboliskā sievietes radošā telpa, dzejniece 19. Gadsimta beigas, un tad ir mazā gaišā telpa, kas simboliski atklāja varbūt vairāk to vidi, to gaišo pie jūra, upe un tā zvejnieku vide.
1: Signī, vai jūs tagad turpmāk arī interesēs šāda nu, māksla un vienlaikus arī mazliet pētniecība, vai ne?
2: Jā, tas bija ļoti interesants process, kurā piedalīties. Arī darba uzdevums visnotaļ neparasts uztaisīt izstādi par dzejnieci, kuras fotogrāfija nav saglabājusies, kuras priekšmeti nav saglabājušies. Man bija arī iespēja izmēģināt jaunu grafikas tehniku, izstādi caurvīju cienotīpijas motīvi.
1: Kas tas ir, lūdzu?
2: Cienotīpija ir tāda pāris gadus pirms Katrīnas dzimšanas radusies fotogrāfijas tehnika, varētu teikt fotogrāfijas priekštece. Un ar to tādos Prūsijas zilā toņos veido augu nospiedumus. Ar to tā ir visplašāk pazīstama. To izmantoja botāniķe. Viņa bija pirmā angļu botāniķe, kas izdeva, teiksim, grāmatu ar fotogrāfijām, bet katra fotogrāfija bija roku darbs. Un tad šīs izstādes sakarā likās ļoti atbilstoši, ka mums ir gan augu nospiedumi Jūrmalas puķītis, gan laiks, tas pats tehnika, kas tika izmantota tolaik. Jā, tā kā tas vēl man bija tāds papildus mākslinieciskais ieguvums. Un šajā tehnikā tad arī norisinās meistarklases. Ir divas meistarklases, kuras es vadu šajā vasarā. Viena būs šodien. Diemžēl šodienu vietas ir aizpildītas.
1: Bet, tā tad interese ir, jā?
2: Jā.
1: Un
2: jā.
1: Vēl būs viena, jā?
2: Vēl būs viena, 31. jūlijā.
1: Jā, bet Jūrmala ir patiesībā bagāta ar izstādēm. Jums ir mākslas stacija Dubulti, kur ir Gleba Pantiļējeva izstāde, tad Bulduros ir šī izstāde, un vēl arī Majoros.
0: Jā, šobrīd Jūrmalas muzejā ir atklāta arī vasaras liela izstāde Plūsmā, kas ir tāds mūsu viens no arī lielajiem centrālajiem vasaras notikumiem, kur ir pārstāvēti diezgan zīmīgi Latvijas mākslinieki un ne tikai. Un šī izstāde būs aplūkojama līdz 13. septembrim, kuratore ir Inga Bunkše. Un šī izstāde vēsta varbūt, tā nesniegs mums tādas kā atbildes, bet tā aplūko to ideju, ka cilvēks tajā mūsdienu steidzīgajā un savā ziņā atsašanātajā pasaulē varbūt ir kā tāds savā ziņā dezorientēts. Un tad tie izstādītie mākslas darbi aicina varbūt apstāties, ieklausīties un rast kaut kādus tos pieturpunktus, lai cilvēkam izdotos uztaustīt atpakaļ ceļu pie sevis, aptvert, kas ir tas, kādēļ viņš ir šeit un ko viņš tiešām vēlas īstenot.
1: Paldies jums šodien par sarunu. Tātad noteikti ir vērts aizbraukt uz Jūrmalu. Šeit studijā bija Jūrmalas muzeja direktora vietniece un viena no izstādes autorēm, izstāde veltīta Katrīnai Renovskai un mākslinieca Signī Joce, tātad Līvija Baumane Andrijevska un Signī Joce. Paldies jums un lai radoša vasara arī turpmāk.
2: Paldies!

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Jā, nu, jūs jau droši vien esat pamanījuši, ka pilsētu svētku sezona rīt pilnā sparā. Un arī šovakar Cēsis pulcēs savos pilsētas svētkos, gan cēsniekus, gan viesus. Turklāt pilsētas svētku kulminācijas brīdī jau rīt sāksies arī paralēlie pasākumi Cēsu mākslas festivālā. Notikuma programma aizsāks atklājot vairākas izstādes, ko varēs aplūkot gan pilsētu vidē, gan Cēsu jaunajā pilī un koncertzāles Cēsis galerijā. Festivāla vizuālās mākslas programmas kuratora Daiga Rudzāte norāda, ka notikuma 20. Jubilejā var secināt, ka ir papildinājusies Cēsu iedzīvotāju un viesu izpratni par laikmetīgās mākslas norisēm. Savukārt paši mākslinieki izceļ vairākus izaicinājumus, lai uzzinātu vairāk par tiem un iepazītu izstāžu klāstu, neilgi pirms festivāla atklāšanas uz Cēsīm devās Una Zvejniece.
2: Cēsu mākslas festivāla organizatori jau sākotnēji veidojot šo notikumu, vēlējās, lai auditorija iedarbotos ar dažādām kultūras norisēm. Tāpēc festivālā ietverta mūzika, vizuālā māksla, teātris, multimediāli projekti. Nozīmīgs mērķis bija arī iznest mākslu ārpus Rīgas, ko joprojām turpina darīt arī mākslas festivāla 20. Jubilejas gadā. Tieši tāpēc devos uz Cēsīm, lai par gaidāmajām norisēm aprunātos ar festivāla vizuālās mākslas programmas kuratori Daigu Rudzāti.
3: Šis ir 20. Cēsu mākslas festivāla gads. Kāds tad bija vispār tas sākotnējais uzstādījums, kā tad veidot šo programmu?
4: Protams, šai programmai nezinu, kāpēc nostalģiski, jo 20 gadi ir kaut kāds nogrieznis šķiet, ka tur ir jābūt kaut kādai atsaucē. Uz pirmo festivālu, kad mēs bijām izaicinājumi pārpilni, un vienlaiks jābūt kaut kam, kas nu, arī reflektē kaut kādā mērā par to laiku, kas ir aizgājis un pagājis. Un varbūt tāpēc, jā, es savā tādās domās atgriezos pie Famous Five darba Time Will Show laiks rādīs, kas bija tāds viens no

0: centrālajiem atskaites punktiem pirmajā festivālā, kas notika Alsbrūzī, un kas vienlaikus runā, protams, par laiku, par vēlmi saglabāt mūžīgo skaistumu un mūžīgo jaunību. Un, protams, kad laiks rādīs tam visā šī kontekstā, ir kaut kāda jēgpilna nozīme. Varbūt es gribētu teikt, mēs varam paskatīties atpakaļ uz tiem 20 gadiem un saprast, ko tas laiks mums parādīja.
1: Tieši tāpēc pirmā vieta, kur devos, bija koncertzāle Cēsis. Tās galerijā no rītdienas līdz pat 23. augustam būs skatām mākslinieku grupas Famous Five instalācija Laiks rādīs. Kā jau Daiga Rudzēta norādīja, šo darbu varēja aplūkot jau pirmajā Cēsu mākslas festivālā, tomēr tas veidots senāk nesaistīt ar šo mākslas festivālu. Koncertzālē satiek māksliniekus Līgu Marcinkēviču, Ievu Rubezi un Mārtiņu Ratniku. Instalācijas autori veic vēl pēdējos darbus, lai galerijā iekārtotu pēdējos elementus. Darbu veido trepes, kas noklātas ar lielu daudzumu košiem mākslīgiem ziediem, bet šo trepju augšgalā ir violets zārks. Turklāt vizualitāti papildina arī pagājušajā gadsimtā veidoti audio ieraksti populāro opero ārijas. Tas ir kā elements, kas izdzīvojas cauri laikiem.
2: Kā tad varbūt ir mainījies šī darba konteksts arī šobrīd, salīdzinot ar laiku, kurā jūs to veidojāt?
3: Man liekas, ka konteksts jau nekādi īpaši nav mainījies. Viss tas pats joprojām arī ir. Tas pats ir svarīgi cilvēkiem laika, cik īsā laika periodā. Un pat atskatoties senākā šis te mūžīgās jaunības un skaistumu. Un skaistumu tādu pārlaicības tēmu, viņa jau ir svarīga. Ikvienam.
1: Mākslinieki uzskata, ka darbam nav konkrētam laikam atbilstoša estētika. Tas ir it kā pārlaicīgs.
2: Kāds ir tas jūsu skats vispār arī uz šo darbu, jo tomēr jūsu karjera ir attīstījusies? Un kā jūs, ar kādām sajūtām jūs veidojāt sākotnēji vispār šo darbu? Kas bija tas galvenais jūsu dzinos?
4: Trauksme, protams, un... Tātad mēs arī pirms tam 20 cik gadiem bijām pilnīgi citi, nevis it kā tie paši, bet pilnīgi citi cilvēki, bet tur bija tā trauksme, tas sākums bija tā par to, laikam par tām vērtībām, bet pirms tam 20 gadiem drusku citādāk tā, kas ir tās vērtības, ka ir kaut kas dabisks pret mākslīgo, tas, kas arī notiek ar jebkuru cilvēku, arī ar to šodienas cilvēku. Tā sevis ieraudzīšana vai tur apzināšanās, ka nevis tas laiks rīt, bet ka tu esi aizejošs. Un tad pirms tiem x gadiem, 20, tas mūžīgās jaunības, tā nemitīgās atjauninošanas, visos līmeņos, gan kosmētikā, gan dzīvesveidā, un tas ienāca. Un tu, arī kā jauns cilvēks dzīvoja tajā trauksmē, kas tagad tev ir jādara?
2: Bet ja mēs skatāmies ne tikai šī darba kontekstā, bet vispār attiecībā uz laikmatīgo mākslu, un piemēram šo laika posmu 2000. Gadu sākums, 90. Gadu beigas un sabiedrības izpratne par laikmatīgo mākslu un attieksmi pret laikmatīgo mākslu tajā laikā un to, kā tas ir tagad. Kā jums šķiet, kā vispār ir mainījies skats uz laikmatīgo mākslu Latvijā?
4: Es domāju, ka nekā. Man liekas, tieši tik pats, cik nesaprasti vai par dīvainiem uzskatīt no tā, kas nav nevis burbulī iekšā, bet kas nav tie paši autori. Man šķiet, ka nekā. Viss ir tieši tādās pašās attiecībās ieraudzīja brīnums, pārsteigums, nosodījums. Tas mākslinieks visu laiku ir. Mākslinieks ir, vai tas cilvēks, kurš nespēja neradīt, viņš rada, un tas skatītājs visu laiku ir pārsteigts. Varbūt iespējams, ka ir kaut kāda tolerance, bet īstenībā varbūt arī nē, tās grupas ir tieši tik pat daudz, cik ir tie, kas bakst ar pirkstiem, kad tie dīvainie.
3: No mākslinieka, man liekas, skatu punkta arī jāsaka, ka skatītājs ir nezinošs gan par autoriem, gan par vispār to kaut kādu to neseno laikmatīgās mākslas un mākslas vēsturi vispār Latvijā un darbiem, autoriem un tā tālāk. Pat es neteiktu, ka vispār skatītājs nejaušais, bet pat skatītājs, kurš jau būtu tā kā specializējies, varbūt tas ir students, skolnieks, un pat šis segments ir diezgan ne.

0: nezinošu, ko tad mēs varam vēl sagaidīt no skatītāja nejaušā. Jo kur lai viņi to uzzinātu, kur lai viņi smeltos to informāciju?
1: Es tā novēroju, ka kaut kādā ziņā nepiekrīt Līgai, ka situācija ir tāda pati. Man šķiet, kaut kādos aspektos viņa ir sliktāka, jo sabiedrība kopumā šobrīd kļūst radikālāka, neiecietīgāka, nu nevis kaut kā pieņemošāka vai iekļaujoša, tieši pretēji. Politika kļūst agresīvāka un primitīvāka. Nu, kas, ja es atceros kaut kādu tā, nu, varbūt tā ir kaut kāda atmiņa uzburta, arī tāda fikcija, bet nu, tas 2000. Gadu nu, tāds sākums, tas manā pieredzē tomēr saistās kaut kādu daudz lielāku brīvības, tādu telpu atvērtāku nu, darbības, kā varēja strādāt.
2: Bet jādzat, no jūsu puses ir tā sajūta, ka varbūt pat šobrīd ir grūtāk nekā bija iepriekš.
3: Nē,
2: lai gan iespējams šobrīd.
3: Vienkārši tā uzbūva struktūra ir tieši tā pati, to es gribēju pateikt. Nu, tātad saprastie, nesaprastie un dīvainie, netik dīvainie, nu, TikTok akadēmija, kā es viņu esmu nosaucis.
0: Mēs ar tevi vakar runājam par to, ka neskatoties uz to, ka informācija it kā ir pieejamāk, viņas ir daudz vairāk, ja tu gribi, tu vari paņemt, uzzināt, atrast, apskatīties. Un salīdzinājām, nu, piemēram, tādu jauno paudzi, nu, sevi tajā kaut kādā jaunībā, kur vispār šis te internets vispār nebija.
4: Būt, jā, bija.
3: Bet nebūt bez mums. Un bet ne mums.
0: Un savu telefonu bija jāiezvanās. Un liekas, mums nebija šī te informācija pieejama tik, nu, kabatā, vai ne? Un bija kaut kāda tāda milzīgā vēlme uzzināt, izlasīt, ieraudzīt, atrast, zināt vispār, jo nu, kauns bija būt nezinošam. Tad tagad liekas, nu, tas tā dīvaini, ka
3: cilvēks vienkārši zināšanas un informācija izcēlas ārpus savas galvas.
2: Bet nu jā, lai gan ir tā informācija varbūt pat pieejamāka šobrīd un vieglāk iegūstam.
1: Nē, jums ir pārāk daudz un tas tieši apgrūtina, nu, tieši saprast, jā, kas ir kas, un nu, informācija kļūst par kaut kādu ļoti skaļu troksni. Nu, tur jābūt kaut kādai ļoti trenētāji disciplīnai, lai tajā troksnī kaut ko meklēt un atrast.

0: Dodos tālāk pastaigā pa Cēsīm. Mākslas festivāla laikā Cēsu pils laukumu piepildīs vairāki krāsēni karogi, projekts Paceļam karogus. Tas ir sadarbības projekts ar Vīnē bāzēto laikmetīgās mākslas institūciju Museum in Progress.
1: Tā arī ir refleksija par mūsdienu laiku. Karogs, protams, vienmēr ir bijis ļoti ietilpīgs simbols, gan identifikācijas tāds tēls, gan vienlaikus arī jūrā dažādi briesmu signāls. Un šajā gadījumā tie karogi kļūst par tādām piezīmēm, par mākslinieku domām par mūsdienu pasauli.
0: Festivāla vizuālās mākslas programmas kuratore Daiga Rudzēta norāda, ka šādus karogu mākslas darbus veido jau kopš 2023. gada. Līdz šim projektā piedalījušies 38 mākslinieki, radot aptuveni 70 karogus. Cēsīs varēs aplūkot 11, izvēlēt tie, kuros dominē teksti, tādējādi apliecinot vārdu spēku un sarunu nozīmi. Turklāt īpaši šim projektam karogu radīs arī Krišs Salmanis.
1: Viņam ir tāds ļoti zīmīgs un, manuprāt, katram cilvēkam svarīgs vārds viņa karogā izlasāms, kas saucās mamma.
0: Un tie pārējie karogi arī, kā es saprotu, ir ar tādiem zīmīgiem vārdiem, frāzēm, kas tad parādīsies vispār arī šajā izstādē, kas tad būs tās tēmas, par kurām varbūt cilvēki varēs aizdomāties, ieraugot, kā tie plīvo vējā un nes to vēstījumu.
1: Mēs tagad nevaram zināt, vai tie plīvos un kurā brīdī tie plīvos, tā ka ir jāsako līdz laika prognozē droši vien. Bet ir tikai daži, piemēram, I hate myself. Ļoti izaicinoši un dažbrīd arī provokatīvi var būt šie uzrakstu uz karogiem. Bet katrā ziņā, manuprāt, ir svarīgi pareflektēt par to, cik liela nozīme un cik liels spēks ir katram vārdam, ko mēs palaižam pasaulē.

0: Festivāla programmā nozīmīga loma ir jaunradēji. Cēsu jaunajā pilī apskatām Amandas Ziemeles darbi, kas veidoti šim projektam. Mākslinieci sākotnēji tos iecerējusi izstādīt citur, fabriku sēkā Raiņa kvartālā, tomēr šobrīd veclaicīgajās telpās eksponētie košie un krāsainie trīsdimensionālie darbi, kas apgleznoti ar eļļas krāsām, ieguvuši pavisam citas iespējas. Ir bagātinājusies spēja, kā šo izstādi uztvert, skatot darbus mijiedarbībā ar vēsturisko vidi.
1: Man šķiet arī ļoti būtiski kaut kā šeit nonākot, arī pirmkārt sajust, kā ir tās telpas viena ar otru kaut kā mainās, kur parādās tā kā tā vēsturisko interjeru detaļas, kur ir vairāk kaut kas rekonstruēts, jo šeit arī ļoti tāds jaukta tipa, tie interjeri nav gluži, viss nav no viena laika, ir kaut kāds, un tad man šķiet arī varbūt tas nevienmērīgā vide vai kaut kāds princips arī rada iespēju dažām iemājoties, bet vai arī iedzīvoties, vai arī vienkārši tikai pieskarties, vai arī, nezinu, lūgt atļauju kaut kā būt, nu, dažādos veidos. Jā, nu, piemēram, tas 19. Gadsimts vai tās idejas arī, ka šeit parādās gan telpās, kaut kādā veidā ir arī bijušas jau klātesošas darbos, neatkarīgi no telpas, kuras bija plānotas, piemēram, ir darbs ar nosauku Mažūrais, kas arī tiešām ir jēdziens no franču valodas, raksturot 19. Gadsimta ideju par gaismas caurlaidību, un tam darbam jau tas pēc būtības jau bija. Tātad varbūt arī tieši esot, ja nokļūstot verandā, kas ir arī plānota tajā laikā, viņš kaut kā arī var pieskarties kaut kādam vēl citam, tā kā ļoti precīzi, kas nebūtu iespējams, piemēram, industriālā telpā.
0: Līdz ar to izstādē ir svarīgs spēles aspekts, kā darbi saspēlējas ar esošo vidi, vēsturi, pils mūriem, kas redzami aiz loga, un ar izstādes apmeklētāju fantāziju.
2: Tā sadloga ar to pagātni, kas ir Amandai ļoti raksturīga, nemanāmā veidā viņi iziet cauri, viņu ir jāspēj nolasīt. Un pat, ja nenolas, tam nav nekādas nozīmes, jo patiesībā tad cilvēks dabū pilnīgi kaut kā citu, viņš dabū to enerģētisko lādiņu no faktūras, no krāsas, no tās krāt, nu, no otras striepiena, vilciena. Nu, tas ir tas nu, tāds mirklis, ka tu ieraugi kaut ko tādu, kur palīdz arī pils gaismu, kas mainās, un tas ir interesantākais, jo šī izstāde zināmā mērā pateicoties gaismai, kas klejo pilī, kļūst procesuāli.
0: Tāpēc šo izstādi dažādos dienas laikos saules un dabiskā apgaismojuma dēļ varēs pieredzēt atšķirīgi. Atgādinu, ka gada saulainākajā laikā pieminētās Cēsu mākslas festivāla izstādes varēs aplūkot jau no rītdienas līdz pat 23. augustam.
3: Jā, tāds bija Unas Zvejnieces ieskats Cēsu mākslas festivāla izstādēs, bet festivāla laikā būs iespēja apmeklēt ne tikai izstādes, bet arī muzikālus notikumus, un tā augusta sākumā koncertzālē atskaņos Riharda Vāgnera operu Lohengrins, diriģenta Termo Peltokoski vadībā, uzstāsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris Latvija un starptautiskus solistu ansamblis. Savukārt nedēļu vēlāk izskanēs Leonarda Bernsteina operete Kandids Mārtiņa Meija režijā. Un tur pie diriģenta pults būs Jānis Liepiņš. Un tāpat Cēsīs būs iespēja baudīt izrādes, ļoti iecienītas izrādes, proti Latvijas Nacionālā teātra izrādi Ilgu tramvajs un Dirty Dil teātro izrādi Alfas. Protams, ir daudz un dažādu svētku, ko iespējams izvēlēties. Nu, piemēram, rīt 18. jūlijā Valmiera Muižas etnomūzikas festivāls svinēs savu 9. norises gadu. Un līdzās jau iepriekš izziņotiem māksliniekiem kā Tautumētis un Etno Estonija. Pirmo reizi Latvijā uz skatuves kāps atzīta grupa no Ķīnas, folka un pankroka dumpinieki, grēcīgie partizāni un citi mākslinieki. Bet Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, savukārt šodien sāksies 3 dienu festivāls Laba daba. Šīs festivāls svinēs savu 15 gadu jubilēju un programmā paredz vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumu. Nu, tur ir vesela rinda mākslinieku, bet vēl uz Lāča un Eža skatuves notiks koncerti Suņa skatuve jeb šķūnis, kas būs veltīti teātrim, dejai un performancēm. Bet kino zālītē sadarbībā Rīgas starptautisko īsfilmu festivālu Divas Annas notiks īsfilmu seansi. Un vēl mūsu kolēģi festivālā darbosies arī Latvijas Radio 6, tātad Latvijas Universitātes Radio Naba, skatuve un tiešraides

studija. Bet šodien kultūras rondo izskanto veidoja Marijona Baltkalne, Ansis Pavasaris un Toms Šapeiko. Rīt jums būs iespēja kopā ar Māru Rozenbergu būt kuldīgā un apskatīt, kāda tad ir kultūras pievienotā vērtība postindustriālajā mantojumā.

0: Kultūras Rondo.
1: Cik daudz izmaksās Veselības ministrijas vēlme antibiotikas izsniegt slimnīcā pacientiem, kuri dodas ārstēties mājup, un kāpēc aptiekas iebilst pret šādu pilotu projektu? Par to jau pēc mirkļa skaidrosim programmā pusdiena. Tuvojoties vidustermiņa vēlēšanām ASV, prezidents Trumps kārtējo reizi pauž bāžas par vēlēšanu.

0: Procesa godīgumu. Viņa jaunākajā uzrunā paustos apgalvojumus kritizē kā politiķi tā eksperti. Un Zemgalē sākusies rāžas novākšana pirmā miežu raža jau nogādāta arī graudu glabāšanas torņos Dobelē. Zemnieki ražu vērtē kā labu. Par šiem un citiem notikumiem jau pēc mirkļa programmā Pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Patērētājtiesība aizsardzības centrs piemērojas 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājām akciju sabiedrībai Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā nepietiekami izvērtēja patērētāju saistības un spēja atmaksāt kredītu, tādējādi kredīti izsniegti daļai tādu patērētāju, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, jo viņi uzņēmās pārmērīgas kredīta saistības. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 7000 pārsniedz dzimušo skaitu. 1. jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,833 miljoni. Aizvadītie naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 7 vadāmās aviācijas raķetes un 1 pretradiolokācijas raķeti, arī 130 uzbrukuma dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 5 raķetes un 115 dronus. Par cietušiem cilvēkiem nav ziņu. Naktī Ukraiņu dronu masveidu uzlidojumam kārtējo reizi pakļauta Kerča Krievijas spēku okupētās Krimas austrumos. Tur vairākos pilsētas rajonos ir ugunsgrēki, tā ziņo vairāk Telegram kanāli. Saskaņā ar sākotnējām ziņām viens no uzbrukuma mērķiem bija Kerčas dzelzceļa stācija netālu no Krīmas tilta. Ir arī ziņas par iespējamu ugunsgrēku Kerčas naftas bāzē, bet šīs ziņas pagaidām nav oficiāli apstiprinātas. Irāna vērsusies pie Jemenas hutiešu kaujinieka grupējuma ar aicinājumu sagatavoties Babelmandeba šauruma blokādei, tā vēsta aģentūra Reuters. Irāna vēlas, lai hutieši aizvērtu šo šaurumu, kas savieno sarkano jūra Radenas līci, ja ASV veiks triecienu Irānas enerģetikas infrastruktūrai. Hutiešiem pietuvināts avots paziņojas, ka grupējums ir izvietojis raķetes un dronus Jemenas kalnainajos apvidos, no kurienes iespējams kontrolēt Hodeidas ostas apkārtni un Adenas līci. Pašlaik hutieši gaidot pavēli operācijas sākšanai. Ungārijas jaunā valdība ierosinājusi izmeklēšanu pret bijušu ārlietu ministru Peters Jārto saistībā ar viņa sakariem ar Krieviju. Ungārijas premjers Peters Maģārs jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja sākt šādu izmeklēšanu, ja nonāks pie varas, viņš apsūdzēs Jārto valsts nodevībā. Bet Japānas parlaments šodien pieņēmis grozījumus imperatora pēctecības likumā, taču saglabājas aizliegums sievietei mantot troni. Grozījumu paredz iekļaut karaliskajā ģimenē attālākus radiniekus, kas ir vecāki par 15 gadiem, ja viņi nav precējušies. Grozījumu arī ļauj princesēm saglabāt savu karaļnamu statusu pēc laulībām ar vienkāršās tautas pārstāvjiem. Iedzīvotāji šodien pēdējo dienu var nobalsot par savu favorītu gada balvai zivsaimniecībā lielais loms 2026. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāji Agnese Neimane šorīt Latvijas radio redzījumā labrīt skaidroja balsojuma nepieciešamību.
3: Ir ļoti būtiski, lai nozarē nāk iekšā jauni cilvēki, jaunas asins, tā teikt, un plus piedevām arī, lai sabiedrība redz šīs nozares darbību, un tā skaitā arī, lai mēs spētu godināt tos cilvēkus, kas nozarē ir veltījuši visu savu mūžu. Un tieši tā iemesla dēļ arī ir šī nominācija, kurā ir šogad jau otro gadu pēc kārtas, ir sabiedrības balsojums, un sabiedrība var parādīt tieši, kādā veidā pie viņiem nonāk informācija un kurš ir tas kanāls, kurš strādā vislabāk, lai viņi uzzinātu un izprastu gan zivsaimniecību, gan ūdeņu apsaimniekošanu Latvijā.
2: Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 25 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Šodien Latvijā saulains laiks, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, tomēr dienu paies bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 26-28 grādi. Bet kas gaidāms brīvdienās, tas ir sinoptiķis Ilze Golubeva.
4: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvietā austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudz

Audziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pērkona lietusgāzes. Negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga. Valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī svētdien, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaisa. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.

0: Ir 5 minūtes pār 12. skan ziņu raidījums pusdiena, un tajā plašāks skaidrojums par šajā piekdienā 17. jūlijā svarīgo. Studijā Tālis Eipurs, esiet sveicināti! Rūpes par pacientiem, solis ceļā uz pieejamākām zālēm, vai tomēr priekšvēlēšanu laika iecer, kuras efektivitāte vēl būs jāpierāda. Veselības ministrija kopā ar Stradiņu slimnīcu sāk pilotu projektu, kurā pacienti, izrakstoties no slimnīca, ārsta nozīmētās iekšķīgi lietojamās antibiotikas, līdz pat mēnesi ilgam ārstēšanas kursam saņems bez maksas. Mērķis ir panākt nepārtrauktu šo antibakteriālo ārstēšanu pēc izrakstīšanās no slimnīcas un vienlaikus arī veicināt atbildīgu antibiotiku lietošanu. Vai iecerētais patiešām palīdzēs pacientiem? To šodien ir skaidrojis kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, nu, ja reiz pilotu projekts ir sācies, tas nozīmē, ka jau tagad Stradiņu slimnīcas pacienti, dodoties mājup, antibiotikas, ja ārstā ir vēlējis, var saņemt bez maksas. Es gan saprotu, ka nu, ne visi ir mierā ar šo procesu iesaistītie.
1: Sākšu ar to, ka visi nav mierā un aptiekas šobrīd ir tās, kas ir pauduši savas bažas par pilotu projektu, bet jānorāda, ka lai gan līgums starp Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Nacionālo veselības dienestu jau ir noslēgts un tā teikt formāli tas ir sācies, praksē pacienti antibiotikas vēl neseņem un slimnīcā vēl tiek pabeigti nepieciešamie dažādi organizatoriskie un tehniskie darbi, lai tur šo jauno kārtību varētu ieviest. Un plānots, ka pirmie pacienti šīs antibiotikas bez maksas varēs saņemt jau tuvāko nedēļu laikā. Bet pilotprojekts ir iecerēts laikā, kad Latvija ir starp tām Eiropas Savienības valstīm, kur ir viszemākā ambulatoro zāļu kompensācijas līmenis un daudzos gadījumos pieaugušiem antibiotikas ir jāiegādājas par pilnu cenu. Vienlaikus gan Eiropā, gan pasaulē ir arvien lielāks izaicinājums un sarežģījumi tieši šī antimikrobiālā rezistence jeb antibiotiku efektivitātes mazināšanās, ko veicina arī nepilnīgi izieti ārstēšanās kursi un neatbilstoši antibiotiku lietošana. Nu, līdz ar to pilotprojekta laikā pārbaudīs jaunu pieeju pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibiotiku terapiju var turpināt mājas apstākļos, ārstēšanai nepieciešamās zāles saņems jau izrakstoties no slimnīcas. Un tas nozīmē, ka cilvēkam pēc atgriešanās mājās vairs nebūs jādodas uz aptieku meklēt nepieciešamās zāles un ministrija cer, ka šāds risinājums mazinās pacientu finansiālo slogu, uzlabos ārstēšanās līdzestību un mazinās risku, ka terapija tiek pārtraukta. Un pilotprojektā pakāpeniski tiks iesaistīti tieši Stradiņu slimnīcas pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibakteriālās terapijas kursu var turpināt ambulatori. Un izrakstoties no slimnīcas pacienti saņems ārstēšanai nepieciešamās šīs antibiotikas periodam no vienas dienas līdz vienam mēnesim. Šobrīd nav paredzēta nekāda ierobežojuma attiecībā uz to, kādiem pacientiem vai cik lielam skaitam pacientu šīs bezmaksas antibiotikas tiks izsniegta šī pilotprojekta laikā. Bet Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktori Jana Feldmana skaidro, ka pilotprojekta ideju rosinājuši slimnīcu speciālisti, jo praksē nereti rodas situācijas, kad pacienti pēc izrakstīšanās nevarot uzreiz iegādāties šīs vajadzīgās antibiotikas vai saņemt recepti, tādējādi pārtraucot ārstēšanos un palielinot komplikāciju risku. Paklausīsimies.
2: Šie nav grozījumi ministra kabineta noteikumos, tā nav jau kaut kāda pasākuma ieviešana. Tas ir pilota projekts, kurā mēs gribam izpētīt, tai skaitā arī visus riskus. Ja, piemēram, pilota projekta laikā mēs konstatējam, ka tur kaut kādi riski farmācijas nozarei pārsniedz ieguvumu pacientam, tad, protams, ka tas arī netiek virlīgs tālāk. Nu, bet šeit primāri ir pacienta interesi. Es domāju, ka drīzāk šo mēs nevaram uztvert kā naudas tērēšanu, jo iespēja tam, ka pacients īsāku laiku pavadas

0: slimnīcās drīzāk finanšu līdzekļu taupīšana, tā ir efektīvāka ārstēšana, jo katra gultas diena maksā daudz dārgāk nekā iespēja pacientam saņemt antibiotikas.
1: Savas bažas par šo pilotprojektu ir paudušas aptieku nozares biedrības, nosūtot veselības ministrijai vēstuli, lūdzot skaidrot, kā šāds lēmums pieņemts un kā to plānots realizēt. Un Latvijas farmaceitu biedrības prezidenta Zane Melberga stāsta, ka jautājumus rada ne tikai pats pilotprojekts, bet arī tas, ka par to ar farmācijas nozares organizācijām pirms lēmuma pieņemšanas nav notikusi vispār riti nekāda diskusija. Un viņa uzsver, ka aptiekas Latvijā ir plaši pieejamas un farmaceitiem ir būtiska loma nevien zāļu izsniegšanā, bet arī pacientu konsultēšanā un drošas zāļu lietošanas uzraudzībā. Tāpēc biedrība uzskata, ka valstī būtu jāstiprina jau esošā kompensējamo zāļu sistēma, nevis jāveido jauns modelis apjot aptiekas. Un Melberga norāda, ka būtībā šobrīd ir vairāk jautājumu nekā atbilžu un nav skaidri daudzi praktiskie jautājumi, kā šo ieceri būs iespējams īstenot. Un vienlaikus viņa arī piebilst, ka šī publiskā komunikācija par pilotprojektu, kas ir nākusi no veselības ministrijas puses, ņemot vērā vēlēšanu tuvošanos, rada jautājumus, vai iniciatīvas izziņošana nav ietekmējuši arī kādi politiski apsvērumi. Paklausīsimies.
2: Ja valsts vēlas nodrošināt medikamentus pacientiem ar kādiem atvieglojumiem, ir lieliski izstrādāt sistēmu kompensācijas zāļu saraksts. Un šobrīd mēs arī esam reformā, kurā tad ir dažādas pacientu grupas, kuriem ir atvieglojuma maksas. Un nesen arī tātad 100% kompensācijas medikamentiem tika saglabāta pacienta tiešām tā farmacēta pakalpojuma maksa, lai veicinātu līdzestību. Šis ir tādā klajā pretrunā, ja, jo vienā sistēmā tiek saglabātas kaut kādas pacienta piemaksas, lai veicinātu līdzestību. Nu, tad ar šo projektu atkal visu pa brīvu, visu bez maksas, kā tas viss būs realitāte un kā tas varētu ietekmēt jau esošo sistēmu, kāda strādā Latvijā.
1: Melberga gan norāda, ka pirmdien ir iecerēta biedrība tikšanās ar ministriju, kuras laikā tad cer rast atbildes uz visiem šobrīd vēl neskaidriem jautājumiem, un varu vien piebilst, ka pilotprojektam ir atvēlēta līdz aptuveni 30 000 eiro no Nacionālā veselības dienesta rezervē esošajiem finanšu līdzekļiem, un projekta izmaksu pamatā ir tieši šīs zāļu izmaksas, un tāpat arī šis pilotprojekts paredzēts tikai šogad.
3: Atceramies, ka tiešām pilota projekts vismaz pagaidām. Paldies Agnijai Lazdiņai, mēs turpinām ziņu raidījumu pusdienā. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pieaugot patvēruma meklētāju skaitam valstī ir tiesības aizsargāt robežu, bet tas nenozīmē, ka jāatkāpjas no cilvēktiesībām un patvēruma meklētāju tiesībām. Tā šorīt Latvijas radio secināja ANO bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dace Meilija. Sarunā ar kolēģi Lauri Zvejnieku viņa arī apstiprina, ka pagaidām aģentūrē nav bijusi saruna ar jauno iekšlietu ministru Jāni Dombrovu no Nacionālās apvienības, lai gan līdz šim ar ministriju dialogs bijis ļoti labs. Klausāmies ANO bēgļu aģentūras pārstāves sacītajā.
4: Protams, ANO bēgļu aģentūra uzmanīgi seko, kas notiek uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mums arī ir tādas monitoringa vizītes gan uz robežu, gan uz aizturēšanas un arī patvērumu centriem. Nav ļoti biežas, un tāpēc mēs varbūt nevaram tā pavisam par konkrētām situācijām komentēt, bet mēs uzturam šo sakaru gan ar robežsargiem, gan arī ar patvēruma organizācijām. Mēs redzam, ka šogad robežsardze ziņo par atkal paaugstinātu skaitu atturēšanas gadījumu, kas liecina par to, ka būs vairāk droši vien nekā pagājušo gadu un varētu pietuvināties 2023. gada statistikai, sasniedzot apmēram 14-16 tūkstošus gadījumu. Valstīm ir tiesības aizsargāt robežu, protams, un tas arī viņām ir jādara un kontrolēt robežu, bet tas nenozīmē, ka jāatkāpjas no cilvēktiesībām un jānodrošina patvērumu meklētāju tiesības.
5: Kādi ir secinājumi par situāciju kopumā no jūsu skatu punkta? Un arī par situāciju mucinieku centrā?
4: Latvija ir izveidojusi funkcionālu un spējīgu patvēruma pieteikšanās un izskatīšanas sistēmu, kas, protams, dažādos brīžos, kā piemēram šajos, kad šis patvēruma pieteikšanās skaits prasa lielāku, varbūt, kapacitāti, vairāk resursu un jādomā varbūt par procesu efektivizāciju. Tas nenozīmē, ka ir jāaptur, piemēram, patvēruma izskatīšana vai šie cilvēki nav jāpielaiž pie šīs patvēruma procedūras, ir jādomā par šo patvērumu procedūru efektivizāciju.
5: Jūsuprāt, ir iespējams vienlaikus nodrošināt ļoti stingru valsts drošību, robežas aizsardzību un arī šos starptautiskos saistības?

0: vērtības šīs ievērot?
1: Pilnīgi noteikti domājam, ka Latvija to spēja un ka tas ir iespējams. Un mēs redzam iespēju arī atbalstīt Latvijas valdību, gan ceļot kapacitāti darbiniekiem, gan arī varbūt pilnveidojot procedūras. Tāpat arī, protams, arī Eiropas Savienības dažādas organizācijas un iestādes, un tajā skaitā Eiropas Savienības patvēruma aģentūra, kas var sniegt atbalstu Latvijai, pilnveidot šīs procedūras, lai arī tādos krīzes brīžos varētu nodrošināt efektīvu darbu un vienlaicīgi aizsargājot un nodrošinot šo drošību un robežu aizsardzību, tajā pašā laikā nodrošinot patvēruma meklētāju tiesības.
0: Mēs dzirdām arvien skarbāku retoriku gan par migrantiem, gan par nevalstiskajām organizācijām, kas strādā šajā jomā. Jūs ieskatāt, tas rada kādus riskus?
1: Mēs saprotam, ka radikalizācija un viedokļu neuzklausīšana nav noteikti labs faktors, kas veicinātu iekļaušanos un kas veicinātu sabiedrības vispārēju izaugsmi. Demokrātija ir process, kurā var pārstāvēt dažādas viedokļu grupas un arī tādas, kuras pauš varbūt atšķirīgus no valdības pārstāvju uzskatus. Protams, tas viss ir jādara cieņpilnā veidā un nodrošinot dialogu. Mēs noteikti...
0: Jums ir šis dialogs ar iekšlietu ministru?
1: Mums ir bijis ļoti labs dialogs ar iekšlietu ministriju līdz šim brīdim. Mēs vēl neesam tikušies ar jauno iekšlietu ministru.
2: Tā no bēgļu aģentūras pārstāve darbam ar Latvijas valdību Dace Mēlija šorīt Latvijas radio. Bet ASV prezidents Donalds Trumps kārtējo reizi vēlas pievērst uzmanību savām daudzkārt paustajām šaubām par vēlēšanu procesa godīgumu. Viņa jaunākajā uzrunā paustos apgalvojumos jau tie ir izpelnījušies gan politiķu, gan arī ekspertu kritiku. Kāpēc ASV līderis ir aktualizējis vēlēšanu godīgumu vien 3,5 mēnešu pirms kongresa vidustermiņu vēlēšanām un var pamats uzskatīt, ka savienoto valstu vēlēšanas varētu ietekmēt un apdraudēt arī kādas ārvalstis? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējis Rihards Millers. Rihard, nu kāpēc Trumps par ko tādu šobrīd runā tieši šobrīd? Automātiski gribas, protams, domāt par šīm gadāmajām vidustermiņu vēlēšanām. Ir vēl varbūt kādi iemesli?
3: Varētu teikt tālāk, ka Trumpam ir vairāki aprēķini un pirmkārt sev labvēlīga informatīvā fona nodrošināšana. Viņa sašutumu izraisīja tas, ka tiešraidē viņa runu netranslēja divas vadošās ASV raidsabiedrības ABC un NBC. Tas izvēlējās to pārraidīt savās digitālajās platformās, tātad nevis lineārajā apraidē, bet piemēram interneta tiešraidē. Salīdzinājumam cita raidsabiedrība CBS izvēlējās to translēt kā daļu no ziņu speciālizlaiduma tiesa ar pieteikumu piesakot to ar saulaicīgu brīdinājumu par to, ka Trumps iepriekš par vēlēšanu godīgumu izteica nepatiesus apgalvojumus. Savukārt republikāņu prezidentam un partijai kopumā labvēlīgais Fox News uzrunu pārraidīja bez pārtraukumiem. Kāpēc šo ir svarīgi pieminēt, jo šajā varu termiņā gan pats Trumps, gan arī viņa sabiedrotie ir pastiprinājuši spiedienu uz plašsaziņas līdzekļiem, kas kritiski ziņojuši par administrācijas politiku un arī pašu Trumpu. Ir cilāts arī jautājums par raidsabiedrību apraides licencēm. Trumps aicinājis šonakt anulēt ABC un NBC licences tieši tāpēc, ka abi mediji nepārraidīja televīzijas tiešraidē uzrunu. Otrs iemesls, kas ir cieši saistīts ar pirmo, mēģinājums uzlabot reitingus ar skatu uz novembrī gaidāmajām kongresa apakšpalātas un daļas senāta vietu vēlēšanām. Protams, ka karš ar Irānu, kā arī augstās degvielas cenas, ir veicinājušas Trumpa popularitātes rādījumu kritumu. Tie ir apmēram šobrīd 37% saskaņā ar vienu jaunāko aptauju. Trešais iemesls tā ir arī iespēja raisīt nepatiku pret politisko un ideoloģisko opozīciju. Trumps savā runā apgalvojas, ka ASV izlūkdienas darbinieki, pareizāk sakot, daļa šo darbinieku it kā esot slēpuši informāciju par Pekinas rīcības apmēru. Trumps arī uzrunā apgalvojas, ka Ķīna pretlikumīgā veidā esot ieguvusi 220 miljonu ASV vēlētāju datus. Turpinājumā fragments no Trumpa runas.
4: Ķīnas valdība vēlējās, lai ASV prezidents zaudē nākamajās vēlēšanās. Iemesls, kāpēc viņi gribēja, lai es zaudēju, tāpēc, ka viņi zināja, ka es rīkojos gudri, noteicu miljardiem dolāru ievadmuitās un izveidoju spēcīgāko armiju pasaulē. Mums ir spēcīgākā armija jebkur pasaulē. Mūsu nolūks atklājot informāciju ir nevis vājināt uzticību vēlēšanām, bet gūt uzticību cīnoties ar ievainojamībām un tās ļoti ātri izlabot.
3: Jāsaka, ka Trumps arī sanāk apsūdzējis Ķīnu mēģinājumos iejaukties.

iesaukties 2020. Gada prezidenta vēlēšanās, lai nodrošinātu Joe Bidena uzvaru. Pirms 5 gadiem publicētajā Savienoto Valstu izlūkdienestu novērtējumā netika atklāts, ka kāda ārvalsts mēģināja iejaukties šī balsojuma gaitā. Aģenti

0: balsu vairākuma tā apstiprināšanai un tam, ka Trumpa runas auditorija bija senāta republikāņi, piekrīt politoloģe Karolaina Heldmana. Turpinājumā viņas teiktais.
1: But the reason that they're not moving on this,
2: iemesls, kāpēc viņi nevirzās uz priekšu, nav pavisam skaidrs, ka tas nāks par labu. Patiesībā tas varētu kaitēt. Republikāņu pusē ir daudz vairāk vēlētāju laukos. Ja viņš tiek vaļā no biļeteniem pa pastu, tas nozīmē, ka viņš apgrūtinās savu politisko partiju. Tāpēc senāta republikāņi to neatbalstīs.
0: Ekspertu vērtējumos izskan arī bažas, ka Trumps mēģina radīt augsni šaubām par šī gada novembra kongresa vēlēšanu godīgumu vai pat iejaukties to norisē. Vēlēšanu eksperts Lorenz Nordens ir uzsvēris, ka jaunu gadījumu, kad kāda ārvalsts iejauktos kopš 16. Gada prezidenta vēlēšanām, kad toreiz iejaucās Krievija, nav bijis. Nu, tālāk atvērts paliek jautājums, vai Trumpa paziņojumi neiedvesmos politiķus citās valstīs pirms kādām vēlēšanām izteikties līdzīgi.
3: Apšaubīt leģitimitāti. Paldies šobrīd, sakām, Rihardam Milleram un pievēršamies no tā, kā Amerikā tiek gaidīta balsu raža pēc 3,5 mēnešiem vidustermiņa vēlēšanās pie labības ražas, tepat Latvijā. Latvijā ir sākusies graudu kulšanas sezona. Lauksaimnieki Zemgales laukos vāc pirmo miežu ražu un jau nogādā to arī kaltēs un graudu glabāšanas torņos Dobelē. Pagaidām nozares pārstāvji ražas apjomu vērtē kā labu un arī graudu cena pat laban ir nedaudz pieaugusi, bet lauksaimniekiem, kas piegādā ražu lielākus tēriņus, šogad rada svārstīgās degvielas cenas. Plašāk par graudu kulšanas sezonas atklāšanu Sintīs Ambotis reportāžā.
4: Dobeles dzirnavnieka graudu pieņemšanas punktā starp graudu torņiem un kaltēm ik pa brīdim ierodas smagās automašīnas ar pirmajām nokulto miežu kravām. Līdz ar karsto un saulaino laiku zemnieki šajā nedēļā atklājuši graudu kulšanas sezonu un daudzviet Zemgales laukos redzam kombaini. Uzņēmuma vadītājs Kristaps Amsels stāsta, ka šogad līdzīgi kā citus gadus plāno kopumā pieņemt ap 500 tūkstošus tonnas graudu.
5: Šobrīd principā notiek aktīvākā ziemas miežu kulšanas fāze. Un pēc miežiem, jā, mēs gaidam arī ziemas cietos kviešus, un tad jau turpināsies jau ar ziemas rapsi un parastajiem ziemas kviešiem.
6: Pagaidām, cik daudz varbūt no tā apjoma var secināt, cik daudz arī no miežiem ienāk, cik laba, nu jā, ražīga ir tā raža.
5: Nu, par apjomiem šobrīd, protams, pāragri runāt, jo labība vēl stāv uz lauka, bet par miežiem to, ko mēs dzirdam no zemniekiem, ka tā raža ir laba. Tā ražība ir vidēji kā nu kuram no 6 līdz 8 tonām no hektāra, un kas ir nu, labs rādītājs. Un jā, sējuma kvalitāte kā tāda, kas var dot savu ietekmu uz ražību šogad, bet, kā parasti saka, caļus skaitīsim rudenī.
4: Amsels norāda, ka pagājušā gada vasaras beigās un rudenī mitrie laika apstākļi atstāja ietekmi uz ziemāju sējumu kvalitāti, līdz ar to šogad pieaugušas vasarai platības. Kviešu un citu graudu kulšanas darbi noritēs jūlija beigās un augustā.
5: Mums jau ir tā kopraža, mēs runājam virs 3 līdz 3,5 miljoniem tonu, un šeit, kas mums vajadzīgi pārstrādē, ir nedaudz virs 10% no kopapjoma, tā kā arī gados, kad varbūt tās ražas nav padevušās vai ir kādas kvalitātes problēmas, mēs aizvien nu, spējam savākt to nepieciešamo apjomu, kas mums ir vajadzīgs pārstrādē, jo Latvija aizvien ir neto eksportētāji graudu ziņā.
4: Dobeles dzirnavnieka vadītājs vēl bilst, ka graudu cenai biržā pat laban novēro augšupejošu tendenci, ko ietekmē gan mainīgie laika apstākļi Eiropā, gan daudzie ģeopolitiskie saspīlējumi.
7: Te ir 10 hektāru lauks, mieži nogatavojās pa lielam. Vienmērīgi bija atkarībā no laukiem. Mitrums vārstījās.
4: Zaļinieku pagasta zemnieku saimniecības aplociņa saimnieks Ronalds Puķītis rāda nu pat nokulto miežu lauku un jau sagatavoto graudu kravu. Viņš saka, ka raža pagaidām šķiet laba, bet šajā saimniecībā tieši pagājušais gads bijis rekordgads.
7: Raža aptuveni ir no ap 7 tonām pagaidām. Nu, aizpagājušais gads saimniecībā bija man slikts gads pagājušais. Labs, šitas nu, izskatās, ka varētu būt atkal kaut kur pa vidam.
4: Un kas ar cenu šobrīd ir?
7: Aptuveni ap 180 eiro pa tonu. Ir gadi, kad es esmu dabūjis daudzreiz lielākas summas. Jā. Pagājušais gads, man liekas, bija cenā kā sliktāks, bet atkal raža bija lielāka. Tā kā amerikaņu kalniņi, gan tās biržas, gan izmaksas pozīcijas un ražības lēkā pa gadiem. Šogad peļņu, ja godīgi, es baigi neceru pat neko dižu.
8: Tieši tās degvielas sadarzām dēļ vai citu?
7: Degvielas, minerālmēsli, arī tās darba algas.

0: kaut kur jau jāsāk atkal vēl piepacelt, jo darbinieku deficīts ir diezgan liels, un tie, kas ir darbinieki, tie ir zelta vērti manā saimniecībā. Līdz ar to arī ar pagājušā gada sākumu es reorganizāciju esmu veicis. Man nākuši klāt papildus rabarberu nozare, plus vēl riepu servis. Ja viena nozare neiet vai kaut kas, tad otra uzreiz tā kā aizmuguri piesedz.
1: Vēl runājot par turpmākajiem darbiem, zemnieku nedaudz bažīgu dara nākamās nedēļas nokrišņu prognozes, kas var daļu labības sagāzt veldrē un radīt papildu izmaksas. Tādēļ kopumā uz šī gada ražu viņš aicina raudzīties vēl piesardzīgi. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
2: Bet virszemes maksas televīzijas pakalpojumos būs izmaiņas. Uzņēmums TET no 1. janvāra vairs maksas TV kanāla pakalpojumu nesniegs, jo tad beidzas pakalpojumu nodrošināšanas tiesības un jaunajā konkursā TET vairāk iemeslu dēļ nolēms nepiedalīties. Klienti gan tāpēc necietīšot, viņiem piedāvāšot vairākas alternatīvas. Laika līdz janvārim kompānijas prāt pietiekot, lai varētu individuāli atrisināt katra cilvēka situāciju. Šeit ir iedziļinājies vairāk Mihails Nikulkins. Mihails, sveiks, pastāst lūdzu, kāpēc TET vairs negādās par virszemes tieši maksas kanāliem, tas varīgi uzsvērt, un ko tas nozīmē klientiem?
3: Sveiks, tāli, jā. TET daudzus gadus ir nodrošinājies maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, taču ņemot vērā televīzijas tirgus attīstību un klientu paradumu maiņu, kā arī izvērtējot jaunā iepirkuma nosacījumus, uzņēmums nolēma nākamajā pakalpojumu nodrošināšanas konkursā nepiedalīties. Termiņš, kurā TET bija tiesības ir tiesības sniegt virszemes televīzijas pakalpojumu, beigsies nākamā gada 1. janvārī. Līdz tam brīdim klientiem, kuri izmanto šo pakalpojumu, nekas nemainīsies, un līdz gada beigām joprojām ir pietiekami daudz laika, lai uzņēmums spētu sazināties ar katru klientu un piedāvāt labāku iespējamo alternatīvu. Sarunā ar Latvijas Radio stāsta TET galvenais izpildu direktors Uldis Tatarčuks.
4: Mums ir gan interaktīvās televīzijas piedāvājums, gan mūsu TET Plus, mūsuprāt, ļoti vērtīgais piedāvājums, un mēs varam piedāvāt gan dažādus komplektus, gan lielāku televīzijas kanālu skaitu, gan mazāku skaitu. Ko svarīgi pateikt, ka tā tehnoloģiskā iespēja būs, ka klienti iegūs jaunas iespējas, kas līdz šim nebija virzemē, un attiecīgi viņi varēs skatīties gan arhīvu, gan video nomas pakalpojumus, ja viņiem tas liksies interesanti. Tātad, mūsuprāt, tas ir iespējams. Mēs varam piedāvāt arī dažāda veida internetu, kā saņemt šos pakalpojumus, tai skaitā varam piedāvāt arī Starlink risinājumus atsevišķās vietās, ja tas būs nepieciešams, mēs spēsim parūpēties par visiem.
3: Alternatīviem piedāvājumiem būs arī atšķirīga maksa atkarībā no pakalpojuma veida. Būs gan lētāki, gan dārgāki piedāvājumi, stāsta uzņēmumā. Pieprasījums pēc tradicionālajiem maksas televīzijas pakalpojumiem ar katru gadu samazinās. Par to liecina arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dati. Piemēram, digitālās virszemes televīzijas pieslēgumu skaits 5 gadu griezumā sarucis gandrīz divreiz, no apmēram 68 tūkstošiem pieslēgumu 2021. Gadā līdz teju 39 tūkstošiem pieslēgumu pērn. Savukārt satura patēriņš digitālajās platformās, kas piedāvā plašāku funkcionalitāti, strauji pieaug. Uldis Tatarčuks saka, ka jau februārī vai martā bija zināms, ka neviens komersants nav pieteicies jaunajā konkursā uz maksas virszemes televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu, un lielākā problēma ir tajā, ka šobrīd neviens uz šo situāciju nekadā veidā nereaģē, turpina Tatarčuks.
4: Un tad ir jautājums, ko tālāk darīt. Viņi to protokolu vai lēmumu, ko tālāk darīt, satiksmes ministrijas vadībā gatavoja pāris mēnešus, un te nu mēs esam. Un mūsuprāt ir pilnīgi bezjēdzīgi turpināt vecā tehnoloģijā, kuras noriets ir neizbēgams nākošo gadu laikā, palielināt valsts budžeta izmaksas par orientējoši 6 miljoniem eiro gadā uz 5 gadu periodu. Nu, tur, man liekas, kopējās izmaksas jau ir pie 40 miljoniem, un pa to naudu varētu visu noklāt ar Starlinkiem, un tas būtu mūsuprāt lētāk un labāks pakalpojums klientiem.
3: Konkurss par maksas virszemes televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu par nākamo periodu no 2027. Līdz 2030. Gadam noslēdzās bez rezultātiem galvenokārt tāpēc, ka spēkā esošā tarifu apreicina metodika neatbilst tirgu situācijai, un pakalpojums ar šādiem nosacījumiem nav ekonomiski pamatots, atzīmē TET.
2: Paldies, Mihaila, par šo. Noteikti tas vēl būs jāskaidro arī plašāk turpmāk, kas un kā, kuriem klientiem mainīsies vai nemainīsies, bet šis bija ziņu raidījums pusdiena, to veidojām mēs Tālis Eipurs, Aiga Pelāne, arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Ja raidījumu pusdienu vēlties klausīties savā viedierīcē, meklējiet pēc Latvijas Radio mobilās lietotnes un tur pēc dienas ziņām. Mēs tiekamies ziņu raidījumā pēc pusdienas 16:05. We'll be right back.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Katram mūzikas žanram var atrast kādu pamatlicēju, un arī kantrī mūzikai. Par mūsdienu kantrī mūzikas tēvu tiek viennozīmīgi uzskatīts amerikāņu dziedātājs un ģitārists Hanks Williams. 25 gados viņš jau bija superzvaigzne, 29 viņa vairs nebija. Šajos dažos gados viņš paspēja postulēt likumus, pēc kuriem vēl šodien vadās visi, kuri ko nebūtu grib sasniegt šinī mūzikas žanrā. Kad 2010. Gadā viņam pēc nāves tika piešķirta Pulicera balva, paskaidrojums skanēja apmēram tā. Par dziesmu autora meistarību, kur paustās jūtas ar smeldzīgu vienkāršību, nospēlēja izšķirošo lomu kantri mūzikas pārtapšanā par nozīmīgu mūzikālu un kulturālu parādību Amerikas dzīvē.

Hairams Kings Viljams, kā stāvēja rakstīts Henka Viljams dzimšanas apliecībā, piedzima 1923. gada 17. septembrī Mount Olīvas pilsētiņā, kas atrodas Alabamas pavalstī. Viņš bija jau trešā atvasta dzelzceļa inženiera Elonzo Hubla ģimenē. Ģimenes galva Pirmā pasaules kara laikā tika iesaukts armijas rindās, kur krītot no kravas automobīļa salauz atslēgas kaulu un smagi sadauzīja galvu. Tēva darba dēļ ģimenei nācās bieži mainīt dzīves vietu, bet drīz apstākļi iegrozījās vēl sliktāk. Gūtās traumas arvien vairāk nomocīja Lonco, un 1930. Gadā viņš tika ievietots kara veterānu hospitālī. Tur sabija 8 gadus. Visu bērnību Hairamam tikties ar tēvu tikpat kā neiznāca. Rūpes par ģimeni nu gulās uz mātes Lilijas pleciem.

Lai arī bez tēva ceļojums pa labam štatu turpinājās. Dažās pilsētās Lilija mēģināja turēt pansijas. Beidzot ģimene kopā ar brāni Opalu Makneilu noankurojās Džordžianas pilsētā. Māte pamanījās atrast daudzas un dažādas darbiņus, lai savilktu galus kopā. Strādāja gan konzervu fabrikā, gan par naktsmās vietējā slimnīcā. Un arī Hairams kopā ar māsu Irēnu nestāvēja rokas salikuši un piedalījās kā nu vien mācēji. Pārdeva zemesriekstu, spodrināja kurpes, iznēsāja avīzes un tam līdzīgi. Tās arī bija zēna vienīgās bērnības izprieces. Izrādījās, viņam kopš dzimšanas kaut kas nebija kārtībā ar muguru. Sāpes viņš cieta visu mūžu un ar vienaudžiem kopā nerotaļājās. Auga justamies atšķirdis no apkārtējās pasaules.

Joprojām nav noskaidrots, kā Hairams tika pie pirmās ģitāras. Māte pastāvēja uz to, ka viņa naudu instrumentu iegādē atlicinājas no pārdotajiem zemesriekstiem. Daudz cienījam pilsētas iedzīvotāji vēlāk mēģināja apgalvot, ka tieši viņi ir zēnam uzdāvinājuši kāroto. Bet tas jau arī nav svarīgi. Galvenais, ka ģitāra bija rokā. Džordžianas pilsētā dzīvoja tāds ielu mūziķis – Rufus Spains. Hairamam ar viņu bija labas attiecības, un viņš kļuva par zēna mūzikas skolotāju. Samaksa bija ļoti vienkārša. Apmaiņā pret savām zināšanām, Rufus vēlējās vien iebaudīt Viljams mātes gatavotās maltītes. Tā kā Rufus skaitījās blūza mūziķis, viss, ko viņš mācīja – akordi, akordu secības, basa gājienu un pavadījumu veids – atbildi šim stilam. Un arī viss, ko vēlāk sacerēja Henks Viljams, bija ar pamatīgu blūza izjūtu.

Tikmēr skolā Hairams bija nonācis pamatīgā konfliktā ar fizkultūras pasniedzēju. Slimās muguras dēļ zēns nevarēja nekādi izpildīt prasīto, bet skolas vadība izlikās neko neredzam. Šis incidents bija par iemeslu kārtējai dzīves vietas maiņai. Šoreiz Viljams ģimene apmetās Montgomerijas pilsētā. Un arī šeit māte kopā ar brālēnu atvēra kārtējo pansiju, bet Hairams izlēma mainīt vārdu un turpmāk saukties par Henku. Šāds vārds viņaprāt labāk piestāvēja izvēlētajai kantrī mūziķa nākotnē. Bija 37. Gads. Ar Rufusu Peinu Henka sakara bija pārtrūkuši, lai gan arī Rufus bija pārcēlies uz Montgomeriju, bet drīz vien tur mira pilnīgā nabadzībā 1939.

Šī pašā 37. gadā Hanks sāk īstenot sapni kļūt par īstu mūziķi. Vispirms viņš uzvarēja Empire Theater organizētajā talentu šovā, izpildot pirmo pašsacerēto dziesmu – VPA Blues. Balvā $15. Pēc stundām skolā un brīvdienās viņš ar savu Silvertone ģitāru spēlēja un dziedāja pie to laika vecākās Montgomerijas radiostacijas ēkas durvīm. Beigu beigās viņam izdevās piesaistīt radio producentu uzmanību un Hankam tika piedāvāts uzstāties tiešajā ēterā. Un tūlīt radiostacija sāka bombardēt klausītāju zvani, kur prasīja atkārtot dziedošo puiku vēl un vēl. Tā rezultātā tika izlemts Hankam Viljamsam atvēlēt 15 minūtes ēterlaika divas reizes nedēļā. Ar tiem laikiem karalisko augu – $15 ik nedēļu.

Veiksmīgā uzstāšanās radio krietni sekmēja turpmāko darbību. Ar šādu algu Henks varēja atļauties algot pavadošo ansamblu, kurš tika nosaukts Drifting Cowboys, apmēram klejojošie kovboji. Grupa ceļoja pa visu Alabamas štata centrālo un dienvidu daļu, uzstājoties klubos un privātās ballītēs. Menedžera pienākumus uzņēmās māte Lilija. Viņu vadāja zēnus savā automobīlī un iekasēja ieejas maksu. Tagad koncertu geogrāfija jau aptvēra arī Džordžiju un Floridu. 39. Gadā Henks pamet skolu, lai pilnībā varētu nodoties tikai ansamblim. Viņi sāk uzstāties jau prestižākās vietās – kinoteātros pirms seansiem un arī muzikālajos bāros. Šajos izbraucienos arī sākās Viljams problēmas ar pārmērīgu stiprinātu dzērienu patēriņu. Reizēm tur aizgāja vai visi iepelnītā naudiņa. Toties starplaikos starp uzstāšanās reizēm viņš atgriezās Montgomerijā, kur turpināja uzstāties rādio.

Amerikāņu iesaistīšanās Otrajā pasaules karā 1941. Gadā Henkam Viljamsam tikai nozīmē grūtu laiku sākumu. Visi kauboju mūziķi tika iesaukti dienestā. Henku pašu neviens iesaukt netaisījās. Klāt pie slimās muguras vēl nāca traumas, ko viņš guva krītot rodeo laikā Teksasā. Toties neviens no armijā dienajošo mūziķu aizvietotājiem nevēlējās ar Henku kopā spēlēt. Pārāk daudz viņš bija pasācis patērēt viskiju. Un visbeidzot, 42. Gadā viņu atlaida arī no darba rādio. Kad kādā no koncertiem viņš satika savu elku, kantrī dziedātāju Roju Akufu, tas viņu brīdināja no dzeršanas posta. Dēls, tev ir dota miljonu vērta balss, bet tikai 10 centu smadzenes.

Kara atlikušos gadus Henks Viljams pavadīja strādājot kuģu būvas kompānijā Mobilā, kā arī pa vakariem dziedot karavīriem bāros. 43. Gads Henka dzīvē bija nozīmīgs. Kādā pasākumā viņš satika Odriju Šepardi. Viņa nedaudz dziedāja un vēlējās kopā ar Viljamsu atgriezties Montgomerijā, palīdzēt Henkam atjaunot ansambli un darbu rādio. Henks savukārt viņai ierādīja dažus kontrabasa spēles paņēmienus, tik daudz, lai varētu spēlēt grupā. 44. Gadā viņa aprecējās un 49. Šajā savienībā dzima Henks juniors, šodien pazīstams kantri mūziķis, kurš muzikālās gaitas sāk dziedot slavenā tēva dziesmas un kopējot viņa stilu.

komerijā. Izdevās atjaunot darbu rādio. Tagad viņš katru nedēļu rakstīja jaunas dziesmas, kuras tūlīt arī izpildīja. Un pat izdeva pirmo dziesmu krājumu. Tajā gan bija tikai vārdi, jo nošu rakstu viņš nepazina. Bet tas jau arī bija domāts tikai lielākas uzmanības pievēršanai. 46. Gadā Viljams mēģināja debitēt leģendārajā Nešvils country mūzikas šovā Grand Ole Opry, bet tika atraidīts. Toties viņam izdevās ieinteresēt izdevēju Fredu Rose un parakstīt kontraktu par pirmo sešu dziesmu ierakstu. Tie tika veikti 46. Gada decembrī un savukārt izraisīja interesi nu pat dibinātās ierakstu kompānijas MGM producentos. Veiksmes rats bija sācis griezties.

kā Henks Viljams varēja sastrādāties kopā ar sievu, tā joprojām ir mīkla. Lai arī viņai piemit acīm redzam minimālas muzikālās dotības, ierakstos Odrī par katru centu centās, lai viņai ļauj arī dziedāt. 49. Gadā Henka Viljams dziesmas jau skanēja visā valstī. Tagad jau viņš bija gaidīts viešu šovā Grand Ole Operai. 11. jūnija koncerts izvērtās par notikumu. Henks Viljams bija pirmais mākslinieks šī pasākuma vēsturē, kur izsauc uz bis 6 reizes. Viņam bija izdevies savākt līdz šim pašu spēcīgāko driftinu kaubojas sastāvu. Toreiz vīri par vienu uzstāšanās reizi saņēma 1000 amerikāņu dolāru, pasakaina summa.

51. gads sākās ar kārtējām neveiksmēm. Medību ceļojuma laikā Tenesijā Henks atkal neveiksmīgi krita, un tagad jau muguras sāpju remdēšanai tika izmantotas dažādas zāles, to skaitā morfijas, protams, kopā ar viskiju lielās devās. Pirmā neizturēja Odrija, un 52. gada jūnijā tika šķirta viņas un Henka laulība. Augustā Viljams palūdz atstāt arī Grand Ole Opry. Šur tur viņu vēl ņēma pretīm, ja vien

Viņš bija skaidrā, bet te parādījās dilēma. Ja darba devējiem izdevās viņu atturēt no dzēršanas, Henks varēja neierasties vispār, vai arī uz skatuves izskatījās vārgs un nožēlojams. Vismaz privātajā dzīvē uzsmaidīja saulīt. 52. Gadā Henks Viljams apprecējās ar Billiju Džīnu Džonsu.

52. gada 23. septembrī Henks Viljams pēdējo reizi stājās mikrofonu priekšā ierakstu studijā. Arī Fredam Rozam bija apnikusi Henka uzvedība, un viņš atteicās ar viņu strādāt. Nodevēja izrādījās arī Driftin' Cowboys vīri. Tie tagad pavadīja kantrī dziedātāju Reju Praisu. Viljamsam nācās iztikt ar to, kas nu kuro reizi gadījās par rokai. Toties, Oklahoma Cityā viņam izdevās satikt kādu vīru vārdā Horace Marshalls. Viņš teicās, esam ārsts. Kādreiz jau viņš tas arī bija, bet par recepšu viltošanu sen bija svītrots no aizkulapu sārakstiem. Tas viņam netraucēja nopirkt neīstu diplomu un ar svešu parakstu viņš tagad dāsni izrakstīja Henkam Viljamsam sekonālu morfiju amfetamīnas un chlorhidrātu lielos daudzumos. Un arī no viskīta jau neviens nedomāja atteikties.

52. gada beigās Viljamsam vēl vairāk pasliktinājās veselības stāvoklis, sākās problēmas ar sirdi. Viņš uzbarojās pa 30 mārciņām, sāk izkrist mati. Tomēr no skatuves dzīves viņu nekas nevarēja atturēt. Ceļš uz kārtējo koncertu vietu 1953. gada 1. dienā izrādījās pēdējais. Henks Viljams nomira pussešos no rīta savu kadiljaka pakaļajā sēdeklī ar sirds nepietiekamību. Henks Viljams tika apglabāts Montgomerijā, Sudraba, Zārkā. No viņa atvadīties bija ieradušies 25 tūkstoši cilvēku. Tās bija grandiozākās bēres, kādas līdz šim bija pieredzējis Alabama štats. Vieta ironijai. Pēdējais singls, kurš iznāca Henka Viljams dzīves laikā, saucās I'll never get out of this world alive. Es nekad netikšu dzīves ārā no šīs pasaules. Bet šīs dienas raidījums, kurā iepazināmies ar mūsdienu country mūzikas pionieru, amerikāņu mūziķu Henka Viljams dzīves gājumu, izskan, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā Negars Rozenbergs. Eiropas Savienības jaunais migrācijas un patvēruma pakts pamazām kļūst par realitāti arī Latvijā. Saimā nonācis jaunais patvēruma likumprojekts, kuram ANO bēgļu aģentūra kopumā pauž atbalstu, tomēr aicina to pilnveidot vairākos būtiskos jautājumos, sākot

0: neatkarīgu uzraudzību uz robežas un juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem līdz aizturēšanas kārtībai un bērnu aizsardzībai. Milnieks nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts, bet sabiedrībā un politikā arvienās sākas kļūst diskusijas par to, kā sabalansēt drošību ar cilvēktiesībām. ANO bēgļu aģentūras pārstāvi darbam ar Latvijas valdību Dace Mēlies šodienā Latvijas radio atzina, ka Latvija pilnīgi noteikti spēj pildīt starptautiskās saistības. Viņa arī uzsver, ka šajā jautājumā jābūt cieņpilnam dialogam.
1: Radikalizācija un viedokļu neuzklausīšana nav noteikti labs pamatfaktors, kas veicinātu iekļaušanos un kas veicinātu sabiedrības vispārēju izaugsmi. Demokrātija ir process, kurā ir iespēja izteikties un viedokļus var pārstāvēt dažādas viedokļu grupas un arī tādas, kas ir, kuras pauž varbūt atšķirīgus no valdības pārstāvju uzskatus. Protams, tas viss ir jādara ļoti cieņpilnā veidā un nodrošinot dialogu.
2: Jums ir šis dialogs ar iekšlietu ministru?
1: Mums ir bijis ļoti labs dialogs ar iekšlietu ministriju līdz šim brīdim. Mēs vēl neesam tikušies ar jauno iekšlietu ministru.
0: Valsts robežu sardze vakar novērsusi 111 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas Latvijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 8253 cilvēki. Krievijas spēka aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījuši 7 vadāmās aviācijas raķetes un vienu pret radiolokācijas raķeti, kā arī 130 uzbrukuma dronus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 5 raķetes un 115 dronus. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes. Tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktors Johns Redcliffs. Karavīriem esot grūtāk izdzīvot, jo bezpilotā lidaparāta ar mākslīgo intelektu ir kļuvuši par specializētām un lētām slepkavošanas ierīcēm. Ukrainas jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas par spēcīgu faktoru, kas izlīdzina izredzes un ir palēninājušas tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Aizsardzības un inovācijas samitā ASV Pensilvānijas štatā atzinis Redcliffs, uzsverot, ka CIP izlūkošanas dati saskan ar vairākiem ziņojumiem no atklātiem avotiem. ASV Strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Ukrainas dronu dēļ Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā ir pieauguši 5 reizes. Krievijas armija šogad ir zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki, aplēsis šis centrs. Bet Polijā bāzētā medija Votak izmeklēšana atklājusi, ka sludinājumu platformām Telegram ir miljoniem vieglas peļņas aicinājumu veikt sabotāžas un spiegošanas uzdevums Eiropā, teju 20 valstīs. Varvētāji piedāvājumi mudina veikt kaitnieciskas darbības arī Latvijā. Dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne skaidro, kāpēc tam visam izmanto Telegram.
3: Šāda saziņa ļauj Krievijas spēcdienestiem visu organizēt no Krievijas. Atrast cilvēkus, dot uzdevumus un pašiem nemaz neparādīties notikuma vietā. Turklāt vervēšana nereti notiek vairākos līmeņos. Sākotnēji uzrunātie cilvēki vēlāk paši meklē un piesaista jaunus uzbrukumu izpildītājus. Kā norādīts Votak pētījumā, par katru noliekto cilvēku vervētājs saņem 100 ASV dolāru, jeb aptuveni 85 eiro. Daļa iesaistīto var pat neapzināties, ka darbojas Krievijas spēcdienestu interesēs. Turklāt šāda schēma apgrūtina iespējas pierādīt saikni starp uzbrukuma izpildītājiem un patieso pasūtītāju agresoru valsti.
0: Plašāks materiāls par Krievijas spēcdienestu vilinošajiem piedāvājumiem veikta noziegumus portālā LSM.lv. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 26 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien būs Latvijā dienas saulaina, tomēr ik pa laikam debesis aizklās mākoņi. Nokrišņi nav prognozēti, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 26-28 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta.

0: Ir pats vasaras vidus, beidzot arī viena ļoti vasarīga un saulaina nedēļa. Lauksaimnieki šonadēļ sākuši pirmās labības pļauju, arī politiķi turpina gatavoties savai ražas novākšanai rudenī. Pasaulē šobrīd vērotākais notikums noteikti ir finālspēles pasaules kausā futbolā, bet arī tur neiztikt bez politikas, kā tas bija Anglijas un Argentīnas spēlē. Latvijā šonadēļ tādu ļoti spilgtu un skaļu notikumu varbūt arī nav, bet mums būs ko apspriest studijās. Aicinājis kolēģi žurnālists, TV24 žurnālists Anita Daugšs. Anita, sveika.
1: Sveika.
0: TVNet grupas galvenais redaktors Toms Ostrovskis. Toms, sveiks.
2: Sveiki.
0: Un arī Delfi žurnālists Raivis Spalvāns.
3: Sveiks.
0: Es šodien lasīju pirms raidījuma, ka šodien ir pasaules emociju ikonu diena. Nu, tad, ko mēs rakstam komentāros vai kur, un tad liekam smaidiņus. Anita, ar kādu emociju tev šī nedēļa raksturojas? Man ar saules brillēm. Beidzot saule.
1: Nu, beidzot saule, jā, tā ir pilnīgi taisnība. Es jau uzreiz gribēju teikt, ka tā saulīte, kas ir tā ikona, saulīte, smaidošā saulīte, cik ikoniņa.
0: Jums abiem?
3: Man liekam, tā ikona, kas izšauj smadzenes, jo tu teici, ka Latvijā nekas nenotiek politikā.
0: Es zinu, ka tu izlasīji valsts kontrolas revīziju
3: progri. Es to izlasīju, jā, bet notiek arī vēl daudz cits lietas. Man liekas, šī bija ļoti piesātināta un ļoti interesanta Latvijas politikā.
0: Un Tomam?
2: Man bija škroba par Francijas zaudējumu futbola čempionātā. Tā kā, nu, man...
3: Tā emocija zīme.
0: Bēdiņa.
2: Jā, vai pēdiņa, jā.
0: Nu, ko ķeramies pie notikumiem. Tas, ko es burtis pirms pāris minūtēm lasu pirms mūsu sarunas, premjeras Skulbergs ir sniedzis interviju Reuteram. Varbūt jūs par to bijāt dzirdējuši, es ne, un te viņš stāsta, ka Latvija pastiprina savas kritiskās infrastruktūras drošību. Īpaši pastiprināta ir gāzes krātuves Inčukalnā, apsardzība, aizsardzība un arī mūsu HESU uzraudzība. Tāpat Skulbergs saka, ka viņš ir aicinājis NATO vēl vairāk spēkus šeit koncentrēt un pastiprināt arī mūsu gaisa aizsardzību. Paralēli prezidents Rinkevičs šonadēļ bija valsts vizītē Lietuvā, un arī tur viņš teica, ka Baltijas valstīm ir jāgatavojas Krievijas provokācijām par to, ka tiek pastiprināta Inčukalna un mūsu HESU aizsardzība. Vismaz es to uzzinu no Reuters vai premjers kaut kur arī Latvijas medijiem, ko tāda bija teica Sanita.
1: Nē, nav dzirdēts. Man jau pirms tam bija tā doma, kad klausies, ko Rina Kēviča runāja Lietuvā, vai tiešām jāizbrauc uz ārzemēm, lai sāktu runāt par tēmu, kas būtībā diezgan krasi uztrauc Latvijas iedzīvotājs klausoties kaimiņu valsts amatpersonas. Pirmais, laikam, visaugstāk amatpersona, kas runāja par Krievijas iespējamo hibrīdu apdraudējumu, turklāt nevis kaut kad izstieptā laika posmā, bet tuvākajā laikā bija Donalds Tusks. Pēc tam viņam pievienojas Nausēda, bija arī Washington Post diezgan liels raksts atsaucoties uz bijušo CIA direktoru par to, ka šie draudi pastiprinās. Un, protams, ka tas ir saistīts ar to, ka Ukraina ir izvēlējusies citādu kaujas taktiku nekā līdz šim, un Krieviem nav attiecīgo panākumu, un tā kā likumsakarīgi Krievija šo karu nevar pārtraukt kaut vai savas ekonomiskās situācijas dēļ, tad tas viss tiek pieļauts, bet mūsu amatpersonas kaut kā ārkārtīgi klusi runāja par tiem, faktiski nevis runāja, viņi faktiski nerunāja par tiem mērķiem un uzdevumiem un reakcijām, kādas tad būs Latvijai.
0: Varbūt viņi negrib mūsu sabiedrību satraukt.
1: Nē, bet Latvijas sabiedrība, es domāju, vismaz tie, kuri zina arī to, ka, piemēram, NATO 5. Panta saucamais lietus sargs, viņš īsti neatiecās uz hibrīdu operācijām. Un ja ir, piemēram, kādu pāris vai 20 dronu ielidošanu Latvijas teritorijā, tam nesakos simetriska NATO atbilde Krievijas teritorijā, jo tas sem 5. Panta neiet nekādā veidā. Un es domāju, ka tas likumsakarīgi satrauc Latvijas iedzīvotājs, un ja amatpersonas vienkārši nevis meklē kaut ko, kā viņas ir gatavojušās šim, bet vienkārši klusē par šo tēmu, nu es nedomāju, ka tas ir pareizs un labs variants.
0: Bet tev nav klusēšana, premjeras Reuters saka, ka mēs gatavojamies.
1: Jā, bet viņš to saka tur, nevis šeit, tieši tāpat kā Edgars Rinkevičs Lietuvā, Latvijā.
2: Jā, šī informācija, tas, ko premjers teica Reuters,

0: pirmoreiz dzirdu. Tas bija kaut kad, es saprotu, nesen.
1: Pavisam, šodien. Jā?
0: Šodien, šodien. Okay. Parasti jau, nu, vismaz rietumos, cik es esmu novērojis, mēdz daži samatpersonas, īpaši aizsardzības ministri Vācijas un citi, mēdz paust viedokli, kas ir paredzēts faktiski iekšējai lietošanai. Nu, teiksim to, ka Vācijā jābūt gatavai pēc 3 gadiem, ja Krievija uzbrūk NATO, kas ir paredzēts, lai mobilizētu visticamāk to... Nu, nezinu, sabiedrības kādas grupas, kas būtu gatavas arī nu, šo uzklausīt konstruktīvi, nevis kā bailes vai biedu. Mūsu amatpersona, es pilnīgi piekrītu Anitai, nu, tas ļoti pietrūkst. Informācija, kas ir godīga informācija, tā skaitā arī kaut kāda informācijas vai varbūt komunikācijas līkne, kas pateiktu skaidri, ka... Mēs nezinām arī lietas. Nu, ja amatpersona saka, ka ir kaut kas, ko mēs zinām, un ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram teikt, un ir kaut kas, ko mēs vienkārši nezinām. Un šādas frāzes no politiķiem nevis rada sajūtu, manuprāt. Nu, ja tas ir konstanti, tad, protams, tas rada neforšu, nejauku sajūtu. Bet, ja šādas frāzes ir pamatotas un nepārspīlētas, tas nedod biedu, bieda sajūta, bet tieši pretēji rada uzticību, ka nu, tie ir cilvēki, kas zina kaut ko nevar teikt, bet arī nezina. Tātad līdzīgi kā nu, nosacītais. Un tas rada tu uzticamības sajūtu vairāk līdz brīdīm, kamēr var kaut ko vairāk vadīt, nevis pretēji.
2: Un tu netiks pēc nesagatavot.
0: Nu, kaut vai, jā. Un tas manuprāt, ir tas komunikācijas liels trūkums, jo... Nu, ja viņi runā ārzemēs, nestāst šeit, tad acīm redzot ir kaut kas, ko mēs nezinām, ko nedrīkstam zināt, jo Latvija nav tanī geogrāfiskajā lokācijā un arī sabiedrība nav, kura nespēja izvērtēt vismaz lielos vilcienos, kas ir informācija, par kuru tiešām ir jābūt jābaidas un jādomā, ko darīt tiešām, vai tur iet pagrīdē, nevis pagrīdē, bet patversmē. Vai tomēr šī ir informācija, kas ir vienkārši, tā ir jābūt publiskajā telpā, tā ir jābūt zināmai, nevis nezināmai. Es pieļauju, ka rietumos tas šāda līdzīga veida paziņojumi ir, tam ir cits mērķis. Un šeit mēs to varētu pēcam noteikti uztvert konstruktīvi, manuprāt.
2: Man liekas interesanti, jā, ka Kulbergs ir tik ļoti aktīvs soctīklos, un viņš ir par atklātību. Man liekas, par to, ka mēs beidzot aizsargāsim mūsu kritisko infrastruktūru, nu, to jau varēja ielikt vai no Twitterī vai Facebookā. Jo par šo tēmu runā kopš pēdējiem drona incidentiem. Toreiz, pēc pēdējā nu, pacēlās tas jautājums vispār, nu, tad, politiskā dienas kārtībā kā viens no svarīgākajiem, ka mums tiešām ir jādomā, kā aizsargāt kritisko infrastruktūru. Ja tas tiek darīts, tad tas ir apsveicami, bet nejā.
1: Toms minēja, ka pietrūkst informācijas, pietrūkst komunikācijas, un kas zīmīgi uz to šonedēļ ir norādījis Igaunijas premjerministrs Mihals. Bija ziņa šķiet Delfos tieši, ka viņš teica, ka Andris Kulbergs savā pirmajā vizītē Tallināsot solījis viņam, ka Igaunijas premjers būšot pirmais, kas uzzinās par visām idejām un plāniem attiecībā uz Rail Baltica. Un kopš tā brīža Kulbergs ir ticies gan ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju, viņš ir par to runājis ar Latvijas medijiem, tomēr kā norāda mūsu kaimiņu premjers, līdz šim Tallina nav saņēmusi nevienu oficiālu priekšlikumu, un visu uzzina tikai no preses, ko domā Latvijas premjers. Tāda kritika premjeras starpā arī nav bieži, man liekas, Anita. Nu, kritika nē, bet nu,
3: nu, es teiktu, smasas uzbrauciens. Kulbergam vēl pašā savā darbības sākumā gadījās tāds ļoti, nu, teiksim, tās savāds kāzus, tai ziņā, ka tieši arī Rinkevičs bija Roņšsalā ieradies ar militāru kuteri. Tajā pašā dienā, kādā šķiet televīzijā, neatceros, kurā Kulbergs paziņoja, ka Rail Baltica jautājumā Igaunijai tur ir vai nu roza, nu, kaut kā viņš ir izteicis.
0: Rozā
3: brilles vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, un tas patiesībā, nu, tādā starpvalstu un diplomātiskā valodā tiešām ir nedaudz īpatnēja situācija, viņš tā kā Rinkevičam iedod tādu ceļa, nu, teiksim, tā ceļamais, nu, labi, bija par ko runāt preses konferencē. Bet, jā, nu, Rail Baltica ir tiešām salīdzinoši ar to tempu, kāds runājot par Rail Baltica tempu un, teiksim, kompetences līmeni un idejām, kāds Kulbergam bija brīdī, kad viņš bija opozicionārs un salīdzinot ar to, kāds valdības vadītājs. Nu, it kā jau loģiski, ka jārunā citādāk, bet nu, šeit tā

0: Atšķirība, man liekas, ir diezgan krietni un pamanām.
1: Nē, nu, man liekas, ka te mēs atkal atgriežamies pie sarunas par Kulberga komunikācijas veidu, tas, kā viņš komunicē. Un, nu, man ir tāda sajūta, ka kopš viņš ir premjera kurpēs, viņš neapzinās, ka tas ir jādara savādāk. Ka tu arī, ka tu esi diplomāts. Un ka tev ir jārunā savādāk. Protams, soctīklos viss izskatās, o, baigi forši, viņš runā atklātu valodu, viņš runā tā kā cilvēki, tā kā soctīklu lietotāji domā. Bet šis ir tas gadījums, ka tomēr jāsaprot, ka ir jāpārdomā, kādā veidā viņš komunicē. Nu, gan viņā sabiedriskā attiecība cilvēkiem, gan viņām pašam, jo tas jau kļūst par tādu Trumpu stilu, ka tu vienā dienā pasaki vienu, bet nākamajā dienā jau tu noliedz to, ko tu esi teicis. Nu, tu pasaki, nē, nebūs. Es nu, mainu domas. Un
2: es jau, kolēģi, parādzu, kāds šodien būs brīvais mikrofons. Ļaudis zvanīs, kāds mu teikt zvanīs un teiks, ko jūs pārāk ratat to Kulbergu, jūs tik ļoti kritizējāt, vai tad arī Siliņu?
1: Jā, bet Siliņa vairs nav premjerministra, Siliņa arī bija negatīvās puses, bet nu, Kulbergs tātad ir premjeris, ir pagājis mēnesis. Es īsti kaut kā paveiktos darbus, es neredzu to.
2: Pie tiem darbiem.
1: Pat koalīcija redz, ka nav paveikto darbu.
3: Nu jā, tas pats pieminētais Trumps. Nu, es neesmu novērojis, ka Igaunijas prezidents ir viņam ir Trumpa veida komunikācija, respektīvi kaut ko izspļaut un pēc tam atkāpties no iepriekš teiktā. Respektīvi, ja šāda te publiska retorika no Igaunijas ir redzama presē, tas nozīmē medijos, tas nozīmē, ka acīmredzot citi veidi ir izsmelti sarunās. Un diez vai tas bija emocionāls izsacījums, kas pēc tam bija jānožēlo Igaunijas prezidentam. Un šeit es domāju, ka starp sabiedrotajiem mēs varam pieņemt vismaz Baltijas līmenī, ka tā komunikācija līdz šim ir bijusi pietiekoši korekta, diplomātiska. Tādēļ ir jautājums par to, vai sabiedroto, teiksim, Igaunijas prezidents, viņi Igaunija kā tādi, kas realizē vienu no posmiem Rebaltikā. Jā, viņus jau neinteresē, kura valdība izdarīja vai solīja ko. Viņus interesē pēctecība. Tas nozīmē tātad iepriekšējās valdības solījumi attiecībā uz nopietnu, tā skaitā NATO mobilā koridora kontekstā, infrastruktūras projektu, nu, viņi sagaida gan konsekvenci, pēctecību un solījumu realizēšanu. Vai arī, acīm redzot, informēšana pirms publiskošanas. Un es domāju, ka tur ir kaut kāds slieksnis sasniegts, kas, acīm redzot, ir tagad nācis arī klajā.
2: Nu, tad turpināsim par solījumiem, apņemšanos un padarīto. Valdības šonedēļ vēl nelēma par Andra Kulberga valdības rīcības plānu apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav iespējams īstenot. Mēnešu laikā pilnībā īstenoti 3 no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem. Tā jūlijas sākumā teica Kulbergs, mēs varam pieņemt nedēļu klāt, varbūt vēl kāds darbs ir paveikts, bet nu noteikti turpat pusi pagaidām nav. Un premjers ir jāatzīns, ka nav apmierināts ar paveikto darbu mazo skaitu. Vienlaikus viņš uzsver, ka viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt vienkārši nav iespējams, Anita.
0: Mm-hmm. Jā, nu, lai tev būtu vieglāk te brīvajā mikrofonā, es pateikšu kaut ko pozitīvu, respektīvu.
2: Lūdzu.
0: Jā, pirmām kārtām paškritika, jebkurā gadījumā ir apsveicama. Tas, ka Kulbergs atzina kļūdas, tas ir neapšaubām nāk viņam, manuprāt, vismaz tajā publiskajā retorikā, tas viņam nāk tikai par labu. Otrs, es pie iepriekšējās tēmas, ko mēs runājam par Rail Baltica, un tas arī īstenībā ir viens no tādiem valdības uzdevumiem. Es gribu tā kā attaisnojot Kulbergu teikt, ka pirmkārt Igaunijas prezidenta izteikumi nozīmēs piedienu izdarīšanu uz partneriem. Pamatoti, nepamatoti, bet tā ir spiediena izdarīšana neapšaubām. Un ja mēs zinām, ka no paša sākuma Rail Baltica plāns ir teiksim tā, jau kopš Sīm Kallas, kas bija tas Eiropas komisārs, kopš intensificēja šo projektu, ka šis ir ārkārtīgi Igaunijai izdevīgs projekts, savukārt esošajā variantā Latvijai neizdevīgs projekts. Nerunāsim tagad par to lielo Eiropas bildi, bet tieši ekonomiski neizdevīgs projekts būtībā. Viņš ir izdevīgs Igaunijai, nevis Latvijai. Nu, tad mēs saprotam arī to iespējams Latvijas bremzēšanu šajā jomā. Bet tas, protams, neattaisno nekādā ziņā, ka ar partneriem vajag sarunāties un vajag viņus informēt tieši tieši un konkrēti.

kas attiecās uz šo rīcības plānu. Nu, šeit īstenībā atmaksa, nu nevis tā ir atmaksa, kā lai saka, nē, nu nevis atmaksa, es nevaru tagad precīzi to vārdu izdomāt. Pašā sākumā jau tika teikts, kāpēc valdībai, kura būtībā

0: Mēs gribam šito un viss. Un te jau sāka parādīties, un tagad būs tāds, nu, tāds patiesības mirklis, ka tajā... Teiksim, tā tajā medus mēnesī sāks parādīties, nu, pa darvas pilienam, jo te jau ir tā, nu, mēs tā kā it kā ļoti nekonkrēti runājam, bet es domāju, tur parādīsies pavisam konkrētas lietas, kas nepatiks šiem koalīcijas
1: partneriem. Bet parādās jau darvas pilienam, jau parādās, jā.
2: Bet, kungi, ja tā var salīdzināt, premjeras Kulbergs, nu, viņam patīk mašīnas, auto ātrums, ja tajās pirmajās nedēļās tā kāja pārsvarā bija uz gāzes pedāļu, tad tagad varbūt var just, ka pa brīdīm arī tā bremze ir jāpiespiež, ka tas uzrāviens sākuma.
1: Nē, nu to jau Kulbergs arī teica, tad, kad viņš atzina šo, nu, kad ar darbiem iet lēnu, kad viņš norādīja uz to atstāto mantojumu, kas, protams, ir nenormāli smags. Un ticamākais, ka viņš kā Saeimas opozīcijas deputāts neredzēja pilno bildi ar tiem darbiem, kas viņam nāks mantojumā. Nu, tātad viņš nosēžos premjera krēslām, protams, ka viņš redz. Un tur tiešām ir smags darbs priekšā, bet tajā pašā laikā, man liekas, ka viņam arī ir jāpamaina tā taktika un jāpārstāja runāt par šo mantojumu, jo, nu, cik ilgi, nu, pieņemsim, ka viņš būs nākamē, nu, pēc Saeimas vēlēšanām, lai turpinās būt premjers, nu, viņš nevarēs teikt vēl pēc vēlēšanām, ka man tas mantojums. Nu, mēnesis ir pagājis, ok, tev ir jāsaprot, kā strādāt, ko es varu, ko es nevaru. Un par to rīcības plānu arī, nu, tas jau sākumā bija skaidrs, nu, nevar tik daudz, man liekas, tas darbs saraksts ir tik liels, kā, nu, kā iepriekšējām valdībām, nu, kas tā kā domāja strādāt ilgtermiņā. Šeit tiešām būtu bijis jānospēr, nezinu, nu, kaut kādi četri derāmie darbi. Nevis, cik tur ir, vairāk kā 60.
2: Nu, lūk, es jau šo paredzēju. Klausītājs Arnolds, piemēram, šobrīd mums raksta. Man ir jautājums, ko tad jūs iedomājaties? Siliņa 3 gadus nedarīja neko, un tagad gaidiet, kad Kulbergs visu atrisinās pāris nedēļās. Tas jā, nav iespējams.
1: Bet viņam tas ir jāatrisina.
2: Arnolds saka, tas nav iespējams.
3: Nu, protams, ka esot premjera amatā, un nekas nav viegli. Par to nav šaubu. Tas bija zināms arī pirms viņš piekrita un virzīja savu kandidatūru un arī tika apspināts, bet ne jau par to ir. Un manuprāt, vienkārši ir brīdī, kad ir kaut kāds plāns jāuzliek moratorijas vai jāpagarina. Manā skatījumā ir ļoti vērtīgi, tā skaitā arī politiski sev punkts pielikt, ja pasakot, mēs nevaram izdarīt to un to, tāpēc, ka trūkst naudas, bet kas ir tas, ko mēs varam izdarīt? Sanāk, ok, mēs zinām, ka mēs šos nevarēsim, respektīvi faktiski publiskot dažādu partiju, interešu pārstāvību šajā te plānā, bet jau pa konkrēti. Tātad šo punktu visticamāk nevarēsim, pārāk īsts periods, pamatojums, blablabla. Savukārt šīs lietas izskatās, ka mēs varēsim, un tas dod, nu, ne tikai priekšstatu par kaut kādu perspektīvu, bet arī apliecina, ka premjers spēja kontrolēt valdības partijas kā šī amata, nu, teiksim, stingras rokas piesitējis, jo tā var teikt. Un tas man pietrūkst, jo mēs nezinām, ko tieši nevar izpildīt, ko var izpildīt. Nav informācijas, nav nekas publiskots par to. Un manuprāt, to noteikti vajag darīt tuvākajā laikā, ja tas vēl nav izdarīts.
2: Nu, te ir viens piemērs. Premjers šonedēļ pagarināja ierobežojums jaunu informācijas tehnoloģiju iepirkumu slēgšanai ministrijās līdz augusta vidum. Un arī ministrs Tavars skaidro, ka ir vairāk problēma nekā sākotnēji šķita. Un šiem lielajiem projektiem ir jāaiziet cauri ļoti rūpīgam sietam. Tavars arī saka, ka šajā sietā jau vairākas lielas zivis ir iekritušas, kas nespēja argumentēt, kāpēc projekts būtu nepieciešams. Te varbūt arī piemērs, ka arī šo visu nevar tik ātri atrisināt, jo tie lieli projekti, lielas naudas, tas nav nedēļas laikā izdarāms.
3: Jā, protams. Es domāju, ka mēnesis tiešām varētu būt par īsi, piemēram, izrevidēt vai auditēt to, kas ir bijis līdz šim. Bet informācija, tas arī, ko Raivis minēja iepriekš, proti informācijas kaut kādu devu publiski ir jāpauž, ja mums kaut kas nav sanācis. Vai mēs, piemēram, nevaram paspēt tādēļ, ka ir pārāk īsts periods, objektīvi iemesli ir, piemēram, šie te divi. tā informācija, šāda veida informācija, kas tiek nodota, varbūt bez ļoti lielas detalizācijas, tas rada priekšstatu un iespējams arī patiesu priekšstatu atkarībā no, ka jā, valdība dara lietas, kas viņām ir uzticētas, viņai ir uzticētas vai kur, par kurām tā ir uzņēmusies atbildību.

0: ja informācija ir vairāk politiski veidi paziņojums, kas ir IKT vai, ar Rebaltika nepaskaidrojot vai, par to pašu rīcības plānu, nu, principā tas ir vienkārši parasts politisks paziņojums no sērijas, jūs tur partijas paši tiekat galā, es kā premjeris esmu budžeta turētājs un, es esmu galvenais, bet tā neizskatās, ka tu esi galvenais. Nu, es tā ļoti vienkārši.
1: Nu, lūk, tu pieminējām auditu, audits šajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos turpinās, bet audits ir noslēdzies Ogres pašvaldībā, valsts kontrole šonedēļ publicējas revīziju, un tajā ir konstatēts, ka Ogres novada doma neatbilstoši izlietojas vismaz 434 tūkstoši eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina arī Ogri pašu rīkoties un atgūt neatbilstošu normatīvu aktu prasībām izlietoto naudu, ja šāda rīcība nesekošot, valsts kontrole lemšot par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu, un revīzija arī atklāts, ka pašvaldībā nav nodrošināta caurskatām un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Ogres opozīcija, tā gan nav daudzskaitlīga, bet vairāk opozīcijas pārstāvis šodien ir teikuši, ka valsts kontrolas ziņojums, pēc šī ziņojuma viņi rosinās atlaist domi un arī pašvaldības vadītāji, tikmēr domas priekšsēdētājs Krauja saka, ka viņa vērtējumā valsts kontrolas atklātie pārkāpumi ir nebūtiski. Vakar arī es paskatījos, kāda reakcija. No viena saka, kāpēc uzbrūk vai, īpaši zem lupas ir tās pilsētas, kur, notiek attīstība, Ogre, Valmiera. Citi saka, nu, 434 tūkstoši, jā, bet ja salīdzina visu Ogres budžetu, tie ir 0,% tikai. Kāpēc tā piesiena Ogrei? Tāpēc laikam, ka tur ir Helmanis bijis pie varas ilgi, kas daudziem nav, kā teikt, pa spalvai. Raive, zinu, tu vakar arī Delfos rakstīji, esi šo revīziju izšķetinājis līdz pa detaļām.
0: Es tā ļoti detalizēti neizšķetināju, bet es izlasīju, jo nu, pirmā bija šī valsts kontrolas preselīze, kas jau bija daļrunīga, un, tad es nolēmu tā izskriet caur pašai revīzijai, bet kas mani, no Ogres reakcija man nepārsteidz, jo skaidrs tas, kurš tiek kritizēts, nu, nekad neteiks, jā, vainīgs. Un sevišķi arī šajā gadījumā, ja es, man liekas, tur nebija, valsts kontrola bija minējusi, ka viņi vērsušies tiesības sargājušajās institūcijās, bet tur nebija īsti minēti gadījumi, kuros, man liekas, no tās pašas revīzijas teksta, es saprotu, ka tur bija runa par vienu sabiedrisko attiecības nodaļas vadītāju, kuram tika nepamatot, laikam, algā 13 tūkstoši izmaksāt. Tad, ticamākais, tas tiks pārbaudīts. Bet kopumā, nu, jā, nu man tā revīzija, es domāju, ka reti kuru pārsteidz, bet te man gribētos citēt tavu kolēģi Aidu Tomsonu, kurš secināja socitīklos, ka, nu, ka tas at, nu, ir tikai 90. Gada saimniekošana, ka šeit tu redzi to, ka pašvaldība, kurai ir dota, nu, es teiktu, neierobežot var, jo tur tiešām opozīcijas nav nekādas, tur ir, nu, gadu no gada tiek ievēlēt viens politiskais spēks, un, nu, respektīvi tā vara tiek uzticēta vienai personai, kas arī rīkojas tā, kā viņa grib, un valsts kontrola norāda uz sliktām lietām, Ogres doma tā kā saka, nē, tā nav, un tad tur ir tā, tai revīzē arī es redzu, tur ir tāda spēlēšanās, viens saka vienu, otrs saka otru, bet īsti valsts kontrola nevar pateikt, un šis ir nelikumīgi. Tāpēc Ogres domē ir viegli pateikt, ka mēs nepiekrītam šai revīzijai, jo, nu, ja, tad, man liekas, ka ja Ogres doma nerīkosies un valsts kontrola ieslēgs šo mehānismu par nelietīgo līdzekļu atgūšanu, izlietoto līdzekļu atgūšanu, tad jau būs interesantāk, jo tad būs konkrēti, man liekas, redzēsim tos konkrētos gadījumus, kur tiešām doma ir sasmērējusies, bet tagad, man liekas, ka viss tas, kā doma, viss tās domas atbildes ir tādas, ka mēs visu pildījām normatīvu aktu ietveros.
1: Tu pieminēji Aida ierakstu Facebookā vakar, un tieši tur es redzēju virkni komentāru, kur tik teikts, nu, jā, labi, 400 tūkstoši, bet ja paskatās Ogres budžetu, tas pat nav 1%, un ka tā ir tāda speciāla piekasīšanās.
0: Politisks pasūtījums, jā. No, bet kad īsti, varbūt jūs zinat, kad īsti bija, ja priekšējā reize, kad bija Ogres novadā, bija revīzija valsts kontrolas, jo, tad būtu vismaz kaut kādi salīdzinošie dati, kaut vai 5 gadus apakaļ.

0: Bet man liekas, te arī jautājums ir, vai cik liels ir valsts kontrolas tās iespējas kaut kādām represīvām darbībām, ja tam ir pamats. Un otrs, nu nav jau pirmā pašvaldība, kur ir šāda rakstura secinājuma valsts kontrolē.
1: Rēzekne bija laikam iepriekšējā.
0: Jā, nu tad acīm redzot ir valsts līmenī tas jārisina, vai nu, jārisina tas pārāk drastiski. Nu, acīm redzot ir jāveic kaut kādi pasākumi, lai varētu, nezinu, varbūt preventīvi konstatēt ātrāk, jo faktiski šeit jau ir pēc fakta, cik es saprotu. Tur bija ūdens apgādes viska, un vēl dažādas lietas, kas skar ļoti lielu Ogres novada iedzīvotājus, gan faktiski visus, kas tur ir, kam tur ir īpašumi vai kas tur dzīvo. Un tādēļ es līdz galam nesaprotu, kādēļ šīs lietas nevar konstatēt ātrāk, vai vienkārši valsts kontrolēja kapacitātes trūkums, tas to es saprotu, bet nu, es gribētu redzēt iepriekšējos datus atzinumam par šī novada, teiksim, auditu.
2: Anita, kas tev par Ogres revīziju ir sakāms?
3: Nu, par Ogres revīziju man ir sakāms tas, ka tā nāk tādā laikā, lai politiski sagādātu galvas sāpes īsti nevis Nacionālajā apvienībai, kas ilgstoši ir bijusi pie varas Ogres pašvaldībā, bet varam ministram Edgaram Tavaram, jo viņam būs kaut kas jāatbild uz jaunās vienotības Ogres domas deputātu pieprasījumu atlaist domi un rīkoties šajā situācijā.
0: Tu redzi, atvaino, tu redzi tad vairāk politiski rakstura?
3: Es vairāk redzu, nu, es domāju par tām politiskajām sekām, kurām būtu jāiestājas, jo kā mēs redzam, kā jau arī Raivs minēja, tur tās tīri tādas konkrēti tiesiskās sekas, nu, tur īsti nav nolasāmas no šī. Bet tur ir viena, man liekas, tā konceptuālā, tas, ko tu pieminēji par to ūdens saimniecību, un tur ir viena ļoti konceptuāla lieta, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga un būtiska. Proti, valsts kontrole saka, ka, nu labi, neiedzinoties niansēs, Ogres pašvaldība nav ieskaitījusi amortizācijas izdevumus rēķinos, kas ir cilvēkiem, nu, kas ir par ūdens rēķinos cilvēkiem. Respektīvi, Ogres pašvaldība nav guvusi kaut kādus noteikts ieņēmumus, respektīvi, ūdens saimniecība nav guvusi ieņēmumus, lai cilvēkiem būtu lētāks ūdens. Un te mums atkal ir jautājums, kā bija jārīkojas Ogres pašvaldībai? Viņa ir rīkojusies pareizi vai nē? Viņa šinī gadījumā viņa ir rīkojusies pareizi pēc būtības, bet neatbilstoši normatīvajiem aktiem. Jo valsts kontrole atsaucās uz Eiropas Savienības noteiktiem normatīvajiem aktiem, sakot, ka bija jārīkojas šādi. Un viņi savukārt iedzīvotāji, visu Ogres novada iedzīvotāji, teiks, ahā, tagad kā tas sanāk? Tā valsts kontrole grib, lai mēs te vairāk par ūdeni maksājam?
2: Zini, ja te būtu valsts kontrolieris, viņš noteikti atbildētu uz tavu jautājumu, bet viņš arī tev pavaicātu, vai tas ir normāli iedot naudu, piemēram, basketbola klubam un neprasīt atskaites par izlietoto.
3: Tieši tā, precīzi, bet vēlreiz atsaukšos uz Raivi, kurš ir izlasījis šo revīziju. Nu, ja pēc revīzijas.
2: Nav izlasījis, viņš atzina, ka viņš ir pārskrējis pāri.
3: Bet viņš ir visvā, jā, nu, bet vienalga. Atsaukšos, ja šajā gadījumā došanās uz prokuratūru nenotiek tādā veidā, kā, piemēram, tā ir notikusi pēc, es nezinu, kokrūpnieku lietas ar skaļu presas konferenci, ģenerāla prokurora sišana dūras galdu un vēl kaut ko tam līdzīgi. Nu, tad nekas tāds.
1: Ne, jo šī revīzija parāda, man liekas, pašvaldības darbības stilu. Tas, kā viņi strādā, kā viņi ir pieraduši strādāt, nu, tur interesants ir tiešām tās dot naudu vai slēgt līgumus ar saviem cilvēkiem, viss likumi ietvaros. Nu, tur, nezinu, jā, tas, ka tu pa valsts un pašvaldības naudu kā pa savu, kā no savu makit, kā tu dot visu. Nu, tas tāds. Nu, īstenībā, man liekas, noteikti tādas problēmas ir daudzās pašvaldībās. Tāpēc man liekas, ka te var noteikti vilkt līdzības, kā notiek daudz, kur. Nu, es necenšos apvainot, bet nu, man liekas, tas ieskicēt ar kaut kādu sistēmisku problēmu pašvaldību darbā.
0: Nu, var, protams, vilkt paralēli ar komerces biznesu, bet pašvaldība nav komerces struktūra, un tā arī nav jābūt komerces struktūrai, bet tomēr, ja tiek dzīvots pārāk ilgstoši, ilgadēji uz parāda, šī nauda būs jāņem no kaut kurienes, tas būs Latvijas valsts daļiņa no aizdevuma, nav svarīgi. Respektīvi, tas nav ilgtermiņa plāns, ilgtermiņa, tas nav, tā nav stratēģija, tā ir varbūt kaut kāda īstermiņa taktika, lai

0: nezinu, izpatiktu līdz vēlēšanām, savukārt 4. oktobrī cilvēki saņems rēķinu, kur būs ar visiem amortizācijas izdevumiem. Es smejos, bet, bet principā. Tā kā, nu, ir arī skaidrs, ka tā turpināt nedrīkst, jo tā nauda neaug kokos.
1: Tā turpināt nedrīkst, to premjers Kulbergs šonadēļ ir teicis arī attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām un valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Kulbergs atbildot uz kādu Twitter komentāru, kurā lietotājs raksta, ka visām NVO valsts maksājumi jānogriež uz nuli. Atbild, ka Kulbergs saka, tas nav normāli, ka valsts aizņems naudu budžeta maksimālajam deficītam un vienlaicīgi bezjēdzīgi izķekarē aizņem to naudu uz nevalstiskajām organizācijām, kur nav pievienotās vērtības. Viņš gan arī piebilst, ka neliek vienā maisā visas nevalstiskās organizācijas. Nu, man pašam nav liela pieredze ar NVO, vienīgā ir Latvijas žurnālistu asociācija, kur es esmu un vienbrīd biju arī valdē, un es redzēju, kā man kolēģi, piemēram, gāja uz Saeimu, lai runātu par informācijas atklātību, par to, lai varētu dabūt vairāk informācijas no tiesām. Es un kolēģi gājām, piemēram, uz policiju, lai runātu par žurnālistu aizsardzību un arī dažādiem naida komentāriem internetā. Man ir saistība Latvijas lepnuma, tur es redzu, cik daudz nevalstiskās organizācijas, kuras cīnās par bērnu onkoloģiju, par zālēm, par retajām slimībām un tā tālāk. Viss NVO tiešām nevar bāzt vienā maisā, bet kas šis ir par signālu? Tas iemesls bija ziņa, ka NVO, kur iet uz valdību, uz memorandu padomu, par katru sēdi saņem, nu, tur vidēji 60 eiro, tās sēdes, laikam, vienreiz mēnesī vai cik ir.
2: Jā, vienreiz mēnesī.
1: Tie, kas tur iet un saņem šos 60 eiro, viņi saka, jā, bet mēs arī ejam brīvajā laikā, kāpēc mums pavēlti gatavoties, kāpēc mums ierēģiem tur stāstīt, mēs arī neesam no sarkanā krusta un labdarība. Šis viss stāsts par NVO, Anita.
3: Šausmīgi daudz.
1: Es pats sametu visu vienā maisā.
3: Jā, visu sametu tiešām vienā maisā, tāpēc, ka tur nav, nu, īstenībā ir tā. Ja mēs skatāmies uz šo jautājumu, tai ir politiski, es nezinu, kāpēc Kulbergam šajā brīdī vajadzēja atvērt fronti pa visu laukumu. Šī konkrēta Nacionāla apvienība sāka kaut kādu frontes daļu, bet viņi šāva, teiksim, kā snaiperi. Viņi šāva mērķēt pa noteiktām organizācijām.
1: Kas atbalsta bēgļus.
3: Jā. Viņi šāva pa konkrētiem, viņi sēdēja kā snaiperi. Tagad paņēma Kulbergs ložmetēju un tagad mēģina izšaut pa visu laukumu. Vai vajadzēja?
0: Ja, viņš atkal nepieminēja nevienu konkrēti.
2: Nē, tā es gribētu, tāpēc es arī sākumā teicu par to, ka mans smadzenes izšāva šonadēļ.
1: Tas ir par šo, jā.
2: Šis ir viens no nākamais temats, ko mēs noteikti nerunāsim par to Saeimas komisijā nākamnedēļ, ka pētīs atkal vētīs un kritizēs ticamākais pētnieks. Bet par šo konkrēto gadījumu, tie atkal, man liek, es aicinātu atgriezties pie Kulberga komunikācijas, tas, ka viņš turpina sev apliecināt kā Twitter premjeru, ka viņš vairāk spēlē uz soctīklu publiku, viņš nav diplomāts, un ar šo NVO nokritizēšanu, kas ir ļoti smags un sarežģīts temats, vispār izskaidrot sabiedrībai, kas ir NVO, tu pats pieminēji, tur ir ļoti daudz, kas apakšā, tur nav liekēži. Un kā premjers vēl pasaka, es neattiecinu to uz visiem. Bet tas, es neattiecinu uz visiem tik un tā. Soctīklu lietotājiem tas vispār neinteresē. Viņš NVO jau ir, viņam NVO ir lamuvārds. Tagad NVO ir liekēdis. Viņš premjeris tik ļoti trivializē šo tēmu, ka es tad nebrīnos, ka tiešām, nu, paskatās Facebookā, pat mazās NVO, kas vispār, nu, kas ikdienā strādāt konkrētiem cilvēkiem, kuriem nav resursu sēdēt Twitterī vai Facebookā un visu laiku tur rakstīt komentārus. Viņiem ir tad jāvalcās laiks un jāskaro, ko mēs te daram, ka mēs neesam liekēži, ka mēs strādājam ar mazaizsargātākajām grupām, ka mēs palīdzam cilvēkiem, kamēr Kulbergs vienkārši sēž Twitterī un...
1: Nu, tas nav tikai sēž Twitterī, viņš ir uzdevis arī ar rezolūciju valsts kancelējai pārbaudīt, kāds ir līdz šim bijis valsts finansējums.
2: Cik, man liekas, cik mums valsts ir kaut kāds 600-300 NVO? Ko viņi tur pārbaudīs?
0: Normāli būtu bijis pārbaudīt un tad ierakstīt Twitterī secinājums, nu, ja tā bija vēlme, bet man jau šķiet, ka nu, maz ātri piebilda Latvijas žurnālistu asociācija, nekas nav mainījies. Mēs ejam vai nu misijas vai brīvprātīgi vadīt, par to neviens
1: man liekas, nekas nav mainījies, mēs arī neseņem nekādu valsts finansējumu.
0: Nē, mēs neseņemam un tas netiek izmaksāts

0: Nevienā, jā, ir izcilības balva. Jā, tur ir nepieciešams finansējums, to mēs sagrabinam.
1: Liekēži,
0: vai ne? Bet,
2: bet arī šogad nav, un tur ir katram, kas grib piedalīties 10 eiro, pašiem jāsamaksā par
0: jā,
2: balīti.
0: Jā, nu, tas ir galvenais iemesls, kādēļ, lai mēs varētu to faktiski jā. Izdarīt, lai tas notiek klātienē, nevis digitāli izsūtīt atveramas kartiņas. Nu, kaut kā
2: bet labi, ne par pašiem.
0: Jā, NVO, es domāju, ka es, piemēram, nezināju par faktu, kad Memorandu padomu, kad tur ir šāda tas, teiksim, schēma, kad par konkrētu skaitu vai lēmumiem vai diskusijām ir samaksa. Bet es neredzu tur fundamentālu problēmu uz, ja tas ir mehānisms, kas ir iestrādāts, mehānisms, kas dod kvalitatīvāku rezultātu, tad jā, kāpēc ne? Tas ir normāli. Nu, Eiropā arī eksistē, negluži visās valstīs Eiropas Savienībā, bet eksistē šāda te prakse vai līdzīga, kur tas tiek darīts. Ja tas sniedz kvalitatīvāku ieguldījumu labākā lēmumā vai procesos. Tāpēc likt visu vienā maisā, tā nebija kļūda, tā bija mērķtiecīga rīcība.
1: Nu jā, nē, es tev gribētu. Es vienkārši agrāk, kad es strādāju letā, tad es sekoju memorandu padomas darbam. Tagad es retu reizi, tad, kad ir kaut kāda interesanta temata, tad es paklausos, par ko viņi tur lemj. Bet tas ir tāds formāts, kurā valdība, ministri, premjeri tur ir ļoti reti, parasti ir ministri, un NVO organizācijas. Un tad viņi izskata kaut kādas likumprojekta iniciatīvas vai ministra kabineta noteikuma izmaiņas, kur viņi iznāk tieši to, kas attiecās uz NVO, tostarp sociālajie jautājumi, veselība, dajieb kas, ko būtu grūtāk izrunāt, piemēram, parastajā kārtībā, kad uzaicina uz valdības sēdi, un tad tur ir miljons runātāji, un tava balss pazūd tur pārējo citu kaut kādā interešu vidū. Tad šis ir tas formāts, kurā valdības pārstāvi var uzrunāt pilsoniskās sabiedrības intereses vajadzības. Un pēc šīs sēdes nākt klajā ar šo šokējošo paziņojumu, ka Dievs, es tur vienam cilvēkam, kurš, nezinu, tur atbrauc no laukiem, tā vietā, lai tieši tajā brīdī palīdzētu kādam, viņš ir atbraucis zirgs, viņam samaksāt tur ceļa naudu, un es nezinu, tur pusdienu naudu cēs, cik tas ir eiro, un tas ir šokējoši, un tāpēc tā...
2: Bet vajag maksāt, Man pašam liekas, varbūt pat nevajag maksāt, jo vienam maksā, citam nē,
1: tur ar tā... Tas ir diskusijas jautājums, man liekas, ir ļoti labi, ka mēs par šo atkal varam padiskutēt, es domāju arī, nu, politisku un NVO līmenī, es redzēju dažādas...
2: Un ir iemesls diskusijām, jo, piemēram, pieminēta zemkopības ministrijas māja, kurā iekšā sēž virkne lauksaimnieku NVO, kuras saņem naudu no pašas ministrijas, pašas...
0: Nu, tur ir jābūt ļoti skaidriem kritērijiem. Nu, un es ļoti ceru, ka tas ir skaidri un reglamentēts
1: jā,
0: kaut kur.
1: Man patika, ka viena spēcīga NVO pārstāvē Ines Vaivar vienā no komentāriem ļoti labi nošķīra šīs mazās NVO un lielās NVO, kas ir biedrības tādas kā Tirdzniecības rūpniecības kamera.
2: Lobby.
1: Kā lobby, jā. Kuriem speciāli cilvēki tiek nozare algot cilvēku, lai tu sēdētu pie galda ar premjeru un ministriem. Speciāli maksā, bet mazajām NVO par to nemaksā. Viņas vienkārši uzaicina šo memorandu padomi, kurā tu vari pateikt, kas tev ir vajadzīgs.
2: Ani, tev ir pusminūte pielikt punktu šim tematam un šai nedēļai.
3: Jā, es domāju, ka liels iemesls līdzīgi tā kā Nacionālā apvienībai, kur šauj pa šīm konkrētajām organizācijām, tas iemesls ir pārliecībā, ka šo attiecīgo partiju ideoloģija un viņu vēlētājs pirmām kārtām šāds NVO vienkārši nesaprot. Un es domāju, ka tas ir vērtējums tieši priekšvēlēšanu kontekstā.
2: Un klausītāja Kristīna mums norāda, ka Latvijā ir 27,5 tūkstoši reģistrēta nevalstiskā organizācija no žurnālistiem gaida labāku sagatavotību. 27,5 tūkstoši tieši.
1: Vai viss ir aktīvs?
0: Jā, tas varbūt ir reģistrā. Jā,
3: kāpēc bija minēts cits skaits 582?
2: Nu, to mēs uzzināsim nākamu otrdienu, jo šeit kruspunktā Mārvadīs tieši sarunu par šo tematu.
0: Fiksā piebildi.
2: Mēs jau iebraucām brīvā mikrofona laikā. Divi teikumi tikai.
0: Premjers to pamatoja, ka tā ir aizņemtā nauda, kas tiek izmaksāta NVO. Tas bija ļoti aizraujoši, jo kā var izdeducēt budžetā, ka tieši šie 60 vai labas pārspīlēji 600 eiro ir tieši no aizņemtās naudas. Tas bija sadabīgi.
2: Tā saka Toms Ostrovs, kas saka paldies arī Anitai Daugštein un Raivim Spāvēnam. Paldies jums, kolēģi, un šobrīd jau pieslēgsim tūlīt Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
4: Vai garī atmainīt to džingu, kas gadiem skan tam raidījumam, kā labāk dzīvot? Tā pukstēšana mani tā apnikusi.

0: Piektdienas brīvais mikrofons mūsu tāluņa numurī 67222888 67222888 un 67225599. Aicinām sūtīt arī jūsu ziņas, pārdomas, komentārus uz mūsu WhatsApp numuru 25660440 25660440. Palūkošos jau ļaudis, ko ir sarakstījuši. Valdis raksta, man šķiet, ka pašreizējais premjers Kulbergs ir kā lokomotīva, kam viss tvaiks pagaidām aiziet svilpē un riteņiem nepietiek. Par valsts kontrolas revīziju pašvaldībās WhatsAppā raksta mums Valdis. Man patīk, kā pateica par pašvaldību pārvaldību, ka tā notiekot daudz, kur nemīļiet, tā notiek visur, visās pašvaldībās notiek līguma slēgšana ar savējiem, konkursu rīkošana savējiem, līdzekļu izlietošana projektiem, kuri sniedz labumu konkrētiem deputātiem vai administrācijas darbiniekiem. Nu, Valdi, es negribētu ticēt, ka tiešām tā notiek visās Latvijas pašvaldībās. Bet, nu, laiks klausītāju zvaniem un lūk pirmais. Šodien es jūs sveicinu brīvā mikrofonā. Labdien!
1: Labdien! Pēļa laikā milustrats sacels ap kokskaitu granulām. Atļaušos apgalvot, ka šis deficīts ir mākslīgi radīts. Nekas netraucē nopirkt līdz jāņem, teiksim, par 180 eiro tonnā, to, nevis to, cik tev vajag, bet, teiksim, 10-20 reizes vairāk. Aizvest uz kādu angāru, izkraut un paglabāt līdz tam laikam, kad, nu, sāks tikt pirmais sniegs. Tad viņas maksās 370 un vairāk. Un cik es esmu dzirdējis, ka tā rīkojoties daži mazie ražotāji, kam faktiski tad vajag tikai vienu iekrāvēju un vienu strādnieku, nevis nodarbināt visu. Nu, apmēram tā.
0: Paldies.
1: Ieteikums. Pārējām pie gaisa siltumsūkņiem.
0: Paldies jums par šo ieteikumu. 67222888 brīvā mikrofona tāruju numurs. Un nākamais klausītājs. Labdien un jums vārds.
2: Labdien. Vislielākais paldies jūsu kolēģim Jānim Dumburam par aizvadītajos pēdējos raidījumos lielisko formātu. Tur gan nebija uzaicināti ne ministri, ne saimas deputāti, ne ministrija darbinieki, kad allaž līdšanai daudz gadu garumā sarunas formāts bija ļoti uzbrūkošs, ļoti agresīvs, izaicinošs. Pēdējos divos raidījumos saruna bija lietišķa, cilvēcīga, ārkārtīgi patīkama un saturiski bija klausīties šo raidījumu. Novēlam tādas arī turpmāk, gan Jānim Domburam Latvijas televīzijā, gan arī Anetei Bērtulei. Paldies!
0: Paldies, ka piezvanījāt. Ceru, ka kolēģi šo jūsu atzinību šodien arī varbūt arī tieši šobrīd ir saklausījuši. Klausītājs pa tālruni. Labdien, sveiki.
3: Halo. Labdien.
0: Labdien. Lūdzu, lūdzu.
3: Nu, es gribēju pateikt raidījumu, kas iet suns garumā, nebā ievikt pussuns.
0: Konkrētāk, vēlreiz kundze, es nesapratu īsti. Halo, nu, laikam nebūs šeit. Vēl ļaudis, ko raksta. Olafs, kāpēc viss ir noklusis par okupācijas pieminekļiem, ielu pārdēvēšanu un citām okupācijas saku likvidēšanas lietām, tāpat nedzird arī par robežu sētas būvēšanu. Normunds raksta, valsts kontrole pilda tikai politisko pasūtījumu. Vēl ielūkosimies zvanos, klausītājs lūk. Un jums vārds, labdien, varbūt izdosies. Halo!
4: Labdien!
0: Lūdzu!
4: Ja runā pa džinglu nomainīšanu, tad kāpēc liniņam visu laiku jau bļaustīties krievu valodā katru dienu no ap trījiem un pat svētdienās ap četriem? Tas taču ir pa krievu valodu visu laiku saka, ka, ne, ka jāierobežo. A kāpēc tam džinglam jāpaliek krievu valodā?
0: Jā, paldies. Tas laikam ir par kolēģi Liniņa raidījumu. Tur ir interesanti, man liekas, tur Jāņa Ikstena balsī ir arī teikums, ka šobrīd jau visu nosaka televīzija. Nu, arī jau diezgan jau vairs.

0: Man šķiet, televīzija gluži visu politikā nenosaka, bet par džingliem tieši bija klausītāja komentārs. Santa raksta, brīvā mikrofona jaunais džinglis ir visa brīvā mikrofona esence, burvīgi. 6-7-2-2-2-8-8-8 un 6-7-2-2-5-5-9-9 brīvā mikrofona tāruņa numuri. Klausītājs zvana, labdien, ēterā, lūdzu.
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Es gribēju vērst uzmanību tādai lietai. Bija kaut kādu laiku atpakaļ no mūsu valsts iestādēm tāds solījums, ka viņi pārbaudīs Latvijā esošo, teiksim, trešo valstu pilsoņu to legalitāti uzturēties šeit. Un man nav skaidrs, pieņemsim, kāpēc tiek pieļauts tas, ka pa mūsu Rīgas ielām brauc cilvēki ar aizklātām sejām. Visi tie piegādātāji ir liela daļa. Viņi, ziemā man likās, ka varbūt pēc kā augsti, bet ja vasarā viņi tagad ar aizklātām sejām brauc, man liekas, ka viņi kaut kādā veidā, grib, lai viņi netiek kaut kā varbūt atpazīts ar kamerām vai vēl kaut kā. Kāpēc ar to netiek nekas darīts? Kāpēc tas tiek pieļauts publiskā telpā nemitīgi tādu cilvēku no citas planētas?
0: Mm-hmm, paldies. Varbūt ne visi, jā, bet dažus tādus gadījumus es esmu manījis. Klausītājs, labdien, lūdzu. Sveiki, jums vārds brīvajā mikrofonā. Vai jūs mūs dzirdat? Nē, nedzirdat. Tad ņemsim nākamo. Lūdzu, labdien! Jums vārds, sveicināti!
2: Labdien!
0: Sveiki!
2: Mēs gribēju, ka stundiet raidījumu nevar likt uz pusstundu.
0: Jūs, kundze, jau zvanījāt. Kuru raidījumu no stundas pārlikt uz pusstundu? Precizējiet.
2: Ģimenes studija.
0: Stundi pa garu jums? Tā jūs to?
2: Jā.
0: Un ko tad tajā otrā pusstundā darīt?
2: Nezinu, vai kādu citu raidījumu, vai mūziku, vai ko?
0: Latviešu mūzika vai drīkst būt arī ārzem mūzika?
2: Latviešu mūzika. Latviešu mūzika.
0: Paldies par šādu ieteikumu. Nākamais zvans. Labdien, sveiki.
3: Labdien.
0: Lūdzu.
3: Kā jūs domājat par HES drošību? Piemēram, pļaviņu HES. Jau no 81. Gada aizkrauklas pusē tur tek. Es domāju, ka būtu jāpadomā par tādu drošību, nevis par kaut kādu citu drošību. Paldies!
0: Paldies! Nākamais klausītājs. Labdien, ēterā, lūdzu!
4: Sveiki, labdien!
0: Sveiki!
4: Es runāju par ielu un laukumu un visu kaut kādu citu pārdēvēšanu un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka pēc līdz šim ir pārdēvēts esošās ielas un laukumu un vispārējais. Es tik nesaprotu, vai mēs Latvijā izturamies pozitīvi pret verdzību, teiksim, pret verdzības laikiem, pret to, kas ir noticis ar cilvēkiem, kur ir slaktēti un galināti un izstrādināti, un kā mēs izturamies pret indiāņiem, kas ir arī galināti un slaktēti un tam līdzīgi. Un šajā sakarā jautājums, kas notiek ar Vašingtonu laukumu Rīgā. Ja mums ir tāds laukums, tad mēs to visu atbalstam.
0: Paldies par šo jautājumu, ko ļaudis raksta Anna. Par džingliem ir tā. Secinājums ir viens. Ja klausītāja prioritāte ir radio džinglu apspriešana, tad valstī laikam viss ir kārtībā. Lai jauka nedēļas nogale, tā novēl Agnese. Savukārt Jānis raksta rokas nost no liniņa džingla. Ja neinteresē vēsture un jaunie brīvā mikrofona džingli, tiešām ir super. Un raksta kāds, kas ir parakstījies kā Eduards Liniņš. Džinglā to saka Edvīns Inkēns, ne Jānis Dombursis arī šāda piebilde. Liksim mieru džingliem, lai atkal ļaudis runā brīvajā mikrofonā. Esiet sveicināti. Labdien!
5: Sveiki!
0: Sveiki!
5: Es gribētu pāris vārdus par nevalstiskām organizācijām. Biedri Siliņi jau no 30 miljoniem uz 90 miljoniem palielināja viņiem naudu. Tā bija, vai ne? Šogad 90 miljonu vairāk.
0: Es jums tagad neprecizēšu, bet tās NVO ir ļoti dažādas. Tur ir gan ar senioriem, ar veselības lietām saistītas. Tur.
5: Tad Kulbergs jau pateica tā, ka tur būs detalizēta pārbaude, ne jau uzreiz viss NVO slēgs cietēm.
0: Jā, nu skaidrs. Un tagad

0: to pārbaudi arī veiks. Nākamais klausītājs. Labdien, ēterā, esiet sveicināti.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Vēlētos nodot sveicienus Marijonai Baltkalnei.
0: Tā ir mūsu radio kolēģe.
1: Jā, un ja tik jauks balss tembris, man šķiet, viņai arī vajadzētu vairāk tieši runāt un varbūt kādā raidījumā arī uzstāties. Tiešām fenomenāli skaists balss tembris, jā.
0: Paldies, ceru, ka Marijona arī šo sadzirdējis. Pirms brīža viņa arī satika kabinetā, nodošu šādu jauku vēlējumu no klausītāja mūsu. 6-7-2-2-2-8-8-8 un 6-7-2-2-5-5-9-9. Vēl klausītājus pagūsim sadzirdēt. Sveicināti, labdien!
2: Ja, jautājums ir tāds, bet te pirms pāris nedēļām te bija sociālās tīklos, tur Paula mazmeita tur rakstījusi, ka tur krievu valodu vajag Latvijā, ja Latvija stipra, tad vajag to taču atzīt un tā tālāk. Kas tur ar to vispār tur ir? Pēc tam tur bija atsaugs vesel kaudz pretī viņai, ka lielās nācijas to var darīt, bet mazās ne. Bet vispārībā es nezinu, ka viņi iznāk, viņi faktiski ir uz komer Krievijas Puķina aizstāvi, iznāk tā vispār no tā varēja, no tā garā rakstu varēja secināt kaut kā tā. Un bet tagad vairāk par to neko neviens nerunā.
0: Paldies, nu viņa pati tur diezgan plaši visu ir uzrakstījusi, man liekas ir vērts izlasīt no sākuma līdz beigām, lai saprastu viņas to domu, pamatdomu, ko viņa ar to savu ierakstu gribēja teikt. Labdien, sveicināti, lūdzu.
3: Labdien, man tāds jautājums, es tu līdz izslēgšu, tā Satversmes tiesa, man liekas, kādi no jau 2 mēneši atzina, ka tie ūdens skaitītāju starpības uzrēķini, ko veic nu, mūsu Rīgas nama pārvaldnieks, ir nelikumīgi. Bet viņi arvien vēl turpinās, arī šomēnes ir uzrēķins. Pieņemsim, es izlietoju pa 4 eiro ūdeni, bet starpības uzrēķins 7 eiro. Mm-hmm. Nu, tā taču ir zakšana.
0: Paldies, paldies, kundze, ka vērsāt arī šim uzmanību. Klausītāja WhatsAppā raksta Marijonai būs būt viena gudra, kompetenta sieviete. Un vēl raksta mums arī šādi, lai skaista saulēni jums diena, baudiet dzīvi un priecājieties par skaisto Latvijas vasaras sveiciens no Tērvetes. Paldies arī jums. Krustpunktā izskan pie Latvijas radio mikrofonu bija Arnis Krauze, producenti Ilze Aginta, lai jums pat tiešām jauka nedēļas nogalus tikšanos.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
5: Guntis Balodis ir ģimenes ārsts Jēkabpilī. Viņa sieva Zane fizioterapeite. Viņi ir 2 mazmeiteņu vecāki un drīz ģimenei pievienosies arī 3. Ģenētiska saslimšana Zanei palēnām atņem redzi, tomēr Baloži ir aktīvi dabas baudītāji un azartiski ceļotāji.
6: Redze var mainīties, bet skatījums uz dzīvi tā ir katra paša izvēle. Un pēc tiem grūtiem brīžiem nāk labi brīži, un mēs cenšamies vairāk tos labos brīžus ikdienā redzēt.
5: Sarunu klausieties Latvijas Radio 1 piekdien 2:05.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ziņas 2 dienās studijā Egers Rosenbergs. Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu sāk pilotu projektu, kura laikā pacienti izrakstoties no slimnīcas, ārsta nozīmētās iekšķīgi lietojamās antibiotikas saņems bez maksas. Tas rada jautājumus, vai tās ir patiesas rūpes par pacientiem, vai tomēr priekšvēlēšana laikā radusies iecere, kuras efektivitāte vēl jāpierāda. Ieviesēja apgalvo, ka ieceres mērķis ir panākt nepārtrauktu antibakteriālo ārstēšanu pēc izrakstīšanās no slimnīcas un veicināt atbildīgu antibiotiku lietošanu. Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktori Jana Feldmani skaidro, ka pilotu projekta ideju rosinājuši slimnīcu speciālisti. Viņi uzsver, ka tas ir pilotu projekts, kurā izpētīs arī visus riskus.
8: Tas ir pilots projekts, kurā mēs gribam izpētīt, tai skaitā arī visus riskus. Ja, piemēram, pilota projekta laikā mēs konstatējam, ka tur kaut kādi riski farmācijas nozarei pārsniedz ieguvumu pat

0: pacientam, tad, protams, ka tas arī netiek virlīgs tālāk. Nu, bet šeit primāri ir pacienta interesi. Es domāju, ka drīzāk šo mēs nevaram uztvert kā naudas tērēšanu, jo iespēja tam, ka pacients īsāku laiku pavada slimnīcā, tas ir drīzāk finanšu līdzekļu taupīšana, tā ir efektīvāka ārstēšana. Jo katra gultas diena maksā daudz dārgāk nekā iespēja pacientam saņemt antibiotikas.
1: Antibiotikas paredzēts izsniegt līdz 30 dienu ārstēšanas kursam un diagnožu ierobežojumu nebūšot. Bažas par pilotu projektu paudušas farmācijas nozares organizācijas, nosūtot veselības ministrijai vēstuli ar lūgumu skaidrot, kā šāds lēmums pieņems un kā to plānots īstenot. Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Zanē Melberga norāda, ka lielākās bažas radam ne tikai pats pilotu projekts, bet arī tas, ka ar farmācijas nozares organizācijām pirms lēmuma pieņemšanas nav notikusi diskusija.
2: Ja valsts vēlas nodrošināt medikamentus pacientiem ar kādiem atvieglojumiem, ir lieliski izstrādāt sistēmu kompensācijas zāļu saraksts. Un šobrīd mēs arī esam reformā, kurā tad ir dažādas pacientu grupas, kuriem ir atvieglojuma maksas. Un nesen arī tātad 100% kompensācijas medikamentiem tika saglabāta pacienta tā, tiešām tā farmaceita pakalpojuma maksa, lai veicinātu līdzestību. Šis ir tādā klajā pretrunā, ja, jo vienā sistēmā tiek saglabātas kaut kādas pacientu piemaksas, lai veicinātu nu, tad ar šo projektu atkal nu, visu pa brīvu, visu bez maksas, jā, nu, kā tas viss būs realitāte un kā tas varētu ietekmēt jau esošo sistēmu, kādu strādā Latvijā.
1: Citur pasaulē Izraēlas parlaments šodien nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. oktobrī. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru šajās vēlēšanās, lai gan viņā popularitāte ir sarukusi. Netanjahu valdība pēdējās dienās ir panākusi vairāku pretrunīgi vērtētu likumprojektu pieņemšanu ar mērķi nostiprināt savas pozīcijas un izpatikt ultraortodoksālajiem koalīcijas partneriem. Valdošā koalīcija parlamenta pēdējā sēdē pieņēmusi virkni likumprojektu starpā likumprojektus, kas samazina ģenerāla prokurora pilnvaras aptur to cilvēku aizturēšanu, kas izvairās no karaklausības un paplašina valdības kontroli pār medijiem. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrockis uzlicis veto premjera Donalda Tuska valdības ierosinātajam likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partnerattiecības. Navrockis skaidro, ka būdams konstitūcijas sargātājs, viņš nevarot pieņemt lēmumu, kas novestu pie tradicionālās laulības īpašā statusa zaudēšanas. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizējusi nec viendzimuma laulības, nec civilās savienības. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 27 grādi pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 54%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
3: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaiss sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvietā austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaiss. Laiks būs silts, taču jauna daļa gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.
4: Zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien un sveiciens ģimenes studijā. Šodien es Agnese Linka došos uz Koknesi, kur aicinu kopīgi iepazīties ar Baložu ģimeni. Zane Baloda ir jauna enerģiska sieviete ar ļoti pozitīvu personības starojumu, taču jau 10 gadu garumā ģenētiska saslimšana viņai pamazām pavājina redzi. Tomēr Zane teica, tas man liek vairāk novērtēt, cik daudz ko es varu, priecāties par katru dienu būt šeit un tagad. Ar vīru Gunti iepazinušies medicīnas studijās, tagad kopā audzina divas meitas, drīzumā gaidāms arī ģimenes pieaugums. Viņi ir lieli dabas mīļotāji, arī aktīvi ceļotāji.

0: un savulaik vēl divatā ar autostopiem devušies no Latvijas uz Indonēziju. Zane un Gunte atzīst, ka nevienmēr bijuši tik harmoniski kā šobrīd, arī veselības problēmas sagādājušas un turpina sagādāt grūtus brīžus. Tomēr viņiem izdodas vienam otru līdzsvarot, lai varētu apusēji teikt, tu mani dari par labāku cilvēku.
1: Mani sauc Zane. Esmu dzimusi Rīgā, bet pirmajā dzīves gadā pārvācos uz šejieni, šīm pašām mājām, kur šobrīd esam Koknesē. Te arī uzaugu. Sākumā es biju Dzene, tagad esmu Baloda apprecējusies. Esmu divu meitu mamma, gaidam trešo meitiņu. Esmu beigusi Rīgas Tradiņu universitāti fizioterapeitus. Arī strādāju kā sertificēts fizioterapeits Jēkabpils reģionālajā slimnīcā.
2: Mēs aktīvi ceļotāji.
1: Mēs aktīvi ceļojam, jā, mums patīk brīvā daba un pārgājieni. Agrāk arī daudz sportoju, tagad bišķi ir piebremzēts. Man ir vairedzība, man zūd redze, teiksim tā, teikšu kā ir, jā. Tas arī ir tāds mūsu ģimenes sastāvdaļa, ikdienas sastāvdaļa, ko mums ir jāsadzīvo un jā.
2: Mani sauc Guntis, esmu divu meita tēvs, brīnišķīga meitiņa, jā, topošo trīs meita tēvs. Pats esmu ģimenes ārsts Jēkabpilī, nu jau 2,5 gadi. Uzskatu sev par aktīvu cilvēku, aktīvu ceļotāju. Patīk atrasties gluži tāpat kā Zanei, saigāt gaisā, dabā, mežā, jebkur. Esmu arī pasniedzējis, mācību spēks esmu Latvijas universitātē. Jauno ārstu asociācijas valdes loceklis arī pagaidām ar lesku.
1: Brīnišķīgs vīrs un brīnišķīgs tēvs.
2: To prieks dzirdēt.
1: Jā. Jā, un starp citu mans asistents.
2: Jā, arī. Asistents vairedzībā savai sievai.
1: Jā. Jā, tas tikai bija kā loģiski, tā parasti arī cilvēkiem ir, ka nu, tuvākie arī tie, kas ikdienā ir, tie arī palīdz un asistē. Kā tevi sauc? Tā ir Anete Balode. Mācās Jēkabpils dārziņā, un tā ir Lāsma Balode, gaida rindā uz dārziņu.
3: Cik meitenēm gadu?
1: 4, jā, un gads un 5. Tu jās būs pusotrs gads.
3: Ja jāpastāsta kaut kas par viņām vai jānoraksturo viņas.
1: Ane, tev patīk ceļot?
4: Jā.
1: Jā, kur tev patīk ceļot?
4: Uz Labzemi.
1: Labzemi, jā. Zeģi, viņai ļoti laba ceļotāja kopš bērnības. Māsa iet viņas pēdās. Anete ir aktīva, sportiska. Kur mēs nesen bijām, ko mēs lasījām mežā?
4: Sēns un aiz zemenes.
1: Jā, gailinītes lasījām.
2: Tāda kārtīga lauka meitenes.
1: Jā, vajag ar basām kājām.
2: Šodien pa peļķēm dzīvojās.
1: Pirms skolas tajā peļķē spēlējās abas divas. Dzīvojam, teiksim tā, vienkārši ar draugiem un draudzības veidot, kas mums arī ļoti svarīgas, vai ne? Anete, kurš tavs draugs ir?
4: Kristiāna.
1: Labs valība. Matīs. Jā, nu, draugi gari ir svarīgi.
3: Jūs esat Jēkabpilieši šobrīd, bet tiekamies mēs Koknesē un ļoti skaistā vietā. Iespējams, ka klausītāji dzirdēs, kā mikrofonos drusku iepūš vējš un tiešām skaļi un skaisti. Visapkārt dzied putni, mēs esam pašā Daugavas krastā. Kas šī ir par vietu, kur mēs tiekamies?
1: Mēs tiekamies manās dzimtajās mājās. Šeit es uzaugu, tas ir 4 km no Koknesis uz Daugavpils pusi. Esam tieši jā, pie Daugavas, mans vecots tēva īpašums, un tad, lai nu garu paudzēs, tas arī nonāca līdz manam tētim un mūsu ģimenei. Un pašlaik tieši šeit konkrēti dzīvo mans tēvs kopā ar manu brāli un viņa ģimeni. Mēs paši arī šeit nākotnē noparkosimies, mums arī projektiņš un veidojas māja jau netālu no šejienes. Tā kā šīs ir mūsu nākotnes mājas, teiksim tā, arī mūsu ģimenes mājas.
3: Mm. Kaut kad plānoju pārcelties, jā?
2: Nu, tā pārcelšanās, es teiktu, tāda divpusējīga, jo tomēr plācīt palikt arī turpat Jēkabpilī, kur šobrīd strādājam un dzīvojam. Pamatdarbs tomēr būs turpat, kur mēs šobrīd esam. Un, protams, nekas jau akmenī nav iekalts, tā mēs vienmēr tādu moto dzīvojam, principā.
1: Mums, jā, ilgu laiku bija sapnis par to māju. Bet tad tā redze nedaudz sāk ietekmēt, jo es agrāk braucu ar mašīnu. Un, ja dzīvo laukos, nu, diezgan svarīgi ir tā pārvietošanās ar mašīnu. Kā arī mēs apprecējāmies 2020. gadā, līdz tam laikam es joprojām braucu ar mašīnu, bet jau ļoti, ļoti piesardzīgi. Un tad tas bija tas gads, kad arī es pateicu, paldies, viss. Līdz ar to arī ar to māju tā sajūta nebija varbūt kaut kā, ka mēs varēsim apvienot to visu. Principā man bija ļoti grūti šķirties no tiesībām. Es joprojām brīžiem jūtos par to bēdīga, būt tādai atkarīgai no citiem un no Gunta vai no, nezinu, dažreiz man tēts kaut kur ved vai no sabiedrisko iešanas, tā kad ir bērni. jau paliek tā bišķi sarežģītāk tas viss. Bet nu, tas nav neiespējami. Daudz tā dzīvo arī tāpat. Bet man ir

0: bijusi tā mašīnas garša, līdz ar to tas bija bišķi tāds sāpīgāks šķiršanās. Un tad tā māja tā visu laiku, jā, nē, varēsim, nevarēsim. Un tad tas nosacījums bija, ka mums, ja būs māja, mums tāpatās arī tur, kur mēs strādājam un bērni iet skolā, viss būs arī dzīvoklis. Man mamma ar mašīnu nebrauc, bet nu vienkārši nebrauc. Un tāpat mums bija arī Koknesē maz dzīvoklīts, kur pēc skolas tikt un tā, jo ja nav nodrošināts pietiekoši kārtīgi sabiedriskais, uz tām mājām ir grūti izvadāt turpu šurpu, ja cevišķi trīs bērnus. Mēs arī bijām trīs bērni ģimenē. Nu un tad redzēsim, kā mums tas ies. Es domāju, ka sanāks. Mums visu, ko mēs mēģinam, beigās sanāk, vai ne?
1: Ja nemēģinās, nemaz nezinās.
0: Izņemot redzēt man.
2: Kā tas notika? Kā jūs vispār uzzinājāt un kāpēc jūsu redze pamazām zūd?
0: Tas stāsts ir tāds, mana redze man sāka palikt sliktāk ap kaut kādiem 17, 18 gadiem, 19. Bet bija citas aktualitātes, bija sports, bija sacensības, es diezgan nopietni trenējos, es peldēšanu nodarbojos, vieglatlētiku. Tas bija tā sekundāri, bet nevarēja pielāgot man brilles. Lai kādas būtu, es līdz galam tā kā neredzēju. Tad ap 24 gadiem, tad, kad arī Gunti satiku, mēs jau bijām Stradiņos. Es sāku padziļināti meklēt, kas ir ar to redzi, jo nu tiešām es sapratu, nu tiešām kaut kas nav, es neredzu kā visi pārējie. Pie viena ārsta, pie otra nevar noteikt. Jā, tiešām brilles neko nelīdz. Un tad es biju gan pie viena tīklenes speciāls, gan otra, jo mani sāka novirzīt tieši uz tīklenes problēmām. Un tad man sāka izskanēt tāda frāze kā Stargarda slimība. Bet tā ir ģenētiska saslimšana, līdz ar to nevar tādu diagnozi uzlikt vienkārši ārstam, ir jābūt ģenētiski pierādītam, ka tas ir. Un tad gadā, kad es biju stāvoklī ar Aneti, pirmo savu meitiņu, bērnu slimnīcā radās iespēja iesaistīties Nīderlandes pētījumā, kas saistīts tieši ar retām iedzimtām tīklenes distrofijām. Un mani arī pieteica. Pagāja divi gadi, un tad man atnāca fizisks apstiprinājums. Es biju pie ģenētiķa, kur jā, man apstiprinājas, ka ir tāds gēns, ABCA4, tā mutācija ir man, un jā, man apstiprināja šī Stargarda slimība. Šo slimību es ieguvu no mammas un tēva, kas bija gēna nesātāji. Tā ir autosomāla recesīva nododama slimība. Līdz ar to maniem vecākiem neizpaudās, bet viņiem bija šis gēns, un viņi nodeva man. Varēja nodot tikpat labi brāļiem, bet izvēlējās man tie procenti aiziet uz mani. No vienas puses tā bija tāda bēdīga ziņa uzzināt, ka tiešām ir tā saslimšana, jo dziļa sirdī tev vienmēr ir tāds, tā kā, nu, varbūt tas ir kaut kas cits, varbūt nav tas. Bet, nu, apstiprinājās, un tā nākotne ir varbūt nedaudz neskaidra. Tie ierobežojumi tā kā palielināsies, respektīvi tā ir progresējoša saslimšana, centrālā redze man zūd, bet periferā redze gan paliks. Tātad centrālā redze ir atbildīga par visām detaļām, saskatīšanām, lasīšanu, seju atpazīšanu. Pieņemsim, es sēžu šeit ar jums runāju, es jums skatoties, neredzu ne jūsu galvas, ne ķermeņus, neko. Man ir nedaudz tā kā jāšķielē, lai es jūs ieraudzītu, bet tāpat es nevarētu pateikt, nekur jums ir acis mutē. Un lasīt arī es vairs jau nevaru, ar mašīnu nevaru braukt.
1: Lasīšana tā lielām grūtībām.
0: Nu jā, lasīšana, jā. Es izmantoju palīgi ierīces, man ir iPhones, kā lielai daļai sabiedrības, tur ir dažādas pielāgotības instrumenti, kā palielināmā lupa un balss ziņas un viss pārējais, ko es arī ikdienā izmantoju. Kaut kur šat tad ieskrienu, bet es tā. Es noteikti priecājos, ka tas ir man, nevis maniem brāļiem. Tas ir pirmais, tā kā vispār nevienam nenovēlu to. No otras puses, tas man liek noteikti vairāk ieskatīties lietās, vairāk apstāties katrā brīdī, arī kad man meitas kaut ko rāda, pienāk tuvāk, nevis tikai uzmet aci un no tālumu un tā, bet tiešām padziļināti kaut ko ieskatīties un dzīvot vairāk šodienā un nedomāt par to nākotni tik ļoti.
2: Kā jums bija, jūs nevis tikai kā vīrs, kā partneris, līdzās Zanei esot to uzzinājāt, bet arī droši vien no tā profesionālā viedokļa, tas ir citādāk. Es esmu ārsts, es jau varbūt spēju kaut kā analizēt vai izprast vai domāt par to citādi.
1: Teiksim tā, tajā brīdī, kad mēs jau tieši satikāmies, Zane stāstīja par savu redzi kā tādu. Man tajā brīdī likās, viņu vienkārši būtu sliktāk redz. Bet tad, kad jau sākām dzīvot ilgāk kopā, tad redzēja, ka tā ikdiena tiešām bišķiņ atšķirās. Tik mēs satikāmies gāja trešajā kursā tieši, trešā kursa beigas. Un man bija oftalmoloģijas kurs tieši par acīm, bija domāts. Un tur ieminējāmies arī par tīklenes slimībām. Un tas tieši tā kā skatos, nu jā, tad te iet viss kopā. Un tad mēs kā īstenībā gājām cauri visiem Zanes ārsta izrakstiem. Tur jau pirmajā īstenībā bija pat pieminēts, iespējams, ka tāda Štargata slimība varētu būt kā diagnoze.
0: Bet to mēs izvilkām no arhīva, veca
1: jā,
0: arhīva.
1: Jo to, tas bija tā palaists garām, tas pat neviens tā... neko vairāk pat tādu neieminējās īstenībā.
0: Garām ejot.
1: Pat cik mācies skaties ej līdzi, uzreiz jau tajā brīdī ir lielāka sapratne par to, kas tas ir un kas ir sagaidāms, bet arī, nu,

0: dzīvojot realitātē, negribas viņu tā pieņemt. Cerība, ka vienmēr tā slimība, kad viņa ir, tad viņa progresē, lai viņa progresē lēni. Un tā ir vienmēr tā vēlme, lai tā būtu. Un tad arī tagad mēs jau jūtam ar vien vairāk tā slimība, viņš viņu sāk ietekmēt. Tīpaši Zanes dzīve, man no tā viss varbūt ir nedaudz ar lielāku atbildības latiņu veidojās. Piemēram, ir tā, ka nu, ir daudz jau mazas lietiņas, kas īstenmā ikdienā šķiet varbūt pašsaprotams, kā piemēram nagu nogriešanas saviem bērniem. Nu, Zanē tāda lieta ir grūta.
1: Jā, es nevienam bērnam nekad neesmu griezis nevienu naciņu.
0: Un tad man jau bez mazai prātā pats nevis tikai savi nagi, bet arī bērnu nagi jāgriež. Un jau divi tādi, jā. Un tad viņi būs otrēšais.
1: Nu, cik stundas viņš nagus griež?
0: Jā, bet tajā pašā laikā, nu, ir jūtams, ka Zana cenšas vismaz radīt iespēju, ka viss ir normāli un tā ikdiena beig daudz jau nemainās, jo piemēram, nu, ēst gatavošanu uzņemās man Zana, par cik es esmu darbā vairāk. Tāda maza sīkuma viņa kaut kādā brīdī ir uz mani un piemēram arī par
1: auto grāmatu lasīšanu.
0: Bet tas ir jauki. Es esmu priecīgs, ka vismaz man ir iespēja savu rituālu bērniem veidot un darīt, un tas man pašam prieks, ka to mēs darām arī. Par to pašu auto vadīšanas lietu īstenībā arī kaut kādā brīdī sāku domāt, ka mēs braucam pie saviem draugiem, pie ģimenes kaut kur citur, ka es jau būšu tas, kas vedīs. Principā arī, ja mēs paliekamies pa nakti, nu, beigi jau negribētos, ka, piemēram, lietos kāds alkohols vai kaut kas tāds. Agrāk, jā, mēs tur jutām, ka varam brīvāk dzīvot uz šī visa, bet, kad piedzima bērni, man sāka jau tāda apgaismība būt, ka, nu, nē, šis neiet krastā, un pat arī tā vēlme uz to vispār mazinājusies. Un, principā, šogad es varu savu sistus plecu, ka divus gadus esmu maturībā. Un tas nav tāds iemesls, ka man kāds to ir uzspiedis, vienkārši arī, nu, tu jūti, saproti, ka īstenībā tas ir tas, kā būtu jābūt. Un es jūtos ļoti labi par to īstenībā.
1: Jo vienmēr ir ja nu kaut kas kādam jāspied, nu tad gumpa.
0: Mēs pat zinām no savas pieredzes brāļu bērniem, teiksim, Zanei, nu kaut kur gadījusies kāda nelaime, nu pēkšņi bērnam kaut kas notiekās, ir jābūt kādam, kurš ir spējīgs vadīt mašīnu.
1: Bet tas jau nav patiesībā tikai runāts par mani un manu redzi. Ir taču daudz cilvēki, kas nebrauc ar mašīnu vispār, vai ne? Un tas ir, man liekas, tā diezgan loģiska lieta, jo tavā ģimenē ir tikai viens šoferis, tad tam šoferim ir diezgan liela atbildība. Jā. Es sevišķi, kad ir jau bērni un ģimene.
2: Guns teica, ka Zana ikdienā ļoti spēja radīt iespaidu, ka viss ir kā vajag. Jūs gatavojat ēst, jūs darat to vēl kaut ko. Vai tas nāk ar grūtībām, vai tas prasa saņemšanos?
1: Nē, nu, ikdienas darba man nesagādā grūtības meitenēm acis uztaisīt. Es esmu pielāgojusies. Es arī runāju ar savu draudzeni, kas ir līdzīgā saslimšanā kā es. Un ļoti bieži varu apspriesties ar viņu, ka mēs pie tā esam pieradušas jau. Citam varbūt tā vairs nebūtu norma. Viņi domātu, o, man ir tāda lielāka piepulde, bet mums jau tā ir izveidojusies kā norma pa lielam. Bet, ja tā es domāju, jā, ikdienā es katru dienu maksāju to saucamo invaliditātes nodokli, kas ir ekstra laiks, ekstra piepūle, ekstra galvas sāpes, ekstra acu nogurums. Ka tas tomēr ir, ja tā aizdomājas un padomā, tad jā, bet vienkārši tā ikdiena jau tev plūst tādā veidā, ka tev jau liekas dabīgi, ka tev tur ir vajadzīgs telefons, lai tu izlasītu, tur nezinu, cik minūtes jāvāra kaut kas. Nu, tas tikai tā kā pieņēmas. Vai arī cik šī kleita ir liela.
0: Lielākās galvas sāpes ir tev, manuprāt, sabiedriskais transports,
1: jā.
0: Jo ir daudz šoferi, kas šito nesaprot un nemaz negrib saprast, un tad tur Zanei jāpārprasa, piemēram,
1: vai kurš autobus iet,
0: ir numur 5 vai numur 8, kuram jābrauc kaut kāds maršruts. Jā,
1: un kas tie... tu nevari redzēt, kas tu nelasi? Kad Rīgā es dzīvoju, tad bija brutālāk. Tur bija diezgan ar, teiksim, ne labiem vārdiem, bet aizstāds, kad jāstādina mikriņš, un tu apstādini neīsto, piemēram, oj, kas man bija jādzird bieži vien. Bet tas ir...
0: Ēdināšanā mēs, piemēram, uz ātro bistro aizējām, nu, tur ir tāds liels stress, ko jā, mēs saprotam, izturēt. Ka tas nav mums.
1: Jā,
0: mums
1: vajag, es nevaru tajos visos.
0: Ja tur cilvēkam ir svarīgi ātrāk apkalpot cilvēks, nu, mēs neesam tie, kurus tā vajadzētu apkalpot, turbūt, jā. Bet arī tur tā pretīmnākšana nu, nav tiem cilvēkiem, un tas arī skaidrs, saprotams, ka viņi jau nezina. Mēs neejam rakstīt uz pieres kaut ko.
2: Meitenes ir piedzimušas laikā, kad tas jau pakāpeniski bija sācis notikt. Viņas ir tam pielāgojušās.
1: Jā, Anete, ja man ir jālasa grāmata, Anete, man grāmata ir telefona jaunies, jo zinu, ka es lasu caur.
0: Vai man?
1: Jā, un bija smieklīgi, tad, kad Lāsma vēl tā nav darījusi, bet Anete arī, man liekas, ap kādiem 2 gadiem kaut kas tāds bērni mācās no vecākiem. Un tas bija tik smieklīgi, viņa ņēma grāmatas, un tad viņa... Šitā te to grāmatu lasīja, vai arī viņa ņēma telefonu rokā un pa jokam lasīja. Un tu var redzēt, ka nu, bērni ir mūsu spoguls, viņi mācās no ikdienas. Bet mēs Anetei un arī Lāsmai es jau skaidroju un stāstu, un arī Anete pienes tuvāk man parādīt, un viņa tik gudra, viņa arī, mam, paskaties, ko es uztaisīju, nu, pieņemsim tur istabā kaut ko, es tagad, jā, cik skaisti, tu neredzi tik tālu, tev jānāk iekšā istabā, lai tu redzētu, viņa ir tajā līmenī.
2: Neizliecies, jā.
0: Viņa saprot, jā.
1: Bet labā ziņa ir tāda, ka mūsu meitenēm šī slimība neizpaud.

0: Gēnētājs.
1: Jo gēnu testēšana tas nav nemaz tāds aizēju čiks un viss tur ir tāda.
0: Starp citu, es esmu Latvijas genoma projektā kā dalībnieks pieteicies un man ir kā šogad vai nākamgad būs atbilde par manu genomu. Tas tīri tā intereses pēc to jau arī teorētiski var iet un uzzināt, bet tas maksā baigo naudu vai ir tā vērts, domāju, ka baigi nē.
1: Un mēs par šo esam runājuši un es arī esmu par to jautājis arī ārstiem. Vai es vispār pat gribu to zināt? Dotajā brīdī ārstēšanas nav, nekādas vispār iespējas apturēt šo saslimšanu nav. Tuvākais, kas ir kaut kādas gēnu terapijas vai šūnaistāja terapijas.
0: Eksperimentu līmenī šobrīd.
1: Jā, kas arī nav nekas tā kā konkrēti līdz ar to. Ko man dotu, pieņemsim, ja es pat zinātu, ka tagad vat, ir iespēja, ka kādai no manām meitām tas, nezinu, 20 gados sāksies. Nu, man liekas, tas ir diezgan neveselīgi domāt līdz ar to, kā liktenis būs lēmis, tā būs. Ja es varu dzīvot un pienāks laiks un pieņemsim viņām kaut kas sāktos, nu, viņas arī dzīvos, viss ir okay. Un medicīna iet uz priekšu un zinātni iet uz priekšu un es, protams, neskrienu un nelasu katrus 10 pētījumus un necenšos atrast kaut kādu risinājumu šim visam. Es to vairs jau sen nedaru. Vairāk es tiešām dzīvoju šodien šajā brīdī ar to redzi, kas man ir, ar to atlikumu, kas man ir un, manuprāt, esmu ļoti pateicīga ar to, kas man ir, jo es tiešām varu gan basketbolu uzspēlēt, gan pat vēl pedalu uzspēlēt un galda tenisu un visu kaut ko un tas bērnības sports ir ielicis ļoti labu pamatu manai periferijai reakcijai, tā teikt, ka to es arī visu vēl varu darīt. Līdz ar to es te sūdzēties pagaidām galīgi negribu un nevajag. Un ko tā nākotne nesīs, to jau rādīs dzīve un pielāgosimies. Gan jau, ka būs grūti brīži kādreiz, bet tas
0: viņi
1: tad nākotnē.
0: Viņi tāpat ir viņu vajadzīgi.
1: Visiem ir grūti brīži, arī tev un tev un tev un mums visiem līdz ar to, kā mēs uz to vienkārši raugamies.
2: Forši, ka šis nav ietekmējis arī nekādā mērā, es saprotu jūsu ģimenes plānošanas, ģimenes kuplināšanas ieceres. Jūs esat divi un tūdaļ būsiet trīs bērnu vecāki.
1: Jā, bija domājuši, ka būsiet tikai divi, bet izdomājām tomēr, ka trīs. Man redze nevienā brīdī nebija tā, ka es būtu domājis, ka tā es tā kā negribēšu bērnus. Jo, godīgi sakot, līdz Guntim man likās, ka man nebūs neviena bērna.
2: Oho!
1: Nu, tā kā man tiešām likās, ka nu, es nebūšu mamma, es ceļošu pa pasauli un viss tāds. Man tagad esmu mamma un tāpat ceļoju pa pasauli un apvienoju visas vēlnes.
2: Kā jums tas izdevās? Mainīt trajektoriju?
0: Es nezinu, tā mīlestība jau no sāktā gala laikam. Kaut kā spējām būt uz vienu viņu, saprast viens otru arī.
1: Guns man mieru vienkārši radīja ļoti lielu.
0: Stabilizējām viens otru situāciju, teiksim tā.
1: Jā. Mēs viens otru papildinām.
2: Jūs, laikam, satikāties augstskolā, jā? Medicīnas studijās?
1: Mēs šeit satikāmies. Mēs abi bijām studējuši pašpārvaldē, un es biju valdē, un es palīdzēju organizēt semināru akadēmisko. Mēs izdomājām, varētu uzorganizēt šeit. Un te mēs arī ar Gunu satikāmies. Un tā bija tāda pirmā reize, un pēc tam lēnu garu. Kas nemazām nebija tik lēnu garu, bet visi aizgājusi.
0: Sapratām, ka tas klikšķis kaut kur ir nostrādājis. Un
1: 24/7 sarakstījāmies Facebookā.
0: Par studijām negribējās domāt nemaz, jā.
2: Bet tā bija pie diplomiem tikām.
1: Tikām vienā gadā piedalā. Un aizdevāmies prom ceļot.
0: Jā, tas arī īstenībā tāds labs lēmums un dzīves pārbaudījums mums abiem, jo principā pēc tā jau arī nekurš katrs, man liekas, spēja saprast, vai tā otra pusīte spēja viens otru noturēt, paciest, izturēt. Bet jūtam, ka pēc tā pārbaudījuma, kas mums bija, mēs esam palikuši vēl stiprāk saiknē, teiksim.
1: Jo, nu, tas bija 24/7 kopā, 8 mēnešus. Bijām domājuši, ka gadu, bet Covid cita, bet nu jā, 24/7 kopā, un mēs no Rīgas ar autostopiem devāmies uz Indonēziju. Un tas bija tajā laikā, jā, vēl caur Krieviju, Mongoliju, visu, kaut kur jau arī vilcieni tika izmantoti, bišķi, bet nu tādā veidā, un tad jāuzticās, jāpaļaujās un jāatbalsta. Un
0: tas arī bija tāds tā kā pārbaudījums no tā viedokļa, piemēram, arī Zanes redzes dēļ, kāpēc mēs vispār ceļojam, tāpēc, kad kamēr vēl redze laba, ir jāredz, jāpiedzīvo visu, ko mēs varam. Tajā kvalitātē, kas tajā brīdī bija, teiksim, tas bija viens, un otrs arī, nu, ka kaut kas dzīvē jānoriskē, kaut kas diskomforta radīt arī savā ziņā, jo tomēr mēs visu laiku bijām ceļā, lai kaut kur atradāmies un kad nobāzējamies kaut kādās brīžos pilnīgi jūtam, ka tas tā kā vairāk mūs bremzē nekā vēl uz priekšu. Un arī, piemēram, viss tā orientēšanās kaut kur pilnīgi svešā vidē atrast ceļu uz priekšu, uzticēties pilnīgi svešiem cilvēkiem, tas bija arī tad, nu,
1: nu, tiksim bez tā. Bez Guntes būtu palikusi jau Krievijas mežos.
0: Jā, kas zina,
1: Bet nu tas bija tāds, jā, interesants.
2: Bet no Rīgas uz Mongoliju ar autostopu.
0: Ne, sākumā bija vilciens, mēs riktīgi nobijāmies.
1: Jā, mēs nevarējām saprast, kā mēs tiksim pār, nu, tā kā Krievijas robežai, tad mēs braucām ar vilcienu līdz Maskavai, no Maskavas līdz Jekaterinburgai, un tad no turienes gan mēs, nu, viss mums ir jāsāk, un tad mēs līdz Sibīrijai stopējām, un tad no Sibīrijas Mongolijas stopējām.
0: Iekļuvām Ķīnā.
1: Ķīnā.

0: Jā, mēs nestabējām, tur vienu, mēs divas reizes nostabējām.
1: Divas reizes smuka sanāca un pārējais reizes bija murks un sapratām, ka ir jāizmanto sabiedriskais transports. Kaut kādi
0: desmit ceļi, katru savā virzienā, katrs ar saviem hieroglifiem, bet nesaprotas, kurien stopēt, vai tā kā, lai tiktu kaut kur.
1: Bet tālāk tikām Vietnamā, kas bija ļoti pateicīga stopēšanai. Kambodžā mēs, teiksim, padzīvojāmies uz salas brīvprātīgā darbā mēnesi. Tikām līdz Taizemē, kur, jā, īstumā, apstājāmies vienā pilsētā pārāk ilgu laiku, kas bija tieši Ziemassvētku laiks. Pēc tam vienkārši sapratām, ka ir jāturpina tikām līdz Malaizijai, Singapūrai, un tad no turienes aizlidojām līdz Indonēzijai. Nu, principā, katrā valstī mēs pa mēnesim bijām. Un Indonēzijā tad, jā, mēs tur skaisti izceļojām, aizlidojām uz Eiropu, jo tajā brīdī arī mēs domājām, kur lai turpina.
0: Un sākās Covid.
1: Tieši Covid laikā, jā, mēs tur divas
0: nedēļas. Bēgām atpakaļ uz Latviju, knapi atbēgām.
1: Tikā no Grieķijas līdz Melnkalnei, un tad nu, uz mājām beigās.
0: Jā, brālis brauca pakaļ uz Polijas robežu, jo tur nekas vairs negāja.
2: Trakākais brīdis šai visā.
1: Man liekas, Gobija tuksnesi, kad mēs tur stopējām.
0: Mēs nostopējām uz Gobija tuksnesi.
1: Kā mēs vispār tur tikām un kā mēs tikām ārā no turienes, tas bija. Nu, un tas tuksnesis ir tāds, nevis gluži tīrā smilts, bet smilšaini kaut kādiem augiem dažiem, bet tur ceļi. Tur ir ceļi sataisīti no mašīnām, 20 pāri joslas, katrs savu ved uz priekšu.
0: Kā tu tur nav, tu brauc, kur gribi. Nu, tu
1: kā tu gribi brauc, jā.
0: Bet man liekas, tur arī vienkārši cilvēki stājās, ja viņiem bija tā kā, oh, are you crazy? Tā kā, ko jūs tad darat vēl ūdeņus debu un visu?
1: Mēs, principā, stopējām turismu busiņus, kas brauc ekskursijās.
0: Tur mums kaut kur... Pārpļāvot. Nepārpļāvot.
1: Tas bija septembris, bet tajā brīdī vēl bija ļoti karsts, bet, principā, drīz pēc tam tur jau sākās augstie laiki. 30 pāri un tiešā saulē. Mēs tur knapi klumburējām cauri, tur dvielīšiem pa virsu.
0: Somām liekas, godīgi mēs beigas sen par šo nebijām runājuši. Pilnīgi liekas tāda nereāla. Nav ne ēdiena, nav ne ūdens, vairāk pēdējais litrs palicis.
1: Mums ir jāsteidz prom. Un mēs tur gaidījām īstamā vēlu vakaru un nakti, lai mēs varētu vismaz nu, tādu mierīgāku temperatūru doties prom. Vienā brīdī redzam, kad brauc. Viena gaisma, tātad motocikls, un mongoļiem ir tādi ķīniešu motocikli. Nu, tādi īstamā, kur var četri cilvēki sasēsties, bet tas ir domāts divi pieaugušie, divi bērni. Mums bija lielās mugursomas. Un bija tas šoferīts. Atbrauc, mums tā valodas barjera tāda, kāda ir. Viņš vienkārši saka, nu nākat.
0: Mēs ar tām somām, viņš šitā brauc, viņš tā streipuļo.
1: Es jau nezinu, Zana bija tuvāk viņam.
0: Es tuvāk, es gudu saku, no viņa ritīgi nes, nu tā, nu viņš nav skaidrā prātā. Un tad es tā, stop, tā kā visi viņš tur mūs paved, varbūt kilometru. Tiešām izvelk to kabatas reāli, tāds divus litrus tur šitik palicis.
1: Tīrēs ņabīts un aizvien.
0: Viņš
1: sāk dzert,
0: un viņš mūsu ūdeni vēl uzdzer. Mēs vispār paliekam tur ar šitik ūdeni, tad jūs gunti, ko mēs darīsim, tā kā vispār mums.
1: Bet pārlaidām nakti. Jā. No rīta pamodā mēs sākām iet, un tad drīz vien atrādās cits turismu būs, viņš brauc
0: atpakaļ. Jā, mums jāļaujas, ir jāplūst, bet nevar būt tā kā pilnīgi neapdomīgs. Teikšu atklāt priekš tā, kur mēs bijām un cik daudz mēs darījām, mums bija ļoti veiksmīgi visur. Mums nebija nekādi šausmu stāsti vai kaut kas slikts ar mums būtu noticis vai vispār karma bija mūsu pusē.
1: Sargiņģēls mums tur tūdējās.
0: Jā, bija ļoti labi.

0: Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Baložu ģimeni Koknesē. Guntis ir ģimenes ārsts, Zana fizioterapeita, un abi kopā viņi ir divu mazu meitiņu vecāki. Drīz ģimenei pievienosies arī trešā. Ģenētiska saslimšana Zanai palēnām atņem redzi, tomēr viņi ir aktīvi dabas baudītāji un arī ceļotāji. Savulaik ļoti azartiskā veidā ar autostopiem, divi tā ceļojuši no Latvijas uz Indonēziju, un izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu atmiņas par šo piedzīvojumu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Ko jūs viens par otru uzzinājāt šādā piedzīvojumā kopumā?
3: Mēs esam ļoti nepacietīgi un aizkaitināmi, ka mēs neesam paēduši.
2: Tas bija,
3: bet tas uz abiem spēlēja. Ja jūtam, ka šī spriedze sāk augt, mums ir noteikti jāatrod jau laicīgi, kur paēst un ko paēst.
2: Nu jā, jo mums jau tas bija tāds, tu aiziet, tur atver leduskapi, un nē, tev ir jāaiziet, jāatrod kaut kas jānopērk, jo arī budžets bija ierobežots.
3: Mums bija kaut kas sakrāts, tad mēs tā veiksmīgi īrējām dzīvoklī, tad par to dabūjām naudiņu. Zanai bija bezdarbnieka pabalsta kaut kādu pēdējie, bet mēs tur ļoti tā... No cik nu varējām, beigās pat lētāk sākām, beigās bišķiņi dārgāk mums tas gāja, bet 1000 eiro mums, liekas, uz mēnesi aizgāja abiem vidēji.
2: Jā, kaut kur vidēji tā, mums bija pat mazāk, bija
3: vismazāk, jā.
2: Sākumā valsts vispār bija 5-6.
3: Tiešām nebija daudz, un tas tā ļoti veiksmīgi mums aizgāja, kad kur varējām, tur ietaupījām, un beigās jau uz beigām sapratām, diez vai mēs šeit atgriezīsimies tuvāko gadu laikā, mums te ir jāizbaud, ko mēs varam, un tad, kur iespējām, tur varējām kaut ko vairāk atļauties, jā.
2: Tagad mēs ceļojam savādāk.
3: Pavisam. Un no viens puses žēl, ka tā, bet jāapzinās, ka mums tomēr ir bērni. Tas ir pavisam citādāk uzreiz, ka tu nevari gluži cerēt uz to vienkāršību, kā mēs dzīvojam.
2: Bet es domāju, ka tas ceļojums bija arī tāds ļoti liels pamats mums kā ģimenei. Vispār tā kā ceļošana un tā spēja pielāgoties, spēja darīt arī un nenobīties arī, kad bērni piedzima. Es uzreiz zināju, ka es būšu tā mamma tiešām, kas ceļo ar bērniem, un patiesībā tas ir izvērsies. Superīgi, Anetei ļoti patīk ceļot, un mums nav nekādas problēmas. Un mēs tikko bijām pirmajā tādā ceļojumā divatā bez bērniem, kopš mums ir bērni.
3: Kas bija ļoti dīvaini.
2: Tas bija tik dīvaini, un godīgi tas, ko es sapratu, ka man ļoti patīk ceļot ar bērniem. Un es nezinu, vai tas atkal ir saistīts ar to redzi vai kā, bet man patīk ar viņiem piedzīvot šīs lietas. Lai pat viņi neatcerēsies vai kā, tāpat mums ir video, mums ir bildes, bet es atcerēšos, es esmu tā, kas to piedzīvo, un nav tā, ka Anete vispār neko nec, viņa skatās tos video, un viņa to, mēs tur Ēģipte, vispār viņa ir Ēģipte, viņa tur dzīvot varētu tāds sajūtījā Ēģipte. Ka tas, es domāju, arī bija tāds svētīgs pamats ceļošanas, jo es tā aizdomāju, kādreiz, ja mēs uzreiz būtu aizgājuši darbā un Guntis rezidentūrā, es nezinu, kā būtu bijis, es domāju, ka tas arī būtu bijis ļoti daudz savādāk. Pirmkārt, mēs nebūtu varējuši ceļot, jo bija Covids.
3: Un turklāt, vai mēs vispār būtu pārcēlušies uz šo galdu?
2: Jēkabpils mums piedāvāja uzreiz pēc, tā kā Covid laikā, kā mēs atgriezām. Mēs tā kā nezinājām, kur mēs dzīvosim, kur mēs strādāsim. Guntim bija svarīgi rezidentūru atrast, kur viņš darbosies. Un arī nevis vienkārši, bet arī, kur mēs dzīvot varēsim, kas mums varbūt kādu atbalstu dod kā jauniem speciālistiem.
3: Tomēr visi iekrājumi aizgāja pirmkārt ceļojumam. Mēs tieši tad apprecējāmies, tad vēl bija kāzes mums. Tad bija tā, kad mēs bijām tukšiem akiem, teiksim, kaut kur ar pilniem koferiem.
2: Augusts, septembris sanāk, ka tev Jēkabpils piedāvāja.
3: Jā. Augusts beigās jau bijām jau pirmās, teiksim, apskatīt.
2: Un oktobrī mēs jau, 6. oktobrī es jau sāku darbu slimnīcā. Tas bija tā kā ļoti strauji pavērsiens, straujuši pa lielu.
3: Jā, es esmu pats no Ogres audzes dzimis, un man mamma arī ģimenes ārsts tur pat strādā, dzīvo, un bija tā doma, ka, smuki viss notiksies, ka es būšu tas, kas pārņems viņas praksi jau tajā rezidentūras posmā, bet arī, ejot runāt ar pašvaldību, tur bija pilnīgi cita runāšana, teiksim tā, ka viņiem nav ieinteresētības neko tādu.
2: Ja tā ir pierīga tāpat cilvēki.
3: Visi, ka es gribēju tāpat nāks un gaidīs rindā. Un tad bijām atvērti. Un ļoti labi, ka mēs bijām ceļojumā, jo mēs bijām atvērti jau tā brīža uz visu, kas mums tā kā pavērās tie ceļi.
2: Jā.
3: Beigās tā dzīve tā iegrozīsies, ka mēs pat nezinām, kā būtu citādāk.
2: Viss dzīvē notiek tā, kā tam ir jānotiek. Viss tiešām kaut kā sakrīt, un vienas durvis aizvarās, citas atverās, un vienkārši nevajag baidīties riskēt dažreiz, iet tai sirdsbalsī līdzi. Cik drīz jūs sapratāt, ka jūs gribat būt vecāki?
3: Īsi pēc skāzām,
2: ne? Nē, principā bija vai ceļojums vai bērns pēc augstskolas.
3: No vienas puses, jā.
2: Tas bija tāds visu laiku tāds iekšējais joks.

0: Bet arī mums bija tā, ka īsti pirms kāzām mēs sākām mēģināt. Bet tas nebija tā, ka nu, tur viss mums sanāca, un tas ir tīri ok, ka tā var būt.
1: Jā, mums ar Aneti ilgi sanāca. Nu, ne jau ilgi, bet...
0: Tos 9 mēnešus mums bija jāpagaida.
1: Jā, bet es biju gatava uzreiz. Bet viss atkal notika tā, kā tam ir jānotiek, tāpēc, ka man sanāca bišķi pastrādāt jau slimnīcā, man sanāca arī iepelnīt kaut kādus ienākumus, lai arī būtu tas kopšanas pabalsts normālāks, jo, ja es uzreiz būtu, man būtu viss minimālās summas. Un es zinu, ka tas varbūt nav tas svarīgākais, bet pa lielam, godīgi sakot, viss notika jānotiek, jo...
0: Es tikko bijām pārcēlušies, kamēr iedzīvojām, mēs sapratām, kas ir kas. Nu, jā.
1: Tad pēc 9 mēnešiem pieteicos. Tā kā tā, diezgan ātri
0: man jau tā viss. Vēlme jau bija ļoti sen. Bet nu labi, ka mēs jau apzinājāmies, ka mēs to nevaram tā sasteigt.
2: Un tas, cik liela starpība būs starp meitenēm, tas arī bija plānots?
0: Nē.
1: Lāsmē ir Aneti ir 3, un tagad būs gads un 10 starpība.
2: Nā, tad mazajiem būs diezgan maza starpība,
1: jā? Jā.
2: Tas saucās, kā tur ir...
0: 2 under 2.
2: Divi zem divi, es gribēju teikt, jā. Tas tāds jēstars komplektiņš, kā jūs uz to raugāties.
1: Jau ka... sen nav gulēts, es domāju, ka vēl pāris gadus var negulēt.
0: Jā, ir jau aizmirsts.
3: Kas ir miegs?
0: Un te...
1: Nu, kā tas nāks, tā mēs atkal pielāgosimies. Un lielam mums ir arī...
0: Mums ir arī savas...
1: labs ģimenes atbalsts.
0: Mums ir savas labās un sliktās pieredzes arī vispār ar pirmajām pēcdzemdību lietām, teiksim tā. Jo arī Zane tas nav tikai invalīds ar vairadzību, bet Zane ir arī muguras problēmas, par ko tā kā ikdien arī negribas daudz runāt. Jo, lai to vajag vispār mest malā, jo tas vienmēr liekas par sevi manīt. Bet pēc pirmās grūtniecības un dzemdībām tā īsi pēc mums gadījās, ka Zane bija diska trūcis pārsanājums. Tas savā ziņā arī pagrieza to manu domāšanu par atbildību, kā vecākam būt pret saviem bērniem un pret apkārt esošajiem. Jo nu, arī tas moments, kad Zane pazūda uz kādām divām nedēļām no bērna attīstības svarīgākajiem brīžiem, kad principā pirmajās nedēļās barošana ir uz maniem pleciem un no vecākajiem, un tur nekāda iespēja palīdzēt Zanē nebija. Labi, ka tas tā kā ātri beidzās, jo krūts barošanu liekas, nu kāda vēl iespēja, bet īstenībā tādu lietu mēs pat paspējām saglābt. Tas bija, manuprāt, svarīgi, un Zanē arī tas bija svarīgi.
1: Jā, jā, ikpat rīšu to tām slaucu, un tad man māsiņas lēja ārā to pienu, bija bēdīgi, bet pienu saglābām, jā.
0: Jā, un tas arī mums tā kā lika domāt, kāpēc tas ir noticies, jo tā bija otrā reize Zanē ar šādu lietu dzīves laikā. Kad muguri iziet ārā no ierindas, bet pat tur arī mēs sākām pievērst uzmanību savai veselībai. Vairāk
1: treniņiem
0: tieši par treniņiem, zāles apmeklēšanu, muskuļu nostiprināšanu, teiksim, kā tādu. Otrajā reizē par laime viss bija kārtībā, protams, tā bija tāda maza paranoja, kas būs.
1: Nu, tāds jā, bija jūtams man tieši tajā brīdī, ka man pirmajā reizē notika, tas iestājās tāds stresa sindroms tajā laikā, bet no arī to pārdzīvojām,
0: tas
1: bija cer, kārtībā.
0: Ka tas šobrīd tā baigi mūs ar
1: neietekmēs. Es par to pat neesmu domājis vairāk šobrīd, gan jau, ka būs.
2: Kā tas ir, ka tētis un vīrs ir ģimenes ārsts, dakteris visu laiku par rokai?
0: Ir tā, ka es neesmu saviem bērniem ģimenes ārsts.
1: Un viņš arī nav man ģimenes ārsts.
0: Tur es esmu stingri robežu nolicis, ka savējos ārstēt, nu tas nav pareizi un tā nevajadzētu.
1: Bet es teikšu, ka ir diezgan savā ziņā man kā mammai ir ļoti patīkami, jo viņš ļoti bieži var radīt tādu foršu mieru. Kas tā par pumpu? Normāla pumpa, viss kārtībā, kas vīrusa pumpa. Kas tā par kaku? Viss normāli, kaku, viss kā... Nu, tā kā es domāju, ka tā ir man salīdzinoši tā diezgan liela privilēģija. Nu, es tā domāju.
2: Vai ne?
0: Tikai uzreiz ir tas, ka pašam tas stresa līmenis. Vai mazāk radītu, teiksim, to sajūtu, ka kaut kas ir slikts. Nu, tas ir tas iekšējais, kas visu laiku jācenšas tiešām uzturēt mieru. Ar pacientiem tas ir citādāk, bet ģimenē...
1: Viņš spēja noslēpt, ka viņš iekšēji ir satraucies, lai es nesatrauktos.
0: Jo viņi jau neredz. Tas mēs tā arī cenšamies ar melnu humoru bišķi par šo. Bet jā, cik nu var, mēģinu būt arī atbildīgs par to, ko es varu just un saprast un rīkoties, bet arī situācijās, kuras šaubos, tomēr labi, ka ir mums savs ģimenes ārsts, kur mēs varam vērsties.
1: Bet man ļoti patīk. Man patīk, ka mums ir tā ir vēl viena kopīga lieta. Es neesmu ģimenes ārsts, bet esmu ārstniecības persona, veselības aprūpes, fizioterapeits. Un tā kā par to veselību runāt kā tādu, mums abiem ir aktuāla veselības tēma un nozara un veselīgs dzīvesveids. Savā ziņā ģimenes ārsts un fizioterapeiti, viņi jau mijās kopā arī ārstniecībā un pacientu aprūpē. Līdz ar to ir tā, nu, forši, ka ir tāds partners un tā pašā laikā labākais draugs un arī kolēģis. Un vīrs un bērnu tēvs, un tā kā mums tiešām ļoti daudz kas tāds kopīgs, ko runāties un ko...
0: Mēs mani saprot, un
1: jā,
0: mēs viens otru saprot.
1: Jā, arī. Varam saprast arī tādā ziņā, citreiz grūti ir ieiet tajā citā profesijā un tur saprast, bet mums salīdzinoši ir līdzīgas nozeres, tad mēs tā varam vismaz iejusties un izprast viens otru arī vairāk.
0: Tas pat man liekas tā nedaudz negodīgi pret citiem, kas ir kā ārsti un otrs pusītis, ar ko saiet kopā, bieži vien nav

0: ārsts vai medicīnas personas, jo tajās brīžos arī pārcelšanās variants, piemēram, kā uz reģionu. Tas ir tāds ļoti sāpīgs jautājums īstenībā daudziem. Ko tad darīs otrs cilvēks? Mūsu gadījumā tas bija tāds perfekts kombo. Ja viens ir, nāks otrs līdzi.
1: Un, jā, un tā
0: ieguvēja ir visapkārt esošie, teiksim tā. Ir tā kā vajag.
2: Tas nozīmē, biežāk lūdzu iemīlieties studiju biedros, jā?
0: Ja? Kāds zina, tur jau mēs tos kopbiedrus arī satiekam un iepazīstam.
1: Es varu rokas sirds liekot, varu teikt, ka viens ir tā kā augstskola, otrs ir tiešām tā studējošo pašpārvaldes augstskolās. Tā ir vieta, kur tu tiešām var satikt gan vīru savu to pašu, bet arī draugus, arī domu kolēģus biedrs, nākotnē, jā. Domu biedrus, ar kuru var sazvanīties, jo ārstniecība ir tāda nozare, kur tu viens pats var diezgan noslīgt tajā visā informācijā un tajā visā pacienta aprūpē, bet ir ļoti labi, ka tev ir kāds, kuram uzvanīt, kuram pajautāt kādu padomu, ar ko aprunāties, ar ko pakomunicēt un izkritīt sirdi varbūt tās par lietām, ko citi varbūt nesaprot.
0: Jo vairāk šādi to, cilvēki jau labāk
1: īstenībā. Jā, studiju pašaldi, vismaz tajos laikos, tā kā mēs tur bijām, mums devus ir ļoti daudz labus kontaktus un draugus un paziņas un jā, domu biedrus. Tas tā ļoti forši.
2: Jums ir ļoti aktīvs, uzrunājošs, ļoti atklāts un tāds informatīvs Instagram konts, kurā jūs esat arī nolēmusi atklāti vaļsirdīgi runāt par savu diagnozi, par vājredzību un stāstīt un izglītot sabiedrību. Kā jūs izlēmāt spert to soli?
1: Tas solis nāca ļoti ilgi.
0: No vienas puses arī tas mums palīdzēja no ceļojuma, kur mēs bijām. Mums bija savs konts.
1: Guns patiesībā bija tas, kurš vispār daudz filmē un fotografē. Taisa editus video un es no viņa daudz ko mācu. Jo es biju bišķi zemāka līmenī. Tagad es to visu pati daru.
0: Un vēl cilvēki domā, ka es to turpinu darīt.
1: Jā, visu laiku visu domā, ka Guns to daru. Nē, es to daru. Pati es ar visām pielāgotībām to daru. Bet man bija tā, es ļoti ilgi neko nepostoju tajā Instagramā. Un es sāku to darīt, kad Anetei bija 3 gadi jubileja.
0: Man arī bija nosacījums, ka man negribas, lai tajā interneta vidē mūsu bērnu sejas kaut kur baigi tā izplatās un parādās. Nu, man tas bija iekšē tā kā drošības jautājums, bet no vienas puses arī, ja mēs tur liekam, grūti spriest, vai tas kaut kā mūs apdraud kā ģimeni, jo vienkārši pienāca tas brīdis, kad mēs varbūt apradām ar to domu, ka tas varbūt nav nekas traks no manas puses.
1: Man gribējās apvienot visu to, kas mums ir, es gribēju apvienot kaut kādos tā kā tos mazajos ceļojumu video, vēl kaut kādos, jo mēs varam filmēt un fotografēt tajā telefonā, un viņš aiziet tādā dziļajā melnajā caurumā, ko tu pēc tam, nezinu, pat nevari salikt kopā. Un tas sākās ar to video veidošanu, un par to redzi es gribēju dalīties jau diezgan sen. Bet nu, tā bija tāda atkal tāda baigās saņemšanās, tāda diezgan cimperlīga tēma, ko tagad tu dalies, un tu paliecās bišķi ievainojams, un arī tie drošības aspekti, ja, noteikti ņēma savas virsrokas no manas puses, tā kā tās bišķi lietas. Bet nu, es sāku saprast, ka tiešām tikai, ja es pati sākušu par to runāt, arī sevišķi ar saviem tuvākajiem, ar draugiem, ar paziņām, Jēkabpils ir vispār maza pilsēta, cilvēki varbūt sapratīs, ka tā nav vienkārši slikta redze, ko es tur uzvilkšu brilles un es iešanu visi kārtībā. Katram atkal atsevišķi stāstīt, tas ir šausmīgi laikietilpīgi un, godīgi sakot, es pat strādājot slimnīcas vidē, man tā bija ikdiena konstanti stāstīt kādam, kāpēc es tur tā kaut ko daru un lasu un rakstu un savādāk. Un līdz ar to es domāju, šis ir tas laiks, kad beidzot es gribu atvieglot savu ikdienu, uztaisot vienu video, kurus pastāstīšu un tā, jo nu, man Instagramā sekoja tiešām tuvākie draugi un visi, kas ir apkārt esošie. Beigās jā, tas aizgāja tā daudz plašāk tas video. Un tad es gribēju sākt vairāk vispār par to dalīties, un man joprojām ir tā vēlme vairāk par to dalīties un runāt, jo tā ikdiena man izstās savādāk. Un, manuprāt, tikai, ja mēs tā stāstīsim un izglītosim to sabiedrību, arī sabiedrība sāks pretīm nākt tiem cilvēkiem, jo es jau neesmu vienīgā, mēs esam diezgan liela komūna, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Manā gadījumā man nav spieķītes, man nav vēl melnas brilles un spieķītes, es neesmu ritiņkrēslā, man nav fiziski redzama šī mana saslimšana. Līdz ar to cilvēkiem ir grūtāk saprast, tikai tādā veidā runājot, stāstot kaut vai sociālajā vidē. Cilvēki arī ieklausās, uzklaus, un es jūtu diezgan lielu atšķirību pēc tā video. Pat aizejot uz kādu treniņu vai kaut kur, pie manis pienāk, čau, Zane, es tur esmu tas un tas. Jo ikdienā man tā arī bija, es veiklā kādu satieku, čau, un mēs tur varam norunāt 5 minūtes, man nav mazākās nojausmas, kas tas bija par cilvēku, jo es nezinu, un ne katru sarunu es gribu sākt ar to redzi, jā, un tas un tas, un diagnozes izklāstīšanu.
0: Man jā, jautāt, kas tu esi.
1: Un tam man radās baigā iedvesma, ka es sākušu tagad tos video taisīt, un es paliku stāvoklī, un bija slikti pirmie 3 mēneši, un es vienkārši atkal visu nogriezu, un tā tas šobrīd ir uz pauzes, bet principā jā, man noteikti gribētos to tā turpināt, jo visādas

0: lietas arī notiek mūsu, teiksim, tādās grupiņās, kas mēs esam. Mums ir arī sava reto acu slimību grupiņa tagad izveidota, kur mums arī notiek katru gadu iekšējais pasākums pēc tieši tā pētījuma, kur atklāja to visu. Un vēl visādas lietas tagad uz priekšu notiks. Tā kā, nu, gribas runāt un gribas stāstīt par to, jo es par to nekaunos un es nedomāju, kādam par kaut ko tādu vajadzētu kaunēties. Tas ir tomēr, teiksim tā, invalīds un invalīdi, tas ir grupējums, kuri uzņem jebkuru, jebkurā laikā, jebkurā dzīves posmā. Tas nav tā, ka tas mēs esam ekskluzīvs bariņš, kurš tā kā ir izveidojies tā neno kurienes, jo mēs nekad nezinām, kas ar mums notiks. Un līdz ar to, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi visai sabiedrībai būt izglītotiem un arī bērniem tāpatās nevis likt izvairīties un neskatīties, ja kāds ir savādāks, bet runāt un iepazīstināt un integrēt sabiedrībā cilvēkus vispār ar funkcionāliem traucējumiem, jo mēs esam ļoti daudz un mēs esam starp visiem un mēs esam daudzreiz arī pat tie, kur jūs pat nezināt, ka tev kaut kas ar redzi, jo man tieši tā arī bija, jo daudz pat nezināju, ka kaut kas man ir ar redzi.
1: No jums starot tāds dzīves prieks un enerģija un optimisms, kur jūs smeļaties to
0: es
1: visu?
0: Es laikam neiznovilku brilles ar saviem riņķiem zem acīm.
2: Ja tā šķiet, tas ir pozitīvi, to dzirdēt. Jo pa lielam arī tā ikdiena, piemēram, no manas puses, viņi ir tādi izsmeļoši, bet tāpēc jau arī mēs meklējam veidus, kur viņi to enerģiju atgūt. Viens, kur mēs varam to, tas ir doties uz mežu, tīpaši vasaras laikā. Mums ļoti patīk sēņot, ogot, vispār atrasties kaut kur par un ap koku zonām, teiksim, ceļojam. Un tas ir tas īstenībā, kur mēs to enerģiju arī atgūstam. Prasība jau mums pašiem ir, ka mēs pēc ceļojām nedaudz vēl arī atgūstamies no tāda paša ceļojuma. Ja mēs spējam to sabalansēt tagad ikdienā, tas rada to mūsu līdzsvaru. Mēs varam justies komfortā. Bet tas, ka ir mazi bērni, tas prasa vairāk enerģiju no abiem, protams.
0: Man ļoti arī patīk tas viens teiciens, mēs arī bija ielikusi viņu, lai es kaut kad Instagramā, ka tā redze var mainīties. Bet skatījums uz dzīvi tā ir katra paša izvēle, un tad tas arī ir mūsu skatījums uz dzīvi. Un, protams, ka mums ir grūtie brīži, un ir asaras un raudāšanas, un man ir nomāktības, un ir dienas, kad es arī sliktāk, tiešām man ir palicis sliktāk, un es redzu un paliek bēdīgi, bet tad atskried viena meita, tad atskried otra meita, un tā ir dzīvība, tas ir prieks, un vispār un tāds prieks, ka mēs varējām radīt bērnus, jo arī citiem tā ir problēma, un katram mums ir kaut kas, vienkārši ik pa laikam uznāk tāds, ka tev liekas, ka tavs ir tas viss strakākais un grūtākais, bet nu tā nav.
2: Jā, nevajag salīdzināt.
0: Nav jāsalīdzina, un vienkārši, nu, visiem ir grūti brīži, bet pēc tiem grūtiem brīžiem nāk labi brīži, un mēs cenšamies vairāk tos labos brīžus ikdienā redzēt, dažreiz fake it till you make it. Arī, kad ir bēdīgi, ir jāpasmaida. Un to patiesībā iemāca darbs. Es nevaru aiziet uz darbu, pieņemsim un tur sēdēt asarās un raudāt, cik man ir slikti, ja man pretīm ir cilvēks, kuriem arī ir, nezinu, tikko pēc kājas lūzuma vai pēc insulta vai vēl kaut kā. Nu, mums visiem ir kaut kas un ir jānovērtē tas, kas mums ir, nevis jāraud par to, kā mums nav. Varbūt arī manā gadījumā nebūs. Man liekas, tas tāda bezjēdzīga dzīvošana tajā varbūtībā, kā būtu, ja būtu. Bet ir tā, kā ir tagad, un tagad ir labi. Es varu staigāt, es varu apķert bērnus, varu paņemt rokās. Nu, un tagad tas ir jābauda, jo kādreiz mums visiem pienāks brīdis, ka mums būs grūti piecelties no krēsla. Mums būs grūti, nezinu, paņemt karoti rokās. Nu, tas ir dzīves tāds ceļš, un mēs visi tam iesim cauri kādreiz. Līdz ar to priecājamies tur, kur mēs tagad esam.
1: Bet jūs vienmēr tādā prāta stāvoklī esat bijis, vai tas ir kaut kāds ceļš, kas ir noiets, lai šādi tiešām varētu pateikt, ka ir jāpriecājas par to, kas tagad ir?
2: Es jau negribu ņemt tos laužus uz sevi, bet tas tagad, kad mēs satikāmies, pamainījās, man liekas, diezgan.
0: Es vispār agrāk. Visiem ir visādi gājis, visiem ir bērnībās visādi gājis. Man liekas, man ir bijis diezgan grūti, diezgan agri, bet tas nav pat ar redzi saistībā, ka bija dažas lietas jāizdzīvo. Un tad bija diezgan agri tās visas depresijas un problēmas. Un tad tas tika pārdzīvots, tad ar Gunti mēs kaut kā viens otru sakārtojām. Es neteikšu, ka tu esi perfektais zelta gabaliņš.
2: Protams.
0: Un tādā veidā tā kā abi divi. Esam sevi pacēluši, un tiešām tieši tā arī jūtos, ka Gunts ir mani pacēls, viņš ir radījis mani par labāku cilvēku, un tā vēlme dzīvot ir pilnīgi citā līmenī kā agrāk.
2: To pašu var teikt par zēni, par mani. Nē, bet to godīgi. Tas, kad arī mēs...
0: Jo es vienmēr saku, ka viņš ir iebezies ar mani. Bet viņš zināja, ka man ir slikta redzes, nemeloju, tad nekas nebija sākot.
2: Tur jau pirmajās mēnešos jau bija tāds šķiries no manis. Nav vērts, nav ko. Bet,
0: jā, man bija diezgan pagrimums. Man bija ļoti liels depresijas. Man bija pat mēneši, kad varējām no dzīvokļa neiziet ārā. Man bija ļoti grūti. Man bija grūti pieņemt tās problēmas. Un kaut kā bija tāds posms. Bet tiešām ar Gunti satiekoties, mēs kaut kā viens otru sakārtojam. To redzējums kaut kā mainījās uzreiz. tās vērtības mainījās, izpratne par to nākotni arī mainījās un par to dzīvi kā tādu, jo

0: Tajā brīdī jau arī gribas pateikties vienalga saviem vecākiem par to, ka nu, kaut kur kaut kas ir tāpat ielikt pamatos, ka mēs spējām analizēt un spriest un radīt iekšējo komunikāciju, kas šobrīd arī mūs uztur to visu attiecību. Zinām, ka ir kaut kas sakrājas, tas ir ātri jāizstāst vienam otram, jo noslēpums, nu, beigi mēs necenšamies vispār viens otram tur kaut kādas uzturēt
1: lietas. Piedošana ir ļoti svarīga mums, mēs vispār mēs nevaram aiziet gulēt sastrīdējušies. Mums ir vienmēr
0: tam sniega. Laikā tas ir grūtāk bišķi.
1: bet jā, šajā grūtniecībā mums ir bijušas naktis, kad mēs aiziem to smīgi gulēt, bet tas jā. Ir patiesībā ļoti, ļoti reti.
0: Tāpat mēs visi izrunājam to visu tālāk. Jā.
1: Komunikācija mūsu starpā tas ir viens no galvenajiem faktoriem. Mums ir visi jāizrunā un ir jābūt visam ir izrunātam, visām sāpēm. Un tad, ja kāds aizmieg 5 minūtes pēc sarunas, nē, es nevaru gulēt, mums ir jāizrunā šis līdz galam, visas nevar aizmiegt.
0: Varbūt tas arī mums rada tādu iespēju izventilēties un uzturēt savu.
1: Jā, ka to nav, varbūt tas visu laiku jākrāj un tad jāsprāks. Bet es arī viņam pasaku, šodien man nomākts prākt, šodien kaut kā tā redzes sliktāk, šodien man tur tas. Šodien arī... man grūtāk ar bērniem, tur vēl kaut ko. Es vienkārši uzreiz pasaku, nevis es tur mazgāju trauks un dusmojos.
0: Bet tad bieži ieslēdzās tas ģimenes ārsts un tīri uzklausa un cenšas saprast to visu situāciju. Bet jāatcerēs, ka es arī vīrs, nevis tikai uzklausa. Bet jā, arī pārslēgties uzreiz no darba ikdienas uz ģimenes dzīvi, tas ir bišķi izaicinoši man pašam vismaz šobrīd.
1: Nu jā, neteiksim, ka tagad ir tāds vieglākais posms ar grūtniecību un diviem maziem bērniem. Es domāju, ka jebkuram būtu savi.
0: Kā saka, kāds no Stradiņu universitātes per aspera ad astra, caur rēkšķiem uz
1: zvaigznēm. Jā.
0: Tā arī dzīvē. Jā.
2: Jums ir vīzija par savas ģimenes nākotne?
0: No šobrīd atrasties pie Daugavas kādreiz kaut kādā brīdī.
1: Vīzija par
0: tas ir viens, bet palielināt to, kad mēs gribam uzturēt savu ceļošanas garu, būt kustībā.
1: Mēs gribam izaudzināt bērnus, kas ir empātiski, kas ir draudzīgi, kas viens otru atbalsta un paceļ. Un, tā gribētos, lai viņām ir labas savstarpējās attiecības, ko mēs arī cenšamies veidot. Tā teikt, nav tāda rokas grāmata, kas tev pateiks, izdari šito, un tagad tev viss būs labi. Tāpat tās mums daudz, kas ir brīva interpretācija uz to, ko mēs darām, un tad tikai pēc tam domāju, vai mēs pareizi to norunājām, komunicējām. Ja tā vīzija nākotnē man tiešām būtu, ka tās meitenes savā starpā ir viena par otru atbalstošas un palīdz.
0: Ka vispār viņām ir iespēja vērsties pēc palīdzības pie mums. Ja mēs jau to sakni pamatu veidojam tādu, kad ir droša vide meitenēm, kur atrasties un komunicēt arī tādā ziņā, manuprāt, tas rada mums lielu iespējamību, kad viņas jūtīsies pašpārliecinātas un drošas.
1: Ka viņa viena pie otras varēs griezties, ja kādreiz vajadzēs pēc padomu vai atbalsta, jo pasaule strauji mainās un viss pasaulē strauji mainās. Un, manuprāt, visu draugi nāk un iet un mainās, bet ģimene un tas viss tas tuvākais kodols ir tas, kas ir pats svarīgākais, manuprāt. Un
0: tas tik bieži tiek dzirdēts, bet tad, kad tu pats nonāc tajā situācijā, tas tikai tad arī tiek saprasts līdz galam. Īstenībā.
1: Jā, jo nu, mums ģimene ir liels atbalsts visā un es gribu, lai arī mūsu meitenēm ģimene ir tas atbalsts, pie kā viņas var vērsties un nāk.
3: Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Baložu ģimeni Koknesē, ar Gunti, Zani, Aneti un Lāsmu sarunājos es Agnese Linka. Par raidījumu tapšanu gādāja arī Ieva Zariņa un Inga Bēdela. Paldies, ja klausījāties un atceraties, ka ģimenes studija Allaž dzirdam arī visās populārākajās podkastu vietnēs un Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē. Tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.

0: Šīs vasaras neviena negaidītākais notikums 18. jūlijā mecosoprāns Emīlija D'Angelo atgriežas Hanzas peronā. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos dziesmu programma Rēgu rokās. Ar renesānses baroka meistaru un šodienas bārdu dziesmām. Ar vienreizēju klīstošo trubadūru ansambli Kasparu Kurdeko, Kaju Šumaheru, Ēriku Kiršfeldu un Bruno Helštroferu mākslinieku Mare un Rols veidotā ainavā atnāc.
1: Strundas apkārtnē ir noveicies ar to, ka šīs fosīlijas šeit ir atrastas. Un tas atrastais dzīvnieks, kurš ir mēģināts izveidot pēc šīm te fosīlēm, kāds viņš izskatījās, nosaukts arī Ventas vārdā, Ventas stega Kuronika.
2: Skrundā kopā ar pedagogu un vēstures interesentu Aldi Zalgaudski dosimies skatīt aizvēsturiskas zivstēlu, lūkosim seno vietvalžu koku skulptūras, kā arī uzklausīsim skrundanieka Aināra Zankovska dzimtas stāstu. Par to visu atkārtojumā piektdien 15:35.
3: Pieturvietas.
4: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
3: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas trijos dienās studijā Egars Rozenbergs. Gribas ticēt, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kas parādīs sevi kā izcilu pasaules līmeņa līderi un efektīvu vadītāju, atrisinās situāciju. Tā vaicāts par to, kā raudzīties uz pašlaik notiekošajām pārmaiņām Ukrainas valdībā, LTV izteicies Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš, piebilstot, ka pārvaldīt demokrātisku valsti nav vienkārši.
6: Aizsardzības ministrs, par ko varbūt lielākā debata Fjodorovs, viņš, tiksim, Briselē, NATO dalībvalstu starpā tiešām bija iegūst ļoti lielu autoritāti, ļoti pozitīvi tik vērtēts. Kā tas izvērsīsies tālāk Kīvā, redzēsim, bet katrā ziņā mums jāsaprot, ka Ukraina ir demokrātiska valsts. Un kaut arī tas apstākļus, kad iedzīvotāji vakardien gāja uz ielām, lai izteiktu savu atbalstu savas valsts aizsardzības ministram, neiedomājam būt kaut ko tādu redzēt Krievijā, tā ir pilnīgi cita sabiedrība. Un tas ir tas iemesls, kāpēc arī mēs Ukrainu atbalstam. Es domāju, ka mums jābūt ir pietiekoši liela pārliecība, ka Ukrainas prezidents, kas ir parādījis šajos vairāk kā 4 gados, kā tiešām pasaules līmeņa līderis, viņš spēs atrast pareizākos risinājumus, lai sabalansētu tās vajadzības, jo, kā var saprast, ir pretrunas līdz šim bijušas starp aizsardzības nozares vadītāju, šo te ministru Fjodorovu, un bruņotā spēka komandieris Sirskan.
5: Ukrainas atriecienos Engelsā, kur atrodas Krievijas gaisa spēku bāze, iznīcināts strateģiskais bombedējs Tu-95. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Zelenskis. Ukrainas aizsardzības spēki veikuši rītriecienus pret Krievijas naftas iegūs objektiem un noteiktiem mērķiem pagaidu okupētajā Ukrainas teritorijā. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki devuši triecienus vēl 12 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā. Par to šodien paziņojis bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī. Viņš atklājis, ka kopš operācijas

0: sākuma 6. jūlijā bezpilota sistēmu spēki uzbrukuši kopumā 159 kuģiem Azovas jūrā un Malnijā jūrā. Operācijas mērķis esot neizārstējama loģistikas paralīze, lai liektu Krievijai transportēt naftu, degvielu un citas kravas, apējot starptautiskās sankcijas. Vācijas kanclers Friedrichs Merz un Francijas prezidents Emmanuels Macrons turpina padziļināt sadarbību kodola atturēšanā, un Vācija pirmo reizi piedalīsies Francijas rīkotajās kodolmācībās. Macrons jau pirms vairākiem gadiem piedāvāja Eiropas partneriem iespēju patvērties zem Francijas kodola lietus sarga. Francija ir vienīgā rietuma Eiropas valsts, kam ir kodola ieroči izņemot Lielbritāniju. ASV kodola ieroči pašlaik ir izvietoti Vācijā NATO kodola atturēšanas programmas ietvaros un Bundesvērs nodrošina iznīcinātājus to iespējamai pārvietošanai. Sadarbība ar Franciju paredzēta, lai papildinātu un stiprinātu NATO atturēšanas spējas. Andijs Bērnems šodien apstiprināts par Leiboristu partijas līderi un automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjeru. Pēc apstiprināšanas partijas vadītajā amatā Bērnems paziņojis, ka viņš kā premjers atdošot britu tautai cerību. Pašmājās siltais laiks bieži vien ir par iemeslu nelielai aizmāršībai, kas var izraisīt nopietnas sekas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atgādina, ka nevajadzētu bez uzraudzības atstāt ēdiena gatavošanu. Turpina dienesta pārstāve Sandra Vējiņa.
1: Pēdējās dienās novērojam izsaukumu skaita pieaugumu, kas saistīts ar bez uzraudzības atstātu ēdienu, kur ēdienas piedeg un rada spēcīgu piedūmojumu. Atgādinam, ka gatavojot ēdienu, to nevar atstāt bez uzraudzības un tas ir nepārtraukti jāpieskata. Tāpat svarīgi, lai mājoklī būtu uzstādīts dūmu detektors, kurš ir arī pārbaudīts. Lai situācijā, kad mājoklī ir izveidojies piedūmojums, dūmu detektors signāls ļauj nelaimi pamanīt, izglābties cilvēkiem un izsaukt palīdzību.
0: Vēl Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Rātnieki Gaujas Nacionālā parka teritorijā šodien sākas trīs dienu festivāls Laba daba. Festivāls šogad svinēs 15. Jubileju, tā programmā paredzēti vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 27 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 53%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, austrumos 11-16 grādi. Rīt no rīta rietumu un centrālajos rajonos būs lielākoties mākoņēns, austrumos lielākoties skaidrs laiks, dienas gaitā debesis apmāksies. Latvija no rietumiem Kārsos nokrišņu zona rietumu un centrālajos rajonos lietus vietām stiprs un pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 24-29, rietumos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no pēcpusdienas brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 20, rītdienām 27-29 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Mēs esam ļoti radoši. Tad ir viegli, ja tās domas saskan. Tā nav lielīšanās, bet mēs abi esam strādīgi. Visi mūsu hobiji, pēc lietas, amatniecība, galdniecība, tas, ko mēs darām, tas ir mūsu vaļasprieks, un tas mums sagādā lielu, lielu prieku. Un visi cilvēki, kas pie mums ir, viņi visi ir priecīgi. Pirtī visi atpūšās un relaksēti, un tādā enerģijas apmaiņa dod ļoti, ļoti lielu spēku ikdienai.
2: Tā stāsta pirtniece Aivita Valdmane no Tukuma novada. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie ģimenes, kas pirms 5 gadiem nopirka hektāru zemes netālu no Tukuma Tumes ciemā un tur uzcēla pirti dižpīlāģi. Savulaik šajā vietā tika veidots parks.
1: Es esmu atradusi arī tādus senākus plānus, kā ainavu projektus ar roku zīmētus. Un šeit bija paredzēta tā, ka celiņu un taciņas tajā galā, kas ir ciemo piederoša teritorija, tur tas viss ir izveidots, un tās iestrādes bija arī šinī pusē. Tādēļ mēs esam tikuši pie šiem grimoņiem. Kolosāls krūms, kurš ziemā iekrāsojas koši sarkans. Tur gan lapas viņam nobirušas, ir tas pamats. Tas ir tas mūsu dižais pīlādes, no kā ir veidojušies

0: īpašu nosaukumus, jo tas mums bija aizdomā pašiem. Pateicoties šim zviedru pīlādzim, tad ir šis nosaukums dišpīlādži. Jo pīlādži nosaukums bija aizņemts tumē. Domāju, nu tad augšpīlādži, lejpīlādži, kā jau parastos nosaukums dod, tad mums ir dišpīlādži. Nu,
1: tas tās malkāks skanā. Nu, es te ideāla vieta. Daļa no parka, vai ne?
0: Jā, es ļoti augstu vērtēju, kad ir koki īpašumos. Es priecājos par visiem cilvēkiem, kas nopērkot zemes gabalus, nenocērt viņus. Tas dod tādu pavēni ēnu un to mikroklimatu daudz patīkamāku īpašumā. Citi nopērk un stāda, un cik daudz liels pūles un līdzekļu jāiegulda. Bet, kad ir šīs pamatlietas, tad viņas jāgodā un jāciena.
2: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Ideja par pirts celtniecību radās, kad Aivita savam vīram Sandrim uzdāvināja iespēju izbaudīt pirts rituālu.
0: Batņas kungs mūs nopēra, un tad arī tā galva sagriezās mazliet tā latviskajā virzienā. Un tad šīs visas pirts lietas likās daudz tuvākas, un ka viņas vairāk būtu jāizina. Mēs vienkārši sākām mācīties par pirtniekiem. Un mēs izmācījāmies
1: veseli. Sandri bija tik labs tas spēriens?
4: Nu, principā, tajā reizē man mainījās domas par pirti, jo nu, līdz tam jau tur bija izbaudīta pirts, kas, nu, cik ir 80-90 grādi, tad slotiņas tā, ka vico, kad tev ir jāmūk ārā. Nu, tad tajā reizē, jā, kad ir tā pareizā temperatūras un tā mitruma sabalansētība, kad tu saproti, ka tā pirts var būt arī veselīgā, un kad tiešām pēc pirts tu jūti, ka tev ir labāk, kad ir tā labsajūta, tas nogurums, tas patīkamais.
3: Gan Aivita, gan Sandris ikdienā strādā algotu darbu.
4: Es esmu Advertex Latvija direktors, kas ir reklāmas kompānija. Principā gan vizītkārtas, pildspalva apdrukas un tāds mazāks lietiņš. Viņš līdz jau gaismas reklāmām, līdz teritorijām, piloniem, fasāžu gaismas reklāmām, veikalu, teiksim, noformēšanu. Ar plakātiem, ar tekstilu vai ar kaut ko nepieciešams.
1: Aivita, un ko tad jūs savā darbā darāt?
0: Es strādāju pašvaldībā, vides dizainers, nodarbojos arī ar vides reklāmām pilsētā, kas izvietotas, gan arī ar pilsētas noformējumu, kas ir uz visiem svētkiem. Mana nodaļa pēc reorganizācijas tika aizvirzīta uz turismu informācijas centru, un tad man sanāk arī darboties nedaudz arī, teiksim, tā klienta apkalpošanā un turismā, dažkārt aizvietojot meitenes. Un tas man ļoti patīk, man patīk darbs ar cilvēkiem.
1: Jūs teicāt, ka jums ir trīs izglītības?
0: Jā, vidusskolā izmācījos pa vīriešu frizieru, bet no šīs prasmes es esmu pielietojis tikai nedaudz, protams, kādreiz.
1: Un kāpēc tāda izvēle
0: piegriež
1: frizieri?
0: Man draudzene gāja vienkārši mācīties, un viņa teica, negrib līdzi, man vajag kompāniju. Un pēc vidusskolas beigšanas gribēju stāties aktieros, un es gribēju režisoros. Beigās man mamma tik labi gatavo ēst, un es aizgāju izmācīties pa pavāru. Es biju teicamniece, un es domāju, niešu to Jelgavu. Un dodos pa to parku uz universitāti un satiek vienu savu brocēnieku tādu draugu. Viņš saka, ko tu taisi pavāros? Un stā iestājas ainava arhitektos, tā mums tāds jauns nobirziens. Aina, tev aizīmēt, man patīk, iestāšos tos ainava arhitektos.
1: Tā baigi nopietni neizklausās.
0: Neizklausās. Nu, tā, un tad es citreiz gribu no tiem saviem bērniem to ļoti lielo nopietnību. Ja? Bet nu, tā, mēs visi esam bijuši jauni.
1: Tomēr ir ļoti daudz cilvēku, kas nosrādā tās savas darba stundas un tā laimīgi pārodas mājās un iesēžās dīvānā un pavada vakaru pie televizora. Kāpēc jums ir tā vēlme darboties un pašiem kaut kādu savu biznesu
4: attīstīt? Es varētu teikt, ka tas ir viena no bērnības. Bērnībā nu, visu laiku kaut kas bija jādara. Tu zināji, ka ir kaut kas jāizdara, un to darbu tiku, un nu, to esi ģimenē laikam iemācījies un izaudzis ar to. Un tāpēc mēs nesaprotu, kā var vienkārši nosēdēt dīvānā. Droši vien jau, ka var, bet tas nav uz mums.
0: Man jau līdzīgi kā Sandrim arī, teiksim, tas darba tikums ir no bērnības. Dzīvoju privātā mājā, mums bija pie mājas dārzs, es no brocēnu meitenu. Mums taču visiem bija vēl citi dārzi, ne tikai pie mājas, vēl bija tur dārziņos. Mēs ar kājām ar mammu stundu gājām uz to dārzi, jo tur mums bija tās garās dobes, tie kartpeļi, kāpos un biets, tā bija pieņemts. Tagad man tās garās dobes šeit gan nav vairs, jā. Un tad, protams, ka nebija jau tā, ka es ar lielu prieku palēkdamās ar to kaplīti skrēju un tur kaplī, bet tas tā bija jādara. Malka bija jāskalda, bija jākurina krāsnes, mežā vasarā bija jābrauc ogas lasīt, zapcis bija jāvāra. Tā mēs arī izaugām arī ar to darbu. Un tas darba tikums, jā, nu, tas mums ir ģimenē. Gan Sandrim ir paveicies ar to, ka tā darba audzināšana. Un man arī mamma vienmēr tajā darbā mēs tā kā kopā visu esam darījuši. Un to pašu mēs arī mācam saviem bērniem. Visādi iet, protams, jā, bet no forši, ka ir puikas, un tad jau viņi arī tās smagās ķeras var arī stumt un tos

0: blokus krāmēt. Viens ir 20 gadi, no jau ir armijā, un otrs ir 15.
1: Ja nedrīkst to tagad, nu, tad tas neaizietais linkumā, kad arī, lai pēc tam būtu kaut kāds darba tikums un kaut kā tā arī viņu vēlme darīt pašiem. Līdz ar to arī ir tas gandarījums lielāks, ka tas ir tavs, ko tu esi paveicis, realizējis savu to tādu sapni.
0: Prieks, man liekas, ka mūsējā māksa sajauk, piemēram, betonu, jā, maisītājā. Nu, piemēram, tas nav betons, kas tas ir.
1: Ir.
2: Pro Sandrību, Aivita tad ir no Brodzēniem, un kur tad jūs esat izaudzis?
1: Nu, es esmu no Dižās Engurs, jā, zvejnieku ciemu. Man vecais tēvs bija zvejnieks, bet pašam man tā zvejniecība nav aizgājis, bet man tā bērnība ir vairāk pa galvniecību, jo tēvs galvniecībā strādāja. Man arī mājās bija tāda mazgalvniecība, viņa līdz ar to tās koka lietas un viss tāds darbošanās, jā, man ir no bērnības un tāda sapratne ir, un, ko, principā, to man ir tēvs ielicis laikam, kad arī tagad, teiksim, visu to mēģina pats darīt, protams, ar kaut kādām konsultācijām no kādiem profesionāļiem, bet tas darba tikums, tā kvalitāte, tas, principā, ir, jā, no bērnības pēc augstskolas, tad man tukumā es sāku strādāt.
2: Ko jūs mācījāties?
1: Saprotiskā profesionāla psiholoģijas augstskolā sāk datoru dizainu, tieši atrada tādu programmu. Tā ir tā nozare, kas, principā, ko es arī tagad strādāju. Tas darba gaita sākās tukumā, tā kā, nu, es neesmu pilsētas čalis un man dzīvokļu dzīvi nepatīk. Un tad arī bija tas, kad mēs meklējām kaut kur. Un viens no nosacījumiem, ko es vēlējos, vienmēr arī būt pie ūdens. Un šis zemes gabals vienā brīdī vienkārši esā parādījās un mēs atbraucām sapratām, jā.
0: Te ne to nebija kā tagad ir. Te bija pļava ar zāli līdz šai vietai.
1: Krūmi. Aizauguši dīķi un viss, un kā tas viss tika tīrīts.
0: Ar dīķi tīrījām. Mēs ravējam ne tikai dārzu, bet mēs ravējam, tā puiša gan lieta vairāk, bet es arī piedalošu šeit, tad mēs ravējam dīķi.
3: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
2: Turpinu ciemoties pie Aivitas un Sandra Valdmaņiem, kas paralēli algotam darbam uzsākuši mazu biznesu, uzcēluši pirti dišpīlāģi Tukuma novada Tumas ciemā. Mācoties pirtskolā, saimnieki nopirka hektāru zemes un sākumā plānoja tur celt māju.
0: Mēs sākām otrād, kā īsti latvieši, es pirms uzbūvējām pirti. Mēs arī paralēli tad mācījāmies šai pirtskolā un ļoti veiksmīgi sanāca, kad mēs varējām izmantot šīs pirtskolā iegūtās zināšanas jau pirtstelpas pārbūvē. Mēs viņu palielinājām, mazliet tā kā bija projektā, taisījām izmaiņas un pirtsbūniecību mums palīdzēja veiksmīgāk realizēt Eiropas Savienības finansējums.
1: Tas ir līderprojekts, jā.
0: Un pēc tam tad bija iespēja izmantot arī vēlreiz projektu, kad mēs uzlikām saules paneļus.
1: Varētu ņemt, cik ir jaudz gadā, kas tiek pirciņas labā patērās, gan apsildēji ūdenim un visam pārējām, kas tieksim cilvēkiem, kas ir nepieciešams. Un tad, principā, uz to jaudu arī rakstījām projektiņu, ko arī veiksmīgi to projektiņu realizējām.
2: Kā jūs tagad rēķināt, bija vērts likt?
1: Atmaksājās, bet principā ir varēja vairāk rakstīt, bet nu, uz to brīdi vienkārši nepreiz varbūt parēķinājām, jo jaudz ir lielāks. Jo janvārī, principā, viņas beidzās, tad jau nākās, jau tas uzkrājums ir beidzies.
2: Tā, un pirts ir tepat, kā jūs teicāt, ap stūri, ja? Nu, iesim paskatīties. Pirts ir liela, es gaidīju, ka būs tāda maziņāka.
1: Pirts ir atbilstoši, kā jābūt ir pērējam. Jā. Ar pareizajiem platumiem, griezt augstumiem, lai gaisa pareizi cirkulēt. Un pats galvenais ir pirtniekam jābūt savai vietā. Tas ir mūsu ar tēvu domāts risinājums, kā visu to paveikt, kā, teiksim, tās lāvas, teiksim, iebīdīt, izbīdīt.
2: Tātad to apakšējo lāviņu jūs iebīdījāt iekšā, lai pirtnieks ārtāk var
0: jā, pirtnieks stāvēt un tuvāk, tik ķermeni klāt.
1: Tad
0: ir
1: pareizais roka augstums, kā jābūt.
2: Nu tā, jāpasmaržo, kas tā ir, ozola, nē?
1: Tā ir ozola.
0: Pamatas lotas mums ir ozola un bērza, un tad ir liepas, ir kļavas, jā, bet pamata viss izturīgākās tās ir ozols un bērs.
2: Un cik tā lāva gara? Tādu vidējo latvieti vai arī uz tādiem garākiem?
1: Viņš ir garākiem, principā pat varums ir 2,60.
0: Tad galvu liek tajā pusē parasti paramajam un ir ļoti laba, kad ir lodziņš, kad paliek pa karstu, tad var ielaist to svaigo gaisu.
2: Droši vien ir savienota pirts ar kamīnu, jo?
1: Jā. Viņš zild arī to pusi.
2: Vēl par to kamīnu izstāstiet, nu net kā arī tur tāda Latvija raksti un tāda Latvijas kontūra.
1: To es arī pats zīmēju. Grafiskajā programmā liku kopā. Tā pirts ir tas latviskums, tas latviešu tradīcijas.
2: Un te ir akmeņi sakrauti?
1: Te ir akmeņā, un šeit ir mitruma trauks iekšā, tāds liels.

0: ar žadītu akmeņiem, šī vienkārši ielēja ūdeni. Un tad ir tā, ka pie 60 grādiem veidojās arī patīkams mitrums, un vienkārši sēdi un izvīs to pie mazākiem grādiem, jo ir liels mitrums. Ja 60 grādi ir temperatūra, tad 60 grādi vēl ir mitrums, tā ir tā patīkamā temperatūra, ko principā cilvēks var arī baudīt. Vienkārši ielēja ūdeni un baudi. Kurš grib uzliet uz akmeņiem, lai tad būtu lielāko intensitāti, tai momentā vai arī priekšpēšanas, kad izmantot.
1: Ir cilvēki, kuri tā kā saka, ka viņi nesvīst. Pie mums visi svīst pirtī, jo tas papildu mitrums tiek dots tieši no šīs sistēmas, ko vīrs stāstīja, un ļoti patīkami. To liekas, ka viss ir toksīni, viss izdalās. Vēl mums ir viena lieta, ko mēs tā kā mūsu pirts mīļiem vienmēr atstājam pirtī, tas ir medus. Mums ir paveicies, ka mums rados ir man māsīca, ir biškope ar savu vīru lielvārdē, un mēs vienmēr saviem pirts mīļiem tā kā iesakam pēršanās beigās medu.
2: Cik tāda liega skaņa.
1: Jā, šo mēs arī pirtī izmantojam. Un pirtī jau visas labsajūtu lietas ir labas. Gan skaņas, gan vibrācijas, gan šīs sauso lapu čaboņas, gan mitros lotu čaboņas, visi šie pieskārieni, siltais medus, skrubīti šīs zālītes, viss, kas pieskarās ķermenim, smāržiņas. Jā.
0: Jā, šis konkrētais zvans ir, viņam ir 4 stihijas, šis ir ūdens stihijas zvans.
2: Cilvēki tad var iepriekš izvēlēties, kuru pirtnieku grib vīrieti vai sievieti?
1: Jā, arī izvēlās, bet pamatā ir tā, ka vīrs pilda tad šos spēcīgos pirtnieka funkcijas, un es savukārt ar pārējām daļām, kas ir skrubēšanās un ķermeņa palutināšana. Kad atbrauc arī draugu kompānijas vai kādas meiteņu kompānijas vai vīru kompānijas, tad mēs arī parādām viņiem pašiem pašiepēršanos, un tad viņi paši pirts priekus bauda. Cilvēki arī šo kublu ir ļoti iecienījuši.
2: Kā tas vispār ir? Nu, pirts tā kā arī saistās vairāk ar to vasaru, ka vasarā cilvēkiem gribas ar jaunajām slotiņām pērties.
1: Vasarā ir mazāk šo cilvēku. Ziem ir vairāk noslogota. Es domāju, ka arī ziemā ir cilvēkiem vairāk laika.
2: Pirts lāvrotā Sandra tēva no koka veidotā laimas slotiņa.
1: Sandrs viņu tā kā uzzīmēja, uzprojektēja šo koka paneli. Viņš ir visā pirts sienas garumā. Aiz viņa redzās gaismiņas tik skaisti izgaismojās. Viņš rada tādu romantisku to noskaņu.
2: Bet šeit pirtī tad cilvēki pēc tam arī paliek pa nakti?
1: Ir iespēja palikt pa nakti, jā. Ja tā pa nopietno arī to pirti bauda, tad ir nogrums un gribas palikt uz vietas pa nakti. Jā.
2: Bet kur tie jūs paši paliekat, kamēr? Cīmiņi pirtī.
1: Mēs jau šeit nedzīvojam. Oh. Mēs dzīvojam tepat ciemā, ir tā dzīvoklī, un tepat aiz loga tajā virzienā ir mūsu sapnis, mūsu jaunbūve, sapnis par mūsu māju.
2: Divas fitosaunas, kas tiek izmantotas vasarā, atrodas pie dīķa. Fitosauna, tas būtu nu, kaut kas līdzīgs, tā kā ir kriosaunas, vai ne?
3: Jā.
2: Tā ideja tāda. Jā, un galva ārā.
0: Jā, tur ir mīnus, te ir lieli plusi.
2: Cik grādi?
0: Tie paši 60 grādi arī principā ir.
1: Un mēs vēl darām mūsu cilvēkiem viesiem tādu lietu. Saliekam tās zaļās zāles, vībotnes un piparmētras. Saliekam vienu uztaisām kā piparmētru, otru kā vībotņu, gar malām, un tad tās smāržas, nu tas ir kolosāli. Mēs ar tiem fitosaunu ražotēm pēc tam pastāstījām, un viņi skatījās tās bildes, un oh, baigi labā ideja, kad nav jāliek tā ēteriskā eļļa, tikai tur tas trauciņš, jā. Mēs viņu praktiski vairs te neizmantojam. Mēs liekam tās dabīgās zāles.
0: Rudens sezonā mēs arī paņemam kaut kādu skuju koku, tur egli vai priedi, tad arī, teiksim, to skuju aromātu izjust arī, teiksim, no turdens pusē.
1: Ļoti laba tā veldze pēc tam dīķī. Mums tikko kā arī bija ģimenīte, visi četri, un likās tad tā meitnīte tāda mazāka, bet no leca dīķī tā kā arī visi, jā. Mēs esam savaduši arī baltās smiltiņas dīķī izveidojuši, tā kā pludmalīte, ka tur arī tā lēzena var ieiet arī peldēties.
2: Kas tas tur par tādu mazu namiņu?
1: Tas ir sūknis, tas to ir
0: mūsu. Nevarēju vienkārši ūdens sūkni tā atstāt brīvā dabā. Tad mēs
1: brīnišķīgs rīks.
0: Atradām mājiņu, nopirkām, tad visiem ir tie jautājumi, kas tas ir.
2: Jā, vēl... nevar saprast tādu maziņu, tā kā bērniem,
0: daudz,
2: vai ne?
0: Daudz pat prasa, vai tur arī jums ir kaut kāda pirts. Es nezinu, tur vēl pirts nav, es nezinu, tas ir tikai tādiem sūkniem.
1: Vēl mums
0: ir
1: viena laba lieta tīķiem.
0: Mums ir aerācija. Jā. Pirmos gadus, kad sieva arī, viņi arī pa ziemu iet. Peldās, tad man viņa lika ar cirvietu, un tad man pēc pāris reizēm ziemā skaldīja to pabiezo ledu baigi apnika. Tad es tād meklēju risinājumus un uzdūros, ka ir aerācija. Uz visu gadu ir burbuļojoši ūdens. Un ziemā, kas ir tas pozitīvais, kad viss šī te krāsa,

viss ir vaļā. Vasarā tur zivīm ir interesanti, jo zivs tur dzīvo riņķī. Ziemā viss te ir tīrs, un arī kas vēl ir pluss, ka, teiksim, koks zied vai labs vai kas, šī zona ir tīra, jo viss viņš uz traumu aiziet projām. Teiksim, nav pavasarī, kad tas ūdens ir dzeltens, šī zona ir skaista, gaiša.

0: būvniecības un to periodu, kas mums bija paredzēts izdarīt vasarā. Mēs sākām var darīt labākajā gadījumā jūlijas sākumā, kas viss to pastiep, jo maijs jūnijs bija principā nekāds lietains un slapš un vējains.
1: Mums ir ļoti labi kaimiņi. Kāds saka, nu tik tuvu vai kā, bet prieks, ka ir labi kaimiņi. Mēs, protams, draudzēties un kopā sadzīvot.
0: Pirmajā gadā mums tur bija tik patīkami, ka mēs iznācām ārā, ka sākam būvniecību, viss, ka mums tur bija pļāva, mēs lasījām tējas un vēl kaut ko, un pat rudenī bija tā, ka divreiz laikam nopļāva, savāca sienu un rudenī pat govis ganījās.
2: Nu tad ir jauna māja piebūvēt,
0: jā? Tagad mums ir, jā, foršs kaimiņš pretī.
1: Nu, viņš ir foršs, rītīgi labi. Bet mums te ir ciems, un šie plusi ir asfaltētais ceļš, pilsētas ūdensvads. Kanalizācija. Praktiskās lietas ir tie plusi.
3: Saimnieki piedalījušies arī mājas kafejnīcu dienās.
1: Kas vēl mums ir ļoti tuva, tās ir kāzu tēma. Šeit mums bija kāzes. Tad no viesu vidas izvēlamies pāri, kas bija galda galā ar visām tradīcijām, ar visu mičošanu. Tādas īsās kāzes.
2: Studentu kāzes gandrīz, jā, kā kādreiz vinēja.
1: Jā, 3 stundu garumā izgājām cauri šim tādam kāzu posmam ar visu ēdināšanu, klātiem galdiem. Tā kā kāzās viss tas notiek ar atrakcijām, ar dancošanām un mūziku. Mums bija 2 kāzu tūras mājas kafēnīcas. Un pēc tam mēs atkārtojām vēl 2 gadus, šogad gan mēs atputāmies, lai sakrātu enerģiju un idejas nākamā gadu. Jo mēs katru gadu māju kafēnīcu šeit taisam pilnīgi citā veidā, citā stilā. Viss process pasākums ir gana priekš mums sarežģīts, jo mums šeit nav virtuve pirtī. Mēs neesam ierīkoši šeit plīts virsmas dālai. Pirts smārža šeit saglabātos pirtī. Un tad mēs tās plītes visas atvedam šeit ārā, saslēdzam pie elektrībām un tad šmūrējam un taisam. Mums ir biedrība, mēs darbojamies ar laulību policijā, bet 2 ar draugiem vēl. Taisām sava veida vārtus kāzās. Tad mums arī tikumības policijas apakšvienība ir. Tur mums ir savas izdarības, ko mēs darām ar jubilāriem vai vēl kādu citu pasākumos. Es ar savu draudzeni, mēs esam iegādājušās drukas iekārtu un mēs apdrukājam dažādus koka priekšmetus, tā kā suvenīrus. Tad mums ir šīs pirtslietas, ko mēs paši izgatavojam, tās ir pirts slotas un arī filcējas pirts cepures pati. Un tam mums ir pirts dārzs. Un pirts dārzā mums jau arī ir vēl padomā, kā viņu vēl uzlabot. Tas nav daļdārzs, tas ir pirts dārzs. Pirts
2: dārzs. Bet tur ir kaut kādi augi, ko likt iekšā slotiņās?
1: Protams, un es arī mēģinu arī stādīt un izmantot tās pašas vībotnes, man nav jāstāda, viņas vienkārši šeit ir, un tas ir unikāli un labs gadījums, tās pašas tējas, kas mums aug, gaļpiešu mālēpes un liepas. Nākotnes iecere vēl ir mums šeit, kad mēs izveidojam vietu ar, mēs jau esam iegādājušies picas krāsni, mums būs laukums ar nojumi, un mēs piedāvāsim, par cik mums te pirtī nav šīs ēdināšanas, tad mēs nākamgad sāksim piedāvāt mūsu klientiem arī picu meistarklases. Tad mēs ar šeit gaidīsim kāzu viesus, kuriem mums ir padomā savi rituāli, ko viņiem šeit veikt, ko viņiem uzcept savu sirds picu vai vēl kādas citas lietas.
2: Tiešām mēs atradoši cilvēki.
1: Jā, tas turisma piedāvājums tāds mums varētu būt šeit nākotnē.
4: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie Aivitas un Sandra Valdmaņiem, kas Tukuma novada Tumē uzcēluši pirti. Saimniekiem plānu nākotnē ir ļoti daudz.
1: Mums ir pirmais plāns, nākamais, trešais, ceturtais, 15. un 17. Pamatlietas tās ir, pagrabs ir jābūvē.
2: Ko jūs liksiet pagrabā?
1: Kartupeļus un ābolus, zaptes.
5: Tas tavs.
1: Un mans dālīs, mana sirds lieta, jā, ir dālīs.
2: Paši ir jaudzēt, tad tos kartupeļus un visu.
1: Nu, nē, mums ir lieliski saimniecības apkārt Tumē, no kurām mēs arī pērkam mūsu draugi. Tā kā tas mums pašiem nav jādara. Mana sirds lieta ir dālīs, un tās es katru gadu piepērku klāt neskaitu. Šogad bija smags gads gan lauksaimniekiem, gan arī tādiem, kā mums mazajās saimniecībās. Slapie laikapstākļi negatīvi ietekmē, bet ar visu to arī dālīs saņēmās un izauga. Tad mums ir kailgliemeži šie Spānijas, ar kuriem mēs cīnāmies. Šī ir atsevišķa tēma, tur mēs varētu stāstīt daudz un dikti ar visādiem apkarošanas veidiem, kādiem mēs vien tik cīnāmies. Jo mums blakus ir nepļauti zemes gabali, tur viņi arī ir.
0: Sākām ar auslamatām, bet tad sapratām to, ka viņas...
2: Tas pat raku tērēt naudu vēl.
0: Tas iziet ļoti daudz,
2: ka
0: nedēļā iziet un mēneša griezumā tas ir ļoti. Skatījāmies vairāk veidu lamatas un principā tagad pēdējās, ko mēs atradām, Latvijā ražots tāda apaļa

0: stoverīšu, kurš ieskrovējās zemē, un vidus ir tukšs, un viņā ielēja pievienošo šķidrumu. Tiek liemeži iet uz to šķidrumu, bet viņi pie viņa netiek. Viņi ēd to indi.
1: Bet jums nav tik daudz, ka viņi ir jālasa.
0: Bez tā arī neiztiks, jo vairāk tu viņus salasīs, jau mazāk viņi arī būs pēc
1: tam. Un kas ir tā inda, tas granulas?
0: Tas ir tās granulas, jā. Lauksainiecības veikalos jau ir jau nākamais, kas ir arī zilās. Tās nopietnākas ir.
2: Ja pagājušajā gadu mums tas maksimums, ko mēs vienā vakarā salasījām, bija kaut kādi 350.
1: Nu, jūs pat skaitāt.
2: Tas ir mūsu baļas prieks, mūsu hobijs, briesmīgs skan. Katrs vakars aiziet. Un visiem,
1: daži lasa pat no rīta un vakarā.
2: Jā, pus Latvijā tas ir. Un mēs Jāņos uztaisījām tādu sacensību, kurš salasījis vairāk. Mums bija vairākas ģimenes un draugi. Mēs salasījām nedaudz pār tūkstotiem vienā vakarā.
1: Nu jā, jāņem vairāk, jums ir hektārs.
2: Jā, protams, mums nav maz dārziņš. Un mēs lasām ne tikai savu zemes gabalu, bet arī kaimiņu un gar ielām. Vienmēr līdz vai lasām mēs trauks vai no sals. Tā nu ir.
3: Siltumnīca Aivita audzēja tomātus.
4: Mana sirds mīlestība tomāti. Tomātus tam mēs kopā ar to man māsīca bitenietes kopā audzējam stādus un dalamies un stādam savās siltumnīcās un pēc tam ēdam. Man viņi ir garšo. Tie cilvēki, kam arī ir šīs siltumnīcas un tomāti, viņi saprot to, ka tu iesi siltumnīcā un tā ir tāda tava vietā, tu ielpo to gaisu.
1: Pilnīgi cita pasaule, vai ne?
4: Pilnīgi cita pasaule. Un tas ir tas tomāts arī dod tādu prieku. Jā.
3: Aivitas aizraušanās ir arī gatavot keramikas traukus.
2: Mūsu pusē mājvietu bija atradusi Madara Atiķe, keramiķe ļoti jauka. Viņa darbojās ar šo melno mālu, un tad mēs ar darbu kolēģiem aizbraucām pie viņas un sākām mācīties, un sāku tos traukus mājās lipināt. Un Covid laikā īpaši bija tas laiks vairāk. Es sēdēju pie televizora vakaros un ģimināju tos traukus. Lai ne visi savos cepļos ļautos traukus ņemt un nu, citus svešu traukus tā kā dedzināt, jo viņiem mēdz būt gaisa burbuļu gājā un netik ļoti profesionāliem, tad var plīst un paņem blakus traukus. Bet Madara ļauj šo darīt. Man sapnis ir kādreiz, kad būs laiks vairāk, tad es gribu sataisīt arī trauku komplekts vairāk pirtī. Man jau ir šeit ir šie sveči, tur ir mazās bļodiņas, šķīrīši.
1: Bet tie ir nevis virpoti, bet...
2: Tie ir ar roku, jā, bez virpas, jā.
1: Bet nu viņi tādi biezāki.
2: Viņi ir biezāki, jā. Nu tādi ir tāda sirsnība un mīlestību.
1: Sandri, un kādi jums ir vaļas prieki?
0: Nu, dotajā brīdī es esmu visur būvniecībā iekšā. Mums te ir pamati, mājas ielikt, tā man bija šī vasara. Bet vaļsprieki nav jau laika viņiem, jo viss kaut kas ir jādara. Zāli jāpļauj, jāiekopi, viss. Tā kā sieva saka, mums ir zivis ir dīķī tik daudz, kad viņas te laikā un dzīvojās. Un ko, bet no pašiem laika makšķerēt. Kad mums atbrauc kāda ciemiņa, tad viņi tā kā pamakšķerē.
2: Sandra, vai daudz visādas makšķeres, visādi rīka, visādi velkami jārā. Es no tā nesaprotu neko.
1: Kaut uzcels to māju, tad varbūt būs laiks.
2: Jā.
0: Mēs ceram, ka tad šis laiks vēl paliks vairāk jākaut.
1: Cik bieži jūs paši pirtī ieiet?
0: Ziemā jau mēs cenšamies svētdienās ieiet. Tā kā vasarā fitosauna, ziemā jau ziemā gan pirtiņa. Viņas ieslēdzās ir 15 minūtes, un viņi ir gatavi jau. Pēc 15 minūtes var iet pirti jau pusotru stundu, mēram, jākurin. To jau tā kā katru vakarai to nedara.
2: Kad tās pirts lietas iesāk, tad vienkārši tas ķermenis prasa, tas ir tāpat kā ūdeni. Tu dzer vairāk, viņš arī prasās. Nu, kā jebkura lieta, pirts arī tā izsvīšana, teiksim, attīrīšanās. Un, teiksim, pēc tās nedēļas, tā kā bišķiņ un gūt spēks nākamajai nedēļai, tad tas pirtī ļoti noder. Un mums jau pirtnieks vienam otram jau par rokai.
1: Paši jau var
2: viens otru noparam, nu jā.
0: Principā jau īstenībā hobijs mums ir šis te viss apkārt. Jo visu laiku kaut ko iekopt, kaut ko papildināt, kaut ko uzlabot, kaut ko sākt būvēt atkal, tas ir principā. Tā kā sākās ot, ziemas periods, tas grūtākais, tad tu īsti neko nevar darīt, tikai sniegt notīrīt vēl kaut ko, bet kā sākās pavasars, tad nevar sagaidīt, ka no darba, pamatdarba tu tiksi ārā, vai tu esi zemē iekšā ar rokām un kaut ko dari.
2: Jā, vēl no hobijiem mēs jau varam pieminēt, tā ir arī tautiskā deja. Faktiski mēs tautiskās dejas dejojot tukumā vidējās paudzes deju kolektīvā. Tur arī sapazināmies.
1: Sadejojāmies.
0: Kā viņš saka, ka bērns sadejoties arī mums ir šis stāsts, jā.
2: Nu jau, ka 9 gadi būs kopā. Mūsu deju kolektīvam bija 20 gadu jubilejas koncerts. Lielisks pasākums kopā ar vecajiem vidumiešiem, ar esošajiem koncertu uzvedums šīs visas dejas tautiskās. Ļoti lielu pacēlumu dod šī deja. Mūzika, šī kustība un tas, ka telefons tiek nolikts uz 2 stundām nost. Ja? Un tas ir laiks pašam. Un kā mēs arī sakam, ka tā ir arī mūsu otra, tā ir vidums ģimene. Mums ir arī grupa Vacepā.

0: ir vidums ģimene. Bērni ir izauguši kopā ar visiem arī tajā uzvedumā, kas mums bija 20 gadu jubilejā, kad arī bērni piedalījās.
1: Tas arī tas latviskums, kad tu uzvēli savu tautas tērpu un kad tu vispār vēl aizbrauc uz iesmdeju svētkiem, kad tu stāvi stadionā un uz to finālu un kad tev tie skatītāji ceļās kājās un aplaudē. Un tas ir tas latviskums, tas piederība tai Latvijai.
2: No asaras acīs bija?
0: Man bija, es tā raudāju.
1: Mazāk, bet sieva jau pat nesagaidīja sākuma takti jau ar asarām acīs.
0: Un tā tas sauli pērkons daugu, tā ir tā mana latvietības sajūta. Tās fināla dziesmas, tās ir tās, kuru dēļ es dzīvoju, un tur es sajūtu apkārt tos savējos, latviski runājošos, mūsējos. Tā ir tā pārdabiskā sajūta, ka skūdriņas skrien, asaras birsta, bet jā, tā ir vērts arī dejot, lai tai tribīnē nostātos.
2: Šim ir visam viena problēma, ne?
1: Šim ir visam viena problēma, jā. Jo 24/7 ir reizēm par maz, lai to visu izdarītu. Tad ir tāda, ka citreiz tā nepabeigta sajūta, jo kaut kas ir iesākts un jau pabeigts, jo kaut kam atkal līdz citam iepieķerās. Tad ir tā kā... Ir, bet nu, ar laiku. Tā kā sieva man ir sanumurējis tos projekts, pirmais, otrais, trešais. Tīles laikam bija 17, es nemaldos, Saliņa bija kurš, un Saliņas Lapinīte bija 24. Projektā.
0: Bet nu, ir tā, ka tiešām dzīvē pienāk kaut kāds tāds brieduma periods, kad tu saproti, ka viss, kas jau ir izdarīts, visādi tusiņi ir bijuši, visādas ballītes ir bijušas, un tad, kad gribas tā nopietnāk un viedāk, teiksim, to dzīvi dzīvot, tad tu saproti tiešām, ka tavi vaļasprieki traki teikt, bet ir arī tas tavs darbs. Un viņš sagādā prieku. Tu paņem tai pavasarī tās rokas, iedur tai zemē, un tu esi laimīgs. Un tas ir tas, kas dod to spēku. Šī vieta, šie labie cilvēki apkārt un šie mūsu paveiktie darbi un šī savstarpējā enerģijas apmaiņa ar cilvēkiem, kas pie mums nonāk.
3: Raidījums stiprie stāsti izskan, un mēs atvadāmies no Aivitas un Sandra Valdmaņiem, kuru pirts Dišpīlādži pērn saņēma Kurzemes turisma balvu Lielais Jēkabs kā jaunais turisma piedāvājums Kurzemē. Lai pietiek izturības un spēka, īstenojot daudzās idejas, novēl žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Alise Kornijānova uz tikšanos.

0: pieturvietas.
1: Šis ir skrundas centrs jau vēsturiski bijis.
2: Par to skrundi jau ir tā, ka vēsturiski tā skrunda jau diezgan jauna sāk veidoties. Skrunda īstas centriņš šis sāk veidoties tad, kad izveidoja dzelzceļa staciju. 1926. gadu, tad sāk veidoties šis centrs. Viņš gan bija nedaudz savādāks, un tās ielas arī bija savādāks. Bet jā, nu tā viņš teidos. Šeit bija vecais tirgus laukums. Šī viss, te, kur kultūras nams, te bija lielais tirgus laukums, un te notika visas darīšanas. Te bija karuseļi, vecās bildēs ir redzami, un zirgi stāvēja pajūga rindā, un būdas bija sataisītas, bija liels ambrāžs.
3: Kopā ar Aldi Zalgaucki, Skrundas pamatskolas vēstures skolotāju, lugu rakstītāju un režisoru, cilvēku, kurš nav skrundanieks, bet nu jau 40 gadus te dzīvo un interesējas par apkārtnes vēsturi, stāvam pie kultūras nama un esam gatavi nelielai ekskursijai, kurā uzzināsim, kādi āmata pratēji reiz te dzīvojuši, apbrīnosim aptuveni 360 miljonus gadu sena dzīvnieka atveidu, skatīsim kuršu vietvalžiem veltītās skulptūras un viesosimies pie skrundenieka piektajā paaudzē bijušā volejbola trenera Aināra Zankovska, lai uzklausītu viņa dzimtas stāstu.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
3: Pirms iepazīstam Skrundas senvēsturi, Aldis Zalgauckis mani pieved pie piemiņas akmens, kas atrodas iepretim kultūras namām. Te ir iemūžināta 107 gadus sena vēsture, brīvības cīņas tolaik jaundibinātajā Latvijas republikā.
1: Un mēs tagad dodamies?
2: Mēs dodamies uz piemiņas akmeni Skrundas kaujai, kuru skrundaniekiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem uzdāvināja

0: skrundinieks Raimonds Gerkens. Viņš bija turīgs cilvēks, vēl joprojām ir turīgs cilvēks, un viņš domāja, ka šis moments ir jāiemūžina, un tas kaut kādā veidā tā skrundas kauja tajā laikā vēl tā nerunāja, tagad jau ļoti daudz runā par šiem notikumiem, un viņš uzdāvināja šādu akmeni, šādu piemiņas vietu. Ar šo te cīņu tad arī Latvijas atbrīvošana no lieliniekiem tā īsti sākās. Tā ir, es negribu teikt, uzvarētā. Uzvarētās kaujas kalpakiešiem jau bija atkāpjoties, bet citi tur netika galā. Bet pirmā uzvarētā, ar kuru sāka dzīt ārā lieliniekus, boļševikus no Latvijas, tad ar šeien sākās tā kustība uz atbrīvošanu.
1: Runa ir par Oskara Kalpaka komandēto bataljonu, kas no rudbāržiem devās uz Skrundu un piespieda lielinieku armiju atkāpties pāri aizsalušajai Ventai. Tagad atceroties 1919. gada 29. janvāri, kad pāri atbrīvoto Skrundu plīvoja sarkanbalts sarkanais karogs, te ik gadu tiek atzīmēti karoga svētki. Bet nu no tagadējā centra, kas veidojās pirms aptuveni 100 gadiem, kad te atklāja dzelzceļa līniju Liepājas Aldus, kāpjamies atpakaļ tālākā pagātnē, viduslaikos, kad Skrundas vārds pirmo reizi tika minēts rakstīto savotos. Mēs dodamies uz seno pilskalnu.
0: Vēsturiskajā Skrundas pilskalnā, kas ir bijusi Komtura pils.
2: Tātad mēs runājam jau par mūra, vai tas nav zināms?
0: Tas ir Koka mūra pils, bet tā mūra pils ir celta uz kuršu pilskalnu. Tie krēsli ir rakstījis tas teksts, no tā teksta par tiem ķēniņu krēsliem.
2: Jāpaskaidro radio klausītājiem, jo viņi jau neredz, kas tie par ķēniņiem un kas tie par krēsliem.
0: Ir zināmi senie Skrundas vietvalži, valdnieki, cilšu vadītāji, un viņiem par godu Skrundas pilskalnā ir Girds Burvis veidojis tādus pieminekļus šiem te vietvalžiem. Mēs atrodamies šobrīd pie Santiķa.
2: Parasti mēs zinām Nāmeju, mēs zinām Rūsiņu, Tāli,
0: tie
2: Valdi,
0: jau ir, tie
2: Kaupo.
0: Tie jau ir cita mēru, tie ir daudz lielāki.
2: Bet šie ir vietējās nozīmes.
0: Vietējās nozīmes. Tos lielos jau mēs zinām, bet tos mazākos mēs nezinām. Un šeit ir oriģinālā un vecvārds valodā tie ļaudis, kas bija piederīga Jēkabam Sigitaram, Santiķim un Veisenam, kopā ar viņu mantojumu ietilpst dzērbenes, mežotnes pilsnovados un mantojumā tiks sadalīti ar mums. Tātad tas dokuments ir 1253. Gadā tāds dokuments, kā krustneši sadalīja latviešu zemes. Un tur tad Skrundas valdnieki, ķēniņi, kur tad viņi ir nosaukt vārdos? Tātad pirmais ir Santiķi. Re, kur ir nākošais tepat? Jā, un tad tālāk ir tas Sigitārs. Re, kur teikt, tas Ermans Pilāts.
2: Jā.
0: Nu, viņš esot bijis lēninieks no lēnām. Tas ir, nu, cik te... Lēnas, nu 10 km nebūs, kad astoja. Tur ir vēl
2: un tad
0: nākošais.
2: Tāds simbolisks, jā, no kokiem ir uztaisīts tāds tā kā vai vien koča laiva
0: un divi tādi dēļi. Viņi bija domāti kā tādi ķēniņu krēsli. Vismaz Girds Burvis bija paredzējis, ka viņi tādi milzīgi tādi ķēniņu krēsli. Tā viņus arī te vietējie sauc pa ķēniņu krēsliem. Šobrīd tie ir pirmie zināmie skrundinieki ar vārdiem.
1: Kā totēm stabus, kā krēslus, kā laivas, Sigitāram, Ērmanim Pilātam, Santiķim un Veisenam, katram savu koka pieminekli šajā kalnā ir veidojis telnieks Girds Burvis. Un dažu šo vietvalžu vārdu skaidrojumus uzgāju vēsturnieka Agra Dzeņa monogrāfijā Kuršu ķoniņi un citi lēņa vīri Rietumlatvijā. Citēju. 1253. Gada Kursas līgumā starp Livonijas ordeni un Kursas bīskapu ir minēti Jēkabs Strēlnieks, latīniski Jakob Sagitārijus, tātad Jēkabs Sigitārs, Santiķis un Vaisens, kas agrāk bijuši bīskapa vasaļi, taču pēc dalīšanas viņu lēņi nonākuši ordeņa teritorijā Skrundas apkārtnē. Šajā dokumentā arī minēta mantojama īpašuma kļūšana par lēni. Heinriha, saukta Pilāta un Kuršu, kas dzīvo ordeņa daļā pie Skrundas. Kā raksta vēsturnieks, tad neraugoties uz Heinriha vācisko vārdu, viņš un Kurši no lēnām ir atzīstami par vietējiem, jo 13. Gadsimta nemierīgajos Kursas laukos vācieši vēl nevarēja būt apmetušies. Citāta beigas. Tā varam secināt,

0: tad, ka Heinrichs ir latviskots kā ērmanis.
1: Pieturvietas.
0: Pēc ķēniņkrēslu apskates mūsu ceļš ved lejup no kalna gar Ventas krastu, jo mēs dodamies skatīt pastaigu takas galā tēlu no pavisam seniem laikiem.
2: Un ir iemīlējuši gan skrundinieki, gan iebraucēji šeit nāk un staigājās un ar bērniem un suņiem un tāpat bez nekā.
3: Kamēr mēs ejam, mēs varam pastāstīt, ka mēs ejam lūkot vienu objektu, kurš stāsta par skrundu pirms aptuveni kādiem miljoniem. 400 miljoniem, 350 miljoniem gadu.
2: Ne jau par skrundu. Vienkārši skrundas apkārtne ir nobeicies ar to, ka šīs fosīlijas šeit ir atrasts. Es domāju, ka ja jau meklētu un cītīgi kaut kur, droši vien, ka kaut kur citur arī viņas ir. Bet tā ir sanācis, ka viņas ir atrasts skrundā. Un tas atrastais dzīvnieks, kurš ir mēģināts izveidot, kāds tad pēc šīm te fosīlēm, kāds viņš izskatījās, nosaukts arī Ventas vārdā, Ventas stega kuronika. Fosīlijas atrastas divās vietās. Viena, tā kā, ja mēs skatāmies pa straumi tagad uz priekšu, uz leju, un otra pa straumu uz augšu. Tur aiz līkuma ietek no otras puses Ciecērs upe, un tur ir tā viena vieta, kur viņas ir atrastas.
3: Mēs runājam tātad par krasta atsegumiem.
2: Par krasta atsegumiem,
3: kur paleontologi, tas jau bija pagājušā gadsimtā.
2: Jā.
3: Atrada, vairākus
2: akmeņojumus tās.
3: Jā, miljonus gadus senas fosīlijas, nospiedumus. Iezī, kas liecina par to, ka dzīvība izkāp no ūdens.
2: Gan dažādas pārakmiņojuma fragmentus, tur ir diezgan daudz. Nu jā, un šis ir tas karusels un te ir tā vietējā mulāža.
3: Es skatos uz metālā kaltu, tādu kā krokodilu, bet ar zivs spurām vai zīvi ar četrām kājām. Un
2: tie ir tāda, vairāk tāda dekoratīva mulāža. Viņa nav tik daudz autentiska, bet drīzāk tāda uztaisīta kā tāds no turisma objekta elements. Tādām griezošam karuselītim un te apkārt vēl tā kā tādas viņu pēdas sataisītas, ka it kā te nu nācis ir tas
3: tā, kā ai, te ir arī pēdiņu nospiedumi cementā.
2: Jā, kā viņš staigājis varētu būt.
0: Ventas stega kuronika jeb Ventas vairodze no Kurzemes, tāds aptuveni metru garš plēsīgs krokodīla un līdaks krustojums, ir mitis pasaulē pirms apmēram 365 miljoniem gadu Devona laikmetā, kad tagadējā Latvijas teritorija ietilpa vienā lielā Eiramerikas kontinentā un atradās tuvu ekvatoram. Bet pirms dodamies tālāk iepazīt skrundu, mazs fragments no radio arhīva, kad pirms vairākiem gadiem intervēja Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecāko paleontologu Ivaru Zupiņu, kurš rādīja muzeja krājumā esošu Ventastegas apakšžokli.
4: Te mēs tīri labi varam redzēt tās pazīmes, kas liecina par viņa barošanās stratēģiju. Ir diezgan izteiksmīgi lielāki zobi un mazāki zobi. Un, nu, ņemot vērā arī to viņa radniecīgo saiti ar lēsīgajām daivspuru zivīm, viņš tāds īpaši miermīlīgs, acīm redzot, nav bijis. Tas tātad ir bijis plēsīgs dzīvnieks.
3: Vai Ventas stega, kā viņš ir pārvietojies? Vairāk peldus vai čāpojas tur pa to seklo ūdeni?
4: Mums pilnīgi priekšstata nav par kāju uzbūvi, ir atsevišķi kauli, ir atrasti, bet kopumā visas pazīmes liecina, ka šie te senie četrkājēņi, viņi tomēr ir bijuši pēc būtības ūdens dzīvnieki, un tāda īsta sauszemes apgūšana notika tikai tajā periodā, ko mēs pazīstam kā karbona periodu.
3: Ja mēs par evolūciju runājam, Ventas stegas liktenis kāds bija? Vai pazuda spuras un vairāk sāka kļūt par abinieku, vai tieši otrādi zaudēja ekstremitātes un vairāk kā zivs? Jā.
4: Nu, droši vien par Ventastegas vietu visā tajā ciltskokā un tāpat par radniecīgu Devona laika četrkājēņu vietu, tur ievācot jaunu un jaunu materiālu un padziļinoti pētot, droši vien, ka tā situācija kļūs skaidrāka. Nu, nelaime ir tāda, ka laiks ir pagājis ļoti ilgs un no tās visas daudzveidības mēs atrodam atsevišķu individu, atsevišķas daļas. Uz to evolūciju var skatīties tā kā uz dokumentālu filmu, bet diemžēl mums nav visi kadri tajā filmā. Faktiski mums uz šo dzīvnieku jāskatās ir, nu, ja ne kā uz tiešu priekštecu, tad varbūt brālēnu un tādu fotogrāfiju varētu turēt ģimenes albumā pirmā lapā pirms vecāku, vecvecāku fotogrāfijām, jo grupas līmenīties senie Devona četrkājēņi. Es neapgalvoju, ka tieši Ventastega, bet grupas līmenī kopumā tie ir priekšteči gan abiniekiem, gan rāpuļiem, gan dinozauriem, gan putniem. putniem, gan zīdītājiem, un tostarp arī mums. Ja mēs visu to ciltskoku tā skatāmies,

0: vietā, tad ir kaut kur tajā zarojuma vietā, dziļāk, tuvāk saknē, ir šāda tipa dzīvnieks.
1: Līdzās metālā atlietajai mūsu plēsīgajai ciltsmātei rotaļājas skolas bērni, un tāpēc man rodas ideja izvaicāt viņus par minēto zvēru, it īpaši, ja mans sarunu biedrs Aldis Zalgauckis ir Skrundas skolā pedagogs.
2: Tad jau Skrundas bērniem ļoti viegli ir mācīt tur par zemes rašanās vēsturi, ne? Viņi zina, kā vismaz izskatījās zivs, kas krastā izskatās.
3: Jā un nē, visticamāk, ka tur viņi īpaši uz to vietējo tā neiesprimst. Nu, ir daži, bet tie ir izņēmumi.
2: Varbūt es viņiem varu uzdot divus, trīs jautājumus.
4: Elīza!
2: Labdien!
4: Emīlu, jums Latvijas rādio uzdos dažus jautājumus.
2: Labdien, es esmu no Latvijas rādio. Un pirmo reizi es atbraucu un staigāju pa Skrundu. Ja vēl kāds cilvēks atbrauc un nekad nav bijis Skrundā, kas te ir tāds, ko vajadzētu apskatīt? Ko tu var pastāstīt?
5: Vajadzētu estrādi apskatīt, tāpēc, ka tur viskaut kādi koncerti notiek un ir tirdziņi arī.
2: Es skatos uz to briesmoni. Kas tas ir, jūs zināt?
5: Tā ir līdaka.
4: Līdaka?
2: Līdaka? Venta stega. Tu teici, venta stega. Kas ir venta stega?
5: Tas ir pirmais dzīvnieks, kurš no ūdens izkāpa sauszemes.
2: Nu re, skrundanieki paleontoloģijā desmit. Jā. Ko vēl Skrundā vajadzētu redzēt, kas te ir tāds īpašāks nekā citur Latvijā?
5: Nu, skaista daba ir. Ļoti daudz lauku ir un nav tik liela pilsēta. Man šķiet, ka Skrundā ir ļoti laba vieta, lai pavadītu brīvo laiku.
2: Paldies! Kā tevi sauc?
5: Man sauc Dagmāra.
2: Tu esi Dagmāra un tu esi?
5: Elīza.
1: Pieturvietas. Bet tā kā skaistos dabas skatus pa radio parādīt nevar, tad dodamies tālāk ar stāstiem izkrāšņojot Skrundu.
3: Un jāsaka, ka Skrunda jau bija arī Hercogu izcils laikā tāda ļoti, visa jau Kurzeme bija tāda ļoti darbīga uztaisīta. Ja mēs skatāmies māju nosaukumus, piemēram, vērpji. Vērpjos audzēja linus un taisīja virves un takelāžas elementus kuģiem. Mums ir tagad tās mājas saucās gāznieki, jo pazudas laika gaitā ir Elburgs, bet bija glāznieki.
2: Glāzniekā, tur bija stikla pūtēji.
3: Mums ir mājas, kuras tagad arī savādāk saucās, bet vēl visi vecie saucās šīs mājas par mučiem. Tur veidoja mucas, priekš pulveri un viss. Mums ir tāda zilsaimniecības uzņēmums, un tur ir mājas, kuras sauc par rūnaišiem, un vēsturiski ir atklāts, ka tur dzīvojas meistars Rūnaits, kurš tā kā polis bijis atbrauc uz šeien, kurš musketēm stobras gatavojas urbis tur. Nagos ir kaltas gandrīz tur katrā trešajā sētā jau.
1: Un noslēdzot nelielo ceļojumu pa šo pilsētu, ir jāapskata pats smalkākais nams. Proti māja, kas tāda bija starpkaru Latvijas laikā, Grābanta tirgotava, netālu no tagadējā kultūras nama. Sinepju krāsas divstāvu mūra ēka ar rustotiem ķieģeļiem apdarinātu fasādi, mezonīnu, kur plašs balkons ir rotāts ar dekoratīvām čuguna margām.
3: Tas stāsts ir tāds, ka tā bija viena no smalkākām Skrundas mājām. Tur tālāk, kas tu redzēs, tur tā tālākā māja.
2: Jā, es redzu balkoniņu, tur margas metāli.
3: Tur dzīvokļi ir uztaisīti. Bet sākumā tā bija tā saucamā Grābanta māja un Grābanta tirgotava tur bija. Un viņš bija tāds turīgs, un jā, un viņam bija tāda smalka māja, un tur bija lejā veikals un dažādi preču tirgotāji. Tad viņam bija tāds viens konkurents, kas laukos sev sēla jaunu saimniecību, un viņš atbrauca un noskatījās to māju, un tieši tādu pašu uzcēla otrpus ventē, tur tieši tādu pašu māju viens pret vienu. Jo viņš teica, ka viņam jābūt tādai, kā Skrundas smalkākajai mājai. Tad nolūkoja to smukāko māju un uzbūvēja viens pret vienu, jo tajā laikā ne tur autortīvs, ne tur baigie arhitekti bija. No smalkar, tad balkoniņu un visu, un tieši tādu pati ir otrā pusē ventē, ka brauc, tas sanākt uz vārni, pa taisno, kā saka, brauc. Un tad tur tāda pati māja uztaisīta.
1: Tur vietas.
3: Tā, tagad tur, kur braucam tā prātīgi, te aiz tās zīmes, kur mēs redzam, ir tāds nobraukt to pa kreisi. Jā, nobraukt to pa kreisi.
1: Tagad mūsu ceļš ved uz Ventas līču mājām. Pagājušā gadsimta 20. gados celtu jaunsaimniecību, kur rosījusies darbīga dzimta, no kurienes nākusi viena no zināmās Ķīpsalas keramiķu plejādes, māksliniece Skaidrīte

0: Te Cihovska. Jaunajai paudzei zināmā dziedātāja un raidījuma Gudrs vēl gudrāks viena no vadītājām Kato, jeb īstajā vārdā Anna Zankovska, un te mūs sagaida Annas tētis un keramiķas māsas dēls, ilgadējs volejbola treneris un bijušais Skrundas vidusskolas direktors Ainārs Zankovskis. Kad pirms intervijas Aldim Zalgauckim izteicu vēlmi satikt kādu vietējo un ierakstīt dzimtas stāstu, tad Aldis uzreiz norādīja sava bijušā kolēģa virzienā.
1: Zin, kā jāsāk būs? Iekšā tur ir koks.
2: Dzimtas
1: koks.
2: Labi.
1: Tur var, kā saka, apskatīties viss un tur es varu kaut ko piebilst vai kaut ko.
0: Ejam uz māju pusi un pa ceļam acis pamieloja pie skaidrītas Cihovskas māla darinājumiem, kas dekorē gan dzimtas nama pagalmu, gan arī ir skatām iekšpusē. Ainārs Zankovskis pieved mūs pie ierāmēta dzimtas koka.
1: Jānis, Ez un Anna.
2: Vai cik skaists uzvārds, Eži?
1: Jā, nu šitā ir interesanti, kad Ezi sapricējās ar Kormi. Katreiz jau neteica Kurmas, bet teica Korms.
2: Skatos,
1: jā.
2: Krists un Ieva Kormi.
1: Ezis
2: ar Kormu.
1: Es tā domāju, kas tur beigās sanāktu. Bet sanāca tīri labi. Nu, principā, teiksim, es ko zinu, tas, kas sāks ar Jani. Ar šīs mājas, tiem, kas cēla šo māju, tas ir Janis un Krists. Krists ir Jaņa dēls ar Annu.
2: Tā, aprecējās Janis ar Annu,
1: jā,
2: un Ežu dzimtai piedzima dēls Krists.
1: Jā, nu te ir, jā. Kā saka, piedzimuši daudzi. Janis ir uzcēlis ar Kristu šitiem to te māju.
2: Tā, Krists atgādinam ir jūsu vecais tēvs, un Janis ir... Jūsu vecvectēs.
1: Jānis, viņš nav Jānis, bet Jānis. Un tad ir, viņš paņēmis Annu pie rokas un atvedis un teica, nu, Anna, te ir tava muižiņa. Viņi bijuši ir kalpi muižā, Skrundas. Tos muižas zemes dalīja, nu, un Janim šitie, tik šitien tas te vents līkums.
2: Es domāju, ka tie ir uzvārdi, bet tas ir kā jūs saucāt savus vecvecākus.
1: Jā, papuls un mammuli. Jā,
2: mammule jā. Un papuls.
1: Jā.
2: Krists un Ilze Eži.
1: Jā.
2: Kādus jūs stāstus esat vai dzirdējis, vai arī iegrāmatojis un stāstāt tālāk saviem bērniem, bērnu bērniem?
1: Kas saka, tas viens no lielākajiem notikumiem ir otrais pasaules karš. Tā jau ir tā lieta, kad, kas saka, tā māja tika uzcelt un dzīvoja smuka dzīvu kaut cik. Nāca karš, un tad bija jāmūk prom, un tad bija tie stāsti no mammas māsas, kur atcerās to laiku. Viņi visi aizmuka, paņēma zirdziņu un aizbrauca visus uz tādām mājām Alekšiem. Tad atkal tie stāsti pa šajien, ka šitien te visi logi, visas durvis bija vaļā, tad, kad viņi aizgāja prom, tad vācieši te ienāca iekšā, un tad bija dzīvoja vācu karavīri. Tur istabā, tur bija kaltuve, tur apkala zirgus. Nu, tāda tā visa tā padarīšana.
2: Un vai pēc kara beigām, vai viņi atnāca atpakaļ?
1: Jā.
2: Bet tad jūsu vecvecāki un mamma atnāca šeit, jā. Un mammas māsa, jā. Un turpināja saimniekot un dzīvot.
1: Jā, turpināja saimniekot, cik nu varēja tajā laikā saimniekot, jo kolhos jau nāca. Un tad mēs te saskaitījām, ka te kaut kur ap 30 cilvēku dzīvoja. Jā, pazīstami, nepazīstami, vienkārši nu, nebija jauku dzīvot, nu tad atnāca te un...
2: Jūsu dzimtas mājās.
1: Jā.
2: Bet tas nebija, ka bija iemetināti te iebraucēji no Krievijas?
1: Iemetināts
2: vai...
1: padomi laikā, esot bijis Kūdras purva direktors. Es tikai neatceros vairāk, ka krievisks uzvārds bija, bet nu, tas ir pateicis, es dzīvošu te, un jūs, kā saka, jūsu savu ģimeni visu augšā mazā istabiņā. Jā.
2: Un jūsu ģimeni uzsūtīja?
1: Uz augšā otrā stāvā.
2: Un tur dzīvoja papulis, mammulis?
1: Papulis ar visām...
2: Mamma, 4, 5
1: no,
2: tur cilvēku
1: tur. Skatīs, pār tā, 4, 6.
2: 6 cilvēku tur. Cik istabiņās?
1: Nu, vienā istabiņā.
3: Virtuvīte.
1: Tur nav virtuvīte.
3: Skaidrītas.
1: Mēs varam pastāvīgāt.
2: Te ir bibliotēka.
1: Jā, nu šita bijis ir tā, ka te bija izeja uz stiklot vērām. Un te bija durvs. Un pa šitiem tām te durvīm caur to vērandu, to zirgus vēdat iekšā kalte.
2: Vācu armijas kareivi, kas te kur
1: ir. Jā, tur bija tāda cēma iedegusi. Tur, ka meklē, tad var atrast to vietu.
2: Kas
1: tad,
2: iedegusi?
1: Tāda cēma iedegusi, kas ir nomest karsta uz grīdus, tad iedegusi tā cēma bija.
3: Jā, tas ir metāls.
1: Jā. Jūs iet augšā, kaut šitās. Reps arī, Nu, šitiem te bija, te pāpula bērniem uzdzinti augšā, tad atnāca tas

0: padodu laiku. Priekšnieks.
1: Tagad es redzu tādas omulīgas istabiņas.
0: Kad... Tāda, kāda viņa ir, tāda arī viņa ir. Tā telpa tāda ir.
1: Pagad, viņi dzīvoja tikai šajā istabiņā, jo jā. Tur blakus.
0: Dzīvoja citi.
2: Ainārs Zankovskis teica, ka istaba tāda arī palikusi kā tolaik, tik logi nomainīti. Viņš bilst, ka Ventas līčos allaž ir bijusi tradicionālā saimniekošana, kā senči darījuši, un tas arī tika piekodināts jaunajai paaudzei.
0: Jo tad, kad es sāku, tā apmēram bija tā patās. Nu, vecais tās darīja tā, ja? Nu, dabīgi zirgi nav, traktori to darīja, bet nu, vispār... Kad es tagad paskatos, kā apstrādā laukus, ja? Es nedēļu.
1: Ar zirgu?
0: Ar traktoru, ar kāpurnieku. Tad es iedomājos, kā vecais tēsa zirgu to visu darīja. Ja? Un viņam nāca brālis palīgā un apstrādāja visus laukus un viss bija gods godam.
2: Saku paldies par stāstījumu Aināram Zankovskim un Aldim Zalgauckim un īpašs paldies Skrundas pilsētas bibliotekas bibliotekārei Ligitai Danenbergai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
3: Pieturvietas.
4: Veselības ministrija un Stradiņa slimnīca pilotu projektā bez maksas pacientiem izsniegs antibiotikas tālākai ārstēšanai pēc izrakstīšanās. Kas šis ir rūpes par slimniekiem vai politiķu reitingiem, to jau pēc mirkļa skaidrosim programmā pēcpusdiena. Somijas premjerministrs Petteri Orpo nonācis korupcijas skandāla epicentrā. Runa ir par valdības plāniem piešķirt 10 miljonu eiro sporta arēnas būvniecībai Helsinkos. Un sākusies ražas novākšana zemnieki, sākuši kultu miežus un raža solās būt laba. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani Tālijai Puru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas 4 dienās studijām Negras Rozenbergs. Lielbritānijā valdošās leiboristu partijas līdera amatā šodien stājies Endijs Bērnems. Ilgadējais Mančestras reģiona mērs, kurš nesen ievēlēts parlamentā, saņēmis pietiekamu likumdevēja deputātu atbalstu, lai kļūtu par politiskā spēka vadītāju bez sāncensības. Uzrunā Bērnems solīs vēl vairāk deleģēt pilnvaras pašvaldībām, arī saliedēt partiju, atzīstot, ka iepriekš ir pieļautas kļūdas.
6: Change starts with honesty.
7: Pārmaiņas sākas ar godīgumu. Mums ir jāatzīst, ka šī politiķu paaudze, mani ieskaitot, nav spējusi apstrīdēt politisko kultūru un ekonomikas modeli, kas cilvēkiem nav pietiekami labi strādājis. 4 neoliberālisma desmitgades, kas sākās 80. Nav bijušas labvēlīgas, gan vietām, kas izveidoja mūsu partiju, gan arī kopienām piekrastes un lauku reģionos. Mēs šodien solām šīm vietām, ka būsim labāki.
5: Ungārijas jaunā valdība ierosinājusi izmeklēšanu pret bijušo ārlietu ministru Pēteru Sijārto saistībā ar viņas sakariem ar Krieviju. Ungārijas premjers Pēters Maģers jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīs sākt šādu izmeklēšanu, ja nonāks pie varas. Viņš apsūdzēs Sijārto valsts nodevībā. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī trāpīts lidostē dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandar Abasā un diviem tiltiem nogalinot vismaz 7 cilvēkus, tā ziņo Irānas valsts mediji. ASV centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka naktī veikti triecieni pret 10 mērķi Irānā. ASV veikušas gaisa uzlidojums Irānai jau 6. naktī pēc kārtas. Tikmēr Irāna vērsusies pie Jemenas hutiešu kaujinieku grupējuma ar aicinājumu sagatavoties Babel Mandeba šauruma blokādei. Tā vēsta aģentūra Irāna vēlas, lai hutieši aizvērtu šo šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Adenas līci, ja ASV veiks triecienu Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Hutiešiem pietuvināts avots paziņojis, ka grupējums ir izvietojis raķetes un dronus Jemenas kalnēnijos apidos, no kurienes iespējams kontrolēt Hodeidas ostas apkārtni un Adenas līci. Pašlaik hutieši gaidot pavēli operācijas sākšanai. Pašmājās vairāk nekā 1200 jaunieši šodien sāk valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 iesaukti obligātā atlases kārtībā. Kopumā 11 mēnešu dienestu pildīs 6 vienībās, tostarp pirmo reizi

0: Daļa jauniešu dienēs arī militārajā policijā ādežos. Vairāk stāsta Agnija Lāstiņa.
1: 11 mēnešu dienestu jaunieši pildīs 6 Nacionālo bruņoto spēku vienībās ādežos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un militārajā bāzē Mežaine. Savukārt 5 gadu valsts aizsardzības dienestu zemesardzē lielākoties pildīs zemesardzes 1. Rīgas brigādes 53. Bataljonā. Dienesta laikā karavīri apgūs militārās pamatiemiņas, pilnveidos fizisko sagatavotību, attīstīs līderības un sadarbības prasmes, kā arī iegūs zināšanas valsts aizsardzībā. Pēc dienesta pabeigšanas jaunieši varēs pievienoties profesionālajiem dienestam vai tiks ieskaitīti Nacionālo bruņoto spēku rezervē.
0: Un vēl, lai saglabātu mutvārdu stāstniecības tradīcijas un apkopotu spilgtākos latviešu spoku stāstus, Latvijas radio radioteātris aicina ikvienu iesūtīt savus baisos, noslēpumainos vai asprātīgos šausmu stāstiņus. Radioteātris aicina savus patiesos leģendām apītos ģimenē mantotos vai draugu lokā dzirdētos spoku stāstus līdz 6. septembrim rakstiskā formā nosūtīt uz e-pasta adresi radioteatris@lsm.lv. Visus iesūtītos stāstus rūpīgi izvērtēs, lai rudenī interesantākie, spocīgākie, negaidītākie un arī komiskākie stāsti pārtaptu jaunā audio formātā. Tos ierunās profesionāls aktieris un gaidāms, ka pirmā audio spokošanās būs jau ap Halloweena laiku. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 27 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
2: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaiss atdzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvietā austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī svētdien gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaiss. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.
3: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Bezmaksas antibiotikas pacientiem vēl mēnesi pēc slimnīcas pamišanas. Kas tas ir? Rūpes par pacientiem, solis ceļā uz labāku zāļu pieejamību vai varbūt priekšvēlēšanu iecere, kuras efektivitāte vēl jāpierāda? Veselības ministrija kopā ar Stādiņa slimnīcu līdz gada beigām īsteno pilotu projektu. Tajā pacients, tātad pēc izrakstīšanas vēl no slimnīcas, varēs bez maksas saņemt ārsta nozīmētas antibiotikas un kurs var ilgt līdz pat mēnesim. Tas ļautu pacientus, piemēram, agrāk izrakstīt no slimnīcas, ļautu nepārtraukt ārstēšanu un vienlaikus veicinātu atbildīgu antibiotiku lietošanu. Tikmēr par šādu pilotu projektu un aptieku neiesaistīšanu un neaprunāšanos nepriecājas farmācijas nozare. Veselības ministrijā arī noraida pilotu projektu saistību ar Saeimas vēlēšanām, jo pie ieceres strādāts jau ilgstoši. Agnija Lazdiņa skaidro, kā to domāts īstenot.
1: Latvija ir starp Eiropas Savienības valstīm ar viszemāko ambulatoro zāļu kompensācijas līmeni, un daudzos gadījumos pieaugušajiem antibiotikas jāiegādājas par pilnu cenu. Vienlaikus pasaulē arvien biežāk runā par antibiotiku efektivitātes mazināšanos. To veicina gan nepabeigti ārstēšanas kursi, gan nepareiza antibiotiku lietošana. Lai situāciju uzlabotu, starp Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Nacionālo veselības dienestu ir noslēgts līgums par pilotprojektu īstenošanu. Tā laikā Stradiņa slimnīcas pacienti, kuri antibiotiku terapiju var turpināt mājās, zāles bez maksas saņems jau izrakstoties no slimnīcas, nedodoties uz aptieku. Ministrija cer, ka tas mazinās pacientu finansiālo slogu, samazinās risku pārtraukt ārstēšanos un uzlabos tās rezultātus. Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktore Jana Feldmane skaidro, ka pilotprojekta ideja radusies pēc slimnīcas speciālistu ierosinājuma. Nereti pacienti pēc izrakstīšanās nevar uzreiz iegādāties vajadzīgās antibiotikas vai saņemt recepti, tāpēc ārstēšana tiek pārtraukta. Feldman uzsver, ka pilotprojekta laikā arī vērtēs, vai šāda pieeja pacientiem patiešām ir iegūms un vai to nākotnē būtu vērts ieviest plašāk.
4: Es domāju, ka drīzāk šo mēs nevaram uztvert kā

0: naudas tērēšana, jo iespēja tam, ka pacients īsāku laiku pavada slimnīcā, tas ir drīzāk finanšu līdzekļu taupīšana, tā ir efektīvāka ārstēšana, jo katra gultas diena maksā daudz dārgāk nekā iespēja pacientam saņemt antibiotikas.
1: Pilotprojektam izvēlēta Stradiņa slimnīca, jo tai ir antimikrobiālās rezistences kompetences centrs, kas koordinē cīņu pret antibiotiku rezistenci Latvijas slimnīcās. Pirmie pacienti antibiotikas bez maksas varēs saņemt jau tuvāko nedēļu laikā, kad slimnīcā būs pabeigti pilotprojekta tehniskie darbi. Kā stāsta Stradiņa slimnīcas infektologs Viesturs Zvirbulis, pakāpeniski iesaistīs visas slimnīcas nodaļas. Pacientu skaitam vai konkrētām pacientu grupām ierobežojumi nav paredzēti, bet ārsta nozīmētās antibiotikas varēs saņemt līdz mēnesi ilgam ārstēšanas kursam.
2: Zāles izrakstoties, viņi saņems no ārstējoša ārsta ar skaidrojumu, ja, protams, arī kopā ar izrakstu, kā tās zāles jālieto, kad būs jāveic nākamās analīzes, kur viņas būs jāveic vai kāds cits izmeklējums. Faktiski jau tas viss paliek tieši tāpat, kā tas ir šobrīd pašam cilvēkam. Tā vienīgā atšķirība ir tas, ka viņam nav jāiet uz aptieku.
1: Tikmēr bažas par pilotprojektu paudušas farmācijas nozares organizācijas, aicinot Veselības ministriju skaidrot tā ieviešanu. Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Zane Melberga norāda, ka ar nozari pirms lēmuma pieņemšanas nav notikusi diskusija. Viņas prāt valstī būtu jāstiprina esošā kompensējamo zāļu sistēma, nevis jāveido jauns modelis apējot aptiekas. Turklāt pagaidām nesot skaidrs, kā šāds risinājums darbosies praksē un kāda ir tā ilgtermiņa iecere.
3: Tiešām aptiekas ir tāds, nu, pacientiem vispieejamākā vieta. Farmaceitu kompetences, es domāju, arī sabiedrība diezgan augstu vērtē, gan konsultācijās par zālēm, gan zāļu izsniegšanas procesā. Un tad kādēļ šādā veidā tiek apieta vesela speciālista uzraudzība pacientam, jo, nu, mēs zinām, ka arī slimnīcās tomēr medikamentus pacientiem izsniedz māsas, tas nav ārsts.
1: Līdzīgi izsakās arī Latvijas aptieku biedrības vadītāja Agnese Rītene, pieļaujot, ka pilotprojektu varēja īstenot iesaistot arī aptiekas. Viņa norāda, ka nozari pārsteigusi ministrijas publiskā komunikācija par projektu, uzsverot, ka pacientiem vairs nebūs jādodas uz aptieku, lai gan šobrīd antibiotiku pieejamība aptiekās nesot problēma. Tāpēc aptieku nozarei nav skaidra projekta turpmākā attīstības iecere.
4: Kam tad ir domāts valsts kompensējamo zāļu saraksts? Noteikti arī tieši šādiem gadījumiem iedzīvotājiem, kuriem būtu tāda nepieciešamība pēc antibiotikām, tad šādā veidā arī būtu jāiekļauj valsts kompensējamo zāļu sarakstā un tad jāizsniedz cilvēkiem. Un tas būtu kā aptiekas uzdevums, iekļaujot arī farmaceitisko aprūpu šajā procesā.
1: Abas organizācijas norāda, ka saimas vēlēšanu tuvošanās rada jautājumus, vai iniciatīvas izziņošana nav ietekmējusi arī politiski apsvērumi. Taču Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Līga Āboliņa no Jaunās vienotības gan noraida šos pārmetumus, sakot, ka pie ieceres strādāts jau ilgstoši un tā ir balstīta ekspertu ieteikumos. Savukārt antibiotiku kompensēšanas paplašināšana esot atkarīga arī no valsts budžeta iespējām. Tāpēc par piemērotāko risinājumu šobrīd atzīts tieši šis pilotprojekts. No Nacionālā veselības dienesta rezervē esošajiem finanšu līdzekļiem pilotprojektam atvēlēti vairāk nekā 32 tūkstoši eiro, kur lielāko daļu izmaksu veidos antibiotika iegāde. Pilotprojekts iecerēts līdz šī gada beigām. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
5: Nu, prātīgiem ir labi būt ne tikai attiecībā uz zāļu lietošanu, bet arī pie rakstītā vārda izvēles. Cik ētiski vai neētiski var publiski izteikties rīdzinieku ievēlēta Rīgas domas vadība? Tā var jautāt pēc vicemēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības komentāra sociālajos medijos. Uz kāda lietotā ierakstu sociālajos medijos par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietē no Latvijas, Ratnieks turpat atbildēja, šie mērkaķi ir jāizraida. Tāds galvaspilsētas vicemēra izteikums ir raisījis plašu rezonanci. Tas ir deputāta ētikas pārkāpums vai varbūt neslavas celšana, par ko jau draud pat krimināla atbildība. Par to ir interesējies kolēģis Viktors Demīdovs. Viktor, izstāsti plašāk par šo ierakstu un arī pieļauju, ka kā to skaidro arī pats Ratniekungs.
6: Labdien! Jā, no sociālajā medijā X aktieris un uzņēmējs Ivars Auziņš ir ierakstījis ziņu par to, ka viņa draugs ir aizstāvējis latviešu meiteni Tallinas kvartālā, un viņš raksta, uzreiz izlīda 30 pakī un metās virsū ar pakijiem visdrīzāk domāti pakistānieši. Un tālāk viņš raksta, viņa te savesti 1000 pieauguši tūkstošiem pilna vecāku pludmali. Baisi. Tā ir realitāte, ko īsteno hibrīdkara ietvaros Latvijas mafija. Ir cerība uz Dombravu. Citāti beigas. Tātad ceru uz iekšlietu ministru Jānu Dombravu no Nacionālās apvienības, kurš cīnās ar imigrācijas problēmām. Un viņa partijas biedrs Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks uz ieraksts

0: Tu ir atbildējis, paldies par informāciju, nodots policijai, šie mērkaķi ir jāizraida. Valsts policijā es noskaidroju, ka pēdējā laikā nav saņemta izsaukumu par šādu gadījumu Tallinas ielas kvartālā, un policija aicina iedzīvotājus, kuri iespējams cietuši no noziedzīga nodarījuma, vērsties ar iesniegumu policijā. Savukārt par ratnieku komentāru policija vēl izvērties, vai tur ir kāds pārkāpums. Turpat zem vicemēra ieraksta var izlasīt dažādus viedokļus, kādi atbalsta šādu retoriku, citi kritizē un velta ne tos labākos vārdus, un pēcāk ratnieks arī sociālajā medijā Facebook ieraksta, ka viņam par savu komentāru nav kauna. Viņš arī retoriski jautā, sakiet, kā tad vīriešus, kas mēģina uzmākties uzbrukt sievietēm, nosaukt? Nu, kā nosaukt baru, kas metas virsū sievietes aizstāvi? Tālāk viņš arī atzīst, ka ir ierakstījis, kā pats saka, biezāku vārdu, taču viņam šķiet, ka izdarījis to piemērotā brīdī. Viņam ir arī žēl, ka mediji neraksta par pieaugušajiem imigrācijas draudiem, bet izceļ viņa izteikumu, lai noņemtu fokusu no problēmas. Latvijas radio aicināja viņam izteikties arī plašāk un paskaidrot savu nostāju mums, bet ratnieks atteicās, sakot, ka visu ir pateicis sociālajos medijos. Bet vicemēra izteikumiem uzmanība ir pievērsusi Rīgas domes deputātu ētikas komisijas vadītāja Lauma Paigļkalna no Jaunās vienotības, sakot, ka viņa rosinās komisiju izskatīt šo jautājumu. Viņa arī teica, ka politiķa uzdevums ir sabiedrībai skaidrot un to mierināt, un tad paklausīsimies Paegļu Kaunu.
1: Šī konkrētā retorika pārkāpja, nu es teikšu tā šādu saprātīgu, jēdzīgu, cieņpilnu komunikāciju, un te ir jānodala tiešām problēmas risināšana, noziegumu izmeklēšana, nepieciešams izraidīšana no tā, ka šādu komunikāciju mēs tikai pastiprinām šīs bailes un satraukumu patiesībā cilvēkos. Nu, zināmā mērā arī ļaujoties no tiem apgalvojumiem, ka Latvijā ir tūkstoši tūkstošiem, kas arī nav neko pamatotiem.
0: Un tādu komunikāciju neatbalsta arī tiesību sarga birojas, sakot, ka cilvēka cieņa ir vērtība, kas ir demokrātiskas un tiesiskas sabiedrības pamats, un no tā nosaka, ka ik viens ir pelnījis cieņpilnu attieksmi tikai tāpēc, ka ir cilvēks. Un demokrātiskā sabiedrībā cilvēka cieņu aizkaroši izteikumi nav pieļaujami, kā teica tiesību sarga birojā, jo tie var veicināt naidīgu attieksmi. Un savukārt Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors un bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Juks es teicu, ka valodas un etniskiem jautājumiem, un tie vārdi, par, ja runā tieši par valodu un etniskiem jautājumiem, no tie būtu jāizvēlas piesardzīgāk, un tad turpina Liela Juksis.
2: Tāda uzmākšanās cilvēkiem un ir pilnīgi nepieņemama, ja pie tam vēl jau vairāk, ja tam ir pamats kaut kāds seksuāla rakstura darbības, kas jau kļūtu vismaz administratīvi, ja ne krimināli sodāms. Tā kā pilnīgi notiek, ka tādām lietām ir jācīnās, bet no politiķim arī var pateikt varbūt ar citiem vārdiem, kā nepieņemama, pretiesiska, ļaunprātīga, nosodāma un tā tālāk mēs atrastu diezgan daudz vārdus, kāds varētu lietot un apzīmēt šādu veidu rīcību.
0: Nu, es arī lielu jums jautāju, vai viņš saskata kādas normas pārkāpumus. Viņš teica, ka ne, nav nekas, nekas pārkāpts tāli.
3: Rīgas domē ir arī deputātiem ētikas komisija. Ko tā attiecībā uz šo var runāt par kādu sodu vai kratīt ar pirkstu?
0: Nu, jā, tātad deputāti var brīdināt, deputātu ētikas komisija var brīdināt attiecīgi deputātu, bet, nu, respektīvi, tas ir tikai pakratīt ar pirkstu, jo, nu, arī iepriekš esam ziņojuši, ka Rīgas domas ētikas deputātu komisija ir vērsusies pie Saeimas, lai grozītu likumu un tātad tiktu piemēroti kā tas bargākas sankcijas, piemēram, netiktu pielaisti pie kādas sēdes, komisijas sēdes, komitejas sēdes vai domas sēdes, bet pagaidām šie grozījumi nav spēkā, tā kā pagaidām tikai brīdinājums.
3: Paldies Viktoram Demidovam par sociālajās platformās sacīto vai darīto. Varbūt ļoti nopietnas sekas, un tas arī nākamajā tematā apliecinās miljoniem sludinājumu platformā Telegram, kuros slēpti tiek meklēti cilvēki sabotāžas un izlūkošanas uzdevumu veikšanai Eiropā. Šādu ainu atklāja Polijā bāzētā medija Vot Tak izmeklēšana. Vervētāji piedāvā veikt kaitnieciskas darbības arī Latvijā. Kā notiek šī vervēšana un kādi uzdevumi tiek piedāvāti? Dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Janete Bērskalne raudzīja noskaidrot vairāk.
4: Vairāk nekā 20 miljonu sludinājumu ar slēptiem piedāvājumiem veikt dažādu sabotāžus aktus, kas publicētu platformā Telegram kopš šī gada sākuma. To atklājas medijas Vot Tak, kas darbojas

0: darbojas Polijas sabiedriskās televīzijas TVP starptautiskās apraides ietvaros. Sludinājumi publicēti krievu un ukraiņu valodas Telegram grupās, kuru geogrāfiskais tvērums aptver vairāk nekā 20 pasaules valstis. Sākotnēji tie sola vienkāršu un ātru iespēju nopelnīt, taču sazinoties ar sludinājumu ievietotāju, atklājas cita aina. Aiz šķietami nevainīgiem darba piedāvājumiem slēpjas mēģinājumi vervēt cilvēkus sabotāžas aktu veikšanai un izlūkošanas uzdevumu izpildei. Vot tak žurnālists sazinājies ar darba piedāvājuma ievietotāju, kurš sevi dēvē par Sašu. Žurnālists uzdevies par Ukraini, kas dzīvo Lietuvā, netālu no Pabradas militārā poligona, kur izmanto arī NATO sabiedrotiem. Saša viņam piedāvājis vairākus uzdevumus – nofilmēt poligonu, aizdedzināt NATO militāro tehniku un augstākās klases automašīnas ar Ukrainas numurzīmēm. Taču īpaši jāizceļ piedāvājums, ko Vot tak žurnālists no Sašas saņēmis 15. maijā.
1: Vajag 100% info, ka tieši no Lietuvas tiek palaisti droni. Vēl labāk, ja izdotos pašu lidošanu nofilmēt. Par šo info esam gatavi samaksāt $500.
0: Četras dienas vēlāk, 19. maijā, Krievijas ārējās izlūkošanas dienests publicēja paziņojumu, kurā apgalvoja, ka Ukraina gatavojot jaunus dronu uzbrukumus Krievijas iekšēnē, tostarp no Baltijas valstīm, īpaši izceļot Latviju. Latvijas un Ukrainas amatpersonas šos apgalvojumus kategoriski noraidīja, uzsverot, ka tā ir Krievijas izplatīta dezinformācija. Vervēšanas schēmas izpētes laikā Vot tak žurnālists sastapies arī ar piedāvājumu veikt kaitnieciskas darbības Latvijā. To koordinējis Telegram lietotājs ar sagvārdu Moros un saruna atkal notikusi krievu valodā.
1: Pāris Molotova kokteļus pa logu, klusa māja bez kamerām, pieder partijai.
0: Moros nosūtījis žurnālistam fotogrāfijas ar ēku, kurā vajadzētu veikt dedzināšanu, precizējot, ka mērķis esot birojs tās pirmajā stāvā. Vēlāk vervētājs norādījis arī organizācijas nosaukumu, pret kuru plānots vērst uzbrukumu – Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrību konfederāciju Viša. Par Višu biroju aizdedzināšanu Moros solījis 3000 ASV dolāru, jeb aptuveni 2600 eiro atlīdzību, kas tiktu izmaksāta kriptovalūta. Fotogrāfijās redzamajā ēkā līdz šā gada martam patiešām atradās Viša reģistrētais birojs, kā arī savulaik tajā darbojās Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem. Šis nav pirmais gadījums, kad Telegram izmantots noziedzīgu uzdevumu pasūtīšanai Latvijā. 2024. Gadā šādā veidā tika organizēts uzbrukums okupācijas muzejam, kura telpās tika iemesta pudele ar degmaisījumu. Arī Latvijas valsts drošības dienests savā 2024. Gada ziņojumā norāda uz tendenci, ka Krievijas spēcdienesti Telegram izmanto, lai vērvētu cilvēkus dažādu uzbrukumu īstenošanai. Turklāt šādi darba piedāvājumi neaprobežojas tikai ar fizisku kaitniecību. Tie var ietvert arī psiholoģiskās operācijas. To galvenais mērķis ir ietekmēt sabiedrisko domu. Piemēram, apzīmējot sienas vai veicot citas līdzīgas darbības, tiek mēģināts radīt maldīgu priekšstatu, ka Latvijā pastāv plaša kustība, kas atbalsta Krieviju. Tas savukārt var kalpot divējādiem nolūkiem – biedēt Latvijas iedzīvotājus, kā arī radīt šķietamus pierādījumus, kas apstiprinātu Krievijas propagandas un dezinformācijas vēstījumus. Aiz šķietami nevainīga Telegram sludinājuma tātad var slēpties daudz vairāk nekā tikai kārtējais darba piedāvājums. Tieši tā mūsdienās nereti sākas sabotāžas operācijas, kuru īstie organizatori var atrasties pat tūkstošiem kilometru attālumā. Anete Bērskalne, Latvijas radio.
2: Jā, un atgādinām, ka vēl pavisam nesen Lietuvas spēcdienestiem ir tāpēc zināms arī Polijas par iespējamiem Krievijas īstenotiem sabotāžas mēģinājumiem strateģiskai infrastruktūrai. Par to nesen paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Un šodien saņēmām ziņu, ka Inčukalna gāzes krātuvienu Rīgas hidroelektrostacijai ir pastiprināta apsārdze. To aģentūrai Reuters ir apstiprinājis ministru prezidents Viktors Kulbergs. Tikmēr sociālajos medijos un vienkārši medijos Somijā dominē pavisam cits temats. Korupcijas skandāla epicentrā ir nonācis Somijas premjerministrs Petteri Orpo. Runa ir par valdības ieceru piešķirt 10 miljonu eiro daudzfunkcionālas sporta arēnas būvē Helsinkos. Tās nepieciešamība ir apšaubījusi Somijas finanšu ministrija. Somu

0: Ansanomat ziņoja, ka lēmums par arēnas projekta finansēšanu tika pieņemts, neievērojot standarta procedūru. Kā norādīts, Somijas premjera Peteri Orpo vadītā Nacionālās koalīcijas partija virzīja projektu valdībā, savukārt tā lobēšanu nodrošināja premjeram pietuvināto cilvēku loks. Aktīvākais no tiem esot bijis projekta īstenošanā iesaistītā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, Orpo partijas biedrs un bijušais Helsinku mērs Jans Vapavori. Vienlaikus medijos izskanējis, ka sākotnēji projekta īstenotāji iesniedza Finanšu ministrijā pieteikumu par 110 miljonu eiro valsts garantiju aizdevumam. Tāpat, kā liecina mediju rīcībā nonākušie iestādes iekšējie dokumenti, ministrija projektu vērtēja kā riskantu ieguldījumu, norādot uz iespējamu izmaksu pārsniegšanu, būvniecības aizkavēšanās riskiem, kā arī līdzīgu arēnu projektu īstenošanu tuvākajā apkārtnē. Uz šī fona Somijas opozīcijas partijas, paužot aizdomas, ka premjera partijas pārstāvji iesaistīti korupcijas schēmā, pieprasīja Orpo atkāpšanos no amata vai parlamentā ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā viņam būs jāievieš skaidrība par notiekošo. Rēģējot uz opozīcijas spiedienu, Somijas premjers šodien paziņoja, ka pēc konsultācijas ar parlamenta spīkeri tika pieņemts lēmums nākošnedēļ sasaukt likumdevēja ārkārtas sēdi. Vakar intervijā Somu sabiedriskajiem medijiem Ile Orpo noraidīja apsūdzības korupcijā, norādot, ka partijas vai personiskās saites nav ietekmējušas lēmumu par atbalsta piešķiršanu projektam. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka atzīst savu kļūdu komunikācijā ar sabiedrību saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju.
1: Domāju, ka kļūda galvenokārt ir tā, ka neesmu spējis pietiekami skaidri izskaidrot situācijas būtību, un tādēļ cilvēkiem ir radies tik daudz neskaidrību par to, kas īsti ir noticis.
0: Orpo arī norādīja, ka sporta arēnas projektam piešķirtā finansējuma summa ir provizoriska, uzsverot, ka precīzais atbalsta apmērs visticamāk būs mazāks. Sagaidāms, ka galīgais lēmums par valsts finansiālo atbalstu tiks pieņemts rudenī. Jāpiebilst, ka Somijas valsts revīzijas birojs iniciējis pārbaudi, lai noskaidrotu, vai virzot projektu valdībā netika pārkāpts lobēšanas likuma regulējums. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
2: Kamēr Somijā ir aizdomas par lielu summu nepareizu izmantošanu, mēs turpinām par gadījumu Latvijā, kur tiek mēģināts izmaksas padarīt efektīvākas. Tūkstošiem televīzijas skatītāju Latvijā gaida nopietnas izmaiņas ierastajā kārtībā. Kāpēc telekomunikāciju uzņēmums TET vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu no 1. janvāra? Lūk, tāds jautājums un ziņa. Kompānija to skaidro ar tirgumu neatbilstošu tarifu aprēķināšanu, cilvēku paradumu maiņu un televīzijas tirgus attīstību. Zināms arī, ka bezmaksas virszemes TV kanālos nekas nemainīsies, te joprojām būs pieejami iedzīvotājiem arī pēc 1. janvāra. TET sola līdz gada beigām atrisināt katra cilvēka individuālo situāciju ar maksas kanāliem, un plašāk par TET lēmumu par alternatīviem piedāvājumiem un par virszemes TV apraides nākotni Mihaela Ņikulkina ierakstā.
3: Ņemot vērā televīzijas tirgus attīstību un klientu paradumu maiņu, kā arī izvērtējot jaunā iepirkuma nosacījumus, telekomunikāciju uzņēmums TET nolēma nepiedalīties nākamajā pakalpojumu nodrošināšanas konkursā. Termiņš, kurā TET ir tiesīgs sniegt maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, beigsies nākamā gada 1. janvārī. Par alternatīvām, kas tiks piedāvātas klientiem, stāsta TET galvenais izpildu direktors Uldis Tatarčuks.
4: Mums ir gan interaktīvās televīzijas piedāvājums, gan mūsu TET Plus, ļoti vērtīgais piedāvājums, un mēs varam piedāvāt gan dažādus komplektus, gan lielāku televīzijas kanālu skaitu, gan mazāku skaitu. Ko svarīgi pateikt, ka tā tehnoloģiskā iespēja būs, ka klienti iegūs jaunas iespējas, kas līdz šim nebija virzemē, un attiecīgi viņi varēs skatīties gan arhīvu, gan video nomas pakalpojumus, ja viņiem tas liksies interesanti. Tātad, mūsuprāt, tas ir iespējams. Mēs varam piedāvāt arī dažāda veida internetu, kā saņemt šos pakalpojumus, tai skaitā varam piedāvāt arī Starlink risinājumu. Atsevišķās vietās, ja tas būs nepieciešams, mēs spēsim parūpēties par visiem.
3: Alternatīviem piedāvājumiem būs arī atšķirīga maksa, atkarībā no pakalpojuma veida. Būs gan lētāki, gan dārgāki piedāvājumi, stāsta uzņēmumā. Pieprasījums pēc tradicionāliem maksas televīzijas pakalpojumiem ar katru gadu samazinās, par to liecina arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dati. Piemēram, digitālās virszemes televīzijas pieslēgumu skaits 5 gadu griezumā sarucis gandrīz divreiz, no apmēram 68 tūkstošiem pieslēgumu 2021. Gadā līdz teju 39 tūkstošiem pieslēgumu pērn. Savukārt satura patēriņš digitālajās platformās, kas piedāvā plašāku funkcionalitāti, strauji pieaug. Uldis Tatarčuks saka, ka jau februārī vai martā

0: Bija zināms, ka neviens komersants nav pieteicies jaunajā konkursā uz maksas virszemes televīzijas pakalpojuma nodrošināšanu, un lielākā problēma ir tajā, ka šobrīd neviens uz šo situāciju nekādā veidā nereaģē. Konkurss noslēdzās bez rezultātiem galvenokārt tāpēc, ka spēkā esošā tarifu aprēķina metodika neatbilst tirgus situācijai, un pakalpojums ar šādiem nosacījumiem nav ekonomiski pamatots, atzīmē TET. Runājot par bezmaksas TV programmu nodrošināšanu, tā paliks nemainīga un nākamajā gadā turpināsies ierastajā kārtībā. Šim nolūkam arī turpinās izmantot Latvijas valsts radio un televīzijas centram piederošu infrastruktūru. Iedzīvotājiem bezmaksas ir pieejami LTV1, LTV7, RTV, SVH TV, EVTN programmas, kā arī Ukrainas Rada TV kanāls. Lai nekas netraucētu baudīt bezmaksas kanālus, ir obligāti jāpārliecinās par savu uztverošo iekārtu tehnisko stāvokli, sarunā ar Latvijas radio saka Latvijas valsts radio un televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja Vinete Sprugaine.
1: Aicinam iedzīvotājus pārliecināties, ka antena, kas ir izvietota uz jumta, ir labā tehniskā kārtībā, antenas savienojumi nav bojāti, kabeļi nav salocīti vai iespiesti kādās jumta korēs vai kaut kā savādāk ietekmēti kas var traucēt kvalitatīvu uztveršanu. Protams, arī antenē ir jābūt pagrieztai tuvākā raidošā torņa virzienā. Par to, kas ir tuvākais tornis, iedzīvotāji var pārliecināties kartē mājaslapā tvapreide.lv, kur ir izvietota torņa karte, un pieregulēt pareizo virzienu, ja līdz šim varbūt tas nav pārbaudīts.
0: Īpaša uzmanība ir jāpievērš tieši kabeļu tehniskajam stāvoklim, uzsver Vineta Sprugaine.
1: Bieži vien mums liekas, ka kabelis ir mūžīgs, ja, un ka viņš nav jāmaina periodiski. Esam to novērojuši arī dabā, ka ir mājsaimniecības, kurās antena ir uzlikta līdz ar jumtu, ja, un pa 20-30 gadiem nav veiktas nekādas izmaiņas, nu aicinam tomēr pārskatīt un pārbaudīt, vai viss ir darba kārtībā. Īpaši pēc ziemas mēs zinām, ka piemēram kabeļu un antenu savienojumu vietās iekļūst ziemā ūdens, tad, kad sniegs izkūst, ja naktī atkal ir stiprs sasalums, ūdens pārvēršās ledū, ledus saplēš kaut kādas savienojuma vietas, un uztveršanas kvalitāte var nebūt tik laba.
0: Atsevišķos gadījumos signāla uztveršanai pietiek arī ar parasto istabas antenu, taču tad svarīgi ir atcerēties, ka signālam var traucēt fiziskie šķēršļi, piemēram, metāla jumts vai vairākas biezas sienas. Arī jumta antenes ir pakļautas fizikas likumiem. Ja antena ir virzīta, piemēram, kāda diškoka virzienā, tad tas arī var traucēt signālam, īpaši vasarā, kad kokā uzplaukst lapas. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Bet nu no apraides sociālajiem tīkliem, ekrāniem un televīzijas atpakaļ pie zemes, Latvijā ir sākusies graudu kulšanas sezona. Lauksaimnieki Zemgales laukos vāc pirmo miežu ražu un jau nogādā to arī kaltais un graudu glabāšanas torņos Dobelē. Pagaidām nozares pārstāvji ražas apjomu, tieši apjomu vērtē kā labu un arī graudu cena pat laban nedaudz ir pieaugusi, par kvalitāti vēlāk varēšot spriest, bet lauksaimniekiem, kas piegādā ražu lielākus tēriņus, šogad rada svārstīgās degvielas cenas. Plašāk par graudu kulšanas sezonas atklāšanu Sintīs Ambotis reportāžā.
3: Dobeles dzirnavnieka graudu pieņemšanas punktā starp graudu torņiem un kaltēm ik pa brīdim ierodas smagās automašīnas ar pirmajām nokulto miežu kravām. Līdz ar karsto un saulaino laiku zemnieki šajā nedēļā atklājuši graudu kulšanas sezonu un daudzviet Zemgales laukos redzam kombaini. Uzņēmuma vadītājs Kristaps Amsels stāsta, ka šogad līdzīgi kā citus gadus plāno kopumā pieņemt ap 500 tūkstošus tonnas graudu.
4: Šobrīd principā notiek aktīvākā ziemas miežu kulšanas fāze. Un pēc miežiem, jā, mēs gaidam arī ziemas cietoskviešus, un tad jau turpināsies jau ar ziemas rapsi un parastajiem ziemas kviešiem.
5: Pagaidām, cik daudz varbūt no tā apjoma var secināt, cik daudz arī no miežiem ienāk, cik laba, nu jā, ražīga ir tā raža.
4: Nu, par apjomiem šobrīd, protams, pāragri runāt, jo labība vēl stāv uz lauka, bet par miežiem to, ko mēs dzirdam no zemniekiem, ka tā raža ir laba. Tā ražība ir vidēji kā nu kuram no 6 līdz 8 tonām no hektāra, un kas ir nu, labs rādītājs. Un jā, sējuma kvalitāte kā tāda, kas var dot savu ietekmu uz ražību šogad, bet, kā parasti saka,
6: ceļus skaitīsim rudenī.
3: Amsels norāda, ka pagājušā gada vasaras beigās un rudenī mitrie laika apstākļi atstāja ietekmi uz ziemāju sējumu kvalitāti, līdz ar to šogad pieaugušas vasarai platības. Kviešu un citu graudu kulšanas darbi noritēs jūlija beigās un augustā.
6: Mums jau ir tā kopraža, ja mēs runājam virs

0: 3 līdz 3,5 miljoniem tonu. Un šeit, kas mums vajadzīga pārstrādē, ir nedaudz virs 10% no kopapjoma. Tā kā arī gados, kad varbūt tās ražas nav padevušās vai ir kādas kvalitātes problēmas, mēs aizvien spējam savākt to nepieciešamo apjomu, kas mums ir vajadzīgs pārstrādē, jo Latvija aizvien ir neto eksportētāji graudu ziņā.
1: Dobeles dzirnavnieka vadītājs vēl bilst, ka graudu cenai biržā pat laban novēro augšupejošu tendenci, ko ietekmē gan mainīgie laika apstākļi Eiropā, gan daudzie ģeopolitiskie saspīlējumi.
2: Te ir 10 hektāru lauks, mieži nogatavojās pa lielam. Vienmērīgi bija atkarībā no laukiem. Mitrums vārstījās.
1: Zaļinieku pagasta zemnieku saimniecības aplociņa saimnieks Ronalds Puķītis rāda nu pat nokulto miežu lauku un jau sagatavoto graudu kravu. Viņš saka, ka raža pagaidām šķiet laba, bet šajā saimniecībā tieši pagājušais gads bijis rekordgads.
2: Raža aptuveni ir ap 7 tonām pagaidām. Aizpagājušais gads saimniecībā bija mans slikts gads pagājušais. Labs šitas izskatās, ka varētu būt atkal kaut kur pa vidām.
1: Un kas ar cenu šobrīd ir?
2: Aptuveni ap 180 eiro pa tonu. Ir gadi, kad es esmu dabūjis daudzreiz lielākas summas. Jā. Pagājušais gads, man liekas, bija cenā kā sliktāks, bet atkal raža bija lielāka. Tā kā amerikaņu kalniņi, gan tās biržas, gan izmaksu pozīcijas un ražības lēkā pa gadiem. Šogad peļņu, ja godīgi, es baigi neceru pat neko dižu.
3: Tieši tās degvielas sadarzām dēļ vai necitu?
2: Degvielas, minerā mēsla, arī tās darba algas kaut kur jau jāsāk atkal vēl piepacelt, jo darbinieku deficīts ir diezgan liels, un tie, kas ir darbinieki, tie ir zelta vērti manā saimniecībā. Līdz ar to arī ar pagājušā gada sākumu es reorganizāciju esmu veicis. Man nākuši klāt papildus rabarberu nozare, plus vēl riepu servis. Ja viena nozare neiet vai kaut kas, tad otra uzreiz tā kā aizmuguri piesedz.
1: Vēl runājot par turpmākajiem darbiem, zemnieku nedaudz bažīgu dara nākamās nedēļas nokrišņu prognozes, kas var daļu labības sagāzt veldrē un radīt papildu izmaksas. Tādēļ kopumā uz šī gada ražu viņš aicina raudzīties vēl piesardzīgi. Sinti Ambota, Latvijas radio.
4: Arī nākamais stāsts skriet ārpus Rīgas. Cilvēkiem sola, ka būs tuvāk un ērtāk, bet tajā pašā laikā viss tikai attālinās. Runa ir par jau daudzkārt apspriesto dzelzceļa pieturu Inčupe, Skultes līnijā pie pašiem Saulkrastiem. Tā ir viena no 16 pieturām, kurās jau līdz pagājušā gada beigām Latvijas dzelzceļš solīja izbūvēt koka platformas, lai pasažieriem vilcienos iekāptu būtu ērtāk. Inčupē darbi tā arī nav sākušies. Starp citu, pirms 2 gadiem lēma, ka šobrīd iedzīvotājiem neērto pieturu mežā un tālu no mājām pārcels tuvāk Baltijai kāpai, bet pagājušajā gadā tam paredzēto naudu pārvirzīja dzelzceļa projektam Rail Baltica, un pieturas plāni kavējas. Un tad atbildīgi arī solīja, ka tagadējā pieturā izbūvē šo paaugstināto platformu no koka. Un tagad ir pagājis vēl gads, un Latvijas dzelzceļam atkal ir parādījies cits plāns. Kāds tieši un kāpēc tikai tagad un kad jaunajā vietā varētu sākt būvēt šo pastāvīgo pieturu, to noskaidrot devās Viktors Demidovs.
5: Ar zāli aizaugušajā un šķietami nekurienē esošajā Inčupes pieturā gaidīto pāris aktīvistu vietā mani sagaida 14 dažāda vecuma iedzīvotāju. Tā manā profesionālajā karjerā ir tikai otrā reize, kad uz sarunu ar radio ierodas negaidīti daudz vietējo cilvēku. Arī pirmo reizi to piedzīvoja tieši Inčupes pieturā, kur jau pusgadu vajadzēja būt izbūvētiem paaugstinātiem peroniem no koka, bet līdz šim tur nav pat atvesti būvmateriāli.
6: Tā ir vienkārši dzelzceļa slikta plānošana. Mēs nerunājam par realizāciju.
5: Tā saka Gins Kalniņš, kurš pārsvarā pārvietojoties ar vilcienu. Viņš bijis viens no iedzīvotājiem, kurš pašu spēkiem pēn iztīrīja aizaugušo taku līdz vilcienam.
6: Šobrīd ir situācija, ka mainījās auto pārvadātājs un ļoti daudz autobusus ir pazuduši. Vilciens bija stabils. Vienīgā nelaime, ja, ka teiksim, veciem cilvēkiem arī pa šobrīd, ja šeit vispār piekļūt, ir ļoti liela problēma. Tāpēc ir vajadzīgi normāla stacija, lai arī veci cilvēki varētu tikt līdz dzelzceļam. Jo savādāk ir nogriezta pilnībā no iespējas kaut kur pārvietoties.
5: Iedzīvotāji Māra Heimani uzskata, ka koka platforma ir jābūvē plānotās jaunās pieturas potenciālajā vietā, tātad tuvāk Baltijai kāpai, nevis esošajā pieturā.
7: Tā vieta stacijai ir nozīmīga no visiem viedokļiem, jo Saulkrasts ir kurorta pilsēta, šeit nebūs rūpniecība, vēl kaut kāda cita veida

0: Lauksaimniecība, zvejsaimniecība, šī ir kurorta pilsēta, kur cilvēki ir izvēlējušies vietu dzīvot, strādāt attālināti.
1: Tas, ka tā sacīja vajadzētu būt tajā vietā, tas ir pilnīgi skaidrs. Man, teiksim, ir vienalga, vai šeien atnākt attālam ziņā vai es turien, bet tur cilvēki dzīvo tur nevis mežā. Ja?
2: Tā savukārt piebilst Mārtiņš Graudums. Pēc Saulkrastu novada pašvaldības informācijas netālu no Pieturas jūras pusē dzīvo 270 cilvēku, sliedēm otrā pusē tikai 50, bet esot vairāki detāli plānojumi, kas paredzot izbūvēt ciematus. Savukārt Inčupes dzelzceļa Pieturu pagājušajā gadā no janvāra līdz novembrim izmantoja vairāk nekā 7200 pasažieru. Tiesa, gada lielākajā daļā vienā reisā Pietura bija aktuāla vidēji labi jau vienam cilvēkam. Tādi dati ir autotransporta direkcijai, kas pasažierus uzskaita ar vilcienos iebūvētajām kamerām. Direkcijā arī teica, ka Inčupe elektrificētajās līnijās ir viena no vismazāk pieprasītajām Pieturām. Arī Latvijas dzelzceļā uzskata, ka vecajā Pieturā koka platformu nav vērts būvēt. Viņa teica, ka lēmums šogad pieņemts satiksmes ministrijas konsultatīvajā padomē. Bet kāpēc Inčupe vēl līdz šī gada pavasarim bija iekļauta 16 Pieturu sarakstā, kurās līdz pagājušā gada beigām solīja izbūvēt koka platformu, skaidro Latvijas dzelzceļa tehniskās eksploatācijas direktors Egils Feldmanis.
3: Tas bija darīts vienkārši, nu, savus izējot no tā, ka ir Pieturas punkts esošs, kā daudzi citi, nu, un tad paņemt šis skaits, šīs 16 stācijas. Bet šī konsultīvā padoma, kurā bija gan ministrijas pārstāvi, gan dažādu sabiedrības, gan apeirons, gan nu, ļoti daudz šajā padomē ir pārstāvi, un nonācām pie tāda, ka nu, loģiskāk būtu būvēt tur, kur viņai ir lielāka perspektīva.
2: Tiesa, līdz pagaidu platformai jaunajā vietā Inčupes pasažieriem nāksies gaidīt vēl vismaz gadu, jo esot daudz darba. Tā izmaksāt varētu iespējams ap 90 000 eiro. Latvijas dzelzceļš no Saulkrastu novada pašvaldības arī gaida vienošanos, ka vietvara līdz Pieturai izveidos ērtu un drošu piekļuvi. Lūk, ko par to saka novada domes vadītājs Normunds Līcis no Latvijas reģiona apvienības.
4: Gaidam, ka tiks iesniegts pašvaldībai kāds konkrēts skices, un tad mēs varētu, ja no savas puses plānot stacijai piemību, mēs redzam, ka īpašumi to ļauj. No Baltās kāpes puses pa Pļavas ielu tā būtu arī iespēja piebraukt ar automašīnām pie šīs te Pieturas. Savukārt no veselības ciema puses tā būs tikai gājēja infrastruktūra.
2: Piekļuves izbūve varētu izmaksāt līdz 1 000 000 eiro. Jāteic, ka Latvijas dzelzceļā pēc Līča komentāra Latvijas radio sola tuvāko nedēļu laikā šos jautājumus ar pašvaldību pārrunāt. Savukārt satiksmes ministrijā joprojām nezina, kad jaunajai pastāvīgajai Pieturai būs nauda. Latvijas dzelzceļā pieļauj, ka būdarbus varētu sākt ne agrāk kā 2028. Gadā, tos pabeidzot iespējams gada laikā. Tiesa, novada iedzīvotājiem nav vērts lolot lielas cerības, jo dzelzceļam dažādu apstākļu dēļ ar peronu izbūvi neveicas. Piemēram, Aizkraukas līnijā peronu modernizācija kavēsies par 6 gadiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
5: Nu jā, ar vilcieniem šajā un tuvākajās dienās uz Inčupes Saulkrastu pusi uz Jūrmalu brauks tūkstošiem cilvēku, tad vasarai pavisam neraksturīga situācija mūsu nākamajā stāstā. Jūlija vidū tiešām Rīgas arēnā ir uzliets ledus, un nedēļas nogalē uz tā visu acu priekšā slidos virkne Latvijas izlases hokejistu, bet viņi nespēlēs ierasto klasiskā formāta hokeju. Šis būs sporta veids vai hokeja atvasinājums ar nosaukumu 3-3 hokejs. Nedēļas nogalē galvaspilsētā notiks 8 nāciju turnīrs 3-3 hokejā, un par to jau plašāk tūdaļ mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kas šis ir par turnīru, kādas ir tā saknes? Daudziem droši vien arī jāatgādina, kas vispār ir 3-3 hokejs.
6: Jā. Jā, sveiks tā, un sveicāt radio klausītāji. Nu, skaidrs, ka 3-3 hokejs ir hokeja paveicis, ko spēlē ar trim laukuma spēlētājiem vārdsargu vienā komandā, un nu, tad divas šādas komandas ir laukumā un spēkojas savā starpā. Ir arī cits nianses, bet nu, sāksim no pašiem pamatiem par šo turnīru. Tas ir jauns turnīrs, notiks pirmo reizi, tieši šāds 8 nāciju kaus, nu, to rīko Latvijas 3-3 hokeja federācija, kas gan jāpiebilst nav valstī oficiāli atzīto sporta federāciju pulkā, nu, un rīkotāji priekšgalā Latgalā ir kādreizējais Latvijas hokeja valstsvienības aizsargs Georgijs Pujats, droši vien esam dzirdējuši.

0: Šo vārdu un uzvārdu, iespējams, tā altu es dzirdēju nākamo. Londonas vasaras olimpiskajās spēlēs startēja tāds džudo cīkstonis Konstantīns Ovčinikovs. Arī viņš ir šo rīkotāju pulkā. Nu, un arī hokejists Nikita Zantmans ir viens no galvenajiem rīkotājiem. Nu, te gan jāpiebilst, ka viņš 2024. Gadā kopā ar vairākiem citiem zināmiem hokejistiem aizbrauc uz agresoru valsti Krieviju, kur startēja tās augtajās Putina spēlēs Kazaņā. Latvijas Hokeja Federācija pēc šī gadījuma viņam un kolēģiem arī anulēja vietējās spēlētāju licences. Tā kā šāda grupa cilvēku rīko šo turnīru, nu pirms šī astoņu nāciju turnīra notika arī reģionālie sabraukumi, nu piemēram Mārupē un Tartu. Tas ir tas, ko viņi šogad ir sarīkojuši. Un tagad potenciāla kulminācija šim trīniekam šīs te nāciju kausa. Tāli?
1: Nu un kas tad piedalīsies šajā astoņu nāciju turnīrā? Kuras tad būs tās nācijas?
0: Jā, nu tātad astoņu valstu komandas, nu pirmkārt jau mainiets Latvija būs šo vienību pulkā, tāpat arī Somija, Igaunija, Čehija, Slovākija, Zviedrija, Vācija un Ungārija. Nu viss spožākais sastāvs būs Latvijas izlasē, tajā 8 un 10 spēlētājiem pārstāvē Latvijas hokeja izlase maijā aizvītajā pasaules čempionātā. Tāli?
1: Nu, Latvijas 3-3 izlasē spēlēs, tātad tevis pieminēt ļoti labi zināmi hokejisti, pastāst vairāk tieši par mūsu vienības sastāvu. Es nezināju, ka 10 spēlētāji ir komandā, acīm redzot, tad viņi mainās tie, kur varbūt mazāk šo sporta veidu ir iepazinuši. Kas būs arī pretiniekos izstāst?
0: Jā, katrā komandā pa 10 spēlētājiem, nu un Latvijas komandā spēlēs, nu piemēram, Nacionālās hokeja līgas kluba Floridas Panthers uzbrucējs Sands Vilmanis, arī Patriks Zabusovs, divkārtais Stanley Cup ieguvējs Uvis Jānis Balinskis, Roberts Mamčits, Renārs Krastenbergs, Franks Razgals, Denis Smirnovs, Kristaps Zīle, Eduards Traumaks un arī vārdsargs Mareks Mitens ir viens vārdsargs, tātad jā, un Traumaks ir arī viens no šī turnīra rīkotājiem, bet spēlētāju menedžeris ir bijušais Latvijas hokeja izlases Sargs Artūrs Kulda, bet par to, kāpēc tad piekritis piedalīties šajā 3-3 hokeja turnīrā Latvijas televīzijai pastāstīja Sandis Vilmans. Paklausāmies.
2: Es domāju, tas ir ļoti labs veids, kā arī sagatavot sev nākošajai sezonai un būs ļoti jaudīgi pretinieki pretī, tā kā arī tāds nopiens turnīrs, nopiens hokejs arī notiks. Pat Edvards man neuzrunāja, man uzrunāja Patriks Zabusovs. Mēs bijām tajās vakariņās kopā ar komandu pirms čempionāta un man vienkārši piedāvājas, tad vadomāju un uzreiz arī, baigi ilgi nebija jādomā, es uzreiz arī piekartu uzspēlēt, tā kā, protams, ļoti interesants koncepts tieši 3-3, tas tāds interesants hokejs var izpausties vairāk un ir, tas tāds jaudīgāks un, es domāju, tāds tā kā interesantāks arī skatītājiem.
0: Tā Sands Vilmans, un tātad Latvijas 3-3 hokeja izlase šo astoņu nāciju turnīru sāks rītdien, 18. jūlijā pret Igauniju, pus 5 vakarā šī spēle. No 11. rītdien jau mači notiks Rīgas arēnā vēl apakšgrupā. Latviešiem būs jāspēlē arī pret Somiju un Čehiju, un 8 vienības sadalīts divās apakšgrupās. Izslēgšanas ciņas un fināla mači notiks svētdien. Hokeju spēlēs NHL izmēru laukumā, tas jāpiebilst, tas ir 60 metru garš un 26 metrus plats. Nu, rīkotāji gribēja, protams, to standarta 3-3 laukumu, kas ir daudz mazāks, bet nu, tomēr neizdevās tādu īsā laikā sagādāt arēnā, tāpēc spēlēs uz šādu klasiskajam hokejam vairāk atbilstošu ledus. Katrā mačā būs 3 trešdaļas, kā jau arī klasiskajā hokejā, katra ilgs 7 minūtes. Uz ledus vienlaikus katrā komandā būs 3 laukuma spēlētāji, viens vārdsargs. Nu, un spēlē nedrīkst veikt spēka paņēmienus, ja pārkāpi noteikums, tad nebūs gan noraidījuma, bet uzreiz tiks piešķirts sodemetiens, nu, tad vienam spēlētājam šis sodemetiens būs jāizpilda, un citi drīkstēs traucēt pretinieku, drīkstēs traucēt sodemetienu laikā, tas arī tā protams, īpatnēji iedomājamies klasisko hokeju, tur nekad tā nenotika. Nu, un spēļas starplaikos, starp citu, notiks arī cīņas uz ledus, hokejisti slidās, cīnīsies ar boksa cimdiem. Tāli?
1: Vēl arī tā. Nu, Latvijā laikam bija viens no pirmajiem starptautiskajiem panākumiem pirmajos jaunatnes olimpiādē, ja nemaldos, tieši šajā sporta veidā. Ar to tad līdz ar to viss ne sākas, ne beidzas 3-3 hokejā, ja?
0: Jā, pavisam noteikti. Skaidrs, pagaidām arī lielā starptautiskā ledus hokeja federācija īsti nav nodefinējusi, kā tā vēlas redzēt šo hokeja paveidu attīstāmies nākotnē. Nu, viens lielais mērķis ir skaidrs, ko ir arī šī federācija paudus, ka vēlētos to redzēt olimpisko, ziemas olimpisko spēļu sporta veidu vidū 2034. Gada Salt Lake City ziemas olimpiskajās spēlēs. Nu, skaidrs, ka par to vēl jālēmj arī starptautiskajai olimpiskajai komitejai, bet, nu, kā arī šī turnīra rīkotāji ir pauduši publiski, tad, nu, pagaidām nav tāda konkrēta tālāk ejoša plāna, bet niša ir brīva, līdz ar to, nu, kādam tā ir jāsāk attīstīt, un tad, iespējams, nu, viņi saka, ka vēlas vismaz kļūt par lielākajiem 3-3 turnīru rīkotājiem Eiropā, kas to, lai zinu, varbūt arī kādu dienu sanāks. Tāli?
1: Ja pirmie sāka, kāpēc ne, paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienā, to veidojām mēs Tāli Seipurs, Aiga Pelēna, arī Kaspars Groskops un Tomas Šopeiko, un ja vēlties pārraidi noklausīties savā viedierīcē, meklējiet Latvijas radio mobilo lietotni, un tur dienas ziņas, tad arī raidījums pēcpusdienu, arī pusdienu tur būs atrodami, mēs tiekamies atkal pirmdien, kā katru darba dienu, gan 12.5, gan arī 16.5.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksten 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības jaunākie izteikumi sociālajos medijos aktualizējuši jautājumu, cik ētiski vai neētiski publiski drīkst izteikties rīdzinieki ievēlētā Rīgas domes vadība. Uz kāda lietotāja ierakstu par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietē no Latvijas, vicemērs Ratnieks atbildējis citējušie mērkaķi ir jāizraida. Tāds galvaspilsētas vicemēra izteikums raisīs plašu rezonansi. Ratnieku kritizē arī Rīgas domes ētikas komisijas vadītāja Lauma Paegļa Kalni no Jaunās vienotības.
3: Šī konkrētā retorika pārkāpja, ja nu es teikšu tā šādu, saprātīgi jēdzīgu cieņpilnu komunikāciju, un te ir jānodala tiešām problēmas risināšana, noziegumu izmeklēšana, nepieciešams izraidīšana no tā, ka šādu komunikāciju mēs tikai pastiprinām šīs bailes un satraukumu patiesībā cilvēkos. Nu, zināmā mērā arī ļaujoties no tiem apgalvojumiem, ka Latvijā ir tūkstošiem, kas arī nav neko pamatotiem.
2: Patērētāja tiesība aizsardzības centrs piemērojas 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājām Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir nepietiekami izvērtējusi patērētāju saistības un spēju atmaksāt kredītu. Tādējādi kredīti izsniegti daļai tādu patērētāju, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, jo viņi uzņēmušies pārmērīgas kredīta saistības. Citur pasaulē Somijas premjers Petteri Orpo nonācis korupcijas skandāla epicentrā. Tas noticis saistībā ar valdības ieceru piešķirt 10 miljonu eiro vērtu finansiālo atbalstu sporta arēnas būvniecības projektam Helsinkos, lai gan tā īstenošanas nepieciešamība apšaubījusi Somijas finanšu ministrija. Somijas mediji ziņo, ka lēmums par naudas piešķiršanu pieņemts pateicoties premjera pietuvinātu personu centieniem. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
4: Pērnā gada rudenī, norisinoties Somijas valsts budžeta veidošanas sarunām, valdība lēma par provizoriska 35 miljonu eiro valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu Helsinki Garden projektam, kura ietvaros Helsinku centrā plānots izbūvēt daudzfunkcionālu sporta arēnu. Taču jūnijā laikraksts Vantāns Sanomats ziņoja, ka lēmums par arēnas projekta finansēšanu tika pieņemts, neievērojot standarta procedūru. Kā norādīts, Somijas premjera Petteri Orpo vadītā Nacionālās koalīcijas partija virzīja projektu valdībā. Savukārt tā lobēšanu nodrošināja premjeram pietuvināto cilvēku loks.
2: Opozīcija pieprasījusi premjera atkāpšanos, bet viņš apsūdzības korupcijā noraida, atzīstot vien nepietiekamu komunikāciju ar sabiedrību. Japānas parlaments pieņems grozījumus imperatora pēctecības likumā, taču saglabājas aizliegums sievietēm mantot troni. Grozījumi paredz iekļaut karaliskajā ģimenē attālākus radiniekus, kas ir vecāki par 15 gadiem, ja viņi nav precējušies. Un vēl iedzīvotājs šodien Latvijā pēdējo dienu var nobalsot par savu favorītu gada balvai zivsaimniecībā Lielais Loms 2026. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības daļas vadītāja Agnese Neimane šodien Latvijas Radio skaidroja balsojuma nepieciešamību.
5: Ir ļoti būtiski, lai nozarē nāk iekšā jauni cilvēki, jauni.

0: un stasiņas, tā teikt, un plus piedalām arī, lai sabiedrība redz šīs nozares darbību, un tā skaitā arī, lai mēs spētu godināt tos cilvēkus, kas nozarē ir veltījuši visu savu mūžu. Un tieši tā iemesla dēļ arī ir šī nominācija, kurā ir šogad jau otro gadu pēc kārtas, ir sabiedrības balsojums, un sabiedrība var parādīt tieši, kādā veidā pie viņiem nonāk informācija un kurš ir tas kanāls, kurš strādā vislabāk, lai viņi uzzinātu un izprastu gan zivsaimniecību, gan ūdeņa apsaimniekošanu Latvijā.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 28 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 49%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, austrumos 11-16 grādi. Rīt no rīta rietumu un centrālajos rajonos būs lielākoties mākoņains, austrumos lielākoties skaidrs laiks, dienas gaitā debesis apmāksies. Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņi. Zona rietumu un centrālajos rajonos līs, vietām lietus stipras un pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 24-29, rietumos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no pēcpusdienas brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 20, rīt dienām 27-29 grādi. Grādi.
2: Starbrīdis ar Tomu Krēviņu.
3: Tehniski šī varētu būt viskarstākā diena, kāda vismaz jūlija mēnesī ir bijusi un kāda jūlija mēnesī būs, bet kā nu pat mēs dzirdējām laikaziņās, vēl var arī pietiekami karsta izrādīties arī rītdiena. Rīgas apgabals gan gaida lielu negaisu dienas otrajā pusē rīt, bet nesteiksimies notikumiem pa priekšu, kā mums labi zināms, tie lietus mākoņi jau mēdziet turpu un šurpu. Bet izmantojot to, ka termometra stabiņš ir gan drīz aizkāpis līdz 30, es šodien, piekdienā, 17. jūlijā, vēlējos starpbrīd iesākt ar dienas jautājumu šādu. Kas tevi, dargais starpbrīžu klausītāji, visvairāk atsvaidzina? Kas tevi veldzē šajā karstajā laikā. Bieži vien ļaudis domā, ka atsvaidzinošākās lietas ir kaut kas, kas patiesībā nemaz tevi neatsvaidzina. Nu, piemēram, sēdoties asvēdien, sākt dzert ūdeni vai kādu limonādi, bet tas neko nedod. Pret asumu var cīnīties tikai ar pienu, kefīru, paniņām, airanu un tā tālāk. Kas visvairāk tevi atsvaidzina šodien? Un citās karstās dienās lūdzu padalies. Nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajiem raidījumam un WhatsAppā, protams, gaidīsim arī audio ziņas kā allaži, gan no Bristoles, gan arī Varakļāniem. 25660440 ir mūsu numurs, kurš ir pieslēgts WhatsApp kastei. 25660440. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu dabas mīļotāju iepazīt sikspārņus un nakts kukaiņus kopā ar Latvijas vadošajiem ekspertiem, uzzināt par šo mazo radību nozīmi dabā un vērot tos dabiskajā vidē. Divi pasākumi notiks jau rīt Ķemeru Nacionālajā parkā un Krustkalnu dabas rezervātā, bet ar to viss nebeigsies. Tad nu par dabā iešanu man šodien ir tas gods sarunāties ar dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciālisti Agnesi Čamani, kur mums ir pieslēgusies no tuvākas vai tālākas vietas, to tūdaļu noskaidrosim. Labvakar, Agnes!
4: Labvakar!
3: Agnes, kur jūs atrodaties?
4: Šobrīd esmu Ķemeru Nacionālajā parkā, Mežamājā, un jāsaka tā, ka arī šobrīd notiek ļoti aktīvi gatavošanās darbi mūsu tuvojošam pasākumam Tumsas lidoņu naktī.
3: Šķiet, ka dabas aizsardzības pārvaldes cilvēkus nav nemaz tik vienkārši iedabūt šeit Doma laukuma studijā, jo jūsu gaitas lielākoties taču paiet dabā un arī birojos, kas ir tuvāk dabai. Tā kā jūs esat dabas aizsardzības speciālisti, vai tas nozīmē, ka jūsu darbs nozīmē izglītot cilvēkus tieši dabā par sugām un visu citu dzīvo?
4: Jā, protams, izglītojam lielus, mazus, jaunus, vecus, puikas, meitenes, sievietes, vīriešus, kā es dažreiz mēdzu teikt, un principā, jā, tā mūsu mērķa auditorija ir visa sabiedrība, Citreiz cilvēki nāk pie mums, citreiz mēs ejam pie cilvēku.

0: Bet jā, jūlijs ir tāds mēnesis, kad notiek ļoti daudz dažādu pasākumu, un tiekamies mēs ļoti daudz, kur gan pie mums īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, citreiz arī mēs ciemojamies kādos pilsētas svētkos, un piemēram, rīt būsim Dundagā sklandrošu festivālā, tā kā tas klāsts ir visnotaļ plašs.
1: Iziesim cauri tādai ABC-ai. Cik daudz un dažādu dabas aizsargājamo teritoriju veidu Latvijā vispār ir? Man uzreiz nāk prātā dabas parks, rezervāts, dabas liegums, kas vēl?
0: Jā, tieši tā, šo te īpaši aizsargājamo dabas teritoriju mums ir simtiem, jāsaka tā. Bet tas cipars var likties tāds ļoti liels un mulsinošs, bet, protams, jā, tās mūsu pazīstamākās, lielākās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir mūsu četri nacionālie parki. Ir mums arī viens liels biosfēras rezervāts, kas ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, jā, un tā arī ir. Mums ir dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, ir arī dabas liegumi un tāda lieta ir arī kā rezervāti, un šī ir tā reize, kad šīs ir tās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur cilvēki netiek gaidīti, kur tiešām ir viss atstāts dabiskiem šiem dabas procesiem, kur parasti tad arī tiešām viesojas tikai zinātnieki, dabas pētnieki, varbūt arī pa kādam manam kolēģim, bet mēdz būt arī izņēmuma gadījumi, arī kad šādi te pasākumi izglītojoši notiek šajos te rezervātos, un viens no tādiem ir arī rītdien.
1: Par to mēs tūdaļ parunāsim. Varbūt precizējiet nedaudz, kur cilvēkam ir vismazākās iespējas kaut ko darīt, un kur ir visplašākās?
0: Jā, nu, vismazākās būs jau manis minētajos rezervātos. Rezervāti, tāpat kā nacionālie parki, mums ir četri. Ir Grīņu rezervāts, Mauricala, Kruskalni un Teiči, bet cilvēkiem visplašākās iespējas un arī tur, kur viņi visvairāk tie gaidīti, tie ir šie te nacionālie parki, kur ir arī dažādas dabas takas, infrastruktūra, izziņas centri, dabas centri, kur mēs arī rīkojam šos te izzinošos pasākumus. Un jāsaka tā, ka tie mūsu apmeklētākie, populārākie gan no mūsu pašu iedzīvotājiem, gan ārvalstu turistiem ir Gaujas nacionālais parks, un diezgan daudz arī ciemiņi pie mums ir Ķemeros.
1: Cik lielā mērā dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības vai uzņēmē darbības intereses aizvien ņem un savstarpēji saduras? Vai jūs daudz risināt šādus jautājumus?
0: Es teiktu, ka tā sadursme ir nepārtraukta, un šādus te jautājumus mums nākas risināt ikdienas, kur šīs te domstarpības sadurās, kur ir gan šīs te saimnieciskās intereses, gan dabas intereses. Ir arī diezgan tāda liela sadursme notikusi par aizsargājumām jūras teritorijām runājot. Arī ir diezgan plaši izskanējuši diskusijas par dabas aizsardzību un lāčiem, jo zinām arī neseno gadījumu, kad lācis ieklīda Jēkabpilī, tā kā darbs šajā arī te lauciņā nerimstas ne brīdi.
1: Cersimies nu klāt dabas iepazīšanas pasākumiem jau drīzumā, tātad iespēja redzēt sikspārņus. Tā, protams, šķiet īpaši interesanta. Cik izplatīts sikspārņus Latvijā vispār ir un cik daudz sugu mums ir? Es atceros, šķiet redzējis vienu naku, tas vienmēr ir lieliski, ka saulrietā sikspārņi dodas savās medībās tādu kārtīgu skatu. Es man šķiet esmu redzējis tikai vienreiz, un tas bija saldo, ja nemeldos.
0: Jā, nu sikspārņi mēs varam satikt, es teiktu, visā Latvijas teritorijā, un sikspārņu sugas mums ir apmēram 16. Ir izplatītākas sugas, ir retākas arī, par kurām priecājas sikspārņu pētnieki, bet jā, protams, tāds vislabākais laiks sikspārņu vērošanai ir mīkrēslis un šis laiks pēc tam. Gadās arī, kad cilvēki ar sikspārni sastopās tad, kad viņš ir atradis savu ziemas mītni, jo sikspārnis pārziemo, tā tad viņš meklē vietu ar stabilu mikroklimatu, kas var būt militārās būves, pagrabi, alas, bet arī tas, ko daudzi nezin, kā apmēram puse no šiem te mūsu sikspārņiem, viņi gluži tāpat kā gaiputni dodas uz siltākām zemēm, ziemas laikā. Tā kā

0: tie sikspārņi, kurus jūs satiekat savā pagrabā, ejot pēc ievārījuma burkas, nu, tā ir tikai daļa no šīm te Latvijā mītošajām sugām.
1: Sikspārņi ir visā Latvijas teritorijā sastopami?
0: Jā, bet ja gribās tiešām sikspārni satikt, novērot kādā krāslainā vasaras vakarā, droši vien jāmeklē ir vietas, kas ir pie kādām ūdens tiltnēm, vietām, varbūt ar veciem parkiem, kur ir veci dobumaini koki, iespējams arī kāda kultūra vēsturiskā celtne, piemēram, kā baznīcas muižas, jo tagad vasarā arī, kad notiek šī te mazuļa audzināšana, sikspārņi meklē kādas vietas, kur ir diezgan augsta temperatūra, un nu, šādās baznīcās muižās vēl tomēr ir kāda šķirba, kur ielīs šīs tēks, tā teikt, nav tik hermētisks, varbūt kā mūsdienu būvis, un iespējams arī, ka tur mitinās kāda kolonija.
1: Iespējams, ka viens no mītiem aizvien ir tāds, ka sikspārņi ir bīstam cilvēkam, kaut kādā ziņā, tad mīts seko mītam. Var teikt, ka cilvēkiem sikspārnis ir pilnībā nekaitīgs?
0: Es teiktu, ka tās bažas, jā, visbiežāk ir nepamatotas, jo par sikspārņiem arī klīs diezgan daudz mīti, kurus mēs mēģinām kliedēt. Latvijā mītošie sikspārņi nesūc asinis, viņi pārtiek tātad no šiem te naktskukaiņiem, odiem. Sikspārņi arī mērtiecīgi nevēlēsies ielidot jūsu matos, par to nav jābaidās, bet nu, tas brīdis, kad sikspārņus varētu izdarīt skādi, varētu būt tad, kad jūs viņu patiešām cenšaties paši noķert, apskatīt, sikspārņus aizsargājoties var iekost, un pašā ļaunākajā gadījumā sikspārņus var izplatīt trakumsārgu.
1: Mhm. Viņš gan nav vienīgais, jā.
0: Viņš gan nav vienīgais.
1: Jau kurš to bet, var izplatīt, jā.
0: Jā, bet arī tāpēc tiešām tad sikspārņus abrīnojam ar acīm un nemēģinam viņiem kaitēt, nemēģinam viņiem pielīst un nemēģinam viņus ķert ne ar rokām, ne ar tīkliem, nekā citādāk. Ja vien neesat tā teikt sikspārņu pētnieks un nemēģinat viņus apgredzenot.
1: Man ir radies priekšstats, ka tomēr, nu tā tad... pavasarī, vasarā un rudenī sikspārņi dzīvo lielās komunās. Tas ir mīts vai tā ir taisnība?
0: Lielā komunā viņi ir jāsastopami vasarā un tās ir mātītas kopā ar saviem mazuļiem, jo vienai mātītei parasti piedzimst viens vai divi mazuļi. Te viņi tajā laikā tā teikt atpūšas.
1: Un kad atkal notiek satikšanās ģimenes?
0: Satikšanās pāriem notiek rudenī, bet arī interesants fakts, mātīte uzreiz nepaliek grūsna, tas notiek pavasarī, tā teikt, pamostoties no šīs te ziemas guļas.
1: Vai, ja kādam interesantam ir vēl vēlme doties sikspārņu ekspedīcijā, to vispār vēl var pagūt izdarīt, pieteikties šim?
0: Var pagūt izdarīt, jā, jāsaka tā, ka šis te pasākums ķemeros jau ir pilns, un es teiktu pat pārpildīts, bet vēl var mēģināt paspēt rīt doties uz mazo lidoņu nakts salidojumu, kas būs Kruskalnu dabas rezervātā, tā tad arī jārezervātā tajā teritorijā, kur it kā doties nevar, bet šī ir tā ekskluzīvā iespēja tomēr rezervātā pabūt. Pēc tam 24. Jūlijā notiks sikspārņu nakts Dundegas pilī, vakarā, un vēl pēc tam 31. Jūlijā sikspārņu nakts piedzīvojums notiks Līgatnes dabas takās. Ja pirmie trīs pasākumi ir bezmaksas, arī viens tāds mazs izņēmums, ja jūs dosieties uz Līgatni pētīt sikspārņus, tad gan būs jāiegādājas ieejas biļete Līgatnes dabas takās, bet pats pasākums ir par brīvu.
1: Labi. Tik tālu par sikspārņiem, bet būs arī kukaiņiem veltītas tūras. Kādus nakts kukaiņus jūs cerat ieraudzīt un kā to vispār varēs izdarīt tumsā?
0: Jā, nu, lai pētītu nakts kukaiņus, patiesībā to var darīt tik viens. Ir nepieciešams doties ārtelpā, ir nepieciešams balts palaks un lampa, kas izstaro gaismu. Nakts kukaiņi uz šo te kombināciju atsaucās ļoti labi. Ir arī pieejams, nu jau dažādas aplikācijas noteicēja, kad mēs šos te nakts kukaiņus arī varam ļoti labi iepazīt. Bet jāsaka tā, ka arī šo te nakttauriņu klāsts ir gana raibs, gana dažāds, un arī pat šo te nakttauriņu nosaukumi ir gana interesanti, gana krāšņi un interesanti. Piemēram, nakttauriņi ir nosaukti par lācīšiem, bērpēm.

0: mūķenēm, pūcītēm, svingiem. Un vispār šī te nakts kukaiņu pasaule ir tiešām krāšņa un pārsteidzoša un ir vērts viņu iepazīt.
1: Kādi praktiski noteikumi cilvēkiem ir jāņem vērā, lai dotos šajos gājienos?
0: Pirmkārt, ir jābūt labvēlīgiem laikapstākļiem, jo ar dzīvniekiem principā ir tāpat kā ar mums. Mums patīk, kad ir saulains, patīkams, silts, nav liels vējš. Ja gribas pētīt cikspārņus un sevišķi, ja gribas pētīt šos te nakts kukaiņus un naktstauriņus, ir vēlams mierīgs, silts vasaras vakars bez nokrišņiem. Kā jau minēju, ņemam baltu palagu, ņemam lampu. Protams, arī tūmā jābūt kādam elektrības avotam. Un šādos te patīkamos laikapstākļos nakts stundās pievilinam kukaiņus un viņus atpazīstam. Ar sikspārņiem, protams, ir mazliet sarežģītāk. Visticamāk pret debesīm jūs redzēsiet tikai lidojošus siluetus. Tas, kas palīdz, ir ierīce, kas pārveido šos te sikspārņu ultraskaņas saucienus mums dzirdamās skaņās, bet nu, tur arī ir ausi jāietrenē un jābūt gan tomēr tādām pamatīgākām zināšanām, lai šos te saucienus atšķirtu un noteiktu arī, kurš tad ir, kurš sikspārns, kurš šos saucienus ir izdevis.
1: Cik gari parasti ir šie pārgājieni?
0: Ļoti dažādi stunda, divas, trīs, protams, ir arī no svara apmeklētāja interese. Citreiz ir tā, ka apmeklētāji arī nemaz negrib iet prom, jo viss liekas tik interesanti. Un šie te publiskie pasākumi tiešām ir tāda nu, ekskluzīva iespēja, jo parasti viņus vada tiešām savas jomas eksperti, kas tad arī var atbildēt uz tādiem nu, pat ļoti specifiskiem jautājumiem.
1: Visbeidzot, mēs ik pa laikam dzirdam runas, ka cilvēki it kā vēloties palīdzēt dzīvniekiem, rada tikai un vienīgi kaitējumu. Tāpat katru pavasaru klasiskie stāsti un atgādinājumi neaiztikt roņus pludmalēs, kurus, diemžēl, sakoši suņi. Vasarā arī ir kādas tipiskās situācijas, kur var notikt cilvēku miedarbība ar citām sugām un kur cilvēkam nevajadzētu iejaukties?
0: Jā, viena tāda arī būtiska problēma ir dzīvnieku mazuļi, jo arī vasarā, protams, cilvēki biežāk dodas dabā un arī paaugstinās šī te iespēja sastapties ar maziem pūčulēniem, putniņiem, stirniņām un visu ko citu. Un tad citreiz mums liekas ārprāts, viņš taču ir viens pats, nezinu, ko viņš tagad darīs, labāk ņemšu padusē un stiepšu mājās. Nu, tā patiesība ir tāda, ka viņš nav viens, viņš nav pamests, māte viņu visticamāk ir paslāpusi un pēc ilgāka vai netika ilga laika viņiem atkal ir paredzēts satikties, bet rezultātā sanāk tā, ka mēs šo mazuli nolaupam, aiznesam un pēc tam paši nezinām, ko darīt. Un tad mēs zvanam patversmēm un vēl visam kam un saprotam, ka tā nav bijusi tā labākā rīcība. Dzīvnieku mazuļiem palīdzība ir nepieciešama tad, kad ir tiešām redzams kāds ievainojums, lūzums, asinis, pūžņojošas acis, bet ja jūs atrodat vienkārši kaut kur sēdošu, tupošu, guļošu mazuli, klusi paējam garām un viņu turpat atstājam.
1: Liels paldies par šo, un mūsu klausītāji arī nav palikuši vienaldzīgi, klausoties mūsu sarunu, Juris raksta sikspārņu un spāris, ir vislabākie odu un mušu un citu kukaiņu mednieki, ja gadījumā kāds vēl to nezināja. Un to mēs nepieminējām jā, šodien.
0: Tikai jāpiekrīt, jā.
1: Un Uldis savukārt sapriecājies, klausoties par sikspārņiem raksta. Manas sievas mātes dzīvoklī vidrīžos bija istabas bērs, un tajā bieži vien mitinājās divi sikspārņi. Istabas bērzā. Tas nozīmē, ka katru dienu iestājoties krēslē, lai viņš šāvās no tā bērza laukā pa logu, acīm redzot.
0: Grūti, jā, saprast, kas ir istabas bērs.
1: Es tā iedomājos, ka tas ir tas, kurš stāv stūrī tāds glīts.
0: Nu, vasarā gan patiešām tā arī gadās, kad kāds sikspārnis ielido telpā, un tad arī cilvēki nezin, ko ar viņu iesākt. Bet, jā. Nu, vasara tiešām arī ir tas brīdis, kad ar sikspārņiem var itin bieži sastapties.
1: Agnes, lūdzu vēlreiz atgādiniet, uz kuriem datumiem vēl var pieteikties kukaiņu un sikspārņu pētīšanai, un pats svarīgākais, kur ir jāpiesakās, un varbūt ir arī kāda vietne, kur palasīt par šo vairāk?
0: Jā, vietne, uz kuru es aicinu doties, ir

0: tiekamies dabā.
1: Tiekamies dabā.
0: .lv.
1: Jā,
0: .lv. Tur meklējam sadaļu notikumu kalendārs. Tiekamies dabā. .lv. Jā. Mm-hmm. Tur tad jums tiešām arī atvērsies kalendārs, un tad jūs varat aplūkot dažādus mūsu dabas

0: nakts piedzīvojumu.
1: Agnes, liels paldies par sarunu un paldies par darbu, ko darāt. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciālista Agnes Čamana šodien sarunā ar mani Starbrīdī. Lai jauka nedēļas nogali un lai izdodas ieraudzīt daudz sikspārņus.
0: Paldies, visu labu!

0: Rockstar brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Vaiks gaisa malkas Lana Del Rey ieskanējās starbrīdī. Diemžēl nav vaļas šo Kalifornijas mūziķis skaņdarbu noklausīties. Nav laika noklausīties līdz galam, jo jāsteidzas tālāk starbrīžu ikdienas notikumos. Anda Bušavica tagad mums pastāstīs par to, ko nedēļas nogales arūpējus kultūras jomā.
2: Sveiki studijā, sveicināti klausītāji! Vasaras kultūras notikumu kalendārs, tas būtībā ir festivāla kalendārs. Laikā, kad Rundāles pils dārzā krāšņi zied rozes, klāt ir ikgadējais senās mūzikas festivāls, tas notiks jau rīt 18. jūlijā, sāksies ar koncertu uzvedumu bērniem, noslēgsies ar Antonio Vivaldi vijoļu koncertu cikla gadalaika atskaņojumu. Saulē rietot 9. vakarā, diriģents Andris Veismans kopā ar kameroorķestra Simfonietta Rīga un šogad solists godā būs spāņu vijolniece Letīcija Moreno. Savukārt Vidzemē, Valmiera muižā, šai pašā dienā 18. jūlijā etnomuzikas festivāls. Valmiera muiža, ja nu kāds vēl nav bijis, pat par sevi ir izstaigāšanas vērta, var paviesoties zirgu aplokā, var pasēdēt Valmiera muižu salus darītavu skrodziņā, bet es patiesi apbrīnoju Valmiera muižas etnomuzikas festivāla rīkotāju spēju uzburt bērniem, suņiem, cilvēkiem draudzīgu vidi, kurā patiešām ir patīkami šo festivālu dienu pavadīt. Un ko darīt būs? Būs gan cirka priekšnesumi, dažādi tautu virtuve, mierīgas un netik mierīgas zvilnētavas, meistarnīcas un ugunīgi performāns festivāla noslēgumā. Šogad Valmiera muižas etnomuzikas festivālā pirmo reizi uzstāsies grupa no Ķīnas – Manhu, kā arī pirmo reizi būs dzirdams eksperimentālais Baltic trio, ko veido Reins Jaunais no Latvijas, Indriks Palū no Igaunijas un Domāns Razms no Lietuvas. Festivālā atgriežas arī etno-popu grupa Tautumeitas, latviešu un igauņu duets Laim Jansona un Marija Kalkuna, radikālais folka ansambles Grēcīgie partizāni un apvienība Sventava. Tāpat festivālā gaidāmas starptautiskā projekta Etno Estonija 30 gadu jubilejas svinības. Vēl viens festivāls, kas šogad svin savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju, ir Laba daba. Arī tas notiek šajā nedēļas nogalē, tas sākas jau šodien, Līgatnes pusē Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki. Programma plaša, būs gan veterāni, hospitāļi ieli, pienvedē piedzīvojumi Dzelzs Vilks, būs folklora, tradicionālās dziedāšanas grupas aucējs, Jēkabs Nīmans un Elīs Dombrovska, Latvijas universitātes koris dziesmu vara, Strazdu muižas pūtēju orķestras aptiekas bēru ansambles un Imants Daksis. DJ

0: Eta teātra izrādes performances Dejas un dzejas. Vēl es gribu uzsvērt, ka Laba daba ir ģimenēm draudzīgs festivāls. Faktiski tā ir izcila vieta, kur savu pusaugu bērnu sākt iepazīstināt ar festivālu dzīvi. Festivālā darbosies arī mūsu radio kolēģi, Latvijas Radio 6, Radio Naba skatuve, būs arī tiešraides studija, un tas nozīmē, ka mirkļus no festivāla Laba daba iespējams tvert arī neklātienē ar radio starpniecību. Vasarā nu dien nemaz negribas iet uz muzejiem, bet ja nu tomēr, tad man padomā kāda burtiski nu pat atklāta izstāde Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, tā galvenajā ēkā, no rītdienas līdz pat novembrim apskatām zīmējumu izstāde Iemiesotā doma. Tā ir pirmo reizi tik vērienīgi tieši zīmējumam veltīta izstāde, kas atklās zīmējumu daudzveidību vēsturisko attīstību jau kopš 18. Gadsimta, proti sākot ar Johanu Kristofu Broci un noslēdzot ar 20. Gadsimta 90. Gados dzimušajiem māksliniekiem, ietverot arī trimdu un diasporas. Un vēl pēdējais aicinājums – iesaistīties Latvijas Radio radioteātra projektā. Tā mērķis ir apkopot ģimenēs glabātos, vai nu patiesos, vai nu leģendām apvītos, mantotos vai draugu lokā dzirdētos spoku stāstus. Un man šķita, ka tā varētu būt jauka nodarbi ģimenēm, kas vasarā kopīgi atpūšās kādā, varbūt lauku mājā, izmantot izdevību, iztaujāt vecvecākus vai arī, nu tā, ģimenē stāstīt viens otram kaut kur dzirdētos spoku un šausmu stāstus. Un ja tos izstāstot jums liksies, ka ir vērts ar tiem dalīties, tad tos var pierakstīt un līdz 6. Septembrim nosūtīt uz radioteatrs@lsm.lv. Un tad no rudenī interesantākie, spocīgākie, negaidītākie, varbūt arī komiskākie stāsti pārtaps audio formātā un pirmā šāda audio spokošanās Latvijas radio plānot jau apveļu laiku.
1: Liels paldies, Anda! 31 minūte pār 5 pēcpusdienā laiks noskaidrot, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, un tas ir par 4,5% mazāk nekā pērn šajā laikā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Vairāk nekā 1200 jaunieši šodien sāk valsts aizsardzības dienestu. Lielākā daļa dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet aptuveni 60 iesaukti obligātā atlases kārtībā. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī trāpīts lidostai dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandā, Rabasā un diviem tiltiem nogalinot vismaz 7 cilvēkus, tā ziņo Irānas valsts mediji. Irāna vērsusies pie Jemenas hutiešu kaujinieku grupējuma ar aicinājumu sagatavoties Bābel-Mandeba šauruma blokādei, tā vēsta aģentūra Reuters. Irāna vēlas, lai hutieši aizvērtu šo šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Adenas līci, ja ASV veiks triecienu Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Izraels parlaments nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. Oktobrī. Endijs Bērnems apstiprināts par leiboristu partijas līderi un automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjeru. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrotskis uzlicis veto premjera Donalda Tuska valdības ierosinātajam likumprojektam, kas paredzēja legalizēt ierosināto likumprojektu un civilās partneru attiecības. Šobrīd Rīgas centrā 28 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 49%.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, starbrīdis. Toms Grēviņš šeit viss kārtībā. Viss kā vajag ir 17:33 minūtes. Šodien starbrīžu dienas jautājums ir, kas tev visvairāk atsvaidzina šādā karstā tveices pilnā dienā? Deksters raksta, ūdens pudelēs, saldējums, augstā zupa. Ja būtu kārtīgs pagraps, tad es turētu arī bērzu sulas. Ūdens mums no krāna labs un tīrs nāk. Dekster, nu forši. Aldis raksta, labākā atveldze ir atrast koku ar plašāko vainagu, kura ēnā turpināt sargāt augstnes pazemināto temperatūru. Tur pie zemes tad var piemest savas sakarsušākās miesas, kura ēna turpina sargāt augstnes pazemināto temperatūru. Skaidrs. Mudīt raksta, tā kā manā istabā iespīd tikai rīta saule, tad karsto laiku pavadu telpā, daudz dzeru augstu un gāzētu minerālu ūdeni. Modras raksta, lai dzīvo Latvijas radio 1 un 2 un vispārējie cipari.

0: Mani atsvaidzina doma, ka būs arī vēsās un lietainās dienas. Tāpēc izbaudu šīs karstās saulainās dienas ar augsto balto zupu, to es gatavoju no vārītiem dārziņiem, svaigiem zaļumiem un kefīru, un lai tīkama nedēļas nogale. Es vairāk kārt esmu teicis, ka karstajās dienās galīgi nenāk par skādi no brāļiem japāņiem aizņemties tradīciju, ka viņi vispār neēd karstu ēdienu. Karstu ēdienu karstā laikā, un šonedēļ tādas dienas man pat ir bijušas vairākas, kad pusdienās es neko uzkarsētu neesmu licis mutē. 17.34. Ilze vēl ir atsūtījusi mums audio ziņu ar tiešo reportāžu no Varakļāniem. Ar lielāko prieku to uzklausīšu. Lūdzu, Ilze. Ilze?
1: Tieši viskarstākajā dienā karstākās ziņas no Varakļāniem. Visvairāk mani atsvaidzina tapešu līmēšana. Tas ir visdebišķīgākais process, kādā es joprojām mīlu iesaistīties. Birstes, līmes spaiņi, dažādas ierīces, par kuru nosaukumiem tu neko nezināji. Pēkšņi tas viss iegūst tādu jaudu, un 30 grādu karstums vairs neliek smokošs. Bet slapjas tapetes, slapji sādi, slapjas zeķes, slapji mati. Pilnīgi viss gluži kā lupatiņu multenē par mazgāšanos. Es katram iesaku atveldzēties tā, ka tapešu līmēšana pēkšņi jūsu dzīvē iegūst pavisam jaunu apvārsni. Priecīgi jums visiem un laimīgu nedēļas nogali. Tiešās ziņas no Varakļāniem, Tom, te Ilze, atā!

Par atsvaidzinošām lietām Bristola pagaidām klusē, no Varakļāniem ziņas saņēmā un vēl no Bordeaux. Tātad no Francijas mums pienākusi ziņa, Lauras raksta. Augsts alus un okeāns ir tas,

0: kas atsvaidzina karstās dienās. Ļoti daudzi to nemaz nezinu, jo skaidra lieta, ļoti daudz mūsu klausītāji nekad nav bijuši pie okeāna. Bet okeāns ir nenormāli augsts. Nenormāli augsts arī šajā karstajā laikā. Okeāna ūdens ir ledains. To var okeānā ielīst burtiski uz 5 sekundēm un momentā tev ir pat jārā ir plus 40 grādu temperatūra. Momentā tev ir jānesas ārā. Piekrastē, es nezinu, vai okeāns vispār kādreiz sasilst. Varbūt kāds prātvēders atrakstīs atbildi, kā tur īsti ir. Bet varam arī pie šīs tēmas mierīgi neatgriezties. Tas nav obligāti. 39 minūtes pāri 5 pēcpusdienā. Laisks piekdienas vasarīgs vakars 17. jūlijā. Ar jums kopā Latvijas Radio 1. Šis ir starprīdis. Un tagad Mārtiņš Kļavinieks pastāstīs par aktualitātēm sportā.
1: Sveiks Tom, sveicināt arī starbīšu klausītāju šajā piekdienas vakarā. Šoreiz sporta vēsti sākšu ar ziņām par ralliju, jo pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien sāka pasaules čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas ralliju. Dienas iesildīšanās ātruma posmā latvieši sabojāja auto, viņi ietriecās trases norobežojumā, taču mehāniķi tomēr pagūto salabot ekipāžu gan uz pirmo ātruma posmu no servisa parka izbrauc 2 minūtes par vēlu, tāpēc saņēma 20 sekundes sodu. Nu, pirmajos trijos ātruma posmos visātrākais bija Somas Sami Pajerī, bet savukārt latviešu ekipāžu pirmajā ātruma posmā bija 6., pēc soda 10., otrajā bija 3., bet 3. 4. Šodien kopumā notika 7 ātrum posmi. RFS futbolista vakar savā laukumā ar 2-0 uzveica Belfastas Glentoran un iekļuva konferences līgas atlases otrajā kārtā. Latvijas čempioni divu cīņu sumā bija pārāki ar 4-1 vakar vārtus. RFS labā guva Modulu Saidiju un arī Jānis Ikaunieks pirmo reizi viesu vārtsargu mainieki pārspēja jau cīņas 5. Minūtē. Nākamajā kārtā RFS pretinieki būs Vestri no Islandes. Viņi ikdienā spēlē Islandes otrajā spēcīgākajā līgā, bet pērn izcīnīja šīs valsts kausa futbolā tādēļ arī nonākuši uz Eiropas skatuves. Latvijas futbola kluba RFS galvenais treneris Viktors Moruss pēc vakardienas spēles pauda, ka komandai jāprogresē, lai sekmīgi spēlētu arī konferences līgas atlases turpinājumā. Klausāmies Viktoru Moruzu.
2: Jāprogresē, jā. Protams, vēl nav labākas kondīcijas dažiem spēlētājiem. Daži jaunie spēlētāji, kuri varbūt ieņem tādas svarīgākas lomas komandā, tas arī iepriecina mani, jo tas vajag sasinis un arī pieredzējušiem spēlētājiem nevajag atslapties. Tas, protams, ir ļoti labi un tas ļauj domāt par to, ka būs progress, jo skaidrs, ka jauni spēlētāji jebkura gadījuma spēlējot un ja viņiem ir tādas svarīgas lomas komanda, viņi augs un kopā ar viņiem augs komanda.
1: Tālūk RFS futbola komandas galvenais treneris Viktors Moruss. Liepājas kluba futbolisti konferences līgas otrās atlases kārtas pirmo spēli savā laukumā aizvadīs Jūrmalā Sloks stadionā. Kvalifikācijas otrajā kārtā liepājnieki tiksies ar Vīnes Austriju vienību un spēli Jūrmalā notiks 23. jūlijā. Kādēļ gan liepājnieki nespēlēs savā Daugavas stadionā Liepājā Vēju pilsētā? To varat droši vien vaicāt gan jūs, gan arī kāds cits, arī daudz futbola līdzjutēji tā vaicā. Atbilde ir diezgan vienkārša, bet neiepriecinoša. Proti sarunā ar futbola apskatnieku Edmundu Novicki, viņa vietnes Patreon šķirklī Liepājas kluba direktors Dāvids Jansons pastāstīja, ka Daugavas stadiona Liepājā zālājs sabojāts rītdien gaidāmā prāta vētras koncerta sagatavošanās darbu laikā. Jansons pauda, ka zāliens ir tā sabojāts, ka komanda nav pat pārliecināta vai vispār šo sezonu vēl spēlēs Daugavas stadionā Liepājā. Nu, alternatīvie laukumi esot vai nu šis pats Sloks stadions Jūrmalā vai Daugavas stadions Rīgā. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku mētiņu basketbola izlase šodien pasaules kausā cīnīsies par 9. līdz 16. vietu. Pirmajā mačā tiksies ar Čehietē. Mačs sāksies 6. vakarā pēc Latvijas laika tiešraide Latvijas televīzijas 7. kanālā. Bet Elza Černuho un Elīza Ligeri šodien Eiropas 18-gadīgo un jaunāku sportistu čempionātā vieglatlētikā Itālijā kvalificējās finālam šķēpamešanā, bet Emīlija Brauna finālam tāliekšanā. 200 metru sprintā Ieva Malnača pārliecinoši iekļuva pusfinālā, to pašu paveica arī Anastasija Fomenko. Aleks Ajibola Desmonds pusfinālam

0: kvalificējās, bet 400 metros barjeras sprintā pusfinālu sasniedza Markus Celms, turpat vietu nodrošināja arī Elans Bertmanis. Ksenija Fjodorova un Anna Vecbaštika pusfinālu gan nesasniedza. Līdzšinējais Valmieras basketbolists Kristofers Karlsons pārcēlies uz Ventspili, tā vēst Kurzemes klubs, bet pasaules kausa futbolā fināls ar Argentīnu un Spāniju tiesās Slovēnis Slavko Vinčič, tā nolēmusi Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA. Vinčič šajā fināla turnīrā jau strādājis trijās spēlēs, kurās parādījis 5 dzeltenās un 1 sarkano kartīti, taču nav piešķiries nevienu 11 metru soda sitienu. Nu un pērnajā sezonā viņš tiesāja Minhenes Bayernu un Madrides Real cīņu Čempionu līgas ceturtdaļu finālā. Tas bija visaugstākais līmenis, kurā viņš strādāja. Atgādinu, ka pasaules kausa futbolā fināla turnīra fināla mačs notiks svētdien 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Tajā tiksies Argentīna un Spānija. Ar šīm vēstījumi par pasaules kausa fināla turnīru futbolā tad drīz skan šī piekdienas vakara starbrīža sporta vēstis. Tās jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks, lai visiem jauka saulaina silta nedēļas nogalu. Neaizmirstiet sekot līdz arī sportam un, protams, jau pasaules kausa fināla turnīra futbolā fināla mačam svētdienas vakarā. Tiekamies atkal jaunedēļ.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: slavenību, debesu juma, viss tāds satriektākais futbola fans vismaz pēc Anglijas Spānijas spēles spriežot. Miks Džegers, The Rolling Stones, leģendārais Jumping Jack Flash.
1: Argentīnas spēles.
0: Es atvainojos Argentīnas un Anglijas. Paldies jau, ka tu esi. Ko es bez tevis darītu? Ir viss tajā galvā sāk

0: Lēnām sajukt. Bet jā, Džegera kungu mēs redzējām vismaz reizes trīs televizora ekrānā Argentīnas un Anglijas derbijā. Un jā, es gribēju izmantot šo situāciju un jums atgādināt, ka būs milzīgs koncerts svētdien, par ko arī nav tā, ka visa pasaule ir lielā sajūsmā. Gluži kā tas notiek amerikāņu futbolu, NFL, tātad noslēguma Superbowl mačā. Mirklī, kad būs nospēlētas pirmās 45 minūtes ar, protams, padzeršanās paudzes radītajām vēl pieliktajām 11 minūtēm, tad apmēram ap pulksten 11. Vakarā svētdien. New Yorks New Jersey stadionā no Times Square paņemot vilcienu 45 minūtes. Manam tā kā uz ogri jābrauc no turienes, lai tiktu līdz stadionam. Šajā stadionā, kurā noritēs pasaules kausa fināla spēles starp Spānijas un Argentīnas izlasēm, tā gan ir taisnība. Uz skatuves speciālā šovā, skatu uzbrauks droši vien uz laukumu, uzstāsies Justins Bībers, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy. Viens no vissvarīgākajiem Los Angeles filharmoniķu klasiskās mūzikas diriģentiem Amerikas Savienotajās valstīs Gustavo Dudamels. Vēl ir zināms, ka būs milzīgs koris, vēl būs Sesame Street un The Muppets, leģendārie Jim Henson izveidotie leļi. Muzikālais režisors Chris Martins neticu, ka neparādīsies. Gan jau kā arī kaut kur izbrauks ar klavierēm un uzdziedās vismaz dažas yellow frāzes. Tas viss, protams, to svētdienas vakaru futbolu padarīs par vēl lielāku komēdiju nekā tas jau tā būtu. Jā, bet tas tā notiks un cik gara patiesībā būs šī pauze starp pirmo un otro puslaiku, to neviens nezina. Es esmu dzirdējis baumas, ka Britu televīzija netranslēs šo koncertu. Un viss, cik es to esmu sapratis, viss liecina par to, ka mēs tomēr to redzēsim, mūsu platuma grādos to nodrošina. Mūsu kabeļu piegādātājs, kas izrāda pasaules kausu, tā kā cerēsim, ka visas notiņas varēsim labi sadzirdēt, bet šis ir mēģinājums dabūt pie televizora ekrāniem arī tos, kur savādāk droši vien šo spēli neskatītos. Andris raksta, vasals, es par okeānu ūdeni, varbūt Eiropas krastos okeāns ir augsts, bet klusais okeāns gan ir ļoti silts, tur mēs bijām novembrī Kostarikas krastos. Man novērojumi ir tātad par Lisabonas, netālu no Lisabonas esošo okeāna krastu un augstumu. Arī Guntis raksta, sveiks tom par okeāna augstumu, tu stāsti mītus, trīsreiz jūnijā, jūlijā esmu bijis Portugālē tās dienvidos brīnišķīgajā Falesijas smilšu pludmalē pie okeānu un esmu peldējies ūdenī kā siltā pienā. Vairāk paisumā pirms bēguma, un tad vēl sarkanbaltās klintis tālāk krastā ir papildu prieks dvēselei, tā kā pie okeāna nevienmēr ir augsti. Ar sveicienu no Raunas puses pāēnā rakstā atsēdēs zem koka Guntis. Liels paldies, Gunti! Un vēl Antons mums ir atsūtījis audioziņu. Anton, kas sakāms? Labprāt tevi uzklausīsim.
1: Sveiki, klausītāji, sveiki, Tom! Ļoti labi dzesē ūdens, nu vienā, ko tu tur dzeri, jā, bet ar ļoti daudz ledus. Un kad tu esi to trauku esi izdzers, tad to ledu arī sagraus un apēs norīt. Ļoti labi dzesē tas.
0: Ļoti labi, Anton, ka saņēmies mums šo izstāstīt, lai jauka nedēļas nogala arī tev. Ieva, ķeries klāt pie sevis savas stāstāmā par internetu medijiem, lūdzu.
2: Sveiks, Tom, jā, nu nākus pastāstīt par to, kas tad interesants un ko varētu noteikti palasīt kādā brīvrīdī šajās brīvdienās, jo īpaši, jo tās soli, diemžēl, lietainas. Un šodien interesants raksts portālā TVNet. Vai Latgale tiešām nolēmta ilgstošai ekonomiskai atpalīcībai? Šādu jautājumu tātad uzdod TVNet aizsākot pat veselu rakstu sēriju, kas veltīta šai tēmai. Fakts, ka trim samērā nozīmīgiem darba devējiem veicot kolektīvo atlaišanu tuvāko mēnešu laikā Daugavpilī darbu var zaudēt ap 700 cilvēku, liek kārtējo reizi iztirzēt ekonomisko situāciju Latgalē, vai reģions ar talentīgiem ļaudīm skaistu dabu un izslavētu viesmīlību, bet pakļauts dažādiem ar Krieviju saistītiem riskiem tiešām ir lemts nemitīgai cīņai ar nabadzību tā vaicā. Raksta autors Mārtiņš Apiņas. Un to, kā tad tur ir, TVNet skaidro pie ekonomikas ekspertiem, un šajā rakstā trīs galvenie akcenti ir bezdarba līmenis un tā iemesli, kā Krievijas tranzīts ietekmēs ekonomisko situāciju un, protams, kāda šobrīd ir situācija ar investīcijām privātajā biznesā. Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs Latgales ekonomisko atpalīdzību skaidro ar mazāku fizisku resursu pieejamību un cilvēku kapitālu, un pirmajā gadījumā tas ir zemākas privātās.

0: privātā sektora investīcijas, līdz ar to arī mazāk naudas inovācijām un tehnoloģijām. Attiecībā uz otro, iedzīvotāju skaita samazinājums Latgalē notiek visstraujāk Latvijā, gan mirstībai pārsniedzot dzimstību, gan arī aizbraukušo cilvēku skaitam pārsniedzot iebraucēju skaitu. Bet plašāk par to, vai viss Latgalē tik tiešām krāsojas tikai tumšos toņos, tad portālā TVNet. Bet runājot par tumšām notīm, gana tumšas un kriminālas Latvijas vēstures lapuses turpina šķetināt šo sezonu jauns LSM raidieraksts Velnoga. Kā pasaulē, tā arī Latvijā arvien lielāku popularitāti gūst tā dēvētais true crime, jeb nozieguma dokumentārija žanrs, un to pārliecinoši pārstāv arī šis raidieraksts, kas stāsta par Latvijas tumšākajiem augļiem, jeb nežēlīgiem noziegumiem, kas slēpjas aiz gadsimta turbulencēm, juku laikiem un Latvijas arī veiksmes stāstiem. Podkasta balss ir vienkārši super atlasīta. Tas ir filmas Tumšzilēs evaņģēlijas, varētu tā teikt, seja. Raidis Turmans, te viņš ir podkasta balss. Un šodien iznākusi jaunākā šī raidieraksta epizode Šausmas gulbenes bērnu dārzā. Proti 1999. Gada 22. Februārī Latviju satricina prātam neaptverama nežēlība. Kāds vīrietis bērnu dārzā gulbenē nodūris audzinātāju un trīs bērnus. Slepkava atroda ātri, bet motīvus šādam noziegumam neviens nespēja izprast vēl ilgi pēc notikušā. Arī šodien pēc vainīgā. Nāves, nu tālūk. Bet lai viss nebūtu tikai tādās tumšās notīs, noslēgumā vēl brīvbrīdim kāds fotostāsts, citu saistībā ar to pašu pasaules kausa futbolā, Britu raidsabiedrības BBC mājaslapā. Un šī raksta nosaukums 10 pasaules kausa spilgtākie attēli kā vēsturiski mākslas darbi. Nu, un tad nu šeit, piemēram, ir kāds kadrs no Anglijas un Meksikas izlases spēles, kur futbolists Bariņš tādām ļoti kolorītām sejas izteiksmēm visi dzenas pakaļ Bumbai. Un šis, piemēram, foto mirklis ir pielīdzināts Umberto Bocconi 1916. Gada darbam Lancieru uzbrukums. Vai kāds tiešām feins kadrs ar futbolu fanu puisēnu Bosnijas, Hercegovinas un ASV spēlē salīdzināts ar Caravaggio gleznu ar pieveikto medūzu. Nu, tur ļoti daudz tādi interesanti.
1: Bet tā jau var jebko pievilkt, jebkam klāt.
0: Bet viņi tur tā tik forši un dažādu laiku mākslas darbus ir savilkuši ar tām fotogrāfijām. Tā kā noteikti šis varētu būt interesants raksts visiem tiem, kam sports un arī mākslas.
2: Un jāmeklē tas ir?
0: BBC mājaslapā. Nosaukums ir 10 pasaules kausa spilgtākie attēli kā vēsturiski mākslas darbi.
2: Oj, ko skaisti. Paldies, Ieva. Šo es noteikti apskatīšu. Tur, kur BBC, tur dzīvo arī mūsu pastāvīgais klausītājs Zandes. Beidzot esam saņēmuši audioziņu no viņā.
3: Vienmēr sakot tā, karstā laikā, pirmākārtām uzreiz, protams, zupa augstā, augsts ūdens, vienmēr ledus skapī un saldējums. Bet es no gruziniem Gruzijā būdams iemācījos, ka karstā laikā jādzer karsta tēja. Jo notiek termometru regulācija ķermenī. Ķermenis sāk svīst un paliek vieglāk. Termoregulācija. Nu, kaut kā tā, redziet, karstuma galīga galva nestrādā. Man plus 30. Visiem labu vīkendu, čau!
2: Atkal mūs pārsiti, Zandi, atkal pārsiti. Nu, mēs it kā to visu esam dzirdējuši par tā karstā dzeršanu karstā laikā, bet latviešu cilvēks vēl līdz tam nav ticis. Un droši vien nekad arī netiks. Pirmdien, starprīdī, satiksimies ar Javieru Garsiju, manu senu paziņu, un cilvēku, kurš tik labi gatavo. Viņš ir pirmais meksikānis, kurš iegūs Latvijas pilsonības, starp citu. Dzīvo Latvijā jau daudzus gadus, rosās virtuvē, muzicē, aizraujas ar keramiku un ne to vien. Beidzot arī starprīdī, Javieris ar Latvijas pilsonību ir tiešām jāapsveic. Raidījumu klausies pirmdien, 5. pēcpusdienā, bet šīs dienas starprīdi producēja, kā vienmēr, Marjona Baltkalna pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Toms Šupeiko. Paldies par kopā būšanu, lai fantastiska futbola nedēļas nogale, lai sanāk atveldzēties dažādos veidos un tiekamies atkal pirmdien. Paldies par klausīšanos, atā!
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmieru.

0: Rīžas parkā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos 18. jūlijā no 2012. Cēsīs, Rožu laukumā un Cēsu pilsparkā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Labvakar! Ar 17. jūlija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Rīgas domes ētikas komisija un tiesību sarga birojas kritizē galvaspilsētas vicemēra Ratnieka izteikumus par ārvalstniekiem. Pilotprojektā Stradiņas slimnīcas pacientiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas noteiktu laiku dos bezmaksas antibiotikas. Bet Somijas premjerministrs ierauc korupcijas skandālā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Cik ētiski vai neētiski var publiski izteikties rīdzinieku ievēlētā Rīgas domes vadība? Tā var jautāt par vicemēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības komentāru sociālajā medijā X, kurā kāds lietotājs ierakstīja ziņu par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietei no Latvijas. Uz to Ratnieks turpat atbildēja, šie mērkaķi ir jāizraida. Šis Rīgas vicemēra komentārs sociālajos medijos ir raisījis plašu rezonanci. Vai tas ir deputāta ētikas pārkāpums, vai varbūt tā jau ir neslavas celšana, par ko draud krimināla atbildība. Par to ir interesējies kolēģis Viktors Demīdovs.
4: Sociālajā medijā X aktieris Ivars Auziņš ir ierakstījis, ka viņa draugs aizstāvēja latviešu meiteni no pakistāniešu uzmākšanās Tallinas ielas kvartālā. Viņš raksta, uzreiz izlīda 30 pakistāniešu un metās virsū. Viņa te savesti tūkstošu tūkstošiem, pilna vecāķu pludmale. Baisi. Tā ir realitāte, ko īsti no hibrīdkara ietveros. Latvijas mafija ir cerība uz Dombravu. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks atbildēja, paldies par informāciju, nodots policijai. Šie mērkaķi ir jāizraida. Tiesa valsts policijā teica, ka pēdējā laikā nav saņemta izsaukuma par šādu gadījumu Tallinas ielas kvartālā. Viņa aicina iedzīvotājus, kuri iespējams cietuši no noziedzīgā nodarījuma, vērsties ar iesniegumu. Savukārt Ratnieka komentāru likumsargi sola izvērtēt. Vēlāk vicemērs sociālajā medijā Facebook ierakstīja, ka viņam par savu komentāru nav kauna. Turklāt viņa prāt viņš to ir izdarījis piemērotā laikā. Komentēt savu rīcību Latvijas Radio Ratnieks atteicās. Viņa izteikumiem uzmanība ir pievērsusi Rīgas domes deputātu ētikas komisijas vadītāja Lauma Paeglikalna no Jaunās vienotības, sakot, ka viņa komisiju rosinās izskatīt šo notikumu.
5: Šī konkrētā retorika pārkāpja, šādu saprātīgu, jēdzīgu, cieņpilnu komunikāciju, un te ir jānodala tiešām problēmas risināšana, noziegumu izmeklēšana, nepieciešams izraidīšana no tā, ka šādu komunikāciju mēs tikai pastiprinām šīs bailes un satraukumu patiesībā cilvēkos. Nu, zināmā mērā arī ļaujoties no tiem apgalvojumiem, ka Latvijā ir tūkstoši tūkstošiem, kas arī nav nerko pamatotie.
4: Tādu komunikāciju neatbalsta arī tiesību sarga birojas, sakot, ka cilvēka cieņa ir vērtība, kas ir demokrātiskas un tiesiskas sabiedrības pamats. Viņa norāda, ka ikvienam ir tiesības paust viedokli, bet tas jādara respektējot visus demokrātiskās sabiedrības principus un vērtības. Savukārt Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zināņu fakultātes asociētais profesors un bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis teica, ka valodas un etniskajos jautājumos vārdi būtu jāizvēlas piesardzīgāk.
6: Tāda uzmākšanās cilvēkiem un ir pilnīgi nepieņemama, ja pie tam vēl jau vairāk, ja tam ir pamats kaut kāds seksuāla rakstura darbības, kas jau kļūtu vismaz administratīvi, ja ne krimināli sodāms. Tā kā pilnīgi noteikti, ka tādām lietām ir jācīnās, bet no politiķim arī var pateikt varbūt ar citiem vārdiem, kā nepieņemama pretī.

0: es izskaļ ļaunprātīga, nosodāma un tā tālāk. Mēs atrast diezgan daudz vārdus, kāds varētu lietot un apzīmēt šādu veidu rīcību.
1: Lieljuksis ir pārliecināts, ka ratnieks ar šādu komentāru nevienu tiesību normu nav pārkāpis. Savukārt Rīgas domas deputātu ētikas komisija par konstatēto pārkāpumu deputātu var tikai brīdināt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu līdz gada beigām īstenos pilotprojektu, kurā pacienti, izrakstoties no slimnīcas, ārsta nozīmētās antibiotikas līdz pat mēnesi ilgam ārstēšanās kursam saņems bez maksas. Mērķis ir nodrošināt nepārtraukto ārstēšanu pēc izrakstīšanās no slimnīcas un veicināt atbildīgu antibiotiku lietošanu. Taču farmācijas nozare par projektu pauž bažas, skaidro Agnija Lazdiņa.
3: Latvija ir starp Eiropas Savienības valstīm ar viszemāko ambulatoro zāļu kompensācijas līmeni, un daudzos gadījumos pieaugušajiem antibiotikas jāiegādājas par pilnu cenu. Vienlaikus pasaulē arvien biežāk runā par antibiotiku efektivitātes mazināšanos. To veicina gan nepabeigta ārstēšanas kursi, gan nepareiza antibiotiku lietošana. Lai situāciju uzlabotu, starp Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Nacionālo veselības dienestu ir noslēgts līgums par pilotprojektu īstenošanu. Tā laikā Stradiņa slimnīcas pacienti, kuri antibiotiku terapiju var turpināt mājās, zāles bez maksas saņems jau izrakstoties no slimnīcas, nedodoties uz aptieku. Ministrija cer, ka tas mazinās pacientu finansiālo slogu, samazinās risku pārtraukt ārstēšanos un uzlabos tās rezultātus. Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktore Jana Feldmane skaidro, ka pilotprojekta ideja radusies pēc slimnīcas speciālistu ierosinājuma. Nereti pacienti pēc izrakstīšanās nevar uzreiz iegādāties vajadzīgās antibiotikas vai saņemt recepti, tāpēc ārstēšana tiek pārtraukta. Feldmane uzsver, ka pilotprojekta laikā arī vērtēs, vai šāda pieeja pacientiem patiešām ir iegūms un vai to nākotnē būtu vērts ieviest plašāk. Pirmie pacienti antibiotikas bez maksas varēs saņemt jau tuvāko nedēļu. Laikā, kad slimnīcā būs pabeigti pilotprojekta tehniskie darbi. Tikmēr bažas par pilotprojektu paudušas farmācijas nozares organizācijas, aicinot veselības ministriju skaidrot tā ieviešanu. Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Zane Melberga norāda, ka ar nozari pirms lēmuma pieņemšanas nav notikusi diskusija. Viņas prāt valstī būtu jāstiprina esošā kompensējamo zāļu sistēma, nevis jāveido jauns modelis apējot aptiekas. Turklāt pagaidām nesot skaidrs, kā šāds risinājums darbosies praksē un kāda ir tā ilgtermiņa iecere. Līdzīgi izsakās arī Latvijas aptieku biedrības vadītāja Agnese Rītene. Pieļaujot, ka pilotprojektu varēja īstenot, iesaistot arī aptiekas, viņa norāda, ka nozari pārsteigusi ministrijas publiskā komunikācija par projektu, uzsverot, ka pacientiem vairs nebūs jādodas uz aptieku, lai gan šobrīd antibiotiku pieejamība aptiekās nesot problēma. Abas organizācijas norāda, ka Saeimas vēlēšanu tuvošanās rada jautājumus, vai iniciatīvas izziņošana nav ietekmējusi arī politiski apsvērumi. Taču Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Līga Āboliņa no Jaunās vienotības gan noraida šos pārmetumus, sakot, ka pie ieceres strādāts jau ilgstoši un tā ir balstīta ekspertu ieteikumos. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Ukrainas triecienos Engelsā, kur atrodas Krievijas gaisa spēku bāze, iznīcināts strateģiskais bumbvedējs Tu-95. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas aizsardzības spēki veikuši triecienus arī pret Krievijas naftas ieguves objektiem un mērķiem pagaidu okupētajā Ukrainas teritorijā. Tāpat Ukraina devusi triecienus vēl 12 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā. 3,5 mēnešus pirms kongresa vidustermiņa vēlēšanām ASV prezidents Donalds Trumps kārtējo reizi pievērsis uzmanību viņa daudzkārt paustajām šaubām par vēlēšanu procesa godīgumu. Tādējādi Trumps mēģina uzlabot savus reitingus, jo karā ar Irānu un augsto degvielas cenu dēļ šobrīd Trumpa popularitātes rādītāji ir zemi. Tāpat ASV prezidents pauž nepatiku pret opozīciju. Savā runā Trumps apgalvoja, ka Ķīna pretlikumīgi esot ieguvusi 220 miljonu ASV vēlētāju datus, bet ASV izlūkdienesti it kā slēpuši informāciju par Pekinas rīcības apmēru.
4: Ķīnas valdība vēlējās, lai ASV prezidents zaudē nākamajās vēlēšanās. Iemesls, kāpēc viņi gribēja, lai es zaudēju, tāpēc, ka viņi zināja, ka es rīkojos gudri, noteicu miljardiem dolāru ievadmuitās un izveidoju spēcīgāko armiju pasaulē. Mums ir spēcīgākā armija jebkur pasaulē.

0: Mūsu nolūks, atklājot informāciju, ir nevis vājināt uzticību vēlēšanām, bet gūt uzticību cīnoties ar ievainojamībām un tās ļoti ātri izlabot.
1: Somijas premjerministrs Petteri Orpo nonācis korupcijas skandāla epicentrā. Tas noticis saistībā ar valdības ieceri piešķirt 10 miljonus eiro sporta arēnas būvniecības projektam Helsinkos. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Pērnā gada rudenī, norisinoties Somijas valsts budžeta veidošanas sarunām, valdība lēma par provizoriska 35 miljonu eiro valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu Helsinki Garden projektam, kura ietvaros Helsinku centrā plānots izbūvēt daudzfunkcionālu sporta arēnu. Runa ir par objektu, kas paredzēts kā Somijas galvaspilsētas hokeja kluba HIFK mājas spēļu norises vieta, kā arī nozīmīgs kultūras un izklaides pasākumu centrs. Taču jūnijā laikraksts Vantāns Sanomats ziņoja, ka lēmums par arēnas projekta finansēšanu tika pieņemts, neievērojot standarta procedūru. Kā norādīts, Somijas premjera Petteri Orpo vadītā Nacionālās koalīcijas partija virzīja projektu valdībā, savukārt tā lobēšanu nodrošināja premjeram pietuvināto cilvēku loks. Vienlaikus medijos izskanējis, ka sākotnēji projekta īstenotāji iesniedza Finanšu ministrijā pieteikumu par 110 miljonu eiro valsts garantiju aizdevumam. Ministrija projektu vērtēja kā riskantu ieguldījumu, norādot uz iespējamu izmaksu pārsniegšanu, būvniecības aizkavēšanās riskiem, kā arī līdzīgu arēnu projektu īstenošanu tuvākajā apkārtnē. Uz šī fona Somijas opozīcijas partijas, paužot aizdomas, ka premjera partijas pārstāvji iesaistīti korupcijas schēmā, pieprasīja Orpo atkāpšanos no amata vai parlamentā ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā viņam būs jāievieš skaidrība par notiekošo. Rēģējot uz opozīcijas spiedienu, Somijas premjers šodien paziņoja, ka pēc konsultācijas ar parlamenta spīkeri tika pieņemts lēmums nākošnedēļ sasaukt likumdevēja ārkārtas sēdi. Vakar intervijā Somu sabiedriskajiem medijiem Ile Orpo noraidīja apsūdzības korupcijā, norādot, ka partijas vai personiskās saites nav ietekmējušas lēmumu par atbalsta piešķiršanu projektam. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka atzīst savu kļūdu komunikācijā ar sabiedrību saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju. Sagaidāms, ka galīgais lēmums par valsts finansiālo atbalstu tiks pieņemts rudenī. Jāpiebilst, ka Somijas valsts revīzijas birojs iniciējis pārbaudi, lai noskaidrotu, vai virzot projektu valdībā netika pārkāpts lobēšanas likuma regulējums. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
1: Telekomunikāciju uzņēmums TET no nākamā gada vairs nenodrošinās maksas virzemes televīzijas pakalpojumu. TET lēmumu skaidro ar tirgus situācijai neatbilstošiem tarifiem un cilvēku pārādumu maiņu. Tas neietekmēšot bezmaksas TV kanālu pieejamību, bet TET ar saviem klientiem līdz gada beigām atrisināšot katra cilvēka situāciju. Kā stāsta TET izpilddirektors Uldis Tatarčuks, jau gada sākumā bija zināms, ka neviens komersants nav pieteicies jaunajā konkursā uz maksas virzemes televīzijas pakalpojuma nodrošināšanu.
3: Un tad ir jautājums, nu, ko tālāk darīt. Viņi to protokolu vai lēmumu, ko tālāk darīt, satiksmes ministrijas vadībā gatavoja pāris mēnešus. Un te nu mēs esam. Un mūsuprāt ir pilnīgi bezjēdzīgi turpināt vecā tehnoloģijā, kuras noriets ir neizbēgams nākošo gadu laikā, palielināt valsts budžeta izmaksas par orientējoši 6 miljoniem eiro gadā uz 5 gadu periodu. Nu, tur, man liekas, kopējās izmaksas jau ir pie 40 miljoniem, un par to naudu varētu visu noklāt ar Starlinkiem, un tas būtu mūsuprāt lētāk un labāks pakalpojums klientiem.
1: Un vēl par sportu. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola izlase šobrīd pasaules kausā sākusi cīņu par 9. vietu sacensību noslēgumā, stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
4: Ilzes Oses Hlebovickas vadītā izlase šobrīd spēkojas ar Čehijas 17-gadnieču valstsvienību par iespēju aizvadīt izšķirošo dueli, kura uzvarētāja iegūs 9. vietu pasaules kausā. Ja latvietis šodien uzvarēs, tad spēkosies par 9. pozīciju, bet zaudējuma gadījumā par 11. vietu kopvērtējumā. Apakšgrupā Latvijas komandai vienu uzvaru trijās spēlēs, bet astotdaļfinālā zaudēts Ķīnas izlasei. Latvija ir 9. rezultatīvākā komanda šajā turnīrā, vidēji mačā gūst 61,8 punktus. Čehija ar 47,5 punktiem ir 14. Pašmāju vienības līdere Šārlote Skrebele ar vidēji 17,3 punktiem mačā ir otrā visrezultatīvākā spēlētāja pasaules kausā.

0: to izskan 17. jūlija dienas ziņas. Producents Edgars Skupčs par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Toms Šupeiko, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 27 grādi, pūš lēns dienvidu puses vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
1: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaiss sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvietā austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkona negaiss. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.

Dažiem izdodas īstenot bērnības sapņus dzīvē, dažiem, un tādu noteikti ir vairākums, tie arī paliek tikai sapņi. Arī brīnišķīgā franču dziedātāja Dalida kopš bērnības par visu vairāk vēlējās kļūt slavena, vienalga kā. Un viņai tas izdevās. Šodien Dalidas vārds ir vienā rindā ar tām 20. Gadsimta kultūras personībām, kuras liktenis padarījis par leģendām.

Dalīta piedzima Kairā, piramīdu zemes galvaspilsētā 1933. gada 17. janvārī. Toreiz viņa vēl nesēja vecāku, itāļu imigrantu doto vārdu Jolanda. Tēvs Pietro Giliotti spēlēja pirmo vijolu Kairas operā. Visi priekšnoteikumi bērnībai mūzikas pasaulē, bet nē, vecāki bija cerējuši meitai garlaicīgu sekretāras karjeru. Tā Jolanda apmeklēja vietējo katoļu skolu, kur vienīgā saskara ar mākslas pasauli bija dramatiskais pulciņš. Jāsaka, tajā viņa guva atzīstamus panākumus. Par visu vairāk Jolanda neieredzēja brilles, kuras tai nācās valkāt kopš agras bērnības. 13 gadu vecumā meitene pieņēma drosmīgu lēmumu. Acenis izlidoja pa logu. Labāk pasauli redzēt miglainu, toties citiem, lai ir prieks uz tevi skatīties.

Tieksmi uz visu skaisto par sevi atgādināja arvien biežāk. 1951. gadā Jolandas lepus piedalījās skaistumu konkursā. Kas par skandālu izcēlās mājās, kad vecāki ieraudzīja savas meitas fotogrāfijas kopā ar citām pretendentēm, kuras tērpus bija vien trūcīgā peldkostīmā. Solījumu būt par priekšzīmīgu skolnieci nedaudz mazināja temperamentīgos dusmu izvirdumus, bet klusībā Jolanda jau kala citus plānus. 54. Gadā viņa tika kronēta kā Miss Ēģipte, un tagad viņas priekšā plaši pavērās Kairas filmu studijas vārti, gluži kā Hollywood, vien vidēju austrumu garā. Jolanda pieņēma skanīgo skatuves vārdu – Dalila, bet skatiens par spīti vecāku iebildumiem jau bija vērsts Parīzes virzienā. 1954. Gada Ziemassvētku dienā lidmašīna veda Dalilu pretī jaunai dzīvei.

Laiki bija grūti. Parīze nebūtu neizrādījās viesmīlīgi. Franču kino Miss Eģiptē vieta neatradās. Tā vietā Dalila pieteicās uz dažām dziedāšanas nodarbībām. Pedagogs bija īsts tirāns, toties viņa metodes bija efektīvas. Jau pēc pāris mēnešiem Dalila uzstājās kabarē Elizējas laukos. Tajā pat laikā Bruno Kokatriks bija iegādājies vecu Parīzes kinoteātri Olimpija un taisījās to pārveidot par koncertu zāli. Kokatriks programma Rītdienas numur 1 bija tieši veltīta jaunu talantu atklāšanai, un drīz tajā ņemta dalība tika uzaicināta arī Dalila. Viņa izvēlējās izpildīt dziesmu Svešinieks paradīzē. Un zālē sēdēja divi ievērojami vīri, kuriem uzreiz tapa skaidrs, kura tad varētu būt rītdienas zvaigzne numur 1. Viens no vīriem bija radiokanāla Eiropa 1 mākslinieciskais direktors Lusjēns Moris. Otrs bija Edijs Barklejs, populārās ierakstu kompānijas Barklei īpašnieks. Abi kungi sapratās bez vārdiem. Dalila ir tas, kas viņiem vajadzīgs.

0: ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça.
1: Arī Lusjēns Moriss jau bija kļuvusi jaunajai dziedātājai par kaut ko vairāk kā Pigmalionu. Tas nekas, ka viņš bija precējies, garts kumos dzeltenajai presē. Gan pēc ilga laika, tikai 61. Gada aprīlī, Dalida un Lusjēns oficiāli kļuva par laulāto pāri. Medus mēnesis izpalika. Taisnā ceļā no laulību ceremonijas jaunais pāris devās kārtējā koncertturnejā. Tikai dažus mēnešus pēc debijas Dalida bija kļuvusi par galveno franču estrādes slavenību. Jaunās zvaigznes slavu pat apēnoja Grandu, Charles Aznavour un Maurice Chevalier spožumu. Uz ielas pilnīgi nepazīstami vīrieši dāvāja ziedus un dzīve vienkārši smaidīja.

Vienīgais neapmierinātais ar visu izrādījās Lusjēnas Moris. Nav vārdam vietas. Producēt viņam izdevās lieliski, bet jo lielāks panākums guva sieva, jo īgnāks viņš kļuva. Dalidēju Lusjēnas neatvēlēja neauku ievilkt, un tad vēl mūžīgie strīdi un ķīviņi. Droši vien viņam vienkārši skauda. Arī dziedātājs mērs bija pilns, un kādu dienu viņu vienkārši aizmuka kopā ar kādu mazpazīstamu avangardu mākslinieku Žanu Sabeski. Lusjēnam tas beidzās traģiski. Lai arī līdz pat dzīves beigām, viņi ar Dalidu palika labi draugi. Ticību sev Moris bija zaudējis, un 60. Gadu beigās izvēlējās labprātīgi šķirties no dzīves, izlecot pa logu. Bet arī ar avangardu mākslu Dalidu kopīgu valodu neatrada. 62. Gadā viņi iegādājās māju vienā no skaistākajiem Parīzes rajoniem – Montmartre. Izvēlējās dzīvot vienatnē un piestrādāt pie sevis izglītošanas – grāmatas, grāmatas, grāmatas. Un pie tam vēl pārtapa par blondīni.

1966. gadā atkal klāt bija lielā mīlestība. Par Dalīdes jauno izredzēto kļuva itāļu komponists Luigi Tenco. Tikpat jauns un skaists kā dziedātāji. Dalīda, kur parasti atteicās izpildīt sev speciāli veltītas kompozīcijas, tā vietā labāk dziedot populārus šlāgerus, tagad bija ar mieru kopā ar mīļoto vīrieti duetā atskaņot Luigi jaunāko dziesmu. Notika tas prestižajā San Remo festivālā 67. Gadā un pilnīga izgāšanās. Temperamentīgais itālis, nespēdams noskatīties, ka galvenā balva aiziet gar degunu, izvēlējās nošauties viesnīcas numurā. Dalīda ilgi nespēja attapties no šī trieciena. Pēc mēneša

pat mēģināja aiziet no dzīves. Pirmais mēģinājums gan neizdevās, bet dziedātāja pilnīgi noslēdzās sevī un vairākus gadus tikpat kā nemaz neuzstājās. Neliels atkusnes iestājās 1971. Gadā, kad festivālā Rumānijā viņa saņēma preses balvu.

Laiks dziedē rētas. Pamazām uzlabojās arī Dalitas ģimenes dzīve. Viņa aprecējās ar avantūristu un mistiķu Ričardu Šamfreju, kurš sevi uzskatīja par leģendārā maga grāfa Senžermēna reinkarnāciju. Ar viņu dziedātāji nodzīvoja 7 gadus, pēc tam klus un mierīgi izšķīrās. Vēl pēc 3 gadiem Šamfrejs pakārās savā ārpilsētas mājā, un te nu ir par ko aizdomāties. Vai tiešām Dalitu visu mūžu vajāja piramīdu lāsts? No tām baidoties pat laiks. Pēc 73. gadā Dalitas dzīvē atkal satikšanās ar Alēnu Delonu. Viņi nebija tikušies kopš 60. un, kā izrādījās, nekas no draudzības nebija gājis zudumā. Kopīgi iedziedātā Paroles Paroles ātri kļuva par dziesmu numur 1 Francijā, Eiropā un Japānā.

0: juste une parole.
1: Parole, parole, parole.
0: Écoute-moi.
1: Parole, parole, parole.
0: Je t'en prie.
2: Visus traģiskos notikumus Dalida uztvēra personīgi. Pēdējos dzīves gadus dziedātāji aizvadīja pilnīgā vientulībā savā mājā Monparnasā. Ne vīra, ne bērnu. Saimniecības darbos palīdzēja pundurīšu pāris Pietro un Lučija. Un pēkšņi abi mirst no nezināmas slimības. Tas kļuva par pēdējo pilienu ciešanu kausā, un 1987. Gada maija naktī Dalida izlēma aizmigt uz mūžu. Atvadvēs to bija pavisam īsa. Piedodiet, dzīve kļuvusi man nepanesama. Viņai bija tikai 54 gadi. 1996. Gadā Parīzes Monmartrā mazs laukumiņš tika nosaukts Dalidas vārdā. Vēl gadu vēlāk tajā tika uzstādīts dziedātājai veltīts bronzas piemineklis. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos 19. jūlijā no 9:00 līdz 14:00 Skrundā pie Tirgus laukuma. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai.
2: Kā jaunam profesionālim atrast savu vietu nozarē ar gadsimtiem senām tradīcijām? Par to monopola saruna

0: ar diriģentu Jēkabu Kristu Kalniņu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Rīgas domes ētikas komisija vērtēs galvaspilsētas vicemēra Nacionālās apvienības politiķa Edvarda Ratnieka izteikumus sociālajā medijā X. Tur kāds lietotājs ierakstīja ziņu par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietei no Latvijas. Uz to Ratnieks turpat atbildēja, citēju, šie mērkaķi ir jāizraida. Šis Rīgas vicemēra komentārs sociālajos medijos ir raisījis plašu rezonansi. Turklāt valsts policija neapstiprina uzmākšanos sievietei, taču sola vērtēt Ratnieka izteikšanos. Tos vērtēt rosinās arī Rīgas domes deputātu ētikas komisijas vadītāja Lauma Paegļa Kalna no Jaunās vienotības.
3: Šī konkrētā retorika pārkāpja, ja nu es teikšu tā šādu saprātīgi jēdzīgu cieņpilnu komunikāciju, un te ir jānodala tiešām problēmas risināšana, noziegumu izmeklēšana, nepieciešams izraidīšana no tā, ka šādu komunikāciju mēs tikai pastiprinām šīs bailes un satraukumu patiesībā cilvēkos. Nu, zināmā mērā arī ļaujoties no tiem apgalvojumiem, ka Latvijā ir tūkstoši tūkstošiem, kas arī nav neko pamatotiem.
2: Pats Ratnieks sociālajā medijā Facebook ierakstījis, ka viņam par savu rīcību nav kauna, taču komentāru Latvijas Radio Ratnieks atteica. Tādu komunikāciju neatbalsta arī Tiesību sarga birojs, kas norāda, ka ikvienam ir tiesības paust viedokli, taču ir jārespektē demokrātiskas sabiedrības vērtības. Savukārt Stradiņa universitātes asociētais profesors un bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis teica, ka valodas un etniskajos jautājumos vārdi būtu jāizvēlas piesardzīgāk.
4: Tāda uzmākšanās cilvēkiem un ir pilnīgi nepieņemama, ja pie tam vēl jau vairāk, ja tam ir pamats kaut kāds seksuāla rakstura darbības, kas jau kļūtu vismaz administratīvi, ja ne krimināli sodāms. Tā kā pilnīgi noteikti, ka tādām lietām ir jācīnās, bet no politiķim arī var pateikt varbūt ar citiem vārdiem, kā nepieņemama, pretiesiska, ļaunprātīga, nosodāma un tā tālāk mēs atrast diezgan daudz vārdus, kāds varētu lietot un apzīmēt šādu veidu rīcību.
2: Aizvadītajā naktī Ukrainas dronu masveida uzlidojumam tika pakļauta Kerčā, Krievijas okupētās Krimas austrumos. Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka Kerčā trāpīts sardzes kuģim, naftas terminālim un degvielas noliktavai. Uzbrukumam bija pakļauta arī naftas bāze Krievijas okupētajā Donetskas apgabala teritorijā, kā arī dzelzceļa un autosatiksmes tilti Krievijas Kurskas apgabalā. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā un citās Ukrainas pilsētās šodien trešo dienu pēc kārtas turpinājās demonstrācijas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Daudzi demonstranti arī prasa atlaist armijas virspavēlnieku Oleksandru Sīrski. Tikmēr Ukrainas valdība iecēlusi Jevheņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju. Tā pavēstījis premjerministrs Serhijs Koreckis. Eiropas komisija publiskojusi elektrifikācijas rīcības plānu, kura mērķis ir padarīt Eiropu par pasaulē pirmo kontinentu, ko darbina elektroenerģija. Tāpat Eiropas komisija ierosina stiprināt oglekļa tirgu, lai atbalstītu Eiropas Savienības rūpniecību pārējā uz tīru enerģiju un elektrifikāciju. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 27 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds, austrumu rajonos 11-16 grādi. Rīta būs lielākoties mākoņu mākoņains un rietumu un centrālajos rajonos līs, vietām iespējams stipras lietus un negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, kas negaisa laikā brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 24-29 grādi, rietumu rajonos 20.

24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no pēcpusdienas brīžiem līs un iespējams negaiss. Gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 27-29 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījuma Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Klasiskajā mūzikā katra jaunā paaudze ienāk pasaulē, kurā jau skan simtiem gadu senas tradīcijas. Kā atrast tajā savu skanējumu? Un jo īpaši lomā, kur katrā orķestrī vieta ir tikai vienam. Šodien studijā diriģents Jēkabs Krists Kalniņš. Sveiks, Jēkab!
2: Sveiki!
1: Šajā sarunā mēs noteikti diezgan daudz runāsim par skaņu, par dažādiem skaņdarbiem arī, ko tu esi izvēlējies. Bet ko diriģentam nozīmē klusums?
2: Jā, diriģentam klusums ir praktiski viena no svarīgākajām tādām lietām un viena no svarīgākajiem elementiem, kas ir arī jāapgūst. Mūzikā gan starp skaņām, gan starp skaņdarbu daļām ir ļoti daudz šis klusums, un, manuprāt, izcilam diriģentam ir jāmāk ar klusumu darboties tieši tāpat, kā viņš darbojās ar dzīvu skaņu.
1: Ko nozīmē apgūt klusumu?
2: Laikam tādā visvienkāršākā piemērā tas būtu zināt, piemēram, kad skaņdarbs beidzās, zināt, cik ilgi tev ir ļauts vēl pabūt klusumā. Jo parasti aplauss sākās, kad diriģents nolaiž rokas vai paklinās vai tā, un ir tie daži brīži, kad tev iekšējā sajūta saka, ka vēl drusiņ tev ir jāpatur šis te klusums. Tas, piemēram, tāds piemērs.
1: Kas notiek diriģentā iekšā, tevī iekšā, tajā brīdī, kad ir tas nelielais klusuma mirklis pēc skaņdarba?
2: Manuprāt, tajā brīdī notiek tāda veida, kā atgriešanās apakaļ reālajā telpā. Jo man šķiet, ik viens mūziķis, kurš performē, vai praties, jebkurš mākslinieks var pateikt, ka tad, kad notiek šī ta performance, tad, lai arī kā tu vēlētos, tomēr tu nevari būt tagad un uz vietas, tu tomēr visu laiku esi šajā kaut kādā limbo zonā starp kaut ko neizskaidrojumu un starp kaut ko fizisku un dzirdamu vai sajūtamu. Un jā, kad skandiebs beidzās, tu atgriezies apakaļ.
1: Šajā sezonā tev diezgan daudz ir vietas, kur atgriezties, un mūziķi, ar ko sadarboties. Tu esi viesdiriģents gan Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, gan arī Liepājas simfoniskajā orķestrī. Ko tev personīgi nozīmē šī uzticēšanās?
2: Tas ir šajā gadā tie pasākumi, uz kuriem es ticis aicināts, un šie kolektīvi, pie kuriem man bija tas gods tiešām arī uzstāties, tie bija tiešām pavisam īpaši brīži, jo kā jaunam māksliniekam, kā jaunam diriģentam, es saskāros ar problemātiku, kuru vajadzēja atrisināt, kas, piemēram, ir programmas sastādīšana. Tas ir pavisam cits spektrs, jo viens ir diriģēt, otrs ir šis te, mūzikas izklāsts, kā tu centies paredzēt, kā skatītājs jutīsies koncerta sākumā, vidū un beigās. Tā ir arī man šķiet pavisam cita zinātne.
1: Cita līmeņa diriģēšana.
2: Jā, cita līmeņa diriģēšana, diriģēšana praktiski ar emocijām. Un šajās abās reizēs, un ne tikai es sajūtos īsts. Tā, ka tajās dienās, kad es pamodos, tajās dienās, kad es gāju uz koncertu vai kad es gāju uz mēģinājumiem, man bija vispareizākā sajūta par sevi, kā

0: Tāda līdz šim ir bijusi.
1: Tu strādā ar dažādiem kolektīviem, tostarp arī koriem. Kā tu vari izveidot tās attiecības ar katru no tiem, it īpaši ņemot vērā, ka droši vien katram kolektīvam ir arī kaut kāds savs raksturs?
0: Jā, tas ir tiešām ļoti jūtams, un tieši tā ir, kā tu saki, katram kolektīvam ir savs raksturs, un arī tam ir jāmāk pielāgoties, bet manos ikdienas darbos, kuras darbojos ar amatieru koriem, tā ir atkal pavisam cita specifika, kas ir pavisam jauka, tanī pat laikā grūta, un tāds, kur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz tāda psiholoģiskā darba, jo ar amatieriem tu tiecies nu, katru nedēļu, tu gatavo skaņdarbus, kuri atkārtojās vairāku mēnešu garumā, un tev tieši tāpat, kā es teicu ar skaņdarbu programmu, tev ir drusciņi jāparedz, kā korists attīstīsies, kā tu viņam palīdzēsi attīstīties līdz tam līmenim, ka viņš labākajā gadījumā zinās, kā justies par skaņdarbu, kā viņš zinās, kā justies, kad viņš performē. Un, jā, tas ir ļoti, ļoti tāds smalks process. Un, ja par to nedomā, ja par to aizmirstās, tad parasti ļoti daudz, kas iztrūkst tajos koncertos.
1: Cik ļoti tev šajā darbā, tostarp arī ar amatieru koriem un ar citiem kolektīviem, palīdz tas, ka tu pats ļoti labi pazīsti koristu rindas un joprojām arī dziedi korī?
0: Tas ļoti palīdz, jo mana vairāku gadu pieredze tiešām dziedātāja rindās ir rezultējusies tajā, ka es drusin labāk spēju saprast, kas ir lieki. Tieši no diriģenta puses. Vai tas būtu tehniski no manas diriģēšanas, vai tas būtu emocionāli par to, kā es stāstīju, par to, ko es saku, vai ko es skaidroju, un ko nē. Bet jā, tāda spēju simpatizēt ar grūtiem mēģinājumiem, teiksim tā, tas tiešām ļoti, ļoti palīdz.
1: Vai tad, kad tu dziedi, korī tev izdodas aizmirst, ka tu esi arī diriģents?
0: Jā, absolūti. Man uzstājoties varbūt tieši koncertos ir vienmēr tā, ka es cenšos abstrahēt savu diriģenta profesionalitāti un tā, jo es savukārt lieku savu uzticību tajā cilvēkā, kas stāv priekšā tajā vietā un laikā. Un kā dziedātājam nu, atkal ir iespēja piedzīvot pavisam citas emocijas. Man šķiet, kad es biju vēl drusiņ jaunāks, es ļoti aktīvi un ļoti spilgti centos katram skaņdarbam piešķirt tādu vērtību, kas bieži vien man vienkārši aizkustināja. Un tad es sapratu, ka tas drusiņ traucē ar dziedāšanu, jo kad asars parādās acīs, tad kā mols parādās kaklā, un tad nav kur likties. Tāpēc tagad es varbūt tā vairāk tehniskāk šim te pieeju, bet... Tažbrīd tas ir neizbēgami.
1: Droši vien, ka labs dziedājums tomēr prasa arī tās emocijas, vai ne?
0: Prasa, jā. Un tā ir tā brīnišķīgā lieta par amatieru koriem, kas man šķiet vienmēr nāk kā pārsteigums, un tu vienmēr, kad tu uzstājies ar viņiem uz skatuves, un kad tu redzi tās acis, tos smaidus vai vispār jebkurus, emociju vaipstus, kuri nāk tev pretī, viņi ir tik tādi šķīsti un tādi patiesi, un par to nevar beigt priecāties, un tas ir tas, laikam, tas amatieru koru, tas brīnums, kas mums tiešām ļoti, ļoti augstā kvalitātē mums ir Latvijā, ka tā atdeve ir tik spēcīga, tik tāda, jā, kā es jau teicu, šķīsta, ka tas tiešām nenovērtējami.
1: Katrā monopolā neiztrūkstošo daļu vienmēr ir mūzika, un šķiet, ka tajā reizē, kad šeit viesa krēslā sēž kāds mūziķis, tas iegūst kaut kādā mērā vēl citu nogriezni un aspektu. Tu esi atnācis ar savām dziesmām. Mēs sāksim ar Linda Perhacks Beautiful Play. Es ļoti gribētu dzirdēt, kāpēc tu izvēlējies šo dziesmu kā sākumu.

Šī dziesma man ir ļoti īpaša. Atklāja pavisam nejauši, un tā būs tāda, tā tendence, ja mēs runāsim par varbūt konkrētu šādu mūziku. Man īstenībā ļoti palēmējies, ka man ir ļoti gudrs YouTube algoritms. Viņš kaut kā jūt un zina, kurā virzienā mani bīdīt un kādu mūziku man parādīt. Bet jā, šis darbs, manuprāt, vienkārši ietver tādu, laikam vienā vārdā pasakot, maģiju.

Radījumā Monopols viesos diriģents Jēkabs Krists Kalniņš, aiz kura stāv Lielā Kalniņa dzimta. Vectēvs komponists Imants Kalniņš, pulks radinieku.

0: par radošiem profesionāļiem. Kā tev pašam šķiet, Jākab, cik liela nozīme tam ir bijusi tavās dzīves ceļa izvēlēs?
1: Dzīves ceļa izvēlēs, es teiktu, man vismaz vēl joprojām šobrīd šķiet, ka varbūt tas nebija tas noteicošais. Tomēr man šķiet, ģimenes tā mākslinieku puse vienmēr ir kaut kā radījusi lielāku vilkni pie sevis. Un man laikam arī uzaugot, paudzot laiku Rēziju Kalniņu, tas arī tā sabiedrība un kompānija un tas, kā es to redzēju no maza bērna skatu punkta, man vienkārši ļoti fascinēja un likās tāda man pareizākā. Bet jā, šobrīd es vēl palieku pie tā, ka mani nav neviens stūrējis nekur, es esmu tā veiksmīgi pats savu ceļu atradis līdz šajienai.
0: Bet tas noteikti ir bijis zināms atbalsts, vai ne?
1: Jā, atbalsts, jā. Nu, liels paldies, protams, jāsaka maniem vecākiem, jo tīpaši mammai. Mamma kādu laiku bija arī kā mūzikas skolotāju vai tāda ansambļa vadītāja, nu bērnu. Un bieži vien mūsu ģimenes brāļus un māsas mums tur lika arī nākt vai nu izpalīdzēt, vai piedalīties, vai kaut kā tā. Un tāpēc arī caur viņiem man bija pirmkārt iespēja, piemēram, pamācīties čellu 6-5 gadus laikam. Un tad, kad mēs no Amerikas atlidojām uz Latviju, tad man bija iespēja iestāties domkoru skolā. Un kad, nu jā, un tad jau sākās tas ceļš, nu, pavisam taisni un uz priekšu.
0: Kad tu iepazīstini ar sevi kā diriģentu, tu piemini, ka savas muzikālās gaitas tu esi sācis no 4 gadu vecuma. Kas tad bija tie tavi pirmie soļi?
1: No 4 gadu vecuma tas ir tas laiks, kad vai nu mēs tikko esam atlidojuši uz Ameriku. Mēs dzīvojam Čikāgā arī, nu, 4 gadus. Un tad tur mums izveidojās ar ģimeni savu veidu Čikāgas piecīši, jo mēs tiešām bijām pieci, kur mēs uzstājāmies un dziedājām dažādas dziesmas. Tās, kas man palikušas atmiņā visvairāk, ir tieši komponistas Lienas Veitneres dziesmas no albuma Mājupceļš. Liena Veitnere mums ir ģimenes draugs, un tāpēc šeit maniem vecākiem bija liels prieks atskaņot tieši viņas mūziku, bet tā arī tas sākās tādā ģimenes grupā es biju.
0: Daudzi arī profesionāli mūziķi bieži vien atcerās kaut kādu periodu tajā mūzikas ceļā, kad no vecāku puses vai citādi ir bijis tāds spiediens tik cauri kaut kādām grūtībām, trenēties instrumentu, spēlēt katru dienu 2 stundas vai kādi citi noteikumi. Vai tev kādreiz ir bijis, ka tā mūzika ir tāda grūtība, kad negribas to, vai pusauģi gados gribas piecirst kāju pie zemes un teikt, ne, es darīšu kaut ko pilnīgi citu.
1: Gluži ar mūziku, nē, man tiešām ir palēmējies, ka to, kad es pie tā pieķēros, tas laikam vairāk bija mans tas glābiņš manā skolā. Man laikam pārējās lietas vairāk nepatika darīt, bet iekš mūzikas bija periods, ko atcerēsies manā izcilā klavieru skolotāja domkoru skolā Sarmīta Ārenta. Viņa noteikti zina, ka laikam tā bija kādā 8. klase vai 7. Nu, tieši pirms bija jābeidz pamatskola. Es vienā no eksāmeniem es nospēlēju, man šeit man ieliek kaut kādu tur, nezinu, 9 nieciņu vai ko, un es viņai saku, nu, pēc 9. klases es klavierēm, nu, nepieskaršos necik. Un tad pagāja vasara, iestājos tad 9. klasē, un tad es pie viņas nācu ar 2 tik lielu atdevi, jo es biju izdomājis, ka iešu kā džeza pianists, tad es tur kaut ko vēl, un tad beigās klavieres kļuva arī kā tāds viena no manām tā kā favorīt mūzikas aspektiem, jo es pie klavierēm šobrīd jūtu.

0: atrast ļoti, ļoti ērti. Un tas arī ir kaut kāds brīdis pašam sev. Man vispār patīk spēlēt pašam sev. Lēni, ātri, skaļi, klusi. Tas ir ļoti, ļoti svētīgi būt pie klavierēm.
1: Tu sāk

0: diriģentu katedrā, jo mums ir obligāti 9. klasē jāaizver šis diriģēšanas kurs. Es domāju, tur ir konkrēts nodoms, kāpēc. Un tad tev ir iespēja turpināt, ja tev pietiek jau labi gājis, tu vienkārši pataisno eju un turpini. Un, bet jā, tajā laikā es sāku gatavoties iestāju eksāmeniem uz džeza nodaļu. Es gāju uz konsultācijām, visu vispār cītīgi apguvu. Un es beigās vienkārši neaizgāju. Tas manā dzīvē nav palicis kā tāds baigais nozīmīgais notikums, bet jā, es kaut kādā vienā brīdī sapratu, ka tas, es gribu, ka klavieris tomēr paliek ne tajā līmenī, ne tādā nozīmībā. Jo es domāju, ja es šobrīd būtu pianists, džeza pianists, tad jā, es nezinu, kāds man attiecības būtu tieši ar klavierēm. Varbūt pat labāks, bet ļoti labi, ka neaizgāju.
1: To mēs nezināsim, vai ne? Tikai vienas izvēles sekas varam mēs pieredzēt. Bieži vien mūzikā piemin talantu. Kādas tev ir attiecības ar šo vārdu? Vai tu jūti, ka tas ir kaut kas, ko tu var attiecināt uz sevi? Jo būs cilvēki, kas teiks, ka talants ir pavisam maza daļa un viss ir tikai darbs.
0: Jā, es uzskatu, ka talants... Varbūt, ja mēs tiešām skatāmies uz proporcijām, tā var būt mazākā daļa vai maza daļa. Es savukārt domāju, ka tikpat svarīga, varbūt proporcija ziņā tikpat liela daļa ir intuīcija. Un tas ir kaut kas, ko atkal to nevar iemācīt. Tev vainu ir, vainu nav. Un... strādājot mūzikas akadēmijā kopā ar profesoru Andri Vecumnieku, viņš ļoti uzsvēra manu bakalaura studiju gados, uzsvēra to, ka man ir laba intuīcija, tas, kas man ir jādara, man tikai jāsaprot, kāpēc. Un tas ir tas, ko es, piemēram, šobrīd daru studējot maģistru. Es ļoti daudz domāju par to, kāpēc. Jo man ir daudz idejas, bet ja viņiem nav pamatojums, es uzskatu, ka tad viņiem nav vērtība.
1: Ko par tevi saka profesors Andris Vecumnieks? To mēs varam paklausīties visi kopā.
2: Jēkabu pazīstu 5 gadus, kopš viņš atnāca pie manis uz konsultāciju ar vēlmi stāties orķestra diriģēšanos. No tā jau tas sanāca, ka 4 gadi bakalaura un 1 gads maģistrantūrā mēs esam kopīgi nolauzuši. Ja jāraksturo Jēkaba, tad noteikti varu viņu raksturot kā apņēmīgu, mērtiecīgu, pietiekami viedu, ļoti skaidri zinošu, ko viņš grib, kāpēc viņš grib, bet kā tādu, nu, varbūt lielāko viņa kvalitāti, es gribētu minēt to, ka viņš ir ārkārtīgi mierīgs un nosvērts. Tas ļoti palīdz darbā ar orķistu, sevišķi orķistu mēģinājumos. Atceros to brīdi, kad viņa valsts eksāmenis kopā Lietuvai simfonisko orķestri pēc pirmā mēģinājuma, pēc pirmās respektīvas caurspēles, nu, tur gāja tā, kā gāja, un likās, kas no tālāk būs, mēģinājumu ļoti maz, bet Jēkabs tā ļoti mierīgi, ļoti mērtiecīgi un tā ļoti pārliecinoši visu sakārtoja, un orķestri bija pārsteigts, cik var īsā laikā ar tādu racionālu un praktisku pieju faktiski iestudēt ļoti, ļoti sarežģītu programmu. Šī te īpašība ir absolūti nepieciešama diriģentam mēģinājumos, bet varbūt ir brīži, kad koncertos varētu kaut ko atļauties drusku vairāk neordinārāku un tādu neprognozējamību. Ko es varu novēlēt Jēkabam? Es varu novēlēt viņam tikai to apzināties, ka simfoniskā orķestra diriģēšanas un diriģenta profesija ir daudz elitārāka, un iedziens demokrātiskums, popularitāte ir pavisam citās kategorijās gan iegūstams, gan sasniedzams, jo konkurence ir ārkārtīgi milzīga, nežēlīga un nepietiek tikai ar talantu un spējām, kas Jēkabam, protams, ir, bet nepieciešama arī dzen veiksme, un turklāt šī veiksme brīžam spēlēt daudz lielāku nozīmi nekā visu.

0: tas visas pārējās kvalitātes.
1: Lūk, profesors Andris Vecumnieks saka, ka tava lielākā kvalitāte ir milzīgs miers un tāda nosvērtība. Tevī tas miers tā vienkārši mīt, vai tu par to kaut kā īpaši rūpējies un to kop?
2: Man šķiet, ka līdz tam mieram es nonācu tādā, laikam, tādā ilgākā laika nogrieznī, un šobrīd es to īstenībā pēdējā laikā diezgan, nu, jau par daudz dzirdu, man tāda sajūta.
1: Par daudz dzirdi, ka tu esi mierīgs?
2: Jā, par daudz dzirdi, ka tu esi mierīgs. Bet jā, es nezinu, man kaut kā, protams, kā jau visiem ir šis te uztraukums un ir tā neziņa, kas notiks tieši visbiedējošākajos diriģenta brīžos, kas ir mēģinājumi procesi. Bet es sapratu, ka daudz, kas īstenībā paradoksālā kārtā, daudz, kas nav atkarīgs no manis. Vai ir kādi augstāki spēki, vai atkarīgs, nezinu, kā tieši mūziķis tajā dienā jūtās, kurš spēlē, vai arī, nezinu, laikapstākļi, vai kas. Daudz ko nevar paredzēt, un vat šis ir tas, kas man dod mieru, jo tas nozīmē, ka es varu godprātīgi sagatavoties uz to, ko es varu sagatavoties, bet to, ko es nevaru paredzēt, to es kārtoju tieši tad, kad tas ir jākārto. Un tas ļauj būt vietā un laikā, kas ir ļoti, ļoti svarīgi tieši diriģentam.
1: Profesors uzsver arī lielo konkurenci šajā profesijā. Un patiesi katrā kolektīvā ir desmitiem cilvēku, protams, atkarīgs no konkrētās apvienības, bet diriģents, jebkurā gadījumā, ir viens priekšā viņiem visiem. Kas ir jādara jaunajam diriģentam, lai sev pierādītu, kā strādā šī industrija, ja tu esi jauns ienācējs tajā?
2: Jā, kā profesors teica, tas tā tiešām arī ir. Kā konkurence ir milzīga, jo arī, kā tu teici, pozīcija ir viena. Un uzreiz pateikšu tas, ko arī profesors teica par to, ka jābūt veiksmēji, un viss var praktiski pēc viena tādā izcilā filmu variantā, pēc viena laba koncerta tev var sakārtoties dzīve un būt kājām gaisā, un tu var būt visur. Bet, manuprāt, vai tu esi diriģents vai jebkurš cita veida mūziķis, jaunajiem ir jādara tas, ka viņi krāj šo tā saucamo pieredzi, ne tikai uzstājoties, bet man šķiet pat dažreiz svarīgāk ir izbaudīt un redzēt un dzirdēt kvalitatīvus mūziķus, kvalitatīvus māksliniekus un kvalitatīvus performētājus. Un censties saprast un atbildēt sev jautājumu, kāpēc tas ir tas, ko es šobrīd redzu vai dzirdu, kāpēc tas mani aizrauja. Jo, atgriežoties pie tā, ko mēs teicām par intuīciju, to nevar iemācīt, bet tu vari apmēram nojaust, kas notiek tevi iekšā, un caur šo tu analizē, ko tu vari pats savā mākslā ielikt. Tā kā jā, jaunajiem ir daudz jāklausās, jāredz.
1: Kas ir tās atbildes, ko tu esi sev atradis? Kas ir tās kvalitātes, ko tu novērtē profesionālos kolēģos?
2: Laikam šobrīd man aktuālākais ir, varbūt izklausās pat ļauni dažreiz, bet tāda, kā tāda emociju virzīšana vai emociju manipulēšana tieši klausītāju ziņā. Tā man šķiet ir ļoti, ļoti brīnišķīga lieta, kuru tas nav tikai mūzikā, bet tas ir visās mākslās, bet kāpēc klausītāji nāk uz koncertiem vai kāpēc klausītāji iet uz izrādēm, viņi grib izjust cita veida emocijas, un tās ir praktiski tādas vienas no retajām vietām, kur tu vari

0: sasniegt kaut kādu emociju, kur tu nekad mūžā neesi izjutis. Vai arī kādu pakāpi emocijai, kā tu neesi nekad sasniedzis. Tāpēc jā, šī tā spēja veiksmīgi sastrukturizēt skaņdarbu un paredzēt šo te emociju līkni, kāda viņa būs, man šķiet, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi.
1: Paturpināsim nedaudz ar mūziku, lai arī mēs varam paklausīties, iepazīstini, ko no Reikjavikas orķestra mēs to līdz dzirdēsim.
0: Mēs dzirdēsim Olafūra Arnalda skaņdarbu The Bottom Line. Un šis darbs, kā jau arī iepriekšējām teica, arī ir ļoti, ļoti īpašs. Bet Olafūra mūziku, nu, es klausos, es nezinu, cik gadus. Un varbūt šajā mūzikā un šajā mūzikas valodā slēpjas iepriekš pieminētais miers, kas manī mīta.

0: Diriģents Jēkabs Krists Kalniņš viesojas raidījumā Monopols. Klausāmies viņa izvēlētu mūziku, runājam gan par viņa karjeras ceļiem, gan vienkārši to, kā viņa ausis dzird apkārtējās skaņas. Tu jau arī nedaudz pieminēji, ka darbojies dažādos kolektīvos, mēs par to runājam arī sākumā, un tostarp tu ar šiem kolektīviem arī ik pa laikam muzicē ārpus Latvijas, esot dažādos amplua, un pavisam nesen ar Valsts akadēmisko kori Latvijai jūs atgriezāties no Hongkongas. Kāda tev ir sajūta par Latvijas kormūziku tad, kad tu esi ārzemēs?
1: Sajūta ļoti unikāla, tā godīgi sakot, tajos brīžos, kad skan latviešu valoda, un varbūt pat dažreiz konkrētāk, kad skan latviešu tautas dziesmas vai kā tautas dziesmu apdara. Es zinu, ka visām tautām ir kaut kāda kultūra, un visām tautām ir šīs te konkrētā mūzikas valoda, bet latviešu šajā te tautas dziesmu krātuvē ir tik daudz kaut kas tāds senatnīgs un tāds mistisks un daudzi šie te buršanās vārdi un kaut kā arī tautas dziesmās tik skaisti bieži vien tiek aprakstīts nezinu, vai kāda konkrēta vieta Latvijā vai vispār Latviju kopumā, ka tas ir viens mirklis un tu ilgojies pēc mājām.
0: Runājot par ilgošanos pēc mājām un to ārzemju skatu, to arī iepriekš pieminēji, ka bērnībā 4 gadus dzīvoji Čikāgā. Un līdz ar to agrā vecumā ieraudzīja pilnīgi citu pasaules izmēru. Kā tas ir veidojis tavus ambīcijas mērogus?
1: Nu, par laiku Čikāgā ir laikam tā ļoti fragmentāri tas, ko un kā es esmu, ko es esmu piefiksējis vai aizķēdējis savā atmiņā. Jo no Amerikas laika tas likās... Man šeit kā jau visiem ap to vecumu likās varbūt viens no tādiem no viens puses vienkāršākajiem. Ja nu tad tieši sāku iet skolā, tur sadraudzējos, dzīvojām tādā tiešām filmu veidīgā rajonā, kur māja. Pie trešās mājas viens draugs, pie ceturtās otras. Nu tā, ka viss bija, jā, nezinu, tagad tāda liela šoseja varbūt. Ļoti taisnas ceļš, tad baigi nevar nomaldīties. Bet varbūt savukārt tā pieredze, kuras ieguva jau vēlāk, dziedot gan korī kamēr, vai arī ik pa laikam dziedot valsts akadēmiskā korī Latvija uz konkrētiem projektiem. Man ir bijuši tā iespēja tiešām paceļot pa pasauli, un es esmu ļoti laimīgs, ka man ir bijis tā iespēja aizceļot arī līdz Āzijai. Esmu nu jau bijis tik pirms nedēļas, šķiet biju Hongkongā, pagājušajā gadā es biju Dienvidkorejā, tad vēl pirms vairākiem gadiem tur Singapūra, Taivāna. Un vot šajās valstīs un tādā distancē saprast to, cik mēs paši esam mikroskopiski, bet tādā labā nozīmē. Tas piešķir tiešām lielu vērtību mums kā latviešiem, jo kaut arī mēs esam maza daļiņa. Mums ir šis te unikālais un šī te vērtība, kuru ar lepnumu mēs varam, un vēl ar kādu lepnumu, mēs varam tiešām rādīt visiem, jo mums tiešām ir ļoti daudz.
0: Un šobrīd tavi sapņi stiepjas ārpus Latvijas?
1: Noteikti tas ir kaut kas, ko es savā karjerā vai savā dzīvē redzu kā opciju. Tas laikam nav konkrēti tieši, jo es vēlētos ārzemēs būt, bet tas ir atkal vienkārši iespējams.

0: man, kā māksliniekam, iegūt cita veida pieredzi, kuru varbūt vēlāk es varu prezentēt un rādīt arī tepat pie mums. Jo man šeit ir svarīgi saprast un izjust to, kas notiek varbūt ārpasaulē. Jo man šeit no tāluma to nekad nevar līdz galam tā pilnībā saprast. Tā kā jā, ārzemes ir variants, un es domāju, tas arī ir posms, kam vispār diriģentiem vajadzētu iziet cauri.
1: Tagad atgriezīsimies tepat mājās pie taviem draugiem un uzklausīsim kādu tev to draudzeni.
2: Jēkabs ir ļoti sirsnīgs, labsirdīgs, ļoti atbalstošs. Viņš skaisti stāstus un notikumus, un viņš ir tiešām ļoti labs draugs, super radošs, kaislīgs un ir īpaši par lietām un tēmām, kas viņu interesē un dziļjūtīgs un empātisks un pie tam vēl super smieklīgs un jautrs un ar viņu tiešām vienmēr ir jauki pavadīt laiku kopā un man liels prieks, ka mēs esam draugi un ja man vajag padalīties ar kādu notikumu, es ilgi par šo domāju un laikam man ir jāpadalās ar to, ka es palūdzu Jākabam un viņa brālim Dāvidam palīdzēt ar mani kopā salikt naktskaldiņu, ko es biju pasūtījis no Jiska. Un mēs domājām, ka tas būs super ātri, nu stundiņu un gatavs, nu kas tad tur var būt. Bet tas izvērtās par veselu piedzīvojumu, tā instruktāža nemaz vispār nebija tik viegla. Un es vienā brīdī jau atslēdzos no tā procesa un ļāvu viņiem abiem ar to tikt galā, bet tur bija atvilknes otrādāk un viss citādāk un nesapratu, kādas skrūves ir vai nav. Un tas likās tik amizanti un absurdi šis viens koka blāķītis aizņem vairāk kā 4 stundas, lai to saliktu. Bet viņi to izdarīja, viņi nepadevās un viņi teica, ja iesāk, tad ir jāizdara. Un tas tā laikam tiešām arī ir skaisti iezīme, kas Jākabam piemīta, ja viņš kaut ko iesāk, tad viņš to neatstāja pusratā un viņš to lietu vienmēr aizved līdz galam un izdara. Tāpat kā man liekas, viņš arī jebkuru situāciju vai problēmu atrisina. Un bieži vien ļoti mierīgi, bez stresa, saprotot apstākļus un citu cilvēku iesaisti. Un tāpat laikā saglabājot sevi un tā kā uzticoties savām vērtībām. Un man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti skaisti.
1: Katrīna Altenburga par tevi stāsta.
0: Ļoti jauki, paldies, Katrīna.
1: Viņam piemin vērtības, kas tev ir svarīgas. Kur tu neesi gatavs kompromisiem?
0: Tā ir ļoti laba tēma, par kuru man patīk runāt. Bet, ja es runāju, tad tas tiešām ir varbūt līdzīgi kā naktsgaldiņa. Tas būtu 4 stundas. bet varbūt es centīšos varbūt tagad uzreiz pasaka abstrahēt savas emocijas, jo es varbūt saasarošos, bet viena no vērtībām, kuru es neuzskatu, ka ir jākompromisē, un es neuzskatu, ka es to vispār spētu, ir varbūt jebkas saistībā ar manām attiecībām un maniem draugiem. Jo mani draugi ir praktiski tie, kuri var. Mani draugi ir tie, kuri var mani pacelt un mani tiešām virzīt uz priekšu kā raķeti.
1: Jo. Tas ir tas spēks, jau?
0: Jā.
1: Mēs paturpināsim ar nākamo dziesmu. No grupas Tanti Gaida, kur sastāvā ir arī tavs brālis Dāvids. Jūs kopumā esat liela ģimene, kas, kā jau tu stāstīji, bieži vien arī mūzicējat kopā. Kā atšķiras mūzicēšana ar cilvēkiem, kad jūs vieno ģimenes saites, vai tas ļauj citādi arī sajust?

0: to ritmu un skaņu.
1: Jā, nu ar Dāvidu pavisam jā, jo tas arī, kas mēs šobrīd dzīvojam kopā, nu, laikam, nu, jāsaka, mēs turpinām dzīvot kopā. Tas, ka mēs uzstājamies, tad ir šī te nesalīdzināmā uzticēšanās sajūta. Mēs varam darīt jebko. Mēs varam jaukties, mēs varam improvizēt, mēs varam smieties, mēs varam skatīties ar bāļģīm, nezinot, kas ir nākamā dziesma. Un kaut kā vienmēr viss izdodas tik labi, ka es nezinu kādā veidā, bet tas ir jauki būt tādā absolūtā paļāvībā uz otru cilvēku, ka tu zini, gan ka es, gan ka otrs mēs spējam viens otru noķert, ja nu kas.
0: Un kāpēc tu izvēlējies tieši Maker of Me?
1: Tā ir man mīļākā dziesma no Tantas Gaidas albuma. Tur arī dziemans brālīts. Ļoti skaista balss, ļoti skaists teksts.

0: Diriģents Jēkabs Krists Kalniņš mūsu sarunas sākumā stāstīja, ko diriģentam nozīmē klusums, bet pēc tā īsā klusuma brīža, kad rokas tiek nolaistas, seko aplausi. Kulminācija ir aiz muguras, orķestris savāc instrumentus, dodas mājās. Kas notiek pēc tam, kad tu paliec viens, un tas viss ir bijis?
1: Noteikti ir atkarīgs, kāds pasākums ir pagājis, bet man īstenībā ļoti patīk. Tas varbūt viens no īsākajiem mirkliem tajā dienā, kas ir starp koncerta beigām

0: koncerta beigām, pēc aplausiem, kad tu aizēji uz savu šo te, nezinu, telpu vai kaut ko, un tur tas ļoti maz mirkli, tu praktiski vai nu tu pārģērbies, vai, nezinu, tu noliec puķas notis vai jebko citu, un tad uzreiz atkal tu esi apakaļ pie cilvēkiem, tas, nezinu, minūte, divas maksimums. Bet man šķiet tas laiks ir ļoti, ļoti svarīgs, jo diriģents, jā, viņš darbojās ar mūziku, bet vēl jau vairāk viņš ļoti daudz darbojās ar šo tā saucamo neizskaidrojamo enerģiju, kas no cilvēkiem pašiem nāk, kas nāk no mūzikas, un tas ir emocionāli, dikti nogurdinoši, un ar to arī jābūt ļoti uzmanīgam un jārūpējas pašam par sevi, ka tu spēj nepielaist pārāk tuvu, tanī pat laikā neignorējot to, kas notiek. Tā ir tāda liela arī māksla rūpēties par savu mentālo veselību.
1: Cik lielai jābūt tai starp telpai, tam klusuma brīdīm, starp projektu un projektu, lai tu spētu savu enerģiju dot nākamajam?
0: Man dīvainā kārtā liekas, ka tam pauzēm nav tik liela nozīme, bet gan tev ir jāsaprot, ko tu dari ikdienas šajos te brīžos, kad tev ir iespēja atelpot, lai tas būtu tas pats vakars, tev ir jāizvēlās, vai tu atpūties, vai tu ej turpināt kontaktēties, vai tu esi sabiedrībā.
1: Kā tu atelpo?
0: Man ir tāda spēja, izveidojusies, par cik tiešām es nu, ikdienā nenormāli daudz cilvēkiem un daudz cilvēkiem pavadu laiku, ka es jebkurā vietā un laikā diezgan veiksmīgi spēju mentāli atpūsties. Nu, ka es spēju domāt savas domas, bet es spēju arī klausīties, ko man saka. Un brīdī, kad pienāk mana kārt runāt, es esmu visu dzirdējis un spēju pieslēgties. Un tādā veidā es tā kā taupu savus resursus nebēdājos par to, ka man ir bijis pārāk maz laika vienam. Jo viens es spēju būt arī ar kādu kopā.
1: Paldies tev, Jākab, ka tu šodien pieslēdzies šai sarunai un biji šeit kopā ar mums raidījumā Monopols. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā sarunā. Atgādināšu, ka gan šogan arī citas Monopola epizodes varat klausīties savārtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Aleksis Šaicānovs, mūzikas redaktora Dacis Teledzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!
2: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa 9:00, arī šovakar.
3: Mēs aizceļojam, bet mājas un iedzīve paliek uz vietas. Kā parūpēties par to, lai garnadžiem neizdotos sabojāt jūsu plānoto atvaļinājumu un mājas būtu drošībā, vairāk uzzināsiet piekdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8. vakarā studijā Laura Zaķe. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. To intervijā aģentūrai Reuters atklāja Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kulbergs arī paziņoja,

0: Noieka sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti ir lūdzis aliansei uzlabot pretgaisa aizsardzību un palielināt karavīru skaitu Latvijā. Ukrainas valdība iecēlusi Jevheņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju. Par to paziņojis premjerministrs Serhijs Koreckis. Viņš arī paziņoja par ministriju struktūras reorganizāciju saskaņā ar parlamenta lēmumiem. Cita starpā valdība atjauno agrārās politikas ministriju un izveido atsevišķu kopienu, teritoriju un iekšzemē pārvietoto personu lietu ministriju. Tikmēr Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un citās Ukrainas pilsētās šodien trešo dienu pēc kārtas turpinājās demonstrācijas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Šīītu kaujinieku grupējums Islāma pretošanās Irākā izsludinājis 10 miljonu ASV dolāru atlīdzību par ASV prezidenta Donalda Trumpa nogalināšanu. Grupējuma paziņojumā teikts, ka atlīdzībai nepieciešamie līdzekļi savākti no kaujinieku un atbalstītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Grupējums lēmumu pieņēma, reaģējot uz Trumpa nesenajiem izteikumiem, kuros viņš, viņuprāt, lielījies ar savu lomu Irānas ģenerāļa Kasema Suleimanī un Irākas tautas mobilizācijas spēku komandiera vietnieka Abu Mahdi al-Muhandisa likvidēšanā. Abi gāja bojā 2020. Gada janvārī Bagdādē ASV dronu veiktā triecienā. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Grupējums savā paziņojumā norādīja, ka izsludinātā atlīdzība tiks izmaksāta jebkurai personai, grupai vai organizācijai, kas īstenos atentātu pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Šonadēļ notikušās tikšanās laikā ar Irākas premjerministru Ali az-Zaidi Trumps pieminēja savu lomu Kasema Suleimani un Abu Mahdi al-Muhandisa nogalināšanā. Al-Muhandisa ģimene nosodīja gan Trumpa izteikumus, gan Irākas premjerministra reakciju, kurš pēc medija ziņotā norādījis, ka šie notikumi risinājuši vēl pirms viņa iesaistīšanās politikā. Tas, kurš norobežojas no savas valsts godpilnās pagātnes, sarauj saikni ar savas tautas saknēm. Savukārt tas, kura pagātne raksturo meli, nav cienīgs veidot nākotni, paziņoja Al-Muhandisa ģimenes locekļi.
0: Un vēl par sportu. Latvijas jaunajam hokeja talantam Albertam Šmitam ceļa sākumā Ziemeļamerikā vairāk jāmet pa vārtiem, jo aizsarga pieņemtie lēmumi laukumā ir pareizi. Tā uzskata viņa pirmais treneris Jānis Lauris. Šmits šonadēļ parakstīja 3 gadu līgumu ar Nacionālās hokeja līgas klubu New York Rangers, stāstā treneris Jānis Lauris.
2: Albertam, es uzskatu, ka vairāk viņam ir pašā sākumā, ka viņš parādījās, viņš bija ar savu iniciatīvu, viņš vairāk veidoja to spēli, tad viņš kaut kādā veidā tika nedaudz ierobežots, ne, kā aizsardzības spēlētājs. Es uzskatu, ka viņam vairāk ir jāuzbrauk vārtiem, vairāk jāmet pa vārtiem, ja, un viņam ir spēcīgs metiens ar garo nūju un tā tālāk. Un jāturpina būt pašam pa sevi un pieņemt lēmumus, jo viņš tos pareizos lēmumus jau pieņem laukumā. Tur jau mēs redzam, ka viņš pieņem tos pareizos lēmumus, ka viņš jau viņš redz laukumu ļoti labi. Tā kā nu viņam vairāk jāuzbruk vārtiem ir. Tāds ir mans uzskats.
0: Plašāku sarunu ar Alberta Šmita pirmo treneri Jāni Lauri varēsiet klausīties svētdien sporta raidījumā Piespēle. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 27 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds, austrumu rajonos līdz 16 grādiem. Rīt būs lielākoties mākoņains un rietumu un centrālajos rajonos līdz vietām iespējams arī negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, kas negaisa laikā brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 24-29 grādi, rietumos līdz 24 grādiem.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Esiet sveicināti. Sietlā reiz notika kāds gadījums, patālu, ja, Amerikā, Amerikas Savienotās valstīs, un tur nu tad sanācis šādi. Internets novērošanas kamerās, tā teikt, fiksēja to, ka ir vīrietis, un viņš kādā veikalā izvelk ieroci un laipni palūdz pārdevējam, tādam sirmam kungam, atdot

0: kas ir aparāta satura. Un tas, ko viņš saka, es jūs aplaupu, ser. Un tas ir dzirdams novērošanas kameras fiksētajā video, un tajā redzams arī, kā vīrietis paņem 300 dolārus, viņš atvainojas un saka, ka nauda nepieciešama rēķina apmaksājuma bērnu pabarošanai. Nobeigumā laupītājs sola pārdevējiem naudu atdot, ja izdosies atkal nostāties uz kājām. Nu, kaut arī laupītājs tiešām kļuva tāds samērā populārs un var teikt tāda interneta sensācija, un tomēr viņa izturēšanās veids ir ļoti maldinošs, jo šis vīrietis ir iepriekš vairāk kārt sotīts par līdzīgiem noziegumiem. Un, protams, nekā priecīga tur nav, jo noziegums paliek noziegums. Bet iespējams, ka kaut ko var darīt, lai noziegumu novērstu. Un ir arī tādas situācijas, kur mēs iepriekš varam apdomāties, kā mazināt riskus, jo šī situācija varbūt nebija gluži tāda, bet tomēr mūsu dzīvē tādas varētu būt. Proti, šodien mēs vairāk pievērsīsimies tam, kā pasargāt savu mājokli, tās lietas un visas šīs te iedzīves daļas, kas mums ir tik ļoti vērtīgas, jo mājas jau nav tikai priekšmeti, mājas ir arī kaut kas par mums pašiem, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lūk, šodien tātad par to arī, par to, kā mēs varam pasargāt savu iedzīvi. Dzīvi. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē ir Toms Šupeko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un pie manis ir arī viesi, kuri, es domāju, varēs atbildēt uz ļoti daudziem un dažādiem jautājumiem, un es ticu, ka klausītājiem arī šādi jautājumi būs. Un mani viesi šajā reizē ir Valsts policijas prevencijas vadības biroja daudznozara prevencijas nodaļas priekšniece Līga Trukšāns. Sveicināt!
1: Labrīt!
0: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī SIA Mustanga apsardzes valdes locekli un vadītāja Edgara Matvējeva. Sveicināt!
2: Labrīt!
0: Un vēl aicinām arī sarunā, protams, būt klāt, un tā tas tiešām arī ir. Pie mums ir Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Abašins. Sveicināt!
3: Labrīt!
0: Nu, lūk, klausītājiem gribu atgādināt, jūs arī varat uzdot savus jautājumus un sūtīt arī varbūt tādus savus pieredzes stāstus un varbūt ir kaut kas sakāms par to, kā uzlabot drošību, kā par to rūpēties. Nepiemirstiet WhatsApp numurs. 25660440 25660440, un arī ziņojumu loks atverot Latvijas radio mājas lapu, tur atrodiet raidījumu un tad ziņojumu loku tur pat arī ieraudzīsiet, tā kā sūtiet mums arī tādas savas ziņas. Nu lūk, bet es gribētu sākt ar policiju, uzreiz gribu uzdot arī to jautājumu, nu kādi tad ir izplatītākie veidi, kā apzog mājokļus, jums noteikti ir kaut kāda statistika un varbūt tā nav sevišķi iepriecinoša, bet nu tomēr mums vajadzētu uzzināt.
1: Jā, nu, tātad kopumā vērtējot šajā gadā pirmajā pusgadā reģistrētos notikumus, kas saistīti ar mājokļu zādzībām, tie ir nedaudz vairāk par 500 gadījumiem, nu, tas nozīmē vidēji dienā tie ir gandrīz 3 reģistrēti gadījumi. Tā statistika ir šāda, un patiesībā īpaši svarīgi akcentēt, ka pusē gadījumu šīm telpām ir piekļūts brīvi, tas nozīmē nav bijusi nekāda ielaušanās, tātad ja, ir iekļūts vai nu pa durvīm, vai nu pa logu.
0: Vienkārši atvēr durvis un iegāja, mēram tā?
1: Jā, tātad tā iespēja ir bijusi, jā.
0: Kā vispār izskatās arī pilsēta un lauki, vai varbūt tāds mazāk apdzīvots vietas, kur iedzīvotāji blīvums atšķiras, vai jūs tur arī redzat, nu tāds atšķirības statistikā, kā tas ir?
1: Statistika rāda, ka vairāk tiek apzagti dzīvokļi. Šobrīd redzam pēc šiem reģistrētajiem notikumiem un šīs te savrupmājas, privātmājas un to pieguļošās teritorijas, tajās iekļūst nedaudz retāk un tad mazdārziņi ir tā topa trešajā vietā, attiecīgi šīs vasarnīcas, bet nu jā, dzīvokļi, tātad vairāk pilsētu vidas apkājumi ir tā, kur zāgļi biežāk viesojās.
0: Un kā jūs to skaidrojat, par ko tas varētu būt? Par to, ka laukos kājami kaut arī tālu tādu vērīgāk ir un kā to varētu izskaidrot?
1: Es domāju, ka tas būtu vairāk saistīts ar to, ka ir tā jā, blīvā apdzīvotība, ir vairāk šo te iespēju, pieņemsim tam zāglim vienā kāpņu telpā iekļūstot, tās ir patiesībā diezgan daudz iespējas pārbaudīt, vai tās durvis ir aizslēgtas un vai tur ir iespēja iekļūt, un ja kāda iespēja ir tā iespēja, kad ir iespēja veikt attiecīgi šo te zādzību, nu tad tur jau tajā mazajā teritorijā, tajā mazajā apvidū, tad tas viņam būs izdevies, jā.
0: Jā, nu visās spiegu filmās to, man liekas, rāda, ja kā var ieslīdēt aiz kāda jā. Tādā kāpņu telpā, un tad tur nav ne šveiceri, ja nekāda cilvēka.
1: Vai atšifrē durvi kodu, jā. Kurš tur patvērīgi ir atstāts vai redzams, jā.
0: Jā, vai arī nam pārvaldnieks attiecīgais ieliek visām durvīm vienādu kodu, ja, kas arī laikam atvieglo zakuņu dzīvi. Nu, tās nav labas lietas, to mēs vēl pārunāsim, kā tad to, nu, kā no tā izvairīties. Bet kad ir vislielākais apzagšanas risks, jūs arī noteikti to zināt.
1: Patiesībā jāsaka, ka parasti interesē, vai vasaras sezonā pieaug šie riski, un jā, man būtu jāatbild, ka pieaug, jo mainās arī cilvēku paradumi. Atvaļinājuma sezona, attiecīgi cilvēki dodas prom no īpašumiem, īpašumi paliek nepieskatīti, kādu ilgāku laiku un, un

0: Nu, mainās arī patiesībā cilvēku paradumi. Tad durvis biežāk tiek atstātas vaļā un izskrienot tikai uz mirkli turpat pagalmā padarboties, vai arī attiecīgi logi veidināšanas režīmā tiek biežāk atstāti, jo tad to vienkārši nosaka šī sezona, šie cilvēku paradumi, jā, kas mainās. Tā kā es teiktu, jā, kad vasarā šie riski pieauga.
1: Nu, vēl ir arī diezgan tā, droši vien statistiski, varbūt tas nav ļoti iespaidīgs skaitlis, bet tomēr dažreiz zagļi apzog dzīvokļus un mājas arī tad, kad saimnieki ir mājās.
0: Tas gan, jā. To arī mēs novērojam savos reģistrētajos notikumos, jā. Kamēr ģimenes dzīve un pasākumi un ikdienas, nezinu, vakara cēlēns noris otrajā stāvā, tieši tā var zaglis iekļūt arī pirmā stāvā telpās, jā, un veikt šo zādzību, jā, ja durvis ir vaļā un ir tāda iespēja. Iekļūt viegli un nepamanāmi.
1: Vēl domājot arī par to ātrumu, cilvēkiem, man liekas, arī par to ir diezgan maldīgs priekšstats. Viņiem liekas, ka tas tā notiek, nu tā, bez maz piebrauc ar pasnieku ratiem, lēnām ieliek un aizbrauc, jā. Nu nē.
0: Jā, nu tā tad tas zagļu mērķis ir jāpēc iespējas ātrāk un nemanāmāk un veikt šo zādzību un arī tad izkļūt no teritorijas. Tā kā tas tiešām notiek pat dažkārt tiešām dažu minūšu laikā.
1: Tā, tad viņi ir ļoti, ļoti jaši. Vēl man gribas jautāt arī par nu, tām lietām un varbūt tādas iecienītas kaut kādas tādas lietas, ko zagļi grib paņemt. Nu, kas tas ir, ko viņi iekāro?
0: To mēs arī redzam, jā, pēc šiem reģistrētajiem notikumiem un papētot tos, mēs īpaši redzam, ka, piemēram, dzīvokļos pamatā tā ir nauda, juvelēri izstrādājumi un tāda sadzīves tehnika. Bet privāt mājās tātad, un to pieguļojušajās teritorijās, īpaši vasaras periodā aktuāli ir šī dārza tehnika vērtīgā. Un tāpat arī, jā, ja iekļūst talpās, tad tāpat šie te naudas līdzekļi un vērtīgās lietas, pulksteņi, datortehnika un viss, kas ir ļoti ātri paņemams, kas attiecīgi ir vērtīgs, tālāk pārdodot, norealizējot vienkārši to. Un kas jā, ir parokai patiesībā, kaut kur priekšnamā ir redzams varbūt jau no attāluma pa logu un tiek glabāts tādā vietā, kur vienkārši to var viegli iznest, aiznest vai nogādāt prom.
1: Tāds viegli arī viegli paņemams lietas.
0: Jā, tieši tā.
1: Un kā ir cilvēkiem arī, man liekas, ir tāda laika gaitā, varbūt arī no veciem laikiem jau saglabājušies tādu paradumi, nu kaut ko nolikt. Viņiem liekas, ka viņi to tā labi ir nolikuši, bet zaglis nu, uzreiz iet, un tad cilvēki reizēm pēc tam arī saka, ja nu kā, es tā biju tā labi noglabājis, man liekas, ka es tur esmu noslēpis, un viņš uzreiz atrada. Nu kā tad tas tā nāks?
0: Tā tas tiešām var būt, un tā es gribu vērst uzmanību, ka pat tukša rokas somiņa vai maksa var piesaistīt uzmanību. Gan automašīna atstāta un redzam vai priekšnamā dzīvojumā telpā kaut kur atstāta. Tā kā, nu, tas jau vienliecina, ja tā tad pietiek tikai ar kādām pazīmēm, kas var piesaistīt šī zagļa uzmanību. Un jā, dažkārt tā laika nav daudz šim zaglim, un tā iespēja ir radusies, un šī varētu pa visām kumodēm un atvilknēm nav nemaz nepieciešams, ja mans ir vērtīgās lietas ir turpat redzamā vietā.
1: Jūs teicāt, ka statistika liecina, ka vismaz puse no cilvēkiem, kuri ir cietuši no garnaģiem, ka viņi nav īpaši rūpējušies vai varbūt nav aizdomājušies par to, kā pasargāt savu īpašumu. Tad kā tas izskatās no apsardzes tādu iestāžu uzņēmumu viedokļa? Jūs rūpējaties par to, lai cilvēkiem būtu šī iespēja izveidot kaut kādu apsardzes sistēmu? Kā vispār tas ir? Kā jūs vērtējat iedzīvotāju aktivitāti? Viņi ir atsaucīgi, viņi domā par to vispār?
2: Ir cilvēki, kas domā jau iepriekš, tātad jau būvniecības stadijā, jā, veids izbūvi savu mājokļu un paredz uzreiz apsardzes iekārtas. Ir cilvēki, kas nav to paredzējuši un ir gadījumi, kad arī pie mums vēršas, kad notiek kāds gadījums un attiecīgi nevienmēr tā ir zādzība, kad tiek saukta valsts policija, bet dažreiz tā ir iekļūšana īpašumā, mantu izvadīšana un varbūt nekas vērtīgs netiek nozakts, bet pati tā sajūta, kad īpašumā mājoklī kāds ir atradies, kāds ir staigājis, pētījis, cilvēkiem ļoti nepatīk. Jā. Un attiecīgi, ja tā signalizācija nav uzstādīta, tad zagļiem ir laiks ilgāk atrasties objektā, viņi var ilgāk attiecīgi visu izvandīt, atvērt visas atvilknes skapjus, un attiecīgi izvērtēt, kas ir vērtīgs, ko ir ieņemt, ko nav ieņemt, un tātad izvandīt visu mājokli, kas, protams, nav patīkami nevienam.
1: Jā, bet tad cik dažādas iespējas tiek piedāvātas, jo es arī pārskatīju apsardzes firmu piedāvājumu un mēģināju izpētīt arī, kā tas ir mainījies laika gaitā, varbūt, nu cik tālu tas ir manā atmiņā, ja kad pirmo reizi, piemēram, mēs izvēlējāmies kā ģimene vienam no mūsu to

0: Reizējās dzīves vietas, ja tad, nu, mēs domājām, kā tur būs un ko mums darīt. Un tad laika gaitā daudz kas ir mainījies. Kas ir šobrīd pieejams, ko jūs piedāvājat cilvēkiem, par ko viņiem ir iespēja apdomāties?
1: Nu, no drošības viedokļa tātad viens ir apsardzes jautājums, otrs ir ugunsdrošības, jā, jo ugunsdrošība tas ir vēl atsevišķi topiks. Un trešais – video novērošana, tātad, lai būtu skaidrs un varētu redzēt, kas notiek īpašumā. Piemēram, jums nostrādā kāds sensors vai no ugunsdrošības vai no apsardzes sensors. Jūs jau varat attālināti no telefona apskatīties, kas notiek jūsu īpašumā, jo, kā mēs zinām, arī jebkura sistēma mēdz nostrādāt viltus, nu, tātad varbūt viltus trauksmes. Un būtiski ir, lai jūs momentāli varat apskatīties, lai jums ir miers, un jūs uzreiz varat pārvaldīt, kas tad īsti ir attiecīgi arī laika gaitā. Ņemot vērā, ka mēs liekam dažādas drošības sistēmas, mēs liekam arī vaistrau sistēmas, vārtu kontrols, IS kontrols, tātad arī durvju kontrols, kur var attālināt, ieslēgt, izslēgt, ielaist cilvēku vai tieši otrādi pārbaudīt, vai viss ir aiztiesīts ciet. Tādas sistēmas ir, un viņas jau paliek arī pieejamākas, jo cena visiem jau arī budžets interesē, un cena mūsdienās jau ir daudz patīkamāka nekā pat tur. Vairākus gadus atpakaļ.
0: Jā, nu, tas ir kļuvis pieejamāk. Bet kā ir vispār ar šo sistēmu drošību? Jo mēs saprotam arī, ka nu, laiku pa laikam, piemēram, kāds konts tur valsts iestādē tiek uzlauzt kaut kādu dati, ja tur tiek iegūt nelegāli. Nu, tiešām tie darboņi, kuri cenšas kaut ko nozakt, nu, visos iespējamos veidos, viņi arī ir ļoti aktīvi, viņi sako līdzi nu, to sistēmu attīstībai. Tad, kā
1: arī, sistēmas pašas attīstās un tomēr tiek rūpēts, lai nevarētu tur viņas viegli uzlauzt. Un, protams, te vienmēr ir drošības līmenis, viņi var būt dažādi, arī attiecīgi arī dažādas sistēmas un budžeta tām drošības sistēmām, jo viens ir komerces telpu vai komerciālās drošības sistēmas, vai otrs ir privāta māja budžeta, teiksim, sistēmas. Nu, ir atšķirība. Bet, ja mēs runājam par tādiem zagļiem, kas vien privāta mājās vai dzīvokļos, nu, viņiem tas līmenis ir pārsti zemāks, nu, nav ļoti augsts līmenis. Tiem, kam ir augstāks līmenis, viņi parasti nodarbojas ar mašīnu zādzību, un tad attiecīgi, jo mašīnu vērtība ir tirgo cita, nu, priekš realizācijas, nevis nozakt somiņu, un kurā tur iespējams ir kaut kāda naudas līdzekļa. Sliktākai gadījumā tur būs kredītkartes cilvēkam, un ko ar tām kredītkartēm viņi var izdarīt, tur nopīkstināt kaut ko, nu, tad attiecīgi tā zādzības vērtība un interesi zagļiem ir, protams, nu, uz vērtīgām lietām, tātad uz mašīnām, ja mēs runājam par tādu augstākas klases jau zagļiem.
0: Jā, tad noteikti ir jākonsultējas un jājautā, kas ir labāka izvēle, piemēram, dzīvoklim vai privāta mājai, un arī tad ņemot vērā to, kas tam cilvēkam ir nozīmīgs un svarīgs. Ja,
1: tad, jā, nu... galvenais to izprast un arī tad attiecīgi saprast arī, ja kaut kāda sistēma tiek uzstādīta, tad kādi riski, ko viņa nosac, kā viņa strādā, tur tiešām ir vērts iedziļināties un runāt ar speciālistu, kas to uzstāda, lai nebūtu pēc tam arī vilšanās, ka kaut ko ir uzstādījuši, bet nevis, piemēram, uzstādīja apsardzes signalizāciju, bet nav uzstādīta nekāda ugunsdrošība. Nu, tad attiecīgi arī otrādi ugunsdrošības sistēma ļoti labi ir uzstādīta, bet viņa nepasargā no iekļūšanas iekštelpās. Un, jūs arī minējāt, ka ir gadījumi, kad cilvēki atrodas iekštelpās, piemēram, mājās, un viņus arī apzok. Jā. Tādām sistēmām mēs ļoti iesakam arī likt ir magnēti uz logiem, uz durvīm, uz atvēršanu, attiecīgi, ja jūs atrodaties mājās, guļat vai neguļat, bet esat iekšpusē, pie loga atvēršanas vai durvju atvēršanas nostrādā trauksmes signāls, un tad attiecīgi tas pasargā no tiem variantiem arī, ja ir logs vēdināšanas režīmā, ka augša logam ir atvērta, brīdī, kad logs tiek pilnībā atvērts, tātad nostrādā trauksmu. Un tas arī pasargā no tiem gadījumiem, kad veidināšanas un tā tālāk tiek.
0: Jā, nu ir iespēja arī, ja piemēram tā ir divu vai trīs stāvu māja, ja tad var arī katru stāvu noizolēt, ja, un to signalizāciju ierīkot tālāk.
1: Jā, bija pierīga arī periods, kad zagļi zināja, kad daudz bija ekonomējuši un lika tikai apsardzes drošības sistēmas pirmajā stāvā un līdz ar otro stāvu. Es domāju, tāda statistika noteikti ir.
0: Jā.
1: Un tad arī bija gadījumi, kad klienti vērsās un papildināja tās sistēmas, jo saprata, ka jā, es agri liens ar otru stāvu.
0: Arī tā, mēs būtu, jā, pieliek trepītes un tad kaut ko mēģina tur izdarīt. Nu jā, tā tas ir, nu, klausītāji jautā, kāds ir Latvijas vidusmēra zagļa profils. Mums tās ir zināms.
2: Un šo raidījumu nās noprofilējis, jā. Jā, nu tad, jā, izvaicīgs noteikti, un tāds, kas, kuram ir iespējams dažkārt ir bijis laiks pētīt to apkārtni un vidi, bet dažkārt, kā jau mēs runājām, nu, tas mērķis un tā darbība ir tik ātra un attiecīgi

0: ir arī radītājs, ka šis, šī manta ir tik ļoti vajadzīga, kad ilgi piedomāt un kaut ko schēmot nav bijis laika. Nu, tā kā ļoti, ļoti konkrēti šobrīd nevarēšu atbildēt, jā.
1: Būs gan jau, ka dažādi, jo tie cilvēki ar ļaunajiem nodomiem arī ir visnotaļ dažādi, jo tad vēl tad ir tāds, vēl cita klasīta arī jautāja par to zagļu portretu vecumu, jau kāds ir atklāšanas procents. Nu, par atklāšanas procentu, nu, tur arī droši vien grūti.
0: Jā, nu, šajā raidījumā noteikti būs grūti nokomentēt, jā.
1: Jā, tas, un tur arī varētu sašķirties pēc tādām, nu, tā nosacīt, varētu teikt, noziegumu, jā, veidiem, jā, un tad tas, kas tur ir noticis. Bet par apdrošinātājiem runājot arī, nu, jautājums, kā apdrošinātāji uz to skatās, jo noteikti arī jūs ņemat vērā to, kā mājoklis ir aprīkots vai nav aprīkots, kas ir tas, ko cilvēki, nu, tā kā vai aizmirst, vai viņi neiedomājas par to vispār, un arī apdrošināšana kā process, tas jau arī varētu palīdzēt tomēr pasargāt cilvēku no kādiem riskiem.
2: Nu, apdrošināšana kā tāda jau pasargās būtībā tikai no materiāliem riskiem, tās jau ir, teiksim, darbs ar sekām, nu, pamatā, bet tas, ko noteikti es gribētu piebilst pie tās iepriekšējās sarunas, kad vismaz mūsu izpratnē, ļoti spēcīgi dalās, tas ir vai, nu, tas ir profesionāls un plānots pasākums, vai tas ir attiecīgi spontāns un neplānots. No sērijas eju garām privāt mājai, zālītē redzu smuku jaunu zāles pļāvēja robotiņu, to arī atnāku pēc pusnakts paņem un aizdodos prom. Nu, vai otrs, teiksim, redzu, ka duris vaļā ieskrien paķer tuvāko telefonu, datoru un nesos prom. Nu, un tur tās zādzības, attiecīgi tās summas, tām zādzībām ir samērā nelielas, tie ir daži simti, daži tūkstoši. Un otrs ir attiecīgi tas jau ir, kur strādā ar sagatavošanu, izlūkošanu un izpēti, un tad jau attiecīgi tās zādzības notiek pa daudz lielākām summām. Un tur jau tad arī ir profesionālās zādzības, kur, nezinu, apzvog kaut kādas arī super noliktavas un tomlīdzīgas lietas. Ko apdrošinātāji par to visu domā? No apdrošinātājiem tā pieeja ir tāda, kad skaidrs, ka apdrošināšana, apdrošinātājs arī vai darīšana, teiksim, ar parastu ģimeni, parastu privātu māju, kur ir, nezinu, viens, divi televizori, viens, divi datori, divi, trīs telefoni, daži gredzeni, tie paši uz pirkstiem un veļas mašīna un, nezinu, žāvētājs un kaut kas tam līdzīgs. Tas ir viens cilvēks parastais, un tad ir attiecīgi ir kaut kādi speciālāki gadījumi, kad ir cilvēki neparastāki, kuri, piemēram, nezinu, gleznu kolekcijas, vai nezinu, daudz lielāka zeltlietu kolekcija, vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tās prasības tur var atšķirties arī no apdrošinātāja puses. Ja tas ir cilvēks parastais, nu, tās prasības tur diži lielas nebūs. Ir mājai tā signalizācija ļoti jaukta, apdrošināšana varbūt ir pa kripatiņu lētāku dzīvoklim tieši tas pats. Attiecīgi, ja ir darīšana ar, nezinu, zeltlietu, ja gleznu kolekciju un cilvēks grib šo mega dārgo gleznu kolekciju specifiski apdrošināt, skaidrs, ka tās prasības tur būs citas. Tās prasības būs daudz nopietnākas arī un apdrošinātāja puses, lai tās gleznas vai nezinu, to zeltlietu kolekciju attiecīgi iekļaut apdrošināšanā. Tā kā, nu, vai no otras puses cits piemērs, piemēram, nu, ja ir māja, klasiskā, parastā māja, teiksim, apdrošināšana, nu, tāda vidējā statistiskā, un tad ir, teiksim, nezinu, kaut kāda ļoti specifiska māja ar niedru jumtu vai kaut ko tam līdzīgi, kur tas aizdegšanās risks ir daudz augstāks. Tad arī tās prasības no apdrošinātāja puses būs bišķiņ atšķirīgas.
1: Bet arī tas tad būs tāds, nu, sarunas temats, ja tur jau vajag izpētīt, ko tad tas cilvēks vēlas?
2: Nu, jā, bet to jau parasti arī cilvēks uzreiz apdrošinātājiem saka, kad un apdrošinātājs arī tos jautājumus uzdod, un tad arī nonāk pie tā, ka man mājai vai nu tas niedru jumts, vai, teiksim, man ir mājās vērtīgās lietas ir nevis tur telefons parastais, bet, nezinu, gleznu kolekcija, kas sastāv tur no purvīšiem, rozentāļiem un nopietniem gleznotājiem, kur attiecīgi tā gleznu vērtība ir nevis tur, nezinu, 1000 vai 2000 eiro, kas būtu ģimenei vidējai, bet nē, bet gleznu vērtība ir, piemēram, 250 vai, nezinu, 2 miljoni. Nu, tad tās prasības var būt diezgan atšķirīgas.
1: Jā, nu tad tas arī jānoskaidro, duši jā. Arī tad jāzina, ja kāda
2: nu, ir tā vērtība. Katrā ziņā vajag komunicēt, jā. Apdrošinātājiem jāsaka, jo ja pēc tam izrādās, kad nu, man ir bijusi tā gleznu kolekcija tik nopietna vai zeltlietu kolekcija un apdrošinātājs to apdrošinot nav zinājis, nu tad pēc tam tur beigās kaut kādi nevajadzīgi konflikti var veidoties.
1: Jā, tā tas ir. Bet par veiksmi runājot, viens no klausītājiem mums raksta, mēs jau 10 gadus neslēdzam

0: īpaši runājam par privātu mājām, gribas īpaši blīvi apzaļumot savu teritoriju un to žogu pēc iespējas tādu, kuram nevar redzēt cauri, jo var jau arī saprast, gribas to privātumu sajūtu, bet nu, priekš zāgaļa patiesībā un priekš arī tāds kaimiņu drošības aspekta, šis ir būtisks apsvērums, lai tas īpašums ir pārredzams, lai attiecīgi arī to tā kaimiņu uzraudzību, jeb to apkārtēju uzraudzību var tikt veikta. Un tāpat arī, teiksim, viens faktors, ko esam ievērojuši mūsdienās ļoti aktuāli cilvēkiem ir dalīties arī ar saviem ikdienas plāniem, izbraucieniem un ceļojumiem un maršrutiem un ceļojumu ilgumu. Mēs patiesi aicinām to darīt, bet darīt pēc ceļojuma, jo nu, patiesi šī informācija noteikti kādam, kam ir šis te mērķis iekļūt šajā īpašumā vai arī kaut ko paņemt. Noteikti var šī informācija noderēt. Un tāpat, protams, redzam arī, ka šie te labie kontakti ir kontakts un komunikācija ar savu kaimiņu vai līdzās dzīvojušiem radiniekiem iespējams būtu ļoti būtisks, jā, jo pilnībā atstājot novārtā īpašumu, neizņemot ilglaicīgi pastu, piemēram, jā, aizvarot ciet visas žalūzijas logus, cieši tumšos aizkarus, it kā lai tā saule nekarsē, tās telpas esot prom, bet tie visi ir signāli, tie visi ir faktori, kas var norādīt, ka īpašumā šobrīd neviens neatrodas, un iespējams tas ir ilglaicīgi, un īpašums netiek pieskatīts, un nu, tā, šī visa ir tā informācija, ko mēs paši atstājam, varbūt savā reizē pat nepadomā. Mājot, jā, kā tas nomalas tādam zaglim, piemēram, kuram ir mērķis iekļūt, paņemt kaut ko no jūsu īpašuma, var attiecīgi kalpot, jā.
1: Jā, un viņi arī var izpētīt ne tikai paši viena tā cilvēka, piemēram, tās sociālā tīkla pēdas, ko viņš tur ir sarakstījis un ielicis kādas fotogrāfijas, bet nu, tāpat viņi var arī mēģināt sekot līdzi vēl cilvēkiem, kas ir ap viņu. Jā, nu, nevajag novērtēt par zemu, ja to rutinētības, to iestrādāto jau paņēmienu nozīmi un vienlaiks arī to, cik tomēr ļoti, ļoti šie cilvēki ir attīstījuši tās savas nu, ļoti nu, kriminālās prasmes, teiksim tā. Bet ko tad saka cilvēki?
2: Ikdienas paradumiem pilnībā piekrīt, jā. Nav ko piebilst, pa to ir jādomā, jāsako arī par dalīšanos socvidē. Par drošības jautājumiem, ja runāt par sistēmām vai kaut kādām kļūdām, tad nu, noteikti atkārtošos svarīgi ir saprast, kā sistēma strādā, kas ir tajā sistēmā, kas ietilpst, kas ir uzstādīts, un iesaku konsultēties pie speciālistiem. Konsultācijas neko nemaksā. Tāds lielāka apsardzes uzņēmuma daļa konsultācijas sniedz bez maksas, tāds var izsaukt speciālistu, kurš izkonsultēs. Un es uzskatu, ka tas ir jāizmanto cilvēkiem. Jā, lai izmanto, konsultējas un tad jau pieņem pašu lēmumu un saprot arī, ko viņiem vajag, ko nevajag un kādu drošības līmeni viņiem vajag.
1: Jā, bet domājot arī par to, cik ātri tad, piemēram, notikuma vietā ierodas tie speciālisti, gan policija, gan arī apsardzes firmas darbinieki, nu tomēr arī ar to droši vien ir jārēķinās, tad iespējams, ka cilvēkam šis faktors arī ir jāņem vērā, ja viņš
2: ir jāpajautā, jāizrunā arī ar apsardzes uzņēmiem, jo skaidrs, ka rēģešanas laiki ir dažādi un nevar salīdzināt tur. Kur blīva satiksme vai atkal reģionos, kur ekipāža stāv no tā īpašuma un attiecīgi ir tad rēģiešanas laiks un tad ir jāizvērtē, kur rēģiešanas laiks ir tāds, kad varbūt nav vērts piesaistīt apsardzes uzņēmumu vai kur ir. Un arī attiecīgi jāizvērtē, ja neviens neatbrauc, piemēram, zagļi var pavadīt visu nakti objektā vai īpašumā, kāda būs vai tomēr tās būs kaut kādas minūtes. Ja, un attiecīgi tās kāda visticamāk būs mazāk. Jā, tāpēc te atkal stās pa drošības.
1: Nu, tas ir diezgan svarīgi, tieši tā, jā, jo var gadīties arī, un es ticu, ka šādas situācijas arī gan jau, ka policijai un arī jums pašiem, ja jums ir tie stāsti par to, ka jūs gandrīz to zagli esat aiz rokas noķēruši.
0: Kolēģi strādājot šajās situācijās noteikti ir pieredzējuši arī šādas gadījumus.
1: Mēs šodien pētām to, kā pasargāt savu iedzīvi un to, kas mums ir svarīgs, dārgs un mīļš, no tā, lai tas nepazustu un lai kāds garnadzis tiešām nepaņem to, kas mums tiešām ļoti, ļoti daudz nozīmē. Un jautājums šajā saistībā arī no klausītājiem, un tas būs par apdrošināšanu, par dzīvokli vecā koka mājā, nu kā tas būs, ja? Tur jau droši vien arī apdrošināt noteikti var, bet nu tad ir sava specifika, visticamāk, vai ne?
3: Nu, tai mājai varbūt tik liela nozīme pat nav, bet te viss atkarīgs par to, par kādu drošību mēs runājam, teiksim, ja mēs runājam par zādzību drošību, tad tai mājai īpaši liela nozīme nebūs. Cita lieta varbūt, ja mēs runājam par uguns drošību. Nu, tur gan es teiktu, ka būtu jāievēro tie paši normatīvi, tās pašas normatīvu prasības, plus vēl galvenais savai drošībai jāuzliek tas, ko prasa šo te dūmu detektoru. Un vēl aizvien mēs regulāri redzam, kad

0: Tie dūmu detektori nav uzlikti, un galu galā tie jau nav, nezinu, kādam citam vajadzīgi, tie ir tikai mums vajadzīgi. Tā kā tā māja, vai tā ir koka māja, vai tā ir, nezinu, betona vai ķieģeļa māja, tur liela starpība nebūs apdrošināta, pilnīgi noteikti to var.
1: Tā tad jārunājas, un
0: jā.
1: Tad jau...
0: Jā, prast apdrošinātājiem piedāvājumu, un nevienam vajag paprasīt vairākiem, tā lai konkurence, un tad paskatīties, ko tad viņi piedāvā.
1: Jautājums par mašīnām. Cilvēki arī aizbrauc mājās, noliek mašīnu pagalmā un aiziet. Un kas notiek tālāk?
0: Tā mašīnā vismaz no mūsu novērojumiem ir nu, tas vairāk ir tāds sagatavots process, to spontāni garām ejot zaglis to mašīnu diezvai ņems, viņam ir jāzina, ko ar to mašīnu pēc tam iesākt. Līdz ar to, tie, manā izpratnē, tie vairāk tādi, nu, tie zagļi, kas uz to tieši specializējās, uz mašīnas zādzībām. Un kā kolēģis teica, tie ir tādi, nu, tehniski zinoši cilvēki, viņi atnāks ar planšeti, atvērs vārtus, kuri darbojās uz kaut kādiem kodiem, garažus vārtus atvērs, un to mašīnu arī, ja gribēs, paņems. Tā kā tur mašīna ziņā es teiktu, ka visbanālākais ir vienkārši nenomētāt mašīnas atslēgas, un tās atslēgas, piemēram, ja tā ir privāta māja no pirmā stāva uznest augšā uz guļamistam pa nakti, nevis visas atslēgas atstāt, nezinu, uz kaut kāda galdiņa pirmā stāvā, kur tu vari trīs mašīnas mājās un izvēlies, kuru tu gribi un brauc prom. Un te ir vēl viena lieta, ko es gribētu piesaukt, tas ir lauksaimniecības tehnika, kas ir ļoti dārgs pasākums. Un tur ļoti bieži vai regulāri mēs saskaramies ar profesionāļiem zagļiem, kuri nav no mūsu valsts, tie nāk viestrādnieki vai kā viņi sauc gastroļieri vai viestrādnieki, teiksim, no Lietuvas tur mūsu Leišmalē ik pa laikam apdraud un no citām vietām, un tā lauksaimniecības tehnikai atsevišķi mezgli ir ļoti, ļoti dārga. Līdz ar to zemniekiem pilnīgi noteikti vajadzētu padomāt par to, ka to lauksaimniecības tehnika arī vismaz aizslēdz vai uzliek kaut kādu kameru signalizāciju, jo tā ir ļoti dārga tehnika.
1: Vai vajadzētu arī cilvēkam iziet cauri tai savai iedzīvē mēģināt nu, izpētīt, cik tas patiesībā nozīmē viņam arī tajā nu, materiālajā izteiksmē, vai tas varētu būt noderīgi?
0: Nu, no apdrošināšanas viedokļa pilnīgi noteikti tas būtu liederīgi, jo citreiz ir tā sajūta, kad, nezinu, man tās 10 gleznas pa māju neko nemaksā, vai tās zeltlietas, kas pa māju tur katram pie gultas kaut kur vai gardrobē, vienalga kaut kur uz kādas kapīšas stāv, arī nekas tur nav, bet finālā ja pa to visu tās 10 gleznas saskaita kopā, cik katra no tām gleznām maksā vai tās zeltlietas paskaita kopā, izrādās, ka tās summas ir ļoti, ļoti lielas, tas pats arī pa datoriem, liekas, ka nekas tur nav, vai pa elektroniku mājās, bet ka to visu tā saliek kopā, daudz. Tas ir šo summu svarīgi zināt arī reizēm pie apdrošināšanas, pie līguma noslēgšanas, nu no ļoti svarīgi to zināt arī beigās, ja ir vajadzība pēc kaut kādas atlīdzības, tad arī ir svarīgi zināt, cik tad tas viss ir bijis vērts.
1: Jā.
0: Tā kā es ieteiktu pilnīgi noteikti, pa laikam tā paskatīties uz tām lietām.
1: Jā, un arī par tiem dokumentiem, ja tad, nu, pieņemsim atlīdības saņemšanu pēc zādzības, ja cilvēkam ir iepriekš vērts kaut kur fiksēt, es nezinu, piemēram, nofotografēt kaut kādus dokumentus, kas apliecina tos pirkumus vai pašas lietas,
0: ja? Jā, pilnīgi noteikti kādu čeku nofotografēt vai to čeku pat atstāt kaut kur, lai viņš kādu laiku dzīvo mājās un katrā ziņā, lai mazāk būtu to kašķu beigās ar apdrošinātāju vai to nesaprašanās ar apdrošinātāju, kad apdrošinātāji saka, nevar būt, ka tas dators maksāja tur 3000, nu kādas tad viņam bija iekšas tam datoram tik spēcīgas, kad viņš 3000 maksāja, parasti dators maksā 1000, nu un tad ir ļoti labi parādīt, kad tā sadegusī plasmas šķupiņa tiešām ir 3000 eiro vērta bijusi.
1: Jā.
0: Tā kā kaut ko paglabāt nekad paļauna pilnīgi noteikti nav, vismaz kādu laiku.
1: Vēl domājot arī par signalizācijas un drošības sistēmām, cilvēki tiešām aizvien vairāk arī to izmanto, un tas ir labi, ka viņi to dara, viņi tiešām rūpēs par drošību, bet kā ir ar to apkopi un uzturēšanu, jo tas arī taču laiku pa laikam ir jāpārbauda. Nu, nevajadzētu gaidīt to brīdi, kad tur kāds mēģina tās durvis vai logu atvērt, vai ne?
2: Nu, ir jāpārbauda, jāmāk arī pašiem pārbaudīt, parasti apsardzes uzņēmumi arī pastāsta, kā var tās sistēmas pārbaudīt. Ja runāt par ugunsdrošību vai kaut kādām komercstopām, tad tur ir jau normatīvi akti un ir prasības, cik bieži jāveic apkopes, un tur jābūt jau speciālistiem, kas tās apkopes veic, mēs to arī piedāvājam un darām, un tur attiecīgi ir arī reglaments, cik bieži mums ir jāierodas objektā un jāveic tās apkopes.
1: Tad tas ir arī atrunāts, un tad to arī cilvēks tiek, nu, tiek

0: izglītots, kā viņi to darītu.
1: Attiecīgi, viss atkarīgs no objekta, un atkārtošu svarīgi ir konsultēties pie mums un pie kolēģiem, kā pareizi pasargāt sevi un attiecīgi arī kā apkopt tās sistēmas.
0: Bet kā ir ar pašām tām signalizācijas un apsardzes sistēmām? Vai ir kaut kas tāds, ko jūs tiešām varētu atzīt par visefektīvāko? Vai jums ir tāds priekšstats?
1: Sistēmas viņas ir dažādas. Ir arī tagad ūdens noplūdes sensori, ko bieži sāk likt ar domu, kad vietās, kur piemēram trauku mazgājumā mašīna, jā, vai veļas mazgājumā mašīna, vai kaut kur, kur ir mezgli, kur ir risks, ka varbūt noplūdi. Jā. Tas sensors nostrādā un attiecīgi arī tiek ziņots klientam telefona aplikācijā, un viņš saprot, ka viņam respektīvi mezglā ir nostrādājis sensors par ūdens noplūdi, kā rezultāti atkal sekas var mazināt, ka nebūs tā, ka visu nakti kaut kas plūda pirmajā stāvā, un pirmais stāvs ir aplūdes, viņš mierīgi gulē otrajā stāvā, un tad no rīta ir pirms darba pārsteigums. Tās attiecīgi šīs vaistrava sistēmas mēs arī liekam. Biežāks tiek liktas tagad bezvadu, jo bieži cilvēkiem jau remonts ir izbūvēts. Tagad tas ir vieglāk un vieglāk arī papildināt sistēmu. Tad ir kaut kāda esoša sistēma, var papildus likt sensors un attiecīgi nodrošināties no riskiem, tās, kā minēja ūdens, ugunsdrošības vai apsardzes.
2: Mm. To ūdeni piebilda, kad manā izpratnē tas ir pēdējās 10 gadus gandrīz labākā lieta, kas šī nozarē jomā ir izgudrota, labi, tur tas tehniskais progress ir abnormāls, bezvadu lietas arī ir ļoti suprīgas, bet tas ūdens, vismaz mums no apdrošinātāja viedokļa, tas ūdens ir mega svarīgs, jo ja mēs tā skatāmies, teiksim, no apdrošinātāja viedokļa lielākā skāda vienmēr ir uguns, zādzības tās tik bieži nenotiek, bet tā ir, nenotiek tik bieži, bet ja mēs skatāmies uz ūdens nelaimēm, tās ir regulāras, un to ir ļoti, ļoti daudz, plus vēl šīs te skādes vienmēr, vai šīs te lietas ar ūdeņiem un šķidrumiem pavalk līdzi, kaši ar kaimiņiem, jo mēs jau galā, ja tas ir daudz dzīvokļu māja, mēs nopludinām kaimiņus. Un tur atkal ir visas civiltiesiskās atbildības, kašķēšanās un visādas šādas lietas. Tā kā šī kolēģa piesauktā lieta par šiem te ūdens sensoriem, tā ir manā izpratnē ļoti labs pasākums.
0: Vēl domāt par drošības padomiem. Ko vēl vajadzētu ņemt vērā? Jo noteikti ir tāds arī, tas ļoti vienkāršs it kā kļūdas, bet tās sekas ir ļoti nelabvēlīgas.
3: Patiesībā tie trīs lielie pamatpīlāri būtu tātad pirmkārt apgrūtināt šo te piekļuvi, palielināt iespējas agli pamanīt un samazināt iespējamo gūmu. Un tas vēl, varbūt vēl no tā, kas netika pieminēts, redzam arī, kad nerad cilvēku glabā mājokļa atslēgas vai pastkastē vai kaut kur zem kāda puķa poda, jā, tad, protams.
0: Joprojām, jā.
3: Joprojām, jā, tādas situācijas tiek fiksētas un tāpat arī šī te mantu glabāšana, jā, tad šajās telpās, lai tātad, kā jau mēs runājām, nav redzama, bet, ja teiksim, arī ir šie naudas līdzekļi vai vērtīgās lietas, tad tās, ja ir iespējams, tad glabāt slēdzamā seifā. Tāpat arī visas šīs jaunās tehnoloģijas, ko jau man sarunas biedri minēja, kameras signalizācija un arī mantu marķēšana, jā, vēlos vērst uzmanību, ka tieši policijas darbiniekiem izmeklēšanas procesā tieši akurāt šī informācija ļoti noderīga, jā, šie sērijas numuri, e-mail kodi, fotogrāfijas, pirkuma dokumenti, jā, lai mēs varam atrast, atrodot šīs mantas, tās identificēt, jā, un attiecīgi tas būtu arī cen mūsu darbā ļoti būtiski, un arī kameras un signalizācija, GPS, visas sistēmas, tas noteikti ir ļoti palīdzoši, bet tomēr pirmkārt vēlos atgriezties pie šiem ikdienas paradumiem. Tiešām, jo tas zādzību īpatsvars, kas ir noticis iekļūstot brīvi, tas arī šī raidījuma turos, es domāju, liek sarosīties daudziem klausītājiem.
0: Baidzot paskatīties, jā.
2: Viens papildinājums par šo reģistrāciju vai marķēšanu, viena lieta, ko cilvēki, manuprāt, nepietiekam novērtē, tas ir velosipēdu reģistrācija CSDD. Tur neiedos jums numuru tam velosipēdam, bet tas velosipēds vismaz būs sistēmā piefiksēts, ka viņš tur ir, un pēc tam, ja viņu nozog, tad policijai daudz vieglāk ir ar to strādāt. Tā kā Tā ir noteikti viena lieta, ko var ieteikt cilvēkiem.
0: Nu, man liekas, arī labs padoms, es kaut kur skatījos, ir par to, ka tieši šie čeki un dažādi veidi iegādes dokumenti un cits lietas, tās arī nevajag nolikt blakus, jā, jo arī to tas zaglis var paķert padusē un aizstiep projām, jo viņš jau arī mācās, kā saka, arī dzird, ko mēs sakām droši vien.
2: Arī garantiju vajag.
0: Jā, mēs ar viņu sacenšamies, jā, kurš būs, nu, tā teikt, kuram labāk veiksies ar lietām. Un tad droši vien, ka to arī ir vērts kaut kur glabāt citur, jā.

0: Vai arī varbūt izmantot reizēm ir arī nu, iespējas, man liekas, bankas arī piedāvā šādas iespējas glabāt, pieņemsim dokumentus pie viņiem. Man liekas, ka tādas ir.
1: Nu, vismaz kādu laiku apakaļ bija, es nezinu, vai tagad visas bankas to piedāvā, bet daļa bankām noteikti ir kaut kāda seifu īrēšanas iespējas.
0: Jā, varbūt arī par vērtslietām un tādām, nu, tiešām vērtīgām lietām, kas cilvēkam ir svarīgas, ja tad varbūt uzticēt var arī bankai par noteiktu samaksu, ja tur arī noteikti ir pakalpojumu maksa, ja jums kaut kas tāds pieder, nu tur. Mm. Jā, tad varbūt padomājiet arī par šo. Nu, ko mēs vēl varētu ieteikt klausītājiem, jo tā uzreiz ir grūti iedomāties visus iespējamos riskus, bet noteikti ir vēl kaut kas, ko mēs varētu pateikt.
1: Es vienu lietu par to kolēģi piesaukto ugunsdrošības sistēmām, kuras ik pa laikam jāpārbauda, to tiešām ir vērts izdarīt. Nu, arī te es skatos, griestos ir tas devējs, un arī pie jums noteikti reizi pusgadā nāk vīri ar tādu flakoniņu, paspricē uz viņu un noteikti pārbauda.
0: Jā.
1: Principā arī mājās tas pa ļaunu nebūtu, jo ja tas devējs ir uzstādīts gadus atpakaļ un viņš nav pārbaudīts, nu, ir jāpārbauda, vai viņš tiešām strādā, un pēc tam, vai no tā devēja, ja no tā devēja iet vēl signāls uz apsardzes kompāniju, tas ir vēl labāk. Jo galu galā, ja jūs tur guļat un kaut ko pat nedzirdat, tad apsardze negulēs, un tas signāls uz apsardzes kompāniju pilnīgi noteikti aizies.
0: Jā.
2: Tas var arī pārbaudīt. Mums arī ir klienti, kad zvana, ka saka, taisīs pārbaudi un ka var nereaģēt. Mēs tad attiecīgi saprotam, ka viņi taisa pārbaudi, un tad arī viņiem informējam, ka jā, pārbaudi notikusi veiksmīga, mums visi signāli ir atnākuši, viss kārtībā.
0: Jā.
2: Var gulēt mierīgi.
1: Jā,
0: tas ir ļoti svarīgi to zināt, un arī nu, tiešām ir vērts noteikti uzticēties, jo apsardzes kompānijas ir vairākas Latvijā, ir diezgan iespēja izvēlēties, ja un jūs varat atrast nu, tiešām to pakalpojumu sniedzēju, kas jums ir viss noderīgākais. Un vēl jautājums arī tieši par ugunsdrošības viedokli, nu, tā kā mēģinot par šo te domāt, ja mums viena klausītāja raksta, vai var atstāt uz ilgāku laiku dators naudas režīmā, nu es teiktu, ka jāslēdz ārā visas ierīces tomēr. Man tā šķiet.
1: Nu, pieredze saka, ka labāk ir izslēgt, un īpaši mūsdienās, man liekas, viena tēma, jā, jūs jautājat, ko vēl būtu vērts piebilst pār uzlādes ietaisēm, visu, kas mums ir elektrisks un ko mēs mēģinām uzlādēt, un mums to iekārta ļoti daudz, ko mēs šobrīd mēģinām uzlādēt, un ik pa laikam mēs nonākam pie tā, kad ir kādi gadījumi, kur iemesls tam ugunsgrēkam ir bijis uzlādes, kaut kādas uzlādes, elektroskrējriteņu uzlādes. Mobilā telefona uzlādes, vadi kaut kādi ļurkājās, pliki jau, bet mēs viņus vēl aizvien izmantojam. Nu, tā kā ieteikums skatīties pēc iespējas pēc orģinālām uzlādes ietaisēm un attiecīgi arī pat tās mazliet uzmanīt, jo, nu, ja tur vadi ir pliki vai, nezinu, trusi sagrauzis vadu, nu, tad to nevajadzētu izmantot, nopirkt jaunu uzlādes iekārtu, jo, nu, regulāri aizdegšanās iemesls ir uzlāde.
0: Tas ir jāpaturprāt tā, jo tie lādētāji, man liekas, mums jau tur ir, nu, katram vismaz viens, ja ir
1: nu, jā.
0: Jā, tā tas ir. Nu, tiešām, man liekas, tāda ļoti vērtīga padoma un labi ir, ka var izmantot arī tādas dubultās sistēmas, ja tiešām, nu, tad izmantot apsardzes kompāniju piedāvātos pakalpojumus un arī, protams, nu, paralēli apdrošināt, kas ir apdrošināms, un tad vēl, nu, trešais, protams, ņemt vērā šīs te lietas, aizslēdziet to savu mašīnu. Arī tad, ja esat mājās, aizslēdziet garāžu, ja, un aiztaisiet logus un runājiet ar kaimiņiem, labi, ja jums ir, nu, tas ir labs iemesls, kāpēc ar kaimiņiem veidot labas attiecības. Jā. Mēs varam arī parūpēties viens par otru, lai izdodas nosargāt sev svarīgās lietas, un mēs tiekamies jau atkal nākamnedēļ.
3: Šis bija raidījuma, kā labāk dzīvot, atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti.
5: Kas tos mazos, lielus dara. Aktieris Rudolfs Plēpis lasa Dainas Strelēvicas miniatūras un kopā ar mazmeitu Mariju Plēpi tās papildina ar Valda Zilvera dziesmām. Šovakar dzirdēsim stāstu par Pilīti.

pilīte. Melns mākonis bija pārplīsis pušu, un lietus, gāza un kapāja visu bez žēlastības. Pret loga rūti triecās neskaitāmas lietus pilītes. Tas strauji ritēja pa gludo stiklu uz leju un satecēja kopā uz palodzes esošajā iedobē. Tās, kuras nepaspēja noskriet, saulē izlienot no mākoņa, izžuva kā nebijušas. Trīs pilītes, to redzot, satraukta saskatījās un viena teica: "Meitenes, ir bīstami palikt šeit un pa vienai. Mums jātiek lejā un jāturas kopā, lai izdzīvotu." Palodzei nepatika, ka tādas pļāpes te domā uzkavēties. Tai kaut kā izdevās sašķobīties, un pilītes rokās saķērušās, lai viena otrai nepazustu, krita lejā. Un kāds pārsteigums! Priekšā jau bija daudzas pilītes, kas nu jau visas kopā varētu cienīgi saukties par peļķi. No mājas izskrēja bērni un gavilēdami iebrāzās peļķē. Pilītes priecīgi lēkāja līdzi mazajām basajām kājiņām, kopā ar bērniem tās smējās un klaigāja. Tik jauka rotaļa vēl nebija piedzīvota. Un saulīte priecājās līdzi, ļaujot pilītēm pēc iespējas ilgāk izbaudīt savu esamību. Kad bērni aizskrēja citās rotaļās, pie peļķes pienāca izslāpis suns un kāri laka saduļķoto ūdeni, ka pilītes lēkāja uz visām pusēm. Suns aizskrēja, tad kāda vārna iebrita peļķē, iegrūda knābi ūdenī, tad to pacēla pret debesīm un norija dažas pilītes. Trokšņains zvirbuļu bars iemetās peļķē un ņēmās sisties ar spārniem tā, kā pilītēm galvas sagriezās juceklīgā reibonī. Jāsaka, ka visa šitā lielā jēzga pilītēm iepatikās. Bija laba sajūta. Brīdi iestājās rāms, miers un klusums. Tad kāda pilīte izteica domu, kas arī pārējām pilītēm rosījās galviņās: "Man šķiet, ka mēs esam ne jau tāpat vien. Es domāju, ka mēs, būdamas lielākā vai mazākā daudzumā, esam kaut kādā veidā noderīgas. Dažas no mums var aiziet bojā, pa vienai aizšļakstīties pārāk tālu no kopības, bet tās, kuras izturam, paliekam cerībā savienoties vēl ar kādām pilītēm." Interesanti, kas tad notiek. Pilītes vēl nepaspēja sacīto īsti labi pārdomāt, kad uznāca jauna lietusgāze, un tām vienkārši bez pašu gribas vajadzēja skriet. Skrienotās juta, ka saplūst arvien lielākā barā tik daudz pilīšu, ka nu jau tās kopā saucās par tērcītēm. Un tērcītei bija tāds raksturs, ka tāds skrēja. Tai bija zināms mērķis. Tai vajadzēja kaut kur ieskriet. Un tā vienmēr bija pārliecināta, ka vienmēr kaut kur ieskries. Tā arī notika. Tērcīte ieskrēja upē. Vienreizēji gatavā pilīšu paradīze. Nekādas atsevišķas pilītes sajūtas, nekādu baiļu par izžūšanu vai izšļakstīšanos, miers un vienmērīgs plūdums. Cik droši un vareni tādā lielā kopībā! No rītiem

kad uzausa saule, pilītes dabūja katra pa savai nokrāsai. Saules stari, kā skolas puikas, meta ūdenī daudzkrāsainus triepienus. Upes viļņojumā tie locījās, rotājās un laistījās. Dienas vidū saule pacēlās augstu jo augstu debesīs un karsēja upi nepajokam. Pilītes laidās laiskās naudā un nemaz nepamanīja, ka upe sasniegusi kādu platu, lielu ieteku. Kādu ieteku? No miega iztraucētas pilītes iepleta acis. Tur priekšā bija redzams milzīgs ūdensklaids. Visām elpa aizrāvās. Kas nu būs? Un bija tā. Pilīte sajūta tādu kā bezgalīgu plašumu. Viņu upes izmēra kopība tika plesta un rauta uz abām pusēm tā, ka elpas trūka. Tajā pašā laikā notika arī otrādi. Elpa it kā kļuva daudz dziļāka un spēcīgāka. No jau viņas elpoja ne jau tā kā upes kalojas. Tagad viņu izelpā bija dzirdama skaļa, lielu viļņu viļņošanās. Kopā ar vēja rēcieniem pilītes elpoja jūras valodā. Tie bija milzīgi, iespaidīgi vārdi. Tie vairs nebija sīki pakšķi uz loga rūtīm. Tās nebija arī tērcītes čalas, pat ne upes skalošanās un guldzēšana. Pilītēm galva reiba pašām no sava lieluma un plašuma. Te pilnīgi izzuda katras pilītes mazumiņš. Pilītēm likās, ka katra no viņām ir liela un varena. Viņas bija lepnas. Lepnas, ka šī lielā ūdens jūra ir viņas milzīgas lielas ūdens pilis vienā plašā kopībā. Nākošais rīts uzausa kopā ar vieglu rītavēju. Ap dienas vidu saule jau bija pašā zenītā. Tieši no augšas saules stari tik svelmaini durstīja jūras virsmu, ka pašas augšējās ūdens pilītes pārsprāga un cēlās uz augšu, tieši pretī karstajai saulei. Šita, ka tas būs neizturami, bet viņas izturēja. Pacēlušās augstumos pilītes sadevās rokās, lai neizklīstu, un notika brīnums. Viņas visas kopā pārmainījās par mazu, baltu mākonīti. Skaisti! Dienas otrajā pusē karstums pieņēmās. No jūras uz augšu cēlās arvien vairāk un vairāk pilīšu, un tur augšā no viņām izveidojās arvien lielāki un lielāki mākoņi. To bija tik daudz, ka visa debes noklājās ar biezu mākoņu segu, un tā pilnībā aizsedza sauli. Bez saules baltie mākoņi kļuva draudīgi melni. Pilītes juta, ka tās tiek spiestas un izspiestas no kopības. Viņas krita lejā. Arvien dziļāk un dziļāk viņas atkal bija pārtapušas par lietus ūdens pilītēm, kas ar spēku brāzās uz leju kā viena liela, spēcīga lietus gāze. Un kur nu kurā krita? Uz jumtiem, zālē, uz laukiem, uz asfalta. Trīs draudzenītes rokā saķērušās, ietriecās loga rūtī. Pielipa un nekustējās. Tā līdz rītam tur arī palika. Rīta saule pamodināja pilītes un sāktās sildīt. Viena pilīte kļuva aizdomīga. Meitenes, man šī sajūta šķiet pazīstama. Mums jātiek projām lejā. Sadevušās rokās pilītes centās noslīdēt no rūts. Tad tās nokrita uz palodzes, un tā bija tā pati īgnā palodze. Tā tik strauji salēcās, ka pilītes aizšļakstījās

0: pāri zemāk esošajai peļķei un platā tērcītē iekšā. Kā viņas priecājās, ka atkal ir mazas caurspīdīgas ūdens pilītes. Priecājās, ka var skriet ar visām kopā. Ūdens pilītēm šķita, ka viņas tagad zina, uz kuriem skrien un kāpēc skrien. Un viņas skrēja un skrēja un ieskrēja mārupītē. Tā savukārt tecēja, līdz ietecēja māras dīķī. Tajā peldēja pīlītes un sniegbalts gulbļu pāris. Bet mārupītē bija tālāk tecēšanas plāns. Tā priecīgi ar mazu ūdens kritumiņu izšalkoja no māras dīķa un ieskrēja Arkādijas parkā. Tur pīļu mammas izvedušas savus mazos pīlēnus pasauli izrādīt. Ģimenes ar bērniem ūdenī meta maizes gabaliņus un graudus. Bērni smējās, priecājās par pīlītēm, bet pieaugušie savā starpā sarunājās, cik labi, ka mums ir tāda mārupīte. Bet ūdens pilītes izbaudīja tālāku tecēšanu uz Daugavu. Nokļuvušas platajā upē, tās jau skaidri apjauta tālākos notikumus. Katra mazā ūdens pilīte bija pilna ar jau daudz kārt piedzīvotām sajūtām un zināšanām par to, kas viņas ir un kāpēc. Bez viņām taču nebūtu ne peļķis, kur bērniem radāties pēc lietus, nebūtu tērcītes, kas skrien uz upi, nebūtu upes, kur zivīm dzīvot, un nebūtu tie varenie ūdeņi, ko sauc par jūru.
1: Peld lielais, melnais mākonis, un līst, bez mitas.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Latvija uzlabo energo objektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. To intervijā ziņu aģentūrai Reuters teica Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kulbergs arī paziņoja, ka sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti ir lūdzis aliansēji uzlabot pretgaisa aizsardzību un palielināt karavīru skaitu Latvijā. Ukrainas triecienos Engelsā iznīcināts stratēģiskais bumbvedējs. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Engelsā atrodas Krievijas gaisa spēku bāze. Ukrainas spēki veikuši triecienus arī pret Krievijas naftas ieguves objektiem un citiem mērķiem pagaidu okupētajā Ukrainā.

0: Ukrainas teritorijā. Ukraina devusi triecienus arī vēl 12 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā. Kopš operācijas sākuma uzbrukts kopumā 159 kuģiem Azovas un Melnajā jūrā. Aizvadītajā naktī Ukrainas dronu uzlidojumam tika pakļauta arī Kerča, Krievijas okupētās Krimas austrumos. Kerčā trāpīts sardzes kuģim, naftas terminālim un degvielas noliktavai. Ukrainas valdība iecēlusi Jevheņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju. Bet par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju iecēlts Andrijs Sibiha. Par to paziņojis Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Savukārt Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un citās Ukrainas pilsētās šodien trešo dienu pēc kārtas turpinājās demonstrācijas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Ungārijas jaunā valdība ierosinājusi izmeklēšanu pret bijušo ārlietu ministru Pēteru Sijārto saistībā ar viņa sakariem ar Krieviju. Ungārijas premjers Pēters Maģars apsūdzējis Sijārto valsts nodevībā. Lielbritānijā valdošās leiboristu partijas līdera amatā šodien stājies Endijs Bērnams. Viņš vairākus gadus bija Mančestras reģiona mērs. Uzrunā Bērnams solīja vēl vairāk nodot pilnvaras pašvaldībām. Bērnams arī solīja saliedēt leiboristu partiju. Izraēlas parlaments šodien nobalsoja par savu atlaišanu. Jaunā parlamenta vēlēšanas notiks 27. Oktobrī. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte ir sarukusi. Un vēl par notikumiem Latvijā. Telekomunikāciju uzņēmums TET no nākamā gada vairs nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu. TET lēmumu skaidro ar tirgus situācijai neatbilstošiem tarifiem un cilvēku paradumu maiņu. Tas neietekmēs bezmaksas televīzijas kanālu pieejamību. Par laikā apstākļiem. Rīgā šobrīd 27 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra būs 16-21 grāds, austrumu rajonos līdz 16 grādiem. Rīt būs lielākoties mākoņains. Rietumu un centrālajos rajonos līs un vietām iespējams negais. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš. Negaisa laikā brāzmās vējš sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 24-29 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Ir pats vasaras vidus, beidzot arī viena ļoti vasarīga un saulaina nedēļa. Lauksaimnieki šonadēļ sākuši pirmās labības pļauju, arī politiķi turpina gatavoties savai ražas novākšanai rudenī. Pasaulē šobrīd vērotākais notikums noteikti ir finālspēles pasaules kausā futbolā, bet arī turnējas tikt bez politikas, kā tas bija Anglijas un Argentīnas spēlē. Latvijā šonadēļ tādu ļoti spilgtu un skaļu notikumu varbūt arī nav, bet mums būs ko apspriest studijās. Aicinājis kolēģi žurnālists TV24 žurnālists Anita Daugš. Anita, sveika.
3: Sveika.
2: TVNet grupas galvenais redaktors Toms Ostrovskis. Toms, sveiks.
4: Sveiki.
2: Un arī Delfi žurnālists Raivis Pālvāns.
5: Sveiks.
2: Es šodien lasīju pirms raidījuma, ka šodien ir pasaules emociju ikonu diena. Nu, tā, ko mēs rakstam komentāros vai kur, un tad liekam smaidiņus. Anita, ar kādu emociju tev šī nedēļa raksturojas? Man ar saules brillēm. beidzot saule.
3: Nu, beidzot saule, jā, tā ir pilnīgi taisnība. Es jau uzreiz gribēju teikt, ka tā saulīte, kas ir tā ikā saulīte smaidošās

0: Saulīt, cik ikoniņa.
1: Jums abiem.
2: Man liekas, tā ir ikona, kas izšauj smadzenes, jo tu teici, ka Latvijā nekas nenotiek politikā.
1: Es zinu, ka tu izlasīji valsts kontrolas revīziju
2: progu. Es to izlasīju, jā, bet notiek arī vēl daudz cits lietas. Man liekas, Šinde bija ļoti piesātināta un ļoti interesanta Latvijas politikā.
1: Un Tomam?
3: Man bija škroba par Francijas zaudējumu futbola čempionātā. Tā kā, nu, man...
2: Tā emocija zīme.
1: Bēdiņa.
3: Jā, vai pēdiņa, jā.
1: Nu, ko ķeramies pie notikumiem. Tas, ko es burtiski pirms pāris minūtēm lasu pirms mūsu sarunas, premjeras Skulbergs ir sniedzis interviju Reuteram. Varbūt jūs par to bijāt dzirdējuši, es ne, un te viņš stāsta, ka Latvija pastiprina savas kritiskās infrastruktūras drošību. Īpaši šī pastiprināta ir gāzes krātuves Inčukalnā, aizsardzība un arī mūsu HESU uzraudzība. Tāpat Kulbergs saka, ka viņš ir aicinājis NATO vēl vairāk spēkus šeit koncentrēt un pastiprināt arī mūsu gaisa aizsardzību. Paralēli prezidents Rinkevičs šodien bija valsts vizītē Lietuvā, un arī tur viņš teica, ka Baltijas valstīm ir jāgatavojas Krievijas provokācijām par to, ka tiek pastiprināta Inčukalna un mūsu HESU aizsardzība. Vismaz es to uzzinu no Reuters, vai premjers kaut kur arī Latvijas medijiem, ko tāda bija teica Sanita.
0: Nē, nav dzirdēts. Man jau pirms tam bija tā doma, kad klausies, ko Rina Kēviča runāja Lietuvā, vai tiešām jāizbrauc uz ārzemēm, vai sāktu runāt par tēmu, kas būtībā diezgan krasi uztrauc Latvijas iedzīvotājs klausoties kaimiņu valsts amatpersonas. Pirmais, laikam, visaugstāk amatpersona, kas runāja par Krievijas iespējamo hibrīdu apdraudējumu, turklāt nevis kaut kad izstieptā laika posmā, bet tuvākajā laikā bija Donalds Tusks. Pēc tam viņam pievienojas Nausēda, bija arī Washington Post diezgan liels raksts atsaucoties uz bijušo CIA direktoru par to, ka šie draudi pastiprinās. Un, protams, ka tas ir saistīts ar to, ka Ukraina ir izvēlējusies citādu kaujas taktiku nekā līdz šim, un Krieviem nav attiecīgo panākumu, un tā kā likumsakarīgi Krievija šo karu nevar pārtraukt kaut vai savas ekonomiskās situācijas dēļ, tad tas viss tiek pieļauts, bet mūsu amatpersonas kaut kā ārkārtīgi klusi runāja par tiem, faktiski nevis runāja, viņi faktiski nerunāja par tiem mērķiem un uzdevumiem un reakcijām, kādas tad būs Latvijai.
1: Varbūt viņi negrib mūsu sabiedrību satraukt.
0: Nē, bet Latvijas sabiedrība, es domāju, vismaz tie, kuri zina arī to, ka, piemēram, NATO 5. Panta saucamais lietussargs, viņš īsti neatiecās uz hibrīdu operācijām. Un ja ir, piemēram, kādu pāris vai 20 dronu ielidošanu Latvijas teritorijā, tam nesakos simetriska NATO atbilde Krievijas teritorijā, jo tas sem 5. Panta neiet nekādā veidā. Un es domāju, ka tas likumsakarīgi satrauc Latvijas iedzīvotājus, un ja amatpersonas vienkārši nevis meklē kaut ko, kā viņas ir gatavojušās šim, bet vienkārši klusē par šo tēmu, es nedomāju, ka tas ir pareizs un labs variants.
1: Bet te jau nav klusēšana, premjeras Reuters saka, ka mēs gatavojamies.
0: Jā, bet viņš to saka tur, nevis šeit, tieši tāpat kā Edgars Rinkevičs Lietuvā, nevis Latvijā.
3: Jā, šī informācija, tas, ko premjers teica Reuters, es pirmoreiz dzirdu, tas bija kaut kad, es saprotu, nesen.
1: Pavisam, šodien.
3: Šodien. Okay. Parasti jau, vismaz rietumos, cik es esmu novērojis, mēdz dažas amatpersonas, īpaši aizsardzības ministri Vācijas un citi, mēdz paust viedokli, kas ir paredzēts faktiski iekšējai lietošanai. Nu, teiksim to, ka Vācijai jābūt gatavai pēc 3 gadiem, ja Krievija uzbrūk NATO, kas ir paredzēts, lai mobilizētu visticamāk to... sabiedrības kādas grupas, kas būtu gatavas arī šo uzklausīt konstruktīvi, nevis kā bailes vai biedu. Mūsu amatpersona, es pilnīgi piekrītu Anitai, tas ļoti pietrūkst. Informācija, kas ir godīga informācija, tā skaitā arī kaut kāda informācijas vai varbūt komunikācijas līkne, kas pateiktu skaidri, ka mēs nezinām arī lietas. Ja amatpersona saka, ka ir kaut kas, ko mēs zinām, un ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram teikt, un ir kaut kas, ko mēs vienkārši nezinām. Un šādas frāzes no politiķiem nevis rada sajūtu, manuprāt,

0: Nu, ja tas ir konstanti, tad, protams, tas rada neforšu, nejauku sajūtu, bet ja šādas frāzes ir pamatotas un nepārspīlētas, tas nedod bieda sajūtu, bet tieši pretēji rada uzticību, ka nu, tie ir cilvēki, kas zina kaut ko nevar teikt, bet arī nezina. Tātad līdzīgi kā nu, nosacītais. Un tas rada tu uzticamības sajūtu vairāk līdz brīdim, kamēr var kaut ko vairāk pateikt, nevis pretēji.
1: Tu
0: man
1: tas ļoti piedrast.
0: Nu, kaut vai, jā. Un tas manuprāt, ir tas komunikācijas liels trūkums, jo, nu, ja viņi runā ārzemēs, nestāst šeit, tad acīm redzot ir kaut kas, ko mēs nezinām, ko nedrīkstam zināt, jo Latvija nav tanī geogrāfiskajā lokācijā un arī sabiedrība nav, kura nespēja izvērtēt vismaz lielos vilcienos, kas ir informācija, par kuru tiešām ir jābūt jābaidas un jādomā, ko darīt tiešām, vai tur iet pagrīdē, nevis pagrīdē, bet patversmē. Vai tomēr šī ir informācija, kas ir vienkārši, tā ir jābūt publiskajā telpā, tā ir jābūt zināmai, nevis nezināmai. Es pieļauju, ka rietumos šāda līdzīga veida paziņojuma ir, tam ir cits mērķis. Un šeit mēs to varētu pēc noteikti uztvert konstruktīvi, manuprāt.
2: Man liekas interesanti, jā, ka Kulbergs ir tik ļoti aktīvs soctīklos, un viņš ir par atklātību. Man liekas, par to, ka mēs beidzot aizsargāsim mūsu kritisko infrastruktūru, nu to jau varēja ielikt vai no Twitterī vai Facebookā. Jo par šo tēmu runā kopš pēdējiem drona incidentiem. Toreiz pēc pēdējā nu, pacēlās tas jautājums vispār, nu tad, politiskā dienas kārtībā kā viens no svarīgākajiem, ka mums tiešām ir jādomā, kā aizsargāt kritisko infrastruktūru. Ja tas tiek darīts, tad tas ir apsveicami, bet nu jā.
3: Toms minēja, ka pietrūkst informācijas, pietrūkst komunikācijas, un kas zīmīgi uz to šonedēļ ir norādījis Igaunijas premjerministrs Mihals. Bija ziņa šķiet Delfos tieši, ka viņš teica, ka Andris Kulbergs savā pirmajā vizītē Tallinā esot solījis viņam, ka Igaunijas premjers būšot pirmais, kas uzzinās par visām idejām un plāniem attiecībā uz Rail Baltica. Un kopš tā brīža Kulbergs ir ticies gan ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju, viņš ir par to runājis ar Latvijas medijiem, tomēr kā norāda mūsu kaimiņu premjers, līdz šim Tallina nav saņēmusi nevienu oficiālu priekšlikumu un visu uzzina tikai no preses, ko domā Latvijas premjers. Tāda kritika premjera starpā arī nav bieži, man liekas, Sanita. Nu, kritika nē, bet
4: Es teiktu, ka Kulbergam vēl pašā savā darbības sākumā gadījās tāds ļoti, nu, teiksim, tās savāds kāzus, tai ziņā, ka tieši arī Rinkevičs bija Roņšsalā ieradies ar militāru kuteri tajā pašā dienā, kādā šķiet televīzijā, neatceros, kurā Kulbergs paziņoja, ka Rail Baltica jautājumā Igaunijai tur ir vai nu roza, nu, kaut kā viņš ir izteicis.
0: Rozā
4: brilles vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas patiesībā, nu, tādā starpvalstu un diplomātiskā valodā tiešām ir nedaudz īpatnēja situācija, jo viņš tā kā Rinkevičam iedod tādu ceļam, nu, teiksim, tā ceļamais, nu, labi, bija par ko runāt preses konferencē. Bet, jā, nu, Rail Baltica ir tiešām salīdzinoši ar to tempu, kāds runājot par Rail Baltica tempu un, teiksim, kompetences līmeni un idejām, kāds Kulbergam bija brīdī, kad viņš bija opozicionārs un salīdzinot ar to, kāds valdības vadītājs. Nu, it kā jau loģiski, ka jārunā citādāk, bet, nu, šeit tā atšķirība, man liekas, ir diezgan krietna un pamanām.
2: Nē, nu, redz, man liekas, ka te mēs atkal atgriežamies pie sarunas par Kulberga komunikācijas veidu, tas, kā viņš komunicē. Un, nu, man ir tāda sajūta, ka kopš viņš ir premjera kurpēs, viņš neapzinās, ka tas ir jādara savādāk. Ka tu arī, ka tu esi diplomāts un ka tev ir jārunā savādāk. Protams, soctīklos viss izskatās, o, baigi forši, viņš runā atklātu valodu, viņš runā tā kā cilvēki, tā kā soctīklu lietotāji domā. Bet šis ir tas gadījums, ka tomēr jāsaprot, ka ir jāpārdomā, kādā veidā viņš komunicē. Nu, gan viņa sabiedriskā attiecība cilvēkiem, gan viņam pašam, jo tas jau kļūst par tādu Trumpu stilu, ka tu vienā dienā pasaki vienu, bet nākamajā dienā jau tu noliedz to, ko tu esi teicis. Nu, tu pasaki, nē, nebūs. Es maini domas. Un
3: es jau, kolēģi, parādzu, kāds šodien būs brīvais mikrofons. Ļaudis zvanīs, kāds, nu, teikt, zvanīs un teiks, ko jūs pārāk ratat to kultūru.

0: Ulbergu jūs tik ļoti kritizējāt, vai tad arī Siliņu?
1: Jā, bet Siliņa vairs nav premjerministra, Siliņa arī bija negatīvās puses, bet nu, Kulbergs tātad ir premjeris, ir pagājis mēnesis. Es īsti kaut kad paveiktos darbus, es neredzu to.
0: Pēdējiem darbiem.
1: Pat koalīcija redz, ka nav paveikto darbu.
2: Nu jā, tas pats pieminētais Trumps. Nu, es neesmu novērojis, ka Igaunijas prezidents ir viņam ir Trumpa veida komunikācija, respektīvi kaut ko izspļaut un pēc tam atkāpties no iepriekš teiktā. Respektīvi, ja šāda te publiska retorika no Igaunijas ir redzama presē, tas nozīmē medijos, tas nozīmē, ka atsimredzot citi veidi ir izsmelti sarunās. Un diez vai tas bija emocionāls izsacījums, kas pēc tam bija jānožēlo Igaunijas prezidentam. Un šeit, es domāju, ka starp sabiedrotajiem mēs varam pieņemt vismaz Baltijas līmenī, ka tā komunikācija līdz šim ir bijusi pietiekoši korekta, diplomātiska. Tādēļ ir jautājums par to, vai sabiedroto, teiksim, Igaunijas prezidents, viņi, Igaunija kā tādi, kas realizē vienu no posmiem Rebaltikā. Jā, viņus jau neinteresē, kura valdība izdarīja vai solīja ko. Viņus interesē pēctecību. Tas nozīmē tātad iepriekšējās valdības solījumi attiecībā uz nopietnu, tā skaitā NATO mobilā koridora kontekstā, infrastruktūras projektu. Nu, viņi sagaida gan konsekvenci, pēctecību un solījumu realizēšanu. Vai arī acīm redzot, informēšana pirms publiskošanas. Un es domāju, ka tur ir kaut kāds slieksnis sasniegts, kas, acīm redzot, ir tagad nācis arī klajā.
0: Nu, tad turpināsim par solījumiem, apņemšanos un padarīto. Valdības šonedēļ vēl nelēma par Andra Kulberga valdības rīcības plānu apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā nav iespējams īstenot. Mēnešu laikā pilnībā īstenoti 3 no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem. Tā jūlijas sākumā teica Kulbergs, mēs varam pieņemt nedēļa klāt, varbūt vēl kāds darbs ir paveikts, bet nu, noteikti turpat pusi pagaidām nav. Un premjers ir atzīns, ka nav apmierināts ar paveikto darbu mazo skaitu. Vienlaikus viņš uzsver, ka viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt vienkārši nav iespējams, Anita.
3: Uh-huh. Jā, nu, lai tev būtu vieglāk te brīvajā mikrofonā, es pateikšu kaut ko pozitīvu, respektīvi.
0: Lūdzu.
3: Jā, pirmām kārtām paškritika, jebkurā gadījumā ir apsveicama. Tas, ka Kulbergs atzina kļūdas, tas ir neapšaubām nāk viņam, manuprāt, vismaz tajā publiskajā retorikā, tas viņam nāk tikai par labu. Otrs, es pie iepriekšējās tēmas, ko mēs runājam par Rail Baltica, un tas arī īstenībā ir viens no tādiem valdības uzdevumiem. Es gribu tā kā attaisnojot Kulbergu teikt, ka pirmkārt Igaunijas prezidenta izteikumi nozīmē spiedienu izdarīšanu uz partneriem. Pamatoti, nepamatoti, bet tā ir spiediena izdarīšana neapšaubām. Un ja mēs zinām, ka no paša sākuma Rail Baltica plāns ir teiksim tā, jau kopš Sīm Kallas, kas bija tas Eiropas komisārs, kopš intensificēja šo projektu, ka šis ir ārkārtīgi Igaunijai izdevīgs projekts, savukārt esošajā variantā Latvijai neizdevīgs projekts. Nerunāsim tagad par to lielo Eiropas bildi, bet tieši ekonomiski neizdevīgs projekts būtībā. Viņš ir izdevīgs Igaunijai, nevis Latvijai. Nu, tad mēs saprotam arī to iespējams Latvijas bremzēšanu šajā jomā. Bet tas, protams, neattaisno nekādā ziņā, ka ar partneriem vajag sarunāties un vajag viņus informēt tieši un konkrēti, kas attiecās uz šo rīcības plānu. Nu, šeit īstenībā atmaksa, nu, nevis tā ir atmaksa, kā lai saka, nevis atmaksa, es nevaru tagad precīzi to vārdu izdomāt. Pašā sākumā jau tika teikts, kāpēc valdībai, kura būtībā ir uz četriem mēnešiem jāsaraksta tāds milzonīgs visu darbu iespējamo un neiespējamo plāns.
0: Nu, paši sev sarežģīja lietas.
3: Jā, paši sev sarežģīja to bildu. Un tagad Kulbergs, pēc tam, kad Kučinskis pateica, ka to plānu finansiāli nav iespējams realizēt, pacēla galvas ZZS ar jauno vienotību, pateic, mēs neko nesvītrosim. Mēs gribam šito un viss. Un te jau sāk parādīties, un tagad būs tāds patiesības mirklis, ka tajā teiksim, tā tajā medus mēnesī sāks parādīties nu, pa darvas pilienam, jo te jau ir tā, nu, mēs tā kā ļoti nekonkrēti runājam, bet es domāju, tur parādīsies pavisam konkrētas lietas, kas nepatiks šiem koalīcijas
1: partneriem. Bet parādās jau darvas
3: nu, jau,
1: parādās, jā.
0: Bet, kungi, ja tā var salīdzināt premjeras Kulbergs, nu, viņam patīk mašīnas, auto ātrums, ja tajās pirmajās nedēļās tā kāja pārsvarā bija uz gāzes pedāļu, tad tagad varbūt var just, ka pa brīdim arī tā bremze ir jāpiespiež, ka tas uzrāviens sākuma.
1: Nē, nu to jau Kulbergs arī teica, tad, kad viņš atzina šo, nu, kad ar darbiem iet lēnu, kad viņš norādīja uz to atstāto mantojumu, kas, protams, ir nenormāli smags. Un ticamākais, ka viņš kā Saeimas opozīcijas deputāts neredzēja pilno bildi ar tiem darbiem, kas viņam nāks mantojumā. Nu, tātad viņš nosēžos premjera krēslām, protams, ka viņš redz. Un tur tiešām ir smags darbs priekšā, bet tajā pašā laikā, man liekas, ka viņam arī ir jāpamaina tā taktika un jāpārstāja runāt par šo mantojumu, jo, nu, cik ilgi, nu, pieņemsim, ka viņš būs nākamē, nu, pēc Saeimas vēlēšanām, vai turpinās būt premjers, nu, viņš nevarēs teikt vēl pēc vēlēšanām, ka man tas mantojums. Nu, mēnesis ir pagājis, ok, tev ir jāsaprot, kā strādāt, ko es varu, ko es nevaru. Un par to rīcības plānu arī, nu, tas jau sākumā bija skaidrs, nu, nevar tik daudz, man liekas, tas darbs saraksts ir tik liels, kā, nu, kā iepriekšējām valdībām, nu, kas tā kā domāja strādāt ilgtermiņā. Šeit tiešām būtu bijis jānospriekt, nezinu, nu, kaut kādi 4 darāmie darbi. Nevis, cik tur ir, vairāk kā 60.
0: Nu, lūk, es jau šo paredzēju. Klausītājs Arnolds, piemēram, šobrīd mums raksta. Man ir jautājums, ko tad jūs iedomājaties? Siliņa 3 gadus nedarīja neko, un tagad gaidiet, kad Kulbergs visu atrisinās pāris nedēļās. Tas jā, nav iespējams.
1: Bet viņam tas ir jāatrisina.
0: Arnolds saka, tas nav iespējams.
2: Nu, protams, ka esot premjera amatā, un nekas nav viegli. Par to nav šaubu. Tas bija zināms arī pirms viņš piekrita un virzīja savu kandidatūru un arī tika apstiprināts, bet ne jau par to ir runa. Manuprāt, vienkārši ir brīdī, kad ir kaut kāds plāns jāuzliek moratorijas vai jāpagarina. Manā skatījumā ir ļoti vērtīgi, tā skaitā arī politiski sev punkts pielikt, ja pasakot, mēs nevaram izdarīt to un to, tāpēc, ka trūkst naudas, bet kas ir tas, ko mēs varam izdarīt? Sanāk, ok, mēs zinām, ka mēs šos nevarēsim, respektīvi faktiski publiskot dažādu partiju, interešu pārstāvību šajā te plānā, bet jau pa konkrēti. Tātad šo punktu visticamāk nevarēsim, pārāk īsts periods, pamatojums, blablabla. Savukārt šīs lietas izskatās, ka mēs varēsim, un tas dod, nu, ne tikai priekšstatu par kaut kādu perspektīvu, bet arī apliecina, ka premjers spēja kontrolēt valdības partijas kā šī amata, nu, teiksim, stingras rokas piesitējis, jo tā var teikt. Un tas man pietrūkst, jo mēs nezinām, ko tieši nevar izpildīt, ko var izpildīt. Nav informācijas, nav nekas publiskots par to. Un manuprāt, to noteikti vajag darīt tuvākajā laikā, ja tas vēl nav izdarīts.
0: Nu, te ir viens piemērs. Premjers šonedēļ pagarināja ierobežojums jaunu informācijas tehnoloģiju iepirkumu slēgšanai ministrijās līdz augusta vidum. Un arī ministrs Tavars skaidro, ka ir vairāk problēma nekā sākotnēji šķita. Un šiem lielajiem projektiem ir jāaiziet cauri ļoti rūpīgam sietam. Tavars arī saka, ka šajā sietā jau vairākas lielas zivis ir iekritušas, kas nespēja argumentēt, kāpēc projekts būtu nepieciešams. Tad varbūt arī piemērs, ka arī šo visu nevar tik ātri atrisināt, jo tie lieli projekti, lielas naudas, tas nav nedēļas laikā izdarāms.
2: Jā, protams. Es domāju, ka mēnesis tiešām varētu būt par īsi, piemēram, izrevidēt vai auditēt to, kas ir bijis līdz šim. Bet informācija, tas arī, ko Raivis minēja iepriekš, proti, informācijas kaut kādu devu publiski ir jāpauž, ja mums kaut kas nav sanācis, vai mēs, piemēram, nevaram paspēt tādēļ, ka ir pārāk īsts periods objektīvi iemesli, ir, piemēram, šie te divi. tā informācija, šāda veida informācija, kas tiek nodota, varbūt bez ļoti lielas detalizācijas, tas rada priekšstatu un iespējams arī patiesu priekšstatu atkarībā no, ka jā, valdība dara lietas, kas viņām ir uzticētas, viņai ir uzticētas vai kur, par kurām tā ir uzņēmusies atbildību. Ja informācija ir vairāk politiska veida paziņojums, kas ir arī IKT vai ir, nezinu, Re Baltika nepaskaidrojot vai par to pašu rīcības plānu, nu, principā tas ir vienkārši parasts politisks paziņojums no sērijas, jūs tur partijas paši tiekat galā, es kā premjeris esmu budžeta turētājs un es esmu galvenais, bet tā neizskatās, ka tu esi galvenais. Nu, es tā ļoti vienkārši.
0: Nu, lūk, tu pieminējām auditu, audits šajos informācijas tehnoloģija pirkumos turpinās, bet audits ir noslēdzies Ogres pašvaldībā, valsts kontrole šonedēļ publicējas revīziju, un tajā ir konstatēts, ka Ogres novada doma neatbilstoši izlietojas vismaz 400.

0: pārvaldība, Ogres opozīcija, tā gan nav daudzskaitlīga, bet vairāk opozīcijas pārstāvis šodien ir teikuši, ka valsts kontrolas ziņojums, pēc šī ziņojuma viņi rosinās atlaist domi un arī pašvaldības vadītāji, tikmēr domas priekšsēdētājs Krauji saka, ka viņa vērtējumā valsts kontrolas atklātie pārkāpumi ir nebūtiski. Vakar arī es paskatījos, kāda ir reakcija. No viena saka, kāpēc uzbrūk vai īpaši zem lupas ir tās pilsētas, kur notiek attīstība, Ogre, Valmiera. Citi saka, nu, 434 tūkstoši, jā, bet ja salīdzinu visu Ogres budžetu, tie ir 0,% tikai. Kāpēc tā piesienas Ogrei? Tāpēc laikam, ka tur ir Helmanis bijis pie varas ilgi, kas daudziem nav, kā teikt, pa spalvai. Raive, zinu, tu vakar arī Delfos rakstīji, esi šo revīziju izšķetinājis līdz pa detaļām.
1: Es tā ļoti detalizēti neizšķetināju, bet es izlasīju, jo nu, pirmā bija šī valsts kontrolas preselīze, kas jau bija daļrunīga, un tad es nolēmu tā izskriet caur pašai revīzijai, bet kas mani... No, Ogres reakcija man nepārsteidz, jo skaidrs tas, kurš tiek kritizēts, nu, nekad neteiks, jā, vainīgs. Un sevišķi arī šajā gadījumā, ja es, man liekas, tur nebija, valsts kontrola bija minējusi, ka viņi vērsušies tiesības atgriežušajās institūcijās, bet tur nebija īsti minēti gadījumi, kuros, man liekas, no tās pašas revīzijas teksta, es saprotu, ka tur bija runa par vienu sabiedrisko attiecības nodaļas vadītāju, kuram tika nepamatot, laikam, algā 13 tūkstoši izmaksāt. Tad, ticamākais, tas tiks pārbaudīts. Bet kopumā, jā, nu man tā revīze, es domāju, ka reti kuru pārsteidz, bet te man gribētos citēt tavu kolēģi Aidu Tomsonu, kurš secināja soctīklos, ka nu, tas at, nu, ir tikai 90. Gada saimniekošana. Kad šeit tu redzi to, ka pašvaldība, kurai ir dota, nu es teiktu, neierobežot var, jo tur tiešām opozīcijas nav nekādas, tur ir, nu, gadu no gada tiek ievēlēt viens politiskais spēks, un, nu, respektīvi tā vara tiek uzticēta vienai personai, kas arī rīkojas tā, kā viņi grib, un valsts kontrola norāda uz sliktām lietām, Ogres doma, tā kā saka, nē, tā nav, un tad tur ir tā revīzē arī es redzu, tur ir tāda spēlēšanās, tad viens saka vienu, otrs saka otru, bet īsti valsts kontrola nevar pateikt, un šis ir nelikumīgi. Tāpēc Ogres domē ir viegli pateikt, ka mēs nepiekrītam šai revīzijai, jo nu, ja, tad, man liekas, ka ja Ogres doma nerīkosies un valsts kontrola ieslēgs šo mehānismu par nelēdīgo līdzekļu atgūšanu, izlietoto līdzekļu atgūšanu, tad jau būs interesantāk, jo tad būs konkrēti, man liekas, redzēsim tos konkrētos gadījumus, kur tiešām doma ir sasmērējusies, bet tagad, man liekas, ka viss tas, kā doma, viss tās domas atbildes ir tādas, kad mēs visu pildījām normatīvu aktu ietveros.
0: Tu pieminēji Aida ierakstu Facebookā vakar, un tieši tur es redzēju virkni komentāru, kur tik teikts, nu, jā, labi, 400 tūkstoši, bet ja paskatās Ogres budžetu, tas pat nav 1%, un ka tā ir tāda speciāla piekasīšanās.
2: Politisks pasūtījums, jā. No, bet kad īsti, varbūt jūs zinat, kad īsti bija, ja priekšējā reize, kad bija Ogres novadā, bija revīzija valsts kontrolas, jo tad būtu vismaz kaut kādi salīdzinošie dati, kaut vai 5 gadus apakaļ. Bet man liekas, te arī jautājums ir, vai cik liels ir valsts kontrolas tās iespējas kaut kādām represīvām darbībām, ja tam ir pamats, un otrs, nu nav jau pirmā pašvaldība, kur ir šāda rakstura secinājuma valsts kontrolē.
1: Rēzekne bija laikam iepriekšējā.
2: Jā, nu tad acīm redzot ir valsts līmenī tas jārisina, vai nu, jārisina tas pārāk drastiski. Nu, acīm redzot ir jāveic kaut kādi pasākumi, lai varētu, nezinu, varbūt preventīvi konstatēt ātrāk, jo faktiski šeit jau ir pēc fakta, cik es saprotu. Tur bija ūdens apgādes viska, un vēl dažādas lietas, kas skar ļoti lielu Ogres novada iedzīvotājus, gan faktiski visus, kas tur ir, kam tur ir īpašumi vai kas tur dzīvo. Un tādēļ es līdz galam nesaprotu, kādēļ šīs lietas nevar konstatēt ātrāk, vai vienkārši valsts kontrolē kapacitātes trūkums, to es saprotu, bet nu, es gribētu redzēt iepriekšējos datus. atzinumam par šo.

0: novada, teiksim, auditu.
1: Anita, kas tev par ogres revīziju ir sakāms?
2: Un par ogres revīziju man ir sakāms tas, ka tā nāk tādā laikā, lai politiski sagādātu galvas sāpes īsti nevis Nacionālajā apvienībai, kas ilgstoši ir bijusi pie varas ogres pašvaldībā, bet varam ministram Edgaram Tavaram, jo viņam būs kaut kas jāatbild uz jaunās vienotības ogres domas deputātu pieprasījumu atlaist domi un rīkoties šajā situācijā.
0: Tu redzi tad vairāk politiski rakstur?
2: Es domāju par tām politiskajām sakām, kurām būtu jāiestājas, jo kā mēs redzam, kā jau arī Raivs minēja, tur tās tīri tādas konkrēti tiesiskās sakas, nu tur īsti nav nolasāmas no šī. Bet tur ir viena, man liekas, tā konceptuālā, tas, ko tu pieminēji par to ūdens saimniecību. Un tur ir viena ļoti konceptuāla lieta, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga un būtiska. Proti, valsts kontrole saka, ka, neiedzinoties niansēs, ogres pašvaldība nav ieskaitījusi amortizācijas izdevumus rēķinos, kas ir cilvēkiem, kas ir par ūdens rēķinos cilvēkiem. Respektīvi, ogres pašvaldība nav guvusi kaut kādas noteikts ieņēmumus, respektīvi, ūdens saimniecība nav guvusi ieņēmumus, lai cilvēkiem būtu lētāks ūdens. Un te mums atkal ir jautājums, kā bija jārīkojas ogres pašvaldībai? Viņa ir rīkojusies pareizi vai nē? Viņa šinī gadījumā viņa ir rīkojusies pareizi pēc būtības, bet neatbilstoši normatīvajiem aktiem. Jo valsts kontrole atsaucās uz Eiropas Savienības noteiktiem normatīvajiem aktiem, sakot, ka bija jārīkojas šādi. Un viņi savukārt iedzīvotāji, visu ogres novada iedzīvotāji, teiks, aha, tagad kā tas sanāk? Tā valsts kontrole grib, lai mēs te vairāk par ūdeni maksājam?
1: Zini, ja te būtu valsts kontrolieris, viņš noteikti atbildētu uz tavu jautājumu, bet viņš arī tev pavaicātu, vai tas ir normāli iedot naudu, piemēram, basketbola klubam un neprasīt atskaites par izlietoto.
2: Tieši tā, precīzi, bet vēlreiz atsaukšos uz Raivi, kurš ir izlasījis šo revīziju. Nu, ja pēc revīzijas.
1: Nav izlasījis, viņš atzina, ka viņš ir pārskrējis pāri.
2: Bet viņš ir vismaz, jā, nu, bet vienalga. Atsaukšos, ja šajā gadījumā došanās uz prokuratūru nenotiek tādā veidā, kā, piemēram, tā ir notikusi pēc, es nezinu, kokrūpnieku lietas ar skaļu presas konferenci, ģenerāla prokurora sišana dūras galdu un vēl kaut ko tamlīdzīgi. Nu, tad nekas tāds.
3: Ne, jo šī revīzija parāda, man liekas, pašvaldības darbības stilu. Tas, kā viņi strādā, kā viņi ir pieraduši strādāt, nu, tur interesants ir tiešām tās dot naudu vai slēgt līgumus ar saviem cilvēkiem, viss likumi ietvaros. Nu, tur, izmējā, tas, ka tu pa valsts un pašvaldības naudu kā pa savu, kā no savu makit, kā tu dot visu. Nu, tas, tu tādi. Nu, īstenībā, man liekas, noteikti tādas problēmas ir daudzās pašvaldībās. Tāpēc man liekas, ka te var noteikti vilkt līdzības, kā notiek daudz, kur. Nu, es necenšos apvainot, bet nu, man liekas, tas ieskicēt ar kaut kādu sistēmisku problēmu pašvaldību darbā.
0: Nu, var, protams, vilkt paralēli ar komerc biznesu, bet pašvaldība nav komerc struktūra, un tā arī nav jābūt komerc struktūrai, bet tomēr, ja tiek dzīvots pārāk ilgstoši, ilgadēji uz parāda, šī nauda būs jāņem no kaut kurienes, tas būs Latvijas valsts daļiņa no aizdevuma, nav svarīgi. Respektīvi, tas nav ilgtermiņa plāns, ilgtermiņa, tā nav stratēģija, tā ir varbūt kaut kāda īstermiņa taktika, lai, nezinu, izpatiktu līdz vēlēšanām, savukārt 4. oktobrī cilvēki saņems rēķinu, kur būs ar visiem amortizācijas izdevumi. Es smejos, bet, bet principā, tā kā, nu, ir arī skaidrs, ka tā turpināt nedrīkst, jo tā nauda neaug kokos.
1: Tā turpināt nedrīkst, to premjers Kulbergs šonedēļ ir teicis arī attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām un valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Kulbergs atbildot uz kādu Twitter komentāru, kurā lietotājs raksta, ka visām NVO valsts maksājumi jānogriež uz nuli. Atbild, ka Kulbergs saka, tas nav normāli, ka valsts aizņems naudu budžeta maksimālajam deficītam un vienlaicīgi bezjēdzīgi izķekarē aizņem to naudu uz nevalstiskajām organizācijām, kur nav pievienotās vērtības. Viņš gan arī piebilst, ka neliek vienā maisā visas nevalstiskās organizācijas. Nu, man pašam nav liela pieredze ar NVO, vienīgā ir Latvijas žurnālistu asociācija, kur es esmu un vienbrīd biju arī valdē, un es redzēju, kā man kolēģi, piemēram, gāja uz Saeimu, lai runātu par informācijas atklātību,

0: par to, lai varētu dabūt vairāk informācijas no tiesām. Es un kolēģi gājām, piemēram, uz policiju, lai runātu par žurnālistu aizsardzību un arī dažādiem naida komentāriem internetā. Man ir saistība Latvijas lepnuma, tur es redzu, cik daudz nevalstiskās organizācijas, kuras cīnās par bērnu onkoloģiju, par zālēm, par retajām slimībām, tā tālāk. Viss NVO tiešām nevar bāzt vienā maisā, bet kas šis ir par signālu? Tas iemesls bija ziņa, ka NVO, kur iet uz valdību, uz memorandu padomu, par katru sēdi saņem, nu, tur vidēji 60 eiro, tās sēdes, laikam, vienreiz mēnesī vai cik ir.
1: Jā, vienreiz mēnesī.
0: Tie, kas tur iet un saņem šos 60 eiro, viņi saka, jā, bet mēs arī ejam brīvajā laikā, kāpēc mums pavēlti gatavoties, kāpēc mums ierēģiem tur stāstīt, mēs arī neesam no sarkanā krusta un labdarība. Šis viss stāsts par NVO, Anita.
2: Šausmīgi daudz
0: slāņā. Es pats sametu visu vienā maisā.
2: Jā, visu sametu tiešām vienā maisā, tāpēc, ka tur nav, nu, īstenībā ir tā. Ja mēs skatāmies uz šo jautājumu, tai ir politiski, es nezinu, kāpēc Kulbergam šajā brīdī vajadzēja atvērt fronti pa visu laukumu. Šī Nacionāla apvienība sāka kaut kādu frontes daļu, bet viņi šāva, teiksim, kā snaiperi. Viņi šāva mērķēti pa noteiktām organizācijām.
0: Kas atbalsta bēgļus.
2: Jā. Viņi šāva pa konkrētiem, viņi sēdēja kā snaiperi. Tagad paņēma Kulbergs ložmetēju un tagad mēģina izšaut pa visu laukumu. Vai vajadzēja?
3: Ja viņš atkal nepieminēja nevienu konkrēti.
1: Nē, tā es gribētu, es šim, nu, tāpēc es arī sākumā teicu par to, ka mans smadzenes izšāva šonedēļ. Ja
0: tas ir par šo, jā.
1: Šis ir viens no nākamais temats, ko mēs noteikti nerunāsim par to Saeimas komisijā nākamnedēļ, ka pētīs atkal vētīs un kritizēs ticamākais pētnieks. Bet par šo konkrēto gadījumu, tie atkal, man liek, es aicinātu atgriezties pie Kulberga komunikācijas, tas, ka viņš... Turpina sev apliecināt kā Twitter premjeru, ka viņš vairāk spēlē uz soctīklu publiku, viņš nav diplomāts, un ar šo NVO nokritizēšanu, kas ir ļoti smags un sarežģīts temats, vispār izskaidrot sabiedrībai, kas ir NVO, tu pats pieminēji, tur ir ļoti daudz, kas apakšā, tur nav liekēži. Un kā premjeras vēl pasaka, es neattiecinu to uz visiem. Bet tas, es neattiecinu uz visiem tik un tā. Soctīkla lietotājiem tas vispār neinteresē. Viņš NVO jau ir, viņam NVO ir lamuvārds. Tagad NVO ir liekēdis. Un soti, viņš premjeras tik ļoti trivializē šo tēmu, ka es tad nebrīnos, ka tiešām, nu, paskatās Facebookā, pat mazās NVO, kas vispār, nu, kas ikdienā strādāt konkrētiem cilvēkiem, kuriem nav resursu sēdēt Twitterī vai Facebookā un visu laiku tur rakstīt komentārus. Viņiem ir tad jāvalcās laiks un jāskaro, ko mēs te darām, ka mēs neesam liekēži, ka mēs strādājam ar mazaizsargātākajām grupām, ka mēs palīdzam cilvēkiem, kamēr Kulbergs vienkārši sēž Twitterī un...
0: Nu, tas nav tikai sēž Twitterī, viņš ir uzdevis arī ar rezolūciju valsts kancelējai pārbaudīt, kāds ir līdz šim bijis valsts finansējums.
1: Cik, man liekas, cik mums valstī ir kaut kāds 600-300 NVO?
2: Ko viņi,
1: ko viņi tur pārbaudīs?
3: Normāli būtu bijis pārbaudīt un tad ierakstīt Twitterī secinājums, nu, ja tā bija vēlme. Bet man jau šķiet, ka nu, maz ātri piebilda Latvijas žurnālistu asociācija nekas nav mainījies. Mēs ejam vai nu misijas vai brīvprātīgi vadīt par to neviens...
0: Man liekas, nekas nav mainījies, mēs arī nesaņemam nekādu valsts finanses.
3: Nē, mēs nesaņemam un tas netiek izmaksāts nevienā... Jā, ir izcilības balva. Jā, tur ir nepieciešams finansējums, to mēs sagrabinam.
1: Liekēži,
3: vai ne? Bet
0: arī šogad nav un tur ir... Katram, kas grib piedalīties 10 eiro, pašiem jāsamaksā par balīti.
3: Jā, nu, tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ, lai mēs varētu to faktiski izdarīt, lai tas notiek klātienē, nevis digitāli izsūtīt atveramas kartiņas. Nu, kaut kā
0: bet labi, ne par pašiem.
3: Jā, NVO, es domāju, ka es, piemēram, nezināju par faktu, kad memorandu padomu, kad tur ir šāda, tas, teiksim, schēma, kad par konkrētu skaitu vai lēmumiem vai diskusijām ir samaksa, bet es neredzu tur fundamentālu problēmu uz, ja tas ir mehānisms, kas ir iestrādāts, mehānisms, kas dod kvalitatīvāku rezultātu, tad jā, kāpēc ne? Tas ir normāli. Nu, Eiropā arī eksistē, negluži visās valstīs Eiropas Savienībā, bet eksistē šāda te prakse vai līdzīga, kur tas tiek darīts. Ja tas sniedz kvalitatīvāku ieguldījumu labākā lēmumā vai procesos. Tāpēc likt visu vienā maisā, tā nebija kļūda, tā bija mērķtiecīga rīcība.
1: Nu jā, nē, es tikai gribētu. Es vienkārši agrāk, kad es strādāju letā, tad es sekoju Memedāna padomas darbam. Tagad es retu reizi, tad, kad ir kaut kāda interesanta temata, tad es paklausos, par ko viņi tur lemj. Bet tas ir tāds formāts, kurā valdība, ministri, premjeri tur ir ļoti reti, parasti ir ministri, un NVO organizācijas. Un tad viņi izskata kaut kādas likumprojekta iniciatīvas vai ministra kabineta noteikuma izmaiņas, kur viņi iznāk tieši to, kas attiecās uz NVO, tostarp sociālajie jautājumi, veselība, dajeb kas, ko būtu grūtāk izrunāt, piemēram, parastajā kārtībā, kad uzaicina uz valdības sēdi, un tad tur ir miljons runātāji, un tava balss pazūd tur pārējo citu kaut kādā interešu vidū. Tad šis ir tas formāts, kurā valdības pārstāvi var uzzināt pilsoniskās sabiedrības intereses vajadzības. Un pēc šīs sēdes nākt klajā ar šo šokējošo paziņojumu, ak, Dievs, es tur vienam cilvēkam, kurš, nezinu, tur atbraucis no laukiem, tā vietā, lai tieši tajā brīdī palīdzētu kādam, viņš ir atbraucis uz viņiem samaksāt tur ceļa naudu, un es, nezinu, tur pusdienu naudu sēdes, cik tas ir eiro, un tas ir šokējoši, un tāpēc tā...
0: Bet vajag maksāt, Man pašam liekas, varbūt pat nevajag maksāt, jo vienam maksā, citam nē.
1: Nē, bet tas ir diskusijas jautājums. Man liekas, ir ļoti labi, ka mēs par šo atkal varam padiskutēt. Es domāju, arī politisku un NVO līmenī. Es redzēju dažādas...
0: Un ir iemesls diskusijām, jo, piemēram, pieminēta Zemkopības ministrijas māja, kurā iekšā sēž virkne lauksaimnieku NVO, kuras saņem naudu no pašas ministrijas, pašas...
3: Nu, tur ir jābūt ļoti skaidriem kritērijiem, un es ļoti ceru, ka tas ir skaidri un reglamentēts kaut kur.
1: Man patika, ka viena spēcīga NVO pārstāvē Ines Vaivara vienā no komentāriem ļoti labi nošķīra šīs mazās NVO un lielās NVO, kas ir biedrības tādas kā Tirdzniecības rūpniecības kamera, kā lobby, kuriem speciāli cilvēki tiek nozare algot cilvēku, lai tu sēdētu pie galda ar premjeru un ministriem. Speciāli maksā, bet mazajām NVO par to nemaksā. Viņas vienkārši uzaicina šo memorandu padomi, kurā tu vari pateikt, kas tev ir vajadzīgs.
0: Ani, tev ir pusminūte pielikt punktu šim tematam un šai nedēļai.
2: Jā, es domāju, ka liels iemesls līdzīgi tā kā Nacionālā apvienībai, kur šauj pa šīm konkrētajām organizācijām, tas iemesls ir pārliecībā, ka šo attiecīgo partiju ideoloģija un viņu vēlētājs pirmām kārtām šāds NVO vienkārši nesaprot. Un es domāju, ka tas ir vērtējums tieši priekšvēlēšanu kontekstā.
0: Un klausītāja Kristīna mums norāda, ka Latvijā ir 27,5 tūkstoši reģistrēta nevalstiskā organizācija, no žurnālistiem gaida labāku sagatavotību. 27,5 tūkstoši tieši.
1: Vai viss ir aktīvs?
3: Jā, tas varbūt ir reģistrā. Jā,
2: kāpēc bet tur bija minēts cits skaits, 582?
0: Nu, to mēs uzzināsim nākamu otrdien, jo šeit kruspunktā mārvadīs tieši sarunu par šo tematu.
3: Fiksā piebildi.
0: Mēs jau iebraucām brīvā mikrofona laikā. Divi teikumi tikai.
3: Premjeris to pamatoja, ka tā ir aizņemtā nauda, kas tiek izmaksāta. Tas bija ļoti aizraujoši, jo kā var izdeducēt budžetā, ka tieši šie 60 vai labas pārspīlējas 600 eiro ir tieši no aizņemtās naudas. Tas bija sadabīgi.
0: Tā saka Toms Ostrauskas, saka paldies arī Anitai Daugšteina Rēvim Spāvēnam. Paldies jums, kolēģi, un šobrīd jau pieslēgsim tūlīt Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
4: Vai garīgi atmainīt to džingu, kas gadiem skan tam raidījumam, kā labāk dzīvot? Tā pukstēšana mani tā apnikusi.
0: Piektdienas brīvais mikrofons mūsu tāruņa numurī 67222888 67222888 un 67225599. Aicinām sūtīt arī jūsu ziņas, pārdomas, komentārus uz mūsu WhatsApp numuru 25660440 25660440. Palūkošos jau ļaudis, ko ir sarakstījuši. Valdis raksta, man šķiet, ka pašreizējais premjeris Kulbergs ir kā lokomotīva, kam viss tvaiks pagaidām aiziet svilpē un riteņiem nepietiek. Par valsts kontrolas revīziju pašvaldībās svacapā raksta mums Valdis. Man patīk, kā pateica par pašvaldību pārvaldību, ka tā notiekot daudz, kur nemīļiet, tā notiek visur, visās pašvaldībās notiek līgumu slēgšana ar savējiem, konkursu rīkošana, savējiem līdzekļu izlietošana projektiem, kuras sniedz labumu konkrētiem deputātiem vai administrācijas darbiniekiem. Valde, es negribētu ticēt, ka tiešām tā notiek visās Latvijas pašvaldībās. Bet nu, laiks klausītāju zvaniem un lūk pirmais. Šodien es jūs sveicinu brīvajā mikrofonā. Labdien!
5: Labdien! Pēdējā laikā milzīgs strats sacels ap kokskaitu granulām. Atļaušos apgalvot, ka šis deficīts ir mākslīgi radīts. Nekas netraucē nopirkt līdz jāņem, teiksim, par 180 eiro tonnā, to, nevis to, cik tev vajag, bet, teiksim, 10-20 reizes vairāk. Aizvest uz kādu angāru, izkraut un paglabāt līdz tam laikam, kad, nu, sāks tikt pirmais sniegs. Tad viņas maksās 370 un vairāk. Un cik es esmu dzirdējis, ka tā rīkojoties daži mazi ražotāji, kam faktiski tad vajag tikai vienu iekrāvēju un vienu strādnieku, nevis nodarbināt visu. Nu, apmēram tā.
0: Paldies.
5: Ieteikums. Pārējām pie gaisa siltumsūkņiem.
0: Paldies jums par šo ieteikumu. 67222888 brīvā mikrofona tāļuņa numurs. Un nākamais klausītājs. Labdien un jums vārds.
6: Labdien. Vislielākais paldies jūsu kolēģim Jānim Dumburam par aizvadītajos pēdējos raidījumos lielisko formātu. Tur gan nebija uzaicināti ne ministri, ne saimes deputāti, ne ministrija darbinieki, kad allaži līdšanai daudz gadu garumā sarunas formāts bija ļoti uzbrūkošs, ļoti agresīvs, izaicinošs. Pēdējos divos raidījumos saruna bija lietišķa, cilvēcīga, ārkārtīgi patīkama un saturiski bija klausīties šo raidījumu. Novēlam tādas arī turpmāk, gan Jānim Domburam Latvijas televīzijā, gan arī Anetei Bērtulei. Paldies!
0: Paldies, ka piezvanījāt. Ceru, ka kolēģi šo jūsu atzinību šodien arī varbūt arī tieši šobrīd ir saklausījuši. Klausītājs pa tālruni. Labdien, sveiki!
7: Labdien.
0: Labdien! Lūdzu, lūdzu!
7: Nu, es gribēju pateikt raidījumu, kas iet suns garumā, nebar ievikt pussuns.
0: Konkrētāk, vēlreiz kundze, es nesapratu īsti. Halo, nu, laikam nebūs šeit. Vēl ļaudis, ko raksta. Olafs, kāpēc viss ir noklusis par okupācijas pieminekļiem, ielu pārdēvēšanu un citām okupācijas saku likvidēšanas lietām, tāpat nedzird arī par robežu sētas būvēšanu. Normunds raksta, valsts kontrole pilda tikai politisko pasūtījumu. Vēl ielūkosimies zvanos, klausītājs lūk. Un jums vārds, labdien, varbūt izdosies. Halo!
7: Labdien!
0: Lūdzu!
7: Ja parunā pa džinglu nomainīšanu, tad kāpēc Liniņam visu laiku jauj bļaustīties krievu valodā katru dienu no ap trījiem un pat svētdienās ap četriem? Tas taču ir pa krievu valodu visu laiku saka, ka, ne, ka jāierobežo. Kāpēc tam džinglam jāpaliek krievu valodā?
0: Jā, paldies, tas laikam ir par kolēģi Liniņa raidījumu. Tur ir interesanti, man liekas, tur Jāņa Ikstena balsī ir arī teikums, ka šobrīd jau visu nosaka televīzija. Nu, arī jau diezgan jau vairs, man šķiet, televīzija gluži visu politikā nenosaka. Bet par džingliem tieši bija klausītāja komentārs Santa raksta. Brīvā mikrofona jaunais džinglis ir visa brīvā mikrofona esence. Burvīgi. 67222888 un 67225599 brīvā mikrofona tāruņa numuri. Klausītājs zvana. Labdien, ēterā, lūdzu.
8: Labdien.
0: Lūdzu.
8: Es gribēju vērst uzmanību tādai lietai. Bija kaut kādu laiku atpakaļ tā kā no mūsu valsts iestādēm tāds solījums, ka viņi pārbaudīs Latvijā esošo, nu, teiksim, trešo valstu pilsoņu to legalitāti uzturēties šeit. Un man nav skaidrs, pieņemsim, kāpēc tiek pieļauts tas, ka pa mūsu Rīgas ielām brauc cilvēki ar aizklātām sejām. Visi tie piegādātāji ir liela daļa. Viņi, nu, ziemā man likās, ka varbūt pēc kā augsti, bet ja vasarā viņi tagad ar aizklātām sejām brauc,

0: man liekas, ka viņi kaut kādā veidā, nu, grib, lai viņi netiek kaut kā varbūt atpazīts ar kamerām vai vēl kaut kā. Kāpēc ar to netiek nekas darīts? Kāpēc tas tiek pieļauts publiskā telpā nemitīgi tādu cilvēku no citas planētas?
1: Paldies. Nu, varbūt ne visi, jā, bet dažus tādus gadījumus es esmu manījis. Klausītājs, labdien, lūdzu. Sveiki, jums vārds brīvajā mikrofonā. Vai jūs mūs dzirdat? Nē, nedzirdat. Tad nu, ņemsim nākamo. Lūdzu, labdien. Jums vārds, sveicināti.
2: Labdien.
1: Sveiki.
2: Mēs gribējām, ka stundi iet raidījumu nevar likt uz pusstundu.
1: Jūs, kundze, jau zvanījāt. Kuru raidījumu no stundas pārlikt uz pusstundu? Precizējiet.
2: Nu, ģimenes studija.
1: Stundi pa garu jums? Tā jūs to
2: jā. Jā.
1: Un ko tad tajā otrā pusstundā darīt?
2: Nu, nezinu, vai kādu citu raidījumu, vai mūziku, vai ko?
1: Latviešu mūzika vai drīkst būt arī ārzem mūzika?
2: Latviešu mūzika.
1: Nu, paldies par šādu ieteikumu. Nākamais zvans. Labdien, sveiki.
3: Labdien.
1: Lūdzu.
3: Kā jūs domājat par HES drošību? Piemēram, pļaviņu HES jau no 81. Gada aizkrauklas pusē tur tek. Es domāju, ka būtu jāpadomā par tādu drošību, nevis par kaut kādu citu drošību. Paldies.
1: Paldies. Nākamais klausītājs. Labdien, ēterā, lūdzu.
4: Sveiki, labdien.
1: Sveiki.
4: Runāju par ielu un laukumu un visu kaut kādu citu pārdēvēšanu un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka pēc līdz šim ir pārdēvēts esošās ielas un laukumu un vispārējais. Es tik nesaprotu, vai mēs Latvijā izturamies pozitīvi pret verdzību, teiksim, pret verdzības laikiem, pret to, kas ir noticis ar cilvēkiem, kur ir slaktēti un galināti un izstrādināti, un kā mēs izturamies pret indiāņiem, kas ir arī galināti un slaktēti un tamlīdzīgi. Un šajā sakarā jautājums, kas notiek ar Vašingtonu laukumu Rīgā. Ja mums ir tāds laukums, tad mēs to visu atbalstam.
1: Paldies par šo jautājumu, ko ļaudis raksta Anna. Par džingliem ir tā. Nu, secinājums ir viens. Ja klausītāja prioritāte ir radio džinglu apspriešana, tad valstī laikam viss ir kārtībā. Lai jauka nedēļas nogale, tā novēl Agnese. Savukārt Jānis raksta rokas nost no liniņa džingla. Ja neinteresē vēsture un jaunie brīvā mikrofona džingla, tiešām ir super. Un raksta kāds, kas ir parakstījies kā Eduards Liniņš. Džinglā to saka Edvins Inkēns, ne Jānis Domburs arī šāda piebilde. Nu, liksim mieru džingliem, lai atkal ļaudis runā brīvajā mikrofonā. Esiet sveicināti. Labdien.
5: Sveiki.
1: Sveiki.
5: Es gribētu pāris vārdus par nevalstiskām organizācijām. Biedri Siliņi jau no 30 miljoniem uz 90 miljoniem palielināja viņiem no naudu. Tā bija, vai ne? Šogad 90 miljonu vairāk.
1: Nu, es jums tagad neprecizēšu, bet tās NVO ir ļoti dažādas. Tur ir gan ar senioriem, ar veselības lietām saistītas. Tur.
5: Tad Kulbergs jau pateica tā, ka tur būs detalizēta pārbaude, ne jau uzreiz viss NVO slēgs cietēm.
1: Jā, nu skaidrs, un tagad to pārbaudi arī veiks. Nākamais klausītājs. Labdien, ēterā, esiet sveicināti.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Vēlētos nodot sveicienus Marionai Balkalnai.
1: Tā ir mūsu radio kolēģe.
6: Jā, un ja tik jauks balss tembris, man šeit viņai arī vajadzētu vairāk tieši runāt un varbūt kādā raidījumā arī uzstāties. Tiešām fenomenāli skaists balss tembris, jā.
1: Paldies, ceru, ka Marion arī šos atdzirdējis. Pirms brīža viņa arī satika kabinetā, nodošu šādu jauku vēlējumu no klausītāja mūsu. 6-7-2-2-2-8-8-8 un 6-7-2-2-5-5-9-9. Vēl klausītājus pagūsim sadzirdēt. Sveicināti, labdien!
7: Ja, jautājums ir tāds, bet te pirms pāris nedēļām te bija sociālās tīklos tur Paula mazmeita rakstījusi, ka tur krievu valodu vajag Latvijā, ja Latvija ir stipra, tad vajag to taču atzīt un tā tālāk. Kas tur ar to vispār tur ir? Pēc tam tur bija atsaugs vesel kaudz pretī viņai, ka lielās nācijas to var darīt, bet mazās ne. Bet vispārībā es nezinu, ka viņi iznāk, viņi faktiski ir uz komer Krievijas Puķina aizstāvi. Iznāk tā vispār no tā varēja, no tā garā rakstu varēja secināt kaut kā tā. Un bet tagad vairāk par to neko neviens nerunā.
1: Paldies. Nu, viņa pati tur diezgan plaši visu ir uzrakstījusi. Man liekas, ir vērts izlasīt no sākuma līdz beigām, lai saprastu viņas to domu, pamatdomu, ko viņa ar to savu ierakstu gribēja teikt. Labdien, sveicināti, lūdzu.
8: Labdien, man tāds jautājums. Es tu līdz izslēgšu. Satversmes tiesa, man liekas, kādi no jau 2 mēneši atzina, ka tie ūdens skaitītāji starpības uzrēķini, ko veic mūsu Rīgas nama pārvaldnieks, ir nelikumīgi. Bet viņi arvien vēl turpinās, arī šomēnes ir uzrēķins. Pieņemsim, es izlietoju pa 4 eiro ūdeni, bet starpības uzrēķins 7 eiro. Mm-hmm. Nu, tā taču ir zakšana.
1: Paldies, kundze, ka vērsāt arī šim uzmanību. Klausītāja WhatsAppā raksta Marijonai, būs būt viena gudra, kompetenta sieviete, un vēl raksta mums arī šādi, lai skaista saulēna jums diena, baudiet dzīvi un priecājieties par skaisto Latvijas vasaras veiciens no Tērvetes. Paldies arī jums. Krustpunktā izskan pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze, producenti Ilze Aginta, lai jums patiešām jauka nedēļas nogalus tikšanos.
9: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. vakarā studijā Laura Zaķe. Rīgas ostā Meldru ielā aizdegusies metāllūžņu noliktava, radot spēcīgu sadūmojumu. Par to vēsta Rīgas dome. Aptuvenais metāllūžņu apjoms kaudzē ir 30 tūkstoši tonnu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības rezultātā. Lai ierobežotu piesārņojuma izplatīšanos, Daugavas attakā izvietotas bonas, jo upē ieplūsta liels daudzums neatīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa.
4: Notikumā strādā vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji glābēji. Iesaistītas 4 autocisternas, 2 autokāpnes, izveidots operatīvais štābs, kurā līdzdarbojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, ostas policija un objekta pārstāvis. Sajūtot dūmu smaku, aicinām iedzīvotājus ēkās aizvērt logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas.
3: Igaunijas iekšlietu ministrs Igor Staro aicinājis Eiropas Savienību ieviest stingrāku vīzu politiku attiecībā uz Krievijas pilsoņiem. Šādu nostāju viņš pauda Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kas notika Īrijas galvaspilsētā Dublinā. Pēc Staro teiktā šim jautājumam ir ne tikai drošības, bet arī bloka vērtību dimensija.
5: Uzskatu, ka Krievijas pilsoņiem nevajadzētu izsniegt turisma vīzas vismaz tik ilgi, kamēr turpinās karš Ukrainā. Krievijas iedzīvotāji ceļotā it kā nekas nebūtu noticis, un tieši šādu priekšstatu Kremlis cenšas uzturēt, ka notiekošais ir tikai neliela speciālā operācija, nevis nopietnas karš, un ka dzīve var turpināties kā ierasts. Tas ir jāizbeidz. Mums ir būtiski jāpastiprina spiediens uz Krieviju.

0: Pēc Igaunijas iekšlietu ministra teiktām pašreizējās juridiski nesaistošās Eiropas Savienības rekomendācijas attiecībā uz vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem nav devušas cerēto rezultātu. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandarabāsā un diviem tiltiem, nogalinot vismaz 7 cilvēkus. Tā ziņo Irānas valsts mediji. ASV centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka naktī veikti triecieni pret 10 mērķu Irānā. ASV veikušas gaisa uzlidojumus Irānai jau 6. Nakti pēc kārtas. Lielbritānijā valdošās leiboristu partijas līdera amatā šodien stājies Endijs Bērnems. Ilgadējais Mančestras reģiona mērs, kurš nesen ievēlēts parlamentā, saņēma pietiekamu likumdevēja deputātu atbalstu, lai kļūtu par politiskā spēka vadītāju bez sāncensības. Uzrunā Bērnems solīja vēl vairāk deleģēt pilnvaras pašvaldībām. Politiķis arī solīja saliedēt partiju, atzīstot, ka iepriekš ir pieļautas kļūdas.
1: Pārmaiņas sākas ar godīgumu. Mums ir jāatzīst, ka šī politiķu paudze, mani ieskaitot, nav spējusi apstrīdēt politisko kultūru un ekonomikas modeli, kas cilvēkiem nav pietiekami labi strādājis. 4 neoliberālisma desmitgades, kas sākās 80. Nav bijušas labvēlīgas, gan vietām, kas izveidoja mūsu partiju, gan arī kopienām piekrastes un lauku reģionos. Mēs šodien solām šīm vietām, ka būsim labāki.
0: Un vēl par sportu. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šovakar svinēja uzvaru pasaules kausa pirmajā cīņā par 9.16. Vietu. Latvijas U17 izlase ar 72-59 pārspēja Čehijas vienaudzes. Spēle par 9.12. Vietu Latvijas izlasei notiks sestdien pret Meksikas un Itālijas spēles uzvarētājām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 25 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds, austrumu rajonos līdz 16 grādiem. Rīt būs lielākoties mākoņains un rietumu un centrālajos rajonos līs, vietām iespējams negais. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, negaisa laikā brāzmains vējš un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Klausieties Ritas Luginskas satīras stāsta Eulālijas Dorkas piedāvājums lasījumu Veltas Skurstenes izpildījumā 2001. Gada ieraksts.

Piedāvā Eulālijas Dorkas firma. Televīzijas reportieris iztaujā nelielas Anglijas pilsētiņas mēru par iedzīvotāju dzīves apstākļiem un arī par situāciju dzīvokļu jautājumā. Pilsētas galva zinoši paskaidro. Mūsu jaukajā pilsētiņā nepastāv dzīvokļu trūkums. Tās ir nekrietnas baumas, ko izplata tie, kuriem nav kur dzīvot. Nodokļu inspektors. Jūsu profesija cienītais, gleznotājs un ienākuma avots. Jautrs draugs satiek drūmiķi. Jautrais, pasmiesimies, labi? Drūmais. Ja jau citādi nevar, lai notiek. Jaunas valdības pirmais lielais

pasākums ir kādreizējās jaunbūves celtniecības atsākšana pēc krietni ieilguša pārtraukuma. Pat laban tiek intensīvi un konceptuāli meklēta vieta, kur kādreiz ticis iemūrēts stūrakmenis. Aizkustinoši, vai ne? Padomi kašķīgām frakcijām. Visgrūtāk ir pieveikt iedomātu ienaidnieku, tāpēc vispirms tas jāpārvērš reālā. Moljērs savulaik teicis, esmu pārāk nopietni slims, lai uzticētos dakterim. Komentāri lieki. Politiskās dzīves vērotājs Krūmu Juris. Runas vīram te piemīt interesanta savdabība. Proti, no dažādām kancelēm viņš sparīgi vēstī vienu un to pašu sprediķi gadiem ilgi. Krimināla informācijas dienesta pārstāvis Antons Attapīgais nesen TV diskusijā pavēstīja. Ir ļoti pareizi, ka mūsu provinces pilsētās un citās mazapdzīvotās vietās laiku pa laikam liek skanēt baznīcu zvaniem. Tā mēs uzzinām, ka pagaidām tie vēl nav nolaupīti. Kultūras dzīves vērotāja atziņa. Maestro joprojām turas itin sprigani un jauneklīgi. Laikam tādēļ, ka pat nenojauš imičs un maska, ko viņš izvēlējies lielā steigā, jau krietni sen izgājuši no modes. Valodas mācības stunda. Skolotāja, Miķelīt, pastāsti mums, kas ir sinonīms. Sinonīms, Miķelīts paskaidro, ir tāds vārds, ko mēs lietojam cita vārda vietā, par kura pareizrakstību neesam īsti droši. Pēc tam, kad parlamentārietis kārtējo reizi apspļaudīs kolēģi no opozīcijas, viņš cītīgi ievāc informāciju no ekspertiem, vai šajā gadījumā vajadzēja teikt, atvainojos. Vai esat pamanījuši, ka pirmklasīgiem priekšniekiem ir pirmklasīgi darbinieki, turpretī otršķirīgiem četršķirīgi? Daudz sievības piekopējas tiesā argumentē savu dzīvesveidu. Līdz šim esmu tā dzīvojis un arī turpmāk netaisos atsacīties no savām tradīcijām. Pie reizes esmu arī ticīgs, es neatzīstu svētās laulības šķiršanu. Amen! No dižvīra atmiņu stāstījuma. Mans vecvectēvs bijis kurpnieks, kaut gan kāds ar stēvs, dzēris gan esot kā īsts ormanis. Citāts no nekrologa. Diplomāts bija spošs konsekvences paraugs. Visu mūžu viņš varen veiksmīgi kalpoja diviem kungiem, akurāti saņēma divas pensijas un arī abedīts tika ar lielu pompu divās kapsētās.

Teksasas aptaujā par ASV progresu vēstīja savu viedokli. Mēs, amerikāņi, nemirkli nešaubāmies par mūsu sabiedrības nemitīgu progresu. Piemēram, lūdzu! Pašlaik mēs maksājam 9 reizes lielāku nodokli, nekā savulaik maksāja mūsu tēvi.

konkursa jautājums. Kā jūs sev iztēlojaties visnelaimīgāko cilvēku pasaulē? Premētā atbilde. Tas ir vientuļš analfabēts lietainā dienā.

Mans kaimiņš Lielgalvija kungs, neiedomājami apzinīgs ierēdnis, viņdien uzbilda mani. Zināt, cienītā Eulālijas kundze, ir tādas iestādes, kur viena puse ierēdņu strādā pēc labākās sirdsapziņas, turpretī otra puse bezdievīgi slinko. Taisnību sakot, nedara galīgi neko. Mūsu iestādē ir otrādi. Vistu kūtī tiek apspriests jautājums par dzimumu līdztiesīgumu. Pēc ilgstošām diskusijām parlamenta tribīnē kāpj Gailis. Ja jau jūs, augsti cienījāmās vistu dāmas, tā uzstājat par absolūtu līdztiesīgumu starp dzimumiem, laipni lūdzu! Līdzpilsonis, jums paveras brīnišķīga iespēja to baudīt ar šo pašu dienu. Jums tikai jāizlemj, kura no jums rīt rītiņā pirmā uzliks uz žoga un jundīs celšanās signālu. Kikarigū! Miķelītis stāsta vēsturi stundā. Viduslaiku pilsētās ielas bija tik baigi šauras, ka vienlaikus pa tām varēja dragāt tikai divi mersiņi. No Mārtiņa Ziļdomas atziņu krājuma. Kad cilvēks tā pavairāk iedzer, viņš kļūst pavisam cits cilvēks. Skādi tikai, ka tas otrs arī grib iedzert. Saruna starp draugiem. Zini, vecīt, es savu sievu tagad saucu par peidžeru. Kāpēc tad tā? Saproties, lai kur un cik pilns es neesmu, viņa mani atrod 30 km radiosā. Goda vārds –

primadonnas, ironiska. Varde vārdi satika dīķa pļaviņā. Abas smaidot klanījās, saldi runājās. Mākslinieces zvērujums, nē, man vārdu trūkst. Zināt, jūsu dziedājums brīnum burvīgs. Kuru dārgā nevajag, otrā vārde sarkst. Teikšu jums, un tā tas ir, jums ir dievīgs alds, bravo, bravo, viss. Vienu otru slavē teic, nebeidz cildināt. Lakstīgala nakti sveic, bet šīs tarkšķi un kvalitāti.

nelabojamie. Pamācīgs pantojums abēju dzimumu pārstāvjiem. Šorīt Ezes vārdēji teica: mīļā kaimiņiene sveika, atkal nāburgs vīngliemezis vīnu savā māgālējs. Re, kāds gaudens apkārt staigā, tiešām gluži bāls novaiga. Salti meli, nekas vairāk, vīngliemezis pretī klaigā. Dzēru tikai tīru rasu, kādēļ balmojaties prasu? Es neko, nu skaidro Ezis, tā man teica zemesvēzis. Gliemīt es tik atkārtoju, ko no viņa padzirdēju. Bet man krustēvs kurmis teica, vārdi apsvīda no tveicis, redzējis viņš savām acīm, ka tu vīnu esot lacis. Gliemis smējas, ir gan numurs, tādām blēņām tic vien dūburs, padomājiet tukšie pauri, kurmis akls, redz zemei cauri, zemesvēzis dūņās racies, gudri jūs kā betonstabi. Ticat, ko melšnieku klabji, baumojat pa kreisi labi, pašiem acu nav jums pierē, smadzenēs nevienas rievas. Vīngliemezis projām slāja, bet šie abi nenostāja. Varde čuksus nokvarkšķēja. Nu, vai redzējat kāds pikts, tas no vīna tā kā likts. Ezis mudīgs mudināja. Steidzam, dargā kaimiņien, jāpastāsta pārējiem.

0: eksperte ģimenes dzīves jautājumos. Divu dāmu saruna frizētavā. Vai zināt, ar to šķiršanos mūsdienās, nu es jums saku, gatavā sērga, īsta epidēmija, kur skaties, kur nē, jau atkal šķiras.
1: Jā, miļā, tā ir. Presē jau arī par to raksta.
0: Jo vīrieti, mīļā kundze, vajag izprast.
1: Jums pilnīga taisnība.
0: Jā, vīrietim ir savu paradumu, ierežas, un to vajag cienīt.
1: Zelta vārdi.
0: Nu, labi, pieņemsi, viņam patīk lasīt avīzes pie pusdienu galda. Lai taču lasa, patīk makšķerēt, lūdzu, lai makšķerē zivtiņas.
1: Pārreizi, lai makšķerē zivtiņas.
0: Un pats galvenais, ticiet man, nevajag taču viņu apgrūtināt ar mājas rūpēm, ar bērniem.
1: Jums pilnīga taisnība.
0: Jā, un kad vīrietis atgriežas

0: mājās sievai jābūt vienmēr smaidošai, elegantai, sakoptai, vai nav tā? Bet ko mēs redzam? Precētās sievietes ļoti bieži kļūst nevīžīgas pret sevi, nerūpējas par savu ārieni.
1: Diemžēl tā ir.
0: Un vīra uzdevums, ka es jums saku, nepavisam nav vadāt sievu pa visādām izklaidēm, baļukiem, kafejnīcām. Cilvēkam taču ir tiesības atpūsties.
1: Nu, protams, bet...
0: Nu jā, un ja viņam uznāk vēlēšanās, teiksim, aiziet ar kolēģiem uz kādu bāru un iemalkot kādu lāsīti. Nu, lai taču iet. Cilvēkam kā nekā pienākas arī kāds mazumiņš prieka. Vai nav tā?
1: Nu, pilnīgi pareizi, bet...
0: Nu, pat ja viņam atgadās, nu, sacīsim, kāds mazs romāniņš, nu, sānsolīts, lai tek. Vīrieti vajag saprast. Viņam ir nepieciešama arī kāda neliela pārmaiņa.
1: Piedodiet, vai jūs jau sen esat precējusies?
0: Nē, pagaidām vēl neesmu.

0: Dzirdējāt Ritas Luginskas satīras stāstā Eulālijas Dorkas piedāvājums lasījumu Veltes Kurcenes izpildījumā. 2001. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 17. jūlija dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Rīgas ostas teritorijā izcēlies ugunsgrēks. Rīgas domes ētikas komisija vērtēs galvaspilsētas vicemēra Ratnieka izteikumus sociālajā medijā X, bet Somijas premjerministrs ierauc korupcijas skandālā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Rīgas ostā Meldru ielā aizdegusies metālūžņu noliktava, tādēļ radītā sadūmojuma dēļ Vecmilgrāvja un Vecāķu apkaimju iedzīvotāji aicināti aizvērt logus un neusturēties ārpus telpām, kā arī izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas, tā vēsta Rīgas dome. Aptuvenais metālūžņu apjoms kaudzē, kas aizdegusies, ir 30 tūkstoši tonnu. Iespējams, aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības rezultātā. Daugavas attekā tiek izvietotas bonas, jo upē ieplūsta liels daudzums neatīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu. Notikumā vietā strādā visi atbildīgie dienesti. Rīgas domes ētikas komisija vērtēs galvaspilsētas vicemēra Nacionālās apvienības politiķa Edvarda Ratnieka izteikumus sociālajā medijā X. Tur kāds lietotājs ierakstīja ziņu par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietei no Latvijas. Uz to Ratnieks turpat atbildēja, citēju, šie mērkaķi ir jāizraida. Šis Rīgas vicemēra komentārs sociālajos medijos ir raisījis plašu rezonanci. Par to, kā vērtējami šādi izteikumi, interesējies kolēģis Viktors Demīdovs.
3: Sociālajā medijā X aktieris Ivars Auziņš ir ierakstījis, ka viņa draugs aizstāvēja latviešu meiteni no pakistāniešu uzmākšanās Tallinas ielas kvartālā. Viņš raksta, uzreiz izlīda 30 pakistāniešu un metās virsū. Viņi te savesti tūkstošiem, pilna vecāķu pludmale. Baisi. Tā ir realitāte, ko īsteno hibrīdkara ietveros. Latvijas mafija ir cerība uz Dombravu. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks atbildēja, paldies par informāciju, nodots policijai. Šie mērkaķi ir jāizraida. Tiesa valsts policijā teica, ka pēdējā laikā nav saņemta izsaukuma par šādu gadījumu Tallinas ielas kvartālā. Viņa aicina iedzīvotājus, kuri iespējams cietuši no noziedzīgā nodarījuma, vērsties ar iesniegumu. Savukārt Ratnieka komentāru likumsargi sola izvērtēt. Vēlāk vicemēra sociālajā medijā Facebook ierakstīja, ka viņam par savu komentāru nav kauna. Turklāt viņa prāt viņš to ir izdarījis piemērotā laikā.

0: Komentēt savu rīcību Latvijas radio Ratnieks atteicās. Viņa izteikumiem uzmanība ir pievērsusi Rīgas domes deputātu ētikas komisijas vadītāja Lauma Paegļikalna no Jaunās vienotības, sakot, ka viņa komisiju rosinās izskatīt šo notikumu.
1: Šī konkrētā retorika pārkāpja, ja nu es teikšu tā šādu saprātīgu, jēdzīgu, cieņpilnu komunikāciju, un te ir jānodala tiešām problēmas risināšana, noziegumu izmeklēšana, nepieciešams izraidīšana no tā, ka šādu komunikāciju mēs tikai pastiprinām šīs bailes un satraukumu patiesībā cilvēkos. Nu, zināmā mērā arī ļaujoties no tiem apgalvojumiem, ka Latvijā ir tūkstošiem, kas arī nav neko pamatotiem.
0: Tādu komunikāciju neatbalsta arī Tiesību sarga birojs, sakot, ka cilvēka cieņa ir vērtība, kas ir demokrātiskas un tiesiskas sabiedrības pamats. Viņa norāda, ka ikvienam ir tiesības paust viedokli, bet tas jādara respektējot visus demokrātiskās sabiedrības principus un vērtības. Savukārt Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors un bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis teica, ka valodas un etniskajos jautājumos vārdi būtu jāizvēlas piesardzīgāk.
2: Tāda uzmākšanās cilvēkiem un ir pilnīgi nepieņemama, ja pie tam vēl jau vairāk, ja tam ir pamats kaut kāds seksuāla rakstura darbības, kas jau kļūtu vismaz administratīvi, ja ne krimināli sodāms. Tā kā pilnīgi notiek, ka tādām lietām ir jācīnās, bet no politiķim arī var pateikt varbūt ar citiem vārdiem, kā nepieņemama, pretiesiska, ļaunprātīga, nosodāma un tā tālāk mēs atrast diezgan daudz vārdus, kāds varētu lietot un apzīmēt šādu veidu rīcību.
0: Lieljuksis ir pārliecināts, ka Ratnieks ar šādu komentāru nevienu tiesību normu nav pārkāpis. Savukārt Rīgas domes deputātu ētikas komisija par konstatēto pārkāpumu deputātu tu var tikai brīdināt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu līdz gada beigām īstenos pilotprojektu, kurā pacienti, izrakstoties no slimnīcas, ārsta nozīmētās antibiotikas līdz pat mēnesi ilgam ārstēšanās kursam saņems bez maksas. Farmācijas nozare par projektu pauž bažas, skaidro Agnija Lazdiņa.
4: Latvija ir starp Eiropas Savienības valstīm ar viszemāko ambulatoro zāļu kompensācijas līmeni, un daudzos gadījumos pieaugušajiem antibiotikas jāiegādājas par pilnu cenu. Vienlaikus pasaulē arvien biežāk runā par antibiotiku efektivitātes mazināšanos. To veicina gan nepabeigti ārstēšanas kursi, gan nepareiz antibiotiku lietošana. Lai situāciju uzlabotu, starp Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Nacionālo veselības dienestu ir noslēgts līgums par pilotprojektu īstenošanu. Tā laikā Stradiņa slimnīcas pacienti, kuri antibiotiku terapiju var turpināt mājās, zāles bez maksas saņems jau izrakstoties no slimnīcas, nedodoties uz aptieku. Ministrija cer, ka tas mazinās pacientu finansiālo slogu, samazinās risku pārtraukt ārstēšanos un uzlabos tās rezultātus. Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktore Jana Feldmane skaidro, ka pilotprojekta ideja radusies pēc slimnīcas speciālistu ierosinājuma. Nereti pacienti pēc izrakstīšanās nevar uzreiz iegādāties vajadzīgās antibiotikas vai saņemt recepti, tāpēc ārstēšana tiek pārtraukta. Feldmane uzsver, ka pilotprojekta laikā arī vērtēs, vai šāda pieeja pacientiem patiešām ir iegūms un vai to nākotnē būtu vērts ieviest plašāk. Pirmie pacienti antibiotikas bez maksas varēs saņemt jau tuvāko nedēļu. Laikā, kad slimnīcā būs pabeigti pilotprojekta tehniskie darbi. Tikmēr bažas par pilotprojektu paudušas farmācijas nozares organizācijas, aicinot veselības ministriju skaidrot tā ieviešanu. Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Zane Melberga norāda, ka ar nozari pirms lēmuma pieņemšanas nav notikusi diskusija. Viņas prāt valstī būtu jāstiprina esošā kompensējamo zāļu sistēma, nevis jāveido jauns modelis apējot aptiekas. Turklāt pagaidām nesot skaidrs, kā šāds risinājums darbosies praksē un kāda ir tā ilgtermiņa iecere. Līdzīgi izsakās arī Latvijas aptieku biedrības vadītāja Agnese Ritene. Pieļaujot, ka pilotprojektu varēja īstenot, iesaistot arī aptiekas, viņa norāda, ka nozari pārsteigusi ministrijas publiskā komunikācija par projektu, uzsverot, ka pacientiem vairs nebūs jādodas uz aptieku, lai gan šobrīd antibiotiku pieejamība aptiekās nesot problēma. Abas organizācijas norāda, ka saimas vēlēšanu tuvošanās rada jautājumus, vai iniciatīvas izziņošana nav ietekmējusi arī politiski apsvērumi. Taču Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Līga Āboliņa no Jaunās vienotības gan noraida šos pārmetumus, sakot, ka pie ieceres strādāts jau ilgstoši un tā ir balstīta ekspertu ieteikumos. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.

0: Ukrainas valdība iecēlusi Jevhēņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju. Tikmēr Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un citās Ukrainas pilsētās šodien trešo dienu pēc kārtas turpinājās demonstrācijas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro aicinājis Eiropas Savienību ieviest stingrāku vīzu politiku attiecībā uz Krievijas pilsoņiem. Pēc Taro teiktā, šim jautājumam ir ne tikai drošības, bet arī bloka vērtību dimensija.
1: Uzskatu, ka Krievijas pilsoņiem nevajadzētu izsniegt turisma vīzas vismaz tik ilgi, kamēr turpinās karš Ukrainā. Krievijas iedzīvotāji ceļotā it kā nekas nebūtu noticis, un tieši šādu priekšstatu Kremlis cenšas uzturēt, ka notiekošais ir tikai neliela speciālā operācija, nevis nopietnas karš, un ka dzīve var turpināties kā ierasts. Tas ir jāizbeidz. Mums ir būtiski jāpastiprina spiediens uz Krieviju.
0: Somijas premjerministrs Petteri Orpo nonācis korupcijas skandāla epicentrā. Tas noticis saistībā ar valdības ieceri piešķirt 10 miljonus eiro sporta arēnas būvniecībai Helsinkos. Stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Pērnā gada rudenī, norisinoties Somijas valsts budžeta veidošanas sarunām, valdība lēma par provizoriska 35 miljonu eiro valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu Helsinki Garden projektam, kura ietvaros Helsinku centrā plānots izbūvēt daudzfunkcionālu sporta arēnu. Runa ir par objektu, kas paredzēts kā Somijas galvaspilsētas hokeja kluba HIFK mājas spēļu norises vieta, kā arī nozīmīgs kultūras un izklaides pasākumu centrs. Taču jūnijā laikraksts Vantaan Sanomat ziņoja, ka lēmums par arēnas projekta finansēšanu tika pieņemts, neievērojot standarta procedūru. Kā norādīts, Somijas premjera Petteri Orpo vadītā Nacionālās koalīcijas partija virzīja projektu valdībā, savukārt tā lobēšanu nodrošināja premjeram pietuvināto cilvēku loks. Vienlaikus medijos izskanējis, ka sākotnēji projekta īstenotāji iesniedza Finanšu ministrijā pieteikumu par 110 miljonu eiro valsts garantiju aizdevumam. Ministrija projektu vērtēja kā riskantu ieguldījumu, norādot uz iespējamu izmaksu pārsniegšanu, būvniecības aizkavēšanās riskiem, kā arī līdzīgu arēnu projektu īstenošanu tuvākajā apkārtnē. Uz šī fona Somijas opozīcijas partijas, paužot aizdomas, ka premjera partijas pārstāvji iesaistīti korupcijas schēmā, pieprasīja Orpo atkāpšanos no amata vai parlamentā ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā viņam būs jāievieš skaidrība par notiekošo. Rēģējot uz opozīcijas spiedienu, Somijas premjers šodien paziņojis, ka pēc konsultācijas ar parlamenta spīkeri tika pieņemts lēmums nākošnedēļ sasaukt likumdevēja ārkārtas sēdi. Vakar intervijā Somu sabiedriskajiem medijiem Ile Orpo noraidīja apsūdzības korupcijā, norādot, ka partijas vai personiskās saites nav ietekmējušas lēmumu par atbalsta piešķiršanu projektam. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka atzīst savu kļūdu komunikācijā ar sabiedrību saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju. Sagaidāms, ka galīgais lēmums par valsts finansiālo atbalstu tiks pieņemts rudenī. Jāpiebilst, ka Somijas valsts revīzijas birojs iniciējis pārbaudi, lai noskaidrotu, vai virzot projektu valdībā netika pārkāpts lobēšanas likuma regulējums. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
0: Šīitu kaujinieku grupējums Islāma pretošanās Irākā izsludinājis 10 miljonu ASV dolāru atlīdzību par ASV prezidenta Donalda Trumpa nogalināšanu. Grupējums šādu lēmumu pieņēma, reaģējot uz Trumpa nesenajiem izteikumiem, kuros viņš viņuprāt lielījies ar savu lomu Irānas ģenerāļa Kasema Suleimanī un Irākas tautas mobilizācijas spēku komandiera vietnieka Abu Mahdi al-Muhandisa likvidēšanā. Abi gāja bojā 2020. Gadā Bagdādē ASV dronu triecienā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Grupējums savā paziņojumā norādīja, ka izsludinātā atlīdzība tiks izmaksāta jebkurai personai, grupai vai organizācijai, kas īstenos atentātu pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Šonedēļ notikušās tikšanās laikā ar Irākas premjerministru Ali az-Zaidi Trumps pieminēja savu lomu Kasema Suleimani un Abu Mahdi al-Muhandisa nogalināšanā. Al-Muhandisa ģimene nosodīja gan Trumpa izteikumus, gan Irākas premjerministra reakciju, kurš pēc medija ziņotā norādījis, ka šie notikumi ir izcinājuši vēl pirms viņa iesaistīšanās politikā. Tas, kurš norobežojas no savas valsts godpilnās pagātnes, sarauj saikni ar savas tautas saknēm. Savukārt tas, kura

0: Pagātni raksturo meli, nav cienīgs veidot nākotni, paziņoja Almuhandesa ģimenes locekļi.
1: Latvijas jaunajam hokeja talantam Albertam Šmitam ceļa sākumā Ziemeļamerikā vairāk jāmet pa vārtiem. Tā uzskata viņa pirmais treneris Jānis Lauris. Šmits šonadēļ parakstīja līgumu ar Nacionālās hokeja līgas klubu New York Rangers. Turpina treneris Lauris.
2: Albertam, es uzskatu, ka vairāk viņam ir pašā sākumā, kad viņš parādījās, viņš bija ar savu iniciatīvu, viņš vairāk veidoja to spēli, tad viņš kaut kādā veidā tika nedaudz ierobežots, ne, kā aizsardzības spēlētājs. Es uzskatu, ka viņam vairāk ir jāuzbruk vārtiem, vairāk jāmet pa vārtiem, ja, un viņam ir spēcīgs metiens ar garo nūju un tā tālāk. Un jāturpina būt pašam pa sevi un pieņemt lēmumus, jo viņš tos pareizos lēmumus jau pieņem laukumā. Tur jau mēs redzam, ka viņš pieņem tos pareizos lēmumus, ka viņš redz laukumu ļoti labi. Tā kā nu, viņam vairāk jāuzbruk vārtiem ir. Tāds ir mans uzskats.
1: Ar to izskan 17. Jūlija dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Toms Šupeiko, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 24 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, bet par laiku turpmāk stāstā Ilze Golubeva.
3: Sestdienas nakts vēl aizritēs ar mierīgu un siltu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 15-20 grādiem, vienīgi dažvietā austrumos nakts būs dzastrāka. Dienā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas daudziet atnesīs lietu. Vietām gaidāms arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā var pastiprināties vējš un iespējama krusa. Diena būs tveicīga, valsts lielākajā daļā 25-29 grādi, vien Kurzemes rietumos gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Arī gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un dārdais pērkona negais. Laiks būs silts, taču jaunedēļ gaisa temperatūra pazemināsies un biežāk līs.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Katram mūzikas žanram var atrast kādu pamatlicēju, un arī kantrī mūzikai. Par mūsdienu kantrī mūzikas tēvu tiek viennozīmīgi uzskatīts amerikāņu dziedātājs un ģitārists Hanks Williams. 25 gados viņš jau bija superzvaigzne, 29 viņa vairs nebija. Šajos dažos gados viņš paspēja postulēt likumus, pēc kuriem vēl šodien vadās visi, kuri ko nebūt grib sasniegt šinī mūzikas žanrā. Kad 2010. Gadā viņam pēc nāves tika piešķirta Pulicera balva, paskaidrojums skanēja apmēram tā. Par dziesmu autora meistarību, kur paustās jūtas ar smeldzīgu vienkāršību, nospēlēja izšķirošo lomu kantri mūzikas pārtapšanā par nozīmīgu mūzikālu un kulturālu parādību Amerikas dzīvē.

Hairams Kings Williams, kā stāvēja rakstīts Henka Williams dzimšanas apliecībā, piedzima 1923. gada 17. septembrī Mount Olivas pilsētiņā, kas atrodas Alabamas pavalstī. Viņš bija jau trešā atvas dzelzceļa inženiera Elonzo Hubla ģimenē. Ģimenes galva Pirmā pasaules kara laikā tika iesaukts armijas rindās, kur krītot no kravas automobīļa salauz atslēgas kaulu un smagi sadauzīja galvu. Tēva darba dēļ ģimenei nācās bieži mainīt dzīves vietu, bet drīz apstākļi iegrozījās vēl sliktāk.

Gūtās traumas arvien vairāk nomocīja Lonco, un 1930. Gadā viņš tika ievietots kara veterānu hospitālī. Tur sabija 8 gadus. Visu bērnību Hairamam tikties ar tēvu tikpat kā neiznāca. Drūpes par ģimeni nu gulās uz mātes Lilijas pleciem.

Lai arī bez tēva ceļojums pa labam štatu turpinājās. Dažās pilsētās Lilija mēģināja turēt pansijas. Beidzot ģimene kopā ar brāni Opalu Makneilu noankurojās Džordžianas pilsētā. Māte pamanījās atrast daudzus un dažādus darbiņus, lai savilktu galus kopā. Strādāja gan konzervu fabrikā, gan par naktsmāsu vietējā slimnīcā. Un arī Hairams kopā ar māsu Irēnu nestāvēja rokas salikuši un piedalījās kā nu vien mācēji. Pārdeva zemesriekšus, spodrināja kurpes, iznēsāja avīzes un tam līdzīgi. Tās arī bija zēna vienīgās bērnības izprieces. Izrādījās, viņam kopš dzimšanas kaut kas nebija kārtībā ar muguru. Sāpes viņš cieta visu mūžu un ar vienaudžiem kopā nerotaļājās. Augi uzdamies atšķirdes no apkārtējās pasaules.

Joprojām nav noskaidrots, kā Hairams tika pie pirmās ģitāras. Māte pastāvēja uz to, ka viņa naudu instrumentu iegādē atlicinājas no pārdotajiem zemesriekstiem. Daudz cienījam pilsētas iedzīvotāji vēlāk mēģināja apgalvot, ka tieši viņi ir zēnam uzdāvinājuši kāroto. Bet tas jau arī nav svarīgi. Galvenais, ka ģitāra bija rokā. Džordžianas pilsētā dzīvoja tāds ielu mūziķis – Rufus Spains. Hairamam ar viņu bija labas attiecības, un viņš kļuva par zēna mūzikas skolotāju. Samaksa bija ļoti vienkārša. Apmaiņā pret savām zināšanām, Rufus vēlējās vien iebaudīt Viljams mātes gatavotās maltītes. Tā kā Rufus skaitījās blūza mūziķis, viss, ko viņš mācīja – akordi, akordu secības, basa gājumi.

Tikmēr skolā Hairams bija nonācis pamatīgā konfliktā ar fizkultūras pasniedzēju. Slimās muguras dēļ zēns nevarēja nekādi izpildīt prasīto, bet skolas vadība izlikās neko neredzam. Šis incidents bija par iemeslu kārtējai dzīves vietas maiņai. Šoreiz Viljams ģimene apmetās Montgomerijas pilsētā. Un arī šeit māte kopā ar brālēnu atvēra kārtējo pansiju, bet Hairams izlēma mainīt vārdu un turpmāk saukties par Henku. Šāds vārds viņaprāt labāk piestāvēja izvēlētajai kantrī mūziķa nākotnē. Bija 37. Gads. Ar Rufusu Peinu Henka sakara bija pārtrūkuši, lai gan arī Rufus bija pārcēlies uz Montgomeriju, bet drīz vien tur mira pilnīgā nabadzībā 1939. Gadā. Henks Viljams viņu aizmirsis nebija un arī vēlāk visiem stāstīja, ka Rufus ir absolūti vienīgais, no kura viņš ir kaut ko iemācījies.

Šī pašā 37. Gadā Hanks sāk īstenot sapni kļūt par īstu mūziķi. Vispirms viņš uzvarēja Empire Theater organizētajā talantu šovā, izpildot pirmo pašsacerēto dziesmu – VPA Blues. Balvā $15. Pēc stundām skolā un brīvdienās viņš ar savu Silvertone ģitāru spēlēja un dziedāja pie to laika vecākās Montgomerijas radiostacijas ēkas durvīm. Beigu beigās viņam izdevās piesaistīt radioproducentu uzmanību un Hankam tika piedāvāts uzstāties tiešajā ēterā. Un tūlīt radiostacija sāka bombardēt klausītāju zvani, kur prasīja atkārtot dziedošo puiku vēl un vēl. Tā rezultātā tika izlemts Hankam Viljamsam atvēlēt 15 minūtes ēterlaika divas reizes nedēļā. Ar tiem laikiem karalisko augu – $15 ik nedēļu.

centrālo un dienvidu daļu uzstājoties klubos un privātās ballītēs. Menedžera pienākumus uzņēmās māte Lilija. Viņu vadāja zēnus savā automobīlī un iekasēja ieejas maksu. Tagad koncertu ģeogrāfija jau aptvēra arī Džordžiju un Floridu. 39. Gadā Henks pamet skolu, lai pilnībā varētu nodoties tikai ansamblim. Viņi sāk uzstāties jau prestižākās vietās – kinoteātros pirms seansiem un arī muzikālajos bāros. Šajos izbraucienos arī sākās Viljams problēmas ar pārmērīgu stiprinātu dzērienu patēriņu. Reizēm tur aizgāja vai visi iepelnītā naudiņa. Toties starplaikos starp uzstāšanās reizēm viņš atgriezās Montgomerijā, kur turpināja uzstāties rādio.

Amerikāņu iesaistīšanās Otrajā pasaules karā 1941. Gadā Henkam Viljamsam tikai nozīmē grūtu laiku sākumu. Visi kauboju mūziķi tika iesaukti dienestā. Henku pašu neviens iesaukt netaisījās. Klāt pie slimās muguras vēl nāca traumas, ko viņš guva krītot rodeo laikā Teksasā. Toties neviens no armijā dienajošo mūziķu aizvietotājiem nevēlējās ar Henku kopā spēlēt. Pārāk daudz viņš bija pasācis patērēt viskiju. Un visbeidzot, 42. Gadā viņu atlaida arī no darba rādio. Kad kādā no koncertiem viņš satika savu elku, kantrī dziedātāju Roju Akufu, tas viņu brīdināja no dzeršanas posta. Dēls, tev ir dota miljonu vērta balss, bet tikai 10 centu smadzenes.

Kara atlikušos gadus Henks Viljams pavadīja strādājot kuģi būvas kompānijā Mobilā, kā arī pa vakariem dziedot karavīriem bāros. 43. Gads Henka dzīvē bija nozīmīgs. Kādā pasākumā viņš satika Odriju Šepardi. Viņa nedaudz dziedāja un vēlējās kopā ar Viljams atgriezties Montgomerijā, palīdzēt Henkam atjaunot ansambli un darbu rādio. Henks savukārt viņai ierādīja dažus kontrabasa spēles paņēmienus, tik daudz, lai varētu spēlēt grupā. 44. Gadā viņa aprecēja

49. šajā savienībā dzima Henks juniors, šodien pazīstams kantri mūziķis, kurš muzikālās gaitas sāk dziedot slavenā tēva dziesmas un kopējot viņa stilu.

45. gadā Henks Viljams atgriezās Montgomerijā. Izdevās atjaunot darbu rādio. Tagad viņš katru nedēļu rakstīja jaunas dziesmas, kuras tūlīt arī izpildīja. Un pat izdeva pirmo dziesmu krājumu. Tajā gan bija tikai vārdi, jo nošu rakstu viņš nepazina. Bet tas jau arī bija domāts tikai lielākas uzmanības pievēršanai. 46. Gadā Viljams mēģināja debitēt leģendārajā Nashville's country mūzikas šovā Grand Ole Opry, bet tika atraidīts. Toties viņam izdevās ieinteresēt izdevēju Fred Rose un parakstīt kontraktu par pirmo sešu dziesmu ierakstu. Tie tika veikti 46. Gada decembrī un savukārt izraisīja interesi nu pat dibinātās ierakstu kompānijas MGM producentos. Veiksmes rats bija sācis griezties.

Kā Henks Viljams varēja sastrādāties kopā ar sievu, tā joprojām ir mīkla. Lai arī viņai piemit, acīm redzam minimālas muzikālās dotības, ierakstos Odrī par katru centu centās, lai viņai ļauj arī dziedāt. 49. Gadā Henka Viljams dziesmas jau skanēja visā valstī. Tagad jau viņš bija gaidīts viešu šovā Grand Ole Opry. 11. Jūnija koncerts izvērtās par notikumu. Henks Viljams bija pirmais mākslinieks šī pasākuma vēsturē, kur izsauc uz bis 6 reizes. Viņam bija izdevies savākt līdz šim pašu spēcīgāko driftinu kaubojas sastāvu. Toreiz vīri par vienu uzstāšanās reizi saņēma 1000 amerikāņu dolāru, pasakaina summa.

51. gads sākās ar kārtējām neveiksmēm. Medību ceļojuma laikā Tenesijā Hanks atkal neveiksmīgi krita, un tagad jau muguras sāpju remdēšanai tika izmantotas dažādas zāles, to skaitā morfijas, protams, kopā ar viskiju lielās devās. Pirmā neizturēja Odrija, un 52. gada jūnijā tika šķirta viņas un Hanka laulība. Augustā Viljams palūdz atstāt arī Grand Ole Opry. Šur tur viņu vēl ņēma pretīm, ja vien viņš bija skaidrā, bet te parādījās dilēma. Ja darba devējiem izdevās viņu atturēt no dzēršanas, Hanks varēja neierasties vispār, vai arī uz skatuves izskatījās vārgs un nožēlojams. Vismaz privātajā dzīvē uzsmaidīja saulīti. 52. gadā Hanks Viljams aprecējās ar Billiju Džīnu Džonsu.

52. gada 23. septembrī Henks Viljams pēdējo reizi stājās mikrofonu priekšā ierakstu studijā. Arī Fredam Rozam bija apnikusi Henka uzvedība, un viņš atteicās ar viņu strādāt. Nodevēja izrādījās arī Driftin' Cowboys vīri. Tie tagad pavadīja kantrī dziedātāju Reju Price. Viljamsam nācās iztikt ar to, kas nu kuro reizi gadījās par rokai. Toties, Oklahoma Cityā viņam izdevās satikt kādu vīru vārdā Horace Marshalls. Viņš teicās, esam ārsts. Kādreiz jau viņš tas arī bija, bet par recepšu viltošanu sen bija svītrots no Eskulapa sārakstiem. Tas viņam netraucēja nopirkt neīstu diplomu un ar svešu parakstu viņš tagad dāsni izrakstīja Henkam Viljamsam sekonālu morfiju amfetamīnas un chlorhidrātu lielos daudzumos. Un arī no viskīta jau neviens nedomāja atteikties.

52. gada beigās Viljamsam vēl vairāk pasliktinājās veselības stāvoklis. Sākās problēmas ar sirdi. Viņš uzbarojās pa 30 mārciņām, sāk izkrist mati. Tomēr no skatuves dzīves viņu nekas nevarēja atturēt. Ceļš uz kārtējo koncertu vietu 1953. gada 1. dienā izrādījās pēdējais. Henks Viljams nomira pus6 no rīta savu kadiljaku pakaļajā sēdeklī ar sirds nepietiekamību. Henks Viljams tika apglabāts Montgomerijā, sudraba zārkā. No viņa atvadīties bija ieradušies 25 tūkstoši cilvēku. Tās bija grandiozākās bēres, kādas līdz šim bija pieredzējis Alabama štats. Vieta ironijai. Pēdējais singls, kurš iznāca Henk Viljams dzīves laikā, saucās I'll never get out of this world alone.

es nekad netikšu dzīves ārā no šīs pasaules. Bet šīs dienas raidījums, kurā iepazināmies ar mūsdienu kantri mūzikas pionieru, amerikāņu mūziķu Henka Viljams dzīves gājumu, izskan, un es, Sāmsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Rīgā Vecmelgrāvī aizdegusies metālūžņu noliktava, radot spēcīgu sadomojumu, tā informē Rīgas dome. Ostas teritorijā Meldru ielā 3 aizdegusies metālūžņu kaudze. Aptuvenais metālūžņu apņoms kaudzē ir 30 tūkstoši tonnu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju iespējams aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības dēļ. Lai ierobežot iespējamo piesārņojumu izplatīšanos Daugavas attakā, tiek izvietotas bonas, jo upes akvatorijā ieplūst liels daudzums neatīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu. Notikuma vietā strādā vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji. Ugunsgrēka radītā sadomojuma dēļ Vecmilgrāvju un vecāķu apkaimju iedzīvotāji aicināti aizvērt logus un neusturēties ārpus telpām. Pamatīgs ugunsgrēks izcēlies Norvēģijā Drammenes pilsētā ap 40 km uz dienvidrietumiem no valsts galvaspilsētas Oslo. Tur liesmās ir vairākas rindu mājas un kopumā uguns iznīcinājis vairāk nekā 100 māju, tā vēsta Norvēģijas sabiedriskais medijs NRK. Glābšanas dienestu pārstāvi norāda, ka šajā ugunsgrēkā netālu no Oslo ugunsdzēsējiem vēl nav izdevies savaldīt liesmas un ugunsgrēks joprojām Drammenes pilsētā izplatās. Endijs Bērnēms vakar apstiprināts par Leiboristu partijas līderi un automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjerministru. Pēc apstiprināšanas partijas vadītāja amatā Bērnēms paziņoja, ka viņš kā premjeris atdošot britu tautai cerību. Bērnēms pārņem amatu no Kīra Stārmera, kas pagājušajā mēnesī paziņoja par atkāpšanos no premjerministra amata. Ir pagājušas tikai 4 nedēļas kopš bijušais Mančestras mērs Bērnēms pēc 9 gadu pārtraukuma atgriezies parlamentā. Pirmdien viņš kļūs par 7. Lielbritānijas premjerministru 10 gadu laikā. Kijivā un citās Ukrainās pilsētās vakar 3. Dienu pēc kārtas turpinājās demonstrācijas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Daudzi demonstranti arī prasa atlaist armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, tā vēsta ziņu aģentūra Ukrinforma. Īstenojot pārbīdes valdībā, Zelenski šonedēļ atbrīvoja no amata premjerministri Juliju Sviridenko un Fedorovu, kas aizsardzības ministra amatā bija pavadījis tikai pusgadu. Kā to atzīst arī pats Fedorovs, viņam ar Sirski bijušas domstarpības. Vakar kļuva zināms, ka Ukrainas valdība iecēlusi Jevheņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju. Latvija saskaras ar pieaugošu nelegālās migrācijas plūsmu uz robežas ar Baltkrieviju, tāpēc Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs norāda, ka Lietuva ir gatava pastiprināt sadarbību tehnoloģiju jomā. Tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Kad žurnālisti ministram Sinkevičam jautāja par Latvijas iekšlietu ministra Jāņa Dombravas paustajām vajadzībām pēc 100 robežsargiem, premjerministrs atzina, ka viņam ir šaubas par tāda skaita darbinieku nosūtīšanas iespējamību. Kā paziņoja Lietuvas robežsardze, 9 robežsargi no Paģēju pilsētas, kā arī krasta apsardzes robežnodeļām,

to starp divi kinologu ar dienesta suņiem šobrīd ir devušies palīdzēt Latvijai. Un vēl vakar ASV tehnoloģiju nozari pārsteidza jauna mākslīgā intelekta programma Kimi K3, ko izstrādājis ķīniešu jaunu uzņēmums Moonshot AI. Programma laida klajā ceturtdien un jau pēc dažām stundām tā ieņēma pirmo vietu plaši apskatītajā mākslīgā intelekta programmēšanas rīku reitingā Arena. Investori Silīcija ielajā un arī Wall Streetā, kā arī Baltā namā atpersonas pauž bažas, ka ja Ķīna spēs izstrādāt tikpat labu mākslīgo intelektu kā ASV, tad tādiem ASV uzņēmumiem kā OpenAI un Anthropic varētu būt grūti turpināt prasīt augstas cenas par saviem produktiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 23 grādi, pūši dienvidu vējš 4 metri sekundē. Naktī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra 16-21 grāds, austrumu rajonos 11-16 grādi. Dienā būs lielākoties mākoņains un rietumu un centrālajos rajonos līs. Vietām iespējams stiprs lietus un negaiss, gaisa temperatūra 24-29 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Laikmetīgās mākslas norises Cēsu mākslas festivālā aplūkojas mani kolēģi Una Zvejniece. Bet mūs šodien gaida, es domāju, ka iepazīšanās ar pirmo latviešu dzejnieci, kuras dzeja iznākusi drukātā grāmatā, ar jūrmalnieci Katrīnu Reinovsku. Un šodien studijā ir Jūrmalas muzeja direktora vietniece un viena no Reinovskai veltītās izstādes autoriem Līvija Baumane Andrejevska. Labdien!
2: Labdien!
1: Un māksliniece Signija Joce. Labdien!
3: Labdien!
1: Un vēl jūs dzirdēsiet arī nu jau mūsdienu versijā Katrīnas Reinovskas dzejoļus.
0: Kultūras Rondo.
1: Jā, pirmā latviešu dzejniece, kurai dzeja iznākusi drukātā grāmatā, Katrīna Reinovska. Man jums ir jautājums, kā sākās tā interese par viņu?
2: Ir tā, ka esmu studējusi literatūras vēsturi, literatūras zinātni, un manā interešu lokā vienmēr bija personības, kas kaut kā ir uzmirdzējušas, iluminējušas ar kaut ko, bet palikušas tādā kā perifērijā. Un viena no tādām bija, piemēram, zemgaliešu Biruta saukta par pirmo latviešu sievieti dekadenti, ko es arī diezgan daudzu gadu garumā pētīju dažādos aspektos. Un tas rezultējās 2015. Gadā ar grāmatu, kādas sievietes portrets sadarbībā ar Jugendstila paviljonu, kas tieši arī bija veltīts dažādu jomu sievietēm. Un tad, kad es uzzināju, ka Katrīna Reinovska ir Bulduru iedzīvotāja, jo šis fakts man nebija zināms, ka dzejniece, kura pirmā izdevusi savu krājumu, ir tieši Jūrmalas iedzīvotāji. Un darbojoties Jūrmalas muzejā, man likās īpaši nozīmīgi. Un tad es pievērsos Katrīnas Reinovskas pētniecībai.
1: Jā, un Signija, jūsu redzes lokā Katrīna Reinovska jau nonāca izstādes sakarā, ja?
3: Jā, viņa nonāca manā redzes lokā līdz ar iepazīšanos ar Līviju. Pēc Jūrmalas muzeja direktora Ernesta Svikļa uzaicinājuma viņš mums iepazīstināja, piedāvāja veidot šo izstādi, un es domāju, diezgan likumsakarīgi. Arī viņa izvēle bija precīzi dāmāta, jo tā bija mana pirmā izstāde muzejā, tāpat kā Katrīnai Reinovskai, pirmā sieviete ar dzejskrājumu. Jā.
1: Jā, tātad tagad Būduros ir skatāma izstāde, un tur skan arī dzeja. Lūdzu, pakomentējiet, kādās versijās šī dzeja skan.
2: Dzejas audio lasījumu ir ierunājusi jaunā aktrise Agate Marija Bukša. Un man liekas ļoti brīnišķīgi, viņa ir uztvērusi to noskaņu, jo šī dzeja kļūst tāda dzīva. Varbūt lasot grāmatiņā mums mazliet var mulsināt tā mazliet arhaiskā izteiksme un tas kaut kāds sentimentālais patos, bet Agates lasījumā

0: tā iegūst tādu dzīvīgumu. Man ļoti simpatizēja, piemēram, viens no dzejoļiem, ka viņi ir ierunājis tādā kā čukstošā manierē, un tas pārvēržas gandrīz par tādiem kā buramvārdiem, kā mantru. Viņi ir tā ļoti ar tādu īpašu iejūtu to.
1: Jā, bet pirmais dzejolis, kas arī šeit skanēs, būs kapteinis, un droši vien, ka jūs pēc tam arī komentēsiet, kādā sakarā kapteinis Reinauskas dzejā.

0: Uz mierīgi viņošās jūras kāds kuģis zēģelē, un kapteins miegā it saldā guļ mierīgi skaitē. Tas kuģis peld viegli un klusi tur plašā klajumā, tak ne tik mierīgi un klusi pats kapteins sapņoja. Viņš sapņo, ka zibeņa stāri to stalto mastu šķeļ, un it kā pret vareno klinti drīz kuģi jau apkārt zveļ, un ātri no kuģa tas krītot pa viņiem peld uz priekšu, un zibiņiem šaudoties spīdot viņš laiviņā tiek iekš. Viņš irās ar spēcīgām rokām, bet klintis tūmā tam jāredz ar bailēm un mokām, ka jāgrimst drīz dziļumā. Un vienreiz viņš ieraug uz klintīm it košu meitiņu. Tā izmetam rozīti skaistu un māja ar rociņu. Bet tūliņ tas ieraug ar baļķi, kas peldot tuvāk nāk. Viņš stomās un nezin, vai baļķi, ja brozīti tvert, lai sāk. Tā stomoties ātri viņš beidzās un grimst augstā kapiņā. Un grimdams vēl skatīties steidzās turp, kur stāv meitiņa. Nu, kapteins no miega reiz mostas un viņa vaiks vēl smej. Vēl kuģis ir tāli no ostas, uz kurien tas čaklis skrej. Tik mirdzoši vilnīši laistās iekš rīta gaišības. No briesmām un meitiņas skaistās vairs redzams nav nekas.
1: Jā, tas ir Katrīnas Reinauskas dzejolis. Tātad viņas krājums Latvijas jūrmalas puķītis iznāca 1875. Gadā. Un Līvija man jautājums, kā viņas dzejā radās šis sentimentālais dzejolis par kapteini, un droši vien, ka mēs tur varam saskatīt dažādas līdzības vai paralēles ar vācu dzeju.
2: Jā, šķetinot šī dzejoļa rašanos, tur, protams, ir vairāk iespējami motīvi, un viens no tiem noteikti ir tas, ko jūs pieminiet. Šis ir laiks, kad arī latvieši ir iepazinuši Heines Lorelejas motīvu, un dažādos tādos radoši auglīgos veidos to izmanto un transformē arī savā dzejā. Bet viens no būtiskiem Katrīnas Reinauskas darbības virzieniem bija diezgan tādā brīvā manierē veidoti lokalizējumi atdzeja, kas būtībā dominē krājumā un kas ir tam laikam diezgan raksturīgi. Un līdz ar to šis ir viens no tiem, kas ir lokalizētie. Tas nav marķēts kā viņas oriģināls atcerējums, jo visus oriģināli dzējojus viņa ir atzīmējis kā savus. Tātad viens no tiem ir tātad vācu dzeja, šis sentimentālisms Lorelejas motīvs. Bet, protams, es domāju, ka nozīme izvēlēties tieši šo dzejoli un tieši šo motīvu ir bijis arī vidē, kur viņa dzīvoja. Tātad vienā pusē jūra, otrā pusē upe, un šie zvejnieki vai arī jūras braucēji, jo 1800. Gadu periodī, kā mēs diezgan bieži atradīsim ziņas par strandējušiem kuģiem Rīgas jūrmalām, Angaļos un citur, un tur izmestas muciņas un kravu, un, protams, arī, diemžēl, jūras braucēji, Tas ir tāda laika, jā, šī jūra gan baro, gan paņem dzīvību. Un tad ir vēl tāda romantiskā versija, kas gan, protams, ir mūsdienās jau aizsegta ar tādiem kā aizmirstības plīvuriem, vairāk kā leģenda, ka pati Katrīna Reinauska esot bijusi iemīlējusies jūras braucējā, bet viņas māte esot ļoti pretojusies šīm jūtām un pat uz nāves gultas gulēdama meitē ir liegusi savienoties ar šo iemīļoto. Un tā kā šīs jūtas nav realizējušās, tad iespējams tas ir iedvesmojis Katrīnu dzejā diezgan izteikti ietvertā.

0: tādu motīvu par jūras braucēju, promdošanos jūrā, par kuģa kapteiņiem, un mīļotais cilvēks aizkuģo jūrā, un sieviete stāv krastā un gaida, un nezinu, vai viņš atgriezīsies vai neatgriezīsies.
1: Signī, vai jums nav bijusi vēlēšanās uzgleznot Katrīnas Reinauskas portretu?
2: Tas ir ļoti zīmīgi, ka nav neviena viņas fotogrāfija, un mēs ilgi domājām par to, kā viņas tēlu labāk parādīt. Un izstādē tas ir satklājis caur priekšmetisko pasauli, bet ir viena vieta izstādē, kur ir sievietes siluets, projicēts gaismas siluets uz sienas, un man šķiet, tas ir tāds skaists veids, kā ļaut katram pašam iztēloties. Iedodot to formu, bet atstājot visu pārējo iztēlei.
1: Kā tas vispār ir iespējams, ka sievietei, kas mūžībā ir aizgājusi 1923. Gadā, nav neviena fotogrāfija, neviena portreta?
0: Jā, tas liekas mazliet mulsinoši, un varbūt mūs vēl gaida kāds interesants atklājums, atradums, bet jau 20. Gadsimta 30. Gadu tajā pusē publiciste Lilija Brānta Pārupa devās uz Vecbulduriem. Viņa aptaujājot vietējos iedzīvotājus atrada dzejnieces meitas, satikās ar tām, runāja. Un tad meitas jau teica, ka diemžēl nav nevienas mātes fotogrāfijas, kas liekas mazliet mulsinoši. Un es vērsos arī vēstures arhīvā, kur ir Latvijas iedzīvotāja pases, un es uzgāju meitas pasu bildes, tātad Elizabete Verēna un Adīne Stefānija. Bet Katrīnas pase, kur viņa jau būtu tātad pašā mūža nogalē, bija bez bildes, nebija šīs bildes.
1: Jā, nu, iespējams, ka Katrīnas Reinauskas fotogrāfija kaut kur vēl glabājas, un iespējams, ka viņa ir kādā grupas fotogrāfijā. Nu, kas to lai zina, varbūt, ka kāds mūs izdzird un atnes pie jums uz izstādi kādu Katrīnas Reinauskas portretu. Bet kā viņa nonāca līdz tam pirmajam drukātajam krājumam? Bija kāds labvēlis, kas sponsorēja to izdošanu?
0: Jā, šajā laikmetā, protams, kad sievietē vēl nebija ierasti darboties rakstniecībā un daudzās citās šādās kultūras sfērās, protams, visbiežāk bija tā, ka sieviete meklēja varbūt tādu kā literāro aizbildni vīrieti, kurš jau ir tuvāks tai literatūras sfērai. Un Katrīnas gadījumā viņai bija izdevies nodibināt kontaktu ar Lapas Mārtiņu, bet es neesmu vēl izpētījis, vai tas ir pateicoties Katrīnas draudzībai ar skolotāju un grāmatnieku Frīdrihu Mekonu, kas īsu brīdi strādā arī Bulduros par pagasta skolotāju. Bet nu, viņa tā tad ir iepazinusies ar Lapas Mārtiņu, un ar viņa gādību šis viņas sacerētais, viņas veikums ir iemiesājis arī manuskriptā un ticis nodrukāts. Un Lapas Mārtiņš arī sagatavoja priekšvārdu.
1: Jā, un kur glabājas šī grāmatiņa?
0: Grāmatiņa ir, es teiktu, diezgan izteikts bibliogrāfisks retums. Tie eksemplāri, ko es esmu apzinājusi, pētot Katrīnu Reinausku Misiņu bibliotekā, protams, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, bet izstādē mēs deponējām viņas grāmatiņu no Latvijas Universitātes bibliotēkas krājuma.
1: Nu, tagad mēs varam dzirdēt vēl vienu dzejoli, tātad sapnis.

Man šonakt bija sapnis, ka manā dārziņā kāds rozmarija kociņš it skaisti ziedēja. Tad piepeši par kapiem tas dārziņš pārvērtās un visas puķu dobes par zārkiem rādījās. Un no tā skaistā koka daudz ziedi nobira, tos iesākus lasīt tiek zelta trauciņa. Tur redzēja

0: pērles mirdzot un rožu pumpurus, un uz tiem zārkiem sēžot daudz baltus eņģeļus. Tad sagrāba man sirdī svētā bailība, bet tie ar palmu zariem uz augšu rādīja. Man nebija vairs bailes, drīz miegs bija aizgājis. Ko nozīmē šis sapnis? Vai viņš būs nomiris?
1: Jā, Latvijas jūrmalas puķītes Katrīnas Renauskas dzejas ainā 19. Gadsimta nogalē šī izstāde ir skatām tagad Jūrmalā. Es atgādinu, ka šeit studijā ir māksliniece Signija Joce un Jūrmalas muzeja direktora vietniece un viena no izstādes autoriem Līvija Baumane Andrejevska. Tad šeit mēs dzirdam arī to skaņas ainavu un kas to ir veidojis un kā tā ir radusies.
2: Skaņas ainava ir veidojis Rihards Zeleznievs, pat nezinu, kā viņu pieteikt, multimākslinieks, aktieris, režisors un skaņu mākslinieks mūziķis. Pēc mana lūguma es viņam ļāvu izpausties, viņš iztēlojās, kāda varētu būt dzejoļa vide, kāda varētu būt telpa, iekļāv dažādas rakstīšanas, skaņas objektus, kā jau jūs pirms tam dzirdējāt, dzejolī kapteiņus, arī dažādas jūras motīvas un izveidoja brīnišķīgu ainavu, kas ļauj izstādi piedzīvot ar vairākām maņām.
1: Tātad izstādē, kas ir dzejnieces istaba, tur skan arī šie dzejoļi?
2: Jā, šie dzejoļi ir ietverti tādā plašākā skaņu kopumā. Kopējais ilgums man šķiet ir 15 minūtes, un tad ejot cauri izstādēji, var arī pasēdēt, paklausīties, iedziļināties, iztēloties dzejoļi un skaņas ainavi, kā pavada to ceļu cauri izstādēji.
1: Sakiet, nu kā jūs varētu, nu pēc tā, ko jūs jau esat izpētījusi, teikt, kā radās šī dzejniece? Nu, autodidakti, es saprotu, jā, nekādu augstu skolu nav, vācu krievu valodu, kā radās dzejniece?
3: Jā, tas ir arī tāds ļoti interesants mirklis, kā šī senās upes zvejnieku dzimtas pēctece Katrīna, kuras māte, kā arī tie uzglabājušies nostās liecina nesot, bijusi sajūsmā par tā meitas izteikti rosīgajām, garīgajām tieksmēm un kaut kādu tiekšanos uz to grāmatniecību. Ir pat nostāsts, ka viņa esot meitai liegusi lasīt, un tad Katrīna esot sēdējusi klēts augšā mēnesgaismā lasīs, bet jā, tātad viņa ir autodidakte, viņa nav gājusi skolā un lasīt prasmi, rakstīt prasmi un vēlāk valodas viņa apgūva pašmācības ceļā. Nu, viņa bija ciešas attiecības ar vietējo mācītāju Firhupu un arī vēlāk tātad arī jau pieminēto Mekonu, kas, protams, rosināja tās garīgās tieksmes, bet tātad tas ir bijis kaut kāds viņas ceļš, viņas tāda neizdibināma iekšēja tieksme un kaut kāda varbūt trauksme, kas viņu virzīja, jo tie apstākļi nebija varbūt paši tādi rosinošākie. Un arī interesants ir fakts, ka 1869. Gadā viņa dodas uz Pēterpili, tagad esam Pēterburgu, un tad tas mums arī ļauj saprast, ka visticamāk arī ne tikai vācu valoda, bet arī krievu valoda ir jau bijusi viņas valodu lokā. Bet nav ziņu, vai viņa tur meklēja guvernants vai maiskolotājas darbu, kas varēja būt nu, tāds kā iespējamais motīvs doties. Un ir bijusi viņas dienas grāmata, kur viņa ir aprakstījusi šos ceļojumu iespaidus, arī diezgan tādā brīnišķīgā manierē, bet meitas šo dienas grāmatu viņa nodeva pētniecē Lilijai Brantai Pārupē 30. No gada beigās, un arī gribētos izpētīt, atrast, varbūt kaut kādā arhīvā vēl ir kaut kas no šīs dienas grāmatas saglabājies.
1: Tātad šobrīd tā dienas grāmata jums nav pieejama?
3: Nē, diemžēl.
1: Nu, jūs izstādē liekat to nosaukumu, ka tur ir tā 19. Gadsimta ainava. Kas tur dzejā vēl ir? Vai būs tajā laikā?
3: Nu, protams, viņas dzejā dominē šis sentimentāli romantiskais patus, bet nu, tā tad ļoti liela loma, liela vieta ir ierādīta šim jūras un zvejnieku motīvam, kas ir

0: saistāms ar to viņas vidi un vērojumiem dzimtajā vidē. Bet ir arī ļoti augsts īpatsvars ar tādiem ļoti traģiski elēģiskiem dzejoļiem, kas ir tipiski sentimentālisma literatūrai. Tas ir, kad ierodas jauns cilvēks no tālienes savā dzimtajā vietā un savu mīļoto ierauga jau brūta stērpā, bet diemžēl zārkā. Tātad šis mīļotā zaudējums pašā jaunības plaukumā, šis motīvs. Un interesanti, ka Katrīna Ranovska tātad dzīvo Vecbulduros pie upes, un ja neskaita Pēterpils braucienu, viņa arī visu mūžu tur ir pavadījusi. Un tā varētu būt tāda diezgan tāda lakoniska vide, bet kā mēs dzirdējām dzējoli, ienāk rozmarīns, ienāk arī citi ziedi, un tas ir tas, ko viņa ir iepazinusi ar to dzējas pasauli, lasot, iedziļināties citu autoru dzējā. Un varbūt tādi motīvi, kas viņai pašai realitāte apkārt vēl nebija. Un kas, man liekas, interesanti, viņas dzējoļu krājumiņā ir pievienots skaidrojums vārdam tagadne, ir izmantots vārds tagadne, un tad ir skaidrojums zemesvītas piezīmē vācu valodā, un arī vārdam neaizmirsteli ir pievienots skaidrojums vācu valodā, un tas it kā apliecina to tā laika realitāti, kad valdīja doma, ka tātad dzeju visticamāk lasīs kaut cik izglītoti tautieši, un viņiem šie vācu valodas vārdi būs atpazīstamāki, un tas ir tāds, jā, interesants laikā, kad mūsu grāmatniecība nacionāla sāk attīstīties, bet, protams, ir šī vācu kultūras stiprā ietekme un dominante.
1: Kāpēc mēs par Katrīnu Reinovsku nu tik maz zinām, vai praktiski plašāk publika neko daudz nezināja?
0: Es domāju, ka šī, ko varētu pat saukt savā veidā par ekskomunicēšanu no literatūras vēstures, ir veicinājis, protams, laika distance, un tas, ka viņas darbību literāro neiezīmē ilglaicīgums, neiezīmē kontinuitāte, jo iznāca šis pirmais dzejas krājumiņš, tātad 1875. Gadā tas tiek reklamēts, dzejoļi tiek ietverti arī dažādās vīlas dzeju izlasēs, un arī, kas ir diezgan zīmīgi, pašā pirmajā latviešu dzejoļu antoloģijā, kas nāk klajā 1880. Gadā Kaudzītes Matīsa sakārtojumā, un tur ir pārstāvēti tā laika nozīmīgi dzejnieki, sievietes pavisam maz, bet viena no tām ir Katrīna Reinovska, un tas ir diezgan tā būtiski. Tad atkārtot, tiek izdots šis pats viņas dzejas krājumiņš 1884. Gadā. Dzejoļi joprojām cirkulē dažādās publikācijās, zelteņu kalendāri. Bet tā kā dzejniece 1875. Gadā arī apracas, tad, kad nācis klējā šis krājumiņš, šis varētu būt viens no tādiem motīviem vai spekulācijām, kāpēc viņa vairs nav turpinājusi to darbību, jo viņa ir nodibinājusi ģimeni. Un ģimenei, protams, ienāk arī pēc laika bērni. Tātad viņa vairs nav neko jaunu radījusi, un viņa pamazām nogrimst aizmirstībā. Ir šie 30. Gadi, kad mazliet viņas piemiņa tiek aktualizēta, un tiek celts gaismā šis fakts, ka lūk, pats pirmais drukātais latviešu sievietes dzejskrājums, bet vēlāk, tīpaši okupāciju gados, viņa ir pilnībā gandrīz vai izslēgta no literārā mantojuma.
1: Jā, sieviete cik pa laikam mēdz izslēgt no literārā mantojuma. Tā mēs arī esam runājuši par iespējams, es domāju, ka pirmo latviešu dramaturģu Mariju Pēkšēnu. Nu tad vēl viens dzejolis, tev mīlēju, tā tad arī tā izteiksme droši vien būs laikam atbilstoša.
2: Tev mīlēju, kaut tālā jūras salā man aizvestu. Tā graznās pilīs kārklīnšu alā tevi mīlētu. Tev mīlēšu, kaut liktens pretī stātos ar skaudību. Labi man, jeb arī slikti klātos. Tev mīlēšu, kad nāve mani saugs no pasaules rūpēm uz mūžību, tad skanēs vēl no manām vājām lūpām.

Nu, tātad šis dzejols ir tas, ko jūs sākumā pieminējāt, čukstus un gandrīz kā buramvārdi, ja?

0: kā plānu, ko mēs arī no arhīva pasūtījām, bet diemžēl vēl nepaspējām ietvert izstādē. Un arī es domāju turpināt pētīt pašas dzejnieces biogrāfiju, jo, protams, ir šie atradumi baznīcas grāmatās, ir šie nostāsti, bet gribētos atrast vēl jaunus pavadienus tieši tam pašam rakstniecības procesam, kā viņa darbojas. Es gribētu vēl pētīt Lapas Mārtiņa arhīvus un, protams, Lilijas Brantas pārupes. Jo varbūt vēl gaida kāds interesants atklājums. Jo šobrīd mēs izstādi veidojam kā tādu simbolisko dzejnieces telpu. Šie priekšmeti, kas ir izvietoti ekspozīcijā, tie nav priekšmeti, ko Katrīna Reinovska būtu lietojusi savās vecbulduru mājās. Tie iemieso laikmeta gaumi, 19. Gadsimta izskaņu un varbūt diezgan lielā mērā arī to, kā viņa pasauli varēja skatīt caur dzeju, caur literatūru, caur grāmatām. Jo šīs lietas, nu, mēs neveidojam tādu kā vecbulduru zvejnieku māju, un tad mums ir tā tumšā telpa, kas ir šī varbūt poētiskā un simboliskā sievietes radošā telpa, dzejniece 19. Gadsimta beigas, un tad ir mazā gaišā telpa, kas simboliski atklāja varbūt vairāk to vidi, to gaišo pie jūra, upe un tā zvejnieku vide.
1: Signī, vai jūs tagad turpmāk arī interesēs šāda māksla un vienlaikus arī mazliet pētniecība, vai ne?
2: Jā, tas bija ļoti interesants process, kurā piedalīties. Arī darba uzdevums visnotaļ neparasts uztaisīt izstādi par dzejnieci, kuras fotogrāfija nav saglabājusies, kuras priekšmeti nav saglabājušies. Man bija arī iespēja izmēģināt jaunu grafikas tehniku, izstādi caurvīju cienotīpijas motīvi.
1: Kas tas ir, lūdzu?
2: Cienotīpija ir tāda pāris gadus pirms Katrīnas dzimšanas radusies fotogrāfijas tehnika, varētu teikt fotogrāfijas priekštece. Un ar to tādos prūsijas zilā toņos veido augu nospiedumus. Ar to tā ir visplašāk pazīstama. To izmantoja botāniķe. Viņa bija pirmā angļu botāniķe, kas izdeva, teiksim, grāmatu ar fotogrāfijām, bet katra fotogrāfija bija roku darbs. Un tad šīs izstādes sakarā likās ļoti atbilstoši, ka mums ir gan augu nospiedumi Jūrmalas puķītis, gan laiks, tas pats tehnika, kas tika izmantots tolaik. Jā, tā kā tas vēl man bija tāds papildus mākslinieciskais ieguvums. Un šajā tehnikā tad arī norisinās meistarklases. Ir divas meistarklases, kuras es vadu šajā vasarā. Viena būs šodien. Diemžēl šodienu vietas ir aizpildītas.
1: Bet, tā tad interese ir, jā?
2: Jā.
1: Un
2: jā.
1: Vēl būs viena, jā?
2: Vēl būs viena, 31. jūlijā.
1: Jā, bet Jūrmala ir patiesībā bagāta ar izstādēm. Jums ir mākslas stacija Dubulti, kur ir Gleba Pantiļējeva izstāde, tad Būtros ir šī izstāde, un vēl arī Majoros.
0: Jā, šobrīd Jūrmalas muzejā ir atklāta arī vasaras lielizstāde Plūsmā, kas ir tāds mūsu viens no arī lielajiem centrālajiem vasaras notikumiem, kur ir pārstāvēti diezgan zīmīgi Latvijas mākslinieki un ne tikai. Un šī izstāde būs aplūkojama līdz 13. septembrim, kuratore ir Inga Bunkše. Un šī izstāde vēsta varbūt, tā nesniegs mums tādas kā atbildes, bet tā aplūko to ideju, ka cilvēks tajā mūsdienu steidzīgajā un savā ziņā atsešanātajā pasaulē varbūt ir kā tāds savā ziņā dezorientēts. Un tad tie izstādītie mākslas darbi aicina varbūt apstāties, ieklausīties un rast kaut kādus tos pieturpunktus, lai cilvēkam izdotos uztaustīt atpakaļ ceļu pie sevis, aptvert, kas ir tas, kādēļ viņš ir šeit un ko viņš tiešām vēlas īstenot.
1: Paldies jums šodien par sarunu. Tātad noteikti ir vērts aizbraukt uz Jūrmalu. Šeit studijā bija Jūrmalas muzeja direktora vietniece un viena no izstādes autorēm, izstāde veltīta Katrīnai Reinovskai, un mākslinieca Signī Joce, tātad Līvija Baumane Andrijevska un Signī Joce. Paldies jums un lai radoša vasara arī turpmāk.
2: Paldies!

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Jā, nu, jūs jau droši vien esat pamanījuši, ka pilsētu svētku sezona rit pilnā sparā. Un arī šovakar Cēsis pulcēs savos pilsētas svētkos, gan cēsniekus, gan viesus. Turklāt pilsētas svētku kulminācijas brīdī jau rīt sāksies arī paralēlie pasākumi Cēsu mākslas festivālā. Notikuma programma aizsāks atklājot vairākas izstādes, ko varēs aplūkot gan pilsētu vidē, gan Cēsu jaunajā pilī un koncertzāles Cēsis galerijā. Festivāla vizuālās mākslas programmas kuratora Daiga Rudzāte norāda, ka notikuma 20. Jubilejā var secināt, ka ir papildinājusies Cēsu iedzīvotāju un viesu izpratni par laikmetīgās mākslas norisēm. Savukārt paši mākslinieki izceļ vairākus izaicinājumus, lai uzzinātu vairāk par tiem un iepazītu izstāžu klāstu, neilgi pirms festivāla atklāšanas uz Cēsīm devās Una Zvejniece.
2: Cēsu mākslas festivāla organizatori jau sākotnēji veidojot šo notikumu, vēlējās, lai auditorija iedarbotos ar dažādām kultūras norisēm. Tāpēc festivālā ietverta mūzika, vizuālā māksla, teātris, multimediāli projekti. Nozīmīgs mērķis bija arī iznest mākslu ārpus Rīgas, ko joprojām turpina darīt arī mākslas festivāla 20. Jubilejas gadā. Tieši tāpēc devos uz Cēsīm, lai par gaidāmajām norisēm aprunātos ar festivāla vizuālās mākslas programmas kuratori Daigu Rudzāti.
3: Šis ir 20. Cēsu mākslas festivāla gads. Kāds tad bija vispār tas sākotnējais uzstādījums, kā tad veidot šo programmu?
4: Nu, protams, šai programmai nezinu, kāpēc nostalģiski, jo 20 gadi ir kaut kāds nogrieznis šķita, ka tur ir jābūt kaut kādai atsaucei. Uz pirmo festivālu, kad mēs bijām izaicinājumu pārpilni, un vienlaikus jābūt kaut kam, kas nu, arī reflektē kaut kādā mērā par to laiku, kas ir aizgājis un pagājis. Un varbūt tāpēc, jā, es savā tādās domās atgriezos pie Famous Five

0: darba, tā jau šā laiks rādījis, kas bija tāds, nu, viens no centrālajiem atskaites punktiem pirmajā festivālā, kas notika Alsbrūzī, un kas vienlaikus runā, protams, par laiku, par vēlmi saglabāt mūžīgo skaistumu un mūžīgo jaunību. Un, protams, kad laiks rādīs tam visā šī kontekstā, nu, ir kaut kāda jēgpilna nozīme, varbūt es gribētu teikt. Mēs varam paskatīties atpakaļ uz tiem 20 gadiem un saprast, ko tas laiks mums parādīja.
1: Tieši tāpēc pirmā vieta, kur devos, bija koncertzāle Cēsis. Tās galerijā no rītdienas līdz pat 23. augustam būs skatām mākslinieku grupas Famous Five instalācija Laiks rādīs. Kā jau Daiga Rudzēta norādīja, šo darbu varēja aplūkot jau pirmajā Cēsu mākslas festivālā, tomēr tas veidots senāk nesaistīti ar šo mākslas festivālu. Koncertzālē satiek māksliniekus Līgu Marcinkēviču, Ievu Rubezi un Mārtiņu Ratniku. Instalācijas autori veic vēl pēdējos darbus, lai galerijā iekārtotu pēdējos elementus. Darbu veido trepes, kas noklātas ar lielu daudzumu košiem mākslīgiem ziediem, bet šo trepju augšgalā ir violets zārks. Turklāt vizualitāti papildina arī pagājušajā gadsimtā veidoti audio ieraksti populāro opero ārijas. Tas ir kā elements, kas izdzīvojas cauri laikiem.
2: Kā tad varbūt ir mainījies šī darba konteksts arī šobrīd, salīdzinot ar laiku, kurā jūs to veidojāt?
3: Man liekas, ka konteksts jau nu nekādi īpaši nav mainījies. Viss tas pats joprojām arī ir. Tas pats ir svarīgi cilvēkiem laika, cik īsā laika periodā un pat atskatoties senākā šis te mūžīgās jaunības un skaistumu un skaistumu tādu pārlaicības tēmu. Viņa ir svarīga ikvienam.
1: Mākslinieki uzskata, ka darbam nav konkrētam laikam atbilstoša estētika. Tas ir it kā pārlaicīgs.
2: Kāds ir tas jūsu skats vispār arī uz šo darbu, jo tomēr jūsu karjera ir attīstījusies? Un kā jūs, ar kādām sajūtām jūs veidojāt sākotnēji vispār šo darbu? Kas bija tas galvenais jūsu dzinos?
4: Ai, trauksme, protams, un... Tātad mēs arī pirms tam 20 cik gadiem bijām pilnīgi citi, nu, nevis it kā tie paši, bet pilnīgi citi cilvēki, bet tur bija tā trauksme, tas sākums bija tā par to, laikam par tām vērtībām, bet, nu, pirms tam 20 gadiem drusku citādāk tā, nu, kas ir tās vērtības, nu, jā, ka ir kaut kas dabisks pret mākslīgo, nu, tas, kas arī notiek ar jebkuru cilvēku, arī ar to šodienas cilvēku. Nu, tā sevis ieraudzīšana vai tur apzināšanās, ka, nu, nevis tas laiks rīt, nu jā, bet ka tu esi aizejošs, un tad pirms tiem x gadiem 20, tas mūžīgās jaunības, tā nemitīgās atjauninošanas, nu, visos līmeņos, gan kosmētikā, gan dzīves veidā, un tas ienāca, un tu, jā, arī kā jauns cilvēks dzīvoja tajā trauksmē, nu, kas tagad tev ir jādara?
2: Bet, ja mēs skatāmies ne tikai šī darba kontekstā, bet vispār attiecībā uz laikmatīgo mākslu, un, piemēram, šo laika posmu 2000. Gadu sākums, 90. Gadu beigas un sabiedrības izpratne par laikmatīgo mākslu un attieksmi pret laikmatīgo mākslu tajā laikā un to, kā tas ir tagad. Kā jums šķiet, kā vispār ir mainījies skats uz laikmatīgo mākslu Latvijā?
4: Es domāju, ka nekā. Man liekas, tieši tik pat, cik nesaprasti vai nu, par dīvainiem uzskatīt nu, no tā, kas nav nevis burbulī iekšā, bet nu, kas nav tie paši autori, nu, man šķiet, ka nekā. Viss ir tieši tādās pašās attiecībās ieraudzīja brīnums, pārsteigums, nosodījums. Nu, tas mākslinieks visu laiku ir. Mākslinieks ir, vai tas cilvēks, kurš nespēja neradīt, viņš rada, un tas skatītājs visu laiku ir pārsteigts. Varbūt iespējams, ka ir kaut kāda tolerance, bet īstenībā varbūt arī nē, tās grupas ir tieši tik pat daudz, cik ir tie, kas nu, bakst ar pirkstiem, nu, reka tie dīvainie.
3: Nu, no mākslinieka, man liekas, skatu punktu arī jāsaka, ka no, skatītājs ir nezinošs gan par autoriem, gan par vispār to kaut kādu to neseno laikmatīgās mākslas un mākslas vēsturi vispār Latvijā un darbiem, autoriem un tā tālāk, pat es neteiktu, ka vispār skatītājs nejaušais, bet pat skatītājs, kurš jau būtu tā kā specializējies, varbūt

0: Tas ir students, skolnieks, un pat šis segments ir diezgan nezinošs. Ko tad mēs varam vēl sagaidīt no skatītāja nejaušā? Jo kur lai viņi to uzzinātu, kur lai viņi smeltos to informāciju?
1: Es tā novēroju, ka es kaut kādā ziņā nepiekrītu Līgai, ka situācija ir tāda pati. Man šķiet, kaut kādos aspektos viņa ir sliktāka, jo sabiedrība kopumā šobrīd kļūst radikālāka, neiecietīgāka, nu nevis kaut kā pieņemošāka vai iekļaujoša, tieši pretēji. Politika kļūst agresīvāka un primitīvāka. Nu, kas, ja es atceros kaut kādu tādu, nu, varbūt tā ir kaut kāda atmiņu uzburta, arī tāda fikcija, bet nu, tas 2000. Gadu, nu, tāds sākums, tas manā pieredzē tomēr saistās kaut kādu daudz lielāku brīvības, tādu telpu atvērtāku, nu, darbības, kā varēja strādāt.
2: Bet jā, tad no jūsu puses ir tā sajūta, ka varbūt pat šobrīd ir grūtāk nekā bija iepriekš.
3: Nē,
2: lai gan iespējams šobrīd.
3: Nē. Vienkārši tā uzbūva struktūra ir tieši tā pati, to es gribēju pateikt. Nu, tā tad saprastie, nesaprastie un dīvainie, netik dīvainie, nu, tik tā kā akadēmija, kā es viņu esmu nosaucis.
0: Mēs ar tev vakar runājam par to, ka neskatoties uz to, ka informācija it kā ir pieejamāk, viņas ir daudz vairāk, ja tu gribi, tu vari paņemt, uzzināt, atrast, apskatīties. Un salīdzinājām, nu, piemēram, tādu jauno paudzi, nu, sevi tajā kaut kādā jaunībā, kur vispār šis te internets vispār nebija.
4: Būtu, jā, bija.
3: Bet nebija bez mums, un bez mums.
0: Un caur telefonu bija jāiezvanās. Un liekas, mums nebija šī te informācija pieejama tik, nu, kabatā, vai ne? Un bija kaut kāda tāda milzīgā vēlme uzzināt, izlasīt, ieraudzīt, atrast, zināt vispār, jo, nu, kauns bija būt nezinošam. Tad tagad liekas, nu, tas tā dīvaini, ka...
3: Nu, cilvēks vienkārši zināšanas un informācija izcēlas ārpus savas galvas.
2: Bet, nu jā, lai gan ir tā informācija, varbūt te pieejamāka šobrīd.
0: Nu, tieši tā. Un
2: vieglāk iegūstam, kā agrāk.
1: Nē, jums ir pārāk daudz, un tas... Tieši apgrūtina, nu, tieši saprast, vārdi, kas ir kas, un nu, informācija kļūst par kaut kādu ļoti skaļu troksni. Nu, tur jābūt kaut kādai ļoti trenētāji disciplīnai, lai tajā troksnī kaut ko meklēt un atrast.

0: Dodos tālāk pastaigā pa Cēsīm. Mākslas festivāla laikā Cēsu pils laukumu piepildīs vairāki krāsēni karogi, projekts Paceļam karogus. Tas ir sadarbības projekts ar Vīnē bāzēto laikmatīgās mākslas institūciju Museum in Progress.
1: Tā arī ir refleksija par mūsdienu laiku. Karogs, protams, vienmēr ir bijis ļoti ietilpīgs simbols, gan identifikācijas tāds tēls, gan vienlaikus arī jūrā dažādi briesmu signāls. Un šajā gadījumā tie karogi kļūst par tādām piezīmēm, par mākslinieku domām par mūsdienu pasauli.
0: Festivāla vizuālās mākslas programmas kuratore Daiga Rudzēta norāda, ka šādus karogu mākslas darbus veido jau kopš 2023. gada. Līdz šim projektā piedalījušies 38 mākslinieki, radot aptuveni 70 karogus. Cēsīs varēs aplūkot 11, izvēlēt tie, kuros dominē teksti, tādējādi apliecinot vārdu spēku un sarunu nozīmi. Turklāt īpaši šim projektam karogu radīs arī Krišs Salmanis.
1: Viņam ir tāds ļoti zīmīgs un, manuprāt, katram cilvēkam svarīgs vārds viņa karogā izlasāms, kas saucās mamma.
0: Un tie pārējie karogi arī, kā es saprotu, ir ar tādiem zīmīgiem vārdiem, frāzēm, kas tad parādīsies vispār arī šajā izstādē, kas tad būs tās tēmas, par kurām varbūt cilvēki varēs aizdomāties, ieraugot, kā tie plīvo vējā un nes to vēstījumu.
1: Mēs tagad nevaram zināt, vai tie plīvos un kurā brīdī tie plīvos, tā ka ir jāsako līdz laika prognozē droši vien. Bet ir tikai daži, piemēram, I hate myself. Ļoti izaicinoši un dažbrīd arī provokatīvi var būt šie uzrakstus karogiem. Bet katrā ziņā, manuprāt, ir svarīgi pareflektēt par to, cik liela nozīme un cik liels spēks ir katram.

0: vārdām, ko mēs palaidām pasaulē.
1: Festivāla programmā nozīmīga loma ir jaunradēji. Cēsu jaunajā pilī apskatām Amandas Ziemeles darbi, kas veidotas šim projektam. Mākslinieci sākotnēji tos iecerējusi izstādīt citur, fabrikas sēkā Raiņa kvartālā, tomēr šobrīd veclaicīgajās telpās eksponētie košie un krāsainie trīsdimensionālie darbi, kas apglasnot ar eļļas krāsām, ieguvuši pavisam citas iespējas. Ir bagātinājusies spēja, kā šo izstādi uztvert, skatot darbus mijiedarbībā ar vēsturisko vidi.
2: Man šķiet arī ļoti būtiski kaut kā šeit nonākot, arī pirmkārt sajust, kā ir tās telpas viena ar otru kaut kā mainās, kur parādās tā kā tā vēsturisko interjeru detaļas, kur ir vairāk kaut kas rekonstruēts, jo šeit arī ļoti tāds jaukta tipa, tā interjera nav gluži, viss nav no viena laika, ir kaut kāds, un tad man šķiet arī varbūt tas nevienmērīgā vide vai kaut kāds princips arī rada iespēju dažām iemājoties, bet vai arī iedzīvoties, vai arī vienkārši tikai pieskarties, vai arī, nezinu, lūgt atļauju kaut kā būt, nu, dažādos veidos. Jā, nu, piemēram, tas 19. Gadsimts, vai tās idejas arī, ka šeit parādās gan telpās, kaut kādā veidā ir arī bijušas jau klātesošas darbos, neatkarīgi no telpas, kuras bija plānotas, piemēram, ir darbs ar nosauku Mažūrais, kas arī tiešām ir iedzēs no franču valodas, raksturot 19. Gadsimta ideju par gaismas caurlaidību, un tam darbam jau tas pēc būtības jau bija. Tātad varbūt arī tieši esot, ja nokļūstot verandā, kas ir arī plānota tajā laikā, viņš kaut kā arī var pieskarties kaut kādam vēl citam, tā kā ļoti precīzi, kas nebūtu iespējams, piemēram, industriālā telpā.
1: Līdz ar to izstādē ir svarīgs spēles aspekts, kā darbi saspēlējas ar esošo vidi, vēsturi, pils mūriem, kas redzami aiz loga, un ar izstādes apmeklētāju fantāziju.
3: Tā sazloga ar to pagātni, kas ir Amandai ļoti raksturīga, nemanāmā veidā viņa iziet cauri, viņu ir jāspēj nolasīt. Un pat, ja nenolas, tam nav nekādas nozīmes, jo patiesībā tad cilvēks dabū pilnīgi kaut kā citu, viņš dabū to enerģētisko lādiņu no faktūras, no krāsas, no tās krātnu, no otras striepiena, vilciena. Nu, tas ir tas nu, tāds mirklis, ka tu ierauga kaut ko tādu, kur palīdz arī pils gaismu, kas mainās, un tas ir interesantākais, jo šī izstāde zināmā mērā pateicoties gaismai, kas klejo pilī, kļūst procesuāli.
1: Tāpēc šo izstādi dažādos dienas laikos saules un dabiskā apgaismojuma dēļ varēs pieredzēt atšķirīgi. Atgādinu, ka gada saulainākajā laikā pieminētās Cēsu mākslas festivāla izstādes varēs aplūkot jau no rītdienas līdz pat 23. augustam.
4: Jā, tāds bija Unas Zvejnieces ieskats Cēsu mākslas festivāla izstādēs, bet festivāla laikā būs iespēja apmeklēt ne tikai izstādes, bet arī muzikālus notikumus, un tā augusta sākumā koncertzālē atskaņos Richarda Wagnera operu Lohengrins, diriģenta Termo Peltokoski vadībā, uzstāsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris Latvija un starptautiskus solistu ansamblis. Savukārt nedēļu vēlāk izskanēs Leonarda Bernsteina operete Kandids Mārtiņa Meija režijā. Un tur pie diriģenta pults būs Jānis Liepiņš. Un tāpat Cēsīs būs iespēja baudīt izrādes, ļoti iecienītas izrādes, proti Latvijas Nacionālā teātra izrādi Ilgu tramvajs un Dirty Deal teātro izrādi Alfas. Protams, ir daudz un dažādu svētku, ko iespējams izvēlēties. Nu, piemēram, rīt 18. jūlijā Valmiera Muižas etnomūzikas festivāls svinēs savu 9. norises gadu. Un līdzās jau iepriekš izziņotiem māksliniekiem kā Tautumeitis un Etno Estonija. Pirmo reizi Latvijā uz skatuves kāps atzīta grupa no Ķīnas, folka un pankroka dumpinieki, grēcīgie partizāni un citi mākslinieki. Bet Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki savukārt šodien sāksies 3 dienu festivāls Laba daba. Šīs festivāls svinēs savu 15 gadu jubilēju un programmā paredz vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumu. Nu, tur ir vesela rinda mākslinieku, bet vēl uz Lāča un Eža skatuves notiks koncerti Suņa skatuve jeb šķūnes, kas būs veltīti teātrim, dejai un performancēm. Bet kino zālītē sadarbībā Rīgas starptautisko īsfilmu festivāla Divas Annas notiks īsfilmu seansi. Un vēl mūsu kolēģi festivālā darbosies arī Latvijas Radio 6.

Šī tātad Latvijas Universitātes radio Naba skatuve un tiešraides studija. Bet šodien kultūras rondo izskan to veidojumu Marijona Baltkalne, Anasis Pavasaris un Toms Šopeiko. Rīt jums būs iespēja kopā ar Māru Rozenbergu būt kuldīgā un apskatīt, kāda tad ir kultūras pievienotā vērtība postindustriālajā mantojumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Cik ētiski vai neētiski var publiski izteikties rīdznieku ievēlētā Rīgas domes vadība? Tā var jautāt par vicemēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības komentāru sociālajā platformā X, kurā kāds lietotājs ierakstīja ziņu par it kā pakistāniešu uzmākšanos sievietei no Latvijas Tallinas ielas kvartālā Rīgā. Uz to Ratnieks turpat atbildēja, citēju, šie mērkaķi ir jāizraida. Šis Rīgas vicemēra komentārs sociālajos medijos ir raisījis plašu rezonanci. Tiesa valsts policijā teica, ka pēdējā laikā nav saņemta izsaukuma par šādu gadījumu Tallinas ielas kvartālā. Viņa aicina iedzīvotājus, kuri iespējams cietuši no noziedzīga nodarījuma, vērsties ar iesniegumu. Savukārt Ratnieka komentāru likumsargi sola izvērtēt. Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu līdz gada beigām īstenos pilotu projektu, kurā pacienti, izrakstoties no slimnīcas ārsta nozīmētās antibiotikas, līdz pat mēnesi ilgam ārstēšanās kursam saņems bez maksas. Farmācijas nozare par projektu pauž bažas. Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Zane Melbarga norāda, ka ar nozari pirms lēmuma pieņemšanas nav notikusi diskusija. Viņa prāta valstī būtu jāstiprina esošā kompensējamo zāļu sistēma, nevis jāveido jauns modelis apējot aptiekas. Turklāt pagaidām nesot skaidrs, kā šāds risinājums darbosies praksē un kāda ir tā ilgtermiņa iecere. Vakar ASV un Irāna veica savstarpējus bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumus. Savukārt augsta ranga Irānas militārais padomnieks draudēja pastiprināt uzbrukuma operācijas, ja ASV uzbrukumi turpināsies. ASV centrālā pavēlniecība savā kontā sociālajā medijā X paziņoja, ka ASV bruņotie spēki jau 7. Nakti pēc kārtas veica uzbrukumus Irānai, kuru mērķis ir citēju turpināt vājināt Irānas militārās spējas. Šī ir lielākā eskalācija, kopš ienaidnieki atsāka kara darbību. Irāna apsūdzēja ASV bruņotos spēkus par uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, tostarp lidostai, dzelzceļa stacijai un diviem tiltiem, un paziņoja, kad ir uzbrukuši ASV objektiem visā reģionā. ASV prezidents Donalds Trumps jau iepriekš bija draudējis uzbrukt Irānas infrastruktūrai, taču vakar no ASV puses nebija apstiprinājuma, ka ASV bruņotie spēki būtu sākuši to darīt. Blīvais meža ugunsgrēku dūmu mākonis, kas plūda no Kanādas un Minnesotas ziemeļiem, vakar izraisīja brīdinājums par veselībai kaitīgu gaisa kvalitāti visās Amerikas Savienotajās valstīs, radot bažas par nedēļas nogalē Ņujorkas apkaimē notiekošo pasaules kausa futbolā fināla turnīra finālu. ASV prezidents Trumps asi kritizēja Kanādu, kur, kā paziņoja iestādes, vakar nekontrolēti dega vairāk nekā 200 ugunsgrēki, nosaucot piesārņojumu par pilnīgi nepieņemu. Saskaņā ar datu uzraudzības uzņēmuma IQ Air informāciju Detroitā, kas atrodas ASV vidējos rietumos, joprojām bija visvairāk piesārņotā pilsēta pasaulē. Vakar Vācijas un Francijas vadītāji apsņēmās padziļināt sadarbību aizsardzības jomā un pretoties spēcīgajai ekonomiskajai konkurencei no Ķīnas puses, kura pēc viņu teiktā ar ražošanas jaudas pārpalikumu un novērtētu valūtu rada milzīgu spiedienu uz Eiropu. Un ziņu izskaņā vēl kāda sporta vēsts. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase vakar spēlēja neizšķirti ar Norvēģiju un iekļuva CEV nāciju kausa fināla turnīra ceturdaļ finālā. A grupas mačā vispirms Edgars Stočs, Gustavs Auziņš ar 0-2 zaudēja pārim Nils Ringēns, Evans Os, bet Mārtiņš Pļaviņš Kristers Fokarots ar 2-1 pārspēja Annešu Mūlu un Kristianu Sērumu. Izskan Latvijas radio ziņas.

Rīgā šobrīd plus 23 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Naktī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra 16-21 grāds, austrumu rajonos 11-16 grādi. Dienā būs lielākoties mākoņains un rietumu un centrālajos rajonos līs, vietām iespējams stiprs lietus un negaiss. Gaisa temperatūra 24-29 grādi.

mīla ir, un te tās nav. Un virsotnē es esmu jau, un lūk mans atspūks kalna galotnē, bet tad nogrūvums un viss. Ak, debes spogulīt, kas tas ir?

lietas apkārt tev. Bet bruņas uzaug un bērni pieaug, arī es reiz pieaugšu.

lietas apkārt tev. Bet bruņas uzaug un bērni pieaug, arī es reiz pieaugšu. Jā, es reiz pieaugšu. Te mīla ir, un te tas nav. Un virsotnē tu esi jauns.

0: throw up again.
1: Ready.
2: Thank you.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Rīgā Vecmelgravī aizdegusies metāllūžņa noliktava radot spēcīgu sadūmojumu, informē Rīgas dome. Ostas teritorijā Meldru ielā 3 aizdegusies metāllūžņu kaudze. Aptuvenais metāllūžņu apjoms kaudzē ir 30 tūkstoši tonnu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju iespējams aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības dēļ. Lai ierobežotu iespējamo piesārņojumu izplatīšanos, Daugavas attekā tiek izvietotas bonas, jo upes akvatorijā ieplūsta liels daudzums neatīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu. Notikuma vietā strādā vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji. Ugunsgrēka radītā sadomojuma dēļ Vecmelgrāvi un Vecāķu apkaimju iedzīvotāji aicināti aizvērt logus un neusturēties ārpus telpām. Pagājušais gads daudziem Latvijas lauksaimniekiem nelabvēlīgu laikapstākļu un ražas zudumu dēļ izvērtās par vienu no grūtākajiem. Šis gads pagaidām rādās daudz sološāks. Audzētāji sāk piedāvāt jaunos dārziņus un pauž. Ja laikapstākļi saglabāsies tikpat labvēlīgi, rudenī gaidāma bagātīga raža. Tavakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Lūksteņu mājas ir lielākā zemnieku saimniecība Rēzeknes novadā, kur svaigos dārziņus audzē jau teju 30 gadus. Lūksteņmāju saimniece Ruta Ķipure atzina, ka salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad mēs esam zirgā. Krievija vakar uzbruka divām Ukrainas Melnās jūras ostas pilsētām, nogalinot 3 cilvēkus, paziņoja Ukrainas amatpersonas, kamēr Maskava pastiprina spiedienu uz Ukrainas galvenajiem tirdzniecības maršrutiem. Krievijas bezpilota lidaparāta uzbrukums ostas infrastruktūrai dienvidu pilsētā Mikolaivā bojāja 3 civilos kuģus ar ārvalstu karogiem, paziņoja reģionālās prokuratūras pārstāvji. Vēl viens cilvēks gāja bojā Krievijas uzbrukumā Odesai, Ukrainas lielākā jūras jostai, paziņoja vietējās amatpersonas. Vienlaikus Ukraina turpina savus uzbrukumus, lai traucētu Maskavas militāro loģistiku un izolētu Krievijas anektēto Krīmu. Vakar ugunsgrēks iznīcināja vairāk nekā 100 mājas netālu no Drammenes pilsētas Norvēģijas dienvidos, kamēr ugunsdzēsēji cīnījās, lai ierobežotu liesmas spēcīga vēja apstākļos. Biezs, melns, dūmu mākonis pārklāja teritoriju, kas atrodas aptuveni 40 km uz rietumiem no valsts galvaspilsētas Oslo, taču nav ziņu par cietušajiem vai pazudušajiem šajā ugunsgrēkā, kas skāra Rindu māju rajonu. Ugunsgrēka dzēšanā strādāja vairāk nekā 60 ugunsdzēsēji un izmantoja arī helikopterus, lai ugunsgrēku dzēstu no gaisa. Lāču skaits Igaunijā turpina pieaugt, savukārt laps un stirnu skaits ir samazinājies, tā liecina Igaunijas vides aģentūras jaunais ziņojums, uz ko atsaucas sabiedriskais medijs ERR. 2025. gadā tika reģistrētas vismaz 98 lāču mātītes ar tajā gadā dzimušiem mazuļiem, un populācija tika novērtāta nemazākā 1100 īpatņiem. Iepriekšējā sezonā tika nobedīti kopumā 32 lāči, kas ir mazākais skaits kopš 2004. Ceturtā gada, jo tika piemērota Igaunijā tiesas noteiktā medību apturēšana. 2024. Gadā Igaunijā tika novedīts 101 lācis. Un vēl par sportu. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase vakar Brno svinēja uzvaru pasaules kausa pirmajā cīņā par 9. līdz 16. vietu. Latvijas U17 izlase ar 72-59 pārspēja Čehijas vienaudzes un Latvijas izlasē 20 punktus guva Evelīna Sirsniņa. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 23 grādi, pūši dienvidu vējuši 4 metri sekundē. Naktī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūš lēns vējuši un gaisa temperatūra 16-21 grāds, austrumu rajonos 11-16 grādi. Dienā lielākoties mākoņains un rietumu un centrālajos rajonos līs, vietām iespējams stiprs lietus un negais 24-29 grādi.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols

0: Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījuma monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Klasiskajā mūzikā katra jaunā paaudze ienāk pasaulē, kurā jau skan simtiem gadu senas tradīcijas. Kā atrast tajā savu skanējumu? Un jo īpaši lomā, kur katrā orķestrī vieta ir tikai vienam. Šodien studijā diriģents Jēkabs Krists Kalniņš. Sveiks, Jēkab!
2: Sveiki!
1: Šajā sarunā mēs noteikti diezgan daudz runāsim par skaņu, par dažādiem skaņdarbiem arī, ko tu esi izvēlējies. Bet ko diriģentam nozīmē klusums?
2: Jā, diriģentam klusums ir praktiski viena no svarīgākajām tādām lietām un viena no svarīgākajiem elementiem, kas ir arī jāapgūst. Mūzikā gan starp skaņām, gan starp skaņdarbu daļām ir ļoti daudz šis klusums, un, manuprāt, izcilam diriģentam ir jāmāk ar klusumu darboties tieši tāpat, kā viņš darbojās ar dzīvu skaņu.
1: Ko nozīmē apgūt klusumu?
2: Laikam tādā visvienkāršākā piemērā tas būtu zināt, piemēram, kad skaņdarbs beidzās, zināt, cik ilgi tev ir ļauts vēl pabūt klusumā. Jo parasti aplausi sākās, kad diriģents nolaiž rokas vai paklinās vai tā, un ir tie daži brīži, kad tev iekšējā sajūta saka, ka vēl drusiņ tev ir jāpatur šis te klusums. Tas, piemēram, tāds piemērs.
1: Kas notiek diriģentā iekšā, tevī iekšā, tajā brīdī, kad ir tas nelielais klusuma mirklis pēc skaņdarba?
2: Manuprāt, tajā brīdī notiek tāda veida, kā atgriešanās apakaļ reālajā telpā. Jo man šeit ik viens mūziķis, kurš performē, vai praties, jebkurš mākslinieks var pateikt, ka tad, kad notiek šī ta performance, tad, lai arī kā tu vēlētos, tomēr tu nevari būt tagad un uz vietas, tu tomēr visu laiku esi šajā kaut kādā limbo zonā starp kaut ko neizskaidrojumu un starp kaut ko fizisku un dzirdamu vai sajūtamu. Un jā, kad skandiebs beidzās, tu atgriezies apakaļ.
1: Šajā sezonā tev diezgan daudz ir vietas, kur atgriezties, un mūziķi, ar ko sadarboties. Tu esi viesdiriģents gan Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, gan arī Liepājas simfoniskajā orķestrī. Ko tev personīgi nozīmē šī uzticēšanās?
2: Tas ir šajā gadā tie pasākumi, uz kuriem es esmu ticis aicināts, un šie kolektīvi, pie kuriem man bija tas gods tiešām arī uzstāties, tie bija tiešām pavisam īpaši brīži. Jo kā jaunam māksliniekam, kā jaunam diriģentam, es saskāros ar problemātiku, kuru vajadzēja atrisināt, kas, piemēram, ir programmas sastādīšana. Tas ir pavisam cits spektrs, jo viens ir diriģēt, otrs ir šis te, mūzikas izklāsts, kā tu centies paredzēt, kā skatītājs jutīsies koncerta sākumā, vidū un beigās. Tā ir arī man šķiet pavisam cita zinātne.
1: Cita līmeņa diriģēšana.
2: Jā, cita līmeņa diriģēšana. Jā, diriģēšana praktiski ar emocijām. Un šajās abās reizēs, un ne tikai es sajūtos īsts. Tā, ka tajās dienās, kad es pamodos, tajās dienās, kad es gāju uz koncertu vai kad es gāju uz mēģinājumiem, man bija vispareizākā sajūta par sevi, kāda līdz šim ir bijusi.
1: Tu strādā ar dažādiem kolektīviem, tostarp arī koriem. Kā tu vari izveidot tās attiecības ar katru no tiem, it īpaši ņemot vērā, ka droši vien katram kolektīvam ir arī kaut kāds savs raksturs?
2: Jā, tas ir tiešām ļoti jūtams, un tieši tā ir, kā tu saki, katram kolektīvam ir savs raksturs, un arī tam ir jāmāk pielāgoties, bet

0: tādos ikdienas darbos, kuras darbojos ar amatieru koriem, tā ir atkal pavisam cita specifika, kas ir pavisam jauka, tanīpat laikā grūta un tāds, kur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz tāda psiholoģiskā darba. Jo ar amatieriem tu tiecies nu, katru nedēļu, tu gatavo skaņu darbus, kuri atkārtojās vairāku mēnešu garumā, un tev tieši tāpat, kā es teicu, ar skaņdarbu programmu, tev ir drusciņi jāparedz, kā korists attīstīsies, kā tu viņam palīdzēsi attīstīties līdz tam līmenim, ka viņš labākajā gadījumā zinās, kā justies par skaņdarbu, kā viņš zinās, kā justies, kad viņš performē. Un jā, tas ir ļoti, ļoti tāds smalks process. Un ja par to nedomā, ja par to aizmirstās, tad parasti ļoti daudz, kas iztrūkstajos koncertos.
1: Cik ļoti tev šajā darbā, tostarp arī ar amatieru koriem un ar citiem kolektīviem, palīdz tas, ka tu pats ļoti labi pazīsti koristu rindas un joprojām arī dziedi kori?
0: Tas ļoti palīdz, jo mana vairāku gadu pieredze tiešām dziedātāja rindās ir rezultējusies tajā, ka es drusciņ labāk spēju saprast, kas ir lieki tieši no diriģenta puses. Vai tas būtu tehniski no manas diriģēšanas, vai tas būtu emocionāli par to, kā es stāstīju, par to, ko es saku vai ko es skaidroju un ko nē. Bet jā, tāda spēju simpatizēt ar grūtiem mēģinājumiem, teiksim tā, tas tiešām ļoti, ļoti palīdz.
1: Vai tad, kad tu dziedi korī, tev izdodas aizmirst, ka tu esi arī diriģents?
0: Jā, absolūti. Man uzstājoties, varbūt tieši koncertos, ir vienmēr tā, ka es cenšos abstrahēt savu diriģenta profesionalitāti un tā, jo es savukārt lieku savu uzticību tajā cilvēkā, kas stāv priekšā tajā vietā un laikā. Un kā dziedātājam, nu, atkal ir iespēja piedzīvot pavisam citas emocijas. Man šķiet, kad es biju vēl drusiņ jaunāks, es ļoti aktīvi un ļoti spilgti centos katram skaņdarbam piešķirt tādu vērtību, kas bieži vien man vienkārši aizkustināja. Un tad es sapratu, ka tas drusiņi traucē ar dziedāšanu, jo, kad asars parādās acīs, tad kā mūs parādās kaklā, un tad nav kur likties. Tāpēc tagad es varbūt tā vairāk tehniskāk šim te pieeju, bet dažbrīd tas ir neizbēgami.
1: Droši vien, ka labs dziedājums tomēr prasa arī tās emocijas, vai ne?
0: Prasa, jā. Un tā ir tā brīnišķīgā lieta par amatieru koriem, kas man šķiet vienmēr nāk kā pārsteigums, un tu vienmēr, kad tu uzstājies ar viņiem uz skatuves, un kad tu redzi tās acis, tos smaidus vai vispār jebkurus emociju vaipstus, kuri nāk tev pretī, viņi ir tik tādi šķīsti un tādi patiesi, un par to nevar beigt priecāties, un tas ir tas, laikam, tas amatieru koru, tas brīnums, kas mums tiešām ļoti, ļoti augstā kvalitātē mums ir Latvijā, ka tā atdeve ir tik spēcīga, tik tāda, jā, kā es jau teicu, šķīsta, ka tas tiešām nenovērtējami.
1: Katrā monopolā neiztrūkstošo daļa vienmēr ir mūzika, un šķiet, ka tajā reizē, kad šeit viesa krēslā sēž kāds mūziķis, tas iegūst kaut kādā mērā vēl citu nogriezni un aspektu. Tu esi atnācis ar savām dziesmām. Mēs sāksim ar Linda Perhacks Beautiful Play. Es ļoti gribētu dzirdēt, kāpēc tu izvēlējies šo dziesmu kā sākumu.
0: Šī dziesma man ir ļoti īpaša. Atklāja pavisam nejauši, un tā būs tāda tendence, ja mēs runāsim par varbūt konkrētu šādu mūziku. Man īstenībā ļoti palēmējies, ka man ir ļoti gudrs YouTube algoritms. Viņš kaut kā jūt un zina, kurā virzienā mani bīdīt un kādu mūziku man parādīt. Bet jā,

šis darbs, manuprāt, vienkārši aptver tādu, ietver tādu, laikam vienā vārdā pasakot, maģiju.

0: Radījumā Monopols viesos diriģents Jēkabs Krists Kalniņš, aiz kura stāv Lielā Kalniņa dzimta. Vectēvs komponists Imants Kalniņš, pulks radinieku ar radošiem profesionāļiem. Kā tev pašam šķiet, Jēkab, cik liela nozīme tam ir bijusi tavās dzīves ceļa izvēlēs?
1: Dzīves ceļa izvēlēs, es teiktu, man vismaz vēl joprojām šobrīd šķiet, ka varbūt tas nebija tas noteicošais. Tomēr man šķiet ģimenes tā mākslinieku puse vienmēr ir kaut kā radījusi lielāku vilkni.

0: pie sevis. Un man laikam arī uzaugot, pavadot laiku Rēzīju kalniņu, tas arī tā sabiedrība un kompānija un tas, kā es to redzēju no maza bērna skatu punkta, man vienkārši ļoti fascinēja un likās tāda man pareizākā. Bet jā, šobrīd es vēl palieku pie tā, ka mani nav neviens stūrējis, nekur es esmu tā veiksmīgi pats savu ceļu atradis līdz šajienai.
1: Bet tas noteikti ir bijis zināms atbalsts, vai ne?
0: Jā, atbalsts, jā. Nu, liels paldies, protams, jāsaka maniem vecākiem, jo tīpaši mammai. Mamma kādu laiku bija arī kā mūzikas skolotāja vai tāda ansambļa vadītāja, nu bērnu. Un bieži vien mūs ģimenes brāļus un māsas mums tur lika arī nākt vai nu izpalīdzēt vai piedalīties vai kaut kā tā. Un tāpēc arī caur viņiem man bija pirmkārt iespēja, piemēram, pamācīties šķēlu 6-5 gadus laikam. Un tad, kad mēs no Amerikas atlidojām uz Latviju, man bija iespēja iestāties domkora skolā. Un, kad, nu jā, un tad jau sākās tas ceļš pavisam taisni un uz priekšu.
1: Kad tu iepazīstini ar sevi kā diriģentu, tu piemini, ka savas muzikālās gaitas tu esi sācis no 4 gadu vecuma. Kas tad bija tie tavi pirmie soļi?
0: No 4 gadu vecuma tas ir tas laiks, kad vai nu mēs tikko esam atlidojuši uz Ameriku. Mēs dzīvojam Čikāgā arī 4 gadus. Un tad tur mums izveidojās ar ģimeni savu veidu Čikāgas piecīši, jo mēs tiešām bijām pieci, un kur mēs uzstājāmies un dziedājām dažādas dziesmas. Tā, kas man palikušas atmiņā visvairāk, ir tieši komponistas Lienas Veitneres dziesmas no albuma Mājupceļš. Liena Veitnere mums ir ģimenes draugs, un tāpēc šeit maniem vecākiem bija liels prieks atskaņot tieši viņas mūziku, bet tā arī tas sākās tādā ģimenes grupā es biju.
1: Daudzi arī profesionāli mūziķi bieži vien atcerās kaut kādu periodu tajā mūzikas ceļā, kad no vecāku puses vai citādi ir bijis tāds spiediens tik cauri kaut kādām grūtībām, trenēties instrumentu, spēlēt katru dienu 2 stundas vai kādi citi noteikumi. Vai tev kādreiz ir bijis, ka tā mūzika ir tāda grūtība, kad negribas to, vai pusauģi gados gribas piecirst kāju pie zemes un teikt, ne, es darīšu kaut ko pilnīgi citu.
0: Gluži ar mūziku, nē, man tiešām ir palēmējies, ka to, kad es pie tā pieķēros, tas laikam vairāk bija mans tas glābiņš manā skolā. Man laikam pārējās lietas vairāk nepatika darīt. Bet iekš mūzikas bija periods, ko atcerēsies manā izcilā klavieru skolotāja domkora skolā Sarmīta Ārent. Viņa noteikti zina, ka laikam tā bija kādā 8. Klase vai 7. Nu tieši pirms bija jābeidz pamatskola. Es vienā no eksāmeniem es nospēlēju, un šeit man ieliek kaut kādu tur, nezinu, devītnieciņu vai ko, un es viņai saku, pēc 9. Klases es klavērēm nepieskaršos necik. Un tad pagāja vasara, iestājos tad 9. Klasē, un tad es pie viņas nācu ar 2 tik lielu atdevi, jo es biju izdomājis, ka iešu kā džeza pianists, tad es tur kaut ko vēl, un tad beigās klavieres kļuva arī kā tāds viena no manām tā kā favorītu mūzikas aspektiem, jo es pie klavērēm šobrīd jūtos ļoti, ļoti ērti, un tas arī ir kaut kāds brīdis pašam sev. Man vispār patīk spēlēt pašam sev lēni, ātri, skaļi, klusi, tas ir ļoti, ļoti svētīgi būt pie klavērēm.
1: Tu saki, ka tu domā, ka varbūt jākļūst par džeza pianista, tad kurā brīdī tu nolēmi, ka tava vieta būs priekšā orķestrim pie diriģenta pults?
0: Tas tad mēs varam atgriezties atkal pie tās 9.

0: klases, tas bija laikā, kad bija eksāmeni domkopā skolā, bija beigušies. Un tur bija šis te, jautājums par to, ko es darīšu. Jautājums bija man pašam, jautājums bija maniem vecākiem un arī pāris pasniedzējiem tieši diriģentu katedrā, jo mums ir obligāti 9. klasē jāaiziet šis diriģēšanas kurs. Es domāju, tur ir konkrēts nodoms, kāpēc. Un tad tev ir iespēja turpināt, ja tev pietiek jau labi gājas, tu vienkārši pataisno eju un turpini. Bet jā, tajā laikā es sāku gatavoties iestāju eksāmeniem uz džeza nodaļu. Es gāju uz konsultācijām, visu vispār cītīgi apguvu. Un es beigās vienkārši neaizgāju. Tas manā dzīvē nav palicis kā tāds baigais nozīmīgais notikums, bet jā, es kaut kādā vienā brīdī sapratu, ka tas, es gribu, ka klavieris tomēr paliek ne tajā līmenī, ne tādā nozīmībā. Jo es domāju, ja es šobrīd būtu pianists, džeza pianists, tad jā, es nezinu, kāds man attiecības būtu tieši ar klavierēm. Varbūt pat labāks, bet ļoti labi, ka neaizgāju.
1: To mēs nezināsim, vai ne? Tikai vienas izvēles sekas varam mēs pieredzēt. Bieži vien mūzikā piemin talantu. Kādas tev ir attiecības ar šo vārdu? Vai tu jūti, ka tas ir kaut kas, ko tu var attiecināt uz sevi? Jo būs cilvēki, kas teiks, ka talants ir pavisam maza daļa un viss ir tikai darbs.
0: Jā. Es uzskatu, ka talants, varbūt, ja mēs tiešām skatāmies uz proporcijām, tā var būt mazākā daļa vai maza daļa. Es savukārt domāju, ka tikpat svarīga, varbūt proporciju ziņā tikpat liela daļa ir intuīcija. Un tas ir kaut kas, ko atkal to nevar iemācīt. Tev vainu ir, vainu nav. Un strādājot mūzikas akadēmijā kopā ar profesoru Andri Vecumnieku, viņš ļoti uzsvēra manu bakalaura studiju gados, uzsvēra to, ka man ir laba intuīcija, tas, kas man ir jādara, man tikai jāsaprot, kāpēc. Un tas ir tas, ko es, piemēram, šobrīd daru studējot maģistru. Es ļoti daudz domāju par to, kāpēc. Jo man ir daudz idejas, bet ja viņiem nav pamatojums, es uzskatu, ka tad viņiem nav vērtība.
1: Ko par tevi saka profesors Andris Vecumnieks, to mēs varam paklausīties visi kopā.
2: Jēkabu pazīstu 5 gadus, kopš viņš atnāca pie manis uz konsultāciju ar vēlmi stāties orķestra diriģēšanos. No tā jau tas sanāca, ka 4 gadi bakalaura un 1 gads maģistrantūrā mēs esam kopīgi nolauzuši. Ja jāraksturo Jēkaba, tad noteikti varu viņu raksturot kā apņēmīgu, mērtiecīgu, pietiekami viedu, ļoti skaidri zinošu, ko viņš grib, kāpēc viņš grib, bet kā tādu, varbūt lielāko viņa kvalitāti, es gribētu minēt to, ka viņš ir ārkārtīgi mierīgs un nosvērts. Tas ļoti palīdz darbā ar orķistu, sevišķi orķistra mēģinājumos. Atceros to brīdi, kad viņa valsts eksāmenis kopā ar Liepāju simfonisko orķistri pēc pirmā mēģinājuma, pēc pirmās respektīvas caurspēles, tur gāja tā, kā gāja, un likās, kas no tālāk būs. Mēģinājumu ļoti maz, bet Jēkabs tā ļoti mierīgi, ļoti mērtiecīgi un tā ļoti pārliecinoši visu sakārtoja, un orķestri bija pārsteigts, cik var īsā laikā ar tādu racionālu un praktisku pieju faktiski iestudēt ļoti, ļoti sarežģītu programmu. Šī te īpašība ir absolūti nepieciešama diriģentam mēģinājumos, bet varbūt ir brīži, kad koncertos varētu kaut ko atļauties drusku vairāk neordinārāku un tādu neprognozējamību. Ko es varu novēlēt Jēkabam? Es varu novēlēt viņam tikai to apzināties, ka simfoniskā orķestra diriģēšanas un diriģenta profesija ir daudz elitārāka, un jēdziens demokrātiskums, popularitāte ir pavisam citās kategorijās.

0: Man šķiet, ka līdz tam mieram es nonācu tādā, laikam, tādā ilgākā laika nogrieznī. Un šobrīd es to īstenībā pēdējā laikā diezgan, nu, jau par daudz dzirdu, man tāda sajūta.
1: Par daudz dzirdi, ka tu esi mierīgs?
0: Jā, par daudz dzirdi, ka tu esi mierīgs. Bet jā, es nezinu, man kaut kā, protams, kā jau visiem ir šis te uztraukums un ir tā neziņa, kas notiks tieši visbiedējošākajos diriģenta brīžos, kas ir mēģinājumi procesi. Bet es sapratu, ka daudz kas īstenībā paradoksālā kārtā daudz kas nav atkarīgs no manis. Vai ir kādi augstāki spēki, vai atkarīgs, nezinu, kā tieši mūziķis tajā dienā jūtās, kurš spēlē, vai arī, nezinu, laikapstākļi, vai kas. Daudz ko nevar paredzēt, un vat šis ir tas, kas man dod mieru. Jo tas nozīmē, ka es varu godprātīgi sagatavoties uz to, ko es varu sagatavoties, bet to, ko es nevaru paredzēt, to es kārtoju tieši tad, kad tas ir jākārto. Un tas ļauj būt vietā un laikā, kas ir ļoti, ļoti svarīgi tieši diriģentam.
1: Profesors uzsver arī lielo konkurenci šajā profesijā. Un patiesi, katrā kolektīvā ir desmitiem cilvēku, protams, atkarīgs no konkrētās apvienības, bet diriģents, jebkurā gadījumā, ir viens priekšā viņiem visiem. Kas ir jādara jaunajam diriģentam, lai sev pierādītu, kā strādā šī industrija, ja tu esi jauns ienācējs tajā?
0: Mm-hmm. Jā, kā profesors teica, tas tā tiešām arī ir, ka konkurence ir milzīga, jo arī, kā tu teici, pozīcija ir viena. Un uzreiz pateikšu tas, ko arī profesors teica par to, ka jābūt veiksmei, un viss var praktiski pēc viena tādā izcilā filmu variantā, pēc viena laba koncerta tev var sakārtoties dzīve un būt kājām gaisā, un tu vari būt visur. Bet, manuprāt, vai tu esi diriģents vai jebkurš cita veida mūziķis, jaunajiem ir jādara tas, ka viņi krāj šo tā saucamo pieredzi, ne tikai uzstājoties, bet man šķiet pat dažreiz svarīgāk ir izbaudīt un redzēt un dzirdēt kvalitatīvus mūziķus, kvalitatīvus māksliniekus un kvalitatīvus performētājus. Un censties saprast un atbildēt sev jautājumu, kāpēc tas ir tas, ko es šobrīd redzu vai dzirdu, kāpēc tas mani aizrauja. Jo, atgriežoties pie tā, ko mēs teicām par intuīciju, to nevar iemācīt, bet tu vari apmēram nojaust, kas notiek tevi iekšā, un caur šo tu analizē, ko tu vari pats savā mākslā ielikt. Tā kā jā, jaunajiem ir daudz jāklausās, jāredz.
1: Kas ir tās atbildes, ko tu esi sev atradis? Kas ir tās kvalitātes, ko tu novērtē profesionālos kolēģos?
0: Nu, laikam šobrīd man aktuālākais ir, varbūt izklausās pat ļauni dažreiz, bet tāda, kā tāda emociju virzīšana vai emociju manipulēšana tieši klausītāju ziņā. Tā man šķiet ir ļoti, ļoti brīnišķīga lieta, kuru tas nav tikai mūzikā, bet tas ir visās mākslās, bet kāpēc klausītāji nāk uz koncertiem vai kāpēc klausītāji iet uz izrādēm, viņi grib izjust cita veida emocijas, un tās ir praktiski tādas vienas no retajām vietām, kur tu vari sasniegt kaut kādu emociju, kur tu nekad mūžā neesi izjutis, vai arī kādu pakāpi emocijai, kā tu neesi nekad sasniedzis. Tāpēc jā, šī tā spēja veiksmīgi sastrukturizēt skaņdarbu un paredzēt šo te emociju līkni, kāda viņa būs, man šķiet, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi.

0: Paturpināsim nedaudz ar mūziku, lai arī mēs varam paklausīties, iepazīstini, ko no Reikjavikas orķestra mēs to līdz dzirdēsim.
1: Mēs dzirdēsim Olafūra Arnalda skaņdarbu The Bottom Line. Un šis darbs, kā jau arī iepriekšējiem teica, arī ir ļoti, ļoti īpašs, bet Olafūra mūziku, nu, es klausos, es nezinu, cik gadus, un varbūt šajā mūzikā un šajā mūzikas valodā slēpjas iepriekš pieminētais miers, kas manī mīta.

Diriģents Jēkabs Krists Kalniņš viesojas raidījumā Monopols. Klausāmies viņa izvēlētu mūziku, runājam gan par viņa karjeras ceļiem, gan vienkārši to, kā viņa ausis dzird apkārtējās skaņas. Tu jau arī nedaudz pieminēji, ka darbojies dažādos kolektīvos, mēs par to runājam arī

0: sākumā, un tostarp tu ar šiem kolektīviem arī ik pa laikam muzicē ārpus Latvijas, esot dažādos amplua, un pavisam nesen ar Valsts akadēmisko kori Latvija jūs atgriezāties no Hongkongas. Kāda tev ir sajūta par Latvijas kormūziku tad, kad tu esi ārzemēs?
1: Sajūta ļoti unikāla, tā godīgi sakot. Tajos brīžos, kad skan latviešu valoda, un varbūt pat dažreiz konkrētāk, kad skan latviešu tautas dziesmas vai kā tautas dziesmu apdara. Es zinu, ka visām tautām ir kaut kāda kultūra, un visām tautām ir šī konkrētā mūzikas valoda, bet latviešu šajā te tautas dziesmu krātuvē ir tik daudz kaut kas tāds senatnīgs un tāds mistisks un daudzi šie te buršanās vārdi un kaut kā arī tautas dziesmās tik skaisti bieži vien tiek aprakstīts nezinu, vai kāda konkrēta vieta Latvijā vai vispār Latviju kopumā, ka tas ir viens mirklis un tu ilgojies pēc mājām.
0: Runājot par ilgošanos pēc mājām un to ārzemju skatu, to arī iepriekš pieminēji, ka bērnībā 4 gadus dzīvoji Čikāgā. Un līdz ar to agrā vecumā ieraudzīja pilnīgi citu pasaules izmēru. Kā tas ir veidojis tavus ambīcijas mērogus?
1: Nu, par laiku Čikāgā ir laikam tā ļoti fragmentāri tas, ko un kā es esmu, ko es esmu piefiksējis vai aizķēdējis savā atmiņā. Jo no Amerikas laika tas likās... Man šeit kā jau visiem ap to vecumu likās varbūt viens no tādiem no viens puses vienkāršākajiem. Jo nu tad tieši sāku iet skolā, tur sadraudzējos, dzīvojām tādā tiešām filmu veidīgā rajonā, kur ir māja. Pie trešās mājas viens draugs, pie ceturtās otras. Nu tā, ka viss bija, jā, nezinu, tagad tāda liela šoseja varbūt. Ļoti taisnas ceļš, tad baigi nevar nomaldīties. Bet varbūt savukārt tā pieredze, kuras ieguva jau vēlāk, dziedot gan korī kamēr, var arī ik pa laikam dziedot valsts akadēmiskā korī Latvija uz konkrētiem projektiem. Man ir bijuši tā iespēja tiešām paceļot pa pasauli, un es esmu ļoti laimīgs, ka man ir bijis tā iespēja aizceļot arī līdz Āzijai. Esmu nu jau bijis tikko pirms nedēļas, šķiet biju Hongkongā, pagājušajā gadā es biju Dienvidkorejā, tad vēl pirms vairākiem gadiem tur Singapūra, Taivāna. Un vot šajās valstīs un tādā distancē saprast to, cik mēs paši esam mikroskopiski, bet tādā labā nozīmē. Tas piešķir tiešām lielu vērtību mums kā latviešiem, jo kaut arī mēs esam maza daļiņa. Mums ir šis te unikālais un šī te vērtība, kuru ar lepnumu mēs varam, un vēl ar kādu lepnumu, mēs varam tiešām rādīt visiem, jo mums tiešām ir ļoti daudz.
0: Un šobrīd tavi sapņi stiepjas ārpus Latvijas?
1: Noteikti tas ir kaut kas, ko es savā karjerā vai savā dzīvē redzu kā opciju. Tas laikam nav konkrēti tieši, jo es vēlētos ārzemēs būt, bet tas ir atkal vienkārši iespēja man kā māksliniekam iegūt cita veida pieredzi, kur varbūt vēlāk es varu prezentēt un rādīt arī, nezinu, tepat pie mums, jo man šeit ir svarīgi saprast un izjust to, kas notiek varbūt ārpasaulē, jo man šeit

0: no tāluma to nekad, nekad nevar līdz galam tā, nu, pilnībā saprast. Tā kā jā, ārzemes ir variants, un es domāju, tas arī ir posms, kam vispār diriģentiem vajadzētu iziet cauri.
1: Tagad atgriezīsimies tepat mājās pie taviem draugiem un uzklausīsim kādu tev to draudzeni.
2: Jēkabs ir ļoti sirsnīgs, labsirdīgs, ļoti atbalstošs. Viņš skaisti stāstus un notikumus, un viņš ir tiešām ļoti labs draugs, super radošs, kaislīgs un ir īpaši par lietām un tēmām, kas viņu interesē, un dziļjūtīgs un empātisks un pie tam vēl super smieklīgs un jautrs, un ar viņu tiešām vienmēr ir jauki pavadīt laiku kopā. Un man liels prieks, ka mēs esam draugi. Un, ja man vajag padalīties ar kādu notikumu, es ilgi par šo domāju, un laikam man ir jāpadalās ar to, ka es palūdzu Jākabam un viņa brālim Dāvidam palīdzēt ar mani kopā salikt naktskaldiņu, ko es biju pasūtījis no Jiska. Un mēs domājam, ka tas būs super ātri, nu, stundiņu un gatavs, nu, kas tad tur var būt. Bet tas izvērtās par veselu piedzīvojumu, tā instruktāža nemaz vispār nebija tik viegla, un es vienā brīdī jau atslēdzos no tā procesa un ļāvu viņiem abiem ar to tikt galā, bet tur bija atvilknes otrādāk un viss citādāk, un nesapratu, kādas skrūves ir vai nav, un tas likās tik amizanti un absurdi, šis viens koka blāķītis aizņem vairāk kā 4 stundas, lai to saliktu. Bet viņi to izdarīja, viņi nepadevās, un viņi teica, ja iesāk, tad ir jāizdara. Un tas tā laikam tiešām arī ir skaisti iezīme, kas Jākabam piemīt, ja viņš kaut ko iesāk, tad viņš to neatstāja pusratā, un viņš to lietu vienmēr aizved līdz galam un izdara. Tāpat kā, man liekas, viņš arī jebkuru situāciju vai problēmu atrisina, un bieži vien ļoti mierīgi, bez stresa, saprotot apstākļus un citu cilvēku iesaisti, un tāpat laikā saglabājot sevi un tā kā uzticoties savām vērtībām, un man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti skaisti.
1: Katrīna Altenburga par tevi stāsta.
0: Ļoti jauki, paldies, Katrīna.
1: Viņam piemin vērtības, kas tev ir svarīgas. Kur tu neesi gatavs kompromisiem?
0: Tā ir ļoti laba tēma, par kuru man patīk runāt. Bet, ja es runāju, tad tas tiešām ir, varbūt līdzīgi kā naktsgaldiņa, tas būtu 4 stundas. bet varbūt es centīšos, varbūt tagad uzreiz abstrahēt savas emocijas, jo es varbūt saasarošos, bet viena no vērtībām, kuru es neuzskatu, ka ir jākompromisē, un es neuzskatu, ka es to vispār spētu, ir varbūt jebkas saistībā ar manām attiecībām un maniem draugiem. Jo mani jo mani draugi ir praktiski tie, kuri var mani draugi ir tie, kuri var mani pacelt un mani tiešām virzīt uz priekšu kā raķeti.
1: Jā. Tas ir tas spēks, jā?
0: Jā.
1: Mēs paturpināsim ar nākamo dziesmu no grupas Tanti Gaida, kur sastāvā ir arī tavs brālis Dāvids. Jūs kopumā esat liela ģimene, kas, kā jau tu stāstīji, bieži vien arī mūzicējat kopā. Kā atšķiras mūzicēšana ar cilvēkiem, kad jūs vieno ģimenes saites, vai tas ļauj citādi arī sajust to ritmu un skaņu?
0: Jā, nu ar Dāvidu pavisam jā, jo tas arī, kas mēs šobrīd dzīvojam kopā, nu, laikam, nu, jāsaka, mēs turpinām dzīvot kopā. Tas, piemēram, ka mēs uzstājamies, tad ir šī te nesalīdzināmā

0: uzticēšanās sajūta. Mēs varam darīt jebko. Mēs varam jaukties, mēs varam improvizēt, mēs varam smieties, mēs varam skatīties ar balu ģīmi, nezinot, kas ir nākamā dziesma. Un kaut kā vienmēr viss izdodas tik labi, ka es nezinu kādā veidā, bet tas ir jauki būt tādā absolūtā paļāvībā uz otru cilvēku, ka tu zini, gan ka es, gan ka otrs mēs spējam viens otru noķert, ja nu kas.
1: Un kāpēc tu izvēlējies tieši Maker of Me?
0: Tā ir mana mīļākā dziesma no Tantas Gaidas albuma. Tur arī dziedā mans brālītis. Ļoti skaista balss, ļoti skaists teksts.

0: Diriģents Jākabs Krists Kalniņš mūsu sarunas sākumā stāstīja, ko diriģentam nozīmē klusums, bet pēc tā īsā klusuma brīža, kad rokas tiek nolaistas, seko aplausi, kulminācija ir aiz muguras, orķestris savāc instrumentus, dodas mājās. Kas notiek pēc tam, kad tu paliec viens un tas viss ir bijis?
1: Noteikti ir atkarīgs, kāds pasākums ir pagājis, bet man īstenībā ļoti patīk. Tas varbūt viens no īsākajiem mirkļiem tajā dienā, kas ir starp koncerta beigām, pēc aplausiem, kad tu aizēji uz savu šo te, nezinu, telpu vai kaut ko. Un tur tas ļoti maz mirkli, tu praktiski vai nu pārģērbies, vai, nezinu, tu noliec puķes notis vai jebko citu, un tad uzreiz atkal tu esi apakaļ pie cilvēkiem, tas, nezinu, minūte, divas.

0: jāmaksā mums. Bet man šķiet, tas laiks ir ļoti, ļoti svarīgs, jo diriģents, jā, viņš darbojās ar mūziku, bet vēl jau vairāk viņš ļoti daudz darbojās ar šo tā saucamo neizskaidrojamo enerģiju, kas no cilvēkiem pašiem nāk, kas nāk no mūzikas. Un tas ir emocionāli, dikti nogurdinoši. Un ar to arī jābūt ļoti uzmanīgam un jārūpējas pašam par sevi, ka tu spēji nepielaist pārāk tuvu, tanī pat laikā neignorējot to, kas notiek. Tā ir tāda liela arī māksla rūpēties par savu mentālo veselību.
1: Cik lielai jābūt tai starp telpai, tam klusuma brīdīm, starp projektu un projektu, lai tu spētu savu enerģiju dot nākamajam?
0: Man dīvainā kārtā liekas, ka tam pauzēm nav tik liela nozīme, bet gan tev ir jāsaprot, ko tu dari ikdienas šajos te brīžos, kad tev ir iespēja atelpot. Tas būtu tas pats vakars, tev ir jāizvēlās, vai tu atpūties, vai tu ej turpināt kontaktēties, vai tu esi sabiedrībā.
1: Kā tu atelpo?
0: Man ir tāda spēja, izveidojusies, par cik tiešām es ikdienā nenormāli daudz cilvēkiem un daudz cilvēkiem pavadu laiku, ka es jebkurā vietā un laikā diezgan veiksmīgi spēju mentāli atpūsties. Nu, ka es spēju domāt savas domas, bet es spēju arī klausīties, ko man saka. Un brīdī, kad pienāk mana kārta runāt, es esmu visu dzirdējis un spēju pieslēgties. Un tādā veidā es tā kā taupu savus resursus nebēdājos par to, ka man ir bijis pārāk maz laika vienam. Jo viens es spēju būt arī ar kādu kopā.
1: Paldies tev, Jākab, ka tu šodien pieslēdzies šai sarunai un biji šeit kopā ar mums raidījumā Monopols. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā sarunā. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola epizodes varat klausīties savārtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Aleks Šaicānavs, mūzikas redaktora Dacis Teledzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!
2: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trejos naktī studijā Maris Priekulis. Irānas revolucionārā gvarda šonakt paziņojusi, ka divas naftas kuģi eksplodēja pēc sadursmes ar mīnām Hormuza šaurumā, kamēr ASV un Tehrāna turpināja savstarpējus bezpilota lidaprātu un raķešu uzbrukumus. Revolucionārā gvarda valsts televīzija arī paziņoja, ka tā apturējusi četrus kuģus, kuri mēģinājuši šķērsot šo strateģiski svarīgo ūdensceļu. Savukārt ASV armija ziņoja, ka jau septīto nakti pēc kārtas veikus uzbrukumus Irānai, kuru mērķis ir turpināt vājināt Irānas militārās spējas, tā teikts ASV centrālās pavēlniecības publicētajā ziņojumā. Vakar mežu ugunsgrēku dūmi pārklāja Savienoto valstu austrumu daļu no lielajiem ezeriem līdz Vašingtonai,